0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова і в ефірі програма «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Поборотися нам часто, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмою, з уявленням суспільства, з державними установами, зі своїми страхами. Я дуже сподіваюся, що ця програма допоможе батькам, які зіштовхнулися з проблемами в своєму житті, але вже намагаються. Мацію той шлях, яким пройдуть разом з дитиною, його дуже успішно.
3: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
4: Отже, сьогоднішня розмова присвячена практичному захисту прав батьків, які виховують дітей з інвалідністю, ну, от крізь призму конкретних законодавчих норм України. І у нас сьогодні в гостях голова громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай. Вітаю вас, пані Оксана.
5: Добрий день.
4: Дякую, що зголосилися на цю розмову, бо у нас насправді багато питань від батьків, які от вперше зіштовхуються з таким державним, да, механізмом або з юридичними питаннями і потребують допомоги. Знаю, що і ваша організація, і мережа батьківських організацій теж активно допомагають, але все одно не вистачає інформації, часто буває, або ти не знаєш, куди за нею йти, тому питання і виникають.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
4: Можливо, почнемо з того, які найтиповіші порушення прав батьків от вам трапляються на цьому шляху. Не знаю, можливо, от варіант 309 постанови, багато батьків не знають, як саме можна користуватися. Це закон України про реабілітацію осіб з інвалідністю, да, і постанова Кабміну 309, коли батьки мають право обирати реабілітаційну установу. І держава платить за це. Мало хто знає, не дуже в соцзахисту, наприклад, розповідають про це або в самих закладах, тому що це все одно така бюрократична історія. І от я, наприклад, дізналась про існування цієї постанови теж там лише за 2 роки, да, життя моєї дитини.
5: І то від батьків,
4: дитини.
5: Напевно.
4: І то від батьків, да. І от я досі ще не скористалась цією можливістю, от сподіваюся, зроблю це тепер. Отже, як цей механізм працює на практиці? І от що потрібно знати родинам, щоб отримати це фінансування?
5: Насправді цей механізм працює, він працює добре. І саме проблема в тому, що батьки не знають, що вони мають таке право. І зазвичай для них це дійсно дуже гарна підтримка, тому що реабілітація – це коштовна річ, заняття не можуть коштувати дешево. І для батьків при тому рівні державної фінансової допомоги це дуже суттєва така допомога. І, на жаль, в нас немає ніякого механізму, коли батьки отримують посвідчення про інвалідність дитини, да, отримують якийсь висновок ЛКК про це, немає якоїсь централізованої інформованості, так? Тобто, ти знаєш, ти отримала, на жаль, вже так склалося, в тебе дитина отримала інвалідність. І що далі робити, батьки дізнаються насправді в основному тільки від інших батьків. Ні соцзахист, ні лікарі, ніхто не говорить про те, що треба робити далі і як користуватися тими правами, які насправді в нас є. 309 стаття дає дуже класну можливість отримувати реабілітаційні послуги саме там, де батьки обирають. Тобто, треба ж розуміти, що насправді реабілітація – це безперервний процес, і який має має бути безперервним. Звісно, тих коштів по 309 їх не вистачає на це, але батьки більш інформовані щодо фахівців, щодо можливостей реабілітації в своєму регіоні. І тому вони краще можуть обрати заклад, який підійде їх дитині, ніж, наприклад, це б зробив соцзахист чи, там, наприклад, педіатр. Угу. Тому і так само, оскільки реабілітація – безперервний процес, то дуже часто батьки обирають на відвідування по 309 статті саме ті заклади, які відвідують щодня. Да? Тобто це реабілітація, яка проходить щодня, і просто батьки мають можливість хоча б частину її отримати за державний кошт. Щодо того, які це заклади, це зазвичай заклади, які мають таке право, воно регламентоване. І цей перелік цих закладів можна знайти на сайті Міністерства соцполітики і обрати, залежно від регіону, залежно від ступеню порушень і від діагнозів, тому що там є теж така умова. Так? Тобто є заклади, які спеціалізуються на одному виді порушень, наприклад, на психічних порушеннях чи навпаки на фізичних. І це теж батьки мають можливість врахувати. Там також є контакти цих закладів. Тобто батьки завчасно можуть звернутися, поцікавитися, які є моменти, дізнатися, як проходить реабілітація. Якщо це курсом, то чи включає вона в себе проживання, харчування. Та? Тобто, щоб розуміти, на що вони можуть розраховувати. І тоді вже подавати документи в соцзахист і очікувати своєї черги на реабілітацію.
4: І перелік цих документів, чи є він на сайті Мінсоцу?
5: Є перелік документів.
4: Теж є, і його є достатньо для того, щоб подати через СНАП, наприклад, так, цю заяву.
5: Так, там є перелік документів. Цей перелік документів збирається нескладно насправді. І зазвичай там, щоб такого, що треба завчасно планувати, це, напевно, тільки виписка від педіатра, виписка з амбулаторної карти. Все інше, зазвичай, у батьків є, просто треба поробити копії, так? Угу. І треба визначитися з закладом, який ви обираєте. Тому що на момент, коли ви вже йдете в соцзахист оформлювати ці документи, ви вже маєте розуміти, куди ви йдете. Тому що там, навряд чи вам хтось підкаже.
4: Це правда. І отут буває такий момент, коли люди, які приймають документи, да, в СНАПі чи в інших органах, вони можуть сказати, деякі батьки з цим, на жаль, зіштовхувалися, що немає зараз грошей в бюджеті, тому приходьте пізніше. Чи маємо ми право наголошувати на тому, що документи все одно повинні бути прийняті, а там черга, якщо є, і, звісно, ми розуміємо, що наступний бюджетний рік буде, наприклад. А от як діяти, коли не хочуть брати документи, пояснюючи цим, що немає ніби грошей?
5: Вони не мають права не приймати документи, uh-huh, тому що сьогодні грошей нема, завтра вони є. Uh-huh. І вони не знають, коли отримають фінансування. Тому, наприклад, досвідчені батьки, вони зазвичай йдуть в перших тижнях січня, як тільки починається новий календарний рік, беруть документи і оформлюють. А далі вже, коли фінансування є, їм уже телефонують соцзахисту, що є фінансування, можете домовлятися про дати реабілітації в тому центрі, який ви обрали для себе.
4: І от тут теж питання, якщо вже, от, наприклад, як зараз, да, вересень починається краще, а зараз подати документи, чи вже січня, бо вони там можуть десь загубитися?
5: Краще і зараз, і з січня.
4: Ага, двічі. Тобто маємо право раз на рік подавати.
5: Так, раз на рік, тому може бути таке, що ще під кінець року буде якесь фінансування, і якщо ви розглядаєте таку можливість використати ці кошти до кінця поточного року, то чому ні? Звісно, може бути таке, що черга вже настільки велика, що ви вже не встигнете в цьому році. Тоді в наступному.
4: Тут ще таке питання від батьків виникає. От зазвичай по 309 шукають в тому місті, де ти живеш, щоб, ну, або спочатку ти шукаєш спеціаліста, це ж дуже складний шлях. І якщо, о, диво, цей заклад працює по 309, тоді ти вже збираєш документи і так далі. А от виїзди, наприклад, на лікування, да, от в санаторії якісь, це теж ця постанова забезпечує? Це, чи це окрема історія?
5: Дивіться, є санаторні заклади, які працюють і по 309 постанові.

0: курортне лікування.
1: Ще хотіла поставити питання, теж я все це з переліку, з груп, які я бачу, люди писали нам безпосередньо і питали, до кого звернутися і так далі. І от зараз, користуючись нагодою, поставлю ці питання вам. Буває таке, що під час от реабілітації батькам забороняють бути присутніми, відмовляють от саме щодо присутності під час реабілітації. І мережа батьківських організацій теж наголошувала на тому, що є стаття 64 основ законодавства про охорону здоров'я, яка гарантує це право. І отут як діяти, і, до речі, чому це відбувається? От у мене ж теж такий червоний прапорець. Якщо щось спеціаліст або заклад не хочуть показувати батькам, напевно, тут не все добре і не все окей з цим. Як тут наголошувати і відстоювати своє право?
0: Дивіться, тут є двояка історія, тому що насправді батьки завжди мають право бути присутніми при заняттях. І я взагалі більше схиляюсь до того, що батьки і мають бути присутніми, тому що вони мають розуміти, і, по-перше, вони несуть юридичну відповідальність за свою дитину. І те, що робить з ними, з дитиною фахівець, має б відбуватися присутністю батьків, тому що це відповідальність за здоров'я і все інше. Але є тут така історія, що деякі діти дійсно буває при батьках гірше працюють, концентруються, відволікаються. Але це все одно не причина, щоб батьки не були присутні. Якщо фахівець бачить, що дитина відволікається, окей, є камери зараз, є технології, чому ними не скористатися. А ще більше я скажу, що насправді хороший фахівець зможе звернути увагу дитини при батьках, при не знаю кому іншому. Тому батьки повинні розуміти ще, що вони роблять і для чого. Для чого ця реабілітація? Тобто я розумію фахівців, які не хочуть показувати, бо деколи вони бояться, можливо, щоб їхні методики хтось поцупив, так, чи там ще якісь варіанти. Тобто можуть бути якісь і, скажімо, більш-менш позитивні варіанти.
1: Хоча це ж навпаки, ми ж команда, ми ж працюємо разом над дитиною.
0: Треба навчитися. Більшості випадків це бізнес. І люди не хочуть ділитися своїми напрацюваннями, щоб... Я це десь можу зрозуміти, але я не можу зрозуміти те, що якщо батьки, і неважливо, чи вони оплачують ці заняття з власним коштом, чи вони виплачують їх за допомогою 309 статті. Неважливо. Фахівець отримує зарплату, центр отримує прибуток за те, що він проводить заняття. І батьки мають право вимагати якісної допомоги. Тобто вимагати того рівня допомоги, на який вони розраховували. І не повинні рахуватися з поганим відношенням, з якимось униканням, зменшенням кількості занять чи їх тривалості, регламентованих завчасно, так? Тому що ми підписуємо договір. І батьки повинні розуміти, що це в їх інтересах держати все на контролі. Так, тобто вони мають бути не тільки просто супроводжуючими дитини на заняття, а й включеними в процес, навіщо це відбувається. Знаєте, до мене, коли звертаються інші батьки, коли вони десь на роздоріжжі, не розуміють, які заняття зараз необхідні, тому що зазвичай це є проблема. Батьки самі повинні думати про те, які саме заняття необхідні їхній дитині. І розбиратися в цьому великому морі методик, половина з яких, якщо добре, що половина неефективні і недоказові. Так, і коли вони приходять і питають, от ми не знаємо, чи наші заняття ефективні, що нам робити далі, я починаю питати, добре, ви до цього фахівця ходите задля чого? В сенсі. Він займається сенсорною інтеграцією. Окей, які навички ви хочете покращити чи здобути за допомогою цього заняття? Я не знаю, щоб покращилась сенсорна інтеграція. Розумієте?
1: Головне цілі.
0: Головне цілі, вони мають бути зрозумілі.

0: і вони мають бути конкретні. Так, так само ми ходимо до двох логопедів. Кажу, добре. Для чого? Ну, бо він гарно займається з ними. Бо йому подобається. Заняття, що ми вкладаємо в слово реабілітація, це не розважальний захід. Це не аніматор. Да? Тобто фахівець реабілітації – це людина, яка допомагає справлятися з труднощами, які виникають у дитини в зв'язку з порушенням розвитку. І якщо ця людина буде виконувати лише функцію аніматора, навряд чи вона зможе чомусь навчити дитину. От, але так само батьки повинні звертати увагу, що дитина в стресі не вчиться нічому. І тому, якщо заняття проходять в стресовій ситуації, дитина постійно плаче, дитина в істериці, дитина не хоче йти туди на заняття, вона повністю відмовляється, то треба задуматись, а може все-таки щось не так, тому що в стресі дитина нічому не вчиться. Це, ну, виключено.
1: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
2: Треба завжди, я теж кажу своїм близьким, сама собі і своїм знайомим про те, що ми хочемо, не хочемо. Ми вже опинилися в такій ситуації, де нам треба опановувати нові навички, зокрема, да, розбиратися, читати якісь статті, чому, наприклад, фізтерапія і боба, це вже теж не дуже доказово, навіть за словами. Ми, до речі, відмовились от від одного фізтерапевта, от так саме тому, що їй не сподобалось, що я ставила під сумнів якісь питання. Ну окей. Є інші спеціалісти, так. Ми знайдемо інших. Головне, щоб у нас вони розуміли, що ми команда, готові співпрацювати в команді з іншими фахівцями, і у нас одні тілі, які ми теж періодично оновлюємо в залежності там від стану дитини.
0: Але ви розумієте, що це Київ. А коли це маленьке містечко, і коли там реально один-два фахівці, які поводять себе так, що батьки вже повинні дякувати за те, що вони звертаються і що вони там щось роблять. І батьки дуже часто, не розуміючи своїх прав, не розуміючи можливостей, дійсно йдуть на те, що з дитиною фактично роблять невідомо що.
2: І отут, да, важко, як бути, якщо от маленьке містечко і не так багато фахівців. Самому ставати фахівцем, обирати ці навички.
0: Я тут притримуюся такої думки, що, можливо, фахівцем ні, але працювати з своєю дитиною під кураторством якогось фахівця дистанційно, чому ні? Це іноді дійсно краще, ніж просто витрачати гроші на неефективні заняття. І завжди треба розуміти, що всі будь-які заняття, вони мають мати не тільки цілі, а й якусь ефективність, да? Що ми досягли цих цілей. Тому якщо є певний період часу, наприклад, кілька місяців, за які ви не досягли жодних цілей, це нормально питати у фахівців, а що ми, власне, робимо? І куди ми, власне, йдемо? А в нас батьки ходять і водять, ну, бо логопед каже, що все добре. Що означає все добре? Все добре, вона заробляє гроші.
2: І от, до речі, тут теж стаття 25 закону України про реабілітацію, да, нам теж допомогу, тому що ми, батьки, повинні розуміти і гарантує нам законодавство взагалі право знати кваліфікацію спеціаліста, знати методики, попросити документи. Іноді соромно ніби, ну така приємна людина. Але ця людина буде працювати з твоєю дитиною.
0: І чи є в неї профільна освіта?
2: Так.
0: Так?
2: Це дуже
0: важливо. Якщо в неї немає педагогічної освіти, то яке право вона взагалі має працювати логопедом? Так? Чи якщо в неї немає освіти з фізичної реабілітації, яке, ну, це треба розуміти. А в нас фахівці дуже часто називають себе дуже по-різному, а потім виходить, що в нього 3 місяці курсів масажу. Ну,
2: от, до речі, масажі теж та історія, на яку фізтерапевти адекватні і доказові наголошують на цьому, якби, що є тільки невеличкий там спектр, да, невеличка кількість дітей, кому дійсно
0: потрібно
2: на це робити. Все інше – це просто викачування грошей часто
0: так,
2: буває.
0: А в нас якийсь такий я не знаю, це, напевно, десь іде з якихось ще радянських часів, що от якщо в дитини є які-небудь фізичні порушення, неважливо навіть які, масаж.
2: Да, навіть якщо немає, у мене теж подруга. Ну, буде добре, бо дитині треба розвиватися. Я кажу, ну годину дитина плаче, вона буде розвиватися.
0: Не буде, бо дитина в стресі не розвивається, по-перше. А по-друге, ми ще можемо і нашкодити масажем. Тому що якщо, наприклад, в дитини епілепсія, і масажем можемо спровокувати напади. А будь-який напад – це загроза життю. То, може, варто задуматись перед тим, як робити ту чи іншу реабілітацію?
2: І тому ми знову повертаємося, да, до здорового глузду. І не тільки знання прав, але ще й розуміння того, навіщо, для чого і до кого звернутися, якщо у тебе є питання і, да, якісь проблеми.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
2: Нагадаю, що говоримо з головою громадської організації «Відмінні поруч», представницю мережі батьківських організацій, пані Оксаною Сантай. Хотіла запитати щодо, от ми казали, да, індивідуальний план реабілітації, да, ІПР, програма, не план, а програма. Угу. Да? Бо теж з планом розвитку часто плутають, але тут ІПР, знаємо, ми отримуємо від лікаря цей документ. І іноді буває, що ти отримуєш ці документи, ще до кінця не розуміючи, що відбувається, або вона була складена некоректно, або ну, не дуже там було лікарю час чи бажання розбиратися, і там щось написали, зрозуміємо, що вона некоректно складена. Чи можемо якось це скаржити і от законодавчо, чи є у нас таке право? На
0: можемо
2: перегування?
0: Вимагати перегляду ІПР на комісії на ЛКК.
2: Саме комісія. Тобто тут не треба йти до лікаря окремо?
0: Все одно він ініціює зібрання, да? Тобто він все одно подає документи на ЛКК. Якщо батьки вважають, що от щось змінилося, чи в дитини щось... Тому що якщо раніше у нас ІПР мало строк дії, то зараз ІПР не має строку дії. Так? Тобто його видають до 18 років і, в принципі, якщо в дитини не відбувається суттєвих змін, то воно і залишається. Але як лікар, так і батьки мають право на перегляд і доповнення, да, ще. На жаль, так відбувається, що у дитини може змінюватися ситуація, в неї можуть ускладнюватися діагнози, в неї може додаватися якісь додаткові порушення, яких просто не було діагностовано на той момент, чи взагалі не було на той момент. І тоді, звісно, ІПР повинна переглядатися, тому що якщо в нас була дитина, наприклад, якщо ми говоримо, ну, наприклад, як таке порушення, як м'язова дистрофія, так? Тобто на момент встановлення інвалідності дитина може мати повністю не мати рухових порушень і не потребувати, наприклад, спеціальних засобів для пересування. Так? А якщо ця дитина з плином часу, на жаль, втратить рухові можливості, то доведеться використовувати ці засоби, і їх ти не отримаєш, якщо вони не прописані в ІПР. Тому батькам треба знати свої права і вимагати перегляд.
1: Діти мають право.
2: Якщо все ж таки в ІПР є, наприклад, памперси, да, або зонди для харчування, да, якщо там дитинка така. Далі, от що з цим робити, теж є питання у батьків. Куди звертатися за от, фактичним, да, фізичним отриманням от цих всіх речей, які прописані в ІПР?
0: З цим дуже складно, насправді. Ну, це має видавати соцзахист. На практиці памперси то є, то їх немає, якісь засоби додаткові теж то їх є, то їх немає, але хоча б періодично вони все одно є. І я думаю, що якщо навіть батькам не треба їх придбати на місяць-два, і це теж для них суттєва підтримка, тому що рівень фінансової допомоги все одно занизький. Але і батьки часто буває, що соромляться цього. Та? Тобто не говорять про те, що їм потрібні памперси, та? Тому що доросла дитина, і це соромно, що вона використовує такі засоби. Чи, наприклад, є батьки, які соромляться використовувати крісло-колісне для дитини, а користуються, наприклад,
2: звичайним
0: дитячим візочком. От.
2: Все одно треба заяву написати. Ви рекомендуєте заяву в соцзахист. Там же теж є перелік документів, і вони повинні це прийняти, а вже коли вони з'являться, да, це теж да. раз на рік, да, десь треба робити.
0: Здається так, якщо я не помиляюсь.
2: Треба це уточняти вже. Ну, там точно підкажуть соцзахисту, просто треба пам'ятати, що
0: щоб ви маєте точно, на це право.
2: Право на це є. Інша справа, що там батьки пишуть, що там крісло-колісне може бути краще і так далі, але хоча базова держава
0: зараз
2: забезпечує.
0: Зараз крісла-колісні і от засоби от допоміжні для людей з руховими порушеннями має право обирати. Тобто батьки мають право з каталогу, який надасть соцзахист. Вони зазвичай дають каталог саме виробників, з якими працюють. І вже батьки можуть зв'язатися з виробниками, навіть їздити на завод чи в магазин представництво, подивитись на той засіб, тому що це дуже індивідуальні речі. Якщо це особливо якісь ходунки, якісь додаткові милиці, ще щось, це все дуже індивідуально. І батьки зараз мають право на те, щоб обрати, який саме засіб, яка сама модель, який саме рівень. Просто є регламентовано, наприклад, там крісло-колісне можна замінити раз на 2 роки. Mm-hmm. Да? Чи там інші моменти. Ну, залежно від рівня порушень. Але все одно батьки мають право обрати саме таке крісло-колісне, яке підходить їм для їхнього, наприклад, ліфта. Да, угу. Щоб воно вміщалось в ліфт. Чи, наприклад, щоб розкладалось і можна було перевозити в автівці. Да? Тобто ці моменти, які ну, не завжди можна врахувати. І це супер. Ну.
2: Насправді так. І ми дуже сподіваємося, що зараз президент таки підпише закон. Да? От, законопроект 14191, який теж виборювали, перш за все, батьки дітей з інвалідністю, який збільшує ці виплати. Тому що ми розуміємо, що дуже-дуже багато людей в маленьких містах і містечках, мам здебільшого, напряму залежить саме від виплат. І навіть збільшення не дуже, можливо, суттєве для нардепів, але дуже суттєве для мами десь в якомусь містечку почнуть нарешті виплачуватись. Ну і ми тут повинні все одно пам'ятати про всі можливості, які нам гарантуються законодавством.
0: Так, бо так само, наприклад, взуття. Ортопедичне. Угу. Так, його теж можна замовити, якщо дитині воно рекомендоване. І так само дають перелік виробників. Ви можете навіть поїхати в магазин, приміряти, вибрати для дитини ту модель, яка їй найкраще підходить. І це, ну, просто супер. І цим варто користуватися.
2: Тут ще, напевно, коли говоримо про права, треба згадати про те, що в закладах освіти відбувається. Теж ми ж маємо право на... І тут непроста ситуація, да, я тому так і позіхаю, тому що от асистент, да, це больна, така хвороблива історія, я не знаю, як правильно це назвати, тому що ніби гарантована державою послуга, але, на жаль, це оплата настільки замала, що часто батьки, мами самі стають асистентами дитини, але все ж таки право на це є, правильно? Теж 26 стаття Закону України про освіту.
0: Якщо ще асистент вчителя чи вихователя ще здебільшого є, то асистент дитини це лягає на плечі батьків.
2: Дуже, саме через маленьку суму.
0: Дуже
2: да?
0: рідко. Це, я знаю, що в Києві є благодійні організації, які допомагають з оплатою, але це все одно. І для дитини 4-5 рівня підтримки це означає, що вона залишається без права на інклюзивне навчання. Тому що без асистента дитини вона не має права відвідувати ні садочок, ні школу, отримуючи 4-5 рівень підтримки. І це проблема. Тому що виходить, що дитина, щоб відвідувала садочок, все одно їй треба супровід когось з батьків. І якщо цей хтось з батьків один наявний, то він тим більше не може йти працювати. І в нас виходить ситуація, коли дитина наче й відвідує заклад, але батьки все одно залишаються прикутими до неї. І ну, це велика проблема, тому що кількість дітей з 4-5 рівнем підтримки, вона дійсно велика.
2: І от тут ще іноді доводиться відстоювати своє право взагалі перед адміністрацією закладу, да, на інклюзію, а тут ще і от...
0: Батьки повинні пам'ятати, що заклад за місцем проживання не має права відмовити в наданні інклюзивного навчання дитині. Якщо нема асистента, це проблема закладу. Нема асистента, саме вихователя чи вчителя, так? Якщо нема місць в класах чи ще щось, це теж проблеми закладу. Єдина проблема батьків – це дійсно, якщо потрібен асистент дитини, і тоді це складно. Інша проблема, що не всі діти витримують навантаження саме інклюзивної форми навчання через велику наповненість класів, наприклад. І тоді батьки мають пам'ятати і знати, що вони мають право на ініціацію створення спеціального класу в загальноосвітньому навчальному закладі. І спеціальний клас – це вже клас, який працює за окремою програмою, де діти всі мають якийсь рівень підтримки. Зазвичай підбирають дітей для однієї програми за одним приблизно рівнем підтримки. І дитина має право на реалізацію, права на освіту, бо зазвичай дітей, які, яким складно на інклюзивній формі навчання, їх відправляють всіх на індивідуальне навчання. А це дуже небажана форма навчання, тому що ми не отримуємо ніякого рівня соціалізації для дитини. Вона однолітків просто не бачить, тому що всі індивідуальні заняття з реабілітації, індивідуальне навчання. І що ми отримуємо? Ми на виході з школи отримуємо дитину, яка стане членом суспільства в будь-якому разі, яка не соціалізована, тому що вона просто не мала такої можливості.
2: І от тут питання ще до того, що ця соціалізація потрібна не лише дитині з інвалідністю, а й нормотиповим звичайним дітям, саме тому, що світ наш, він абсолютно різний. Ми повинні розуміти, що в ньому є різні люди, різні діти, що це є нормою. І це дуже і дуже насправді розвиває дитину, коли вона розуміє, що поряд...
0: І ми вже
2: може...
0: зараз бачимо, що, наприклад, діти, які навчалися в інклюзивному групах садочків з різними дітьми, в школі вони вже відносяться до інклюзивного навчання дуже спокійно і дуже... Але в нас проблема більше не в дітях. Діти не... Особливо в садочку взагалі не помічають різниці. Для них це просто інша дитина. І якщо їм пояснити, як з нею треба грати, то ніхто нічого не скаже. Але,
2: от
0: на жаль,
2: родини йде всі
0: не тільки родини, а ще й педагоги стають джерелом булінгу надчасто. Я вже... біля 10 років працюю з дітьми, які мають порушення розвитку, і я скажу, що насправді джерелом булінгу в основному стають саме педагоги. І не завжди свідомо. Тобто це булінг, який може бути, знаєте, таким типу, ой, ну не підходьте до нього, він же ж... Да? Ой, краще не чіпайте його, хай там собі сидить. Да? Тобто це наче... Наче вона так оберігає дитину, наче там ще щось. Але насправді це показує іншим дітям, що ой, ну з цією дитиною щось не так, її, напевно, треба краще уникати. Та? І успішна інклюзія в першу чергу залежить від педагогів, в другу чергу від батьків дітей, які навчаються в цих класах, і від востанню від самих дітей. Тому що коли додому дитина приходить і батьки починають булити дитину, яка знаходиться на інклюзивному навчанні в класі, звісно, що ця дитина прийде в школу і буде повторювати поведінку батьків. Ми не очікуємо від неї якоїсь іншої поведінки, насправді.
2: І от тут як діяти в цьому випадку, коли от зустрічаєш булінг своєї дитини, особливо з боку вихователів та педагогів? Що робити? Ну, це теж загальне законодавство.
0: Іти до керівництва далі, тому що булінг неприпустимий ні в якій формі. В жодному разі. І якщо з цим не може справитись заклад і його керівники, іти далі. Відділ освіти – далі. Да? Тобто не може бути такого, що нема управи на вчителя. Да? Тобто батьки завжди мають захищати інтереси своєї дитини, незалежно від того, хто їх утискує. Так, якщо це інші діти – окей, школа є джерелом знань. І там хто головний? Вчителі. Педагоги відповідають за те, що відбувається в межах навчального закладу. І якщо вони не можуть справитись зі своїми обов'язками?
2: Є покрокові дії, насправді, і є організації, які допомагають в цьому, тому тут теж треба знати свої права, не боятися відстоювати їх, тому що дійсно, якщо ми не будемо своїм прикладом показувати, що це реально, а от така поведінка неприпустима.
0: Просто батьки дітей з особливими освітніми потребами, на жаль, дуже часто обирають інший шлях. Тобто, як тільки вони бачать, що щось в класі не так, десь вчителька нажалілася, все, вони в перший же день забирають дитину, переводять на індивідуальне навчання і все. Бо не знають своїх прав, не розуміють чи не відчувають сили в тому, щоб боротися. Я, наприклад, веду щотижневі групи підтримки для в межах нашої організації для батьків дітей з інвалідністю. І якраз це на крайній зустрічі ми говорили про те, що вмовляли одну маму, що все-таки щоб вона боролася за права своєї дитини. Тому що один раз на неї нажалілися, батьки дітей сказали, що ой, нам не треба такого учня в класі, і все. Вона забрала його і все, і вже немає бажання боротися. І я її десь розумію, тому що це складно. Насправді, жити щодня з дитиною, що має складну форму інвалідності, особливо, коли ми маємо комплексну інвалідність, коли це дитина, яка має різні види порушень, це надскладно. Цьому не те, що ніхто не вчить. Ніхто собі навіть не уявляє, як це. Мої дитини з початку року, мені важко це, напевно, і говорити, і усвідомлювати, але з початку року в неї було біля 100 нападів епілептичних. І кожен раз це загроза життю. І це вже ніхто не говорить про інші види порушень і все таке інше. І треба розуміти, коли мама сама, а вони дуже часто залишаються самі, тому що, на жаль, так відбувається, опиняється наодинці, не розуміє, куди їй рухатися. Вона не має сил, бажання не те, що відвоювати якесь право своєї дитини. Вона в стані виживання. І насправді я тут дуже радію, що от є батьківські організації, що створена мережа батьківських організацій, що ми маємо можливість допомагати батькам. Вони звертаються, ми спільними зусиллями якось рухаємо цей світ, щоб вони знали більше своїх прав, щоб не опинялися сам на сам. Тому що ми і робимо це, тому що ми колись були там. Да, колись я була тою наляканою мамою, якій повідомили про спочатку один діагноз, потім другий діагноз, і ти просто в шоці, не розумієш, що тобі робити.
2: І от тут дійсно ми кажемо про те, що спочатку маску на себе, треба батькам розуміти, що дійсно від твого стану буде залежати стан дитини. Треба зараз є, слава Богу, шляхи і допомога, і організації, які дають цю допомогу. Треба просто звертатися. Є безоплатна і психологічна допомога, різні види підтримки. І це теж наше право залишатися людьми і користатися цією вашою допомогою, тому, будь ласка, робіть це. І ми цей перелік теж і в наших публікаціях надаємо організації, які це роблять, бо треба турбуватися про своє теж ментальне, фізичне здоров'я, бо від нас залежить, що буде з дітьми. Тому...
0: І підтримка, вона завжди необхідна. Тобто батькам дитини з інвалідності треба розуміти, що вони не одні на цьому світі. Їм треба і бачити приклади інших родин. Їм треба розуміти, що, о, виявляється, з тим всім можна жити, виявляється, і можна жити повноцінно, бо, на жаль, у нас така стигма, що батьки дітей з інвалідністю, ну, взагалі, родини, в яких є діти з інвалідністю, вони мають страждати. Вони мають страждати, вони мають нести цей хрест.
2: Викладеш якусь фото радісно з кавою, тобі вже кажуть, а що? А у тебе є час відпочивати?
0: Така,
2: значить, все
0: важка дитина, а ти сидиш, каву п'єш. І я дуже довго виборювала це право, коли я збирала мам дітей з інвалідністю на перший ретрит. З мене всі сміялися. Як? Ти їх не збереш? Вони будуть соромитися, там ще щось. Нічого. Все добре. Все в нас добре. Я просто, знаєте, якби ти не був на самому дні, то, напевно, тобі було б все одно, як переживають це все всі інші. Мені, напевно, навіть є якась така історія, що мені легше від того, що я можу якось допомогти іншим родинам, тоді, ну, може, мій шлях не такий важкий, бо він має якийсь сенс. Але батьки опиняються дійсно, от коли отримують діагноз, вони опиняються просто в вакуумі.
2: І дуже хочеться цей вакуум заповняти, я сподіваюся, що разом нашою об'єднаною, да, цією синергією це буде. Пам'ятаємо про цю жабку в молоці, грибимо нашими лапками, бо справді це все залежить і від нас в тому числі. А вже організації, які точно є, які можуть допомогти і забезпеченням прав, і з підтримкою, головне звернутися по цю допомогу. Дуже вам дякую. На жаль, час нас вже на сьогодні вичерпаний, але я сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову. Голова громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай була в студії громадського радіо. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. А проєкт «Порті, що здобувають світ» – підготовлення за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Порті, що здобувають світ» – подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. На хвилі громадського радіо.

0: Кажуть, в житті багато акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад зможеш.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
2: Гра в імітацію. Які українські слова ми вважаємо російськими? Написала Діана Козир. Начитала філологиня Марія Словолюб. Поки у мережі вирують дискусії «Чолка чи чубчик», на протязі чи протягом, з міських автобусів пасажири виходять на слідуючій остановці, а в магазині беруть здачу в касірші. Здається, ми стали забувати, з якими словами справді потрібно боротися. Дійшло до того, що в нашому мовленні, окрім очевидного суржику, заховалися й інші росіянізми, яких у цьому навіть не підозрювали. Наприклад, слова «живопис», «корзина», «правка» запозичені в нашу мову. Натомість багато українських слів невиправдано вважають російськими, як от «мука», «мінута», «год». У цьому подкасті ми спробуємо розібратися, як непомітно іншомовні слова мімікрують під українські та витісняють питому лексику в літературній мові. Окрім цього, навчимося розрізняти діалектизми та суржикізми. Як ми втрачали питомі українські слова? Що таке питома лексика? Це корінні, незапозичені слова певної мови. Таких слів небагато, тому запозичення із чужомовних лексичних корпусів – це нормально. Так, у корейській мові є 75% китаїзмів, а в англійській – до 60% франкізмів. Мовознавець Іван Ющук вважає, що в українській мові є понад 30 тисяч слів, які можна вважати питомою лексикою. Це мовні одиниці, які дійшли до нашого часу зі спільнослов'янських часів 6 століття. Автори монографії «Історія української мови» фіксують, що запозичення могли потрапляти в мову й раніше, 2-3 століття нашої ери. Часто різні мовознавці кваліфікують одні й ті самі слова як германізми у слов'янських мовах і навпаки, як слов'янізми у германських. Тож дуже важко встановити точний час і мову лексичного набутку. Запозичення збагачують мову, допомагають відобразити різними словами смислові відтінки. Наприклад, у найдавніші часи про туриста сказали, що він любить вандрувати. Точніше, як це звучало в 16 столітті? Вандрувати. Це дуже давнє запозичення з німецької мови. Від слова «вандерн» – бродити, блукати, мандрувати. Також у нас є власне українське слово «подорож», але ми ще й запозичили слово «круїз», щоб уточнити, що це пересування морем. Проте запозичені слова не мали б витісняти питому лексику. Як у згаданому вище прикладі, ми словом «круїз» не замінюємо загальновживані українські «подорож» чи «мандрівку». Принаймні, якщо заміщення слова в інших випадках і відбувається із практичних причин, то це має бути природним, а не штучним вилученням зі словників. Як це було, зокрема, в 1930-х роках з українською мовою, яку штучно намагалися наблизити до російської. Мовознавець Юрій Шевельов, який був очевидцем подій, розповідає хронологію цієї трагедії. Цитую. «З приїздом на Україну сталінового емісара Постишева, січень 1933-й, попередня словникарська діяльність Академії наук була проголошена шкідницькою. Співробітники академічних, лексикографічних інституцій були усунені з праці і в переважній масі виарештовані, а словники видані перед тим, вилучені з ужитку. Одним з головних завдань новозаснованого Інституту мовознавства Академії, очоленого Наумом Кагановичем, було, власне, викриття націоналістичного шкідництва праці Академії наук та її інституцій. Кінець цитати. Зафіксуємо, що мається на увазі під попередньою словникарською діяльністю. Йдеться про початки укладання історичних, тлумачних та перекладних російсько-українських словників, у яких переважали питомі українські слова або такі, що давно запозичені з інших мов. Відсоток спільних з російською слів обмежувався давньоруською, старослов'янською лексикою. Звісно, не обходилося і без запозичень із російської, але вони не замінювали питомі слова, а лише заповнювали лексичні лакуни, або це були запозичення з інших мов за посередництво російської. Зокрема, говоримо про російсько-український словник під редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова і правописний словник Григорія Голоскевича, який зафіксував, зокрема, правила скрипниківки. Такі праці були багаті на розмовні та діалектні слова, відображали живу мовну традицію України, правильну вимову та наголоси. Виданий у 1930-1932 роках історичний словник української мови Євгена Тимченка мав ілюстративний матеріал із давніх писемних пам'яток від 15 століття. Ці факти не вписувалися в плани комуністів, адже в такому разі визнавалася давність і статусність української мови. Світ побачили тільки два томи цього словника, але наступні частини розбили в друкарні за Постишевських часів. Так само знищили й четвертий том праці Кримського Єфремова. Подальша лексикографічна тактика сталінців була така – вилучати зі словників питомі слова, замінивши їх російськими або поставивши нашу лексику другою – синонімічному ряду. Через те, що цей процес досі не отримав повноцінної систематичної критики та коригування, російські слова стали переважати у деяких значеннях, а українські натомість забулися або використовувалися рідше. Юрій Шевельов проаналізував цей шлях на прикладі двох слів. Спочатку українське слово «малярство» у більшості словників було єдиним можливим відповідником російському «живопись». Згодом у словниках почали вказувати і «малярство», і «живопис» як рівноправні українські. З часом останнє почали ставити на перше місце, поки питому лексику загалом не замінили «живописом», вказуючи, що «малярство» – це застаріле обласне розмовне. Так росіянізми в українській мові витіснили питому лексику. І хоч у сучасному словнику української мови 16-17 століття є слова «живописати», «живописець», та вони старослов'янського походження і не визнавалися Лаврентієм Зазанієм як українські. Він подає у своєму «Лексисі» 1596 року переклад слів «живопис» українською мовою як «малярство». Тож, це проникнення в українську мову відбулося вже в пізній період її формування і збігалося із першою появою суржику.
3: Коли в Україні вперше з'явився суржик?
2: Мовознавиця Лариса Масенко вважає, що суржик української та російської мов почав з'являтися наприкінці 17-го, початку 18-го століття. Саме у цей час імперська російська влада перервала розвиток староукраїнської писемної традиції. Суржик з'явився у середовищі дрібного чиновництва, шкільних учителів. Макаронічну мову висміювали письменники Іван Котляревський, Григорій Квітка-Основ'яненко, Тарас Шевченко. Натомість селянство все ще користувалося своїми говірками. Проте тривало це недовго, і наступну хвилю суржику 19-20 століття очолили вихідці з сіл, які підкорювали великі індустріалізовані та русифіковані міста. Русифікація української мови відбувалася на багатьох рівнях: на академічному, словниках та мовознавчих працях, у літературній галузі та в ЗМІ, повсякденному мовленні жителів України. На прикладі вже згадуваних слів «малярство» та «живопис» і за допомогою корпусу мови «Гра» простежимо, як зміни у словниках та поширення таких тенденцій у ЗМІ й освіті спричинили витіснення українського слова в цей період. У текстах до 30-х років 20-го століття «малярство» вжито 567 разів, а «живопис» – 71. Проте вже після 30-х років це слово має понад 17 тисяч вживань, а «малярство» – тільки 5788. Проте додамо трохи контексту. До того, як настав 1933 рік, в окупованій більшовиками Україні був період українізації. Народний комісар освіти Микола Скрипник не схвалював змішування російської та української мов. Він навіть насмілився говорити про дерусифікацію мовлення українців. Це потім використали проти нього та довели Скрипника до самогубства. Далі почалися репресії словників, мовознавців, русифікація української мови. Тому вже у 21 столітті, після того, як Україна відновила незалежність, науковці та інтелігенція почали гучно обговорювати проблему росіянізмів та суржику. Спотворене мовлення провокує виправданий пуризм. Проте, коли до процесу беруться упереджені науковці або аматори, то від цього страждає лексика прослов'янського, давньоруського походження, наприклад, чолка, творог, чи запозичення посередництвом російської мови або слова, які переймали одночасно із сусідами, наприклад, сахар, кровать. Тому перш ніж назвати якесь слово суржиком чи росіянізмом, іноді недостатньо просто сприйняти його на слух. Часто потрібно перевірити свою думку за десятком словників, зокрема й діалектологічним, адже часто те, що здається суржиком, є особливістю прикордонної говірки.
3: Різниця між діалектизмом і суржиком.
2: Суржик – це не окреме слово, а весь цілісний потік мовця. Спілкується людина говіркою, суржиком чи просто вживає росіянізми, залежить від кількості їх у мові. Наприклад, ось речення, за яким точно можна сказати, що людина говорить суржиком. «Передайте, пожалуйста, гроші за проїзд. Мені вже виходіть на следующий». Лариса Масенко також вважає, що іноді мовці просто говорять російською мовою, використовуючи українізми. Наприклад, «Мені очень сильно нравится читати цю книгу». Читати цю. Тут українізми в потоці російської. А у наступному реченні ми маємо приклад мови, що містить діалектизми та кілька суржикізмів. Вона оце каже, що ходить кожен день на роботу, а на самом ділі сидить там тільки кохви попиває. Якщо у першому прикладі суржик очевидний і розбирати ми його не будемо, то третій приклад може викликати у вас питання, зокрема через слово «кохве». По-перше, ми у цьому слові чуємо «хви», а це особливість південно-східного наріччя української мови. По-друге, слово «кофе» – фонетичний діалектний варіант «кохве», запозичене в українську мову з голландської через посередництво російської та є літературним. Можливо, ви

Там хіба не румунсько-український суржик? Ні, друзі. Там якраз теж діалектні особливості прикордонних говірок. Звісно, якщо у мовному потоці Закарпаття понад 60% чужомовних слів, тоді це вже буде теж суржик. Але навряд чи хтось у Тячеві говорить з переважанням суто румунських слів. Василино, адуні штепини і кашкавал до борщу та фасолі. Василино, принеси мені хліба і бринзу до борщу та фасолі. Там швидше скажуть «Цилю, поть, дхиш, вузьми звари струча та відклади піціко на милайну муку». Тут, можливо, незрозумілим є слово «хиш». Це українське слово із значенням «хата», що є давнім, ще прослов'янським запозиченням із германських мов. Слова «поть», «піди» та «вузьми», «візьми» – це теж автентичні українські слова з діалектними фонетичними особливостями. Єдине запозичене з румунської слово – це «мелайний», що означає «кукурудзяний». У реченні згадано також муку, що є українським словом прослов'янського походження. «Стручаш» – це діалектний варіант лексеми «струк» у множині. У літературній мові мало бути «струча», а слово «піціко» – трохи. Взагалі загадка. З одного боку, воно звучить ідентично до італійського слова, що має значення «дрібка». Шлях від Італії до Закарпаття не близький. І якби це було запозичення, то прийшло б, напевне, через румунську мову. Можливо, «піціко» пов'язане зі словами «піття» та «потя», що значить «маленьке пташеня, курча, півник». Більше схожим за звучанням на «піціко» є діалектизм із дитячого мовлення – «піця», «курка», «півень». Тож друге речення є колоритним прикладом українського діалектного мовлення із вживанням одного романізму. Проте весь текст не є румунсько-українським суржиком. Тут якраз доречно буде поговорити про те, як відрізнити суржикізми від діалектизмів. Іноді це буває складно, адже потрібно врахувати місце і час вживання слова. Та спочатку частково розберемо, як утворилися літературні українська та російська мови. Це дасть розуміння причини появи в наших прикордонних говірках російських слів, витворення на їх основі власних діалектизмів. Юрій Шевельов, один із мовознавців, що спростували спільне походження української, білоруської та російської, виділив 5 мовно-територіальних регіонів, на теренах яких поставали ці літературні мови. Перший – Новгородсько-Тверський, другий – Полоцько-Смоленський, третій – Муромо-Рязанський, четвертий – Києво-Поліський, п'ятий – Галицько-Подільський. Науковець стверджує, що у творенні української літературної мови взяли участь говірки 4-го та 5-го регіонів, частково 2-го. До слова, ці факти спростовують актуалізоване знову ІПСО – захисників російської мови в Україні, ніби російська мова не належить Росії. Звісно, якщо той, хто це стверджує, не родився десь у Тулі чи Рязані, то так, російська мова належить їм. Але українцям з Черкас чи Харкова вона точно не належить. Чому я кажу, що це російське ІПСО? Бо на меті воно має створити ілюзію природного поширення російської мови в Україні. Автори думки про неросійську російську мову переконані, що факт участі вихідців з України у створенні російської літературної мови дає нам право претендувати на неї. Деякі співаки українського походження у публічній комунікації погоджуються з цією насадженою тезою, обґрунтовуючи власною зручністю. Інші намагаються порівняти російську зі статусом англійської та іспанської в колишніх колоніях, стверджуючи, що така практика може бути перенесена в реалії України. Та повернімося до теми. Юрій Шевельов каже, що точні межі діалектних регіонів установити неможливо. Українські говірки, які межували з російськими, звісно ж, наповнювалися їхніми мовними формами, так само, як і навпаки. У російських діалектах з'являлися українізми. Окрім цього, і російська літературна мова, і українська одночасно засвоювали слова зі старослов'янської мови. Наприклад, вже згаданий вираз «на самом ділі» може бути нормальним явищем у слобожанських говірках. Межа між 4-м українським та 3-м російським регіонами. Натомість, якби так говорив галичанин, регіон 5-й, що не межує із російськими говірками, то це сприймалося б як суржикізм. Для обговорення маю унікальний приклад слова з мого рідного села Княжа на Черкащині. У середовищі дітей, які ходили в сільський садок, утворилося слово на межі «дорішити», як поєднання українського «дозволити» і російського «розрішить». І як кваліфікувати це слово? З одного боку, це поєднання частин двох різних мов – суржикізм, але з іншого боку, воно утворює нову лексему, яка відсутня як у російській літературній мові, так і в українській. Подібне слово, яке побудоване за такою ж моделлю, Лариса Масенко визначає як суржикізм. «Поняв плюс зрозумів» дорівнює «поняв». Словник середньонадніпрянських говірок не фіксує слово «дорішити», але причина головна тому, що зазвичай укладачі діалектологічних словників

0: опитували людей, що народилися на початку 20-го століття, а обговорюване слово побутує серед міленіалів. У цьому ж словнику є приклади, коли російські слова, в яких до української, адаптовано тільки вимову, позиціонуються як діалектизми. Наприклад, «розсовітувати». Цю лексему раніше зафіксовано у російсько-українському словнику як «розсовєтувати», «розсовєтувати». І перекладається вона літературною українською мовою так – «розраювати», «розраджувати», «розгудити». Розгудити, обирати правильний наголос. Тому буває важко зрозуміти, коли слово схоже на російське, є діалектизмом, а коли ні. Можливо, «розсовітувати» визначили діалектизмом, адже є українське слово «совітати». Тоді, за такою логікою, «дорішити» може бути в говірці, адже маємо слово «рішати». Окрім цього, вище ми обговорювали ситуацію, коли схоже на російське слово, яке вживають у прикордонних чи наближених до прикордонних говірках, може вважатися діалектизмом. Далі поговоримо про це на більш виразному прикладі. Штучний шлях переходу. Діалектизмами також можуть бути слова, які зафіксовані на межі наріч. Наприклад, у середньонадніпрянських говірках є слово «корзина», яке потрапило туди через сусідство з говірками, що межують із російськими. Сьогодні це слово є в 11-томному словнику української мови, визнане як літературне. Проте в лексикографічних працях до 30-х років 20-го століття слово «корзина» було російським і перекладалося українською мовою як «кошик». Вираз «кощ» плетений, від якого походить кошик, відомий 16-го століття та зафіксований у лексисі Лаврентія Зазанія. Має прислов'янське походження. Етимологічний словник української мови також подає корзину як українське слово, даючи за джерело словник Жилахівського. Він єдиний у 19-му столітті зафіксував його. Решта відомих лексикографів вважали корзину російським словом. Походить воно від процесу корзати, плести, зморщувати, що пов'язують із прислов'янським словом, що означає плести. Тобто російське слово «корзина», проникаючи в українські говірки, спочатку стало синонімом до наявного автентичного «кошик». Згодом, після штучного процесу наближення української та російської мов, проникло в словники, вже як літературне. На цьому прикладі ми простежуємо, як місце та час вплинули на перехід слова з регіонального діалектизму в літературну мову. І якщо у випадку «корзини» цей процес був частково природним, адже в прикордонних та межових говірках воно існувало, то слова «малярство» штучно витіснили. Схожа ситуація сталася зі словом «правка». Мовознавиця Олександра Сербенська вважає його суржиком, як і корзину. Так було в 1994 році. Проте зараз це слово вже є у словнику й активному вжитку в літературі та ЗМІ, що робить його нормативним, хоч і за позиченням із російської. Цікаво, що в етимологічному словнику «правка» подається зі значенням «юрист». У корпусі «грак» слово «правка» до 30-х років не зафіксоване в українських текстах. Проте після цього року понад 50 тисяч вживань. Замість нього раніше казали виправлення, частота якого після 30-х років була у сотні разів меншою – понад 9 тисяч. Олександра Сербенська пропонує використовувати слова «виправлення» замість «правки». Станіслав Караванський перекладає слово «правіть» українською як «корегувати», тож замість «правка» можемо використовувати «коригування». Можна скільки завгодно дискутувати та ламати списи об росіянізми. Поки мовознавці не зроблять ревізію словників, створених на засадах зближення російської та української мов, доти ми будемо послуговуватися російськими словами. А чи потрібно робити таку ревізію? З одного боку, запозичення слів є неминучим і збагачує мову. Водночас заклик використовувати насамперед потомі слова може бути продуктивним. Проте одними закликами важко виправити ситуацію, коли слова штучно стирали зі словників. Щоб повернути їх активне використання, потрібно прибрати конкурентні одиниці з літературної мови, тобто оновити актуальні сучасні словники. Досі в Україні єдиною найбільш повною лексикографічною працею є словник української мови в 11 томах. Далі Сум, який укладений ще в 1970-1980-х роках. Критика вказує, що укладачі цього словника наслідували ідеї наближення української мови до російської. Мовознавець Олександр Пономарів зазначає, що звичайну українську лексику автори 11-томного маркували як застаріле, обласне, діалектне, рідковживане. На це ж указує і Юрій Шевельов, зауважуючи, що такі примітки діють як застереження від активного вживання цих слів. Укладачі Сум не рекомендують вживати такі, не схожі на російські, українські слова з приміткою «розмовне», «підсоння», російською «клімат». Діалектне «виклад» російською «лекція», «історизм чота» російською «взвод», Мовознавець Святослав Караванський під час аналізу цього словника виявив названих ним словесних динозаврів, скопійованих з російської мови. Наприклад, гостроконечний, природніше українською мало бути швидчастий, острякуватий. Також лексикографи Сум табуювали ілюстрацію словникових статей текстами, заборонених у радянські часи письменників Богдана Ігоря Антонича, Василя Барки, Євгена Малонюка та сотень інших. Цих письменників повернуть на сторінки нової праці, яка зараз у процесі видання словника української мови у 20 томах. Наразі готово 15 томів. Але й він не позбавлений штучно введених росіянізмів. Тут є згадані «Живопис», «Корзина», «Правка». Тож наразі лише можна мотивувати літературне середовище використовувати автентичні слова, якщо таке є, поширювати їх у ЗМІ. А в пам'яті мовців вони знову виринуть або стануть не дивними регіональними словами, а повноцінними учасниками процесу. Можливо, колись дійде черга і до словників.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
0: Гра в імітацію. Які українські слова ми вважаємо російськими? Написала Діана Козир. Начитала філологиня Марія Словолюб. Поки у мережі вирує дискусії «Чолка чи Чубчик» на протязі чи протягом, з міських автобусів пасажири виходять на слідуючій остановці, а в магазині беруть здачу в касірші. Здається, ми стали забувати, з якими словами справді потрібно боротися. Дійшло до того, що в нашому мовленні, окрім очевидного суржику, заховалися й інші росіянізми, яких у цьому навіть не підозрювали. Наприклад, слова «живопис», «корзина», «правка» запозичені в нашу мову. Натомість багато українських слів невиправдано вважають російськими, як от «мука», «мінута», «год». У цьому подкасті ми спробуємо розібратися, як непомітно іншомовні слова мімікрують під українські та витісняють питому лексику в літературній мові. Окрім цього, навчимося розрізняти діалектизми та суржикізми. Як ми втрачали питомі українські слова? Що таке питома лексика? Це корінні, незапозичені слова певної мови. Таких слів небагато, тому запозичення із чужомовних лексичних корпусів – це нормально. Так, у корейській мові є 75% китаїзмів, а в англійській – до 60% франкізмів. Мовознавець Іван Ющук вважає, що в українській мові є понад 30 тисяч слів, які можна вважати питомою лексикою. Це мовні одиниці, які дійшли до нашого часу зі спільнослов'янських часів 6 століття. Автори монографії «Історія української мови» фіксують, що запозичення могли потрапляти в мову й раніше – 2-3 століття нашої ери. Часто різні мовознавці кваліфікують одні й ті самі слова, як германізми у слов'янських мовах, і навпаки, як слов'янізми у германських. Тож, дуже важко встановити точний час і мову лексичного набутку. Запозичення збагачують мову, допомагають відобразити різними словами смислові відтінки. Наприклад, у найдавніші часи про туриста сказали, що він любить вандрувати. Точніше, як це звучало в 16 столітті? Вандрувати. Це дуже давнє запозичення з німецької мови. Від слова «вандерн» – бродити, блукати, мандрувати. Також у нас є власне українське слово «подорож», але ми ще й запозичили слово «круїз», щоб уточнити, що це пересування морем. Проте запозичені слова не мали б витісняти питому лексику. Як у згаданому вище прикладі, ми словом «круїз» не замінюємо загальновживані українські «подорож» чи «мандрівку». Принаймні, якщо заміщення слова в інших випадках і відбувається із практичних причин, то це має бути природним, а не штучним вилученням зі словників. Як це було, зокрема, в 1930-х роках з українською мовою, яку штучно намагалися наблизити до російської. Мовознавець Юрій Шевельов, який був очевидцем подій, розповідає хронологію цієї трагедії. Цитую. «З приїздом на Україну сталінового емісара Постишева, січень 1933-й, Попередня словникарська діяльність Академії наук була проголошена шкідницькою. Співробітники академічних лексикографічних інституцій були усунені з праці і в переважній масі виарештовані, а словники видані перед тим, вилучені з ужитку. Одним з головних завдань новозаснованого Інституту мовознавства Академії, очоленого Наумом Кагановичем, було, власне, викриття націоналістичного шкідництва праці Академії наук та її інституцій. Кінець цитати. Зафіксуємо, що мається на увазі під попередньою словникарською діяльністю. Йдеться про початки укладання історичних, тлумачних та перекладних російсько-українських словників, у яких переважали питомі українські слова або такі, що давно запозичені з інших мов. Відсоток спільних з російською слів обмежувався давньоруською, старослов'янською лексикою. Звісно, не обходилося і без запозичень із російської, але вони не замінювали питомі слова, а лише заповнювали лексичні лакуни, або це були запозичення з інших мов за посередництва російської. Зокрема, говоримо про російсько-український словник під редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова і правописний словник Григорія Голоскевича, який зафіксував, зокрема, правила скрипниківки. Такі праці були багаті на розмовні та діалектні слова, відображали живу мовну традицію України, правильну вимову та наголоси. Виданий у 1930-1932 роках історичний словник української мови Євгена Тимченка мав ілюстративний матеріал із давніх писемних пам'яток від 15 століття. Ці факти не вписувалися в плани комуністів, адже в такому разі визнавалася давність і статусність української мови. Світ побачили тільки два томи цього словника, але наступні частини розбили в друкарні за постишевських часів. Так само знищили й четвертий том праці Кримського Єфремова. Подальша лексикографічна тактика сталінців була така – вилучати зі словників питомі слова, замінивши їх російськими, або поставивши нашу лексику другою – синонімічному ряду. Через те, що цей процес досі не отримав повноцінної систематичної критики та коригування, російські слова стали переважати у деяких значеннях, а українські натомість забулися або використовувалися рідше. Юрій Шевельов проаналізував цей шлях на прикладі двох слів. Спочатку українське слово «малярство» у більшості словників було єдиним можливим відповідником російському «живопись». Згодом у словниках почали вказувати і «малярство», і «живопис» як рівноправні українські. За часом останнє почали ставити на перше місце, поки питому лексику загалом не замінили «живописом», вказуючи, що «малярство» – це застаріле обласне розмовне. Так росіянізми в українській мові витіснили питому лексику. І хоч у сучасному словнику української мови 16-17 століття є слова «живописати», «живописець», та вони старослов'янського походження і не визнавалися Лаврентієм Зазанієм як українські. Він подає у своєму «Лексисі» 1596 року переклад слів «живопис» українською мовою як «малярство». Тож, це проникнення в українську мову відбулося вже в пізній період її формування і збігалося із першою появою суржику. Коли в Україні вперше з'явився суржик? Мовознавиця Лариса Масенко вважає, що суржик української та російської мов почав з'являтися наприкінці 17-го, початку 18-го століття. Саме у цей час імперська російська влада перервала розвиток староукраїнської писемної традиції. Суржик з'явився у середовищі дрібного чиновництва, шкільних учителів. Макаронічну мову висміювали письменники Іван Котляревський, Григорій Квітка-Основ'яненко, Тарас Шевченко. Натомість селянство все ще користувалося своїми говірками. Проте тривало це недовго, і наступну хвилю суржику 19-20 століття очолили вихідці з сіл, які підкорювали великі індустріалізовані та русифіковані міста. Русифікація української мови відбувалася на багатьох рівнях: на академічному, словниках та мовознавчих працях, у літературній галузі та в ЗМІ, повсякденному мовленні жителів України. На прикладі вже згадуваних слів «малярство» та «живопис» і за допомогою корпусу мови «Гра» простежимо, як зміни у словниках та поширення таких тенденцій у ЗМІ й освіті спричинили витіснення українського слова в цей період. У текстах до 30-х років 20-го століття «малярство» вжито 567 разів, а «живопис» – 71. Проте вже після 30-х років це слово має понад 17 тисяч вживань, а «малярство» – тільки 5788. Проте додамо трохи контексту. До того, як настав 1933 рік, в окупованій більшовиками Україні був період українізації. Народний комісар комісар освіти Микола Скрипник не схвалював змішування російської та української мов. Він навіть насмілився говорити про дерусифікацію мовлення українців. Це потім використали проти нього та довели Скрипника до самогубства. Далі почалися репресії словників, мовознавців, русифікація української мови. Тому вже у 21 столітті, після того, як Україна відновила незалежність, науковці та інтелігенція почали гучно обговорювати проблему росіянізмів та суржику. Спотворене мовлення провокує виправданий пуризм. Проте, коли до процесу беруться упереджені науковці або аматори, то від цього страждає лексика праслов'янського, давньоруського походження, наприклад, чолка творог, чи запозичення посередництвом російської мови або слова, які переймали одночасно із сусідами, наприклад, сахар, кровать. Тому перш ніж назвати якесь слово суржиком чи росіянізмом, іноді недостатньо просто сприйняти його на слух. Часто потрібно перевірити свою думку за десятком словників, зокрема діалектологічним, адже часто те, що здається суржиком, є особливістю прикордонної говірки. Різниця між діалектизмом і суржиком. Суржик – це не окреме слово, а весь цілісний потік мовця. Спілкується людина говіркою, суржиком чи просто вживає росіянізми, залежить від кількості їх у мові. Наприклад, ось речення, за яким точно можна сказати, що людина говорить суржиком. «Передайте, пожалуйста, гроші за проїзд. Мені вже виходіть на слідуючий». Лариса Масенко також вважає, що іноді мовці просто говорять російською мовою, використовуючи українізми. Наприклад, «Мені дуже сильно нравиться читати цю книгу. Читати цю. Тут українізми в потоці російської». А у наступному реченні ми маємо приклад мови, що містить діалектизми та кілька суржикізмів. «Вона оце каже, що ходить кожен день на роботу, а на самом ділі сидить там тільки кохви попиває». Якщо у першому прикладі суржик очевидний і розбирати ми його не будемо, то третій приклад може викликати у вас питання, зокрема через слово «кохве». По-перше, ми у цьому слові чуємо «хви», а це особливість південно-східного наріччя української мови. По-друге, слово «кофе» – фонетичний діалектний варіант «кохве», запозичене в українську мову з голландської через посередництво російської та є літературним. Можливо, ви здивовані від такого відкриття, але, напевно, кофеїн вас не дивує. Виділене слово «кожен» – це діалектний варіант вимови слова «кожен». Наближення «е» до «и» теж притаманне південно-східним говіркам. «Шо», «тіки» – це поширені в багатьох регіонах України на діалектні слова, які теж не є суржиком. Тож у цьому реченні вжито тільки одне словосполучення «на самом ділі», яке є суржикізмом. Водночас його частина «ділі» вже адаптована до української мови, і в прикордонних із російськими говірками вираз «на самом ділі» може вважатися діалектизмом. До речі, тут відповідь тим, хто завжди під текстами про російсько-український суржик пише щось на зразок. А ви подивіться, що на Закарпатті робиться. Там хіба не румунсько-український суржик? Ні, друзі. Там якраз теж діалектні особливості прикордонних говірок. Звісно, якщо у мовному потоці Закарпаття понад 60% чужомовних слів, тоді це вже буде теж суржик. Але навряд чи хтось у Тячеві говорить з переважанням суто румунських слів. «Василино! Адуні штепини і кашкавал до борщу та фасолі». «Василино, принеси мені хліба і бринзи до борщу та фасолі». Там швидше скажуть «Цилю, подь, дхиш, вузьми звари струча та відклади піціко на милайну муку». Тут, можливо, незрозумілим є слово «хиш». Це українське слово із значенням «хата», що є давнім, ще прослов'янським запозиченням із германських мов. Слова «подь», «піди» та «вузьми», «візьми» – це теж автентичні українські слова з діалектними фонетичними особливостями. Єдине запозичене з румунської слово – це «мелайний», що означає «кукурудзяний». У реченні згадано також муку, що є українським словом праслов'янського походження. «Стручаш» – це діалектний варіант лексеми «струк» у множині. У літературній мові мало бути «струча», а слово «піціко» – трохи. Взагалі загадка. З одного боку, воно звучить ідентично до італійського слова, що має значення «дрібка». Шлях від Італії до Закарпаття не близький. І якби це було запозичення, то прийшло б, напевне, через румунську мову. Можливо, «піціко» пов'язане зі словами «пітя» та «потя», що значить «маленьке пташеня», «курча», «півник». Більше схожим за звучанням на підсіко є діалектизм із дитячого мовлення – піця, курка, півень. Тож друге речення є колоритним прикладом українського діалектного мовлення із вживанням одного романізму. Проте весь текст не є румунсько-українським суржиком. Тут якраз доречно буде поговорити про те, як відрізнити суржикізми від діалектизмів. Іноді це буває складно, адже потрібно врахувати місце і час вживання слова. Та спочатку частково розберемо, як утворилися літературні українська та російська мови. Це дасть розуміння причини появи в наших прикордонних говірках російських слів, витворення на їх основі власних діалектизмів. Юрій Шевельов, один із мовознавців, що спростували спільне походження української, білоруської та російської, виділив 5 мовно-територіальних регіонів, на теренах яких поставали ці літературні мови. Перший – Новгородсько-Тверський, другий – Полоцько-Смоленський, третій – Муромо-Рязанський, четвертий – Києво-Поліський, п'ятий – Галицько-Подільський. Науковець стверджує, що у творенні української літературної мови взяли участь говірки 4-го та 5-го регіонів, частково 2-го. До слова, ці факти спростовують актуалізоване знову ІПСО – захисників російської мови в Україні, ніби російська мова не належить Росії. Звісно, якщо той, хто це стверджує, не родився десь у Тулі чи Рязані, то так, російська мова належить їм. Але українцям з Черкас чи Харкова вона точно не належить. Чому я кажу, що це російське ІПСО? Бо на меті воно має створити ілюзію природного поширення російської мови в Україні. Автори думки про неросійську російську мову переконані, що факт участі вихідців з України у створенні російської літературної мови дає нам право претендувати на неї. Деякі співаки українського походження у публічній комунікації погоджуються з цією насадженою тезою, обґрунтовуючи власною зручністю. Інші намагаються порівняти російську зі статусом англійської та іспанської в колишніх колоніях, стверджуючи, що така практика може бути перенесена в реалії України. Та повернімося до теми. Юрій Шевельов каже, що точні межі діалектних регіонів установити неможливо. Українські говірки, які межували з російськими, звісно ж, наповнювалися їхніми мовними формами, так само, як і навпаки. У російських діалектах з'являлися українізми. Окрім цього, і російська літературна мова, і українська одночасно засвоювали слова зі старослов'янської мови. Наприклад, вже згаданий вираз «на самом ділі» може бути нормальним явищем у слобожанських говірках. Межа між четвертим українським та третім російським регіонами. Натомість, якби так говорив галичанин, регіон п'ятий, що не межує із російськими говірками, то це сприймалося б як суржикізм. Для обговорення маю унікальний приклад слова з мого рідного села Княжа на Черкащині. У середовищі дітей, які ходили в сільський садок, утворилося слово на межі «дорішити», як поєднання українського «дозволити» і російського «розрішить». І як кваліфікувати це слово? З одного боку, це поєднання частин двох різних мов – суржикізм, але з іншого боку, воно утворює нову лексему, яка відсутня як у російській літературній мові, так і в українській. Подібне слово, яке побудоване за такою ж моделлю, Лариса Масенко визначає як суржикізм. Поняв плюс зрозумів дорівнює поняв. Словник середньонадніпрянських говірок не фіксує слово дорішити, але причина головна в тому, що зазвичай укладачі діалектологічних словників опитували людей, що народилися на початку 20-го століття, а обговорюване слово побутує серед міленіалів. У цьому ж словнику є приклади, коли російські слова, в яких до української, адаптовано тільки вимову, позиціонуються як діалектизми. Наприклад, «розсовітувати». Цю лексему раніше зафіксовано у російсько-українському словнику як «розсовєтувати», «розсовєтувати». І перекладається вона літературною українською мовою так – «розраювати», «розраджувати», «розгудити». Розгудити, обирати правильний наголос. Тому буває важко зрозуміти, коли слово схоже на російське, є діалектизмом, а коли ні. Можливо, розсовітувати визначили діалектизмом, адже є українське слово «совітати». Тоді за такою логікою «дорішити» може бути в говірці, адже маємо слово «рішати». Окрім цього, вище ми обговорювали ситуацію, коли схоже на російське слово, яке вживають у прикордонних чи наближених до прикордонних говірках, може вважатися діалектизмом. Далі поговоримо про це на більш виразному прикладі. Штучний шлях переходу. Діалектизмами також можуть бути слова, які зафіксовані на межі наріч. Наприклад, у середньонадніпрянських говірках є слово «корзина», яке потрапило туди через сусідство з говірками, що межують із російськими. Сьогодні це слово є в 11-томному словнику української мови, визнане як літературне. Проте в лексикографічних працях до 30-х років 20-го століття слово «корзина» було російським і перекладалося українською мовою як «кошик». Вираз «кощ» плетений, від якого походить кошик, відомий 16 століття та зафіксований у лексисі Лаврентія Зазанія. Має прослов'янське походження. Етимологічний словник української мови також подає корзину як українське слово, даючи за джерело словник Жилахівського. Він єдиний у 19 столітті зафіксував його. Решта відомих лексикографів вважали корзину російським словом. Походить воно від процесу корзати, плести, зморщувати, що пов'язують із прослов'янським словом, що означає плести. Тобто російське слово «корзина», проникаючи в українські говірки, спочатку стало синонімом до наявного автентичного «кошик». Згодом, після штучного процесу наближення української та російської мов, проникло в словники, вже як літературне. На цьому прикладі ми простежуємо, як місце та час вплинули на перехід слова з регіонального діалектизму в літературну мову. І якщо у випадку «корзини» цей процес був частково природним, адже в прикордонних та межових говірках воно існувало, то слова «малярство» штучно витіснили. Схожа ситуація сталася зі словом «правка». Мовознавиця Олександра Сербенська вважає його суржиком, як і корзину. Так було в 1994 році. Проте зараз це слово вже є у словнику й активному вжитку в літературі та ЗМІ, що робить його нормативним, хоч і за позиченням із російської. Цікаво, що в етимологічному словнику «правка» подається зі значенням «юрист». У корпусі «грак» слово «правка» до 30-х років не зафіксоване в українських текстах. Проте після цього року понад 50 тисяч вживань. Замість нього раніше казали виправлення, частота якого після 30-х років була у сотні разів меншою – понад 9 тисяч. Олександра Сербенська пропонує використовувати слова «виправлення» замість «правки». Станіслав Караванський перекладає слово «правіть» українською як «корегувати», тож замість «правка» можемо використовувати «коригування». Можна скільки завгодно дискутувати та ламати списи об росіянізми. Поки мовознавці не зроблять ревізію словників, створених на засадах зближення російської та української мов, доти ми будемо послуговуватися російськими словами. А чи потрібно робити таку ревізію? З одного боку, запозичення слів є неминучим і збагачує мову. Водночас заклик використовувати насамперед питомі слова може бути продуктивним. Проте одними закликами важко виправити ситуацію, коли слова штучно стирали зі словників. Щоб повернути їх активне використання, потрібно прибрати конкурентні одиниці з літературної мови, тобто оновити актуальні сучасні словники. Досі в Україні єдиною найбільш повною лексикографічною працею є словник української мови в 11 томах. Далі Сум, який укладений ще в 1970-1980-х роках. Критика вказує, що укладачі цього словника наслідували ідеї наближення української мови до російської. Мовознавець Олександр Пономарів зазначає, що звичайно українську лексику автори 11-томного маркували як застаріле, обласне, діалектне, рідковживане. На це ж указує і Юрій Шевельов, зауважуючи, що такі примітки діють як застереження від активного вживання цих слів. Укладачі Сум не рекомендують вживати такі, не схожі на російські, українські слова з приміткою «розмовне», «підсоння», російською «клімат». Діалектне «виклад» російською «лекція», «історизм чота» російською «взвод». Мовознавець Святослав Караванський під час аналізу цього словника виявив названих ним словесних динозаврів, скопійованих з російської мови. Наприклад, гостроконечний, природніше українською мало бути швидчастий, острякуватий. Також лексикографи Сум табуювали ілюстрацію словникових статей текстами, заборонених у радянські часи письменників Богдана Ігоря Антонича, Василя Барки, Євгена Малонюка та сотень інших. Цих письменників повернуть на сторінки нової праці, яка зараз у процесі видання словника української мови у 20 томах. Наразі готово 15 томів. Але й він не позбавлений штучно введених росіянізмів. Тут є згадані «живопис», «корзина», «правка». Тож наразі лише можна мотивувати літературне середовище використовувати автентичні слова. І якщо таке є, поширювати їх у ЗМІ. А в пам'яті мовців вони знову виринуть або стануть не дивними регіональними словами, а повноцінними учасниками процесу. Можливо, колись дійде черга і до словників.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. в межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
2: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

своє кохання щирість справжнє. Куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Сьогодні той самий випуск, коли ми будемо говорити про ін'єкційні препарати для схуднення. Уколи краси або уколи для менеджменту цукрового діабету другого типу, або уколи для менеджменту ваги. Усе це можна по-різному називати і, до речі, є так само не тільки уколи, а зараз ці препарати також є в пігулках. Я назву кілька таких конкретних препаратів. Це, наприклад, Мунджаро, це, наприклад, Вегові, це, наприклад, Оземпік, це, наприклад, Сексенда. Тобто це такі популярні назви препаратів, які на слуху. Сьогодні ми не будемо говорити конкретно про який препарат зараз буде ітися в гості, яка в мене вже сидить в студії, але я окреслюю спектр цих препаратів, щоб ми розуміли, про що саме буде йти мова. Отож, у цьому випуску програми «З понеділка» на Громадському радіо ми будемо обговорювати уколи для схуднення. І моя гостя – це Наталя Дев'яткова, вона вже в мене в студії на Громадському радіо. Наталю, привіт!
4: Привіт, Катю.
3: Зараз ми сидимо в студії на Хрещатик 26 в програмі «З понеділка» на Громадському радіо і збираємося обговорювати твій досвід використання ін'єкцій для менеджменту ваги. І ти, в принципі, готова ділитися своїм досвідом, і ти в своєму інстаграмі активно висвітлювала свій досвід. Однак, оскільки я активно спостерігаю за тобою в інстаграмі, то коли тобі лікар вперше озвучив гіпотезу щодо твого діагнозу, призначив ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, в твоєму випадку це буде так коректніше сказати, ти була, я би так описала, як спустошена.
4: Так, абсолютно вірно, тому що мені здається, для будь-кого, в принципі, хто веде здоровий спосіб життя і ще неабияк в контексті допомоги іншим людям, і коли на всіх людях все працює, а на тобі в якийсь момент це перестає працювати, і ти розумієш, що причина, мабуть, трошки в глибшому, ніж це там харчування, спорт, сон, стрес, що треба шукати якусь причину. І спустошення сталося через те, що ми з тобою дуже багато спілкуємося, і ти, в принципі, мене теж знаєш, що я маю такий задроцький підхід до свого способу життя,
3: так,
4: до того, щоб
3: правда
4: покращити стан. І коли ти робиш все не то, що на 100%, ти робиш це на 150-200%, 200% не отримуєш результату, а потім тобі повідомляють діагноз, що в тебе можливий діабет, і це просто обрушує твоє уявлення. Ну, як так, якщо в тебе все налагоджено? Спорт має утилізувати глюкозу зайву, да, харчування має коригувати гойдалки, але цього не відбувається. Тому от саме це мене трошки засмутило, що не все залежить від нас.
3: З нами зараз на зв'язку є Діна Крилова, це лікарка-ендокринологиня доросла і дитяча, і вона є лікуючим лікарем Наталі Дев'яткової, яка нутриціологиня, хелс-коуч. І Діна є лікуючим лікарем Наталі в цій історії. Зараз ми одягаємо з Наталією навушники, щоб чути Діну. Діно, скажи, будь ласка, привіт, чи ти нас чуєш?
5: Я вас дуже добре чую, всіх вітаю в студії, онлайн, і справді сьогодні будемо ділитися тими важливими речами, які не завжди озвучуємо, тому що часто ін'єкції для схуднення пов'язують тільки з схудненням, а не розуміючи всі переваги, які може давати цей препарат деколи.
3: Дякую, Діно, одразу за твій коментар. Дуже рада тебе чути, дуже рада чути твій голос. Отож, повернемося до кейсу Наталі. І питання, яке я би хотіла уточнити, таке. Чи можеш ти поділитися, як лікарка, чому ти рекомендувала Наталі, в тому числі, ці ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи рівня глюкози, як це краще сказати в кейсі Наталі, я думаю, ти підсумуєш. Ну і ми враховуємо те, що Наталя зараз в студії і дала свою згоду на те, щоб її лікарка ділилась такою інформацією.
5: Так. Дуже важливо, насправді, ділитися своїми клінічними випадками і своїми особистими історіями, бо я впевнена, що вони будуть цінними для тих людей, які стикаються з цією самою історією і не знають, як правильно вчинити. І сьогодні якраз ми поділимося, я впевнена, можливо, навіть комусь допоможемо покращити здоров'я.
3: Отак.
5: Тож, безпосередньо щодо кейсу Наталії, ситуація була слідуюча, що ми не орієнтуємося на загальних, на всіх людей. Кожна людина індивідуальна. І справді, у випадку Наталії, крім справді ідеального стилю життя, і харчування, і фізичної активності, і стрес-менеджменту, і сну, були певні хронічні захворювання, які безпосередньо могли впливати на метаболічний стан. До цього метаболічного захворювання відноситься гемохроматоз, хвороба Жильбера, метаболічно асоційована хвороба печінки. І ці стани, вони погіршують метаболізм, вони погіршують вуглеводний обмін. Є чіткі підтвердження того, що гемохроматоз може негативно впливати на підшлункову залозу. Це той орган, який контролює рівень цукру в крові, виробляючи його інсулін. Також по індексу маси тіла була зафіксована надлишкова вага. Не на рівні ожиріння, але розуміючи, що ідеальний стиль життя дотриманий, все рівно є метаболічні зрушення, які призводять до зайвої ваги. Це також давало розуміння, що певні метаболічні стани є також присутні. І схема, яку я призначила у вигляді Оземпіку, безпосередньо саме даного ін'єкційного препарату, який для зручності приймається раз на тиждень, вона призначена не для схуднення першочергово, а для покращення все ж таки цього метаболічного стану, які були зафіксовані в нас значення також по результатам аналізів. Те, що насторожувало, це діабетичні рівні глюкози, які були зафіксовані на тиші серця. Рівень глюкози надше підвищувався до 8-7,2, тобто на рівні діабетичного стану. Не завжди, не щоденно, але такі значення реєструвалися навіть при нормальному стилі життя, навіть при незболовживанні якихось продуктів вуглеводних, швидких вуглеводів, які безпосередньо можуть підвищувати глюкозу надше, і це ми реєстрували. Тож, чому ми підозрювали також наявність можливого діабету? Тому що показники реєструвалися діабетичними. Були проконтрольовані всі аутоімунні показники, які можуть призводити до так званого збою в імунітеті, запалення підшлункової залози імунного походження, але, на щастя, всі антитіла були в межах норми. Тобто, ми розуміємо, що це означає, що показники глюкози змінені, знов ж таки, через певні метаболічні стани. Чи це гемохроматоз, чи це якісь супутні метаболічні захворювання, це викликає питання, але ми маємо робити максимум з максимуму, що від нас залежить. І терапія даним препаратом ін'єкційним, вона має великий позитивний вплив на нормалізацію глюкози, це ми бачимо вже по безперервному моніторингу цукру в крові, на покращення метаболічно асоційованої хвороби печінки, це також ми відслідковуватимемо опісля пройденого курсу лікування, це покращення дислепідемії, показник холестерину. Однозначно ми знаємо ці дані, які покращують і серцево-судинні прогнози. Тобто дана терапія спрямована на не схуднення, а покращення метаболічних факторів.
3: Діно, я би хотіла таке от уточнити, коли ти там озвучувала кейс Наталі, то прозвучало гемохроматоз. І, до речі, наскільки я розумію, наскільки ми з Наталією про це раніше спілкувалися, саме гемохроматоз в випадку Наталі сприяє тому, що, наприклад, рівень глікованого гемоглобіну, ну, який найшвидше показує, є діабет, нема діабету, грубо кажучи, він її так. Випадку не показовий був. Чи вірно це?
5: Так, це вірно. Тобто аналізи, ми не завжди орієнтуємося тільки на аналізи. Ми орієнтуємось на клінічну симптоматику, на розширені панелі. І глікований гемоглобін – це цукор за 3 місяці. Це справді дуже чутливий і часто достовірний параметр для розуміння наявності предіабету, цукрового діабету. Але він може бути хибно змінений. Як хибно занижений, так і хибно завищений. І у випадку гемохроматозу він хибно змінений. Ми справді на нього не можемо орієнтуватися. І тут в поміч стають глюкоза венозна надші, фруктозамін і безперервний моніторинг цукру в крові, який розставляє нам всі точки над «і», як коливається рівень цукру в крові. крові над, ще після їжі, після стресу, після фізичної активності, після сну.
3: І саме добовий моніторинг глюкози оцей допоміг, наскільки я правильно розумію, зрозуміти, що ситуація якась не та. А я ще хотіла уточнити от з приводу синдрому Жильбера. Взагалі це вважається як такий досить безобідний синдром. Його асоціюють, як правило, ні з чим, начебто. Але чи коли ти озвучувала ситуацію Наталі, то теж прозвучав цей синдром Жильбера. Чи вірно я розумію, що сума певних факторів, наприклад, і гемохроматоз, і синдром Жильбера, і там ще інші генетичні поламки, які Наталія там знає, бо вона, знову ж таки, робила генетичну панель, вони сумуються і можуть сприяти тому, що от рівні глюкози, вони порушуються, скажімо так.
5: Так, ми розуміємо, що печінка – це метаболічний орган. Це не тільки орган шлунково-кишкового тракту, який виробляє ферменти, які ми контролюємо по печінковим аналізам. Це також орган, який має детоксикаційну функцію, імунну, кровотворну, гормон продукуючий, білково продукуючий. Тобто це взагалі такий топ-орган, мені здається, в нашому організмі. Однозначно печінка, якщо вона змінено працює, назвемо це так, це безпосередньо може впливати на метаболізм. Вважаю, що у випадку Наталії є совокупність певних метаболічних станів, тобто не тільки робота печінки змінена. Я вважаю, що також є певні метаболічні порушення, які в ідеалі також потребують консультації метаболіста. Ми зараз щодо цього з'ясовуємо. Тож, якщо ми говоримо про Жильбера, це справді таке доброякісне генетичне захворювання, яке часто не прогресує, яке не призводить до якихось лікувальних тактик, частіше всього. Але також я не є гастроентерологом, я все ж таки ендокринолог, це не в моїй суперкомпетенції, але я зустрічала певні дані, що у випадку наявного Жильбера плюс незбалансованого стилю харчування, фізичної активності, там, наприклад, зловживання алкоголем, тому подібне, то запальні зміни в печінці, вони прогресують швидше, ніж у тих людей, які не мають

0: 20. Та, тобто прийшло розуміння те, що, мабуть, я зараз роблю максимум, і в цьому, насправді, Діна мені теж допомогла, тому що я задавала їй питання, так, що ж сталося, чому саме я, да? От виникає даже у нас таке питання всередині, коли з нами щось стається, да? Чому саме я, чому ці перешкоди стаються саме зі мною. У мене завжди було те, що мені здавалося, що я, мабуть, роблю недостатньо. І прийшло розуміння того, що я насправді роблю максимум, який я можу робити від себе, і ми з Діною в плані лікування теж робимо максимум. Результат не може бути миттєвий. Треба терапія, треба слідкувати, треба відслідковувати глюкозу, самопочуття. Я зрозуміла, що не завжди все залежить від нас, да? Тобто в межі нашого контролю я насправді гіперконтролер, і мені складно дається, коли щось не під моєю владою. Але ще допомогли в плані цього і мої клієнти, тому що якби не ці захворювання, ну, тому що, наприклад, гемохроматоз я діагностувала, в принципі, сама в себе 4 роки тому приблизно. Якби я не ділилася цим, якби я не дослуховувалася до себе, що в мене є такі зміни, я би не змогла глибше занурюватися в ту же біохімію, в розуміння процесів, як це можна відкоригувати там способом життя, можливо, якоюсь саплементацією, я б не змогла допомагати людям на тому рівні, на якому я їм зараз допомагаю. І тому, можливо, ще прийшло сприйняття того, що не все в житті нам дається просто так. Та? Тобто я маю, значить, пережити цей досвід для того, щоб допомогти іншим людям. Тому що, насправді, коли я зверталася до своїх поточних лікарів, ендокринологів, ну, там, в принципі, і аналізи були в межах, тобто нічого такого не було. І якби не оцей біохакерський інтерес стосовно сенсору глюкози, я би ніколи не дізналася оцю тенденцію, що в мене є ось такі проблеми.
1: І тут я так тільки додам, що коли Наталя сказала, що вона там сама собі знайшла гемохроматоз, це не мається на увазі, що вона там, не знаю, притулила кудись руку і така, о, в мене гемохроматоз. Наталя просто багато навчалась і, використовуючи знання, вона зрозуміла, яку діагностику їй варто провести, провела її, і потім цей діагноз, ну, підтвердили вже і лікарі. Тобто так, це так. Теж такий важливий момент. Діно, зараз хочу ще раз повернутися до тебе. Я от коли читаю, слухаю про ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи цукрового діабету, GLP-1 чи інкретини, да, це теж все, що описує ці препарати, то я спостерігаю такі дві крайності. Одна крайність – це те, що люди хочуть ці препарати вже зараз всі, навіть якщо треба скинути там, не знаю, ті самі 3 кілограми, щоб влізти в сукню. Інша крайність – це люди, ні, я ніколи не буду це використовувати, це слабаки так роблять, або це тільки там в Голлівуді собі зірки можуть таке дозволити. Як для мене це дві крайності, і дві вони не дуже адекватні, як на мене. А можеш поділитися, як ти бачиш цю ситуацію, і що ти взагалі про неї думаєш?
2: Ну, я з тобою абсолютно погоджуюся, тому що, на жаль, трапляється саме ця ситуація, яку ти розповіла, але я трошечки доповню другу крайність, а саме щодо боязності використання даних препаратів, коли це реально показано. Безпосередньо в моїй компетенції як лікаря-ендокринолога лікувати цукровий діабет другого типу. Ну, і першого типу також застосовується даний препарат. Тож даним пацієнтам даний препарат абсолютно обґрунтований, показаний, безпечний, ефективний, найкращий. Так, тобто наразі ті дані, які нам оновлюються щороку, а саме American Start Care, такі рекомендації Американської діабетичної асоціації, які щороку випускає асоціація, вони в січні 2026 року вийшли, і там просто величезні розділи під кожен пункт. Серцево-судинний вплив, нефропротекція, кардіопротекція, протекція метаболічно асоційованої хвороби печінки. У кожному з цих пунктів надається перевага GLP-1. Тож цей препарат реально цим людям дуже показаний. А через те, що вони чують величезну кількість різних міфів, страшилок від тих людей, яким цей препарат не був показаний, і відповідно вони мають наслідки від використання даного препарату, не відповідно під контролем лікаря, да, використовувалася під контролем само собою або косметолога, який, на жаль, порекомендував даний препарат для схуднення. Тож ми бачимо такі історії. На жаль, вони трапляються. І тут лікарю потрібно пів консультації обґрунтовувати, налаштовувати, підтримувати, пояснювати важливість, необхідність і безпеку даного препарату саме в даного клієнта під контролем лікаря, наголошую, з врахуванням всіх протипоказань і моніторингом показників, які є важливі. Тому, да, на жаль, ці препарати

0: В Україні до того ж можна придбати, просто зайти в аптеку, взяти без рецепту, в бухоці скинути 5-3 кілограма до літа, або ж влізти в сукню, яку ти дуже хотів давно. Але, на жаль, ми, думаю, з часом будемо бачити, на щастя, будемо бачити з часом тенденцію до рецептурних все ж таки препаратів і лише згідно рекомендацій лікаря. Не подруги, не косметолога, не спеціаліст, який не дотичний до вищої медичної освіти, і призначення даних препаратів безпосередньо. Ну, ось таку ситуацію ми зараз маємо.
1: Діно, я ще попрошу тебе також коротко пояснити, деякі механізми впливу і дії. От якщо ми говоримо про там схуднення, наприклад, знову ж таки, там багато механізмів по схудненню може відбуватися. І, до речі, от ще почну з іншого. Ще кілька років тому, коли ін'єкційні препарати називали препаратами для схуднення, то дехто почав говорити: "Та що ви таке говорите? Це не для схуднення, це для лікування цукрового діабету другого типу або для лікування ожиріння". І я тут, якби, знаєш, бачу таку вже певну суматоху, тому що, ну, окей, лікування ожиріння – це коректно, але, власне, лікування ожиріння відбувається як? Зниженням ваги. Та? Це один момент.
0: Так.
1: Але якщо ми говоримо саме про, скажімо так, контроль рівня глюкози, тому що коли ми чуємо про GLP-1, ми чуємо про вповільнення перистальтики шлунково-кишкового тракту, відповідно апетит стає нижчим, людина менше їсть, скидує вагу. Якщо ж ми говоримо от про цукровий діабет другого типу або підвищені рівні глюкози, то який тут вплив цих препаратів?
0: Це впливає безпосередньо також на роботу печінки в плані секреції глюкози. Також це тісно корелює з рівнем чутливості до інсуліну. Дані препарати покращують інсулінорезистентність. Крім того, ці препарати показали позитивний вплив на гіпоглікемію, тобто велика кількість цукрознижуючих препаратів, серйозних, ефективних, вони можуть мати сильну дію на зниження рівня цукру в крові. Даний препарат не показав, да, якісь серйозні наслідки у вигляді гіпоглікемії. Якщо ми говоримо також щодо даного препарату, ти озвучила, що цей препарат використовується для лікування цукрового діабету другого типу. Абсолютно вірно. Також для лікування ожиріння першого, другого, третього ступеню, тобто однозначно правда. А також для лікування індексу маси тіла 27 і більше. Насправді навіть деякі когорти населення, азіатські, наприклад, країни, розглядають індекс маси тіла 26 і більше. Плюс наявність певних коморбідностей, а саме наявність предіабету, або дислепідемії, або апноє сну, або метаболічно асоційованої хвороби печінки. Тобто, якщо пацієнтка має індекс маси тіла 27 і в неї є метаболічно асоційована хвороба печінки, або вона має індекс маси тіла 27 і в неї є показники холестерину змінені, так звана дислепідемія, то це також є певним фактором обґрунтування до використання даного препарату, якщо до цього були здійснені модифікаційні дії по стилю життя, і вони не дали достатньої ефективності. Ну, або ж сама пацієнтка озвучує: в мене недостатньо сил. Я беруся, займаюся перший місяць, тиждень, в мене далі опускаються руки, мене немає достатньої мотивації, певні є розлади харчової поведінки. І тут ми маємо підходити до цього комплексно, так, різносторонньо. Як зі сторони модифікаційної дії стилю життя обов'язково і надалі під контролем нутриціолога, хелс-коуча, дієтолога, так, спеціаліста харчування. Паралельно, в ідеалі, якщо є розлад харчової поведінки, працювати спеціалістом з харчової поведінки, і це важливо дуже. Третє – це фізична активність. І четверте – при необхідності медикаментозна терапія. Не завжди в максимальних дозах, до речі, також це важливо зауважити, бо ін'єкційні препарати мають певну титрацію. Ми спочатку використовуємо меншу дозу, потім через тиждень там іншу, можемо бути певний місяць там на одній дозі, потім інший місяць на іншій дозі. Ми можемо використовувати менші дози, якщо ми бачимо гарну результативність. Не обов'язково на максимальних дозах знаходитися.
1: Діно, дуже тобі дякую за твої відповіді. Будемо тебе відпускати. Дуже дякую, що знайшла час. Діна Крилова, ендокринологиня доросла і дитяча, була з нами на зв'язку.
0: Дякую за запрошення.
1: А вас, Наталю, прошу залишитись. Можна поправити собі волосся після навушників. Наталю, я пропоную зараз перейти до такого живого досвіду. Перший укол. Як це було?
2: Ну, насправді, з однієї сторони, це було досить тривожно, тому тому що я тривожна людина. Але з точки зору цікавості, да, мені теж було це досить таке дослідження себе, тому що знову читала в багатьох джерелах, які можуть бути побічні ефекти, як може це все відбуватися. І насправді перший укол, я до нього підготувалася, я звільнила цей день. Тобто я розуміла, що в мене не має бути ніякого фізичного навантаження, максимально я маю відпочивати, що досить рідко відбувається, тому в мене тепер неділя став такий день відпочинку завдяки саме уколом. От.
1: А для чого? Ну, це не всім очевидно, і мені насправді теж, мабуть. Тобто, що таке після уколу, що ти маєш відпочивати?
2: Ну, бувають такі побічні ефекти, те, що я спілкувалася зі своїми клієнтами, і у нас є такий спільний чатик, ті, хто використовують уколи. Тому може бути запаморочення, може бути нудота, слабкість. Ну, тобто у кожної людини індивідуальна може бути реакція на цей препарат. І то, що було в мене після першого уколу, це так, рівень енергії був значно менший. Було прям дуже складно перші дні навіть тренуватися. Я взагалі без тренувань не живу. 5 днів на тиждень підряд в мене є тренування, і мені було важко робити навіть базові якісь вправи.
1: І я тут зазначу, що Наталя займається силовими вправами, займається в тренажерному залі з вагою.
2: Так, так, дякую, Катю. Але найбільше, що мене, в принципі, налякало, це те, що була нудота. І наступний ранок після першого уколу я не могла гортати навіть стрічку Інстаграм. Якщо мені попадався якийсь рецепт там з солодким або там смажений стейк, мене починало просто дуже сильно нудити. І, ну, це така була незвична. Ну, я розумію, що це препарат, да, але в організмі, ну, це ненормально. Ну, тому що ти, коли себе гарно почуваєш, в тебе таких ефектів немає.
1: А я пам'ятаю, ти розказувала, ти навіть в супермаркеті йшла, так, і там так запахла солодка випічка, і теж від цього почало так підмучувати.
2: Так, я проходила відділ там, де кондитерка стоїть, де випічка, і мені прийшлося, ну, реально затуляти носа для того, щоб не дихати і затримувати дихання, тому що дуже сильно підступала нудота. В мене, звісно, не було ніяких подальших ефектів, була тільки нудота, але я знаю, що у деяких дівчат в перші дні може бути навіть блювота.
1: Чи змінила ти якось харчування після того, як почала використовувати ін'єкції?
2: Зміни в мене відбулися тільки в тому, що після першого і другого уколу мені не хотілося їсти. Тобто я прям примусово себе заставляла харчуватися. В плані наповненості це, в принципі, ніяк не змінилося. Білки, жири, вуглеводи, підрахунок калорій я тут в даному контексті використовувала для того, щоб зрозуміти, що я добираю ту кількість калорій, яку мені треба зробити. Але на початку це було дуже складно. Якщо моя загальна калорійність з невеликим дефіцитом, вона в основному там 1700-1800, то тут мені ледве виходило доїдати 1500 калорій. І мені приходилося дробити харчування, тобто робити, можливо, навіть 4-разове, 5-разове харчування, їла невеликими порціями для того, щоб від себе нормально почувати, і при тому паралельно там працювати і виконувати там роботу і фізичні вправи.
1: Можеш, будь ласка, поділитися, скільки в тебе грам жиру в середньому на день? Ну, чи точно, чи кожен день?
2: В середньому я рахую 1 грам на кілограм своєї ваги. Коли я починала, в мене вага була 64 грами. Ну, зараз в середньому це десь до 60 грамів жиру.
1: Це небагато жиру, скажу я так. Тобто, середньостатистична людина, яка не рахує калорії, білки, жири, вуглеводи, як правило, з'їдає трохи більше. Коли ми читаємо про рекомендації, що до харчування на GLP-1, на інкретинах, то є великий акцент на тому, що треба лімітувати жирну їжу. Ну, по-перше, жирна їжа найбільш щільна на калорії. В 1 грамі жиру 9 калорій, а в 1 грамі білка чи 1 грамі вуглеводів 4 калорії, та? Тобто це вже таке. Але також жирна їжа, вона буде довше стояти в шлунку, і це може тільки посилювати, ну, оці такі неприємні симптоми, наприклад, як нудота. Чи ти по кількості жирів відчула якусь потребу щось змінити в себе? Як от твої стосунки стали з жирами?
2: Ну, в принципі, мабуть, все-таки в мене це зменшення калорійності на перших 2 тижнях, воно в мене відбулося за рахунок вуглеводів, не за рахунок жирів. Але не дивлячись на те, що відвертало там від, от коли там бачиш стейк, Мені більше хотілося їсти риби і, наприклад, жирної риби. Тобто на сніданок я все одно могла спокійно з'їсти яєчню і невелику кількість там червоної риби. От чого мені дійсно хотілося їсти. Плюс переваги такі, що прям хотілося їсти легку їжу. Я, звісно,
1: А що таке легка їжа? Я ніколи цього не розуміла.
2: Я в цьому контексті, да, в плані білка, не шматок м'яса з'їсти. Mm-hmm. Да, мені хотілося там якийсь йогурт з'їсти. Знову з невеликою кількістю жиру, там 1-3% жирності. І в цьому, звісно, зараз там рятують, що є вибір протеїнових йогуртів, щоб добрати норму білка свою теж. І ну, для мене це легкий прийом їжі. Якщо з'їсти, наприклад, протеїновий йогурт з хлібцем і там з ягодами, ну це може бути такий перекус, який і заповнить і калорійність, і при тому баланс білків, жирів, вуглеводів він також збереже.
1: Ну і це дійсно, це можна назвати легким прийомом їжі, тому що йогурт, наприклад, збагачений протеїном, чи ми такий вже купили, чи ми досипали протеїн до того йогурту, він, в принципі, швидше пройде по нашому шлунково-кишковому тракті, ніж це буде шматок м'яса, навіть який ми там гарно пожували. Тобто це дійсно так справедливо сказати. Наталю, хотіла ще уточнити таке. Я пригадую, ти якось в інстаграмі ти висвітлювала свій шлях першого місяця вживання ін'єкційних препаратів, і ти розказувала таку історію, що ти йшла з цими препаратами в руках, і тобі начебто чи соромно стало, чи що, чи то перед собою, чи то перед кимось, а що хто подумає, щось таке було. Чому?
2: Так, така ситуація дійсно була. Так, як, в принципі, час від часу є в терапії з психологом, то оця саморефлексія, вона час від часу відбувається. І забираючи препарат з пошти, я йду на вулиці, в мене не було пакетика, якось я там в рюкзак не поклала. Йду на вулиці і розумію, що багато людей знають цей препарат, і вони подивляться на мене і скажуть, значить, не змогла, типу, сама схуднути, і тепер використовуєш препарат. І це ще додатково мені навіє досвід моїх клієнтів, тому що дуже багато людей, які так само, як я, фокусуються на здоровому способі життя, харчування, тренування, працюють зі сном, зі стресом, але ефекту схуднення немає. І тоді виясняється, що є певні проблеми зі здоров'ям, і як от Діна пояснила, да, ми використовуємо ін'єкційні препарати стосовно там контролю глюкози, там інсулінорезистентності. А є та перша група, як ти кажеш, яким треба скинути там 3-2 кілограми, які про легке схуднення, грубо кажучи. Да. От люди не хочуть коригувати свій спосіб життя, їм простіше зробити укол і скинути, влізти там в свою улюблену сукню. І тому, коли в тебе є проблеми зі здоров'ям, коли ти вкладаєшся на 200% свій спосіб життя, звісно, це там наші психологічні проблеми в голові, коли ми там, нам важливо, що думають люди оточуючі. Але насправді це дуже часто зустрічається серед людей, які використовують GLP-1 для лікування, не для схуднення в контексті краси, скажімо так. Та? Тобто саме для порушень проблем зі здоров'ям. І в мене є клієнти, які навіть не розповідають подругам, що їм призначені такі препарати, або ховають в холодильнику там десь на дальній поличці ін'єкції для того, щоб не бачили там рідні. І насправді, коли я стала це озвучувати, я дуже багато фідбеку отримала і від інших людей, що вони відчувають те саме.
1: Наталя, ще таке питання. А як от ти особисто ставишся до таких вчинків людей, коли беруться оці препарати для менеджменту ваги, чи то пігулки, чи то ін'єкції, і вони використовуються для краси, для візуальних цілей? Тобто немає медичних показів, але люди їх використовують. Як ти ставишся до таких вчинків?
2: Ну, тут я все-таки схильна і теж до думки Діни, тому що має бути аргументоване призначення. Тому що якщо в тебе все нормально з рівнем глюкози, якщо в тебе все нормально з індексом маси тіла, зі здоров'ям, то, можливо, спочатку треба провести менеджмент твого способу життя. Можливо, ти щось там переїдаєш, або дуже часто трапляється, не доїдаєш певної категорії продуктів. Да? Те, що і ти, я думаю, часто в практиці зустрічаєш дефіцит білку в раціоні, що теж може впливати на загалом на самопочуття і на процес схуднення. Те, що люди...
1: Наситість,
2: так. Те, що люди мало рухаються. Або, наприклад, вважають, що там кардіо може вистачити. Да, ми з тобою, звісно, адептки силових тренувань, і ми розуміємо.
1: Кардіо – це дуже важливо, але кардіо недостатньо. Так. Силові вправи – наше все.
2: Так, тому що якщо ми хочемо знову працювати з тим же схудненням. І проблема, ще теж трошки відхилюся, да, про GLP-1. Чомусь більшість людей, які хочуть оці скинути 3 кілограми, да, вони не думають про те, що в першу чергу організм буде позбуватися м'язів. Тому що це найбільш енерговитратний ресурс в нашому організмі. Втратити м'язи, якщо ми говоримо знову про жінку після 35, це ну великі ризики подальші. Твоє улюблене слово
1: саркопенія.
2: І в подальшому це може бути і остеопороз, тому що у нас немає захисту наших кісток. А враховуючи те, що там більшість не вживає достатньої кількості вітаміну Д, навіть там може забутися про профілактику, да, з'ясувати там свої рівні через аналізи адекватні вітаміну Д. Тому тут я за те, що вперше все має бути обґрунтовано. Якщо ви обкоригували, да, прокоригували свій спосіб життя, у вас тут із харчуванням все супер, ви і змінювали відсотки там білків, жирів, вуглеводів, погралися з цим. Якщо ви змінили фізичну активність, там до своїх кардіо ви додали там ще 2 силові тренування, якщо у вас був поганий сон, ви зробили собі ідеальну гігієну сну, якщо проблеми зі стресом, там, можливо, там використовували медитації, дихальні практики, робота з психологом, з психотерапевтом, якщо у вас закриті всі ці гештальти, да,
1: дивись, ти поки це все озвучуєш, це ж скільки роботи?
2: Так. Простіше зробити укол.
1: Скільки роботи? Я от думаю, я довго думаю про своє власне ставлення, як я ставлюсь до людей, які використовують суто в естетичних цілях ін'єкції. І, якщо чесно, я не маю сформованого ставлення. Тому що я з одного боку думаю так, що вживання ін'єкційних препаратів чи таблетованих, да, у вигляді там семаглутиду для корекції менеджменту ваги, вони так чи інакше заставляють тебе переглянути свої харчові звички. Тому що якщо людина раніше з'їдала, не знаю, там цілу піцу за раз, то скоріш за все тепер вона цього зробити не зможе, бо їй, ну, її почне нудити. Людям неприємно, коли їх нудить, да? Тому це така історія. З іншого боку, я думаю ще про людей, які струнки, які вже мають напрацьований здоровий спосіб життя. Грубо кажучи, вони привикли їсти свою курогрудку і броколі. Але вони, ну, наприклад, зірки в Голлівуді чи в Україні. І вони хочуть підтримувати там стрункість, бути ще стрункішими. Тому що від них цього в тому числі вимагає суспільство. Тобто я знаю, я можу назвати поіменно українських зірок, але не буду цього робити, які були в абсолютно нормальній вазі, але вони часто з'являлися там, ну, десь оголеними в купальниках на сцені, і їм писали щось в стилі «Товста, ти розтовстіла». І чи можу я після цього говорити, я засуджую, що ця зірка вживає, скоріш за все, ін'єкційні препарати? Ні, не можу. Але для мене це якась така невирішена дилема. Я не знаю, що з цим робити, якщо чесно.
2: Ну, то знаєш, якщо ми говоримо з тобою як експерти, да, з цієї точки зору, то я свою думку озвучила. Якщо я говорю про це як людина, ну, мені все одно, що робить інша людина.
1: От, це так.
2: Тобто, якщо, звісно, до мене звертається клієнт з запитом, і в мене на супроводі є клієнти, які теж на GLP-1, і дуже важливо, щоб їм і лікарі пояснювали, який має бути їх спосіб життя. Тому що це не чарівна пігулка. Як я вже проговорила про ті ж самі м'язи. Без корекції харчування, якщо ви використовуєте цей препарат для схуднення, ви його відміняєте, потім повертаються ваші ті хибні харчові звички, ви повертаєте вагу назад. Тобто це не те, що ви проколови і забули, повернулися до своєї піци, бургерів там і відсутності фізичної активності, у вас все буде добре. Ні. Воно все повернеться. Тобто і зараз важливо зауважити те, якщо ви використовуєте препарати GLP-1, будь ласка, дотримуйтесь збалансованого харчування, доїдайте свою калорійність, тому що більшість дівчат, які дуже сильно скидають вагу в перші тижні, місяці, через те це відбувається, що ще й дуже низька калорійність раціону. Вони можуть не доїдати ту 1000 калорій навіть. Тобто, клас,
1: можливо.
2: Я не хочу їсти, значить все супер. У вас не вистачає енергії для функціонування вашого організму.
1: Так робити не можна.
2: Так не можна. І, тобто, звісно, в мене було 2 тижні, коли було це складно добрати, але зараз я вже більше місяця використовую, я добираю свою 1700-1800 калорій, і я набагато краще себе почуваю.
1: А, Наталю, на завершення попрошу таке. Як би ти описала загалом своє самопочуття після місяця вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту рівня глюкози?
2: Ну, як я вже сказала, перші 2 тижні було достатньо складно, да, тобто, і прям, ну, до та могла тривати до 3-4 днів. На третій тиждень це вже було десь 2,5 дні, на четвертий тиждень це було 1,5 дні. І, в принципі, зараз, після уколу, да, зранку може бути певне відчуття нудоти, може не хотітися трошки їсти, але це треба просто, ну, я скажу так, заставити себе поснідати, і потім, в принципі, протягом дня ти вже плюс-мінус себе нормально почуваєш.
1: Ну, перетерпіти треба, отако.
2: Да, трошки, да. Тобто, ну, варто зрозуміти, що нічого в цьому страшного немає. Це організм адаптується до препарату, і далі ви будете себе нормально почувати. Для мене дуже важливим показником теж був рівень енергії. Тобто перші 2 тижні мені навіть хотілося протягом дня поспати. Я собі дозволяю такі лайфхакерські штучки стосовно сну. 20 хвилин протягом дня, і мене це потім підтримує. Тобто в подалі я цього навіть вже не використовувала, тому що рівень енергії був достатній.
1: І важливий момент, власне, для чого це все робилось? Я так бачила, що в тебе глюкоза нормалізувалась на препараті.
2: Так, зараз я на маленькому дозуванні, ще на адаптивному. І перші 3 дні взагалі глюкоза ідеальна. Що вночі, що в день. В мене немає високих піків навіть після там більш вуглеводного прийому їжі, скажімо так. Це я говорю не про солодке, а там, коли там, наприклад, хліб, гречка, каша, гречка, овочі.
1: Картопля.
2: Картоплю. Я дуже полюбляю там той же буряк, моркву, які теж можуть давати трошки більше підйом глюкози. Але цього, в принципі, не відбувалося. Єдине, що в мене таке зауваження є, зараз спека, і прямо це вже прослідковувалося не один раз, дуже сильно глюкоза зростає, коли є зневоднення. І я думаю, що така ситуація трапляється не в мене, бо в мене теж є клієнти, які використовують сенсор глюкози, і така ситуація трапляється так само. Або це може бути підйом глюкози навіть без прийому їжі, вона може підвищуватися, або може бути там період, коли ви там, наприклад, були на спеції, да, там протягом години півтори, а потім у вас є прийом їжі, і пік глюкози буде значно вищий. І останнє моє спостереження, в мене глюкоза піднялася до 12,4, хоча я була теж їздила в авто багато часу, у мене була вода, я пила в невеликій кількості. Але все одно отакий пік піднявся, хоча був один і той же прийом їжі протягом там декілька днів, і перед цим глюкоза там вище 7 не піднімалася, а в цей період там 12,4 вона була.
1: Отако. Мені дуже подобаються такі, знаєте, рекомендації про здоровий спосіб життя, бо вони наскільки прості, наскільки примітивні, але дієві, та? У вас пісочок в нирках, як кажуть, пийте водичку, це ваше головне лікування. Висока глюкоза, ну, тут одною водичкою не обійтись, звичайно ж, але теж пийте водичку. Там, застій в жовчному, да? Про нього теж часто згадують. До речі, в контексті вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту ваги. Застій в жовчному, пийте водичку. Тобто, пийте водичку, робити силові вправи, раціонально харчуватись, це наше все. Це наш фундамент. І на завершення я скажу таке, що я до сих пір зустрічаю людей, які думають, що от ін'єкційні препарати для менеджменту ваги, вони начебто як компенсують з'їдене. Але це не так. Вони просто заставляють менше їсти і їсти по-іншому. Це не єдиний механізм. Знову ж таки, вони впливають на печінку, змінюють регулювання печінкою викиду глюкози, що теж дуже критично важливо. Та? Але не думайте, що ви, наприклад, можете з'їсти свою там цілу піцу, кольнути препарат, і він там щось компенсує. Ні. Такого не буде. І, скоріш за все, на препараті ви не зможете з'їдати таку об'ємну, багато на жири їжу. Наталю, я тобі дуже-дуже дякую за те, що поділилась досвідом. Я впевнена і я вірю в те, що коли люди діляться своїм досвідом, це завжди дуже помічне іншим людям. Це дає зрозуміти, що ми не одні, що хтось ще проходить такий досвід, це показує різні перспективи. Тому я дуже-дуже тобі дякую. Вірю, що ділитись своїм досвідом може бути і енергозатратно, і десь дійсно, ну, може, як наче як соромно, але я дуже вдячна тобі за те, що ти на це погодилась. Гостею в студії сьогодні була Наталя Дев'яткова. Вона хелс-коуч, нутриціологиня і людина, яка менеджерить в тому числі разом з лікарями свій доволі непростий, я би сказала, досить рідкісний кейс, тому що глікований гемоглобін як показник, це важливий показник, і для більшості населення він буде об'єктивно відображати картину по рівню глюкози. Наприклад, це важливо розуміти. Але в випадку Наталі так не сталося, це такий казуїстичний приклад, можна так сказати, але це теж важливо розуміти всі ці нюанси. Це була програма «З понеділка». Я, Катя Мацюпа, хелс-коуч, ведуча цієї програми, наприкінці закликаю вас підписатись на канал «З понеділка», якщо ви ще цього не зробили. Для мене це дуже важливо. Ставити лайки, вподобайки, поширювати це це відео тим, кому воно може бути корисним і цікавим. Я впевнена, що в наш час таких людей на цю тему точно дуже багато. Наприкінці тільки скажу: слухайте, думайте, дійте.
3: З понеділка на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Надії немає. І якщо обирати, померти зараз чи пізніше, я обираю пізніше. Моя коронна фраза, чи не так? Пізніше зроблю. Навіщо змінювати звичку всього життя? Пізніше помру. Недостоту мертва. Холі Джексон.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
4: Холі Джексон – відома авторка Young Adult літератури, зокрема, серії детективів для підлітків, де школярка-розслідувачка розкручує старі справи і записує подкасти про злочини. Ви, напевно, чули щонайменше про першу книгу серії – «Посібник з убивства для хорошої дівчинки». Вона у нас добре продається. «Недостоту мертва» позиціонується як дебютний роман детектив для дорослих. Проте я б все одно відносила його до New Adult, оскільки головній героїні Джет 27 років, проте вона досі шукає себе, живе з батьками, стикається з питаннями незалежності. Тут я дозволю собі трішки відійти від основної теми, оскільки наступні 8 книг у цій програмі від видавництва Рідбері. Це Young та New Adult література, тому необхідна дрібка пояснень. Мені здається, український книжковий ринок не так давно став використовувати цей розподіл по жанрах і досі буває плутанина. Але прийнято вважати, що література Young Adult, тобто юний дорослий, призначена для читачів 12-18 років. Це своєрідний місток між дитячою та дорослою літературою. Історії про дружбу і перше кохання, навчання і пригоди, пошук себе та становлення особистості. Про всі ті досвіди, які нас докорінно змінюють. А New Adult – це те саме, але для людей більш дорослих, але які все ще шукають себе. Американська письменниця і колумністка Крістен Гофман так пише про New Adult. Це про перехід. Є певний період, коли дорослість відчувається як нова пара взуття. Очікування, незалежність і самодостатність все ще мають відчуття новизни, їх все ще потрібно розношувати. І нові дорослі – це люди, які щойно почали ходити в цьому взутті. Література New Adult розповідає про натерті мозолі та болі дорослості. Отже, головна героїня книги «Недостоту мертва» Джет, яка звикла жити в тіні своєї заможної родини, відкладаючи мрії на потім. У неї безліч починань, які вона ніколи не доводила до кінця. Чому саме, ми протягом роману дізнаємось. В ніч Геловіна на Джет жорстоко напали, розтрощили голову молотком. Дівчина прокидається у лікарні, де її приголомшують новиною. Після ударів в мозку формується аневризма, жити залишилось їй не більше тижня. Гриня вирішує довести хоч цю справу до кінця, дізнатись, хто хотів її смерті. В цьому їй допоможе друг дитинства Біллі. І, звісно, під час розслідування Джет поступово відкриватиме сімейні таємниці, віднайде смак життя і пройде внутрішню трансформацію. То ось вона як – бути чоловіком. Іти цим моторошним темним мостом, ані на секунду не боячись вийти з іншого боку. Бо вийде Джет чи ні, абсолютно нічого не змінить. Ніч тепер належить і їй – ходячий мерець. А мерці не відають страху. Більшість читачів кажуть, що такої розв'язки не очікували. Якщо чесно, я здогадалась, хто вбився десь на третині книги. І добре, до речі, що жанру і формальності таки дотримано, без всіляких новомодних боїв з машини. І пишіть в коментарях під цим дописом у соцмережах або на сайті громадське.радіо, чи легко ви зрозуміли, хто хотів вбити Джет. «Недостоту мертва» Голі Джексон треба читати шанувальникам психологічних детективів, де таємниці тримають у напрузі всю книгу.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
5: на хвилі громадського радіо.

І про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в Західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Яка ситуація на Покровському напрямку? О 8.15 запитаємо у Тараса Мишака, старшого офіцера відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. А о 9.30 обговоримо булінг вчителів у школі з Оленою Парфьоновою, головою «Батьки СОС».
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштанд.
3: Відерштанд.
6: Супротив.
3: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: На Оріхівському напрямку російські війська активізували штурми та дедалі частіше використовують тактику малих груп. Що зараз відбувається на Запоріжжі та як українські військові стримують ворога? Говоримо про це з Дмитром Пелихом, начальником відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Останніми днями Оріхівський напрямок знову опинився в центрі уваги у наших новинних стрічках. Як би ви описали, пане Дмитре, ситуацію з передової зараз?
5: Звичайно, що пожвавилася лінія бойових зіткнень. Ворог активізував, як завжди, на цьому напрямку під осінь більше проводить активні бойові дії, оскільки скоро буде, вірніше, вже є осінь, але в глибокій осінні буде менше, так як ми називаємо, зеленки, і просування ворога буде більш помітне і малоефективне. Тому ворог здійснює заходи інфільтрації між нашими порядками для того, щоб зайти і закріпитися в населених пунктах, які ми утримуємо. Це маю на увазі, зокрема, місто Оріхів, а також уже, славно звісно, Мала Токмачка. От, водночас ворог розуміє, що взяти ці населені пункти просто сходу в нього не получиться, і тому що доби закидає кількома десятками кабів ці населені пункти. Тому що зайти в будь-який населений пункт ворог може лише за однієї умови. Коли там не буде фактично місць, не буде можливості нашим військовим його отримувати. Тобто вони вже мають досвід і розуміння, що наші сили оборони, скажімо так, за три підвали тримати населений пункт не будуть, адже тоді за таких умов є дуже велика ймовірність великих втрат серед наших військовослужбовців. От, відповідно, ми виходимо на більш вигідні рубежі, а ворог теж шляхом тисяч смертей, тисяч втрат свого особового складу таке поволі заходить в такі населені пункти. Тому що, як я вже казав раніше, закріпитися в них немає де.
4: Щодо тактики інфільтрації, я вас уточню, поки ми про це говоримо, ще далі не пішли. Як це виглядає у реальному бою? Тому що ми часто чуємо і у зведеннях, і у бесідах з аналітиками, і з військовими, тактика інфільтрації. Але не завжди є розуміння в аудиторії, що це означає на практиці.
5: Зазвичай в темну пору доби це один російський штурмовик, здебільшого використовуючи антитепловізійну палатку, просто чорна пляма в нас в моніторах через наші, яку ми бачимо через наші безпілотні системи. От вона просто блукає або вздовж посадки в нашу сторону, або ж діагоналями по полях. Вони таким чином вивчають можливість якомога дальшого просування. Просто якщо не получається десь пройти біля попри посадку чи певним шляхом в поле одному, ага, значить, загинула такий штурмовик, а воно зазвичай так і відбувається. Значить, так зміщують маршрут, можливо, іншим шляхом зайде. І таким нон-стопом ворог здійснює свої інфільтраційні заходи.
4: Наскільки складно зараз утримувати оборону там, де ворог постійно намагається знайти слабкі місця, про що ви говорите, обходити укріплення, інфільтруватися і так далі?
5: Це просто колосальна робота всіх підрозділів 24/7, тому що певні заходи, певні спроби ворог здійснює і в денну пору доби, і в нічну. Тобто бригада має певну свою ділянку, і кожен квадратний кілометр він має бути під прикриттям, під спостереженням. Однозначно, це нелегко, і, власне, тому декілька окупантів протягом тижня заходили на окраїні Малої Токмачки і навіть своїм прапором там хизувалися, що вони в Малій Токмачці, і Мала Токмачка під їхнім контролем. Інша справа, що ці окупанти не дожили, скажімо так, до наступної доби, але це вже зовсім інше питання.
4: Мала Токмачка – це як Чорнобаївка у 2022 році, і очевидно, що після того і в пропагандистських ресурсах Чорнобаївку змінила Мала Токмачка, і багато вже і мемів, і жартів, і всього на світі є про цей населений пункт, як росіяни з ним носяться. Добре, що тим, хто їх слухає, читає і вірить, не вистачає розуму подивитися на карті, що ж це за Мала Токмачка, про які масштаби населеного пункту говорять, і очевидно, вони, чуючи про це, думають, що там не знати, який мегаполіс. Але щодо інших населених пунктів, ось були у нас також повідомлення про просування ворога біля Щербаків і Малих Щербаків, закріплення їх там. Про що це зараз нам свідчить, про що ми можемо говорити? Це зміна лінії фронту, чи йдеться про тактичні успіхи окремими ділянками? Що скажете?
5: Насправді ворог розуміє, верніше так, військово-політичне керівництво розуміє, що їм треба якісь перемоги для того,

0: осені. Як тільки ворог отримує по зубам, скажімо так, провалюються їхні потужні штурми, він заспокоюється.
1: Зрозуміло, що на меті у росіян захопити і повністю Донецьку область, і повністю Запорізьку, і, мабуть, будь-яку область України ми могли б зараз назвати, і точно хоч коли-небудь, але згадували вони про те, щоб і там окупувати, і всю Україну, і так далі. Але якщо от говорячи саме про Оріхівський напрямок, чим він зараз є стратегічно важливим для росіян, і якої мети вони тут намагаються досягти, окрім того, щоб окупувати якомога більше українських територій? Я що маю на увазі? Ось їхнє закріплення, просування на цьому напрямку, якщо вони досягнуть, наприклад, Оріхова, ну, ми, звісно, сподіваємося і віримо в те, що цього не станеться, і підтримуємо сили оборони, аби цього не сталося. Але от умовно, от вони собі пропускають, що заходять вони до Оріхова, і що? Куди це їм відкриває дорогу далі, чи які можливості дає просування на цьому напрямку?
0: В першу чергу для них це буде мега-успіх, який вони на всіх своїх ресурсах для свого внутрішнього споживача розтроблять, і причому в таких масштабах, що це мало не Київ вони взяли. От, і причому мусимо розуміти, тобто сумнівність цього всього, оскільки, ну, п'ятий рік війни триває. От, а Оріхів не є настільки великим містом, невеличким промисловим містечко. Дуже гарне до війни було. От, звичайно, що зараз дехто говорить, що це прямий шлях на Запоріжжя, пряма дорога, але не все так однозначно, тому що саме цей напрямок, відстань до Запоріжжя чимала, і все ж таки залишаться всі висоти за українською стороною. А ми розуміємо, що саме містечко Оріхов, воно дещо так в низовині розташоване. От, тому саме цей шлях абсолютно нічого не відкриє, не дасть ворогу в плані захоплення самого міста Запоріжжя. Хоча, знову ж, це для ворога дуже гарний майданчик для більшої утилізації свого особового складу в таких намаганнях дійти до Запоріжжя.
1: І на завершення, пане Дмитре, коли ви щодня комунікуєте про бої на Оріхівському напрямку, що найбільше, можливо, хотілося б вам донести людям у тилу, чого вони не бачать у щоденних зведеннях, не помічають у тих коротких новинах, про які ми читаємо у своїх стрічках про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення?
0: В першу чергу не забувати, що війна триває, і ЗСУ це, ну, не просто якась українська армія, це ми з вами. Тому люди мають розуміти, що ви або на фронті, або для фронту. Тому закликаю або доєднуватися, хто цього ще не зробив, або ж допомагати хлопцям на передньому краї своїми донатами.
1: Про ситуацію на Оріхівському напрямку фронту на Запоріжжі ми говорили з Дмитром Пелихом, начальником відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Кіно і театри в тривогу. Як переорієнтовується розважальний сектор в умовах постійних повітряних тривог, розберемо тему з Ольгою Пантелеймоновою, генеральною директоркою продюсерського центру «Ап Хаб». У студії працює

0: Анастасія Середа. Після останньої хвилі атак Київ переживає особливо велику кількість тривог. Лише там за кілька днів наприкінці серпня понад 60 сигналів, сумарно там близько 52 годин. Культурно-розважальна сфера. Наскільки складно адаптуватися до життя в таких умовах? Тому що коли тривоги лунали з меншою періодичністю, тоді і театри, і кінотеатри пристосовувались тим, що або робили перенесення сеансу, якщо тривога тривала недовго, або ж там компенсовували. Наскільки в нинішніх умовах глядач готовий іти на вистави, готовий іти на кіно? Тому що, наприклад, з власного досвіду я сходила на кіно, яке тривало 2 години, я подивилася половину, а потім мені пропонують або подивитися першу половину знову, або не дивитися другу половину. Як нині реагує культурна спільнота на всі ці тривоги?
1: Так, у нас можна розділити на 2 проблеми. Проблема перша – це, в принципі, здатність кінотеатру працювати. Особливо, якщо ми говоримо про великі кіномережі, які вміщують в собі багато залів, так, і які касу роблять основну, наприклад, у кінопрокаті. Це кінотеатри, які в ТРЦ розташовані. До 4 вересня, поки не було введено постанову в дії від Кабінету міністрів 10-1092, взагалі кінотеатр майже не працювали, оскільки часті тривоги вони переривають сеанси, відповідний глядач не йде і сам по собі сеанс не стається. Падіння кінотеатрального ринку по Києву становило десь 90% від загальної каси, а це критична історія, враховуючи те, що це старт сезону, це саме той сезон, коли починають вже ходити в кінотеатр, повністю майже впав сімейний перегляд, тобто з дітками сама по собі аудиторія зменшилася і змінилася за віковою категорією. А це важливо, оскільки кожна стрічка, вона має свою аудиторію, відповідно свою аудиторію збирає. На прикладі Києва десь 30-38% тільки сеансів взагалі сталося, але це ті сеанси, які, за які стягнуто оплату за квиток. Тобто серед тих сеансів ще й такі сеанси, які ви згадуєте, коли ви встигли подивитися лише тільки півфільму, так, але за квиток все ж таки заплатили. Ну і навіть серед тих, що сталося сеансів, там відвідуваність дуже низька. Звісно, зараз люди не обирають поки що цей такий розважальний похід, оскільки вони просто ризикують з тим, що вони не складуться ці сеанси. Зараз при встановленні різних режимів, червоної, жовтої зон, трошки легше стало, оскільки самі по собі ТРЦ, які мають підземні паркінги, а тільки ті, які не мають цього, не можуть поки що зробити, вони встановлюють при жовтих загрозах можливість продовження перегляду сеансу за рішенням глядачів. Глядачі зазвичай обирають все ж таки продовжити дивитися. Тобто трошки стало легше, але саме по собі падіння аудиторії, воно відбулося. Наприклад, українські стрічки деякі взагалі перенесені з прокату на якийсь або на визначений час, або на наступну весну, а це вже критично для самих по собі виробників, оскільки вони повинні повертати вкладені гроші. Це найдорожчий і найшвидший спосіб монетизації фільмів. У порівнянні, наприклад, кінотеатральна каса – це 50-100 разів вище по грошах, ніж, наприклад, діджитальні продажі. Так? Тому це критично не тільки для самих кінотеатрів, а й для тих самих виробників, які повинні отримати свої гроші назад через квитки і потім реінвестувати в наступні фільми.
0: Тобто, по суті, наскільки я зрозуміла, найбільш вразлива категорія тут якраз це кінотеатри. Тому що, якщо говорити про театри, вони мають можливість зібрати акторів і облаштувати десь майданчик, аби провести виставу безпосередньо в укритті. Так само про якісь стендапи, концерти, там, де це облаштовано заздалегідь. А кінотеатри зазвичай розташовані у великих торговельних центрах. І люди йдуть подивитись кіно на великих екранах. Його нікуди не перенесеш. Як, на вашу думку, має реагувати на таку проблему в сфері кіно держава, чи, можливо, має забезпечувати підтримку? Загалом, як ви бачите переформатування ось конкретно цієї галузі кіно?
1: Взагалі є довгострокові стратегічні пропозиції, так, які пов'язані більшою мірою будівництвом підземних розважальних центрів і, відповідно, і кінотеатрів також. Напевно, що це буде нашим таким майбутнім, умовно кажучи. Тобто, коли, наприклад, будуються якісь житлові комплекси, то, звісно, під землю можна і кінотеатри розмістити, і навіть деякі торгівельні площі, тому що і торгівля ж теж страждає. Так, а якщо щодо короткострокових, то за нашими даними десь місяць, ще якщо місяць така картина буде відбуватися, то кінотеатри будуть вимушені закриватися, оскільки для них це фактично простій. А в них їм потрібно платити зарплату своїм працівникам, які специфічні професії мають. Вони дуже вузькосекторальні, так? Ну і відповідна оренда, відповідна електроенергія і обслуговування обладнання. І тому я би сказала так, що якщо не виправиться ситуація протягом місяця, то ми можемо втратити значну кількість кінотеатрів в цілому. Вони або закриються, або закриються на невизначений час, що теж дуже критично для бізнесу простої.
0: Поговорити ще про повернення коштів, тому що, знов таки, повертаючись до моменту, коли я додивилась тільки половину, мені запропонували натомість піти подивитися інший фільм в іншій категорії, але я, чесно, так і не зібралася. А якщо говорити про правила відшкодування, чи є якісь вони для всіх одні загальні, чи кожен там кінотеатр, театр приймає власні якісь правила щодо повернення грошей?
1: Ну, ось, наприклад, на прикладі кінотеатрів, можу сказати, вони загальні зберігаються, але вони визначені ринком, тобто це не нормовані якимось чином там нормативними документами, підзаконними актами. Це кінотеатри самі встановлюють ці правила. Умовно кажучи, якщо 15 хвилин пройшло фільму більше, ніж 15 хвилин, і починається тривога, відповідно до якої потрібно сеанс припинити, то гроші або не повертаються, або пропонується інший сеанс там, або ваучер для перегляду там будь-якого іншого фільму в інший час. Якщо менше 15 хвилин, то сеанс може відновлюватися, і тоді просто пізніше трохи глядачі зайдуть в зал. Загальне правило, воно такими залишається, і, звісно, там якісь відшкодування, наприклад, там від держави не передбачається в цій історії, ані для глядачів, ані для кінотеатрів.
0: Хочу ще встигнути зачепити сьогодні тему концерти, стендапи, інші заходи, які, ну, скажімо так, дещо складно перервати без втрати певної атмосфери, тому що коли люди сидять там, вони налаштовані на певну хвилю, і ось тут лунає тривога, і одразу що робити? На вашу думку, чи є зараз певні правила, можливо, ви мені підкажете, з приводу того, що зараз подібні концерти не проводяться без належного обладнаного поруч укриття?
1: Так, обов'язково має бути підземне укриття, що важливо. Але так чи інакше, самі концерти і великі заходи, вони приймають рішення на власний розсуд і під свою власну відповідальність. І, звісно, вони їх переносять. Це перший пункт, це, звісно, безпекова складова, оскільки це багато глядачів, так, це там тисячі, умовно так умовно сказати. Тобто навіть сам по собі трафік людей при спуску там в локацію, яка є укриттям, вона є такою важкою, так? А по-друге, це інший фактор, це спонсори, які заходять під цю подію, відповідно, так? Вони теж несуть свої ризики, тому що подія має статися для того, щоб відпрацювали всі інвестиції, які були вкладені в це. Тому багато заходів просто переносяться або скасовуються саме з таких ризикових моментів.
0: Я пам'ятаю, в 2020 році, коли почався ковід, тоді для кінотеатрів, для театрів були встановлені певні правила. І тоді, звичайно, терпіли величезні збитки через те, що заповненість залу була неповною, але в безпекових цілях людей саджали через одне чи через два крісла. Чи можна порівнювати той період з цим періодом? І якщо є цифри, то попрошу їх назвати. Якщо немає цифр, то просто суто ваш аналіз з приводу того, де зараз ситуація виглядає загрозливішою. Тоді, в 2020 році, чи зараз?
1: Вона виглядає загрозливою зараз, оскільки ось ця навантаженість, завантаженість залу, так, вона корелюється відповідно більшою мірою зараз глядачами. Якщо раніше при ковіді були просто правила, які просто зменшили, умовно кажучи, там арифметично, так, цей обсяг виручки, то зараз це ризикована історія, вона органічним шляхом відповідно корелюється. Сам по собі глядач не обирає такий вид досугу, тому що він для самого глядача є ризикованим навіть не стільки з точки зору безпеки. Це така певна адаптація людей. Напевно, що всім зрозуміло, про що я зараз кажу. Це просто втрачений час тим самим глядачем, так, який він витратить і відповідно, і в тому числі і на квиток. І тому він не ризикує. Тобто навіть не тільки там з точки зору безпеки, а з точки зору втраченого часу. Тому я і говорю про це падіння на 90% по Києву, за тими даними, коли кінотеатри ось таким чином працювали при тривогах.
0: Завершуючи нашу розмову, підсумовуючи, на вашу думку, чи можливий варіант, що коли ситуація стабілізується ось цими тривогами, значне подорожчання квитків, адже ну заклади хочуть все ж таки відбити те, що втратили напередодні. Чи можна очікувати підвищення цін? Можливо, є рекомендації купити квиток зараз, а скористатися ним трохи пізніше?
1: Ну, квиток зараз купити завчасно, напевно, що не дуже гарна пропозиція, тому що він купується на конкретний сеанс, який може просто не статися, і тоді він просто буде повернути ті гроші, і відповідно ти їх не, ну там, ти просто їх там витратиш ні на що. В кінотеатрах це працює трошки іншим чином. Собівартість все ж таки формується на основі загальноекономічних показників. Вона не пов'язана більшою мірою з цим питанням, щоб відбити, умовно кажучи, так, ті збитки, які понесені були у зв'язку з простоєм. Оскільки є купівельна спроможність глядача, він здебільшого прикормлений один тон самий, і глядач звикає до ціни, за якою він звик купувати. Тому це дуже небезпечно різко збільшувати вартість квитків. Але є подорожчання суто сезонне, воно і здійснюється десь так з жовтня місяця і під Новий рік. Тому буде не наш прогноз, скоріш за все, буде витримуватися раніше заплановане, прогнозоване здорожчання, суто пов'язане з сезоном. Звісно, це все-таки бізнес, він приймає рішення індивідуально щодо цього, але значного збільшення ми не вбачаємо, оскільки ми просто втратимо глядача як такого. А втратити його дуже теж небезпечно, тому що ось цю звичку ходити в кінотеатр, її треба підтримувати. Далеко не всі мають цю звичку.
0: І буквально остання ремарка. На вашу думку, якщо така кількість тривог, на жаль, стане нормою на місяці чи роки, чи зможе культурна індустрія повноцінно адаптуватися?
1: Кінотеатри безпосередньо не зможуть, якщо не вирішити технічно питання і інвестиційно вкладення в інших локацій, які будуть забезпечувати перегляд без припинення, це під землею, тобто в самому по собі укритті. Ми передбачаємося, що теж таки вони будуть закриватися. Дуже багато кінотеатрів закрилося і в ковід, і в перший рік, особливо Великої війни, 22-й рік, майже 2 рази. Тому, в принципі, так важко про це говорити, але скоріш за все воно закриється, тому що до банкротства доводити ніхто, звісно, сам себе кінотеатр не буде.
0: Кіно і театри в тривогу. Як переорієнтовується розважальний сектор в умовах постійних повітряних тривог, ми розібрали з Ольгою Пантелеймоновою, генеральною директоркою продюсерського центру «Апхаб». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Скільки державі обходиться один депутат? Рух «Чесно» порахував суми і пільги для народних обранців. Про це поговоримо із Софією Лазаровою, парламентською аналітикиною руху «Чесно». У студії працює Анастасія Середа. Цікаво, у вас вийшов матеріал, де порахували, що один народний депутат разом із помічниками, компенсаціями може обходитися бюджету більш як 400 тисяч гривень на місяць. Наскільки коректно оцінювати вартість депутата саме так і що входить в цю суму?
5: Ну, це сума повна, якщо депутат бере прям всі види компенсації, які, на які він має право, і також, якщо депутат користується можливістю отримати депутатські виплати, має штат помічників, яким він оплачує роботу тощо, тоді такий депутат дійсно максимальна там сума, в яку він може обходитися, це близько 435 тисяч гривень. А насправді ситуація по Верховній Раді дуже різна, і різні депутати отримують різні виплати відповідно, тобто тут краще якраз так те, що ми зробили, аналізувати по різних статтях витрат, щоб розуміти, на які речі витрачаються гроші, там, наприклад, на кожного з 392 депутатів, які в нас є в Верховній Раді, а які речі отримують окремі народні депутати, тому що, наприклад, депутати мають право на компенсацію на житло в Києві, але тільки якщо вони не мають прописки в столиці, це 20 тисяч гривень на місяць, але їх отримують не всі депутати. Тому тут дивлячись, як рахувати.
0: А якщо ми говоримо загалом безпосередньо депутатська зарплата близько 60 тисяч гривень, чому супутні витрати можуть бути у 7 разів більшими? Чи можна сказати, що українська держава сьогодні утримує не просто депутата, а фактично цілу невелику команду навколо нього?
5: Саме на команду навколо депутата, на фонд для оплати праці його помічників в місяць виділяється 145 тисяч гривень. Депутат може мати до 31 помічника і відповідно сам розподіляє, чи він там всім платить 30 людям з тих 140 тисяч гривень, там якісь невеликі суми, чи він бере трьох помічників і платить їм повноцінну зарплату. В якомусь сенсі ці всі виплати на депутата, це звісно виплати не лише на нього особисто, але і на інших людей, які також беруть участь в тому, щоб писати закони, виконувати роботу там по зустрічах з виборцями тощо. Але там частина суми йде власне особисто на самого народного депутата, в тому числі і його зарплата, і виплати на компенсацію народному депутату житла, на його відрядження по країні, на компенсацію транспорту. Тобто депутатські ці виплати вони складаються з дуже багатьох складників, і якраз таки це ми в тексті на сайті «Чесно» намагалися розповісти. З яких компонентів складаються ось ці всі гроші, які бюджет витрачає на те, щоб працювали народні депутати, ухвалювали закони.
0: Наскільки я розумію, що посадовий оклад рядового нардепа близько 33 тисяч гривень, але от в матеріалі вказано, що насправді виходить понад 60. Що включає сума ось цих 60?
5: Так, дійсно, чистий посадовий оклад народного депутата стартує від 33 тисяч гривень. Це якщо цей депутат просто такий рядовий дефолтний депутат, який працює в комітеті, не має ніяких керівних посад, не є головою Верховної Ради, головою депутатської фракції, тощо, то він отримує 33 тисячі гривень за умови, що він ходить на засідання, тому що це ще окрема історія, що депутати, які там повністю прогульники, вони зарплат не отримують. А 33 тисячі гривень – це сума, яка виходить з кількості з прожиткового мінімуму, відповідно, депутати отримують від 10 до 12 прожиткових мінімумів. Один прожитковий мінімум цього року 3400 гривень. Але дійсно, якщо дивитися декларації народних депутатів, які зарплати вони самі показують в цих деклараціях, порахувати середню зарплату на одного депутата, то один депутат отримує приблизно 60 тисяч гривень, тобто вдвічі більше, ніж чистий посадовий оклад. А чому так? Тому що депутати отримують до посадового окладу чимало надбавок. Зверху одна з основних надбавок – це надбавка за інтенсивність праці. Вона може становити до 100% посадового окладу, тобто просто ось ця сума множиться ще на 2. Але окрім того, депутати можуть отримувати надбавки, наприклад, за вчений ступінь. Якщо це кандидат наук, він отримує плюс 15%, тобто ще плюс 5 тисяч гривень зверху до свого окладу за те, що має ступінь кандидата наук. Якщо це там доктор наук, це ще вища доплата. Якщо депутат має почесне звання заслуженого там економіста, юриста або народного артиста, ще когось, це ще від 20 до 40% зверху до зарплати. І так само депутати можуть отримати від 10 до 20% за роботу з доступом до держтаємниці. Це теж передбачається така надбавка, і тому сумарно фактично депутати отримують дійсно за підсумками 25-го року, відповідно до декларацій, середня зарплата була 60 800 гривень у одного народного депутата.
0: Наскільки я розумію, у 25-му році була історія, коли семеро депутатів не отримали зарплати через повну відсутність, але водночас є депутати, які пропускають від 90.

0: 90 до 95% голосувань. Чи достатньо нинішніх санкцій за прогули?
1: Я думаю, що тут самі депутати і їх колеги можуть визначати, чи вважають вони ці санкції достатніми, чи, можливо, в їх руках можливості зробити закон суворішим щодо прогулів. Як це працює, так дійсно, з тих депутатів, хто загалом декларацію подав, бо в нас ще є ті, хто або мають право не подавати декларацію, або ж вони не подали її навмисно. То з тих депутатів, хто подав декларацію, хто свої доходи показав суспільству, сім показали, що вони зарплату не отримували за рік. Ці люди, вони так само мали 100% показник відсутності, вони взагалі не ходили в Верховну Раду, хтось з них втікач, як от слуга Олександр Куницький, який в декларації вказав, що проживає в Канаді, зарплату не отримує, але ну, мандат народного депутата він зберігає. Хтось з цих депутатів ще десь переховується, там ще Сергій Шахов, Ярослав Дубневич, вони теж мають кримінальні провадження і в Україні не з'являються, і оголошені в розшук, і відповідно вони, але декларації за кордону подають, і в тих деклараціях вказують, що 0 гривень їх зарплата. Але дійсно є кілька депутатів, хто теж саме менеджувала саме відсутність під час пленарних засідань, тому що ці дані є в доступі, щоб скачати, не знаю щодо відсутності в комітетах. Тут є, наприклад, там Ігор Палиця, депутат від «За майбутнє», він має 100% пропуски, він не був на жодному голосуванні в Верховній Раді минулого року, але при цьому його середня зарплата була десь 37 тисяч на місяць. Тут може бути ряд причин, або ж він подавав апарату Верховної Ради пояснення причин своєї відсутності, або ж він, хоча не ходив у Верховну Раду, але ходив на свій комітет. Ну і крім того, він є співголовою депутатської групи, там теж за це є доплати, можливо, це витягло його зарплату на цей рівень. Тобто тут можуть мати якісь логічні пояснення, але так само так дійсно цікава ситуація, і тут більше питання, там в Верховній Раді є регламентний комітет, те, що депутати самі можуть обговорити, чи нормально ця ситуація з їх колегами, хто не голосує у Раді, але отримує повноцінну зарплату.
0: Я так розумію, що найбільш резонансна цифра у вашому дослідженні – це збільшення виплат на депутатську діяльність утричі, приблизно, ну, майже там до 200 тисяч гривень на місяць. А чому парламент вирішив збільшити саме цю статтю настільки суттєво?
1: Насправді, я не чула багато офіційних пояснень, чому так сталося. Сталося це наприкінці грудня минулого року ще. Депутати внесли там маленький рядок у зміни у державний бюджет на цей рік і записали, що от зазвичай ці виплати на депутатську діяльність були 60 тисяч гривень, що дорівнювало одній зарплаті депутата. А вони вписали рядок, що в цьому році, в 26-му, має бути помножено на 3 зарплати депутата, і таким чином воно різко зросло аж до 200 тисяч гривень на місяць. Що таке депутатські виплати? Це окремо від зарплати гроші, які депутати отримують на те, щоб забезпечувати свою діяльність, там, наприклад, на оренду, приймальні, на якісь розхідні матеріали, папір, канцелярію, можливо, на якісь там ще депутатські програми. Там це може бути, в принципі, наскільки я розумію, і допомога виборцям, і якісь там фонди допомоги. Але, ну, тобто, це там депутат сам розпоряджається, як він цими коштами, і відповідно, чому вирішили так збільшити цю суму? Ну, в тексті змін до державного бюджету там не було пояснення. Там, можливо, через, не знаю, зростання цін тощо. Тому насправді, ну, не назву, чому так вирішили, але дійсно є такий факт, що там в цьому році деякі виняток пробувано збільшити виплати і побачити, і буде так само зроблено і на наступний 27-й рік.
0: Окремо хотіла ще згадати аспект компенсації за оренду житла. У 2025 році її отримали 114 депутатів, а на це з бюджету прийшло близько 25 мільйонів гривень. Чи виправдана така компенсація під час війни? Чи перевіряється якось, чи має цей депутат власне житло у столиці?
1: Ця компенсація існувала і до війни, існує під час війни, її ніяк не обмежували. Це компенсація теж зверху до зарплати, тобто депутат не має зі свого кошту, зі своєї кишені платити за оренду житла, а йому на це можуть дати окремі гроші до 20 тисяч на місяць, відповідно, там тариф 650 гривень на добу, на те, щоб депутат міг або знімати житло, або готельний номер, якщо він не має свого помешкання в Києві, якщо немає прописки в Києві, і більше того, навіть в 30-кілометровій зоні довкола столиці. Тобто це пільга така для депутатів з інших регіонів, в першу чергу для мажоритарників, щоб вони могли відповідно працювати в столиці і мали кошти на житло. З приводу того, чи є виправданою ця сума під час війни чи ні, тобто цю компенсацію отримують депутати з різним матеріальним становищем, в когось дійсно в декларації жодних доходів, окрім зарплати, немає, і можливо там депутату віддавати третину зарплати на житло, це не зовсім комфортно, і є ще така виплата, і це більш-менш виправдано, але є депутати, в яких декларації доволі значні накопичення, і при цьому вони теж отримують цю виплату. Депутати мають право на цю виплату, якщо вони не мають житла в Києві, і це їх матеріальний стан ніяк не впливає на те, чи мають чи не мають вони право на цю виплату. Тут більше питання, чи там сам депутат вважає це чи ні коректним брати ще цю виплату під час війни, але в принципі закон це дозволяє.
0: Так. Ще окремо у нас лишається буквально не дуже багато часу. Хотіла зачепити з вами теж такий цікавий аспект. Ми поговорили вже і про транспорт, і про житло. Чи, можливо, варто запровадити правило, якщо депутат має достатні доходи або значні активи, держава не компенсовує йому ні проїзд, ні оренду? І наскільки загалом ось така ініціатива може бути підтримана?
1: Мені здається, що це трошки популістична ідея може бути, тому що з одного боку дійсно там нардепи отримують цілком ринкову зарплату і ще й зверху додаткові виплати, і звісно, вони не мають зі своєї кишені там покривати роботу помічників тощо. З іншого боку, якщо ця робота буде такою там так непривабливою, що окрім рівня відповідальності високого тощо, треба ще платити там на кожному кроці багато якихось сторонніх витрат, то менше людей захоче бути народним депутатом, ця робота, зокрема, привертатиме увагу меншої кількості фахових людей, які мають якусь експертизу в якихось сферах і можуть свій досвід використати зі законодавчих ініціатив. Тому це питання, яке, мені здається, ця дискусія, вона вже існує досить давно. З одного боку, чи не надмірними є виплати компенсації депутатів, з іншого боку, як дотримати цього балансу, щоб це все ж таки не була якась неприваблива робота. Тому насправді питання відкрите, і ця дискусія вона дійсно так існує тривалий час в нашій країні.
0: І наскільки я розумію, Рух чесно порахував, що в середньому депутатська зарплата становить лише 9% від усіх доходів нардепів, а решта – це компенсація. Загалом, як рахувалося, і, можливо, під час дослідження цієї теми щось вас особисто здивувало?
1: Так, насправді, тобто рахували, читали в першу чергу, які виплати закон дає, дозволяє отримати нардепам, тобто що максимально вони можуть отримувати, і порівнювали з тим, що вони отримують фактично те, що вносять в свої декларації. Дійсно, там перша така річ, те, що чистий посадовий оклад двічі менше, ніж фактична зарплата, яку на руки отримують депутати. Інша ще річ, яка теж привернула увагу, це те, що депутати вони з цього року також мають змогу отримати компенсації за невикористані дні відпусток, і деякі депутати, я так розумію, за увесь час аж з 19-го року вони отримали таку компенсацію, в декого вона склала і 500 000 гривень, тобто по 45 днів на рік, там всі дні невигуляних відпусток, і це склалася така сума компенсації за те, що не могли або не схотіли йти у відпустку ці депутати. Теж така цікава історія. Доволі цікава історія – це те, що ми дивилися теж на основі того, що самі депутати про себе подають в декларації, наскільки багато з їх доходів становить саме зарплата. І насправді у Верховній Раді є ряд нардепів, в яких зарплата – це менше 1% їх доходів. Це, я думаю, доволі відомі депутати, які займаються і бізнесом, там той же Петро Порошенко, і там, наприклад, Борис Приходько з Довіри, і ще ряд депутатів, які декларували доходи від дивідендів, від інвестиційної діяльності. Відповідно, депутати, вони ж не мають права займатися бізнесом, якщо вони є депутатом, не мають права займатися другою роботою, але можуть отримувати просто проценти від якогось свого там бізнесу, який був до того, як вони увійшли в Верховну Раду. То для ряду депутатів їх зарплата менше 1% від всього доходу за рік. Ці депутати, до речі, компенсації не беруть або не вказали в деклараціях, але що навряд чи, скоріше за все, вони просто їх не отримують. Тобто є ряд депутатів, які з великим доходом, і вони хоча б компенсації під час війни з бюджетних грошей не брали. З приводу, до речі, ще другої роботи, депутати дійсно там не мають права на якусь повноцінну другу роботу, і ти, окрім викладання творчої діяльності, тому у Верховній Раді є 43 депутати, які в минулому році також підробляли, так би мовити, викладанням, задекларували теж такі ще грошові надходження, тобто зарплату депутата, якісь там компенсації, і ще окремо за викладання доходи.
0: Скільки державі обходиться один депутат? Рух чесно порахував суми і пільги для народних обранців. Про ці суми ми поговорили із Софією Лазаровою, парламентською аналітикиною руху «Чесно». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Київ формує резерви води, продуктів та товарів першої потреби на випадок надзвичайних ситуацій. Як працюватиме ця система та чи означає це новий етап підготовки столиці до можливих криз, пояснює Олег Куявський, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати з того, про які масштаби резервів зараз йдеться і які продукти і вода накопичується, і на який сценарій це розраховується.
4: В першу чергу треба говорити про те, що ми плануємо забезпечити харчуванням саме малонезахищені верстви населення. У нас, по наших даних, даних соціальних служб, їх близько 25 тисяч, тому зараз мова йде саме про них. Місто робить це не самостійно, ми це робимо спільно з відповідальним бізнесом, спільно з благодійними фондами, з громадськими організаціями, які спеціалізуються на саме харчуванні населення, тому це така синергія бізнесу, громадськості, волонтерів і влади. Накопичуються продукти харчування для приготування гарячого харчування. Ну і відповідно ще раз зазначу, що ми говоримо в першу чергу про малонезахищені верстви, вони всі верифіковані, соціальні служби мають всі їхні координати, адреси, вони їх обійшли, верифікували на місці і готуємося саме до підтримки їх. У разі, якщо в нас буде більше ресурсів, ми їх будемо в тому числі перенаправляти на опорні пункти незламності для того, щоб підтримувати там так само киян.
3: Чи розроблений уже алгоритм для розуміння того, як це працюватиме по факту, як люди отримуватимуть ці продуктові набори, або хто їм їх приноситиме, чи це також будуть соціальні працівники, як з цим, зважаючи на те, що чимало у яких сферах зараз є брак кадрів, наприклад?
4: Так, безумовно, відпрацьований алгоритм, визначені і місця зберігання. Це місця в різних районах міста Києва, також визначені місця, де буде готуватися їжа, хто буде готувати їжу. Відповідно, цю їжу будуть доставляти, в першу чергу це соціальні працівники і також волонтери будуть допомагати їм.
3: Мовиться про те, що кияни, перш за все, наразі мова про малозабезпечених, отримують продукти та питну воду у випадку тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Чи визначений чіткий перелік, коли відключення електроенергії ми вже будемо вважати тривалими, та про які інші надзвичайні ситуації мова?
4: Ми говоримо протягом доби відсутність електроенергії. І з інформацією про перспективи невідновлення електроенергії протягом тривалого часу.
3: Зрозуміло. Щодо продуктів з'ясували, але також, звісно, цікавить питання води, тому що вода – це, по-перше, і, звісно, і про пиття, і про забезпечення інших потреб, але оскільки тут говоримо саме про питну воду, якщо, наприклад, станеться ось цей тривалий, уже суттєвий блекаут, про які запаси води зараз йдеться, що от їх потрібно забезпечити, і як місто планує доставляти її у різні райони, ну, наприклад, якщо от навіть і тим людям, які входять зараз у ці 25 тисяч, наприклад, вони мешкають десь на якомусь високому поверсі, і це ж йтиметься не про літру води, як працюватиме цей алгоритм?
4: Да, бо вода так само зараз накопичується на складах, нам допомагає бізнес, тому що на це кошти бюджетні не передбачені. Відповідно, ми говоримо, що станом на зараз близько 50 тонн бутильованої води вже є, і ми продовжуємо її отримувати і, відповідно, накопичувати. Окремо по бюджетній програмі вже зараз триває закупівля 20 продуктових наборів. Це набори, які будуть роздаватися для постраждалого населення під час надзвичайних ситуацій і для рятувальників. Зараз триває закупівля 20 тисяч таких наборів. Ми говоримо про набір, який дозволить прохарчувати добу одну особу.
3: Зрозуміло. Ви вже згадували про пункти незламності. Я хотіла би дещо це деталізувати. Яка роль їх буде у всій цій системі підготовки до надзвичайних ситуацій чи тривалих відключень світла? І як загалом зараз зміниться, можливо, їхня робота у цьому новому опалювальному сезоні, до якого ми вже от-от дійдемо?
4: Так, зараз у місті Києві в кожному районі визначено 10 опорних пунктів незламності. Відповідно, на їх вони оснащені потужними генераторами, вони підготовлені до підключення мобільних котелень, тому це будуть автономні пункти, де ми зможемо приймати громадян.
3: Звісно, ми не можемо з вами не оминути теми, пане Олеже, того, що на тлі знищення і ударів ворога по складах і часто через те, що не зовсім добросовісні медіа, користуючись і тим, у якому стані люди, граючи на емоціях, публікують заголовки і новини, які лише підсилюють паніку. Серед населення. І звісно, що зараз у нас немає нестачі, немає кризи у продуктів. Продукти є. Можливо, не весь той асортимент, якого би нам хотілося, не в кожному магазині, в який ми, наприклад, раніше ходили, і не в кожному з 10, але все-таки, ну, все є, якоїсь кризи, нестачі, гострої точно не відчувається. Але з іншого боку, ми бачимо, що люди все-таки скуповують і масово, чи використають вони те все, чи з'їдять, це питання риторичне і відкрите, але ця паніка, на жаль, вона все-таки трохи тає. І аби розвіяти, чи ви припускаєте ризики для продовольчої ситуації в столиці цієї осені чи зими, коли дійсно може виникнути проблема з наявністю продуктів, чи місто зараз справді контролює постачання основних груп товарів?
4: Дякую, дуже ви правильну тему зараз підняли. Цьому напрямку ми взагалі приділяємо особливу увагу, тому що ми з вами розуміємо, що 3 мільйони прокормити неможливо, тому якщо ми говоримо про продовольчу безпеку, ми в першу чергу говоримо про стабільну роботу всього ланцюжка, забезпечення продуктів харчування від виробника до покупця. Тому досвід минулої якраз зими, і ми бачили, що були проблеми минулої зими, ми неодноразово зустрічалися із торговими мережами, з продовольчими базами, із виробниками. Тому перше, що варто зазначити, що бізнес зробив висновки, і після цієї зими переважна більшість торгових центрів тепер забезпечена потужними генераторами, тому що вони розуміють, при відключенні електроенергії вони з їхніми морозильними камерами довго протриматися не можуть. Відповідно, перше, що було зроблено, це закуплено потужні генератори, переважною більшістю, повторюся, всіх. Друге, те ж саме було зроблено і продовольчими продовжувачевими базами. Так само ми спілкувалися з поставщиками. Дійсно, склади зараз руйнуються. Разом з тим, бізнес дуже оперативно перебудовується. Він перебудовується, можна говорити, на роботу з коліс. Тобто зараз продукти харчування, і ви бачите, що дійсно немає проблем. Бізнес зорієнтувався, перебудував логістику, і зараз воно з коліс вже поставляє.

0: відбувається в торговій мережі, тому ми не бачимо зараз проблем, і безумовно, це є одне із ключових питань. Так само проанонсую, на цьому тижні буде відбуватися велика зустріч міського голови з різними представниками бізнесу, не тільки торговими, а й автозаправочними станціями, мережами аптек, виробниками ліків і так далі, і так далі, і так далі. Ми будемо саме говорити про спільну нашу підготовку до осінньо-зимового періоду.
1: І на завершення, от щоб без зайвої паніки, але що кожна родина має зробити вже зараз, родини киян, оскільки ми говоримо про Київ, аби бути готовими до можливих надзвичайних ситуацій? Що б ви радили?
0: В першу чергу не панікувати, безумовно, і не вестися на ось ті інформаційні провокації, які відбуваються, не забирати, не вимітати продукти харчування, особливо короткотермінового зберігання з мереж, тому що таким чином вони просто тиснуть на ринок і вони дезорієнтують ринок в орієнтуванні на потреби населення в об'ємах. Тому всім готуватися, в принципі, всі протоколи, вже ми п'ятий рік в війні, тому всі протоколи безпеки всі знають і допомагати сусідам.
1: Про те, як Київ готує запаси продуктів та води на випадок надзвичайних ситуацій, розповідав Олег Куявський, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в Західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Яка ситуація на Покровському напрямку? О 8.15 запитаємо у Тараса Мишака, старшого офіцера відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. А о 9.30 обговоримо булінг вчителів у школі з Оленою Парфьоновою, головою «Батьки СОС».
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
4: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
1: Реклама на Громадському радіо.
14: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
11: до результату.
4: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 17 вересня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення.
11: Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
15: В навчанні в медичних закладах і про те, чи українські лікарі могли би якось долучитися до польської системи охорони здоров'я. А також поговоримо про український бізнес у Польщі, як він долучається до польської економіки і що пропонує Польща, зокрема Варшава, українським підприємцям. Усе це одразу після випуску новин від Сніжани Чернюк. Сніжана вже перед мікрофоном. Запрошую.
3: Кольцях триває міжнародний салон оборонної промисловості. Антоніу Кошта заявив у Варшаві, що потрібні нові джерела доходів ЄС. Україна безповоротно знищує російські стратегічні бомбардувальники. У Кельцях триває міжнародний салон оборонної промисловості МСПО. Цьогорічна виставка встановила рекорд. Понад 1200 компаній із 43 країн представляють свою продукцію. Серед головних тем – переозброєння Польщі, розвиток власного оборонного виробництва та співпраця з Україною і Канадою. З Кельців – Тарас Андрухович.
16: МСПО демонструє, наскільки швидко змінюється європейський ринок оборонної промисловості. А для Польщі це не лише можливість показати нову техніку, а й укласти конкретні угоди та отримати нові технології. Однією з найважливіших домовленостей стала ліцензійна угода з південною корейською Sangha Aerospace. Свої новинки представляють найбільші польські компанії – Польська група збройнього та VB Group. Остання демонструє нові безпілотні системи, зокрема WarMate 8X, та Гладіус 2. Важливе місце на цьогорічному МСПО займає Канада. Вона є країною-партнером виставки. Комітною є й присутність України. Українські компанії представляють технології, розроблені або вдосконалені під час повномасштабної війни, передусім безпілотні системи, засоби розвідки, захисту та ураження. З Кельців для Української служби польського радіо Тарас Андрухович.
3: У Кельцях представлено близько 200 канадських компаній та організацій. Польща і Канада поглиблюють оборонну співпрацю. Йдеться про військові технології, безпілотники, розвідку комунікацій та штучний інтелект. Головний тренд цьогорічного салону – перехід від простих закупівель до спільного виробництва, передачі технологій і розвитку власних оборонних можливостей. Майбутній бюджет Європейського Союзу вимагатиме нових джерел фінансування, заявив у Варшаві президент Європейської Ради Антоніу Кошта. Після зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском він наголосив, що співтовариство має знайти гроші, а серед іншого – на оборону та конкурентоспроможність, не відмовляючись від підтримки сільського господарства та політики згуртованості. Антоніу Кошта наголосив, що витрати на нові пріоритети не можна перекладати виключно на держави-учасниці. Більша частина бюджету фінансується за рахунок внесків держав-учасниць. Ми повинні підтримувати ці внески на розумному рівні. Тому значний пакет так званих нових власних ресурсів, тобто нових джерел доходів ЄС, буде важливим елементом всеохопної угоди.
17: New own resources, the new revenue streams for the European Union will be an essential part of an overall agreement.
3: Прем'єр-міністр Дональд Туск висловився за збільшення бюджету ЄС. Він оголосив про захист коштів, виділених на політику згуртованості та сільське господарство. Польща також прагне збільшення витрат на безпеку, включно з захистом східного кордону ЄС та розвитком оборонного потенціалу. Пропозиція Європейської комісії щодо багаторічних фінансових рамок на 2028-2034 роки становить майже 2 трильйони євро. Однак деякі чисті платники вимагають значного скорочення витрат. Українські розвідувальні служби точно знищують російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 на своїх базах, безповоротно знижуючи ядерний і звичайний потенціал Росії, повідомила газета The Telegraph. Ці втрати безпосередньо підривають здатність атакувати енергетичний сектор України до зими. Британське видання зазначає, що наприкінці серпня та в липні далекобійні безпілотники, що використовуються спецпідрозділом Служби безпеки України, двічі завдали ударів по авіабазі Енгельс, що знаходиться майже за 800 кілометрів від кордону. Ця база є одним із ключових центрів російської ядерної тріади. Супутникові знімки підтверджують значні пошкодження щонайменше двох бомбардувальників Ту-95, які, за оцінками аналітиків, навряд чи повернуться до ладу. Росія не випустила жодного нового Ту-95 з 1992 року. За оцінками, лише близько 20-30 цих літаків залишаються на дійсній службі. Вони використовуються для запуску небезпечних крилатих ракет X 101 з дальністю понад 3 тисячі кілометрів, серед іншого для знищення українських електростанцій. Ту-95 – це частина російської ядерної тріади. Їх знищення, особливо на їхній базі, несе величезний політичний і військовий тягар, сказав The Telegraph Джастін Бронк, військовий аналітик Королівського інституту об'єднаних служб. Аналітики наголошують, що подальше скорочення повітряного флоту ставить перед Кремлем складну стратегічну дилему. Чим більше виснажений флот, тим складнішим стає вибір між продовженням поточної участі Росії в операціях проти України та збереженням того, що від нього залишилося для можливої майбутньої прямої конфронтації з НАТО.
15: Я дякую Сніжані за цей випуск новин, і ми продовжуємо нашу програму. Далі будемо говорити про медицину у Польщі, про черги до лікарів, про те, чи можуть українські лікарі якось допомогти польській системі охорони здоров'я. Кількість охочих навчатися в медичних інститутах зростає. Медичний університет в Любліні цього року зареєстрував рекордну кількість кандидатів. Чи вплине це на збільшення кількості лікарів і зменшення черг до них у матеріалі Інди Ясніцької?
2: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Медичний університет у Любліні цього року зафіксував рекордну кількість кандидатів на навчання. Охочих розпочати свою кар'єру із цим навчальним закладом у 2026-2027 навчальному році майже на 70% більше, ніж минулого року. У процесі рекрутингу заявку на вступ до медичного університету подало близько 17 тисяч осіб, тоді як у минулому році ця кількість сягала 10 тисяч осіб. Найпопулярнішими напрямами були стоматологія, це близько 24 осіб на місце, електрорадіологія, 17 осіб на місце, та медицина, 15 осіб на місце. І хоч кандидатів на навчання не бракує, кількість місць є обмеженою. А це означає, що збільшення заявок не обов'язково покращить систему охорони здоров'я, не вплине на зростання кількості лікарів у польських лікарнях чи скорочення черг до спеціалістів. Навіть якщо ми сьогодні приймемо двічі більше студентів, це не означає, що завтра черги скоротяться, говорить Грзегорз Пєтрас із Люблінської лікарняної палати.
15: Уявіть собі, що навчання на медичному факультеті триває 6 років. Припустімо, що більшість закінчить навчання протягом цих 6 років. Потім рік після дипломного стажування, коли відбувається своєрідне перше введення в професію. А далі спеціалізація. Перш ніж людина стане нейрохірургом, гінекологом чи офтальмологом, вона має пройти від 5 до 6 років навчання, якщо проходить її в найкоротший можливий термін. А тепер підсумуємо. Це приблизно 12 років навчання і професійної підготовки, перш ніж ми отримуємо наймолодшого, щойно підготовленого спеціаліста. Тому не варто очікувати, що черги буде негайно скорочено. Мушу визнати, що в нас немає такої політики у сфері охорони здоров'я, яку, наприклад, я бачив у Гайдельберзі, коли

0: тривати навіть 30 місяців. Наприклад, середній час очікування на операцію з видалення варикозно-розширених вен – це понад 30 місяців. На ортодонтичне лікування від моменту візиту потрібно чекати понад 20 місяців, а у випадку операції із заміни серцевого клапана – загалом від візиту до лікаря до проведення операції минає 19 місяців. Ситуація погіршується з року на рік. Наприклад, у 2016 році середнє очікування тривало близько 2 місяців. Однак проблема черг стосується не лише Польщі. У Великій Британії у 2023 році 11% опитаних заявили, що чекали на прийом спеціаліста понад рік, тоді як у Німеччині чи Франції цей показник становив лише 2%. Ситуація, ймовірно, й надалі буде погіршуватись, оскільки нам потрібні системні рішення, говорить Грзегорз П'єтрас із Люблінської лікарняної палати.
1: Варто оптимізувати роботу лікарів, переглянути те, як вона організована, залучити людей, які підтримуватимуть лікарів, медичних секретарів, щоб вони виконували за лікарів бюрократичну роботу. Потрібен кваліфікований середній медичний персонал, медсестри та асистенти лікаря в інших країнах. Існує і така посада. Потрібні також парамедики, які можуть частково розвантажити лікарів в роботі з пацієнтами. Варто переглянути, які завдання виконують сімейні лікарі, щоб не кожен пацієнт, у кого болить живіт, сам вирішував, чи йти йому до уролога, гінеколога чи проктолога. Він має звернутися до сімейного лікаря, щоб той був своєрідним вартовим на вході до системи і координував подальшу діагностику, адже пацієнт сам із цим не впорається. А не так, що пацієнт сам обирає собі спеціаліста і намагається потрапити до нього найкоротшим шляхом, адже це не має сенсу.
2: Вибирає, що піде до якогось спеціаліста короткою стежкою, бо то не має сенсу.
0: Ситуація в охороні здоров'я може бути особливо складною у менших регіональних лікарнях. Про це вже сьогодні свідчать дані. Протягом останніх 3 років у Люблінському воєводстві було закрито щонайменше 3 лікарняні відділення. Мова йде, зокрема, про відділення гінекології в Парчеві та Радзині-Підляському, а також відділення дитячої хірургії в Пулавах. В кожному із цих випадків основною причиною став брак достатньої кількості медичних фахівців. Сьогодні кожна лікарня в регіоні відчуває цю проблему і шукає шляхи її вирішення, говорить директор самостійного державного воєводського спеціалізованого шпиталя у Хелмі Анджей Яжембовський.
3: Ході в головній мірі до лікарів-спеціалістів.
1: Головним чином до лікарів-спеціалістів ми звертаємося. До таких спеціальностей належать пульмонологія, радіологія, дерматологія, інфекційні хвороби, геріатрія, невідкладна медицина, неврологія та ендокринологія. Але це не єдиний аспект проблеми нестачі лікарів, адже в багатьох відділеннях у нас є чимало місць для спеціалізації. А молоді лікарі, які закінчують навчання і замислюються над вибором спеціальності, насправді не заповнюють усі доступні місця. Це може мати кілька причин. Просто Хелм, хоча для нашого регіону це не дуже маленьке місто, можливо, не є достатньо привабливим для молодих людей. Мені здається, що існує певна тенденція, яка є загальнонаціональною. Розвиваються великі метрополійні центри, і саме туди хоче їхати більшість молодих людей. Але кількість лікарів, яких ці центри здатні прийняти, також обмежена.
0: Ще одним викликом польської системи охорони здоров'я є стрімке старіння суспільства. За прогнозами, до 2060 року люди віком 65 років і старші становитимуть близько 30% населення країни. Водночас кількість населення Польщі може скоротитись з майже 38 мільйонів до близько 33 мільйонів осіб. Це означає дедалі більший попит на медичні послуги та однозначно – меншу кількість людей працездатного віку, які зможуть забезпечувати роботу системи охорони здоров'я. Більше про це говорить Грзегорз П'єтрас із Люблінської лікарняної палати.
2: Це труїзм, тим більше, що...
1: Це банальна істина, тим паче це мене дуже засмучує. Триває жахлива кампанія проти лікарів. На них намагаються покласти відповідальність за проблеми, які існують в системі, хоча саме лікарі не вирішують, якою буде політика фінансування. Як Національний фонд здоров'я укладає контракти на медичні послуги і...

0: де він не оплачує послуги, надані понад встановлені обсяги. Тому лікарі, які могли б працювати більше, не можуть цього робити, оскільки не мають контракту на здійснення такої кількості обстежень. З іншого боку, вартість деяких медичних процедур є просто захмарною. І це призводить до таких парадоксів, коли окремі спеціалісти можуть, наприклад, приносити лікарні величезні доходи, виконуючи певні процедури. Завдяки цьому вони заробляють мільйони, тоді як значна частина лікарів отримує мінімальну зарплату. Звісно, мінімальну зарплату саме для лікаря, адже це не те саме, що мінімальна зарплата в країні.
1: Мінімальну плату, очевидно, для лікаря, бо то не те саме, що мінімальна в краю.
2: А чи українські лікарі можуть бути підтримкою для польської системи охорони здоров'я?
1: Очевидно, що лікарі з України можуть виспрати.
0: Звісно, лікарі з України можуть підтримати систему, але їхній допуск до професії також має відбуватися розумно і з належною перевіркою. Однак Міністерство охорони здоров'я різними способами ще від часів пандемії фактично намагалося спрощено допускати до нас лікарів, оминаючи встановлені процедури та перевірку їхньої професійної підготовки. Безумовно, вони могли б нам допомогти. Серед них є дуже компетентні та цінні лікарі. Я певний час працював в комісії з питань права на здійснення лікарської діяльності Люблінської лікарської палати. І там справді траплялися справжні професіонали. Але були й такі, які казали, що працюють 7 років у пологовому відділенні і за цей час не виконали жодного кесаревого розтину. Я запитував, а хто тоді робив ці кесареві розтини? А телефонували тому, хто вміє, казали вони.
1: Я питав, а хто то чинче робив? Дзвонили ми по такого, що потрафив.
2: Згідно із даними Головної лікарської ради, у Польщі офіційно працевлаштовано близько 3000 українських лікарів. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
0: Ми продовжуємо програму економічною рубрикою. Поговоримо про українців у Польщі, які творять бізнес і долучаються до польської економіки. У 2023 році майже кожна десята нова одноосібна компанія в Польщі була зареєстрована громадянином України. За два роки, 2022-2023, українці відкрили в Польщі понад 44 тисячі таких бізнесів. А тенденція продовжилась. Лише за перше півріччя 2024-го було зареєстровано ще понад 15 тисяч українських одноосібних підприємств. І ці цифри показують, що український бізнес у Польщі вже не можна назвати тимчасовим явищем, пов'язати його лише з війною. Міграцію з тимчасовими заробітками він став помітною частиною польської економіки. Особливо видно це у Варшаві і Мазовєцькому воєводстві. І говорили про це на конференції «Місто простір для бізнесу». Організувала його Польсько-Українська господарча палата. Отже, для польської економіки українці – це вже не просто тимчасові економічні мігранти, які приїхали підзаробити. Вони відкривають компанії, створюють робочі місця, платять податки і роблять помітний внесок в польську економіку. За даними експертів, внесок громадян України в польський ВВП оцінюється приблизно у 2,7%. Про це говорить голова палати Яцек Піхота.
3: То дійсно в Польщі 100 тисяч українців.
4: Сьогодні у Польщі близько 100 тисяч українців ведуть підприємницьку діяльність, ще близько 30 тисяч працюють через компанії. Коли ми досліджували польський бізнес, кожна п'ята компанія заявила, що опинилася б у надзвичайно складній ситуації, якби українські працівники виїхали з Польщі. Факти однозначні, потрібно лише донести їх до широкої громадськості.
3: Єднозначні. Тільки треба з ними дотрати до опінії публічної.
0: Найбільше українського бізнесу зосереджено в Мазовєцькому воєводстві. Це природньо, бо тут польська столиця, більше можливостей, говорить мазовєцький воєвода Маріуш Франковський.
5: Ми перебуваємо у Мазовєцькому воєводстві у Варшаві, одному зі стратегічних наукових та економічних центрів Польщі. За кількістю населення цей регіон можна порівняти з Норвегією. За площею він більший за Бельгію і трохи менший за Нідерланди. І при цьому Мазовши має великий потенціал не лише у Варшаві, а й в інших частинах воєводства. Саме тут створюється чверть польського ВВП, і всі, хто працює будує та розвиває бізнес у цьому регіоні, також бере в цьому активну участь. На прикладі Варшави можна проілюструвати шлях, який пройшли польське суспільство, економіка і вся країна від відбудови після Другої світової війни через економічну трансформацію та перехід до вільного ринку до сьогоднішньої Польщі, яка є шостою за розміром економікою Європейського Союзу і однією з найбільших економік світу. Дехто говорить, що Польща вже є 20-ю економікою світу, за статистикою 21-ю. Але, як каже міністр фінансів Анджей Доманський, скоро ми будемо саме на 20-му місці. Сьогодні польська економіка активно інвестує у свою стійкість і, зокрема, у здатність протистояти різним загрозам.
6: Будування відпорності, również будування відпорності на загроження.
0: Українці вже стали помітною частиною цієї польської економіки. Вони працюють, творять бізнес і залишаються в Польщі надовго, а це, своєю чергою, створює нові можливості для економічної співпраці між Україною та Польщею, продовжує Маріуш Франковський.
6: Люди, які тут мешкають, працюють в Польщі.
5: Це люди, які тут живуть, працюють у Польщі, але водночас створюють тут компанії, інвестують, вибудовують економічні зв'язки між нашими країнами. Це важливо, тому що підприємництво та економічна активність не знають кордонів. Хороша ідея, капітал, технології чи професійні компетенції можуть об'єднувати та посилювати обидві сторони. Особливо сьогодні, коли обидві країни так потребують миру і геополітичної стабільності.
6: І стабільності в вимірі геополітичної.
0: Особливо масштаб української присутності добре видно за кількістю заяв на легалізацію перебування, каже воєвода.
6: Тільки до моєго уряду на пристрені статки двох.
5: Лише до мого управління за останні 2,5 роки надійшло понад 250 тисяч заяв від громадян України на отримання дозволу на проживання. Загалом за цей час ми отримали майже 500 000 таких заяв від громадян країн, що не входять до Європейського Союзу. Найбільше заяв на дозволу на проживання подають саме в Мазовецькому воєводстві. І не приховуватиму, для самого управління це велике навантаження і серйозний виклик, але я хочу сказати ще одну важливу річ. Ми, як чиновники, розуміємо, що за цими цифрами стоять конкретні люди. Працівники, підприємці, інвестори, науковці та ваші родини. І, повірте мені, хоча я розумію, як це може звучати з цієї трибуни, я справді докладаю всіх зусиль, щоб ці заяви розглядалися якомога швидше. І за всі затримки я хотів би просто вибачитися перед вами від себе та від своїх співробітників.
6: Чим пасо по просту своїм мені своїм бужеміков. Припрошуйте.
0: Український бізнес Польщі вже вбудований в конкретні міста, місцеву економіку. З десятків тисяч українських компаній значна частина працює саме в столиці. Із приблизно 110 тисяч українських одноосібних бізнесів, відкритих в Польщі від 2022 року, близько 26 тисяч працюють саме в столиці. Серед компаній з українським капіталом – варшавська частка ще більша, близько 9 тисяч із 14-15 тисяч усіх, говорить Грзегорз Кочаровський, директор департаменту економічного розвитку Варшави.
5: Думаю, вже давно можна перестати говорити про те, що Польща лише надає допомогу. Я не хочу сказати, що Польща більше не допомагає, але сьогодні ми перебуваємо трохи в іншій ситуації. Статистика показує доволі цікаву картину. Від 2022 року в Польщі загалом було створено близько 110 тисяч одноосібних підприємств громадян України. Маємо також близько 15 тисяч компаній, які однозначно можна ідентифікувати як підприємства за участю українського капіталу, українських компаній чи інших українських суб'єктів. А якщо подивитися на окремі періоди, то частка українського бізнесу серед усіх нових реєстрацій сягала 10%. Тобто йдеться про значний економічний потенціал. У певний період кожне десяте нове підприємство у Польщі створював український підприємець або українська компанія.
6: Підприємство українського, обивателя України, так далі.
0: Тож можна говорити, що це потенціал, який дає Польщі щось як країні, як регіону, каже Грзегорз Качуровський, але привабливість міста для бізнесу – це не лише кадри, якість життя чи можливість масштабуватися. Важливо й те, яку практичну підтримку підприємець може отримати вже після того, як вирішив працювати у Варшаві чи будь-де у Польщі. Але от столиця Польщі, каже Грзегорз Качуровський, пропонує цілий набір програм від підтримки тих, хто лише думає про власну справу, до допомоги компаніям, які вже розвиваються і шукають можливостей для інвестицій.
7: Проводимо різного роду програми, які якби обіймають...
4: Ми реалізуємо різні програми від роботи з молоддю, яку заохочуємо до підприємництва і намагаємося формувати в неї підприємницьке мислення, до підтримки вже розвиненого великого бізнесу, який шукає можливості для інвестування. Ці програми безкоштовні і регулярно проводяться у Варшаві. Їх кілька. Вони розраховані і на компанії, які лише починають свою діяльність, і на стартапи. Ми також нещодавно запустили нову програму для випускників попередніх міських програм, щоб продовжувати співпрацювати з компаніями зі стартап-сектором та інноваційним бізнесом. Адже саме інновації сьогодні мають розвиватися швидше, щоб Варшава, Польща та Європа залишалися конкурентно спроможними на глобальному ринку. Тож запрошую до співпраці з Варшавою продовжувати працювати тут, попри різні обставини, які можуть виникати, вигідно для всіх і для нас, і для вас.
7: Сталося, чи позаставала надо конкуренційна на ринку глобальному.
0: Нагадаю, розмову записано під час конференції «Місто. Простір для бізнесу». Організувала її Польсько-Українська господарча палата у Варшаві, а ви слухали економічний огляд Української служби Польського радіо. Нагадаю, це була польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Працювали над ним Грзегорз Шелешковський за режисерським пультом, а Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Будьте з нами. До зустрічі.

0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Перебудова логістики, як російські удари впливають на інфляцію і формування кінцевих цін на товари. Розберемо з Дмитром Круковцем, керівником напрямку макроекономічного аналізу Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки серйозними є, скажімо так, інфляційним фактором зараз стають саме атаки Росії на логістичну інфраструктуру? Простіше кажучи, наскільки ці удари дійсно прискорюють інфляцію в Україні?
5: Ну, поки що цього ефекту ми не дуже сильно спостерігаємо з низки причин. Ну, по-перше, давайте поговоримо про інтенсивність власних ударів і що у нас відбувається з цими ударами. Вона зросла більше, ніж утричі, і вже за 12 місяців пошкоджено близько 500 тисяч квадратних метрів складів, тобто, і це там десь 10 мільярдів доларів запасів. Це дуже багато, це дуже велика числа. І у підсумку вони дійсно будуть перекладатися на ціни. Проте зараз ми вже маємо оцінку за серпень інфляції, і вона була 8,1%. Причому ми очікували, що почнеться вже підвищення інфляції потихеньку після його падіння доволі низьких значень, нижче 8%, що воно почнеться, і на кінець року інфляція буде 10-11%, наприклад, НБУ очікує близько 10%, а ми, Київська школа економіки, очікуємо 11% на кінець року, але це було навіть до ситуації з логістикою, до ситуації з портами.
4: Продовжуйте.
5: Да, тому що насправді у нас зараз і інші проінфляційні фактори також вистрілюють. В першу чергу це війна в Ірані і здорожчання палива. Тобто і поступове перекладання додаткових цін і вартості виробництва на споживачів через власну інфляцію. Але цей логістичний шок, він дійсно потихеньку буде посилювати, але тут дуже велика залежність від того, по-перше, яка буде реакція на це зростання інфляції. І ми бачили з того, як НБУ комунікувало під час його останнього комітету монетарної політики, і побачимо, як воно буде комунікувати під час наступного комітету вже за тиждень. І поки ця реакція доволі жорстка. Тобто неочікувано Нацбанк підняв свою ставку до 15,5% минулого разу і прокомунікував, що цілком ймовірно буде піднімати дані. І це допоможе знизити розбалансовані очікування і стримати ще більше зростання інфляції. Тому поки вона, ефект доволі помірний.
4: Загалом, ми от з нашими експертами говорили в ефірі, коли тільки почали обстрілювати логістику, про те, що великі торгові мережі не підуть на підняття цін через те, що це конкуренція. По факту, ми зараз можемо говорити, що ситуація помінялася і таки варто очікувати підвищення, бо інфляція з'їдає навіть те, що до цього тримали.
5: Я б сказав, що певне підвищення варто очікувати, проте важливо розуміти, що вартість доставки, вона займає лише там певну частку в вартості виробництва продукту. І також важливо, яку частину маржі будуть віддавати рітейлери за те, щоб отримати ціни привабливими для покупця. тому що ну ситуація погіршується не тільки в бізнесу, котрий обстрілюють, котрий втрачає там потужності, і для котрого вартість виробництва зростає. І для кого додаткова тепер вартість логістики буде зростати. Але також і купівельна спроможність громадян, вона теж буде там, трошки більш депресивна через, ну, власне, доволі песимістичне спікування стосовно зими і бажання трошки наростити можливості відреагувати на важку зиму, там, можливо, купити додаткові генератори або батареї, щоб, власне, пережити цю зиму. І тому цілком ймовірно, що вони будуть витрачати менше грошей, і якщо вони будуть бачити більший цінник, то вони ще ощадливіше будуть ставитись до своїх купівель. І тому, дійсно, конкуренція трошки зростає і доводиться відмовлятися від частини своєї мережі.
4: Цікаво, що заступник голови Національного банку України Володимир Липошинський, коментуючи ось цю новину, говорить, що про різкий стрибок цін не йдеться, ефект буде розтягнутим у часі і частково стримуватиметься конкурентним середовищем та слабшим попитом. Тобто те, про що говорили перед цим, що звичайно, ось так раптово ніхто не відчує стрибок цін, але зважаючи на те, що у нас постійно щось зростає в ціні, в кінцевому чеку, я думаю, для українців це буде відчутно. Поправте мене, якщо я не права.
5: Так, насправді, от те, що ви проговорили, коментар Володимира, він абсолютно відповідає моєму коментарю також. Тобто це не буде таке різке зростання цін. І тут також грає велику роль, в якому форматі будуть перекладатися ціни. Наприклад, нещодавно виходила стаття, в якій описувала, що АТБ планує перекласти ціни на зруйновані склади повністю на виробника, в той час як Сільпо, Новус, Позігруп, Новус, вони будуть ділити 50 на 50 від втрат, якщо будуть удари по логістичним центрам. І якщо буде перекладання на виробника, у котрих і так вже маржа, вона трошки така, не дуже висока через, власне, зростання цін на паливо, то їм доведеться піднімати свої ціни і закладати в них також ризик того, що їх товар буде зруйнований на складах, або закладати додаткові витрати на те, щоб ускладнити логістику і, умовно, не вести в логістичний центр вантажівкою свою продукцію, а розвозити по магазину напряму продукцію. Це буде набагато дорожче, і відповідно їм доведеться вкладати це в свої ціни, і тоді це може відобразитися сильніше на фінальних цінах, котрі бачать покупці в магазині.
4: А які товари найперше можуть подорожчати через логістичні проблеми? Це передусім імпорт, чи можливо в якесь внутрішнє виробництво, яке просто неможливо доставити і в пошуках альтернативних шляхів на фоні інфляції, звичайно, і можливо там страхування певних ризиків, то це додасться в ціні?
5: Я думаю, що імпорт він буде трошки більш першочерговим в контексті зростання, бо там логістична складова, вона має більшу вагу, тому що доставити з локальної фабрики на локальний ринок якийсь товар, умовно там хліб чи воду, це там логістична складова, вона не дуже велика. А якщо говорити, щоб доставити з Польщі сири, то воно дорожче, тому що або треба це вести умовною вантажівкою, де дизель і так вже дорожче поступово через війну вирання і через її продовження, або вести залізницею, котра перебуває теж не в найкращому стані через атаки Росії.
4: А чи можливо якось, чи можна урівноважити ціни, скажімо так, бо ми неодноразово в ефірі говорили про те, а де ж зберігати через те, що зруйновано складів, зруйнована логістика, говорили про те, що підприємства відвантажують безпосередньо в магазини. Чи можливо ось ця, скажімо так, ланка в подальшому десь стримувати ціни, про скорочення, звичайно, не говорю, але урівноважити їх, якщо десь є інфляція, якщо пропустили зберігання складів одразу до магазину, то це дасть шанс на те, що продукт не буде настільки дорожчати?
5: Це дасть ефект тільки в тому контексті, що виробники не будуть закладати в свої ціни ймовірність знищення товару. Але сама логістика, вона буде дорожчою через. І тому це також матиме прогресивний ефект. Єдине, що може не такий великий, не такий значний, як міг би бути, якби цей товар був взагалі зруйнований.
4: А наскільки ця ситуація загалом може вплинути на курс гривні? Чи створює дорожчий імпорт додатковий тиск на валютний ринок?
5: Так, звісно, з одного боку, бо ми будемо більше витрачати доларів і більше у нас буде гірший торговельний баланс, але з іншого боку, ці товари імпортні через дорожчання можуть бути заміщені і частково так і буде в окремих секторах внутрішньому товарно внутрішнього виробництва. Наприклад, та ж молочка. Я очікую, що польські сири, польська молочка, вона буде дорожчати трошки швидше, ніж локальна. Через саме ефекти ситуації на ринку. Ось тому тут можна говорити і в обидві сторони будуть ефекти, але, звісно, ті товари, котрі не можна замістити внутрішнім виробництвом, то вони будуть дорожчі, вони будуть впливати на торговельний баланс і відповідно тиснути на долар негативно. Але тут, насправді, більше ефект не від товарів рітейлу, а більше ефект від таких великих категорій товарів – це агроекспорт, це експорт металургії, котрий не дуже їде, і котрого у нас буде відповідно менше, а менше експорту. Це теж історія про те, що у нас буде менше доларів заходити в економіку, відповідно тиск на курс буде більший.
4: Загалом НБУ прогнозує, що інфляція найближчими місяцями зростатиме і може становити близько 10% за підсумками року. Чи можуть проблеми з логістикою змусити НБУ переглянути цей прогноз? І загалом 10%, наскільки це велика або навпаки невеликий відсоток в умовах війни?
5: В умовах війни ми бачили і більші відсотки, ми бачили 25% в 2022 році. І, в принципі, ми це пережили. Тому я впевнений, що ми переживемо 10% зараз. Проте, звісно, 10% – це такий, 10% інфляції – це такий поріг, з котрого там було дослідження, що люди починають більше звертати увагу на зростання цін і більш прискіпливо дивитися на це. І це погіршує очікування, що, відповідно, змушуватиме Нацбанк більш агресивно діяти в контексті стримування зростання цін. Їх прогноз 10%, він все ж таки готувався, якщо не помиляюся, липні, і опублікований був самому початку серпня. Тому він не повною мірою охоплює ось цей ефект від зростання цін через удари по логістиці. Проте, якщо не помиляюсь, була комунікація стосовно того, що ці удари, вони в 26-му році дадуть лише там декілька десятих відсоткових пунктів до інфляції. Тому цілком можна очікувати, що їх оновлений прогноз, котрий вийде в жовтні 26-го року, він буде вище до 11, можливо, 11 стопійками відсотків. Наш прогноз після школи економіки, він вже 11%, і, скоріше все, він теж еволюціонує вище до 12%. Тобто 0,5-1% – це той ефект, котрий можна закладати від ситуації з логістикою. Проте основний ефект, як ми говорили раніше, він буде відображатися поступово, і, скоріш за все, ми побачимо більший тиск на інфляцію вже в 27-му році, аніж в 26-му.
4: Перебудова логістики, як російські удари впливають на інфляцію і формування кінцевих цін на товари, ми розібрали із Дмитром Круковцем, керівником напрямку макроекономічного аналізу Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Шрифти – це не лише про дизайн, а й про культуру та ідентичність. Чому російські дизайнери досі присутні на міжнародній культурній сцені та як це впливає на Україну? Про це говоримо з Олексієм Чекалим, шрифтярем, дизайнером, який працює у Музеї книги та друкарства України і в заповіднику Києво-Печерська лавра. При мікрофоні Громадського радіо Мар'яна Чернієвич. Українські представники дизайн-спільноти, серед яких і ви, пане Олексію, закликали Міжнародну типографічну асоціацію переглянути рішення щодо участі арт-директорки росіянки Олександри Королькової у конференції A-Taipei Sharjah, яка має відбутися, я так розумію. Ви ініціювали відкритий лист, збираєте під ним підписи, і через те, що буде брати участь росіянка, ви з колегами відмовилися від вашої участі у цій конференції. Як відреагували в асоціації на вашу реакцію? Чи взагалі ви отримали від них якусь відповідь?
8: Треба трошки пояснити ситуацію, що ITPI – це найстаріша шрифтова конференція у світі. Вона була створена в 57-му році і об'єднує професіоналів шрифтової справи з всього світу. І вона кожен рік проходить в різних країнах і різних місцях. І це дуже поважна конференція і дуже цікава з точки зору професійного досвіду. Справа в тому, що дійсно ми хотіли, ми пройшли цей відбір і хотіли представити своє бачення історії кирилиці чи справи шрифта в Україні. І це дуже важливо на тлі того, що навіть така річ, як шрифт, вона має зв'язки з не тільки з історією, а з ідентичністю певної культури чи країни і спротиву, да? Так само, як вмирав за свої переконання і за свої шрифти Ніл Хасевич, борючись з червоними комісарами. Тому для нас це важливо представити своє бачення українського шрифту на міжнародному майданчику. Ми написали цей лист, ми мали певні розмови з керівництвом, але поки що вони не прислухались. Але оце саме цей лист ми тільки вислали, тому ще не було часу зреагувати на наше прохання забрати російську дизайнерку, тому що вона не просто російська дизайнерка, вона дуже багато зробила шрифтів для саме військових російських. Ну, окремо ще, може, про це скажу.
7: Щодо цієї росіянки, ми ще з вами поговоримо, так, але от ви сказали, що це найстаріша і дуже загалом важлива у спільноті дизайнерській саме шрифтовій і зустріч, і ця конференція, і загалом ця асоціація. Отже, відмовившись від участі у конференції, хоча це очевидно, що велика професійна нагода і для вас, і про себе розповісти, і інших побачити, так би мовити, що от ви, як український дизайнер, втрачаєте, коли вимушені бойкотувати такі міжнародні події, коли на них закликають, запрошують росіян, і попри ваш супротив і заклик цього не робити, все одно їх залишають?
8: Ну, по-перше, все ж таки, мені здається, важливо зробити певну, затвердити певну ідею, що шрифт не є нейтральним, і що є у нас гідність. І, до речі, що шрифт не є нейтральним, це висловлювала і директорка ITPI, тому що вона арабка з Лівану, і вона розуміється на тих конфліктах, які існують не тільки між країнами, але й між культурами. І це можливість сказати, що не можна поважні організації взагалі в світі не звертати увагу на те, що професіонал може бути без моралі, без етики, без серця. Да? Тому що якщо російські шрифторі продовжують робити свої дизайнерські проекти на машину війни, на машину геноциду, то тут стає питання саме моралі і етики. І де ті кордони у міжнародних організаціях, а ми знаємо, да, у нас така сама проблема зі спортом, з Венеціанським бієналі, щоб не пускати тих художників і дизайнерів, які, ну, по суті, підтримують цю геноцидальну війну. І це вже було, розумієте, що, наприклад, в 30-40-х роках в Німеччині були, з точки зору професійної, були цікаві дизайнери, цікаві художники, які працювали на нацизм. і їх імена забуті. В принципі, світова спільнота не хоче їх згадувати. Ну, може, там Лені, як дуже відому фотографку, ще згадують, але в основному вони забуті. І тому, що вони зробили неправильний вибір, моральний вибір і етичний вибір. І мені здається, що цю традицію треба теж продовжувати. Якщо художник не бореться зі злом, а його підтримує, то він повинен бути, ну, забутий як в професії, так і в своїх надбаннях.
7: І щодо самої росіянки, про яку ми зараз говоримо, Олександри Королькової, навіть от швидко намагаючись зібрати про неї якусь інформацію з відкритих джерел, очевидно, що вона іменита, її у спільноті знають, її називають однією з найвпливовіших фігур у сучасному кириличному шрифтовому дизайні. Що ще важливо знати про неї і участь такої фігури у найстарішій конференції по типографії у світі і те, що от вони не відмовляються від співпраці з нею, розуміючи, з ким вона працює, на кого вона працює, ну і весь її бекграунд.
8: Так, це людина професійна, яка робить якісно свої проекти, але саме тут проблема не в тому, наскільки ти гарно малюєш літери. Справа в тому, що якщо говорити про шрифти, то в чому тут же ж є певні наративи, які несуть шрифти і там, де вони використовуються. Наш конфлікт між Росією і Московією, будемо так говорити, да, він же дуже давній. І у нас різне відношення до кириліці, до історії шрифту. І у нас це значно старіша історія починається. І тут можна говорити, що ми відрізняємося як в пластиці формування літери, в графемах певних, так і у нас своя якась бачення кириліці, яку, звісно, росіяни бачать по-іншому після реформ Петра, так звана гражданська, після певних радянських наслідків, вони малюють і по-іншому кирилицю. І так вийшло, що оця от впливовість як таких професіоналів, як Королькова, фірми Paratype, де вона є арт-директором, вони диктують всьому світі своє бачення кириліці. І от тут є у нас своя внутрішня боротьба шрифтарів для того, щоб на різних майданчиках, не тільки на цій конференції. От я, наприклад, в Ютубі робив англомовний доповідь про українську версію бачення кириліці в Нью-Йорку. Тобто ми намагаємось передати це. Але саме ця конференція от зробила такі поступки, що нам прийшлося відмовитись. Королькова, керуючи оцій фірмі Paratype, яка дуже багато зробила кирилізацій, і, на жаль, Україна певний час використовувала багато цих шрифтів, вона відповідальна як людина, яка впливає на цю галузь, і вибір, моральний вибір допомоги государству, державі терористу, це її вибір, і вона просто зіпсувала свою кар'єру в цьому сенсі, да, тому що наступні покоління будуть пам'ятати цей вибір.
7: Хочеться дійсно, аби ця пам'ять була довга, дійсно, аби про це не забували, принаймні спільнота і дотичні до неї пам'ятали про це. І на завершення, пане Олексію, чи вірите ви у те, що дійсно в асоціації відреагують і скасують виступ російської дизайнерки Королькової на конференції, яка має відбутися наприкінці жовтня, наскільки я розумію?
8: Ну, ми маємо надію, тому що ми зібрали достатньо багато підписів, з різних сторін пояснили керівництву, чому це саме для цій конференції буде погано в репутаційному плані. Ну, наприклад, в вашій же статті і в нашому листі там було сказано, що, наприклад, така суперпотужна фірма Monotype, яка випускає шрифти, вона, наприклад, не розірвала всі договори з російською державою, а Monotype, вона пов'язана з цією конференцією ITPI. І я думаю, що оці санкції, які накладені на будь-які культурні проекти Московії, вони будуть підтримуватися всіми. Тому що Росія, вона використовує культуру на всіх шарах як зброю проти не тільки нас, а і країн Європи і іншого світу.
7: Про те, що шрифти не є нейтральними, і це не лише про дизайн, а й про культуру та ідентичність, ми говорили з Олексієм Чекалем, шрифтярем та дизайнером, що працює в Музеї книги і друкарства України та в заповіднику Києво-Печерська лавра. При мікрофоні Громадського радіо була Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!
9: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. П'ятеро людей дістали поранень через нічну атаку росіян на Кривий Ріг. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Двоє постраждали госпіталізовані, 42-річний чоловік у важкому стані, а 41-річний у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу. У місті внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Загалом на Дніпропетровщині за останню добу 8 людей дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував 3 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Окрім Кривого Рогу, на Нікопольщині противник завдав удару по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Там пошкоджені ліцей, багатоквартирні будинки та приватна оселя. Також поранень дістали 3 людей – 60-річний чоловік та 71-річна жінка, госпіталізовані у важкому стані. Ще одна постраждала, лікуватиметься амбулаторно. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садове, Комишани, Приозерне, Антонівка, Молодіжне та Придніпровське. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, нежитлові споруди, бібліотеку, цивільні і службове авто. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді за минулу добу 2 людей загинули. І ще 8 дістали поранення. У Хмельницькому через атаку російського безпілотника на території одного з ринків виникла пожежа. Про це повідомили в ДСНС. Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Внаслідок вибуху травмовані 4 рятувальників. Їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу ліквідували. На місці працювали 45 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС. У Голосіївському районі Києва через російський удар виникла пожежа в двоповерховій нежитловій будівлі. Про це повідомили в ДСНС. Вогнеборці ліквідували загорання, інформації щодо постраждалих не надходило. Нагадаю, що напередодні Київ обстрілювали з безпілотників. Відомо про 17 постраждалих, серед них 2 дітей. 6 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. У Дарницькому районі сталося влучання безпілотника в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12-му поверсі сталося загорання і руйнування стін, а також внаслідок атаки загорівся трав'яний настил. У Дніпровському районі сталося загорання в складській будівлі, а ще виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Внаслідок падіння безпілотника на відкритій території біля 16-поверхового житлового будинку у Деснянському районі виникло загорання автомобілів, а у Святошинському районі безпілотник упав неподалік торговельного центру на відкритій території в лісі. Напередодні ввечері росіяни вдарили безпілотником у ТРЦ в Сумах. Про це повідомили в ДСНС. Попередньо загинуло 2 людини, ще 14 отримали травми, серед них 3 дітей. Внаслідок удару на парковці загорілися 4 автомобілі, також пошкоджена будівля торговельно-розважального центру. Паралельно з гасінням пожежі рятувальники надавали допомогу постраждалим і обстежували пошкоджені приміщення. Усі осередки горіння вдалося ліквідувати. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською перебуває з візитом у Канаді, який триватиме до завтра, до 11 вересня. У програмі заходи в декількох містах, участь у засіданні канадського уряду і переговори щодо оборонно-економічної та енергетичної співпраці. Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Володимир Зеленський і Олена Зеленська відвідують Україну вже з 9 вересня. В Канадському уряді заявили, що візит має підкреслити подальшу підтримку України та прихильність Канади до досягнення справедливого і тривалого миру. Президент і перша леді візьмуть участь у заходах у Калгарі, Торонто і Норт-Беї. Крім того, Зеленський виступить перед членами Кабінету міністрів Канади під час урядового планувального форуму в Банфі. Основними темами візиту стануть поглиблення оборони, економічної та енергетичної співпраці між Україною та Канадою. Сторони також планують обговорити наслідки російської війни проти України і подальшу підтримку української оборони, відновлення і реконструкції. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 579 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
8: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
7: 10-13 вересня.
8: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
7: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
6: Соціальна реклама.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
20: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
21: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
22: Є загроза удару?
23: Є загроза удару.
22: Трамп заявив.
24: Кому знайомо, точно знає.
21: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
25: Перевіряємо чутливі теми.
21: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
25: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
21: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок.
1: Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
25: і слухати новини про удари по підстанціях.
1: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
25: Кіловат-година.
1: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
25: І головне,
1: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
2: Я чую інших.
3: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
25: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
25: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
25: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Той самий ранок. На громадському радіо.
8: Вітаю, шановні слухачі та слухачки на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюю я, Альона Нестеренко, а допомагає мені за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. А тепер переходимо до тем нашого етеру. Про ситуацію на Покровському напрямку за мить розкаже Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Про військові спроможності Росії, зокрема технічні та людські втрати ворога, поговоримо о 8.30 з Олексієм Гетьманом, військовим експертом. Як вчасно розпізнати симптоми деменції і чи реально запобігти хворобі? Про це о 8.45 запитаємо Ірину Шевченко, засновницю благодійного фонду «Незабутні». Як компанії з ЄС сприяють експорту російського газу? Детальніше про це поговоримо о 9.10 з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетики.

0: та пояснень, а не з інформаційного шуму. Якщо вам важливо бути в курсі подій, отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч з вами щоранку. Дякуємо, що слухаєте. Посилання шукайте для нашої допомоги нам на сайті громадського радіо. Долучайтеся також до обговорення в студії. Ви можете зателефонувати за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки безкоштовні. І поставити питання нашим спікерам або спікеркам. А зараз рухаємося етером. І перша тема сьогоднішнього того самого ранку – це яка ситуація на Покровському напрямку.
1: Вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
0: Покровський напрямок нині є одним з найважчих. За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Новогригорівка, Степи, Ганнівка, Добропілля, Шевченко, Світле, Матяшеве, Сергіївка, Удачне та Молодецьке. І зараз ми детальніше поговоримо про цей напрямок з нашим гостем. У нас на прямому зв'язку Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Пане Тарасе, я вас вітаю, слава Україні!
2: Доброго ранку, героям слава!
0: Пане Таргасе, розкажіть, яка оперативна ситуація саме на тому відтинку фронту, де нині виконуєте бойові завдання, і чи просувається там ворог?
2: Ситуація складна і напружена зараз, продовжує бути, і ворог нарощує зараз свої штурми, намагається просуватися малими піхотними групами, просочуватись, інфільтровуватись, але успіху він не має на нашій, саме на нашій ділянці фронту. Вдається його стримувати і знищувати, зупиняти його всі спроби. Але ситуація складна, і зараз насправді підвищилася його активність і кількість таких спроб інфільтрації.
0: Пане Тарасе, інфільтрація – це така тактика ворога, яка вже є сталою, я би сказала, адже з огляду на ті розмови, які ми ведемо тут у студії громадського радіо з військовими, вони застосовують цю тактику і на інших напрямках, але чи правильно я вас розумію, що суттєво зросла кількість росіян, яких кинули на цей напрямок, відповідно, і зростає оця кількість інфільтрації?
2: Так, ось з кінця літа вже помічаємо значно більшу активність їхню. Кількість явно у них зросла, тому що там, якщо раніше це могло бути там декілька спроб за день, тобто один-два, можливо, там якихось цих штурмовики їхні, то зараз це може бути 4-5-6 за день, тобто кількість виросла, і те, що бачимо, вони активніше намагаються інфільтровуватись.
0: А як у них зараз з технікою, чи застосовують якісь нові типи озброєння, і чи застосовують вони, зокрема, техніку великомеханізовану?
2: Щодо механізованої броньованої техніки, то вони вже давно її не використовують. Mm-hmm. В нашій смузі ми вже не бачили її достатньо давно там в штурмах, тому що це достатньо така безнадійна справа, тому що, знову ж таки, дуже багато дронів, і все поле бою, ми бачимо, що вони планують, бачимо, як вони пересуваються. І, звичайно, що броньована техніка є в пріоритеті на знищення. Тому якщо вона з'являється десь неподалік від лінії фронту, вона відразу знищується. Росіяни це розуміють і не застосовують броньовану техніку поблизу лінії фронту. Тому що вона велика, габаритна і помітна.

0: щодо там переміщень якихось в тилу, іноді вони можуть її застосовувати. Тобто в нас є, знищуємо там певну їхню техніку, наприклад, танки, які десь глибоко в тилу, десь замасковані, або гармати, які працюють з закритих вогневих позицій, теж максимально замасковані, але вишукуємо їх дронами і знищуємо.
1: А за рахунок чого вони взагалі намагаються просуватися, окрім цієї техніки інфільтрації? І також одразу тут питання. Я, коли готувалася до нашої з вами розмови, то натрапила на «Армія Інформ» інформацію від бригади «Рубіж», де йшлося про те, що на їхньому ділянку, на їхній ділянці фронту на Покровському напрямку з'явилися такі собі відкривачки, це так самі росіяни їх називають, невеликі штурмові групи, які російські офіцери просто кидають на українські позиції, провокують вогневий контакт, щоб виявити розташування українських вогневих засобів. Тобто я так розумію, що це просто смертники, і ми пам'ятаємо, коли у них була тактика, коли вони кидали людей на мотоциклах під вогонь. Як зараз? І чи помічали ви на своїй ділянці фронту оці так звані відкривачки?
0: Власне, тактика інфільтрації, вона і полягає в цьому. Тобто, якщо є можливість, якщо там, умовно кажучи, пощастить цьому штурмовику, він пройде десь в міжпозиційний простір, непомічений дронами і непомічений нашою піхотою, і може зайти кудись глибоко в тил, там десь закріпитись, і тим же самим маршрутом за ним відправлять потім ще когось, і коли вже збереться якась штурмова група, звідти вони вже можуть діяти разом, і це вже може бути серйозною проблемою. Але якщо, наприклад, він не доходить в тил, тобто він, наприклад, його зустрічає наша піхота, знищує, відповідно, для того, щоб його знищити, треба трохи демаскувати свою позицію, тобто вступити в контактний бій, це помітно. І російські дрони так само розвідувальні там висять постійно. І тоді він виконує роль, того, хто демаскує, просто як демаскує, він може бути знищений, але росіяни вже розуміють, що ось там є наша позиція. Для цього вони також їх застосовують. Тобто це така розвідка боєм. Вони не бережуть людей цих, тобто це якась піхота, яка для них має достатньо низьку ціну. Не хочу їх недооцінювати, тому що все рівно це люди зі зброєю, і це все одно ворог, який приходить сюди вбивати, але вони там не високої підготовки, тобто в такій первинні ці інфільтрації, штурми, вони кидають людей, яких їм взагалі не шкода. Це не означає, що в них нема спеціалістів, немає фахівців там і серйозно підготовлених бійців, але вони їх не кидають в такі бездумні штурми. І також друга компонента, яку застосовують росіяни для того, щоб ефективніше просуватися і ефективніше намагатись зламати нашу оборону, це обрізання логістики їхніми дронами. Тобто це те саме, що і ми робимо їм, і вони нам. Ось ця кіл-зона, вона постійно розширюється там в радіусі 20 кілометрів від фронту. Фактично вже дуже небезпечно пересуватися, і будь-який транспортний засіб, який там рухається, він стає мішенню для російських дронів. То за рахунок обрізання логістики і ось цього такого повзучого інфільтрації і просування вони намагаються рухатись, захоплювати нашу землю.
1: Пане Тарасе, чи правильно я зрозуміла з вашої відповіді, так щоб підсумувати, що хоч вони і запускають чимало дронів, але все-таки у нас немає такого, що значно менше техніки чи щось на кшталт цього, просто росіяни просуваються, якщо їм десь це вдається, чисто за рахунок кількості?
0: За рахунок кількості, за рахунок того, що іноді вони можуть використовувати погодні умови. Зараз влітку, коли є ділянки, де там рясні посадки, вони вкриті листям, Відповідно, це маскування для них додаткове, тому що виявити дроном в посадці, яка, ну, такій густій посадці людину в день, особливо, коли вся посадка також нагріта, тобто там і тепловізор не допоможе, достатньо складно дроном. Зараз очікуємо, що почнеться осінь, листя опаде, буде більша видимість і будемо знищувати їх ще більше. Хоча тут є і інша сторона цього, тому що коли, от, там, наприклад, листопад, туманна погода, в туман дрони є мало ефективними, тому що видимість дуже погана. Бували такі тумани от минулого року, коли взагалі там буквально 2 метри перед собою вже нічого не видно. І ворог, на жаль, користався цим, тому що вони ж розуміють, що видимість обмежена, дрони працюють гірше. Відповідно, це для них час, от якраз для інфільтрації, для штурмів. Тобто погана погода, вони теж її постійно використовують.
1: Наостанок, пане Тарасе, вкрай важливо проговорити, можливо, у вашої бригади є відкриті збори чи рекрутингові певні потреби просто зараз у фахівцях якихось вузьких спеціальностей або взагалі які саме вони є для того, щоб наша аудиторія це знала і, можливо, долучилася своєю допомогою у різних вигляді, але ми дійсно маємо свідомих слухачів і слухачок. Відтак сподіваємося, що ми зможемо також трошки долучитися до допомоги війську.
0: Ну, найголовніше, що зараз варто сказати, це те, що от сьогодні 10 вересня програма повернення СЗЧ від Міністерства оборони за спрощеною процедурою закінчується 20 вересня. Тобто це спрощена процедура для тих, хто пішов в СЗЧ до 12 червня, може зараз повернутися, обрати підрозділ 150 сил оборони. Наша бригада входить стабільно в топ-10 за підсумками майже кожного місяця. Тобто наша бригада входить в цей список. Можна обрати собі посаду. У нас є безліч вакансій, як тилових, так і бойових. Можна вибрати на свої вміння, на свої навички. І за спрощеною процедурою подати рапорт через «Армія Плюс» без батальйону резерву, без ТЦК, приїхати напряму в підрозділ і повернутися на службу. Буквально там за 5 днів вже поновлюються всі документи, поновлюються виплати. Для тих, хто зараз перебуває в СЗЧ, це буквально останній шанс, останніх 10 днів. Тому що після 20 вересня діятиме знову загальна процедура, тому варто скористатися цією нагодою, поки вона ще працює.
1: Дякую вам, пане Тарасе, за цю розмову і за захист. Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, був з нами на прямому зв'язку. І ми говорили про ситуацію на Покровському напрямку. А зараз давайте послухаємо пісню символічну, адже ми сподіваємося, але варто не лише сподіватися, а дійсно працювати на допомогу війську. І сподіваємося, що допомагаємо для того, щоб кожен наш захисниця повернулися додому з перемогою неушкодженими. Скай, вертаюсь з перемогою.

0: Реклама на громадському радіо.
1: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
2: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. Експертні рішення
3: на громадському радіо.
4: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
5: Друзі, зараз будемо розвінчувати наративи, які нам підкидають у соцмережах, здебільшого це Телеграм, але зараз ми поговоримо про TikTok. Ресурси у TikTok стверджують, що Україна не хоче нібито миру, має погодитися на нинішні умови. Ми це виявили внаслідок нашого моніторингу. Хто регулярним є слухачем або слухачкою громадського радіо, знає, що ми робимо такі моніторинги для того, щоб розуміти температуру по палаті і, а вже ж, пояснювати вам, якою є реальна ситуація в тій чи іншій галузі і де вам вкидають маніпулятивні наративи і, зокрема, для чого це робиться. І от 6 вересня ми промоніторили і побачили, що ресурси в TikTok так поширювали повідомлення, нібито Україні треба завершувати війну на тому, на чому зараз, по тій лінії фронту, і що нібито немає життєздайної альтернативи переговорам. У публікаціях стверджувалося, що Україна бракує, що Україні нібито бракує людських і військових ресурсів для повернення окупованих територій. Відтак, лінія фронту продовжує рухатися і, мовляв, виключно на користь Росії. Ми зафіксували 6 вересня ці наративи, але тут варто проговорити охоплення. Понад 351 тисяча сукупних переглядів було на цих відео у TikTok станом на 12:00 8 вересня. І, ймовірно, далі будуть розганятися ці наративи або у цих публікаціях будуть більші перегляди, або не тільки оці, щонайменше три ресурси, які ми помітили, будуть розганяти цю тему, а й інші. Відтак хочеться дізнатися і проговорити, якими ж є спроможності нашого ворога нині. Що зараз у Росії з втратами, тому що, на мою суб'єктивну думку, якби все було аж так чудово і райдушно у нашого ворога, то, певно, вони б не вигадували, як вони це роблять системно, що нібито захоплена Козача Лопа, нібито захоплений Святогірськ, і всі ці інформації потім виходять і спростовують сили оборони. Але це моя думка, а ми зараз про все дізнаємося у нашого експерта, він у нас на прямому зв'язку, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці, військовий експерт. Пане Олексію, я вас вітаю в етері, дякую, що долучилися, і слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
5: Пане Олексію, насамперед, давайте проговоримо, які є спроможності у ворога. Тому що ми тут не пропагандисти, грубо кажучи, в інший бік. Було б дивно, якби я сказала, що у нас все прекрасно з військовими ресурсами, людей вистачає всюди і так далі. Це було б брехнею, а ми тут за правду. Але чи правильно я розумію, що метою все-таки цих вкидів є те, щоб піти на якісь умови, які більш прийнятні для Росії, і що оця от заморозка, вона зараз більше потрібна Росії, ніж нам, або ні?
6: Ну, на лінії фронту ми знаємо, що майже 3 місяці вже не відбувається суттєвих змін. Угу. Є невеличкі переміщення росіян, невеличкі переміщення наших військ. До кінця року, швидше за все, ми вийдемо на показник, що за 26 рік росіянам не вдалося закупити жодного квадратного кілометра нашої території. Тобто, скільки вони десь просунули, стільки вони в іншому місті втратились. Тобто, вийдуть в нуль. І тому їм треба посилювати пропагандистські свої рухи. В них працюють цілі інститути над цією роботою. Це інформаційна війна, це пропагандистська війна. Якщо хочете, це навіть диверсійна пропагандистська війна. І вони вкладають це великі гроші, і там працюють фахівці. Ви кажете, що нам не треба робити контрпропаганду. Ну, нам треба розуміти, що всі ці вкиди, вони мають певну мету і робляться не просто так, щоб подратувати нас. І що стосується безпосередньо, що ми не хочемо миру, ми можемо, то там багато напрямків, посіяти сумнів тими розмовами, що у росіян багато напрямків, там посіяти сумнів, коли кажуть, що захопили якусь територію, потім ми спростовуємо, і люди починають сумніватися, а може нас обманюють, нам кажуть неправду, може дійсно там щось захопили, вона щось приховує, росіяни це підживлюють такі настрої. А якщо з приводу фейків, що ми не хочемо миру, ми можемо розкласти, там є складових, 4 кроки, які росіяни, для людей, які займаються такими питаннями, хоча б поверхнево, вони вочевидь, але для багатьох наших громадян, на жаль, це заходить, приймається за чисту монету. Якщо є хоча б хвилин 5-7, то ми можемо просто це розкласти по полиці, і ми всі побачимо ці чотири кроки, і перший крок – це сказати про те, що ми не хочемо миру. Поїхали.
5: Так, абсолютно. І я тут ще додам.
6: Так, це був перший крок. Якщо хочете, давайте, тоді воно стане багатьом з нас зрозуміло. І ви теж, я думаю, зараз це побачите. Так, перший крок. Казати про те, що ми не хочемо миру. Вочевидь, яка буде реакція у багатьох з нас, майже у всіх нас. Що це за дурня? Ми, вочевидь, хочемо миру. Ми більше за всіх в світі хочемо, щоб настав мир. Це є для росіян, тобто така просто цепочка. Це є те, що вони хотіли б, щоб ми відреагували. Тобто ми відреагували тим, що сказали, що це дурня, ми хочемо мир. Це перший крок. Другий крок – сказати про те, що далі росіяни, це 4 складових, вони працюють одночасно, але нас проводять по цих сходах. Другий сход – це те, що, ми хочемо війни, але в нас є люди, які наживаються на цій війні, і тому от саме ці люди не хочуть, щоб війна закінчилась, бо вони заробляють великі гроші. І багато хто з нас погодиться, тому що ми дійсно бачимо елементи корупції, ми бачимо, як дехто гроші, наші гроші під час війни для збагачення. Тобто це був другий крок, який росіяни. Тобто перший, ми всі сказали, ні, ми за мир. Другий, да, ми погоджуємося, що є якісь люди, які хочуть війни, бо вони всі там корупціонери. Третя сходинка, це буде, і воно вже є, ще раз, ми одночасно працюємо, що є, далі буде висловлення, що є партія миру, і є партія війни. Це третя сходинка. І четверта сходинка. Всі, хто буде казати про те, що партія миру, почне казати про те, що умовно партія миру, почне казати про те, що вони хочуть досягнути миру, насправді будуть пропонувати нам підписати капітуляцію і втратити державність. А коли люди досвідчені, професійні, фахові, всередині країни будуть казати, що почекайте, це ж не можна підписати, на це не можна погодити, ми втратимо країну. Їх будуть казати, так це ж армія війни. І далі вниз по цим сходинкам. Армія війни, корупціонери, ми всі проти війни. От і все. Тут дуже все просто. Вони це на рівні там 3-4 курси Московського інституту міжнародних відносин. Вони це роблять. Тобто вони на нас працюють ідеологічно, не на рівні, ну скажімо, там докторантури чи якихось кандидатських дисертацій, ну, рівні курсових робот 2-3-4 курсу. Але саме неприємне, що для нас це заходить. Тому сказали, що нам треба робити контрпропаганду, нам обов'язково треба робити. І нам дуже важливо, щоб цим займалися фахівці, а не люди, які десь просто хороші ребята і гарні дівчата. У нас це теж проблема. Популізм захлинає не тільки нашу країну, а всі країни. Подивіться, що відбувається в Європі, в Сполучених Штатах. Тому нам треба давати відсіч таким діям, а вони це роблять професійно. Я тільки що розклав популістів ці 4 кроки, які вони хочуть зробити. Для чого? Для того, щоб всередині суспільства, всередині нашої країни, велика частина наших людей почали підтримувати по великому рахунку навіть не капітуляцію. До речі, слово капітуляція теж буде, це як п'ята сходинка, буде вживатися незабаром. І буду казати, подивіться, деякі країни, які капітулювали, вони зараз дуже непогано живуть. Японія, Німеччина. Що ми так боїмось? Вони будуть, хочуть зробити так, щоб середнє суспільство сформувалося. Скільки там? 350 тисяч? Ще мало. Треба, щоб було 30, декілька мільйонів людей, які будуть тиснути всередині на нашу владу, пропонувати капітулювати, начебто для того, щоб був мир і всім було дуже добре, а насправді це буде їхні агенти впливу чи корисні дурні, які будуть пропонувати зруйнувати нашу державу. Росіян нема цілі захопити на Донецьку та Луганську області. Це перший крок. Вони хочуть, щоб не існувала наша держава. Страна може залишитися, держава, що країна, а щоб держава не існувала. От яка їхня мета. І вони в цьому певні рухаються. Тому ви просили розкласти, будь ласка.
5: Так, дякую вам дуже, що розклали. І от щодо цієї п'ятої сходинки, дуже важливий момент підсвітили, тому що ми регулярно в студії Громадського радіо говоримо не тільки про те, що вкидають нині на українську аудиторію, а й про те, що буде далі, для того, щоб якось запобігти і випередити ворога. Але я лише додам до того, що ви зазначили, щоб розвінчати ці наративи, які зараз вкидаються, що Київський міжнародний інститут соціології регулярно проводить заміри щодо ставлення українців до припинення вогню, там, за нинішньою лінією фронту чи ні, щодо гарантій безпеки. І я також неодноразово помічаю, що росіяни маніпулюють соціологічними даними, а тут вкрай важливо розуміти, яка питання було поставлене респондентам, і якщо звернутися до опитування, яке КМІС провело від 7 травня до 3 червня цьогоріч, там чітко вказано, що у будь-якому випадку зберігається тенденція незалежно від регіону, в кожному регіону більшість проти припинення вогню без гарантії безпеки. Тут може трошки варіюватися, умовно, на сході був відсоток 57, а на півдні 56. Але, знов-таки, українці свідомі дуже того, що зараз відбувається, що нам можуть під якоюсь обгорткою просунути. Тому
6: так, це є. От, так. У них навіть є таке прописане російською мовою, я читав просто ці конспекти, приманка і упаковка, тобто як подати інформацію, і маніпулятивне опитування, коли в опитуванні є певний контекст, коли в опитування йде маніпулятивне, що таке маніпулятивне опитування, з пропозицією відповісти так чи ні, начебто на питання, коли нема альтернативи по великому рахунку. І простіший приклад, щоб було зрозуміло, це подивитися, пригадайте сказку про Карсона і Фрекенбок, коли Карсон запитав у Фрекенбок, ви припинили пити коньяк зранку, так чи ні? І все. Розумієте, от так інколи проводиться соціологічне, я маю на увазі, на Російській Федерації опитування. Тобто, як ти відповів, ти програв.
5: Так, в Росії взагалі опитування.
6: А якщо не припинив, то це класика. Це класика.
5: В Росії соціології немає взагалі, на мою думку, тому, це окрема тема. Але, пане Олексію, у нас лишається буквально хвилинка, а я дуже хочу з вами проговорити з огляду на нещодавню інформацію від Генштабу ЗСУ щодо втрат росіян. Вони перевищили вже 1,5 мільйони осіб. І також на Радіо Свободі є цікавий матеріал. Раджу нашим слухачам-слухачкам його почитати. Він називається «Війна у 26-му році. Де слабкі місця Росії?» І там серед основних оцих, ну, цього переліку вказано те, що не тільки брак добровольців і втрати великі у війні, а й погана підготовка солдатів Росії і брак офіцерів. Я пам'ятаю, на початку повномасштабного вторгнення ми говорили про те, що є якісь там нібито елітні так звані підрозділи, потім бачили інформацію про те, що їх знищують і так далі. Як зараз і який, ну, я розумію, що відсоток складно назвати, да, але умовно, скільки зараз у Росії оцих так званих елітних підрозділів, а скільки, і чи це більшість тих, хто не підготовлений, але або от ми тільки перед нашою з вами розмовою говорили з військовим, який працює на Покровському напрямку, зокрема, про те, що у них є оця тактика так званих відкривачок, коли просто кидають невеликі штурмові групи, як гарматне м'ясо, для того, щоб спровокувати вогневий контакт від українських позицій, але ну, от ви значите.
6: Да, угу. ну, втрати 1,5 мільйона – це в 100 разів більше, ніж втрати при війні в Афганістані. Ну, ми за хвилинку точно ще не встигнемо по цьому пройтися. Щодо браку офіцерів і так далі, ну давайте на чомусь одному. Давайте про чому вони не можуть одразу кількість нових підрозділів. Вони з початку року намагалися сформувати 9 нових дивізій, вдалося сформувати тільки 5, і то не повністю. Сформувати вони їх майже сформували, але не повністю. Чим відмовились від формування з 9-4 дивізій вже не формують. В чому тут питання? Можна набрати велику кількість людей, але для того, щоб будь-яка кількість людей стала військовим підрозділом, треба заповнити всі посади згідно штатного розкладу, щоб на тих посадах мають знаходитись люди, які мають, пробачте, автологію, фахову підготовку. Ну, простіше, якщо є батальйон, то в батальйоні має бути штаб батальйону, має бути начальний штаб батальйону, має бути там служба озброєння, служба автомобільна і так далі. Тут певні речі. Взяти людину, який вчора не був в армії, і поставити начальником штабу, наприклад, в батальйоні чи в бригаду, неможливо, тому що він не бігати просто з автоматом і йти там на штурмові дії. Це треба певні інші речі виконувати. І так само, якщо є, наприклад, батальйон, то мають бути роти, мають бути командири ротів. Це теж оце і є молодші офіцери, які мають цим керувати. Не можна взяти людину, яка ніколи не була в Збройних силах, і поставити його командиром роти. Гарматним м'ясом штурмовики можна. Так от у цьому і є проблема у росіян, що в них для того, щоб сформувати з великої кількості, умовно, там 300 тисяч вони хочуть, 600 тисяч, щоб всіх людей сформувати будь-який військовий підрозділ, там дивізію, армію чи ще щось, треба заповнити всі ці посади фаховими людьми. Нехай погано підготовленими, але фаховими. Простіше кажучи, 100 людей з автоматами – це не рота. Для того, щоб все стало рота, це має бути поділено на взводи, мають бути командири відділень, мають бути зв'язківці, так далі. Тобто, от структуризовані 100 людей з автоматами, структуризовані, вони стануть ротою. Просто 100 людей з автоматами – це ніщо. От саме тому. Не тому, що росіяни не можуть сформувати 9 дивізій, сформувати тільки 5, і саме тому вони не зможуть сформувати велику кількість нових підрозділів, бо в них не вистачає людей, які там мають знаходитись фахові. Молодші командири напрямків, певно, там служба озброєння, річова служба, фінслужба, наприклад, і так далі, і так далі. Тобто просто людей з вулиці, штурмовиків набрати можна. Створити військовий підрозділ, вони, ну, на сьогоднішній день в них всім великі проблеми. Якщо коротко.
5: Та. Пане Олексію, я вам щиро дякую за експертизу. З нами на прямому зв'язку був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці та військовий експерт. І ми говорили про те, які шкідливі наративи нині вкидаються на українську аудиторію і про спроможності військові росіян. А зараз переходимо до наступної, вкрай важливої теми. Будемо говорити про деменцію.
0: Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на Громадському радіо.
5: У вересні в Україні стартує, тобто вже стартував, місяць обізнаності про деменцію. І цьогорічною темою є рання діагностика. В Україні близько 609 тисяч людей живуть з деменцією. Це 1,6% населення країни і 3/4 з них – жінки. За прогнозом, до 2050 року їх кількість зросте до понад 927 тисяч. І я цю інформацію говорю не для того, щоб якось налякати вас, а для того, щоб ми зараз проговорили про цю хворобу, як її можна вчасно розпізнати і чи це вчасне розпізнання, рання діагностика здатна допомогти у тому, щоб запобігти хворобі або знизити її вплив, наслідки від цієї хвороби на організм. І зараз нам допоможе в усьому розібратись Ірина Шевченко, засновниця благодійного фонду «Незабутні». Пані Ірино, я вас вітаю.
7: Вітаю, доброго ранку.
5: Пані Ірино, чи можливо розпізнати деменцію на ранніх етапах і як це зробити?
7: Так, це насправді дуже важливо розпізнати деменцію. На ранніх етапах це зробити важко, але можливо. Деменція може насправді розвиватися в організмі до 20 років. І вона може розвиватися поступово і непомітно. І тому нам дуже важливо всім розуміти і знати перші симптоми. І спробувати помітити їх як на собі, так і на людях, які поруч з вами, на ваших близьких і друзях. Що можна відносити до ранніх симптомів? Дуже часто першим симптомом є погіршення пам'яті, але це є міф, що це завжди починається з погіршення пам'яті. Тобто хвороба Альцгеймера, яка викликає деменцію, як одна з хвороб, бо є там більше 100 хвороб, які викликають деменцію, починається з пам'яті. Але є багато інших хвороб, які починаються не з погіршення пам'яті, і це важливо знати. Тобто можуть бути різні симптоми. Наприклад, людина може почати важко підбирати слова, тобто проблема з мовленням, або якась дезорієнтація в просторі, людина може губитися в знайомому для себе місці, там, де яке вона дуже гарно знає, або з часом плутає день, ніч. Але тут дуже важливо, що відрізняє от симптом, наприклад, що просто людина забула, де вона мобільний телефон поклала або поклала ключі. Від деменції це те, що це відбувається регулярно, постійно і прогресуюче, оці симптоми, і вони починають впливати на щоденне постійне життя людини. Тобто ті речі, які вона робила легко, звично, просто, тепер для неї складно самостійно зробити. І коли ви бачите такі симптоми, то дуже важливо не нехтувати цим, а звернутися до лікаря. Тобто або до сімейного лікаря, або бажано навіть одразу піти до лікаря-психіатра або невролога. До психіатра можна без направлення піти одразу записатися. От. Можуть бути, от є така фраза, якщо ти знаєш одну людину з деменцією, ти знаєш одну людину з деменцією, таку людину. Тому що ці симптоми можуть бути абсолютно різні. Може бути, наприклад, настрій у людини почався мінятися, поведінка якось змінюватися, може втрачати інтерес до життя, до якихось звичних для неї людей, активностей, які вона любила завжди. Ну, тому важливо побачити, знати це і йти одразу до лікаря.
5: А чи є категорії людей, які в групі ризику?
7: В принципі, на сьогоднішній момент є, можна так, давайте так поділимо, є фактори ризику, от якщо про ризик казати, на які ми не можемо вплинути і на які ми можемо вплинути. От є фактори ризику, які ми не можемо, це вік, стать і гени. І це найбільші фактори ризику. Тобто вік – це зі збільшенням віку людини збільшується вірогідність появи деменції. 90% всіх випадків деменції – це люди старші 65 років. І далі з кожним роком збільшується вірогідність появи. Тому вік – це такий найбільший фактор, тобто люди старшого віку в зоні ризику. Але я тут хочу наголосити, що деменція – це не є норма старіння, нормальним перебігом старіння. Деменція – це синдром, який викликаний хворобами певними. Тобто це не означає, що всі люди, які будуть там старіти, старшати, у них буде деменція. 100%. Абсолютно ні.
5: Так.
7: Угу. Так, щоб ми не лякались. Далі стать у жінок чомусь 75% жінок це люди саме деменцію мають жінки. 75% невідомо чому. І також є гени. Тобто, якщо в родині в когось була деменція, це є лише одним з факторів підвищення ризику. Це не означає, що у вас обов'язково буде деменція, якщо у вашого там мами, тата або когось близьких деменція. Ні. Але це один з факторів, такий, як, наприклад, от зараз я хочу розказати про фактори ризику, на які ми можемо вплинути. То ми говорили на те, що ми не можемо вплинути,
5: та-та.
7: Але є велика група, і їх 45% насправді от всіх вірогідності появи деменції, на яку ми можемо вплинути. Тобто ми можемо зменшити вірогідність появи деменції на 45%. І це залежить від кожного з нас. І ось туди відносяться, є така відома комісія Lancet, вона випустила дослідження, яке закумулювало всі відомі дослідження, які є в світі. І вони виділили 14 доведених факторів ризику, які викликають деменцію, збільшують вірогідність появи деменції. Ось. Тобто це такі фактори ризику, як низька фізична активність. Тобто люди, які, от ви питали, хто в зоні ризику, тобто ті, які там фізично неактивні, тобто це один з факторів ризику, так? Далі, низька соціальна активність, депресія, от, на жаль, от в наших умовах в Україні, так, це фактор ризику, депресія. Далі, надмірне вживання алкоголю, паління, далі, надмірна вага, підвищений рівень холестерину, підвищений кров'яний тиск, діабет, порушення слуху і порушення зору, якщо вони не контрольовані. Тобто, якщо ми, наприклад, носимо апарат вушний або носимо окуляри, то це вже не є, або лінзи не є фактором ризику. Тобто, це якщо воно не контрольоване. Далі, травми голови, забруднення повітря оточує, якщо поганим повітрям ми дуже дихаємо, це фактор ризику. І відсутність базової шкільної освіти теж доведено, що це є фактором ризику розвитку деменції. Тому від нас багато що залежить, щоб зменшити вірогідність.
5: У нас буквально 30 секунд до завершення етерного часу. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що чим раніше ми виявимо і почнемо працювати умовно, збільшимо фізичну активність, тим більше шансів, що ми, якщо і буде деменція, то бодай знизимо негативні наслідки від хвороби.
7: Ми можемо уповільнити розвиток хвороби, і також ми можемо підготуватися. Тобто, наприклад, як наш фонд «Незабутні», ми можемо надати дуже багато допомоги. Тобто, чим раніше ви отримаєте діагноз, не побоїтеся туди піти, тим раніше ви отримаєте допомогу і можете забезпечити якісний, гарний спосіб життя, навіть маючи деменцію. Це можливо. Тому всіх закликаю піклуватися про своє здоров'я, знати симптоми деменції, і якщо ви бачите якісь симптоми, одразу йдіть до лікаря, щоб обов'язково, якщо це є, отримати діагноз, а якщо ні, продовжити займатися своїм
5: здоров'ям.
7: Дякую, пані
5: Ірино. Ірина Шевченко, благодійний фонд «Незабутні», була у нас на прямому зв'язку, а зараз хвилина мовчання.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. За останню добу на фронті відбулося 277 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксували на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 44 атаки. Ворог виявляв активність у районах Білецького, Сергіївки, Удачного і Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Дорожнього, Миколайпілля, Водянського, Надії, Васильівки та інших населених пунктів. На Гуляйпільському напрямку окупанти 10 разів атакували. Ворог намагався просунутися у районі Гіркого, а також у напрямках Різдвянки, Терминуватого і Чарівного. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 7 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Ілінівки та Довгої Балки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також вдалося знешкодити один танк, 15 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони, один вертоліт, 16 наземних роботехнічних комплексів, понад 2 тисячі безпілотників і 613 одиниць автомобільної техніки ворога. Вночі проти 10 вересня дрони атакували порт у Махачкалі в столиці Республіки Дагестан, яка є частиною Російської Федерації. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків глави Дагестану Федір Щукін. Він повідомив, що протиповітряна оборона відбила всі безпілотники, але через падіння уламків почалися пожежі на території портової інфраструктури в Махачкалі, а також в одному із театрів. Зазначу, що порт в Махачкалі – це єдиний глибоководний російський порт у Каспійському морі, який не замерзає, тому працює цілий рік. Вчора протягом дня і сьогодні вночі ворог атакував Миколаїв із застосуванням безпілотників, кабів і ракет «Бандероль». Під ударом були портова і промислова інфраструктура, а також цивільні об'єкти міста. Про це повідомив Георгій Решетілов, начальник Миколаївської ОВА. Внаслідок атак загинули 4 людини, 2 чоловіки віком 49 та 53 роки та 2 жінки 45 і 64 роки. Постраждали 19 людей, 8 чоловіків віком від 28 до 74 років і 8 жінок віком від 18 до 71 року, а також 2 хлопчиків віком 1 та 8 років та дівчинка віком 2 роки. Пошкоджено адміністративну будівлю, вікна багатоквартирного будинку, приватний будинок, будівлю готелю, автомобіль, гараж, складське приміщення, будівлю однієї з установ пенітенціарної системи області і порожній склад. Також вчора в день ворог завдав артилерійський удар по Куцурубській громаді, постраждалих там немає. Окрім того, шахедами російські війська атакували місто Очаків. Там також постраждалих обійшлося без постраждалих. Агенти партизанського руху АТЕШ знищили вежу зв'язку в районі селища Жудерський Орловської області Російської Федерації. Про це рух АТЕШ повідомив у своєму телеграм. Об'єкт російські військові використовували для розміщення ретрансляторів, які забезпечують стійкий сигнал і керування безпілотниками на цьому напрямку. Виведення обладнання із ладу скоротило дальність дії і порушило стабільність каналів зв'язку безпілотників. Оператори дронів змушені були шукати нові позиції і переналаштовувати частоти, що створює відчутні затримки при виконанні бойових завдань. Такі удари по інфраструктурі збивають координацію безпілотної авіації і змушують ворога витрачати цінні ресурси на ремонт і пошук несправностей. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення. На громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
8: громадське.радіо.
9: «Відерштанд».
3: «Відерштанд».
9: «Супротив».
3: «Супротив».
9: «Пам'ять виростає із забуття».
10: Цивільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе? Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На громадському радіо.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Шановні слухачі та слухачки, це друга година того самого ранку. У студії працюю я, Альона Нестеренко, а допомагають мені проводити цей етер наша звукорежисерка Богдана Заражевська, а також гостьова редакторка Анна Безсмертна. І далі слухаємо, думаємо і говоримо про таке. Як компанії з ЄС сприяють експорту російського газу? Детальніше про це поговоримо за мить з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетичних питань. Як вчителям захиститися від булінгу з боку учнів? О 9:30 будемо розбиратися разом з Оленою Парфьоновою, головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС». А о 9:45 разом з Богданом Райченцем, головою Європейського конгресу українців, поговоримо про обмін досвідом українських військових з чеськими партнерами.
4: Той самий ранок.
0: Друзі, громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини, далі заголовків, перевіряє інформацію і спирається на факти. Тобто мислить критично і хоче впливати на майбутнє країни. Не дарма наш слоган «Слухайте і думайте і дійте». Тож, якщо ви впізнаєте в цьому описі себе, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono та отримайте доступ до секретного чату із редакцією нашого медіа, а також, звісно, ще багато приємних бонусів. Наприклад, ви зможете навіть завітати до нас у студію, побачити зсередини, як це все відбувається, побути на записі улюбленої програми. Ваша підтримка вкрай важлива для нас. Тож долучайтеся до нашої спільноти. Ми будемо раді бачити там всіх свідомих і небайдужих. Це легко зробити. Просто заходите на сайт громадського радіо і знаходите там посилання і підтримуєте нас. Там, власне, така є вкладка «Підтримати». А зараз переходимо до першої теми, другої години того самого ранку. Будемо говорити про те, як

0: Йшлося про те, що з 1 січня 2027 року має набрати чинності повна заборона на імпорт до Євросоюзу російського скрапленого природного газу. Проте після ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС було збережене тимчасове виключення для окремих поставок його до третіх країн за старими контрактами. Відтак, у мене до вас одразу питання, навіщо була ця норма у пакеті санкцій? Чи тут є певні об'єктивні причини, пов'язані з тим, що, можливо, системі треба переналаштуватися, підготуватися, адже розуміємо, що це нелегко, коли ти вже був на російській газовій голці та інших енергоресурсах від Росії, абсолютно все обрубати, тобто це такий перехідний період, або тут все-таки лазівка для того, щоб не відмовлятися від російського газу.
1: І перше, і друге теж. Тому що ми знаємо про заборону на імпорт російської нафти і нафтопродуктів, яку впродовж вже майже 5 років обходить Угорщина. Точніше, навіть не сама Угорщина, а одна з приватних угорських компаній, яка продовжує отримувати російську нафту трубопроводом, який йде через територію України. І за ці роки нічого не змінилося в політиці цієї приватної компанії. Вона жодним чином не поставила перед собою завдання якимось чином диверсифікувати свій кошик нафтової сировини, чи відмовитися. Тобто ніяких планів з відмови від російської нафти вона не демонструє. Тому цілком можливо, що і тут з'явилися якісь козирні компанії, які сказали, що ні, ми не хочемо відмовлятися від дешевого російського газу, а те, що росіяни можуть підкуповувати всіх, і у них не закінчилися гроші, не закінчилися можливості для цього, прекрасно демонструє і ось цей дуже цікавий кейс з угорською компанією МОЛ, і з дуже цікавий кейс із словацьким урядом, і не менш цікавий кейс з раптовою перемогою проросійської альтернативи для Німеччини в одній з федеральних земель нещодавно. Тому так, є і намагання зберегти за собою величезні переваги, які зараз надає Російська Федерація всім тим, хто погоджується з нею співпрацювати. І також, безумовно, потрібен перехідний період для того, щоб знайти інших постачальників, тим більше, що зараз це достатньо важко зробити, враховуючи дуже велику конкуренцію за природний газ між європейськими споживачами та азійськими компаніями з огляду на авантюру Сполучених Штатів в Ірані, яка триває і, схоже, ніхто не збирається завершувати це протистояння.
0: Пане Гнатію, дякую за пояснення, але мені в цьому контексті цікаво, скільки ж піде часу у європейської санкційної політики на те, щоб дійсно зробити повну ізоляцію російських енергоресурсів, зокрема газу, а не переформатовуватися у такому форматі, коли ти думаєш, яким чином ці вантажі проводити. Тобто зараз це все відбувається через Китай, Індію і інші треті країни. Якщо не брати політичний фактор, що не хочеться відмовлятися, от угорці дійсно про це говорять, принаймні відверто, але я коли готувалася до

0: нашого з вами етеру, то бачила також інформацію і про французьку компанію Total Energies, яка заявляє про те, що вона продовжує закупівлі з Ямал СПГ. Тобто, скільки часу об'єктивно може зайняти у Європи, якщо на це буде політична воля, щоб відмовитися від енергоресурсів Росії, зокрема газу?
1: Ну, стосовно низки компаній європейських, які отримують газ зараз, то вони його отримують, не сплачуючи будь-яких податків до російського бюджету, оскільки цей газ їм належить завдяки їхній участі у спільних проєктах з видобутку, зокрема на Ямалі. Тому вони продовжать отримувати цей газ, і, на мій погляд, тут немає якихось заборон чи... Не повинно бути якихось санкцій проти цих компаній, тому що, ще раз підкреслюю, вони не спонсорують російський бюджет і війну в Україні. Стосовно всіх інших, ну, по-перше, все ж таки газ не йде через Китай і Індію, через Китай і Індію в основному отримує російську нафтову сировину, але стосовно повної заборони, ну, давайте просто подякуємо європейцям, які хоча б які санкції запровадили. Тому що те, що було запроваджено, по-перше, воно діє не в повному обсязі, тому що відсутні будь-які механізми реалізації запроваджених санкцій, тобто немає в законодавстві європейському таких норм, які б дозволяли в повному обсязі всі санкції реалізовувати. А по-друге, ну, навіть якщо санкції запрацюють, це не означає повну ізоляцію Російської Федерації. Чому? Тому що існують всі інші, яким, чесно кажучи, до подій, які відбуваються в Україні, точно так же байдуже, як і нам до подій, які відбуваються в Судані, чи в Конго, чи в будь-якій іншій державі, де відбувалися надзвичайно криваві сутички, але, ну і що, і ми якимось чином впливали на уряди цих держав, чи запроваджували проти них санкції, чи ізолювали їх. Нам було байдуже. Точно так же, як і усім зараз в Китаї, в Індії, в інших державах байдуже щодо того, що відбувається в Україні, і змушувати когось там, чи товариша Сі, чи прем'єра Моді, щоб вони приймалися нашими проблемами. У них і своїх проблем вистачає. Тому повної ізоляції, безумовно, Європа Росії забезпечити не зможе. Але все одно те, що вже запроваджено, воно дає підстави казати про появу і збільшення у Російської Федерації проблем і зменшення її прибутків через те, що її компанії змушені якимось чином викручуватися, пристосовуватися до ситуації, а будь-які пристосування, вихід на ринки нетипові для цих компаній, все це потребує значно більших затрат і, врешті-решт, дозволяє отримувати значно менші прибутки.
0: Дякую вам за пояснення. Єдине, хочу уточнити щодо цих третіх країн, оскільки і у матеріалі європейської правди про це йдеться. І так само я бачила аналітику на порталі «Слово і діло», де, зокрема, по Китаю пишуть, що якщо брати за весь період від початку повномасштабного вторгнення, і тут не лише газ, а й нафта, вугілля, то вони заплатили Росії за це понад 327 мільярдів євро. Такі шалені цифри, це я тільки Китаю звучу. озвучує не Індію і Туреччину, але ви зазначили, що вже зараз саме з газом вони не проводять. Тобто це нещодавно сталося? Чи...
1: Ні, просто газ до Китаю транспортується іншим шляхом. Він транспортується трубопроводом Сила Сибіри-2. Пардон, Сила Сибіру. Без номера, тому що Сила Сибіру-2, він на слуху, але не навряд чи буде реалізований, тому через відсутність заінтересованості Китаю в реалізації цього проєкту. Але більших обсягів, аніж раніше, Китай не потребує, не потребуватиме. І все ж таки основну частку коштів, які платить ця держава, точніше її компанії, російським компаніям, йдуть в оплату нафтової сировини. Але якщо казати про інші треті держави, ну, безумовно, є і посередники, які надають відповідні газовози, тобто спеціалізовані судна, ті, хто надають портові послуги, ті, хто страхує відповідні компанії, відповідні перевезення, транспортування. Звісно, що вони не хочуть втрачати свій прибуток. Ну, а коли йдеться про якусь там поняття там справедливості, чесності, чи там, не знаю, співчуття, чи щось інше, ну, ми всі розуміємо, що на ринку все це є абстракції. Тобто ніхто не буде заради якихось там моральних принципів відмовлятися від зайвого прибутку, особливо якщо він далеко не є зайвим. Тому тут ми можемо лише спиратися на якісь політичні рішення, які ухвалюються не лише на основі даних, але й на основі цінностей, зокрема в більшості європейських держав. І сподіватися на те, що великі компанії, які звертають увагу на свій імідж, які є публічними компаніями, вони, реалізуючи ті принципи соціальної відповідальності, які вони добровільно взялися дотримуватися, вони поступово будуть відмовлятися від того, що ми називаємо кривавою нафтою і кривавим газом.
0: Пане Геннадію, буквально у нас 30 секунд лишається, але, тобто, правильно я розумію, що тому і поступово, адже у цьому 21-му пакеті санкцій, як пишуть у медіа, це є тимчасове рішення. У цей пункт про те, що він, що є певне послаблення щодо експорту через треті країни. Тобто, ну, це все питання політичної волі, щойно є можливості, цей пункт прибирається, і плюс до 27-го року є вірогідність, що вже настане тотальна відмова, чи ні?
1: Та ні, не настане тотальною відмовою, коли є можливість заробити, і всі можуть нею користатися. Особливо, якщо вони дуже звертають увагу на якісь там моральні принципи, чи моральні забобони, заборони. Тому казати про те, що ось 21-й, чи 22-й, чи 23-й пакет санкцій, він покладе край фінансуванню Російської Федерації з Європи, не можна. Фінансуванню Російської Федерації можуть покласти край лише далекобійні санкції, які застосовують Силооборони України.
0: Дякую вам, пане Геннадію. З нами на прямому зв'язку був Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Ми говорили про компанії з ЄС і як вони сприяють експорту російського газу. Як ви почули від нашого експерта, не оптимістичною є ситуація, але мусимо розуміти, яким є реальний перебіг подій і працювати над цим, зокрема на дипломатичному рівні. А зараз настав час щоденної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки Громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
2: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
3: У кожного з нас є шанс. Незважаючи на те, що всі ці люди мали аутизм, вони знайшли те, у чому змогли досягти успіху. Біллі також має неабиякі здібності. Він добре грає на барабанах, тому, можливо, одного разу він зможе грати в гурті та дозволить мені, як своєму брату, сидіти в першому ряді і дивитись, як він виступає. Це буде круто. У мого брата аутизм Дженніфер Мур-Малінос.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні познайомимось із черговою книжкою Дженніфер Мур-Малінос. Взагалі, у письменниці великий доробок, ми вже про одну книжку розповіли, ще одна на черзі. Ну, а протягом 10 років Дженніфер працювала соціальним працівником Служби захисту дітей, потім почала писати книжки, і, зокрема, на тему емоцій, безпеки. Крім того, вона досі працює консультанткою з психічного здоров'я у ранньому дитинстві. І це неможливо не помітити в її книжках. Отже, книжка серії «Поговоримо про це» у мого брата аутизм. Вона орієнтована на молодший шкільний вік, і розповідь ведеться від імені дитини, чий брат Біллі має аутизм. Ми бачимо світ очевидця і відчуваємо щирі емоції. Мати брата або сестру з розладом аутистичного спектру – це неабияке випробування, бо доводиться і захищати рідну людину, і часом червоніти за неї. Якраз така ситуація трапилась. Біллі розхвилювався, коли незнайомий хлопчик порушив його акуратну вежу з печива. Він кричав, махав руками, на нього всі дивились, тож його брат засоромився і побіг геть. Але він зустрів вчительку, яка, з'ясувавши проблему, вирішила допомогти. Міс Сміті організувала виставку фотографій. Спочатку я не збагнув, яке відношення мали ці люди до Біллі. Але коли вчителька розповіла, що у всіх цих людей, як і в кожної 150-ї дитини у США, є спільне, усі вони мають аутизм, як і Біллі. Я все зрозумів. І ще я зрозумів, що всі вони досягли успіху. Звісно, не кожна людина з аутизмом стає відомою, але кожен з нас здатний на щось більше. Це і робить нас особливими. Разом з очевидцем ми розуміємо, бути іншим – це нормально, а любов і підтримка здолають будь-які комунікативні бар'єри. Ця книжка описує розлади аутистичного спектра не як хворобу, а як особливий, унікальний спосіб сприйняття та пізнання світу. Раз проявляється по-різному – від чутливості до гучних звуків і яскравого світла, до труднощів у вербальній комунікації чи потребі у чітких щоденних ритуалах. Видання Дженніфер Мур-Малінос цінне тим, що знімає для дітей ореол таємничості і страху навколо цих особливостей. Вона простими словами пояснює дитині, що інша поведінка або реакція людини з аутизмом – це не врядування чи агресія, а її власний спосіб впоратися з надмірним потоком вражень. І що за цими відмінностями ховається така ж потреба в любові, дружбі і прийнятті, як в кожного з нас. Отже, книгу «Мого брата аутизм» Дженніфер Мур-Малінос треба читати, щоб змалечку формувати у дітей емпатію, прийняття, емоційний інтелект, допомагаючи без страху чи упереджень сприймати людей із ментальними та фізичними особливостями. Такі прикладні книжки руйнують соціальні бар'єри, вчать доброті, толерантності, а також дають батькам і педагогам простий, але ефективний інструмент для щирої розмови про інклюзію, різноманітність світу та цінність кожного людського життя. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Байзбаймона. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
4: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
4: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
8: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
7: 10-13 вересня.
8: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
7: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
6: Соціальна реклама.
4: Експертні рішення.
9: На Громадському радіо.
10: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату.
2: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
2: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
4: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення.
9: На Громадському радіо.
0: Як вчителям схиститися від булінгу з боку учнів? Отака зараз у нас складна тема, але водночас дуже важлива до обговорення. І ми в усьому зараз будемо розбиратися з нашою експерткою Оленою Парфьоновою, головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС». Пані Олено, я вас вітаю.
11: Вітаю.
0: Пані Олено, інфоприводом для нашої з вами розмови послужила публікація на сайті УП «Життя», де були викладені різні історії вчителів щодо булінгу у школі, зокрема, як їх булили учні. І акцент зроблений на тому, що ми живемо в сучасному світі, де це вже можуть бути не просто якісь образи або неслух щодо по відношенню до вчителя словесний, та а коли щось не подобається дітям, і вони знімають образливі відео, накладають лайливу музику на фото з учителями, яких там обережно так сфотографували, поки вони не бачили, і далі йдуть образливі чи то пісні, чи то лайливі слова, тексти, субтитри, і, власне, про досвід цих вчителів, як вони переживали булінг. Але перед тим, як говорити, як з цією проблемою боротися, я хочу з вами обговорити, чи фіксували ви якусь схожість між тим, кого булять, чи можемо ми говорити про, можливо, навіть ейджизм з боку дітей щодо учнів, чи булять вони там більше жінок, навпаки, тут уже гендерна складова, чи чоловіків. Чи фіксуємо ми це, або предметом булінгу може стати будь-яка людина, чи бачили якусь кореляцію?
11: Ви знаєте, проблема дійсно, вона існує, її не можна замовчувати, але говорити про якусь кореляцію, що там або жінок, які там пенсійного віку, або виключно там взагалі жінок, ні, я б не сказала. Я цю проблему бачу значно ширше. Розумієте, коли у дитини є повага до вчителя, коли вчитель її, як би нам не хотілося, але він її отримав від дитини, заслужив, тоді цих проявів немає. Хоча в той же час вчитель може бути і вимогливим, і жорстким в якихось випадках, і так далі. Але якщо дитина зневажає вчителя, якщо це єдиний можливий вихід захистити там, наприклад, себе від свавілля вчителя на уроці, від принизливих якихось образ, і це виключно через от що вони можуть зробити. Вони можуть зробити відео в тіктоці, бо вчителька не зробить це відео в тіктоці. У нас одиниці вчителів, які медійно грамотні, комунікаційно грамотні, які створюють свій контент, популяризують його, такий хороший, якісний контент, їх одиниці. Тому от говорити про кореляцію – ні. Це абсолютно невірно було б. Ну і традиційна освіта – це жіноча, в принципі, сфера. Тому тут важко сказати, що там, да, що там більше чоловіків або жінок, якщо говорити там через гендерний критерії такі. Ні.
0: Так, я від своїх знайомих багато чула різних історій, також не пов'язаних. Трошки поділюся своїм досвідом. У мене філологічна освіта, і я вчалася в педагогічному інституті. Відповідно, в мене практика була у школі, я була молодша і абсолютно з різними класами працювала від 2-3 класу до 7-8. Якось мені щастило на дітей абсолютно дружньо і швидко вдавалося з ними знайти спільну мову. Але мені тут також цікаво, яка може бути мотивація у дитини до цього, чи збільшилися якісь випадки, які ваша громадська організація фіксує щодо булінгу, скажімо, після початку повномасштабного вторгнення, бо це ж теж ні для кого не секрет, що ми всі на межі, і, можливо, діти виміщають свій біль, в тому числі і на вчителях, або немає також такого.
11: Ви знаєте, от унікальна була ситуація на початку широкомасштабної війни, а напевно років півтори ми взагалі не мали поняття, що таке булінг. Mm-hmm. Таке було єднання у школах, так всі один одного підтримували.
0: Навпаки, мені здавалося,
11: так, мені в той момент здавалося, що нарешті ми подолали оцю пандемію булінгу в наших закладах освіти. Але згодом, знаєте, як ми призвичайились, почали в школі більш активно очно займатися, там в найбільш там безпечних, так звано безпечних регіонах, і все повернулося. І дійсно повернулося з сильніше, міцніше, тому що дійсно ми всі травмовані. Це ненормальне життя людини, коли ми живемо в тривозі, під тривогу, постійні обстріли і так далі. Тому дійсно булінгу зараз більше. Але, можливо, навіть не через те, що ми настільки втомлені всі і якимось чином не можемо зі своїми емоціями там і почуттями дати ладу, а можливо через те, що взагалі ми почали говорити про булінг і насилля в закладі освіти вголос. Тобто ми почали і через це ми у 26-му році оновили взагалі наш порядок реагування на булінг. І булінг зараз лише частина системи насилля у закладі освіти. Ми говоримо про безпечне освітнє середовище, яке хочемо збудувати в закладі освіти. А це далеко не лише укриття. Це
0: так,
11: саме
0: абсолютно.
11: І психоемоційний стан будь-якого учасника освітнього процесу. А для того, щоб вчитись, для того, щоб отримувати знання, людина має бути в безпеці. Вона має всю свою енергію, весь свій запал виключно спрямовувати на навчання, на отримання знань, а не на те, щоб захищати себе або бути постійно у тривозі і так далі. Тому дійсно ми маємо зараз більше викликів щодо насилля і булінгу в закладах освіти. Це факт.
0: Пані Оленго, як же, зрештою, подолати цю проблему і знизити рівень не лише булінгу, а ви проговорили, що це зараз є лише одна зі складових оновленого порядку, можливо, про це також більше розкажете?
11: Я вважаю, що ми маємо достатньо більше уваги приділити саме психологічній складовій закладі освіти. Ми маємо оновити наші психологічні протоколи і десь це роблять на містах як ініціативи. І дійсно, я знаю дуже хороший приклад у Києві, це створення ментальної варти, це психологи різних закладів освіти, вони об'єднались і у кризових ситуаціях, ну от, наприклад, був дуже сильний приліт в одному закладі освіти Святошинського району, і там загинули діти. Ну, біля школи, прям дуже камерна така школа, і будинки прям поруч, і це діти з цих будинків. І ця ментальна варта приїжджала, і вони працювали із вчителями, і з дітьми, і з батьками. І, знаєте, це абсолютно волонтерські такі проекти, але нам потрібна підтримка держави. Нам треба дійсно оновлювати ці протоколи і робити конкретні речі для того, щоб всі почувалися безпечно. Можливо, якщо вчитель, який от є така практика в Ізраїлі, якщо вчитель добрався до закладу освіти, потрапив в якийсь інцидент, пов'язаний з війною, він одразу не приступає до навчання. Йому дається година в якомусь приміщенні, де він може відпочити і просто прийти до тями, там поговорити з психологом, випити чаю або не знаю, валер'янки чи щось такого. Але для того, щоб заспокоїтись. А у нас, ну, треба ж розуміти, що і діти, і вчителі всі в однакових умовах добираються до закладу освіти і починають роботу. Немає у нас іншого там якогось місця або психолога, який допоможе там вчителю або дитині, яка у знервованому стані. Треба про це думати, говорити і оновлювати все, що пов'язане з ментальною стійкістю і вчителів, і дітей, і навіть батьків, якщо треба.
0: Ми з вами обговорили такий психологічний аспект, а цікаво чисто з практичної і юридичної точки зору. Якщо ситуація вже перейшла всі межі, скажімо, куди звертатися вчителям, щоб цей булінг припинити, і якщо не виходить просто розмовою вирішити ситуацію, то до кого вчителям йти, і як на рівні школи, навчального закладу, там ліцеїв, тощо, це має відбуватися, це ти йдеш до керівництва, і там, можливо, якісь перевірки мають бути ініційовані.
11: А в першу чергу вчитель не має мовчати, він не має терпіти приниження з будь-якого боку. Якщо сталося вже так, от натрапило на відео про себе, дуже там погане, по-перше, до директора закладу освіти. І це дійсно, це вже насилля психологічно, про це можна говорити, і це може бути і булінгом, визначеним в адміністративному кодексі 173-4 стаття. І в нас в закладах освіти є шкільні офіцери поліції, так, от офіцери поліції, які покликані от врегульовувати всі ці проблеми або належним чином реагувати, вони наділені цими повноваженнями. Тобто, якщо вчитель з цим стикнувся в першу чергу до директора і до вже поліції, яка працює в закладі освіти. Збирати абсолютно всі докази, робити скріни, якщо не допомогла там усна розмова. І далі вже буде належне реагування. Звісно, тут є відповідальність і батьків, і якщо дитина вже після 16 років, і дитина може отримати цю відповідальність щодо насилля, психологічного насилля над вчителем. Але в будь-якому разі не можна замовчувати ці проблеми, ці випадки, ці ситуації. Наша мовчазна згода, вона тільки погіршує цю ситуацію.
0: Пані Олено, я вам щиро дякую за цю розмову, за всі рекомендації. Я сподіваюся, що вони комусь допоможуть або принаймні змусять задуматися. І з нами на прямому зв'язку була Олена Парфьонова, голова та співзасновниця громадської організації «Батьки СОС». Ми говорили про булінг у школах, зокрема, що робити вчителям, якщо булінг йде з боку дітей. А зараз переходимо до наступної вкрай важливої теми. Будемо говорити про обмін досвідом українських ветеранів з чеськими партнерами.
12: Той самий ранок.
0: 15 вересня у Львові відбудеться зустріч з ветеранами та представниками Львівської міської ради спільно з місією Європейського конгресу українців, організацією Strong Europe та Українським центром безпеки та співпраці. І ми зараз будемо говорити про обмін досвідом українських ветеранів з чеськими партнерами, про те, які є ініціативи, у чому полягають полягає це партнерство на даному етапі, які заходи проводяться. Всі ці подробиці нам розповість Богдан Райчанець, голова Європейського конгресу українців. Пане Богдане, я вас вітаю.
13: Доброго дня.
0: Пане Богдане, розкажіть більше про те, як саме відбувається обмін досвідом українських ветеранів з чеськими партнерами, про які саме організації, коли ми говоримо про чеських партнерів, тут йдеться, і також, що саме наші військовослужбовці надають в якості своїх знань, навичок, досвіду Чехії, і чим там найбільше зацікавлені.
13: Так, ви вже згадали наших колег і організаторів заходів. Я тут передусім хочу назвати організацію Strong Europe, яка, в принципі, нещодавно створена. Вона ще не має року, але дуже інтенсивно розпочала цю діяльність. Членами організації, основоположники проекту, це люди, які допомагають Україні весь час, тобто впродовж повномасштабного вторгнення гуманітарною та технічною допомогою. Але не тільки вони зрозуміли, що важливо допомагати нашим ЗСУ та нашим друзям в Україні, але, зокрема, треба, скажімо так, вчити Європу і допомагати тут розуміти відповідну ситуацію чи розкривати ситуацію в Україні. В тому числі треба готувати населення і публіку Чехії в даному випадку до можливих, ну, критичних сценаріїв також на теренах Центральної Європи. І тому через багатолітні контакти Європейського конгресу і Strong Europe з нашими друзями в Україні ми розпочали ось такий проект. Що на конкретиці це означає? Ми запрошуємо дійсно високого рівня спеціалістів в Чехію, інструкторів, FPV-дронів та інших засобів, безпілотників, крилатих, як ми кажемо, аби показувати стратегію, аби показувати пряме використання таких засобів, як воно діє, і як можна готуватися до можливого майбутнього, не дай Бог, нападу в центрі Європи зі сторони агресора, тобто Росії.
0: Я так розумію, що це певна низка тренінгів на різні теми, які проводять наші ветерани у Чехії. Якщо це так, розкажіть детальніше, які є теми цих тренінгів і як довго українські ветерани перебуватимуть за кордоном, навчаючи чехів.
13: Та дуже правильно, це є розписана чітко програма, здебільшого вона відбувається впродовж 2 або 3 тижнів. Ці курси відвідують приблизно 10-15 осіб, кожний окремий курс. Це тому, аби була можливість індивідуально працювати з кожним учасником. Учасниками є передусім широка публіка, та, скажімо, люди, які зацікавлені в тому, аби їхнє майбутнє було, скажімо, більш безпечним, аби вони себе почували більш безпечно. Наші ветерани ЗСУ, вони приїжджають на, скажімо, тренінг, який впродовж 2-3 тижнів чітко розписаний. Спочатку займаються курсанти теорією, їм розказують про те, яка є підготовка, ну, в межах того, що можливо розказувати публіці, яка стратегія положень, яка є юдикатура, і також як просто конкретно використовувати засоби, як ми згадали, FPV і тому подібне. Наші чеські друзі знову відповідно навчаються тому, що не все так просто, що існує якась певна стратегія бою, і що просто навчитися керувати, скажімо, FPV-дроном, це не означає, що ви вже там зрозуміли і стратегію такого бою. Тобто є стратегічні питання і розвиток, і є практичні навчання.
0: Пане Богдане, а скажіть, чи можуть ветерани, ну, зрозуміло, що до 15 вересня вже мало лишається часу, але у майбутньому українські ветерани податися на це менторство, можливо, ви плануєте не лише з чеськими партнерами такий обмін досвіду, а й з іншими країнами. І яким чином фахівці, українські ветерани, можуть податися на те, щоб поділитися своїм досвідом?
13: Так, дякую за запитання. Трішечки ранувато, ми не любимо обіцяти наперед те, що не можна зробити, але так, ми плануємо поширити цю діяльність в Європі. Як це діє на даний момент, і тому ми також будемо у Львові і в Києві пізніше, ми говоримо з нашими партнерами про те, кого конкретно ми можемо привести і з яким досвідом. Тому що, як практика показує, є різні ветерани різного типу і рівня інструктори, які є спеціалістами в різних напрямках. І ми саме підшуковуємо різних людей, які можуть підходити для різного роду курсів. Утім, ще хочу додати, що частиною цього – це не тільки використання ноу-хау наших спеціалістів з України, але, звичайно, також ми намагаємось, аби цей побут був відпочинковим для наших ветеранів.
0: Дякую вам, пане Богдане, за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Богдан Райчинець, голова Європейського конгресу українців. А той самий ранок помалу добігає кінця. Я дякую, що ви ці дві години були з нами. Залишайтеся на зв'язку з громадським радіо, споживайте якісну інформацію і, звісно, слухайте, думайте та дійте. А я дякую всім причетним до цього етеру. В етері працювала я, Альона Нестеренко, звукорежисерка Богдана Зрашевська та гостьова редакторка Анна Безсмертна.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Ворог завдав удару по Дніпру. В місті зайнялася пожежа. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють. Нагадаю, що сьогодні також стало відомо, що п'ятеро людей дістали поранень через нічну атаку росіян на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Двоє з постраждалих госпіталізовані. Це 42-річний чоловік у важкому стані, а 41-річний у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу. У місті також внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Польща вдруге від початку доби сьогодні перевела повітряні сили в режим підвищеної готовності через російські безпілотники над заходом України. Про це повідомили на сторінці оперативного командування Збройних сил Польщі. У заяві, опублікованій зранку, повідомляють, що через появу нової загрози польська авіація продовжує превентивні дії, а наземні системи ППО і радіолокаційного виявлення перебувають у режимі готовності через потенційні загрози для повітряного простору Польщі у зв'язку з активністю російських безпілотників над заходом України. Перед цим повідомляли, що польські повітряні сили тимчасово переводили в режим підвищеної готовності через російські безпілотники. Вночі українські повітряні сили попереджали про рух російських безпілотників на півночі Житомирщини та Рівненщини. Вранці російські безпілотники фіксували біля Луцька. Останнє повідомлення про це з'явилося після 8 ранку. Нагадаю, що в Міноборони Польщі анонсували посилення захисту повітряного простору України через провокації з боку Російської Федерації. По дорозі на Раківку у Береславської громади росіяни на Херсонщині росіяни атакували безпілотником мотоцикліста. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Відомо, що 46-річний чоловік отримав множинні уламкові поранення спини, живота, ноги і руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків, його стан середнього ступеня тяжкості. Нагадаю, що протягом минулої доби російських ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садове, Комишани, Приозерне, Антонівка, Молодіжне і Придніпровське. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, було пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, нежитлові споруди, бібліотеку, цивільні і службове авто. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді двоє людей загинуло, 8 дістали поранення. Зранку в селі Добрянської громади на Чернігівщині російський безпілотник влучив по приватному подвір'ю. Будинок загорівся. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. Також, за його словами, вчора ввечері росіяни молнією вдарили по території навчального закладу у Новгород-Сіверському. Там постраждав 27-річний місцевий житель. У нього акубаротравма. А у селі Семенівської громади через скид з безпілотника загорівся будинок. Літак президента України Володимира Зеленського дорогою до Норвегії, про який говорили, що в нього ледь не влучив дрон, насправді не перебував у повітрі з ним в один час. Українська сторона чекала, поки він зникне з радарів. Про це Суспільному повідомили джерела в офісі президента. За словами співрозмовника, у повітряному просторі Молдови безпілотники фіксували тоді, коли літак Зеленського мав вилітати до Осло. Українська сторона стежила за рухом дронів і чекала, поки вони зникнуть з радарів. Тому літак президента ще не був у повітрі. Як пише видання, це також підтверджують дані сервісу AirNavRadar, що о 17.15 безпілотник локаційно втратили, а в 17.30 літак Зеленського вилетів. Українська сторона пропонувала залучити F-16, щоб збити безпілотник, також розповіло джерело, але до цього не дійшло. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою плюс. У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 64 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції. Інформаційні операції. Дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
10: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
11: Freedom is not the same as independence.
12: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
13: Chicken Kyiv.
1: Привіт-привіт! Це подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо. У ньому ми говоримо про українські інтереси. Я авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про культуру. Богдан Олег Горобчук, соціолог культури, викладач КНУ імені Шевченка та автор проєкту «Культур-тригер» у нашій студії. Розмова буде цікавою.
0: Чікен Київ.
14: Гоголь написав монолог Мазепи, в якому він послідовно, з точки зору гетьмана, пояснює позицію, чому він вступив зі шведами в, скажімо так, в цей союз. Шевченко уніком. Хіба ж тут можуть бути сумніви? Іван Грозний вбиває сина. Причому зображений як реальна масакра. Маєр. Як просто убійство таке мощне.
1: Всім привіт! Це Chicken Київ, егоїстичний подкаст про українські інтереси на громадському радіо, а це наш новий канал «Громадське радіо NextGen». Я Анастасія Багліка, ведуча цього проєкту. До речі, дякуємо студії R18 за затишний і теплий простір сьогодні для розмови з Богданом Олегом Горобчуком.
14: Вітаю.
1: Богдан Олег – соціолог культури, викладач КНУ імені Шевченка, ну і автор, ведучий каналу «Культур-тригер». Всім стало очевидно, що сьогодні ми говоримо про культуру і мистецтво. Але
3: не все так просто, тому що ми якраз поки налаштовували світло і налаштовувались на цю розмову, якраз вже зачепилися за те, наскільки глибоко Росія і російські впливи проникли в сприйняття цієї тематики не тільки в Україні, а й у світі в цілому. І я планувала почати цю розмову з того, що взагалі з нами відбувається зараз з українською культурою, з нашим мистецьким простором, тому що після 22-го року зрозуміло, що ми переживаємо якийсь період відродження, а потім якийсь період відкату, він десь вже починає фіксуватися. Але, мабуть, я поставлю глобальніше питання, тому що ми не можемо існувати закапсульованими абсолютно тільки в своєму світі, який здавалося після 24 лютого 22-го року трошки як закрився і такий став з одного боку видимий всьому світу, з іншого боку ми варимось тільки в своєму. Ми – це частина дуже великої світової системи, не тільки безпекової, а й в цілому культурного поля. І от що з нами відбувається в глобальних контекстах, як ти думаєш?
14: Я вважаю, що зараз є справді період, коли українська культура виходить під софіти видимості, але не за найкращих обставин це відбувається. Тобто ми розуміємо вимушений характер таких змін, але ми не можемо їх відкидати, ці зміни. Для мене, наприклад, хрестоматійним прикладом є історія з тим, що 2022 року у Франції вперше, напевно, що за дуже тривалий період, вийшла професійна антологія української поезії, перекладена французькою мовою в професійному видавництві з, ну, скажімо, великим накладом і загально французькою дистрибуцією. Я знаю просто про цю антологію, тому що її робила Елла Євтушенко, моя дружина, але історія в тому, що вона мені розказала, як видавець, він же співперекладач цієї антології, відреагував на поезію Михайля Семенка. Він був в повному шоці, що існувала така поезія в той період, роки вірші він бачив, в Україні, і він про це не знає. Росія зробила високу українську культуру невидимою для світу, і ми маємо зараз нагоду це повертати, це відкочувати, тому що ми вийшли під софіти, і ми не кажемо, от дивіться, ми які хороші, яке наше покоління круте. Ми, зокрема, кажемо, подивіться, в нас глибока, багата культура, і нам потрібно спочатку із цим ознайомити. Те, що зараз Український інститут влаштовує виставки українських авангардистів, підкреслюючи їхній зв'язок саме з українською культурою, з полем української культури, це один із таких кроків, їх має бути, насправді, тисячі подібних кроків в різних сферах культури, це безумовно. Але водночас те, що вже зараз відбувається, це, ну, я вважаю, що це справді оприлюднення того, що було приховане штучним чином. Або було переназване російським, і його український характер відтак свідомо маргіналізувався. Для мене є хрестоматійним прикладом те, що відома річ – автобіографія Малевича, в якій чимала частка присвячена його українському дитинству і юності, і зв'язкам з Україною подальшим. Ця автобіографія була частково надрукована в каталозі виставки Малевича, здається, чи то в 70-х, чи то в 80-х роках в Сполучених Штатах. І так сталося, інтересно, як це произошло, що українські частини ось цієї біографії, автобіографії, зокрема фрази, там, де він прямим текстом пише «Я і, якщо я не помиляюсь, Лев Крамаренко, ми були українцями, його товариш, художник, так? Він і я були українцями», прямим текстом пише. Ну, тобто, цього не було, це було приховано, це було купюри накладені. Ще один приклад, фундаментальна праця Юрія Мана про Гоголя. Там був вміщений розділ фрагменту Гоголя з рукописів його, початкова, там, це як вважається уривок з його ненаписаного твору, монолог Мазепи. Гоголь написав монолог Мазепи, в якому він послідовно, з точки зору гетьмана, пояснює позицію, чому він вступив зі шведами в, скажімо так, в цей союз. І, зокрема, там були такі аргументи, мовляв, ну, Росія несправедливо поставилася до України. Тобто Гоголь буквально прописував, буквально, ну, тобто, так, це не побачили, цензура цього не пропустила, бо, очевидно, він це розумів. Але це було Юрій Ман накладає купюри і спотворює цей текст в офіційному виданні про Гоголя. І це все йде в західні підручники, це все йде візія сприйняття українських авторів через російську оптику, вона вже спотворена. Ми зараз маємо шанс дати цю візію, якою вона є, з усіма аргументами, з усіма.

0: подають російські мистецтво, ну, літературознавці, але вони купюри накладають. От в чому найбільший гріх, і є розслідування з цього приводу. Ну, ось таким чином. Насправді про Гоголя там взагалі цікава історія. Тобто, насправді, якщо глибоко копати Гоголя, можна послідовно спростувати безліч міфів з ним пов'язаних. Один із ключових міфів – Пушкін подарував сюжети «Ревізора» і «Мертвих душ» Гоголю. Всі, можливо, припускаю, що багато з наших глядачів це знають, так, саме в такій подачі цю історію. Але чомусь ніхто не говорить про те, що дуже подібна на сюжет і на мотивацію, мотиваційну частину п'єси «Ревізор» за 7 років чи за 8 років до того, як Гоголь написав цю п'єсу, написав Квітка Основ'яненко. І вона в рукописі була доступна кільком знайомим приятелям Гоголя. І Гоголь міг з нею познайомитися. І, вочевидь, ідея «Ревізора» була взята, ну, це абсолютно очевидно, з Квітки Основ'яненка. Зміна була в тому, що він перемістив, більш загострив сатиру, значно її загустив і спрямував проти росіян. Тому що він переніс в Квітки Основ'яненка, дія була, здається, в Херсонській губернії, чи щось біля того. А Гоголь переніс дію «Ревізора» щось між Самарою і Пензою, чи щось в такому сенсі. Тобто конкретно в серце от тієї Великоросії, деконструюючи, відповідно, оці величія русських, показуючи порожнечу їхніх душ. Тому що Гоголь хто?
1: Тому що Гоголь малорос.
0: Тому що Гоголь...
1: Я що хотіла сказати, поки я тебе слухала, я подумала, що ну, це цілком типово для росіян, захоплюватися сорочинським ярмарками, малоросійським духом, але вкладати в високочолого Пушкіна з барського плеча подарований Гоголю, в принципі, сюжет «Ревізора» і «Мертвих душ». Взагалі, таким чином захоплюватися класиком російської літератури, але завжди пам'ятати, що він малорос.
0: Тут іще один момент є. Так це приблизно той же зв'язок, як в Совєтському Союзі. Шевченко – це учень Брюллова, великого русского художника. Якщо б не великий русский художник Брюллов, ким би був ваш Шевченко? Так? Ну, хоча ми чудово розуміємо, що для Шевченка справжній мистецький прорив відбувся тоді ж, коли і літературний справжній його прорив «Три літа», коли він повернувся до України, і він просто був вражений. І як художник, зокрема, оцією українською південною, ну, поверненням до цієї української південної сонячності, вітальності. Тобто і в нього це відображено, насправді, і в олідній творчості. В нього на противагу Катерині, яку він писав, між іншим, не в Україні, а на сєвєрі, так? На противагу Катерині з'являється селянська родина картина, світла, пройнята цим відчуттям ідилічності. Ну, і що, ми теж будемо вважати, що селянська родина Шевченка – це плем'я танцюючі, пляшущі і паючі, як Пушкін охарактеризував «Вечеря на хуторі» Гоголя. Ну, теж, здавалось би, ідилія. І що, Шевченко намагався продати Україну великоросам таким чином? Я не думаю, що так можна трактувати це. І я так само вважаю, що російська оптика Гоголя, зокрема, через погляд Пушкіна на Сорочинську ярмарку, от це все весілля і все інше, це теж абсолютно... неглибокий погляд. І я взагалі, мені здається, що російські літературознавці і загалом росіяни, вони просто неправильно розуміють Гоголя. Багато в чому вони просто не розуміють Гоголя, просто не розуміють, що він хотів їм сказати цим. А він, насправді, був надзвичайно трагічною фігурою, ми ж це розуміємо, так само, як і багато інших, зрештою, діячів на зламі. В цьому помежів'ї, в цьому стані лімінальності, так? В цьому стані переходу між ідентичністю оцією малоросійською. Чому Малоросія взагалі? Це ж дуже цікава річ. Тобто, Малоросія – це не самоприниження, ми маленькі. Ні, це зовсім інакше. Це означало, я би сказав, Староросія. От Малоросія, вона не передає цього справжнього сенсу. Це первинна Росія. Колиска. Я з колиски. Ви моя колонія насправді. Я з своєї колиски їду там в вашу теперішню метрополію, а насправді на периферію щодо культурного життя, тому що культура України, інтелектуальний потенціал України вищий, аніж Великоросії. І навіть в часи Гоголя це було фактом. Очолював Російську імперію Кочубей, головний чиновник Російської імперії, ну тому що він практично був при владі. Так, байдуже, він себе ідентифікував як російський імперець, але по факту ж він отримав українське виховання, українські ось ці стартові можливості, європейські.

0: європейського світу, але зрештою він визнавав, що він за походженням українець, це безумовно, і це неможливо було б не визнавати. Трощинський, безпосередній, знайомий, близький товариш, людина, покровитель Гоголя, можна так сказати. Покровитель його батька передовсім, але і Гоголя якимось чином теж. Тобто Гоголь для нього був... таким собі сином близького його друга, але для Гоголя Трощинський був супер такою особою, на яку йому хотілося б рівнятися. Трощинський – козак, вчорашній козак, зробив кар'єру міністра юстиції Російської імперії. Вони, українська еліта, яка вирішила покоряти Москву нецивілізовану і таким чином виводила мізки з України, тому що, очевидно, вони не могли розбудовувати тут. Трощинський потім повернувся, він товаришував з Капністом, він підтримував зв'язки з автономістами українськими, були там певні історії. Але це класична річ з подвійною лояльністю.
1: Я запитаю, з твоїх відео і з того, що ти зараз говориш, для себе зробила висновок, що ти не ставишся вороже до людей, які розбудовували імперію, але походили з України. Тому що я у багатьох зараз зустрічаю це вороже ставлення і до Гоголя, і до інших, хто фігурує в випусках «Культур тригера», але не тільки до митців, літераторів, а в першу чергу до тих, хто розбудовував саме державність.
0: Якщо ви мене запитаєте, як я особисто ставлюся до Кочубея, як до його політичної позиції, то для мене він абсолютно є упирем. Це однозначно. Я можу скільки завгодно висловлювати свої оціночні судження як людина про людину, і вони будуть негативні, вкрай негативні. Але, вибачте, хіба так працює академічна наука? Я навіть не про академічну науку кажу. Ми маємо зрозуміти, що цими людьми керувало, для того, щоб, зокрема, і не повторити цих помилок. Так, ми маємо зрозуміти, чому ці люди зробили ось таку помилку. Знову ж таки, очевидно, що це комплексна історія. Це терор, вирізати Батурин, тому що Мазепа вчинив зраду. Зраду, ми розуміємо, що це ось така зрада, тому що зрадив Петро, але це, думаю, що вже українцям відома історія. Терор і метод Пряника. Згідним елітам забезпечити не тільки, скажімо, маєтності, не тільки там щось матеріальне, але й кріпаків, безплатних рабів, щоб вони дбали про їхній... таке ж було, говорити, що це сторінки нашої історії, якими можна пишатися, абсолютно ні. Але і заперечувати ці сторінки і їхній вплив цих сторінок на становлення, наприклад, української ідентичності, ми теж не можемо. Тому що Гоголь – це та фігура, яка підтверджує, наскільки трагічний цей був розлам. Оксана Забужко, зокрема, згадує, що це був, напевно, останній, можливо, письменник, можливо, інтелектуал, який розбудовував проект «Малоросія». Проект просвітництва ось цієї первинної території, яка, скажімо так, постійно справляла певний інтелектуальний вплив на Росію. Помилялися вони, не можна їх цивілізувати. Помилялися. Тепер вважати Гоголя російським, тому що він хотів як краще, він хотів в мертвих душах показати, у вас вже мертві душі. Якщо ви не будете з собою робити, самоудосконалюватися, скільки сковороди у Гоголя, скільки бароко українського у Гоголя, росіяни це навіть не намагаються відчитати. Це теж парадокс такий, сприйняття. Але менше з тим. Насправді йдеться теж про певний такий момент, коли глибоко релігійна людина, усвідомлюючи свої власні вади, намагається якось змінити щось в цілому народі. В нього були месіанські такі погляди. Щоправда, цей народ його не зрозумів. Я не знаю, чому так парадоксально виходить, вони пишаються мертвими душами, але ж там картинка виведена, насправді, актуальна і тепер. Чим мертві душі не актуальні для сучасної Росії? На жаль, для багатьох представників українських еліт, які були кооптовані в ту систему, корумповану і так далі, є люди в українських елітах, які теж можна вважати, що це герої мертвих душ. Я не скажу, що ми повністю від них сепарувалися і очистилися. Безумовно, є вади і тут. Але не помітити, наскільки українське суспільство радикально відрізняється від російського за цінностями, ну це просто треба бути абсолютно сліпою людиною в усіх сенсах. І от для Гоголя це теж було очевидно. Гоголь і ще один українець, Ілля Ріпін, вони були в Російській імперії для російського, от саме великоросійського общества, як аутсайдери. Але не аутсайдери в сенсі там футбольної таблиці балів, які вилітатимуть з ліги, так? Тобто ті, які нас доганяють, маргінали. Ні, аутсайдери – це ті, хто дивилися ззовні на те, що у них відбувається. І продуктом такого погляду ззовні на те, що у них відбувається, були «Ревізор», «Мертві душі», «Невський проспект», оці всі повісті і все інше, де оцей жахливий характер Росії змальований. Оцей просто Росія як глобальний диявол. От в «Мертвих душах» один із російських теж науковців, які там в США проживають, він висловив таку думку, що описи Росії в «Мертвих душах» нагадують за якимись там підборами епітетів, загалом за оцим образним рядом, описи нечистої сили в «Вечорах на хуторі біля Диканьки». Ну, тобто ось цей... Петербург, як потойбіччя вночі перед Різдвом. Ну, тобто це все було. В Ріпіна – бурлаки. Аутсайдерський погляд на Росію побачив там бурлаків. Добровільних рабів, які ведуть абсолютно неадекватний спосіб життя, вибирають пияцтво, вибирають надзвичайно тяжку працю, але роблять це добровільно. Тобто при тому всьому, що в тій же картині є корабель, теплоход. Тобто існує альтернатива, але існують і бурлаки при цьому всьому. Це аутсайдерський погляд на характер Росії. Іван Грозний убиває сина. Причому зображений як реальна масакра. Маєр. Як просто убійство таке мощне. Таке. Це тобто сюжет «Іван Грозний убиває сина» і до Ріпіна був. Є кілька мистецьких творів в російській історії російського мистецтва, саме російського мистецтва, де, син лежить мертвий, Іван Грозний страдає біля нього. А українець зробив там реально таке смертоубійство, від якої втрачають самоволодіння деякі. Двічі на нього покушалися, рвали цю картину. Люди, які бачили в цьому протест проти монархії, типу, і те, що Ріпін катив бочку на Грозного. Ну, ось це аутсайдерський погляд. Але це чиє аутсайдерський погляд? Невже це як можна вважати цих митців росіянами з таким поглядом на Росію? Ну, тобто, очевидно, що це люди іншої ідентичності, іншого ціннісного складу, які змогли побачити вади Росії, саме тому, що вони такі, саме тому, що вони представники української культури, оцього от ціннісного поля. Так само, знову ж таки, у Гоголя ми розуміємо, що йому дуже не подобається те, що відбувалося з його Україною в його час. Він від цього реально страждав. Тобто, за великим рахунком, ось вій, сама історія Вія, так? Це історія того, як представник нової ось цієї імперської системи Росія пустила в бурсу, зокрема, свої щупальця, так, в цю освіту. Тобто його перековують хому брута. Це вже представник імперії, і він приїздить в серце України, так, в те, що куди імперія ще не дісталася. І там, по суті, він дивиться в очі ось тому, от, скажімо так, цьому духу предків. Хто такий Вій? От він описується як дух землі, дух предків, дух цієї землі. І він не витримує погляду цієї землі. Він помирає. Він уже, це така анігіляція. От таке відбувалося, от це смерть Хомебрута весь час, вочевидь, відбувалася в душі Гоголя. Тобто, я не впевнений, що він прямо так це рефлексував, але, вочевидь, для нього була дуже набагато глибша оця рефлексія в його українських повістях, аніж звикли про це говорити і думати, навіть, я так припускаю, росіяни. Тому що той же Набоков, наприклад, він взагалі не зрозумів українських повістей Гоголя, він вважав, що це якісь низькопробні...
1: дитячі казочки.
0: Так, дитячі казочки, хоча, я перепрошую, просто не побачити глибокої метафори в тому, що в Петербурзі... приєднується до козаків, які йдуть до Катерини, Вакула. За чим вони, козаки, ці йдуть до Катерини, питаннячко? Який це час, який це рік? Це яка зима 75-го року перед зруйнуванням Січі? Вакула, який через 8 років стане рабом.
1: Слухай,
0: і що Гоголь цього не розумів, про що він пише, хочете сказати?
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
4: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Експертні рішення на громадському радіо.
5: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення.
5: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою.
2: Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Freedom is not the same as independence. Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
1: Водночас, да, поруч з такими постатями, як Гоголь і Ріплін, які українські коди вшивали в свою творчість, є Шевченко, який видає все отак. І він відрізняється, і, можливо, тому ми в каноні української культури сприймаємо Шевченка інакше і сприймаємо тих, хто вшивався в цілому в архітектуру, яку будувала імперія, в тому числі викачування талантів з України, і тих, хто приймав цю гру, ми сприймаємо інакше.
0: Бачите, в чому річ? Шевченко унікум. Хіба ж тут можуть бути сумніви? Ви, якщо прослідкувати взагалі історію української літератури там до Шевченка, навколо Шевченка, ми побачимо дивовижні речі, тому що, ну, візьміть там найтоповіші імена. Котляревський. Імперський чиновник, успішний, успішна людина на службі в імперії. Те, що він писав українською мовою, дехто кваліфікує як таку собі, знаєте, історію, коли він просто взяв Енеїду Осіпова, Котєльницького, і це все діло просто, ну, доволі таки гарно прикрасив, зробив цікаву таку поділку на народному язикі. Як же це мило і інтересно виглядить? Ну, тобто, це ж так можна трактувати. Але з нашої оптики це засновник нової української літератури, і чи є сумніви, але чи сучасники Котляревського так його сприймали? Квітка Основ'яненко писав дуже багато творів російською мовою. Знову ж, був предводителем дворянства в Харкові. Теж, ну, інтегрована людина в це все. Але треба чітко розуміти, що і регіональна ідентичність, оця українська ідентичність, для них була дуже важливою і вже тоді. Якби для них вона вже перестала бути важливою, і це цілий сон насправді. Капніст, який писав російською мовою, був прославленим драматургом свого часу, ледве не лідером літератури свого часу, і при цьому був українським автономістом і домовлявся там таємно про можливості якось за певних обставин, щоб Україна була автономною. Таких прикладів можна навести насправді дуже багато, але Шевченко унікальний в тому, що це людина, котра пережила, ну, я вважаю, в нього дуже, ну, насправді, як людина він був дуже сильною. І в нього, знаєте, ось цей момент, що його дід, наскільки я розумію, тобто його предки, принаймні, він асоціював себе з Гайдамаччиною. Він асоціював себе з цим дійсно народним духом, і він розумів своїх ворогів. Він розумів, що його ворогом є Росія. І ось ця його ідентичність подвійного аутсайдера, він аутсайдер і в сенсі Ріпена і Гоголя, він за меж, маючи українські цінності, українську історію, українських предків, оце все, дивився на Росію.
1: Але й на Україну.
0: ну так Ріпен і Гоголь теж на Україну дивилися, але Шевченко був радикальнішим. І це насправді цікава штука, тому що Шевченка в російській культурі багато хто цінував як ледве не один із небагатьох прикладів людей, які радикально деконструювали от колоніалізм, наприклад. В Ріпена є ілюстрація, він це благодійно написав малюнок до поеми «Кавказ» Шевченка. Прикутий Прометей. Великий русський художник ілюстрував Шевченка, виходить. Розумієте, в Шевченка, один із його теж ранніх мистецьких творів, це ілюстрація до Тараса Бульби Гоголя. Шевченко зробив ілюстрацію до Тараса Бульби Гоголя. Він же, до речі, Гоголю і вірш присвятив. Тобто вони були за своїми поглядами, за своїми ідентичностями реально різними. В Шевченка не було цієї подвійної ідентичності. Він себе, очевидь, осмислював стосовно Росії, але він, вочевидь, себе одразу осмислював в різкій опозиції до її імперських інституцій. Зокрема, це і вплинуло на його специфічну і, насправді, дуже прогресивну поезію в світовому сенсі, в сенсі світової літератури. Це надзвичайно прогресивна антиімперіалістична поезія, коли це взагалі не було мейнстрімом. Ну, окей, в поляків це було, так? Щодо своїх історій, щодо своїх міфів, так, конструювання своїх моментів. Але в українців був Шевченко, котрий справді для нашої нації це дав. Але він і в світовій літературі цілком сприймається в цьому ракурсі, так? І мені здається, що ми говоримо про певний такий антиімперіалістичний складник світової літератури, то він один із топових в цьому контексті письменників однозначно. Тому що Кавказ, ну це ж вже не про Україну, правда? Можна постфактум привласнити. Або почати привласнювати через інституції. Маєш громадянство Російської імперії, ти російський художник. Вчився в Російській академії, ти російський художник. Нічого, що в Україні не існувало академії, в принципі. Він не міг стати академічно. Ріпен, Микола Ге, дуже багато хто. Шевченко так само. Шевченко ж теж не міг в Україні навчатися, так, в такому. Тобто і те, що він там в імперських структурах отримав освіту, мав, знову ж таки, переписку з оточенням широким російським, мова щоденника, мова прози і подібне, так, те, що вони стверджують, що це його робить російським художником, чи там те, що він брюльово навчався російським художником, чи те, що робить російським письменником мову його творів, це маніпуляція з тої простої причини, що яка була в Шевченка мотивація для того. Ну, по-перше, давайте так, листування і щоденники – це була частина публічного, насправді, літературного процесу. Щоденники часто писалися з метою того, щоб комусь потім показати, щоб хтось прочитав. Шевченко міг би повністю закрити свою ось цю творчість, тобто прозову, наприклад, і щоденники, винятково на українському матері. Ну, тобто, чи не міг би він це зробити? Він міг би це зробити. Що би це принесло в результаті? Читачами його революційних потужних текстів були би винятково українці. Чи хотів він вести діалог з Росією, з їхніми інтелектуалами і бути в якомусь процесі з ними і разом, наприклад, боротися проти царизму? Припускаю, що так. Припускаю, що для нього це ще було частиною, скажімо так, літературного процесу, так? Тобто в нього не було такого, як у нас зараз, що ми можемо це зробити, наша література достатньо сильна, наша література достатньо різноманітна і так далі, щоб повністю закритися від цих впливів там сторонніх. Вочевидь, Шевченкові ще йшлося про, не про ту ситуацію, як зараз у нас, можливості з повної сепарації, ізолювання і подібне, а про ситуацію не тоді, коли він себе мислив російським художником, тобто це бред, очевидно, що це дурниці, але коли він був здатен до діалогу з ними, був здатен Кавказ. Це ж, зокрема, і для того, щоб порушити це питання в загальноімперському дискурсі, а не тільки, щоб українці так це читали. Але, знову ж таки, очевидно, що це читали і росіяни. воно було українською мовою. Чому Шевченко російською почав писати все інше? Ну, там могли бути, знову ж таки, збіг факторів. Цензурні міркування могли бути ще якісь моменти, так? Але на цій основі казати постфактум, оцінювати його як росіянина. Між іншим, здається, якщо не помиляюсь, в Луганську замінили табличку на пам'ятнику Шевченка з український там поет, художник і подібне, на російський. Так, тобто вони ось навіть таким чином намагаються, помінявши таблички, там
1: не наважились
0: перететрувавши, цей пам'ятник знесли, так?
1: Ні, я кажу, що вони не наважились.
0: А, не наважились знести, ну, мабуть, що вони вирішили його використати. Він для них виявився ще корисним в цьому контексті. Тобто, ну, бачите, таким чином вони... От через таке привласнення вони і працюють. І це, ну, Шевченко, насправді, це такий собі дивний приклад, тому що для нас абсолютно очевидно, що він наш, і що він зовсім абсолютно очевидно не російський, але навіть із ним вони намагаються подібне робити. Так, можливо, це якась іронічна історія, так, навіть Шевченка ми можемо показати, що ми можемо собі привласнити. Тобто вони навряд чи вірять в те, що він був російським, так? Навряд чи вони вірять.
1: Тобто вони це роблять чисто для того, щоб дошкулити.
0: Типу того, так. Але, ну, по факту, ми, от я працюю над одним з проєктом з Центром протидії дезінформації, проєкт «Росія – країна-мародер», де ми через інфографіку показуємо, як на основі розповсюдження певних наративів про українських митців, науковців, артистів і подібне, Росія намагається їх привласнити. Які там бувають, ну, тобто, які наративи найпоширеніші? Народився в Російській імперії. Хоча, по факту, це територія, сучасна територія України, і це, очевидно, українське середовище, українське оточення, ну, принаймні, частково, принаймні, сильний його вплив. Так, вчився, отримав освіту, там, мистецьку, чи ще якусь в Російській імперії, так? Ну, знову ж таки, якщо в Україні не було цих інститутів, де він може отримати освіту, дехто, між іншим, що це теж парадоксально, отримав освіту за кордоном, там, десь в Мюнхені, або в Парижі, або що, і, або там ключову освіту, так? Але їх все одно намагаються хоч трішечки прив'язати до Росії, бо там вчився в якійсь там харківській гімназії, і це вже для них ознака того, що він отримав освіту в Російській імперії, припустимо, так? Тобто, я вже мовчу про те, що якщо належав до якихось угруповань, наприклад, вони трактують товариство, Одеське товариство южно-руських художників, як російське. От все, російське і все тут. Хоча, знову ж таки, туди належав, от, якщо навіть слово южно-руський сприймати, як, що означає южно-руський? Це не просто Южна Росія, а це, зокрема, і позначка для українців. Замість малоросів, як Южна Росія, зокрема, Костомаров нею послуговувався. Тобто це означає, що це спілка українських митців з цієї території. Так, з Одеси, але, ну, тобто, Одеса була десь, ну, скажімо так, плюс-мінус Київ, Харків, Одеса, це дуже крупні міста були в межах імперії, зокрема. Тобто, і ці, ну, і серед, знову ж таки, серед цих художників, які теми їх цікавили? Їх цікавила місцевий пейзаж, місцева природа, місцеві ситуації, місцеві люди, так? Ну, от, по суті, вони були різного походження, там, грецького, там, як Костанді або Куінджі, так, ну, тобто, хтось був там, взагалі, от, художник Кузнецов, тато в нього, як я, чесно кажучи, не пам'ятаю, ну, може, навіть і росіянин, так, я, от, чесно, не пригадаю, мама українка, і в нього дійсно є теми, які присвячені там якомусь більше імперському дискурсу, там дворяні якісь зображені, а є чисто українські теми, ну, винятково так, зосередженість на Україні. Вони всіх відносять до російських художників. А в тих, кого навіть є ці українські теми, намагаються їх маргіналізувати в тому контексті, що от «как они красиво передавали своєрідний етнографізм краю», типу.
1: Угу. Місний колорит.
0: Місний колорит, точно.
1: Слухай, я думаю про те, що всі ці наші внутрішні процеси усвідомлювання і відшарування наративів, це важливо. Але важливо також і те, як ми це пояснюємо назовні. А назовні дуже часто, коли ми починаємо говорити про те, що Казимир Малевич – український художник, або там, я не знаю, ще теж Енді Ворхол має українське походження, це перетворюється на крики якихось маргіналів. Ну, принаймні, росіян намагаються це перетворити на крики маргіналів. І дуже часто на Заході це саме так і сприймають.
0: Тут необхідна серйозна інституційна співпраця. Це насправді потрібно, знову ж таки, робити на багатьох рівнях. Крики маргіналів теж потрібні. Потрібно бомбити їх в тіктоці. Я вважаю, що нам не вистачає тисяч українських тіктоків про українське мистецтво, про українську культуру, от про це все. Мільйонів українських тіктоків. Зокрема, англійською мовою про українське мистецтво. Я вважаю, що на це мають іти серйозні там, ну, якщо не державне фінансування, то принаймні добровільне, благодійне фінансування людей, які вже достатньо задонатили на військо, і в них ще є 5 копійок для того, щоб якимось чином стимулювати подібні процеси. Тобто, ну, я передовсім кажу про дуже багатих людей, але все ж таки паралельний процес популяризації української культури в англомовному сегменті, де тільки це можливо, однозначно необхідний. Не тільки академічна співпраця, але й академічна співпраця так само. Тобто наші інституції мають з усіма буквально музеями і іншими такого типу інституціями зв'язуватися, писати офіційні листи, писати роз'яснення, постколоніальну, антиколоніальну прочитання історії тих чи інших митців, які є в колекціях цих музеїв. Колекції, мені здається, оприлюднені, це можна зробити пошукову роботу, можна це виявити, можна підготувати і юридичні обґрунтування, і мистецтвознавчі, тобто все це можна робити. Це все потрібно робити. І на цій основі, знову ж таки, через певну співпрацю контент-креаторів, які довели свою ефективність, які мають хорошу аудиторію, і тих же академічних спільнот, через певний процес адаптації складних сенсів, ну, для більш популярного тлумачення, без втрати, без спотворення під наглядом, знову ж таки, людей професійних, я вважаю, що необхідно створювати ось ці всі моменти пояснення, так, не шкільного нашої культури, розумного, з критичним мисленням, але й доступного водночас. І от знаєте, звісно, школа – це дуже потужний інструмент культурної політики. Однозначно, він прямо бере участь в соціалізації просто повсюди і дає, скажімо так, адаптоване знання. Але популярна культура, вона необхідна і вона дає неформальний вплив. І от неформальний вплив часто для людей є важливішим, аніж офіціозний. І тому я вважаю, що оця співпраця неформальних лідерів думок із донесенням, ну, із відповідно академічними, ну, тобто із академічними спільнотами, і з тими, хто формує ці сенси щодо донесення до людей, це, ну, мені здається, що цей шлях, на жаль, нас не до кінця пройдений, і навіть в якомусь сенсі от його інтенсивність дещо зменшилась. Про що я кажу? Я бачив, от на моїх очах виріс український культурний YouTube. На моїх очах, ну, от буквально за останні роки виріс український стрімінг, Twitch, ось ці, скажімо так, сам феномен українського стрімерства з Лебігою, Трембою, цими іншими відомими, в принципі, особами. На моїх очах канал там «Історія без міфів» набрав від там 300 тисяч, там 200 тисяч, 900 тисяч. Але водночас за останні роки цей такий фантастичний зріст, він дещо затримався, скажімо так. Я не скажу, що відбувається якийсь відкат чи щось на кшталт такого, але відбулося певне насичення. Можливо, YouTube менш активний, аніж короткі відео, рілзи і TikTok, так? Припускаю, що це можливо, я знаю, що люди йдуть в ці мережі. Але, ну, водночас ми маємо розуміти, що якщо ми споживаємо український контент, точно є люди, яким ми можемо його порадити. І треба завжди задаватись питання, чим всім ми нашим знайомим, друзям і іншим радили те, що ми любимо, для того, щоб вони до цього долучалися і були з нами там on the same page, так? Тобто, це ж важливо.
1: Як каже Владлен Мараєв, хай квітне український Ютуб. Але я от внутрішньо для себе, можливо, назву ще одну причину того явища, яке ти описуєш. Росіяни дуже люблять цей аргумент, він дуже тонкий, маніпулятивний і переключає увагу. Тому що коли ми починаємо займатися відшаруванням їхніх наративів і перепривласнювати своїх власних діячів, росіяни починають говорити про переписування історії. І нещодавно у мене запитали, чим повалення пам'ятників рабовласників під час БЛВ відрізняється від того, що ми, наприклад, робимо там з Ріпіним чи Малевичем. От у тебе є відповідь на це питання? Мені цікаво, що ти скажеш.
0: Я просто, чесно, не зовсім розумію, що значить, що ми робимо з Ріпиним або Малевичем. Ми лише повертаємо на місце, наприклад, автобіографію Малевича, яку вони вирізали з західних виставок, і показуємо, що дійсно були такі слова про те, що він і його друг-художник українці. Так? З іншого боку, ну, ми наражаємось на іншу критику, до речі, цікава річ. Нікіта Кадан, один із лідерів українського мистецтва нинішнього, так, він доволі таки, якщо не сказати критично, то стримано ставиться до обґрунтування українськості Малевича, виходячи з того, що Малевич був авангардистом, а отже ліваком, а отже національна ідентичність для нього була, ну, як мінімум, не супер актуалізованою на першому місці. І ось це в нього є така фраза, приблизно так, що на основі того, що Малевич любив сало і щось там в такому напрямку, говорити, що він українець, це типу...
1: Слухай, після того, як Давид Чичкан гине на фронті за Україну, мені здається, таке говорити крамольно.
0: Тут справа в тому, що я згоден із цим, що це справді багато що дозволяє нам переосмислити. Але ж Малевич не гинув на фронті за Україну. Ми не можемо щодо нього це отак от повернути. Так?
1: Так.
0: І тут, скоріше, я хочу просто про інше сказати. Ну, але ж Малевич реально любив сало. Він прям пише, як він обожнював в Конотопі, купував там целого поросенка, і як там він його, коротше кажучи, з радістю їв. Ну, такі у нього спогади про Україну. Але видно, наскільки для нього це певний такий ідеальний ціннісний момент, так, та не в салі справа, а в цьому щасті, в цьому пережитті українського, ну, чистоти, от юності і всього такого. Тобто, очевидно, якщо ми подивимось на творчість Малевича, в нього дуже багато цього. Він же не просто так з народним мистецтвом, він залежний був від українського народного мистецтва. Можна так само показати і на Ріпені, і на Малевичі корені їхньої, на Гоголі корені їхньої творчості. Без, якщо би прибрати український контекст, вони би всохли. Ми не можемо пояснити. Я вже мовчу про те, що Ларіонов, те, що росіяни Ларіонова, ну, тобто це для них точно росіянин. Хоча він народився десь в Херсонській губернії чи в Бесарабській губернії. Ну, коротше кажучи, от прямо в українському регіоні, з українським населенням здебільшого, так? І був, як і Малевич, як і Бурлюк, ще один українець, якого привласнюють росіяни, насичений і натхнений українською народною культурою. Оцими примітивами, так? Цим чисто істинно глибинним от від землі. Тим, як селяни прикрашали свої кати. Малевич в автобіографії прям строчить ось це. Я захоплено дивився, як українські селяни розписували хати. Я намагався робити це сам, але у мене це виходило погано. Типу, ну, тобто дитина починала малювати. Художник починав малювати під впливом української культури. Яких іще доказів вам бракує з приводу прямого зв'язку Малевича з українською культурою? Ну так, він був авангардистом. І що? Це заперечує те, що він вчився в народної культури і те, що він від неї багато взяв. Як на мене, ні. Як на мене, це логічний перехід, тому що Поль Гоген теж, по суті, як людина, котра, ну, один із таких ключових кроків у модернізації самого мистецтва, природи мистецтва, так? Він теж дуже був залежний від ось цього французького регіональності, артизанальності, місцевості, так? Ну, тому що такий шлях йшло мистецтво. І стверджувати, що от Франція не вплинула на Гогена, ось ця народна, ну, це теж було би доволі наївно. Ну, це все було. Ну, і для Малевича не Росія стала цим учителем, так? не російська глибинка, не вілікоросська, умовно кажучи, культура, яка в них теж, очевидно, могла би на нього вплинути. Коли Малевич пише про те, що ікони на нього суттєво вплинули, ну так це ж знову ж таки ікони, де він бачив ці ікони, де в дитинстві на нього могли вплинути ікони, які церкви він відвідував в своєму дитинстві. Ну не в Костромі ж він в церкву ходив.
2: Chicken Київ.
6: Ви слухали подкаст «Chicken Київ» на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, авторка і ведуча цього проєкту. Ми говорили про культуру, про те, як росіяни систематично привласнювали українських митців собі. Богдан Олег Горобчук, соціолог культури, викладач КНУ імені Шевченка та автор проєкту «Культур-тригер» був нашим гостем у цій розмові. Прощаюся, до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: Chicken Київ. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Києві російські війська поцілили по АЗС ще неподалік ТРЦ «Республіка Парк». Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що медики та рятувальники прямують у Голосіївський район. За попередньою інформацією, є постраждалі. Нагадаю, що сьогодні також у Голосіївському районі внаслідок падіння російського безпілотника була пошкоджена нежитлова будівля. Там обійшлося без пожежі та постраждалих. На Сумщині внаслідок атак російських безпілотників загинула людина, ще одна травмована. Про це повідомили в ДСНС. В одному із сіл Шосткінського району внаслідок удару по житловому сектору виникла масштабна пожежа площею близько 500 квадратних метрів. Під час ліквідації наслідків атаки співробітники ДСНС врятували декілька свійських тварин. У Хмельницькому кількість постраждалих внаслідок падіння уламків безпілотника на ринок збільшилася до 5. Про це повідомляється на сайті Хмельницької обласної прокуратури. Нагадаю, напередодні Збройні сили Російської Федерації здійснили атаку безпілотниками по Хмельниччині. Уламки ворожого БПЛА впали на територію речового ринку. Внаслідок падіння та детонації виникла пожежа, яка охопила торговельні кіоски на площі близько 150 квадратних метрів. За уточною інформацією, постраждали 5 людей, четверо рятувальників та поліцейський, які працювали на місці події. Впродовж серпня кількість військовослужбовців, які повернулися після СЗЧ, перевищила тих, хто самовільно залишив військову частину. Про це повідомив речник з питань людського капіталу Генерального штабу ЗСУ лейтенант Володимир Молодій. Він додав, що ці цифри є свідченням нових підходів, які запровадив новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Речник розповів, що для того, аби ефективніше залучати до служби військовозобов'язаних, у серпні запрацювали 4 рекрутингові центри при оперативних командуваннях Захід, Схід, Північ та Південь. Вони підпорядковуються сухопутним військам і перебувають у зоні безпосередньої відповідальності згаданих командувань. Він відзначив, що рекрутингові центри – це один із інструментів, який допомагає залучити військовозобов'язаних на контракт до ЗСУ, і нагадав, що в червні Міністерством оборони у взаємодії з Генеральним штабом було запущено нові мотиваційні контракти із визначеними строками від 6 до 14 місяців для піхотних посад і 24 місяці для небойових. Посадовці СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у Милі, де після атаки Російської Федерації загинули 35 людей. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Йдеться про порушення під час організації зберігання озброєння та боєприпасів у селі Бучанського району Київської області. Нагадаю, що 8 серпня близько 20-ї вечора російські війська атакували безпілотниками складські приміщення одного з підприємств. Частину з них використовував підрозділ СБУ. Після влучання почалася детонація боєприпасів, а вибухи та пожежа поширилися на сусідні об'єкти. Унаслідок атаки та подальшої детонації загинули 35 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти. 21 особа постраждала, серед них двоє дітей, поліцейські та рятувальники. Найбільших руйнувань зазнав розташований поруч пансіонат для людей старшого віку, а також пошкоджено 14 багатоквартирних і 191 приватний будинок. Окремі будівлі знищені повністю. Також пошкоджено було 24 автомобілі, транспорт, поліції, рятувальників. За даними слідства, підозрюваний як керівник підрозділу був відповідальний за зберігання озброєння і боєприпасів, допустив їх розміщення в приміщенні колишнього овочесховища. Встановлено, що склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта і не відповідав вимогам безпеки для зберігання вибухонебезпечних предметів. Крім того, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. Колишня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко очолила бізнес-школу Київської школи економіки. Про це повідомив президент школи економіки Тимофій Милованов. Він зазначив, що Україна заслуговує на бізнес-школу світового рівня. Ще додав, цитую, що хтось буде писати, що на таку посаду потрібна інша людина, адже в Свириденко немає економічного досвіду. Зрада вона така. Кінець цитати. Раніше екс-прем'єрка вже викладала в школі економіки як запрошена лекторка. Там там вона також має звання почесної професорки практики. Нагадаємо, що Свириденко очолювала уряд із 25 липня до липня 26 року, а до цього вона очолювала Міністерство економіки. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 64 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету. Захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Для Громадського радіо свобода слова – це…
7: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
17: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
18: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
19: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
17: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
17: Слухайте.
19: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
20: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
21: Що вони означають і чому це сталося?
20: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
20: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
20: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
22: Здобувати світ – це не просто метафора.
23: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
22: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
23: доступне середовище,
22: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
24: Прийняття суспільством.
4: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
4: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
4: «Борці, що здобувають світ».
22: Нам є про що розказати і за що боротися.
20: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
20: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформа та читайте текстову версію розмов на сайті
4: громадське.радіо.
20: Відерштан.
3: Відерштан.
20: Супротив.
3: Супротив.
20: Пам'ять виростає із забуття.
3: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
4: Спільний проєкт Громадського радіо
0: та Українського центру європейської політики.
2: Вітаю, ви слухаєте і дивитеся Громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проект Громадського радіо та Центру європейської політики. Сьогодні ми поговоримо про ті фундаментальні реформи, які потрібно втілити Україні для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу. Мова йде в першу чергу про кластер основи. Що це таке? Будемо розбиратися сьогодні в студії і зі мною. Гостя цієї студії – виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Вітаю вас.
25: Доброго дня.
0: Шлях України до ЄС.
2: Отже, кластер основи – це таке слово, яке може злякати слухача, який не дуже в темі європейської політики, але, звісно, ми багато про нього говорили, воно на слуху, особливо на тлі того, що ми почали вже офіційно переговорний процес саме з відкриття цього кластеру. Адже він відкривається першим і закривається останнім. І у червні у Люксембурзі, власне, відбулося засідання, так, на якому ми офіційно вступили в цей переговорний процес. Якщо ми говоримо про от цей кластер, чому він такий важливий для Європейського Союзу, що він взагалі включає, коли ми говоримо саме про основи?
1: Європейський Союз, насправді, дійсно в цей кластер включив 5 дуже різних переговорних розділів на перший погляд. Але є дуже чітке пояснення, чому вони це роблять. В Європейському Союзі взагалі вся політика, вона базується на даних. Дані мають збиратися, верифікуватися, застосовуватися і обраховуватися. Відповідно, це статистика. Так само дуже важливо, що більшість фінансових процедур йдуть через публічні закупівлі. Відповідно, дуже багато грошей проходить в них через закупівлі. Відповідно, дуже важливо, щоб цей процес контролювався. Відповідно, це теж є в цьому розділі. Третє. Їм важливо, щоб гроші не розкрадалися. Щоб були інституції, які загалом здатні контролювати кожне євро, яке сюди буде заходити. Відповідно, таким чином з'явився розділ відмивання брудних грошей. І останні два розділи,

0: ланок – це робота правоохоронних інституцій, поліція, БЕП, АРМА, СБУ. Ті ж, чому їм це важливо? Щоб тут була безпека на цій території. Тобто вони фактично в перший кластер виклали всі фундаментальні речі для них. І тому для них важливо, що спочатку ви виконуєте ці всі моменти, показуєте, що ви вмієте збирати дані і на основі даних збираєте, розробляєте політику, а не пальцем в небо, що ви вмієте прозоро проводити закупівлі, що ви вмієте контролювати, що у вас працюють суди, що у вас є інституції, які запобігають корупцію, і що ви контролюєте свій кордон і ви контролюєте безпеку в своїй країні. Ось це так простими словами те, що вони від нас хочуть. Ну, я вважаю, що це насправді дуже добре для нас, як для громадян України. Те, що вимагає Євросоюз, я вважаю, що наше життя від цього стане тільки кращим.
1: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
2: Я думаю, цікавий момент – це те, що ці країни-кандидати – це і Балкани, це Україна, це Молдова. Ми першопрохідці саме за такими критеріями вступу до Європейського Союзу, так звані так копенгагенські критерії, які цю методологію запровадили після того, як останні країни, які приєдналися до Європейського Союзу, після приєднання в них стався певний відкат реформ, були проблеми і в корупції, і в верховенстві права, там це Болгарія, Румунія, якщо говорити, і Європейський Союз зіштовхнувся з цією проблемою всередині, і тепер вони хочуть, щоб ці країни-кандидати максимально провели всі реформи, що до того, як стати членом Європейського Союзу, щоб потім, ну, не зіштовхнутися знову ж з тими проблемами, і щоб ми вже були готовими як мінімум на законодавчому, так, рівні. І ми до цього вели вже роботу по цим реформам на такому технічному рівні, поки на політичному Угорщина блокувала наш переговорний процес. І вже після офіційного відкриття ми отримали офіційно ці критерії, і вже ця робота ведеться. Якщо ми говоримо станом на зараз, чи є вже якісь результати по цим критеріям в межах кластеру основи, що ми можемо вже сказати, що Україна якусь роботу проробила?
0: Ну, звичайно, ми не починаємо з нуля, тому що, як мінімум, у нас була угода про асоціацію з 2014 року. І угода про асоціацію, вона містила таку величезну кількість зобов'язань. Це настільки був складний документ для країни, в якої немає перспективи членства, що насправді забезпечити її ефективне виконання, не маючи стимулів, крім того, що там є зона вільної торгівлі, яка гарантує частковий доступ до ринку, бо все рівно залишаються обмеження, це досить складно. Відповідно, у нас напрацювання є. Але специфіка Євросоюзу, це ж не просто так, раніше ж не було цього кластеру. Не просто так, тому що Європейський Союз не може усе уніфікувати. Не можна уніфікувати конституцію країн. В кожної країни члена вона специфічна. Не можна певні кодекси уніфікувати. Відповідно, залишається частина законодавства, яке ти не можеш уніфікувати і включити в переговорний процес. Відповідно, по цій простій причині його там не було. Але, як ви вже сказали, досвід Болгарії і Румунії показав, що це просто катастрофа. Якщо до вступу не вимагати цих реформ, де немає уніфікованого європейського законодавства, то, звичайно, після ніхто цього робити не буде. Тому що в тебе стимулу немає. Який в тебе стимул? Від Україна в свій час теж ідея реверсного вступу. В нас, зверніть увагу, в кінці минулого року було дуже багато ідей, як нам туди вступити. Євросоюз їх продукував кожного місяця, я не встигала їх рахувати. От фактично ідея реверсного вступу – це було те, що Болгарія і Румунія. Ну, для мене. Вступити, а вже потім виконувати реформи. Я думаю, що вона не пройшла, тому що всі розуміють, що реформи дуже болючі, що поки є в тебе стимули, ти всіх за собою тягнеш, вони ще будуть виконувати. Вони – це Україна. А якщо ти забираєш в них цей, віддаєш країні-кандидату цей стимул, ти приймаєш, які гарантії, що вона це все виконає. Гарантій немає. Отож, ваше питання, як ми працювали по цим всім напрямкам. Почнемо з 23-24-го цей план качки-кос. Якщо ми дивимося на 23-й розділ, це судова реформа. Тут є багато уваги міжнародних партнерів, багато проєктів. І тут у нас...

0: основний фокус іде на органи суддівського самоврядування, тому що саме вони забезпечують відбір суддів. А від того процесу, як від того питання, як вони відбираються, наскільки вони чесні і доброчесні, ну, така буде в наша система. У нас тут процес більш-менш рухається, але питання в тому, що їх багато. Багато їх треба відібрати. І не завжди ми виконуємо наші зобов'язання правильно. От, наприклад, ми недавно і по бенчмаркам ми мали прийняти закон про декларації доброчесності суддів. Ми його прийняли. Але ми не запровадили реальний механізм, який би фактично давав можливість контролювати цього суддю, звільняти цього суддю, залучити сюди громадську раду доброчесності, щоб її висновок був обов'язковий, залучити сюди міжнародних експертів. Ми прописали все так розмито, що формально ми виконали це зобов'язання, а на практиці воно якось не дуже спрацювало.
1: За лаштунками європейських перемовин на громадському радіо.
0: Якщо ми візьмемо антикорупційну політику, то до липня минулого року можна було б взагалі просто хвалитися, тому що в нас дуже велика інфраструктура побудована антикорупційна. Під інфраструктурою я маю на увазі інституції. А тепер просто довіра до нас підірвана, і тепер такі речі, як щоб прокурор САП мав можливість ініціювати кримінальні провадження проти народних депутатів, і там інші є такі сенситивні речі, які з'явилися виключно після цієї кризи. Тут питання в тому, що антикор в нас швидше за все стикнеться з тим, що неможливо буде знайти політичний консенсус для того, щоб всі ці речі повпроваджувати. Ну і так само розширювати підслідність НАБУ, щоб, бо зараз НАБУ може відкривати, ініціювати справи для держслужбовців категорії А. Це міністри, заступники міністрів, це всі судді, це керівний апарат Верховної Ради, а вони хочуть ще залізти до нижчого рівня в міністерствах і хочуть залізти ще в регіони. Ну, в регіони, можливо, це й оправдано, тому що в нас є куча цих церків в регіонах. Чи дадуть їм можливість розширювати їхні повноваження? Коли зараз, після цієї кризи, чусь депутати вирішили, що...
2: Ну, і чи не буде це дублювати правоохоронні органи, які мають свій апарат і теж мають займатися, так, розслідуванням корупції на нижчому рівні?
0: Ну, так, це теж питання. Ну, але це вже більше така фахова дискусія. Тобто, тут ми стикнулися, ми просто підірвали довіру, я не знаю, коли ми її повернемо. Якщо ми порухаємося далі цим напрямком права людини, то тут ми стикнемося з тим, що є дуже багато рішень ЄСПЛ, які ми просто Європейського суду з прав людини, які ми просто не виконуємо, не тому, що ми такі погані, тому що у нас грошей немає. Ну, наприклад, забезпечити належні умови утримання людей там під слідством, в тюрмах. Ну, це ж величезні кошти. Як вони проходять гігієну, що вони їдять і як їх утримують, які там умови. Тобто, це треба брати кошти, якщо ми не знайшли їх з 90-х, де ми знайдемо їх зараз. Інше питання – це захист персональних даних. Щоб забезпечити захист персональних даних, нам треба створити спеціальну інституцію. І, наприклад, як ми вже від цього постраждали, пару місяців тому історія з керівником клубу СЕО України Дмитро Корчук, якого арештували, тому що швидше за все відбувся витік даних. По його даним, щось вкрали десь в Німеччині, якісь велосипеди чи що, і коли ця людина перетнула кордон, його заарештували, бо згідно з європейською інформацією, саме він вкрав, саме на його документи були вкрадені там певні речі. І людина зараз там під слідством сидить. Ну, я думаю, що йому вийти на свободу, але ось так, як не захищаються дані, що можна робити з нашими даними. Ну, і ми дуже багато разів спостерігали, скільки витоків було в дії. Якщо рухаємося далі, це 24 розділ, це правоохоронні органи і кордон. Правоохоронні органи, насправді, якщо ми візьмемо СБУ, то не дуже вони хочуть віддавати ті повноваження, які не стосуються їхньої взагалі безпосередньо роботи, такі як контрабанда, економічні злочини. Ну, це ж не їхні. Ну, не хочуть вони цим займатися. З БЕП там почалася реформа, поліція теж ще реформа давніше почалася. Тут просто питання в тому, що з усіма ними треба системно працювати, і в певний момент стикнемося з тим, що хтось не захоче віддавати якісь функції. Оця процедура оцивільнення, незрозуміло, як вона пройде.
1: За лаштунками європейських перемов. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
0: А стосовно міграції, то я вже про це говорила. Ми ж зараз, якщо подумати логічно, то наш східний кордон має стати зовнішнім кордоном ЄС. А ми зараз всі заходи робимо для того, щоб наш західний кордон укріплювати. Я завжди задавала питання, чому ми це робимо? Його ж в ідеалі не має бути. І відповідь така, що щоб був простір без кордонів, це не так просто. Що зазвичай це стається багато років після того, коли країна вступає в ЄС. По прикладу Болгарії і Румунії. І то спочатку забереться контроль для товарів, і тільки потім для людей, а ми на своєму кордоні ще повинні побудувати інфраструктуру для біженців і реально контролювати те, що ми, в принципі, ніколи особливо не контролювали. Так що ми рухаємося в цьому напрямку. По західному кордону, я маю на увазі. Коли ми щось почнемо робити, ну, але зараз це й не актуально з точки
2: зору. Там свої проблеми на східному кордоні.
0: Да. І якщо ми залишимо останній розділ, і це статистика закупівлі і відмивання коштів, то це ці речі, які я назвала, це політичні речі, де немає уніфікованого законодавства. Воно було в угоді про асоціацію, нам ніхто не заважав це виконувати, але в угоді про асоціацію не було додатків з переліком законодавства, що нам треба робити. На нас ніхто не давив особливо, ну і ми й не бігли це виконувати. Відповідно, політична частина угоди, вона храмала, а зараз нам треба показувати результат, ну десь там де міжнародні партнери давлять, антикорупція, суди. Там ми рухаємося. А там, де вони не дуже давлять ці ті інші сфери, ну, так і рухаємося. Статистика закупівлі відмивання коштів – це європейське законодавство. Воно було в угоді про асоціацію. І, наприклад, законодавство по статистиці, бо Європейський Союз, як я вже сказала, вони люблять все на даних, вся політика на даних. Чому? Тому що для того, щоб прийняти правильне рішення, ти повинен володіти правильною статистикою, будь-якою статистикою. Скільки людей проживає на територію, фінансова статистика, що скільки коштує, податкова статистика. В тебе все має бути під руками. В ЄС це є. В нас цього немає. Ми на початку повномасштабного вторгнення змогли прийняти закон про статистику. Пройшло дуже, з 14-го року, там скільки років пройшло, тільки на 8-й рік угоди ми це прийняли. А зараз ми є моменти, де ми з ними не сумісні, де в нас дані не сумісні. Ми не забезпечуємо весь цикл. Ми тільки збираємо.
2: Я думаю, в умовах війни ми зараз, в принципі, дуже мало даних збираємо, особливо, що стосується демографії і взагалі щодо будь-яких статистичних даних. Це дуже складно зараз робити. Ми не робимо цього, в принципі.
0: Не тільки через війну, тому що у нас такої традиції не було. Я не пам'ятаю, щоб в Радянському Союзі так важлива була ця статистика. Звернемо увагу.
2: А як же п'ятилетка за 5 років і оці всі речі?
0: Ну, я думаю, воно малювалося. Угу. Воно не було для того, щоб прийняти максимально правильне рішення. Те, що в нас не працювала статистика, коли у нас проводився останній перепис населення?
2: У 90-х, я думаю.
0: У 2001 угу. році. Ну, це теж дані, які потрібні. Відповідно, якщо ти не знаєш, скільки людей живе на певній території, ти не розумієш, тут треба більше садочків, тут треба більше роддомів, чи тут треба більше лікарень для старших людей. Хто тут живе? Ти повинен це розуміти. Ти не розумієш, які гроші давати в цей регіон. Тобто, бо воно завжди здавалося, і навіть я думала, боже, на що нам та статистика? Що вони хочуть від нас? Ми щось там збирали, десь екселівські таблиці, десь PDF, ну, куча різного всього. Їм це не підходить. Все має бути уніфіковано по їхніх стандартам, тому що вони збирають дані по всьому Європейському Союзі, і вони всі мають бути сумісні. Плюс ми тільки вміємо збирати. Ми не верифікуємо, ми не маємо доступу до інших баз даних, як я назвала, там по соціалці, по податковому регулюванню, по бізнесу, а вони мають доступ. Ми цього не маємо. Тобто позалишалися ці технічні речі, ну як, не вони не тільки технічні, це взагалі культура і плюс зрозуміти, наскільки це важливо, наскільки ця статистика важлива і щоб ця інституція була незалежна.
1: Шлях України до ЄС.
0: По закупівлям ми ж раніше, ще до повномасштабного вторгнення, ми ж запустили Прозоро, у нас все було так класно, круто. А тепер, коли почався переговорний процес, ну, виявилося, що до нас є питання, що ми, типу, це все дуже прозоро все забезпечили, але є питання, що не можна там оскаржити цей процес закупівель. Ну, це суто все європейські вимоги, що лоти дуже великі, що тільки великий бізнес заходить, а в Євросоюзі це великий акцент, малий і середній. Плюс теж, так як по статистиці, несумісні дані, те щось там загружають в PDF-ах, а вони хочуть певний формат, щоб це все можна було перевіряти. Не можна оскаржувати було, а в ЄС це можна оскаржувати. Ми прийняли в 26-му році закон про публічні закупівлі, і я так розумію, що ми тут більш-менш показуємо непоганий результат, а відмивання коштів – це фактично, щоб наша рахункова палата мала можливість повністю перевіряти будь-яку установу, не так, як вони хочуть, а щоб був оцей ризик-орієнтований підхід. Там, де в Євросоюзі все ж дуже зарегульовано, але це з однієї сторони. З іншої сторони, вони тобі дають свободу, роби, що хочеш, але якщо тебе зловлять, і що ти десь щось не так робиш, все. Величезні штрафи і величезне покарання. То в нас давно був прийнятий закон про рахункову палату, а зараз, я так розумію, що нам буквально треба якісь там речі вдосконалювати. Тобто, якщо говорити глобально, то оця статистика закупівля і відмивання коштів в цьому кластері виглядає так, що із-за того, що це було в угоді про асоціацію, із-за того, що там було законодавство, із-за того, що там рухались, може і до 27-го року ці три розділи ми можемо закрити. Бо фактично базове законодавство було прийнято і його небагато. А от що робити з 23-м і 24-м, де є такі величезні розділи, як права людини, ну тут треба ж знайти пояснення, чому, де ми зараз, тому що ще там війна, як ми будемо утримувати в'язнів і так далі, і так далі. По антикорупціях, я сказала, це просто політична воля.
2: Щодо публічних закупівлях, поки ми не перейшли до іншої теми, я так розумію, що звіт Європейської комісії, коли оцінювали наш прогрес, він був ще до того, як ми ухвалили цей новий законопроект про публічні закупівлі, там, де був наш прогрес оцінений як обмежений. Тобто, мали питання до нас, просили розширити функціонал Прозоро. І я так розумію, що це дуже важливо і в контексті відбудови України, тому що потім буде надходити багато грошей, ну, в принципі, навіть в межах цього 90-мільярдного кредиту, який буде надходити до України, якщо ми будемо виконувати, до речі, ці всі реформи, так теж важливо відслідковувати, куди ці гроші направляються, тому що вони будуть розподілені і на військові потреби, і на потреби там бюджетні, і так само на всі ці реформи також розподіл буде. То тут питання так дуже важливе для того, щоб Європейський Союз міг відслідковувати, куди ці кошти йдуть, і потім як відбудова буде відбуватися, щоб це все було максимально прозоро.
0: Звичайно. Ну, тобто базові речі – це демократія, права людини і контролюємо фінанси. Ось все, що вони від нас вимагають. Питання в тому, що нам же ж ніхто не заважав з 90-х років всі ці реформи робити. Ну, Євросоюз же ж не вимагає від нас щось таке, що взагалі неможливо імплементувати. І просто зараз ми впираємося в таку стелю, де треба вирішити, набратися сміливості, вирішувати складні питання або не вирішувати.
1: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
0: Плюс відпустити державний апарат в нормальне плавання. Ну, що я маю на увазі? Реформа держуправління, вона, між іншим, теж тут сидить. Я за неї забула, як про саму основну реформу. Вона теж тут сидить. І функціонування демократичних інституцій, таких як парламент, теж в цьому розділі. Бачите, я про них не згадала. Проблема в тому, що я завжди в голові тримаю тільки ті сфери, які були в угоді і де є уніфіковане європейське законодавство, регламенти і директиви. Тому не тільки ці 5 розділів, ще додаємо сюди 6-й державне управління, ще додаємо сюди 7-й функціонування демократичних інституцій. Так що, да, тут багато чого, над чим нам треба працювати. Але, ще раз кажу, завжди треба вибирати те, що найважливіше. От, насправді, реформа державного управління дасть прекрасне підґрунтя, прекрасне для всіх цих 5 секторів, які я називала. Якщо у нас будуть фахові люди, які займаються статистикою, закупівлями, відмиванням грошей в судовій системі, в антикорупційній системі, то ми просто покажемо свою спроможність зараз, і ми будемо гарантом фактично для ЄС, що ми будемо спроможні, коли ми вступимо. Просто треба зробити, що в центрі цієї реформи є людина. От в Європейському Союзі ж престижно працювати в інституціях, правда? Там же ж конкурси величезні, і там туди всі мріють потрапити. Чи хтось мріє потрапити на нашу державну службу?
2: Це дуже важливе питання. Взагалі, там система так працює, що коли ти вже потрапив на державну службу, тебе звільнити з цієї служби неможливо. Тобто ти вже пожиттєво маєш всі гарантії, держслужбовці не платять податки, наприклад, вони мають відпустку, вони мають високі зарплати, це престижно, вони мають нормовані робочі графіки. Ну, це мрія. Звісно, зараз говорити про те, що якби ми одразу мали такі умови, я думаю, що дуже багато людей хотіли працювати на державній службі. І, звісно, це питання, яке така перепона, так, для реформ. Але якщо ми говоримо про кластер основи, от завжди говорять, от основи – це фундаментальні права, це суди, це права людини. Всі розуміють, що це дуже важливо, так і антикорупція. І ми упускаємо от ці моменти, які ми проговорили, що це ще й статистика, що це публічні закупівлі. Тобто якісь такі моменти, які можуть насправді загальмувати так наш вступ, звичайно, якщо на них не звертати уваги, якщо їх ігнорувати, тому що от ми тільки про суди будемо говорити. А тут ще є дуже багато моментів, я б сказала, технічних моментів, які теж потрібно втілювати.
0: Так, звичайно. Ну, взагалі, проблема європейської інтеграції в тому, що вона дуже марудна і технократична. Але з однієї сторони, але чому так сталося в Європейському Союзі? Тому що, як я вже казала раніше, в центрі стоїть людина, і дуже важливо забезпечити стандартами, чим вона дихає, що вона п'є, що вона їсть, як забезпечуються її права, щоб вона мала доступ до медичних послуг. Ну і дуже-дуже багато речей, відповідно, є дуже багато регулювання. За це треба платити. Я відразу кажу, що воно дороге. Але альтернативи в нас фактично немає. Тому що в нас по східному кордоні ми знаємо, який у нас є сусід. І якщо ми хочемо дійсно мати якесь краще життя, кращі зміни, то треба ще й розуміти, що вони самі не прийдуть. Ці зміни теж мають усвідомлювати люди на місцях. І, наприклад, що ініціативу десь проявляти. Бо ми звикли, що хтось прийде, зробить – ні. Для мене, насправді, демократія починається там, де ми ефективно об'єднуємося і, наприклад, на прикладі ОСББ можемо прийняти якісь рішення, або поміняти керівництво, або переобрати, або контролювати, як здійснюються виплати. Бо, насправді, пасіонарів, дуже активних людей, їх мало завжди в будь-якому суспільстві. Але демократія починається з цього усвідомлення, що мені не байдуже, в яких умовах я живу, і мені не байдуже це все перевіряти. Відповідно, так, рівень громад – це одне, законодавство – це щось десь літає дуже далеко, але все те законодавство, яке я аналізувала і дивилася, все, що я бачу, воно зроблено для того, щоб рішення, які приймаються в країні, щоб вони дійсно не були, як в п'ятирічка в Радянському Союзі, коли це все писалося, просто щоб писатися, щоб це дійсно були офіційні дані, і щоб ці рішення підкріплювалися цими даними, щоб гроші не розкрадалися, і щоб малий і середній бізнес, що є взагалі основою ринкової економіки, мав доступ до цих тендерів і розумів, які там правила, що не
2: там,
0: тільки для
2: дії,
0: великих.
2: А не імітація. Ви знаєте, я спілкувалася з багатьма дипломатами і чиновниками в Європейському Союзі, і представниками різних представництв при Європейському Союзі, і дуже велика підтримка вступу України в ЄС. Тобто ми всі бачимо Україну в Європейському Союзі, але коли ти перейдеш до питання про терміни, тільки після виконання реформ, навіть ті країни, які дуже нас підтримують, ніхто не готовий бачити нас зараз без реформ, тому що всі країни, члени Європейського Союзу, розуміють, що потім це стане їхньою проблемою, і, звісно, вони не хочуть цього. Тому реформи, ще раз реформи. Так. Дякую вам за цю розмову. Ви слухали і дивилися Громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говорили про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом ЄС. Це був спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Я вдячна за цю розмову виконавчій директорці Українського центру європейської політики Любові Акуленко. Дякую вам.
0: Дякую.
2: І я дякую вам. Залишайтеся на Громадському радіо.
1: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер. Реклама на Громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
1: Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний букфорум.
4: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
4: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
5: Соціальна реклама.
1: Експертні рішення.
6: На Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
1: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
8: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Протягом літа цього року російські війська знищили понад 10 мільйонів українських книг. Які інструменти підтримки сьогодні має держава для видавців та як планує допомогти галузі вистояти? Про це говоримо із заступницею міністерки культури України Богданою Лаюк. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Що держава реально може зробити вже зараз, беручи до уваги абсолютно всі обставини, у яких ми живемо, п'ятий рік війни і всі виклики, які є, і що, можливо, заважає чи не дає зробити те, що хотілося б?
5: Коли ми говоримо зараз про нову стратегію російських атак, то розуміємо, що ворог прагне уразити успішні бізнеси. І тут важливо проакцентувати, що українська книжка стала успішною, і це важлива ланка економіки в Україні. Ворог цілить по складах українських друкарень і українських видавців, тому що це великі успішні бізнеси. Але це дуже вразливі бізнеси, які, очевидно, потребують підтримки. Тому що читання падає в усьому світі, тому що мова йде про бізнеси, які дуже часто не володіють матеріалами, які можна використати для застави, адже головна їхня коштовність – це права інтелектуальної власності. Тому тут я хочу проакцентувати, що українська книжка справді впливова, але так, українська книжка потребує підтримки як ніколи. Сьогодні є декілька рівнів можливостей, якими можуть скористатися постраждалі видавці та друкарні. Передусім хочу звернути увагу на можливості, які пропонує Міністерство економіки України, і це, приміром, гранти на відновлення пошкодженого обладнання для друкарень і поліграфій. Це до 16 мільйонів гривень. Ці гранти можна використати на придбання обладнання, відновлення виробництва, і знаємо, що деякі видавці та друкарні вже цими грантами скористались. Також це гранти «Власна справа» до 2,5 мільйонів гривень. Теж є видавництва, друкарні, що вже скористалися цією програмою. Зараз ми працюємо над програмами компенсації вартості для книгарень на оренду. І передусім будемо стартувати з підтримки книгарень у малих громадах, бо розуміємо, наскільки важливо, аби саме там люди мали доступ до книжок. Але так само це дозволятиме нам запілотувати програму і пізніше адвокатувати її розширення на ширше коло суб'єктів підприємництва. І, звісно, думаємо про оновлення програми закупівлі книжок до публічних бібліотек, тому що книжки мають якомога швидше розосереджуватися полицями книгарень, полицями бібліотек і врешті-решт потрапляти до читачів та читачок. Останнє, але теж дуже важливе, це окремий фонд підтримки для малих видавців. Це буде незалежний наш проект разом із фундацією Київської школи економіки, книжковим арсеналом і Українським інститутом книги. Поясню коротко, чому міркуємо про нього і чому це варто акценту.
2: Так.
5: Саме малі видавці дійсно є особливими жертвами атак Росії сьогодні. І для них втрата накладу навіть в 1000 чи 2000 примірників може стати летальною. Водночас поміркуємо про тих малих видавців, яких ми з вами бачимо на ярмарках і фестивалях. Дуже часто це ті, хто видає дуже особливу нішеву літературу. Це люди, які не бояться експериментів. Тому ми прагнемо підтримувати малих видавців і так само ми прагнемо підтримувати тих, хто видає українську літературу. Адже розуміємо, що зараз, коли мова йде про втрати принаймні третини книжкового ринку за рік, передусім будуть віддруковуватися популярні книжки. На превеликий жаль, це передусім не українські автори. І тому я закликаю усіх наших слухачів подумати про це. Тому що через півроку ландшафт типової книгарні, типового ярмарку дійсно може неймовірно змінитися і перекладної літератури стане ще більше. А тому я закликаю вас звертати увагу саме на українських авторів, особливо на сучасників, і підтримувати їх своєю гривнею і розголосом. Діліться, коли читаєте їх, і розповідайте, чому вони вам сподобалися.
2: Я дякую за цей заклик, за підтримку українських авторів, тому що навіть зі свого досвіду скажу, що в моїй бібліотеці, на жаль, переважають такі іноземні автори. Українські були здебільшого класика і так далі, і лише завдяки, наприклад, книжковому клубу від організації «Близькі», організації, яка підтримує родини військовослужбовців, ветеранів та родини загиблих військових, завдяки цьому клубу я почала почала читати більше сучасної української літератури, і цим самим і розширяючи і свою бібліотеку, і підтримуючи українських авторів та видавців, які їх видають. І сам книжкові клуби – це теж така зараз сфера, яка розвивається в Україні. Хочеться, щоб їх було більше, тому що це одна з можливостей і себе підтримати, і свою спільноту розширити, і дійсно читати українське, якщо ваші книжкові клуби, наприклад, акцентуються на цьому. Тому дякую за цю вашу заувагу. І ще щодо різних інструментів підтримки, які можуть бути запроваджені надалі. Наприклад, є у нас програма «Є книга». За тими даними, які ми можемо знайти у відкритих джерелах, бачимо, що вже забезпечено понад 223 мільйони гривень державної підтримки. Вона дала можливість придбати майже півмільйона книжок, 435 тисяч. Чи бачите ви, міністерство, її як інструмент підтримки не лише читачів, а загалом книжкової економіки і книжкової справи?
5: Безумовно, дякую за цей акцент. Є книга, дійсно, дуже важлива програма для видавців і для книгарень. Насправді, саме цими днями ми разом із народними депутатами додаємо ще одну категорію до тих читачів, які можуть цією програмою скористатися. Це будуть батьки новонароджених. Ця правка в закон уже пройшла перше читання, і наприкінці цього місяця ми розраховуємо, що буде друге читання, а отже ця новела вступить у дію. Є книга дуже важлива, бо вона насправді показує також і реальний читацький попит. І загалом ця програма дуже близька моєму серцю, тому що для багатьох людей, особливо коли ми говоримо про є книгу для молодих людей, для повнолітніх, вона стає чи не першим досвідом самостійного вибору книжки. І це дуже-дуже важливо розвивати і культивувати у людях можливість з'ясовувати, а що ти любиш, а що дійсно може вплинути на твій смак. І цей момент самостійного вибору культури та мистецтва, він важливий і він зашитий у програму «Є книга». Також я забула розповісти, але виправлюся зараз. Ми працюємо над тим, аби програма «Тисяча весна», яку ініціював президент України, була розширена на книжкову сферу. І сподіваємося, що наступного року це відбудеться, але тут важливо говорити про те, що необхідні негайні кроки зараз, аби наступного року достатньо людей могли цією програмою скористатись. Саме тому це такий конструктор варіантів того, яким чином ми можемо підтримати книжкову сферу. Але також поділюся ось із вами, ми завершуємо величезне національне дослідження читання в Україні, як читають українці і, що важливо, якими є бар'єри до читання, що зупиняє їх перед тим, аби стати читачами і читачками. І я переконана, що інсайти цього дослідження ми теж використаємо у наших державних програмах, аби вони працювали синтетично, тобто допомагали індустрії, але завжди у серці цього всього є людина. Є людина з книжкою, людина, яка читає, і людина, яка обговорює зі своїми близькими книжку, як на цих книжкових клубах, про які ви згадували. Тому для нас це теж такий величезний конструктор політик, які завжди мають працювати на користь людини, яка живе в Україні, яка читає тут і яка хоче жити тут щасливе життя.
2: Абсолютно погоджуюся з вами. Ми проговорили про те, як держава може підтримати видавничу галузь, про те, що читачів, громадян закликаємо, якщо є змога, купити книгу для себе, для друзів, для дітей, пожертвувати для своєї, наприклад, бібліотеки, знайти бібліотеку на своєму районі, можливо, записатися туди. Це теж було б не зайве. Але тут я би ще хотіла проговорити з вами, пані Богдано, наприклад, можливості підтримки від іноземних партнерів, аби вона була послідовнішою, або, наприклад, вона би з'явилася для цієї галузі. Як тут працює держава у цьому керунку, і чи вже є, можливо, якісь домовленості і так далі?
5: Ми розраховуємо залучити іноземну підтримку саме у контексті грантів для малих видавців. Розуміємо, що нам потрібно дуже швидко зібрати доволі поважну суму коштів разом із партнерами і будемо звертатися до міжнародної спільноти, зокрема до спільноти людей книжки. І насправді зараз на кожному міжнародному книжковому ярмарку, на кожній міжнародній книжковій події ми говоримо і продовжимо говорити і про втрати сфери, але так само будемо фандрейзити на цю програму для малих видавців, тому що це можливість такого швидкого реагування для тих, хто цього найбільше потребує. Водночас відчуваємо імпульс від іноземних партнерів, вони хочуть допомогти, тому дуже сподіваюся, що нам вдасться вийти на необхідну суму для того, аби запустити ці гранти якомога швидше.
2: Про те, які інструменти підтримки має держава для видавців та як планує допомогти видавничій галузі вистояти, ми говорили із заступницею міністерки культури України Богданою Лаюк. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

вся пара моліться. Поміж усіх дивних людей, хай кожен псих свою пару знайде. Я ось знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіна Кенні. І сота на дреди змивалася, мейк обралася, стіли шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Четверо людей отримали поранення через російську атаку на АЗС у Києві. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Внаслідок удару загорівся автомобіль, пошкоджена зупинка і спалахнула восьмиповерхова нежитлова будівля. Повторне займання спричинило дизельних генераторів. Нагадаю, близько години тому в Києві російські війська поцілили по АЗС, що неподалік торгового центру «Республіка Парк». Двоє людей загинули внаслідок атаки на Дніпро. Ще двоє дістали поранень. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, ворог сьогодні повторно атакував Дніпро. Знову пошкоджене те саме підприємство харчової промисловості, яке вже постраждало від попереднього удару. Внаслідок атаки зайнялася пожежа. Нагадаю, що за минулу добу на Дніпропетровщині восьмеро людей дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Київській області внаслідок ранкової атаки Російської Федерації одна людина загинула і ще двоє зазнали поранень. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Бучанському районі пошкоджені приватні будинки, виникла пожежа на відкритій території. У Фастівському районі уламками пошкоджено будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. Там жінка дістала осколкове поранення, медичну допомогу їй надали на місці. За попередньою інформацією, в Обухівському районі внаслідок атаки загинула людина і ще одна травмована, зазначив Ткаченко. Також виникла пожежа складського приміщення. Голова ОВА додав, що на місцях працюють всі необхідні служби. Рятувальники-правоохоронці продовжують ліквідовувати наслідки атаки і фіксувати пошкодження. Ворог намагається захопити Оріхів і згрупував на цьому напрямку близько 150 тисяч військових. Про це сказав пресофіцер 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» сухопутних військ ЗСУ Сергій Скіпчик. За його словами, ситуація на Оріхівському напрямку важка, але контрольована. Лінія бойового зіткнення не змінилась. Скіпчик додав, що на сьогодні противник не має змоги масово накопичуватись на околицях Оріхова і спричинити шкоду для логістики ЗСУ на цьому напрямку. Втім, окупанти сформували близько 120 штурмових груп. Також пресофіцер 65-ї бригади «Великий Луг» уточнив, що ці групи – це сили 58-ї загальновійськової армії РФ, зокрема 19-ї та 42-ї мотострілецьких дивізій. Дрон, через який виліт президента України Володимира Зеленського із Молдови до Норвегії затримали, впав за 160 кілометрів від аеропорту. Про це пише видання Associated Press. Молдовська поліція заявила, що 8 вересня російський безпілотник впав на соняшникове поле на околиці села Ришканському районі. Унаслідок цього виникли 4 пожежі, але ніхто не постраждав. Наступного дня представник уряду Дмитро Чорічі повідомив, що через цей інцидент Молдова закрила свій повітряний простір, щоб убезпечити літаки, які на той момент перебували над країною. Через це затримали 3 виліти, зокрема рейс із Зеленським. Президент, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре сказав місцевому телеканалу, що літак Зеленського ледь не зіткнувся з дроном під час льоту з Молдови, коли прямував до Осло на похорон короля Гарольда V. Зеленський прибув до Осло ще у вівторок і зустрівся зі Стьоре, щоб обговорити можливу підтримку протиповітряної оборони України, а вчора відвідав похорон короля. Молдовська влада підтвердила, що безпілотник упав і вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева. Обмеження на використання повітряного простору зняли, і літак Зеленського вилетів із запізненням. Безпілотник, який вівторок увійшов у повітряний простір Молдови, перетнув кордон із сусідньою Румунією, країнам-членам НАТО. Там за ним стежили, коли він прилітав над декількома повітами на північному сході. Міністерство заявило, що 2 винищувачі F-18 військово-повітряних і космічних сил Іспанії підняли в повітря, щоб відстежити траєкторію безпілотника, перш ніж той знову увійшов в повітряний простір Молдови. Держприкордонслужба розпочала перевірки організації харчування у школах України. Їх проводять без попередження закладів освіти. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Анастасія Софієнко. За її словами, перевірки проводять без попередження шкіл. Вона зазначила, що більшість закладів освіти дотримуються затверджених меню і вимог до організації харчування. Водночас фіксують поодинокі випадки, коли меню на місцях не дотримується або виникають інші проблеми. За словами заступниці міністра, мета цих перевірок не лише виявляти порушення, а й на ранньому етапі допомагати громадам та школам виправляти недоліки. Вона також пояснила, що в Україні немає єдиного обов'язкового державного меню для всіх шкіл. Його можуть затверджувати безпосередньо заклади освіти, територіальні громади або надавачі послуг, якщо харчування організоване через аутсорсинг чи кейтерінг. Меню, розроблене за участю шеф-кухаря Євгена Клопотенка, має рекомендаційний характер, тож якщо школа або громада розробляє меню самостійно, його необхідно погодити з Держпродспоживслужбою. Для меню, рекомендованого Міністерством охорони здоров'я, такого погодження не потрібно. Софієнко додала, що батьки та учні можуть ініціювати зміни до меню, якщо окремі страви або загальний раціон їх не влаштовують. Після внесення змін оновлене меню подають на погодження знову-таки до Держпродспоживслужби. За словами посадовиці, служба має 2 дні на його затвердження. У школах і громадах затверджують сезонне 4-тижневе меню, яке має відповідати вимогам до збалансованого харчування, визначеними нормативними актами Міністерства охорони здоров'я. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 64 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
6: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
4: Торта чи торта?
9: А може торту? А в множині як? Торти чи торти? А якщо у нас їх два, то слід казати два торти чи два торта? О, і ще. Як правильно наголосити? Області чи області? Областям чи областям? В областях чи в областях? Ой, біда з цими наголосами. Як правильно? Де цю інформацію почерпнути? Де наголоси перевірити? О, ні. Тільки не за допомогою штучного інтелекту чи, скажімо, перших ліпших джерел у Гуглі. Ні-ні-ні, не робіть так, будь ласка. Це хибний шлях. Бо недостовірний. Вітаю, високодовірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Байзбаймоно за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. А оскільки норми наголошення є нелегкими для засвоєння, сьогодні я допоможу із цим.
0: Ошатна українська. На Громадському радіо.
9: Річ у тім, що в українській мові наголос може падати на будь-який склад – на перший, другий, третій тощо. Це означає, що він є вільним. Разом наголошено перший склад і принести – третій склад. У межах одного слова наголос може змінюватися. Наприклад, голова – голови, тобто він є рухомим. Але варто розуміти також, що слово «голова» багатозначне, тому і наголос у відмінках теж буде змінюватися відповідно. Якщо йтиметься про голову, як про частину тіла людини чи тварини, у якій міститься мозок, то у називному відмінку множини «голови», але дві, три, чотири «голови». У давальному відмінку множини «головам», у знахідному відмінку множини «голови». Якщо ж йтиметься про голову, як про того, хто керує зборами, чи про керівника організації, або авторитетну особу, то у називному відмінку «однини» – «голова», «множини» – «голови». Але два, три, чотири – «голови». Здебільшого форми схожі. Наприклад, «обрали голову» чи «довіряємо головам» у давальному відмінку. Але є одна відмінність у знахідному відмінку множини. Коли йдеться про людей-керівників, то «побачили голів підприємств»,
4: а не «голови підприємств»,
9: як було з головою, як частиною тіла, у якій міститься мозок. Ще цікавіша історія зі словом «плід», адже воно має аж три варіанти відмінювання, залежно від значення. Якщо плід виступає частиною рослини, то у родовому відмінку «однини» маємо «плода» – «плоду», а в родовому відмінку множини – «плодів». У давальному відмінку «однини» – «плоду» – «плодові», множини – «плодам». У знахідному – «плід», а у знахідному множини – «плоди». В орудному – «плодом», «плодами», у місцевому – «на у», «плоді», «по плоду», і у місцевому відмінку множини – «на у», «плодах». Якщо плід вживають у значенні «організм в утробний період розвитку» або в переносному значенні, як-от «результат зусиль», тобто кажемо ще як «плоди праці», так, то у родовому відмінку «однини» тільки «плода», а множини – «плодів». У давальному відмінку «однини» – «плоду», «плодові», а в родовому відмінку множини – «плода». У знахідному відмінку «однини» теж – «плід», множини – «плоди». Але в орудному відмінку «однини» вже – «плодом»,
4: а не «плодом».
9: У місцевому відмінку «однини» – «на у» – «плоді», множини – «на у» – «плодах». І третій випадок – це «плід» як збірний іменник у значенні рідня, нащадки, порода.
4: тільки в однині, множини немає.
9: Адже воно вже за суттю збірне і означає так цілий рід. Отже, у родовому відмінку однини – плоду, у давальному – плоду плодові, у знахідному – плід, в орудному – плодом, у місцевому відмінку однини – на у плоді. Тепер до найголовнішого. Перевірити правильний наголос можна тільки за достовірними академічними джерелами, аж ніяк не за допомогою штучного інтелекту чи перших ліпших якихось джерел у Гуглі. Отже, перевіряємо. За словником української мови у 4 томах 1907-1909 років Бориса Грінченка, за російсько-українським академічним словником 1924-1933 років, за редакцією Агатангела Кримського, Сергія Єфремова, Григорія Голоскевича, Всеволода Хансова, Марії Грінченко. За правописним словником 1929 року Григорія Голоскевича, сьоме видання якого вийшло в світ вже після арешту автора. До слова, більше в радянській Україні словника не перевидавали і в 30-х роках заборонили. За словником наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного. За орфоепічним словником 1984 року Миколи Погрібного. За словником-довідником Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року. До слова, його автори-укладачі стверджують, що це перше видання на українському мовному ґрунті, тобто з питомими українськими наголосами. Втім, у цьому словнику не «гетьман», а «гетьман», а деякі слова подано з двояким наголосом, як от «завжди-завжди», «також-також», «договір-договір», «простий-простий». Варто зауважити, що це пострадянський словник, який базувався на радянських словниках. Також перевіряємо за орфоепічним словником української мови у 2 томах 2001-2003 року.

0: тих словників, які я вже озвучила вище, так, раніше. Звичайно, виклад орфографічної норми є в чинному стандарті державної мови «Український правопис». Але зауважу, що в усіх цих джерелах є розбіжності, тому інформацію треба обов'язково зіставляти і досліджувати історію мови, історію української фонетики та фонетичні особливості голосних та приголосних звуків у межах слова, які відповідають сучасній літературній нормі. Наголошую, що немає, на жаль, одного єдиного джерела, словника чи довідника, де ви змогли б почерпнути єдино правильну, вичерпну інформацію про наголоси. Його наразі не існує. Адже не слід забувати й про політику лінгвоциду, тобто політику мововбивства. Тож, як і чимало українських слів є репресованими, які я вже розглядала у попередніх випусках подкасту «Ошатна українська» на громадському радіо, так і українські наголоси теж є репресованими.
1: А це як?
0: Це означає, що у сучасних словниках є низка слів, які мають двоякий наголос, або, інакше кажучи, у яких нормативними є два наголоси. Але перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був один наголос. Наприклад, алфавіт, алфавітний, весняний, жало, завжди, закінчити, набережна, простий, також, ясний, тощо. Адже потім їх наблизили до російських. Порівняймо. Алфавіт – російською.
1: Алфавіт.
0: Алфавітний – російською.
1: Алфавітний.
0: Весняний – російською.
1: Весенній.
0: Жало – українською, російською.
1: Жала.
0: Завжди – російською.
1: Всегда.
0: Закінчити – російською.
1: Закончить.
0: Українською набережна – російською.
1: Набережная.
0: Простий – російською.
1: Простой.
0: Також – російською.
1: Также.
0: Тож обирайте природніший, традиційний наголос, а не спільний з російським. Ще трішечки роз'ясню. Наголос у слові «алфавіт» на другому складі основний у нашій мові, бо збігається з грецьким «алфавітон», від якого й походить українська лексема. Так само й «параліч» від «паралісі», «феномен» від «феноменом» і так далі. Це свідчить про давні і безпосередні зв'язки українців із греками. І, звичайно, я мрію, щоб з наголосами зрештою дійшли згоди і щоб це було відображено в усіх словниках. До слова, вебсайти на кшталт горох.ua, sum.in.ua, словник.mi використовують електронні версії словника української мови та словника української мови в 20 томах неправомірно, не вказуючи авторів. Зазначені джерела не є офіційними академічними виданнями, а відповідно можуть містити певні неточності. Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України застерігає усіх, що таке використання тягне за собою порушення Закону України про авторські та суміжні права, Цивільного кодексу України і Кримінального кодексу України та відповідну адміністративну і кримінальну відповідальність.
2: Подкаст про українську мову на громадському радіо.
0: Оскільки український наголос є вільним, абсолютних правил наголошування немає. Зате є закономірності, які допоможуть, сподіваюся, запам'ятати складні випадки наголошування. Розгляньмо їх. Іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос
1: на закінченні.
0: Книжки, але 2, 3, 4 книжки. В однині помилка і помилка, тобто маємо що? Варіантне наголошування. Але у множині тільки помилки. Та якщо 2, 3, 4, то тоді помилки і помилки. Нитки, але 2, 3, 4 нитки. Ручки, ручки. У значенні рукоятки та письмового приладдя, але 2, 3, 4 ручки. Якщо ж ручки вживають у значенні кінцівок, то у називному відмінку множини наголос падає тільки на перший склад – ручки. Жінки, але 2, 3, 4 – жінки. Сторінки, але 2, 3, 4 – сторінки. Є і винятки – канарки, сусідки, родички.
1: А як правильно – подушка чи подушка?
2: Ошатна українська.
0: Річ у тім, що у словниках, виданих до 30-х років ХХ століття, широко зафіксовано наголос

0: на префіксі. Подушка. З таким наголосом слово подає словник Грінченка, також правописний словник Голоскевича і російсько-український академічний словник Кримського і Єфремова. А в сучасних словниках тільки подушка в однині, у множині – подушки. А якщо дві, три, чотири – то подушки. Односкладові іменники, сполучаючись із числівниками 2, 3, 4, зберігають наголос початкової форми однини. Тобто, два або обидва – голи, також три або чотири – голи, але в називному відмінку множини, так, загалом в множині – голи. Якщо йдеться про склад як частину слова, тоді 2, 3, 4 – склади, натомість загалом в множині – склади. Втім, якщо йдеться про склад як сховище, сукупність, спосіб, стиль тощо, то в множині – склади. Так само 2, 3, 4 – дахи, загалом в множині – дахи. І хочу додати тут також про родовий відмінок однини – даху, а також у місцевому відмінку – на даху і дасі. Посходилося 2, 3, 4 сини чи двоє синів, але загалом в множині – сини, так? У називному відмінку множини ми побачимо у словнику – сини. Лікар – лікарі, але 2, 3, 4 – лікарі. Озеро – озера, але 2, 3, 4 – озера. Дерево – дерева, але що? 2, 3, 4 – дерева. Острів, острови, але 2, 3, 4 – острови.
1: Подкаст про українську мову.
0: В іменниках чоловічого і жіночого роду з префіксами. Ви, від, за, на, над, недо, об, пере, під, по, при, про, роз, наголос на префіксі. Випадок. У значенні витрачення – витрата, а якщо у значенні витрачені кошти – витрати. І тільки в множині, адже форми однини немає. Вислуга – загадка, натомість у множині – загадки. А саме у словнику України онлайн на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Але 2, 3, 4 – загадки. Втім, у словнику-довіднику Сергія Головащука складні випадки наголошення та в орфоепічному словнику української мови у двох томах 2001-2003 років, а також у словнику-довіднику з культури української мови 2006 року останній склад, навпаки, не наголошений. Закладка, як смужка паперу, тасьма-тасьма, яка закладається в книжку для позначення потрібного тексту. І ми кажемо як «гарна закладка» чи «різнокольорна закладка». Але закладка, якщо у значенні «закладання», тобто це дія за значенням «закладати». Запонка, заставка. У значенні «загородка» також заставка і заставка як невеличка орнаментальна, сюжетна чи графічна композиція, яка розміщується на початку книги, її розділу чи параграфа. Застіпка – замазка, як пластична тістоподібна маса, яка швидко твердне і міцно тримається на твердих поверхнях. І це єдиний варіант у словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення». Також є ще замазка, як процес, в орфоепічному словнику української мови у двох томах. За редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун. Заклепка, тобто металевий стрижень, також у словниках трапляється і заклепка, як дія за значенням заклепувати, тобто ручне або механічне заклепування. Заклейка, але трапляється і заклейка. Тобто смуга паперу, тканини і таке інше, якою щонебудь заклеєно. Зачіпка, наліпка, перепад, перепустка, перебіг, перепис, пересип, переріз, перекис, перепічка, призов, приморозок, причіп, розпірка, але переляк.
1: Ошатна українська.
0: Іменники, які утворилися від дієслів та закінчуються на «ання», здебільшого мають наголошений звук «а». Завдання, читання, видання, зібрання, навчання, надбання, обрання, пізнання, послання, також прислівник «зрання». Але бігання, нехтування, уподобання, дихання, ковзання, обладнання. В іншомовних словах, які позначають міри довжин, наголос падає на метр, тобто кілометр, сантиметр, міліметр, дециметр. Але периметр, бо не є одиницею вимірювання. Але в назвах пристроїв – барометр, термометр. Короткі та деякі багатоскладові прикметники мають наголошений останній склад. Близький, віршовий, вузький, добовий, жаркий, легкий, мілкий, новий, пільговий, пітний, різкий, роздрібний,
2: а не роздрібний,
0: дзвінкий, котрий, тонкий, текстовий,
2: а не текстовий,
0: терпкий, тім'яний, тісний, тонкий, торф'яний, чарівний, черговий, черствий, щодобовий і фаховий. У похідних прислівниках здебільшого на перший склад. Легко, мілко, нудно, вузько. Більшість дієслів в неозначеній формі має наголос на останньому складі. Відвести, відвести, віднести, довезти, довести, донести, завести, занести, завести, навести, навести, нанести, перевезти, перевести, перенести, привести, привести і принести. У числівниках, які закінчуються на 10, наголос падає на останній склад, тобто 70, 80 і так далі. У числівниках, які закінчуються на нацять, наголошений звук А. 11, 12, 13 і так далі. Наголошений звук О в складних іменниках із двома коренями. Босоніж, гуртожиток, літопис, рукопис, чорнозем, чорнослив.
2: Але благовіст, листопад.
0: Це й назва 11-го місяця року і природне явище опадання листя з дерев. Шляхопровід, але й трапляється у словниках шляхопровід. В іменниках, які позначають одиницю з певної множини, падає наголос на ина, горох, горошина, стебло, стеблина, волосся, волосина, бадилля, бадилина. У коротких дієсловах першої особи однини, тобто це я, так, здебільшого наголошуємо останній склад. Тобто я роблю, пишу, сиджу, люблю тощо. У дієсловах на емо, імо, ете, іте наголошуємо останній склад. Беремо, берете, веземо, везете, несемо, несете, ідемо, ідете, п'ємо, п'єте.
1: Ошатна українська на громадському радіо.
0: А тепер розгляньмо слова з двояким наголосом. Бажаний, бажаний, важливіший, важливіший, вбрання і вбрання, ведмедиця, ведмедиця, вогняний, вогняний, вишиванка, вишиванка, але вишиваний, доповідач і доповідач, жалібний і жалібний, залишити, залишити, затишок, затишок. Натомість сучасний 20-томний словник фіксує потрійний наголос: затишний, затишний, затишний. Зокрема, зокрема.
2: Синоніми: зосібна, окремо.
0: Кладовище, кладовище, мабуть, мабуть. М'язовий, м'язовий, назавжди, назавжди. Огріх, огріх. Перевірка, перевірка, первісний і первісний. Помилка, помилка, розбір, розбір. Свята і свята, складник і складник. Слізьми і слізьми, сміття і сміття. Старіти, старіти, спекота і спекота. Християнин і християнин, ятрити, ятрити. Це слова з двояким наголосом, але вкотре зауважу, перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був один наголос, який не спільний з російським. А це вже буде ваше домашнє завдання, ошатні слухачі та слухачки. Не біймось заглядати у словник, а краще в декілька. Як я і зауважила на початку подкасту.
1: Подкаст про українську мову.
0: Наголос на першому складі. Бовтати, буду, будемо, будете, висіти, вірші, грошей. Гладкий, тобто без загинів, рівний, але гладкий, тобто той, який має повне тіло, ситий. Догмат, донька,
2: але дочка.
0: Дрова, жевріти, замолоду, зозла, тобто розізлившись, спересердя. Кидати, колесо, колія, курятина, олень, начинка. І запам'ятаймо, що підлітковий, а не підлітковий. Подруга, показ, приятель, разом, решето, ремінь, ринковий.
2: І аж ніяк не риночний.
0: Розвідка, спина.
2: Запам'ятайте, будь ласка.
0: Царина, часу, центнер, щипці, фольга, яловичина. Наголос на другому складі – аби як, аби коли. Бородавка, відчим, вимова, вимога. Генезис – граблі, дичавіти. Добуток, допізна, дочка, експерт, жаданий, засуха і посуха. Зубожіти, зубожілий. Індустрія, іржавіти, квартал. Мережа, ненавидіти, обруч, оптовий, отаман. Перебіг, наприклад, подій, позаторік. Показник, в однині, проте в множині, показники, наприклад, досягнень. Але два, три, чотири, показники. Правопис, русло, фартух, феномен. І, до речі, якщо йдеться про явище, то в родовому відмінку матимемо феномену закінчення на «у». А якщо йдеться про людину, то в родовому відмінку матимемо феномена закінчення на «а». Наголос на третьому складі і четвертому. Асиметрія – болотистий, бюлетень, бюрократія, валовий, ветеринарія, диспансер, запитання. Ідете, ідемо, інженерія, каталог, кілометр, кропива, кулінарія, металургія, медикамент, нафтопровід, низина, осока, порядковий, псевдонім, розв'язання, рукописний, симетрія, сирокопчений, урочистий. Українські та російські слова, які є співзвучними, мають різні наголошені склади. Наголошення – низки споріднених слів у рідній та іноземній мовах за чужою моделлю зумовлює мимовільне, спонтанне перенесення, накладання ознак системи наголошення однієї мови на систему іншої. Найпомітнішою тенденцією у виникненні московізмів, росіянізмів під час мовлення є наголошування слів за російськомовними моделями. Тобто деякі українські слова можуть наголошувати за нормами, які характерні для російської мови. Тож я наведу правильні українські наголоси і порівняю з російськими, а ви поміркуйте, як зазвичай наголошуєте ці слова.
1: Подкаст про українську мову.
0: Бесіда російською.
2: Бесіда.
0: Бородавка російською.
2: Бородавка.
0: 80 російською.
2: 80.
0: Граблі українською. Російською.
2: Граблі.
0: Догмат російською.
2: Догмат і дагмат.
0: Українською дочка, а також донька російською.
2: Дочка.
0: Українською дрова російською.
2: Дрова.
0: Українською загадка російською.
2: Загадка.
0: Українською залоза російською.
2: Желіза.
0: Українською закінчити російською.
2: Закончить.
0: Українською звисока російською.
2: Свисака.
0: Українською кидати російською.
2: Кидать.
0: Українською колесо російською.
2: Колесо.
0: Українською косий російською.
2: Косой.
0: Українською кроїти російською.
2: Країть.
0: Українською кропива російською.
2: Крапіва.
0: Українською курятина російською.
2: Курятина.
0: Українською літопис російською.
2: Літопись.
0: Українською металургія російською.
2: Металургія. Металургія.
0: Українською ненавидіти російською.
2: Ненавидіть.
0: Українською ненависть російською.
2: Ненависть.
0: Українською новий, а російською
2: новий.
0: Українською обруч російською.
2: Обруч.
0: Українською 11 російською.
2: 11.
0: Українською одноразовий російською.
2: Одноразовий.
0: Українською олень російською.
2: Олень.
0: українською «перекис», російською
2: «перекись»,
0: українською «подруга», російською
2: «подруга»,
0: українською «порядковий», російською
2: «порядковий»,
0: українською «причіп», російською
2: «прицеп»,
0: українською «приятель», російською
2: «приятель»,
0: українською «ремінь», російською
2: «рємінь»,
0: українською «решето», російською
2: «решето»,
0: українською «розпірка», російською
2: «розпорка»,
0: українською «рукопис», російською
2: «рукопись»,
0: українською «русло», російською
2: «русла»,
0: українською «середина», російською
2: «середина»,
0: українською «симетрія», російською
2: «симетрія», «симетрія»,
0: українською «70», російською
2: «70»,
0: українською «слина», російською
2: «слюна»,
0: українською «спина», російською
2: «спіна»,
0: українською «текстовий», російською «текстовий», українською «фольга», російською
2: «фольга»,
0: українською «форзац», російською
2: «форзац»,
0: українською «цінник», російською
2: «ценник»,
0: українською «чорнозем», російською
2: «чернозьом»,
0: українською «чорнослив», російською
2: «чернослів»,
0: українською «14», російською
2: «14»,
0: українською «щипці», російською
2: «щипці».
0: Найчастіше порушують наголос у словах «новий», «випадок», «ненависть», «показник», «разом», «середина», «текстовий», «фаховий» та в інших словах, наголошуючи як завгодно, тільки не нормативно. В усному мовленні раз по раз чуємо «новий». Колись це слово справді мало два наголоси, але вже давно наголос на першому складі вважається ненормативним, тому слід казати «новий». Наголос «випадок» неприродний для української мови.
1: Ошатна українська.
0: Договір чи договір? В словниках Грінченка і Голоскевича саме договір. Та й договірний там таки. В російській мові також.
2: Договор.
0: А договор в них просторічне. А те, що збігається з російським наголошенням, ми й так знаємо, чий батько старший. Плоский чи плаский? Обидва слова позначають щось із рівною поверхнею. Без заглиблень і підвищень. І жарт відповідний вони також позначають.
2: Проте, яке з них правильніше?
0: Ніяке. Вони відрізняються наголосом і походженням. Перше слово з наголосом на «о» – наше споконвічне. А друге з наголосом на «и» очевидно походить з польської. Тож обирайте, яке більше до вподоби. Складність засвоєння наголосу посилюється також тим, що у багатьох словах наголос є нерухомим. Тобто при змінюванні слова за відмінками, родами, числами, дієвідмінами наголос припадає на той самий склад. Наприклад, гривня, гривні, гривнями. У розмовній мові часто трапляються помилки, які виникають внаслідок змішування рухомого і нерухомого наголосу. Порушення норм наголошування іноді можна пояснити саме впливом російської мови.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Як правильно наголосити іменник «область у множині»? Дослідімо. У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного на сторінці 331 у називному відмінку множини – «області», у родовому – «областей», та вальному – «областям», у рудному – «областями». У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року подано тільки родовий і давальний відмінки на сторінці 114. Отже, у родовому – областей, у давальному – областям. А в орфоепічному словнику української мови 2001-2003 років вже на сторінці 14 його другого тому фіксуємо виняток у родовому відмінку множини. Там тільки наголошений останній склад – областей. Як і в чинному стандарті державної мови «Український правопис», так і у словнику Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України.
2: Що це означає?
0: Річ у тім, що слово «область» належить до третьої відміни в українській мові. Загалом до третьої відміни належать іменники жіночого роду з кінцевим приголосним основи, а також слово «мати». Тому їх об'єднує закономірність наголошування. Наприклад, як зі словом «вісь» в однині та «осі» в множині. Тому заковика тут в родовому відмінку множини, а не в інших. Порівняймо. У називному відмінку множини – «області», осі, у родовому – областей, осей, у давальному – областям, осям, у знахідному – області, осі, в орудному – областями, осями, у місцевому – на в областях, на в осях, кличний – області, осі. Отже, жодних розбіжностей у відмінках, окрім родового множини.
2: А торти чи торти?
0: У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного читаємо на сторінці 539 «Торти» і «Два торти», а також «Тортовий». Так само і в орфоепічному словнику 1984-го Миколи Погрібного на сторінці 566-й. Торти, тортів, два, торти. І так само тортовий. У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року на сторінці 172-й. Торти, тортів. А російською в множині
2: – торти.
0: Також українською – тортовий, а російською
2: – тортовий.
0: В орфоепічному словнику української мови у двох томах 2001-2003 років за редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун на сторінці 694 читаємо. Торти – тортів. Два – торти. Тортик – тортниця. Тортовий – тортовик. У словнику-довіднику з культури української мови 2006 року за редакцією Дмитра Гринчишина, Анатолія Капелюшного, Олександра Сербенського, Зиновія Терлака на сторінці 321 фіксуємо торти тортів, але два торти. Аж ніяк не два торта і аж ніяк не два торта. І у словнику України онлайн. На електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України читаємо. У називному відмінку множини – торти. У родовому відмінку однини – торта. А множини – тортів. У давальному – торту, тортові. Але в давальному відмінку множини – тортам. У знахідному однини – торт, множини – торти. В орудному – тортом, тортами. У місцевому – на у торті, а також на у тортах. І у кличному відмінку – однини – торте, множини – торти.
1: Ошатна українська.
0: Пам'ятаємо, що наголос у нашій мові вільний, але підступний. На жаль, правил наголошування в українській мові немає. Є лише загальні тенденції і дуже багато відхилень від них, тобто винятків, як ви вже пересвідчилися в цьому. Тому наголоси потрібно запам'ятовувати і постійно заглядати у словники. Отже, який фаховий виступ, яка фахова думка, чи, до прикладу, цікавий і фаховий журнал. Але аж ніяк не фаховий, аж ніяк не фахова. Запам'ятали? Ой, леле, і яким надзвичайним було, а не було це літо кольору охри. А щоб з пам'яттю не стало гірше, щодня слід вивчати не вірші, а вірші. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо. Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою. Експертні рішення. На Громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
4: Говорив Вінстон Черчилль.
5: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Росія дедалі активніше атакує Україну реактивними шахедами. Де їх виробляють? Що означає дата виготовлення? За лічені дні до удару? Та чи є хвиля залякування про так званий параліч Києва частиною інформаційної операції? Говоримо про це з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства та офіцером повітряних сил у резерві. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Нова реальність, до якої ми, кияни, помалу починаємо, не жаль, але вже звикати. Буквально за липень ворог, за даними повітряних сил, Збройних сил України, вже вп'ятеро збільшив застосування реактивних шахедів. Ми бачимо, що у серпні, висока ймовірність, що ця тенденція точно не пішла на спад, а можливо навіть і виросла. І нам добре це показують, зокрема, останні дні серпня і те, що ми спостерігали упродовж 5 діб, що відбувалося у Києві та області. Чи можемо ми говорити вже, пане Анатолію, про серійне масове виробництво, чи поки що йдеться про нарощування окремих партій реактивних російських шахедів?
8: Давайте, мабуть, почнемо з головного, з того, що і згадаємо, які були масовані обстріли з застосуванням стратегічної авіації, коли застосовувалися крилаті ракети з повітряного базування або з морського базування. Тоді ворог прагнув збільшити якомога більше засобів ураження, які працювали по всій території України. Відповідно, треба казати про те, що використання крилатих ракет Х-101 «Калібр» – це дороговартісне задоволення для Російської Федерації, плюс підняття стратегічної авіації, яка в обмеженому ресурсі. Відповідно, ворог тривалий час шукав рішення, як їм здешевити засіб повітряного нападу, але зробити його масовим і запускати не з якогось додаткового ресурсу, а умовно з землі. Власне, поява перших шахедів і була спрямована на те, щоб навантажувати нашу протиповітряну оборону. Після того, коли спочатку мобільні вогневі групи з гарматами, потім дрони-перехоплювачі почали активно ефективно працювати проти такої загрози, ворог шукав подальше рішення. І за допомогою Китаю, за допомогою Ірану з'явилась спочатку Герань-3. Це дрон, який модернізований з Герань-2, з ДВС, під реактивний двигун. Він не має таких великих швидкостей, як, наприклад, наступний трасій Герані або Шахеда, тому що він передбачався під ДВС, тому Росія зробила наступну ітерацію з Іраном і з Китаєм. Це Герань-4, це повністю посилений планер, готовий до серійного виробництва, який використовує реактивну тягу. І тут знов-таки треба повернутися до головного розуміння, що уся начинка цих шахедів, тобто це зв'язок, навігація, там камери, меж-зв'язок, LTE-зв'язок, все це уніфіковано. Тобто воно ставиться в будь-який шахед і працює в єдиному механізмі за винятком швидкості і прийняття реакції. Тому, відповідно, якщо казати про Герань-4, це вже адаптований для масштабованого виробництва засіб ураження. Ще є Герань-5, це копія іранського дрону «Карар». Відповідно, треба зрозуміти, що ворог прагнуть іти в напрямку масштабування. Те, що по кількості ми зараз бачимо, те, що вони виготовляють, значить, вже почалось виробництво активно цих засобів ураження. І основна ставка зараз у них буде саме на такі засоби озброєння, тому що вони дешеві за своїми характеристиками. А ми вимушені перехоплювати ці дешеві засоби, знов-таки, як і на першому застосуванні шахедів на ДВС, ми вимушені застосовувати дороговартісні ракети класу повітря-повітря або поверхня-повітря, що виснажує наш ресурс. Тому тут для того, щоб зрозуміти загальну всю проблему, тобто треба розуміти, що Росія до цього йшла, вона до цього йшла понад 2.5 роки. Ми з вами неодноразово це в ефірах обговорювали, я пояснюю, жаль, що так. Ворог буде шукати дешеве рішення. Те, що ми не були готові, це неправильно сказати, ми можемо зараз перехоплювати, так, ми задіємо авіацію, ми задіємо системи наземні системи протиповітряної оборони, але це дороговартісне задоволення, тому що ми обмежені в ресурсах, які нам надають західні партнери. Тому треба шукати свої власні рішення. І знов-таки не треба чекати, що от зараз оприлюднили, що з'явились дрони на реактивній тязі, Це лише 30% вирішення проблеми. Тому що потрібна ще якісна детекція, потрібна, щоб на цьому дроні була якісна система наведення. І взагалі потрібно переводити це в автоматизацію, щоб вона працювала, коли умовно оператор командного пункту, який на засобах радіолокації підпорядкований нам, бачить ворожу ціль, він відмічає, що це ворожа ціль, запускає відповідний засіб ураження, і він в автоматичному режимі знищує. Тому що використання пілотів на реактивних швидкостях, коли там понад 600 км на годину, це мало ефективно.
7: Чи відомо нам зараз уже, пане Анатолію, де саме ворог виготовляє ці дрони? Чи це та сама Алабуга, чи існує, можливо, вже якась мережа кількох виробничих майданчиків?
8: Безумовно, ворог розкидав мережу по всій території Російської Федерації, але водночас треба не забувати, що двигуни китайські, так, корпуси можуть робити Алабуга, тому що там вони насправді закупили певні види станків, які дозволяють їх умовно склеювати або там друкувати частину цих корпусів. Додатково треба не забувати, що велика кількість радіоелектроніки випускається в Білорусі. Тому тут я б казав про те, що це розлога система, але є слабкі вузькі місця, на які ми можемо вплинути і в подальшому зірвати можливість там виготовлення достатньої кількості таких шахедів. Водночас, знов-таки, треба казати про те, що протидія шахедам – це не лише захист в повітряному просторі, а це і удари по пускових майданчиках.
7: Так.
8: Нещодавно був знищений один із пускових майданчиків. Ну, суттєво пошкоджений, і, відповідно, були певні втрати.
7: На одному зі збитих таких дронів за останні дні фіксувалася дата виготовлення 15 серпня 2026 року. Про що говорить цей короткий проміжок між виробництвом та застосуванням? Це швидка логістика ворога чи робота заводів буквально з конвейера одразу на фронт? Ну і зараз я маю на увазі під так званим фронтом це Київ, тому що ми говоримо про шахед, який летів на Київ.
8: Ну, давайте почнемо з того, що шилдик, на якому написали, що це виготовлення в серпні, це не означає, що воно виготовлене в серпні. На жаль, Російська Федерація працює не лише там умовно, дуже активно застосовує там інструменти впливу, там підміну якихось даних для того, щоб впливати психологічно. Водночас треба казати, що в будь-якому випадку те, що ворог зараз активно масштабує свої виробничі потужності і працює безпосередньо з конвеєра на лінію бойового зіткнення, це не означає, що всі дрони з конвеєра виходять і зараз йдуть на лінію бойового зіткнення. Можуть щось накопичуватися. Ти бачиш, що ми бачили тривалий час, була таке менше застосування ударних безпілотників, а потім водночас почалося активне застосування і безпосередньо по Київщині. Тобто з метою призвести до психологічного тиску, до гуманітарної катастрофи. Відповідно, це тактика війни Російської Федерації. Те, що вони тільки виготовили і застосували, і знов-таки тут повторюсь, ворог адаптував свої можливості для того, щоб тиснути на нас своїми засобами ураження. От, наша головна задача – це протидіяти цьому.
7: Щодо якраз тих можливостей, якими ворог на нас тисне, зокрема і інформаційно, на тлі постійних атак реактивними дронами по Києву, зараз є мова про те, що прогнозується посилення кампанії із залякування населення, поширення тез про так званий параліч столиці, неминучий дефіцит товарів, необхідність виїжджати з міста. Чи дійсно це про ознаки спланованої інформаційно-психологічної праці? От якраз те, про що ви трошки і сказали, як гадаєте?
8: Безумовно. Давайте згадаємо доктрину Герасимова, я зрозуміємо, якою Російська Федерація. Знов-таки, Російська Федерація воює по принципу вбити якомога більше цивільного населення. Це було і при Російській імперії, і про інших їхніх потомках, як то кажуть, печенегах чи кого там ще. Тому треба казати про те, що це основна мета Російської Федерації – призвести до психологічного тиску і всередині суспільства за рахунок соціальних мереж, за рахунок спеціальних вкидів інформаційних, створити всередині суспільства для того, щоб легше було потім подолати, умовно кажучи, тобто призвести до капітуляції держави.
7: Часто ці дрони, навіть ми, цивільні, можемо це спостерігати на тих майданчиках, на яких моніторимо ситуацію, що де летить, відбувається і так далі, і бачимо, що летять вони буквально поблизу кордону з Білоруссю, і це часто один і той самий маршрут, яким вони рухаються. Про що це? Бо я переконана, що все-таки у якоїсь кількості людей є питання. Ну от, мовляв, ми знаємо, що вони рухаються саме там, чому ми їх там не вражаємо, чому вони долітають до Києва і так далі. Це особливості навігації, це спроба перевантажити сили протиповітряної оборони, чи що це за така тактика?
8: Давайте згадаємо, як літали шахеди на Дивисі, які кружляли, накручували різноманітні маршрути, йшли різними маршрутами для того, щоб заплутати або обійти там засоби протиповітряної оборони наше наявне. А зараз ми кажемо про те, що вони літають по найкоротшому маршруту, умовно 20 хвилин, що дозволяє скоротити час реакції для нас. І відповідно, треба казати про те, що наявна кількість засобів радіолокації не дозволяє нам якісно виявити і супроводити такі повітряні цілі. Тому я постійно наголошую про збільшення засобів тактичного рівня, які би дозволили нам би виявляти незалежності від висоти і швидкості прольоту будь-яку повітряну ціль на всьому етапі його прольоту, то цього 20-хвилинного. Відповідно, треба казати про те, що ворог активно використовує саме прорив протиповітряної оборони за рахунок скорочення часу реакції нашого.
7: На вашу думку, варто очікувати, що ці реактивні шахеди поступово замінять так звані звичайні, до яких ми вже, на жаль, але звикли за роки війни?
8: Вони не будуть замінювати, вони будуть лише посилювати, тому що, знов-таки, комбіновані атаки – це основний інструмент, який використовує ворог.
7: Про реактивні шахеди та потужності виробництва ворога ми говорили з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства та офіцером повітряних сил у резерві. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
10: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. СБУ затримала ще одного інформатора Російської Федерації, який коригував російські удари по артилерії ЗСУ на Харківщині. Про це повідомили у відомстві. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей росіян були позиції ствольної артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи ворога. За оперативними даними, у разі отримання координат українських військ, ворог планував завдати по них прицільні удари над важкими керованими авіаційними бомбами. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігуранта на гарячому, коли він здійснював розвідвилазку поблизу передової на власному авто під виглядом поїздки на рибалку. Встановлено, що за інструкцією росіян, їхній поплічник на власному авто об'їжджав місцевість поблизу лінії боєзіткнення і фіксував пункти дислокації українських військ. Зараз ловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Ірина Плетньова, яку відкликали з посади міського голови Уменя за бажанням безпосередньо мешканців міста, що зібрали підписи, збирається оскаржувати рішення територіальної виборчої комісії і партійного з'їзду. Про це вона сказала в інтерв'ю главкому. За її словами, з 8 вересня вона перебуває в тижневій відпустці без збереження заробітної плати. Їй не передавали жодного рішення, яке ухвалили на з'їзді партії. Тому вважає, що питання її відкликання з посади ще не зовсім вирішено. Самі рішення територіальної виборчої комісії, яка врахувала підписи за її відкликання і партійного з'їзду, який ухвалив остаточне рішення, Плетньова буде оскаржувати у суді. Вона вважає, що процедуру збору підписів було порушено, адже їх збирали нібито абсолютно сторонні люди, переважно пенсіонери або студенти. Також, мовляв, один із підписаних листів оформлювала людина, яка згідно з реєстром виборців померла ще влітку 25-го року, а деякі з інших нібито містять підписи людей, які не мають права голосувати в Уменській громаді. Зазначимо, що це, схоже, перший випадок в Україні, коли міського голову відкликали безпосередньо за бажанням народу. З кінця липня до 17 серпня ініціативна група зібрала загалом понад 6 тисяч голосів за відкликання міської голови і направила їх на розгляд територіальної виборчої комісії. А вже комісія врахувала 6421 лист із підписом, решту 289 заявок не врахували з різних причин. Сьогодні Одеса долучилася до пілотного тестування технології 5G. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За його словами, в місті відбувся технічний запуск мережі п'ятого покоління. Пілотний проєкт уже тестують в Україні. Після Львова, Бородянки, Харкова та Києва до нього, власне, долучається і Одеса. Нова технологія дозволяє ефективніше розподіляти навантаження на мережі і створює можливості для розвитку сучасних цифрових сервісів, розумних технологій, інфраструктурних і технологічних рішень. Мета цього пілоту – протестувати роботу 5G в українських умовах і підготувати основу для його подальшого масштабного розвитку після завершення воєнного стану. У Люксембурзі ексгумували прах Марії Федак, тещі Андрія Мельника. Про це повідомив голова організації українських націоналістів Богдан Червак. Він розповів, що після смерті Марії Федак її могила стала сакральним місцем для Андрія та Софії Мельників. Голова українських націоналістів, мовляв, надзвичайно поважав свою тещу, вважаючи її втіленням шляхетної української матері, яка віддала все заради майбутнього України. Коли помер сам Мельник, його поховали поруч із Марією Федак, а через декілька десятиліть поруч поховали і Софію Федак. Тепер Марія Федак повернеться до Львова, де її перепоховають. Це було бажанням родини. Нагадаю, що 21 травня до України привезли прах Андрія та Софії Мельників, яких першими поховають у пантеоні визначних українців. 23 травня їх відспівали у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, в день 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, в день від 23 до 25 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 64 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
4: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про ситуацію на Покровському напрямку розповідає Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Таргасе, розкажіть, яка оперативна ситуація саме на тому відтинку фронту, де нині виконуєте бойові завдання і чи просувається там ворог?
10: Ситуація складна і напружена зараз, продовжує бути, і ворог нарощує зараз свої штурми, намагається просуватися малими піхотними групами, просочуватись, інфільтровуватись, але успіху він не має на нашій саме на нашій ділянці фронту, вдається його стримувати і знищувати, зупиняти його всі спроби. Але ситуація складна, і зараз насправді підвищилася його активність і кількість таких спроб інфільтрації.
1: Пане Тарасе, інфільтрація – це така тактика ворога, яка вже є сталою, я би сказала, адже з огляду на ті розмови, які ми ведемо тут у студії громадського радіо з військовими, вони застосовують цю тактику і на інших напрямках, але чи правильно я вас розумію, що суттєво зросла кількість росіян, яких кинули на цей напрямок, відповідно, і зростає оця кількість інфільтрації?
10: Так, ось з кінця літа вже помічаємо значно більшу активність їхню. Ну, кількість явно в них зросла, тому що там, якщо раніше це могло бути там, ну, декілька спроб за день, тобто один-два, можливо, там якихось цих штурмовики їхні, то зараз це може бути 4-5-6 за день, тобто кількість виросла. І ну, те, що бачимо, вони активніше намагаються інфільтровуватись.
1: А як у них зараз з технікою? Чи застосовують якісь нові типи озброєння? І чи застосовують вони, зокрема, техніку великомеханізовану?
10: Щодо механізованої броньованої техніки, то вони вже давно її не використовують. Mm-hmm. Ну, в нашій смузі ми вже не бачили її достатньо давно там в штурмах, тому що це достатньо така безнадійна справа, тому що, знову ж таки, дуже багато дронів, і все поле бою ми бачимо, що вони планують, бачимо, як вони пересуваються. І, звичайно, що броньована техніка є в пріоритеті на знищення. Тому якщо вона з'являється десь неподалік від лінії фронту, вона відразу знищується. Росіяни це розуміють і не застосовують броньовану техніку поблизу лінії фронту. Тому що вона велика, габаритна і помітна. Щодо там переміщень якихось в тилу, іноді вони можуть її застосовувати. Тобто в нас є, знищуємо там певну їхню техніку, наприклад, танки, які десь глибоко в тилу, десь замасковані. Або гармати, які працюють з закритих вогневих позицій, теж максимально замасковані, але вишукуємо їх дронами і знищуємо.
1: А за рахунок чого вони взагалі намагаються просуватися, окрім оцієї техніки інфільтрації? І також одразу тут питання. Я, коли готувалася до нашої з вами розмови, то натрапила на «Армія Інформ» інформацію від бригади «Рубіж», де йшлося про те, що на їхньому ділянку, на їхній ділянці фронту на Покровському напрямку з'явилися такі собі відкривачки, це так самі росіяни їх називають, невеликі штурмові групи, які російські офіцери, ну от просто кидають на українські позиції, провокують вогневий контакт, щоб виявити розташування українських вогневих засобів. Ну, тобто я так розумію, що це просто смертники, і ми пам'ятаємо, коли у них була тактика, коли вони кидали людей на мотоциклах під вогонь. Як зараз? І чи помічали ви на своїй ділянці фронту оці так звані відкривачки?
10: Ну, власне, от тактика інфільтрації, вона і полягає в цьому. Тобто, якщо є можливість, якщо там, умовно кажучи, пощастить цьому штурмовику, він пройде десь в міжпозиційний простір, непомічений дронами і непомічений нашою піхотою, і може зайти кудись глибоко в тил, там десь закріпитись, і тим же самим маршрутом за ним відправлять потім ще когось, і коли вже збереться якась штурмова група, звідти вони вже можуть діяти разом, і це вже, ну, може бути серйозною проблемою. Але якщо, наприклад, він не доходить в тил, тобто він, наприклад, його зустрічає наша піхота, знищує, відповідно, ну, для того, щоб його знищити, треба якби, ну, трохи демаскувати свою позицію, тобто вступити в контактний бій, це помітно. І російські дрони так само розвідувальні там висять постійно. Ну і тоді він виконує роль, ну, як того, хто демаскує, просто як демаскує, він може бути знищений, але росіяни вже розуміють, що ось там є наша позиція. І ну, для цього вони також їх застосовують. Тобто це така розвідка боєм. Вони не бережуть людей цих, тобто це якась піхота, яка для них має достатньо низьку ціну. Не хочу їх недооцінювати, тому що все рівно це люди зі зброєю, і це все одно ворог, який приходить сюди вбивати, але вони там не високої підготовки, тобто от в такі первинні ці інфільтрації, штурми, вони кидають людей, яких їм взагалі не шкода. Це не означає, що в них нема спеціалістів, немає фахівців там і серйозно підготовлених бійців, але вони їх не кидають в такі от бездумні штурми. Ну і також друга компонента, яку застосовують росіяни для того, щоб ефективніше просуватися і ефективніше намагатись зламати нашу оборону, це обрізання логістики їхніми дронами. Тобто це те саме, що і ми робимо їм, і вони нам. Ось ця кілзона, вона постійно розширюється. Там в радіусі 20 кілометрів від фронту фактично вже дуже небезпечно пересуватися, і будь-який транспортний засіб, який там рухається, він ну, стає мішенню для російських дронів. То за рахунок обрізання логістики і ось цього такого повзучого інфільтрації і просування вони намагаються рухатись, захоплювати нашу землю.
1: Пане Тарасе, чи правильно я зрозуміла з вашої відповіді, так щоб підсумувати, що хоч вони і запускають чимало дронів, але все-таки у нас немає такого, що значно менше техніки чи щось на кшталт цього, просто росіяни просуваються, якщо їм десь це вдається, чисто за рахунок кількості?
10: Ну, за рахунок кількості, за рахунок того, що іноді вони можуть використовувати погодні умови. Зараз от влітку, коли ну, є ділянки, де там рясні посадки, вони вкриті листям. Відповідно, це маскування для них додаткове, тому що виявити дроном в посадці, яка ну, такій густій посадці людину в день, особливо, коли вся посадка також нагріта, тобто там і тепловізор не допоможе, достатньо складно дроном. Зараз очікуємо, що почнеться осінь, листя опаде, буде більша видимість і будемо знищувати їх ще більше. Хоча тут є і інша сторона цього, тому що коли, от, там, наприклад, листопад, туманна погода, в туман дрони є мало ефективними, тому що видимість дуже погана. Бували такі тумани от минулого року, коли

0: своєю допомогою у різному вигляді, але ми дійсно маємо свідомих слухачів і слухачок. Відтак сподіваємося, що ми зможемо також трошки долучитися до допомоги війську.
1: Ну, найголовніше, що зараз варто сказати, це те, що от сьогодні 10 вересня, програма повернення СЗЧ від Міністерства оборони за спрощеною процедурою закінчується 20 вересня. Тобто це спрощена процедура для тих, хто пішов в СЗЧ до 12 червня. Може зараз повернутися, обрати підрозділ 150 сил оборони. Наша бригада входить стабільно в топ-10 за підсумками майже кожного місяця. Тобто наша бригада входить в цей список. Можна обрати собі посаду. У нас є безліч вакансій, як тилових, так і бойових. Можна вибрати на свої вміння, на свої навички. І за спрощеною процедурою подати рапорт через «Армія Плюс» без батальйону резерву, без ТЦК, приїхати напряму в підрозділ і повернутися на службу. Буквально там за 5 днів вже поновлюються всі документи, поновлюються виплати. Для тих, хто зараз перебуває в СЗЧ, це буквально останній шанс, останніх 10 днів, тому що після 20 вересня діятиме знов загальна процедура, тому варто скористатися цією нагодою, поки вона ще працює.
0: Це була розмова з Тарасом Мишаком, старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, про ситуацію на Покровському напрямку. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Разом з Богданом Райченцем, головою Європейського конгресу українців, говоримо про обмін досвідом українських військових з чеськими партнерами. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Богдане, розкажіть більше про те, як саме відбувається обмін досвідом українських ветеранів з чеськими партнерами, про які саме організації, коли ми говоримо про чеських партнерів, тут йдеться, і також, що саме наші військовослужбовці надають в якості своїх знань, навичок, досвіду Чехії, і чим там найбільше зацікавлені.
3: Так, ви вже згадали наших колег і організаторів заходів. Я тут передусім хочу назвати організацію Strong Europe, яка, в принципі, нещодавно створена, вона ще не має року, але дуже інтенсивно розпочала цю діяльність. Членами організації, основоположники проекту, це люди, які допомагають Україні весь час, тобто впродовж повномасштабного вторгнення, гуманітарною та технічною допомогою. Але не тільки вони зрозуміли, що важливо допомагати нашим ЗСУ та нашим друзям в Україні, але, зокрема, треба, скажімо так, вчити Європу і допомагати тут розуміти відповідну ситуацію чи розкривати ситуацію в Україні. В тому числі треба готувати населення і публіку Чехії в даному випадку до можливих, ну, критичних сценаріїв також на теренах Центральної Європи. І тому через багатолітні контакти і Європейського конгресу, і Strong Europe з нашими друзями в Україні, ми розпочали ось такий проект. Що на конкретиці це означає? Ми запрошуємо дійсно високого рівня спеціалістів в Чехію, інструкторів, FPV-дронів та інших засобів, безпілотників, крилатих, як ми кажемо, аби показувати стратегію, аби показувати

0: пряме використання таких засобів, як вона діє, і як можна готуватися до можливого майбутнього, не дай Бог, нападу в центрі Європи зі сторони агресора, цебто Росії.
1: Я так розумію, що це певна низка тренінгів на різні теми, які проводять наші ветерани у Чехії. Якщо це так, розкажіть детальніше, які є теми цих тренінгів і як довго українські ветерани перебуватимуть за кордоном, навчаючи чехів.
0: Та дуже правильно, це є розписана чітко програма. Здебільшого вона відбувається впродовж 2 або 3 тижнів. Ці курси відвідують приблизно 10-15 осіб, кожний окремий курс. Це тому, аби була можливість індивідуально працювати з кожним учасником. Учасниками є передусім широка публіка, та, скажімо, люди, які зацікавлені в тому, аби їхнє майбутнє було, скажімо, більш безпечним, аби вони себе почували більш безпечно. Наші ветерани ЗСУ, вони приїжджають на, скажімо, тренінг, який впродовж 2-3 тижнів чітко розписаний. Спочатку займаються курсанти теорією, їм розказують про те, яка є підготовка, ну, в межах того, що можливо розказувати публіці, яка стратегія положень, яка є юдикатура, і також як просто конкретно використовувати засоби, як ми згадали, FPV і тому подібне. Наші чеські друзі знову відповідно навчаються тому, що не все так просто, що існує якась певна стратегія бою, і що просто навчитися керувати, скажімо, FPV-дроном, це не означає, що ви вже там зрозуміли і стратегію такого бою. Тобто є стратегічні питання і розвиток, і є практичні навчання.
1: Пане Богдане, а скажіть, чи можуть ветерани, зрозуміло, що до 15 вересня вже мало лишається часу, але у майбутньому українські ветерани податися на це менторство, можливо, ви плануєте не лише з чеськими партнерами такий обмін досвіду, а й з іншими країнами, і яким чином фахівці, українські ветерани, можуть податися на те, щоб поділитися своїм досвідом?
0: Так, дякую за запитання. Трішечки ранувато, ми не любимо обіцяти наперед те, що не можна зробити, але так, ми плануємо поширити цю діяльність в Європі. Як це діє на даний момент, і тому ми також будемо у Львові і в Києві пізніше, ми говоримо з нашими партнерами про те, кого конкретно ми можемо привести і з яким досвідом. Тому що, як практика показує, є різні ветерани різного типу і рівня інструктори, які є спеціалістами в різних напрямках. І ми саме підшуковуємо різних людей, які можуть підходити для різного роду курсів. Утім, ще хочу додати, що частиною цього це не тільки використання ноу-хау наших спеціалістів з України, але, звичайно, також ми намагаємось, аби цей побут був відпочинковим для наших ветеранів.
1: Це була розмова з Богданом Райченцем, головою Європейського конгресу українців, про обмін досвідом українських військових з чеськими партнерами. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Реклама на громадському радіо.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
4: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
2: Реклама на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний букфорум.
5: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
3: 10-13 вересня.
5: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
3: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
2: Соціальна реклама. Експертні рішення
6: на Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату.
8: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
8: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
9: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
10: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як вчителям захиститися від булінгу з боку учнів, розповідає Олена Парфьонова, голова та співзасновниця громадської організації «Батьки СОС». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Олено, інфоприводом для нашої з вами розмови послужила публікація на сайті УП «Життя», де були викладені різні історії вчителів щодо булінгу у школі, зокрема, як їх булили учні. І акцент зроблений на тому, що ми живемо в сучасному світі, де це вже можуть бути не просто якісь образи або неслух щодо по відношенню до вчителя словесний, та а коли щось не подобається дітям, і вони знімають образливі відео, накладають лайливу музику на фото з учителями, яких там обережно так сфотографували, поки вони не бачили, і далі йдуть образливі чи то пісні, чи то лайливі слова, тексти, субтитри, і власне про досвід цих вчителів, як вони переживали булінг. Але перед тим, як говорити, як з цією проблемою боротися, я хочу з вами обговорити, чи фіксували ви якусь схожість між тим, кого булять, чи можемо ми говорити про, можливо, навіть ейджизм з боку дітей щодо учнів, чи булять вони там більше жінок, навпаки, тут уже гендерна складова, чи чоловіків. Чи фіксуємо ми це, або предметом булінгу може стати будь-яка людина, чи бачили якусь кореляцію?
11: Ви знаєте, проблема дійсно вона існує, її не можна замовчувати, але говорити про якусь кореляцію, що там або жінок, які там пенсійного віку, або виключно там взагалі жінок, ні, я б не сказала. Я цю проблему бачу значно ширше. Розумієте, коли у дитини є повага до вчителя, коли вчитель її, як би нам не хотілося, але він її отримав від дитини, заслужив, тоді цих проявів немає. Хоча в той же час вчитель може бути і вимогливим, і жорстким в якихось випадках, і так далі. Але якщо дитина зневажає вчителя, якщо це єдиний можливий вихід захистити, там, наприклад, себе від свавілля вчителя на уроці, від принизливих якихось образ, і це виключно через от що вони можуть зробити. Вони можуть зробити відео в тіктоці, бо вчителька не зробить це відео в тіктоці. У нас одиниці вчителів, які медійно грамотні, комунікаційно грамотні, які створюють свій контент, популяризують його, такий хороший, якісний контент, їх одиниці. Тому от говорити про кореляцію – ні. Це абсолютно невірно було. Ну і традиційна освіта – це жіноча, в принципі, сфера. Тому тут важко сказати, що там, да, що там більше чоловіків або жінок, якщо говорити там через гендерні критерії такі. Ні.
1: Так, я від своїх знайомих багато чула різних історій, також не пов'язаних. Я трошки поділюся своїм досвідом. У мене філологічна освіта, і я вчалася в педагогічному інституті. Відповідно, в мене практика була у школі, я була молодша і абсолютно з різними класами працювала від 2-3 класу до 7-8. Якось мені щастило на дітей абсолютно дружньо і швидко вдавалося з ними знайти спільну мову. Але мені тут також цікаво, яка може бути мотивація у дитини до цього, чи збільшилися якісь випадки, які ваша громадська організація фіксує щодо булінгу, скажімо, після початку повномасштабного вторгнення, бо це ж теж ні для кого не секрет, що ми всі на межі, і, можливо, діти виміщають свій біль, в тому числі і на вчителях, або немає також такого.
11: Ви знаєте, от унікальна була ситуація на початку широкомасштабної війни, а напевно років півтори ми взагалі не мали поняття, що таке булінг. Mm-hmm. Таке було єднання у школах, так всі один одного підтримували.
1: Навпаки, мені здавалося,
11: так, мені в той момент здавалося, що нарешті ми подолали оцю пандемію булінгу в наших закладах освіти. Але згодом, знаєте, як ми призвичайлися, почали в школі більш активно очно займатися, там в найбільш там безпечних, так звано безпечних регіонах, і все повернулося. І дійсно повернулося з сильніше, міцніше, тому що дійсно ми всі травмовані. Це ненормальне життя людини, коли ми живемо в тривозі, під тривогу, постійні обстріли і так далі. Тому дійсно булінгу зараз більше. Але, можливо, навіть не через те, що ми настільки втомлені всі і якимось чином не можемо зі своїми емоціями там і почуттями дати ладу, а можливо через те, що взагалі ми почали говорити про булінг і насилля в закладі освіти вголос. Тобто ми почали і через це ми у 26-му році оновили взагалі наш порядок реагування на булінг. І булінг зараз лише частина системи насилля у закладі освіти. Ми говоримо про безпечне освітнє середовище, яке хочемо збудувати в закладі освіти, а це далеко не лише укриття. Це
1: так,
11: саме психоемоційний стан будь-якого учасника освітнього процесу. А для того, щоб вчитись, для того, щоб отримувати знання, людина має бути в безпеці. Вона має всю свою енергію, весь свій запал виключно спрямовувати на навчання, на отримання знань, а не на те, щоб захищати себе або бути постійно у тривозі і так далі. Тому дійсно ми маємо зараз більше викликів щодо насилля і булінгу в закладах освіти. Це факт.
1: Пані Оленго, як же, зрештою, подолати цю проблему і знизити рівень не лише булінгу, а ви проговорили, що це зараз є лише одна зі складових оновленого порядку, можливо, про це також більше розкажете?
11: Я вважаю, що ми маємо достатньо більше уваги приділити саме психологічні складові закладі освіти. Ми маємо оновити наші психологічні протоколи, і десь це роблять на містах як ініціативи. І дійсно, я знаю дуже хороший приклад у Києві, це створення ментальної варти, це психологи різних закладів освіти, вони об'єднались і у кризових ситуаціях, ну от, наприклад, був дуже сильний приліт в одному закладі освіти Святошинського району, і там загинули діти. Ну, біля школи, прям дуже камерна така школа, і будинки прям поруч, і це діти з цих будинків. І ця ментальна варта приїжджала, і вони працювали із вчителями, і з дітьми, і з батьками. І, знаєте, це абсолютно волонтерські такі проекти, але нам потрібна підтримка держави. Нам треба дійсно оновлювати ці протоколи і робити конкретні речі для того, щоб всі почувалися безпечно. Можливо, якщо вчитель, який от є така практика в Ізраїлі, якщо вчитель добрався до закладу освіти, потрапив в якийсь інцидент, пов'язаний з війною, він одразу не приступає до навчання. Йому дається година в якомусь приміщенні, де він може відпочити і просто прийти до тями, там поговорити з психологом, випити чаю або, не знаю, валер'янки чи щось такого. Але для того, щоб заспокоїтись. А у нас, ну, треба ж розуміти, що і діти, і вчителі всі в однакових умовах добираються до закладу освіти і починають роботу. Немає у нас іншого там якогось місця, або психолога, який допоможе там вчителю або дитині, яка у знервованому стані. Треба про це думати, говорити і оновлювати все, що пов'язане з ментальною стійкістю і вчителів, і дітей, і навіть батьків, якщо треба.
1: Ми з вами обговорили такий психологічний аспект, а цікаво чисто з практичної і юридичної точки зору. Якщо ситуація вже перейшла всі межі, скажімо, куди звертатися вчителям, щоб цей булінг припинити, і якщо не виходить просто розмовою вирішити ситуацію, то до кого вчителям йти, і як на рівні школи, навчального закладу, там ліцеїв, тощо, це має відбуватися, це ти йдеш до керівництва, і там, можливо, якісь перевірки мають бути ініційовані.
11: А в першу чергу вчитель не має мовчати, він не має терпіти приниження з будь-якого боку. Якщо сталося вже так, от натрапило на відео про себе, дуже там погане, по-перше, до директора закладу освіти. І це дійсно, це вже насилля психологічно, про це можна говорити, і це може бути і булінгом, визначеним в адміністративному кодексі 173-4 стаття. І в нас в закладах освіти є шкільні офіцери поліції, так, от офіцери поліції, які покликані от врегульовувати всі ці проблеми або належним чином реагувати, вони наділені цими повноваженнями. Тобто, якщо вчитель з цим стикнувся, в першу чергу, до директора і до вже поліції, яка працює в закладі освіти. Збирати абсолютно всі докази, робити скріни, якщо не допомогла там усна розмова. І далі вже буде належне реагування. Звісно, тут є відповідальність і батьків, і якщо дитина вже після 16 років, і дитина може отримати цю відповідальність щодо насилля, психологічного насилля над вчителем. Але в будь-якому разі не можна замовчувати ці проблеми, ці випадки, ці ситуації. Наша мовчазна згода, вона тільки погіршує цю ситуацію.
1: Це була розмова з Оленою Парфьоновою, головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС». Ми говорили про те, що робити, якщо учні булять вчителів, і як побороти цю проблему. У студії працювала Альона Нестеренко.
12: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як компанії з ЄС сприяють експорту російського газу? Деталі пояснює Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Геннадію, я коли готувалася до нашого з вами етеру, натрапила на такий цікавий матеріал на сайті Європейської правди, де, зокрема, йшлося про те, що з 1 січня 27-го року має набрати чинності повна заборона на імпорт до Євросоюзу російського скрапленого природного газу. Проте після ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС було збережене тимчасове виключення для окремих поставок його до третіх країн за старими контрактами. Відтак, у мене до вас одразу питання, навіщо була ця норма у пакеті санкцій? Чи тут є певні об'єктивні причини, пов'язані з тим, що, можливо, системі треба переналаштуватися, підготуватися, адже розуміємо, що це нелегко, коли ти вже був на російській газовій голці та інших енергоресурсах від Росії, абсолютно все обрубати, тобто це такий перехідний період, або тут все-таки лазівка для того, щоб не відмовлятися від російського газу.
13: І перше, і друге теж. Тому що ми знаємо про заборону на імпорт російської нафти і нафтопродуктів, яку впродовж вже майже 5 років обходить Угорщина. Точніше, навіть не сама Угорщина, а одна з приватних угорських компаній, яка продовжує отримувати російську нафту трубопроводом, який йде через територію України. І за ці роки нічого не змінилося в політиці цієї приватної компанії. Вона жодним чином не поставила перед собою завдання якимось чином диверсифікувати свій кошик нафтової сировини, чи відмовитися. Тобто ніяких планів з відмови від російської нафти вона не демонструє. Тому цілком можливо, що і тут з'явилися якісь козирні компанії, які сказали, що ні, ми не хочемо відмовлятися від дешевого російського газу, а те, що росіяни можуть підкуповувати всіх, і у них не закінчилися гроші, не закінчилися можливості для цього, прекрасно демонструє і ось цей дуже цікавий кейс з угорською компанією МОЛ, і з дуже цікавий кейс зі словацьким урядом, і не менш цікавий кейс з раптовою перемогою проросійської альтернативи для Німеччини в одній з федеральних земель нещодавно. Тому так, є і намагання зберегти за собою величезні переваги, які зараз надає Російська Федерація всім тим, хто погоджується з нею співпрацювати. І також, безумовно, потрібен перехідний період для того, щоб знайти інших постачальників, тим більше, що зараз це достатньо важко зробити, враховуючи дуже велику конкуренцію за природний газ між європейськими споживачами та азійськими компаніями з огляду на авантюру Сполучених Штатів в Ірані, яка триває і, схоже, ніхто не збирається завершувати це протистояння.
1: Пане Геннадію, дякую за пояснення, але мені в цьому контексті цікаво, скільки ж піде часу у європейської санкційної політики на те, щоб дійсно зробити повну ізоляцію російських енергоресурсів, зокрема газу, а не переформатовуватися у такому форматі, коли ти думаєш, яким чином ці вантажі проводити. Тобто зараз це все відбувається через Китай, Індію і інші треті країни. Якщо не брати політичний фактор, що не хочеться відмовлятися, от угорці дійсно про це говорять, принаймні відверто, але я коли готувалася до нашого з вами етеру, то бачила також інформацію і про французьку компанію Total Energies, яка заявляє про те, що вона продовжує закупівлі з Ямал СПГ. Тобто, скільки часу об'єктивно може зайняти у Європи, якщо на це буде політична воля, щоб відмовитися від енергоресурсів Росії, зокрема газу?
13: Ну, стосовно низки компаній європейських, які отримують газ зараз, то вони його отримують, не сплачуючи будь-яких податків до російського бюджету, оскільки цей газ їм належить завдяки їхній участі у спільних проєктах з видобутку, зокрема на Ямалі. Тому вони продовжать отримувати цей газ, і, на мій погляд, тут немає якихось заборон, чи не повинно бути якихось санкцій проти цих компаній, тому що, ще раз підкреслюю, вони не спонсорують російський бюджет і війну в Україні. Стосовно всіх інших, ну, по-перше, все ж таки газ не йде через Китай і Індію. Через Китай і Індію в основному отримує російську нафтову сировину. Але стосовно повної заборони, ну, давайте просто подякуємо європейцям, які хоча б які санкції запровадили. Тому що те, що було запроваджено, по-перше, воно діє не в повному обсязі, тому що відсутні будь-які механізми реалізації запроваджених санкцій, тобто немає в законодавстві європейському таких норм, які б дозволяли в повному обсязі всі санкції реалізовувати. А по-друге, ну, навіть якщо санкції запрацюють, це не означає повну ізоляцію Російської Федерації. Чому? Тому що існують всі інші, яким, чесно кажучи, до подій, які відбуваються в Україні, точно так же байдуже, як і нам до подій, які відбуваються в Судані, чи в Конго, чи в будь-якій іншій державі, де відбувалися надзвичайно криваві сутички, але, ну і що, і ми якимось чином впливали на уряди цих держав, чи запроваджували проти них санкції, чи ізолювали їх. Нам було байдуже. Точно так же, як і усім зараз в Китаї, в Індії, в інших державах, байдуже щодо того, що відбувається в Україні, і змушувати когось там, чи товариша Сі, чи прем'єра Моді, щоб вони приймалися нашими проблемами. У них і своїх проблем вистачає. Тому повної ізоляції, безумовно, Європа Росії забезпечити не зможе. Але все одно те, що вже запроваджено, воно дає підстави казати про появу і збільшення у Російської Федерації проблем і зменшення її прибутків через те, що її компанії змушені якимось чином викручуватися, пристосовуватися до ситуації, а будь-які пристосування, вихід на ринки нетипові для цих компаній, все це потребує значно більших затрат і, врешті-решт, дозволяє отримувати значно менші прибутки.
1: Дякую вам за пояснення. Єдине, хочу уточнити щодо цих третіх країн, оскільки і у матеріалі «Європейської правди» про це йдеться. І так само я бачила аналітику на порталі «Слово і діло», де, зокрема, по Китаю пишуть, що якщо брати за весь період від початку повномасштабного вторгнення, і тут не лише газ, а й нафта, вугілля, то вони заплатили Росії за це понад 327 мільярдів євро. Такі шалені цифри, це я тільки Китаю озвучую, не Індію і Туреччину, але ви зазначили, що вже зараз саме з газом вони не проводять. Тобто це нещодавно сталося? Чи...
13: Ні, просто газ до Китаю транспортується іншим шляхом. Він транспортується трубопроводом Сила-Сибіри-2. Сила-Сибіру. Без номера, тому що Сила-Сибіру-2, він на слуху, але навряд чи буде реалізований, тому через відсутні заінтересованості Китаю в реалізації цього проєкту. Але більших обсягів, аніж раніше, Китай не потребує, не потребуватиме. І все ж таки основну частку коштів, які платить ця держава, точніше її компанії, російським компаніям, йдуть в оплату нафтової сировини. Але якщо казати про інші треті держави, ну, безумовно, є і посередники, є ті, які надають відповідні газовози, тобто спеціалізовані судна, ті, хто надають портові послуги, ті, хто страхує відповідні компанії, відповідні перевезення, транспортування. Звісно, що вони не хочуть втрачати свій прибуток. Ну, а коли йдеться про якусь там поняття там справедливості, чесності, чи там, не знаю, співчуття, чи щось інше, ну, ми всі розуміємо, що на ринку все це є абстракції. Тобто ніхто не буде заради якихось там моральних принципів відмовлятися від зайвого прибутку, особливо якщо він далеко не є зайвим. Тому тут ми можемо лише спиратися на якісь політичні рішення, які ухвалюються не лише на основі даних, але й на основі цінностей, зокрема в більшості європейських держав. І сподіватися на те, що великі компанії, які звертають увагу на свій імідж, які є публічними компаніями, вони, реалізуючи ті принципи соціальної відповідальності, які вони добровільно взялися дотримуватися, вони поступово будуть відмовлятися від того, що ми називаємо кривавою нафтою і кривавим газом.
1: Пане Гнатію, буквально у нас 30 секунд лишається, але, тобто, правильно я розумію, що тому і поступово, адже у цьому 21-му пакеті санкцій, як пишуть у медіа, це є тимчасове рішення у цей пункт про те, що він, що є певне послаблення щодо експорту через треті країни. Тобто, ну, це все питання політичної волі, щойно є можливості, цей пункт прибирається, і плюс до 27-го року є вірогідність, що вже настане тотальна відмова, чи ні?
13: Та ні, не настане тотальною відмовою, коли є можливість заробити, і всі можуть нею користатися. Особливо, якщо вони дуже звертають увагу на якісь там моральні принципи чи моральні забобони, заборони. Тому казати про те, що ось 21-й, чи 22-й, чи 23-й пакет санкцій, він покладе край фінансуванню Російської Федерації з Європи, не можна. Фінансуванню Російської Федерації можуть покласти край лише далекобійні санкції, які застосовують Сили оборони України.
1: Це була розмова з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетичних питань. Ми говорили про компанії з ЄС, які сприяють експорту російського газу і чому це відбувається. У студії працювала Альона Нестеренко.
6: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто...

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. До 5 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Серед поранених одна дитина. Медики надають всім необхідну допомогу. Нагадаю, сьогодні ворог атакував Дніпро і пошкодив знов те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. На місці атаки зайнялася пожежа. Росіяни атакували дроном корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапив 72-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, контузію і гостру реакцію на стрес. Йому надали необхідну медичну допомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Також в Дніпровському районі Херсона росіяни атакували дроном спецтранспорт. Про це також повідомили в Херсонській ОВА. Через ворожий удар постраждав 56-річний водій комунального підприємства. Він дістав вибухову травму і уламкові поранення руки. Постраждалому надали медичну допомогу і призначили амбулаторне лікування. А ще до лікарні звернулося двоє жителів Комишан, які напередодні в день постраждали через атаку російського дрона. Ворог скинув вибухівку на подвір'я будинку, на якому перебували 52-річний чоловік і 75-річна жінка. Вони дістали вибухові травми, контузії і гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу і призначили амбулаторне лікування. Крім того, медична допомога знадобила жінці, яка вчора зранку постраждала через атаку російського дрона в корабельному районі Херсона. В момент удару херсонка перебувала неподалік автівки, в яку влучив ворожий безпілотник. СБУ затримала кілера ФСБ, який готував убивство відомого громадського діяча на Київщині. Про це відомство повідомило у своїх соцмережах. Як з'ясувало розслідування, фігурант планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки з собакою в лісі. Для цього агент тривалий час відстежував погодинний розпорядок дня і маршрути руху потенційної жертви. А також отримав від ФСБ координати схорону, з якого забрав пістолет з набоями і глушником. Далі, за інструкцією російської спецслужби, зловмисник мав заночувати в лісі поблизу помешкання громадського діяча і вбити його декількома пострілами із засідки. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали кілера в засідці під час підготовки до замаху. За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував завербований ворогом 19-річний мешканець Миколаєва. У поле зору росіян він потрапив через свою активність у соціальних мережах. Зокрема, фігурант публікував дописи на підтримку фашистської і нацистської ідеології. Зловмисник зараз перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі і з конфіскацією майна. Наглядова рада «Нафтогазу» оголосила конкурс на посаду голови правління компанії. До відбору нового керівника залучать міжнародну компанію з пошуку топ-менеджерів, а конкурс проходитиме за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це повідомляє «Нафтогаз України». Як повідомили в «Нафтогазі», до процесу відбору залучать компанію міжнародний конкурс і на час проведення відбору обов'язки голови правління виконуватиме Сергій Федоренко. Раніше «Нафтогаз» очолював Сергій Корецький, який нині обіймає посаду прем'єр-міністра. До цього Корецький заявляв, що нового голову правління «Нафтогазу» мають обрати на прозорому конкурсі за кращими практиками корпоративного управління. За його словами, провести такий відбір доцільно після завершення опалювального сезону. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
0: Реклама. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 64 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Сили спеціальних операцій дістали критичні заводи Російської Федерації за 3 тисячі кілометрів. Про далекобійні спроможності України о 17:15 поговоримо з Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». Київ дешевшає, Львів дорожчає. Про тенденції оренди житла о 18:45 поговоримо з Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості України.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
0: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
14: і слухати новини про удари по підстанціях.
0: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
14: Кіловат-година.
0: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
14: І головне,
0: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
14: Це історія про те, як
0: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
15: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
14: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
15: Згенеровано ші.
14: Діпфейки. аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ЩІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ЩІ».
11: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
14: Згенерувати.
15: Я чую інших.
16: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
14: Як захистити себе та близьких?
16: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
14: Попри все.
16: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
14: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
17: Я чую інших людей.
18: Сподіваюсь, вони чують мене.
19: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
20: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
1: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Єлизавета Нагайчук. Лізо, привіт!
21: Вітаю!
1: Ми колеги, ти працюєш на громадському радіо і також маєш свою історію, як і зазвичай, для тебе це вже звичний абсолютно так. Плин подій. Перше запитання, яке я ставлю, це про твоє походження. Де ти народилась і зростала?
21: Та я народилась на Донеччині, в Краматорську, і все життя я там зростала, і там все життя було і моє дитинство, і частина підліткових років. Чому частина? Тому що іншу частину забрала повномасштабна війна, і це прям місто моєї сили, місце моєї сили. І я тоді ще поверталась після 22-го року. Ну і дитинство там було фантастичне, тому що там і можна поїхати і Святогірськ, і в Лиман. Ну дуже багато красивих місць, і Краматорськ дуже гарне, класне місце з класними людьми.
1: Я відгуки про Донеччину, зокрема, там про Краматорськ, Слов'янськ, часто чую захопливі від людей, котрі, ну, очевидно, бійців, які приїжджають служити і там донедавна, наприклад, були розташовані, вели там свою службу, і вони кажуть, що вони не уявляли, що Донеччина така. Чомусь завжди здається, що це суто степ і більше нічого. І кожного разу це такий шок. Я сама була вперше, от уже після початку повномасштабного вторгнення, настільки східніше в нашій країні, я не була ні в Луганську, ні в Донецьку, тому для мене це також якісь дуже свіжі такі відчуття, і мені цікаво завжди розпитувати про ось ці суб'єктивні враження і спогади про те, а яким ти пам'ятаєш Краматорськ свого дитинства. От це комплексне запитання, сюди можеш на власний розсуд запихати все, що тобі цікаво розповісти, або в чому ти зацікавлена поділитися, тому що це, зокрема, і про стереотипність, і, можливо, про якесь твоє суб'єктивне враження і відчуття від плину життя там.
21: Так. Ну, асоціації – це, напевно, абрикоси, голуби дуже багато, і, напевно, якийсь такий певний запах міста. Але про стереотипи їх багато, і більше я не в дитинстві, звісно, з ними стикалася вже в свідомому віці, коли мені казали, ти українську знаєш взагалі. Я кажу, ну, звісно, я знаю українську. Але це таке місто, воно невеличке, всі одне одного ніби знають, але люди якісь от свої, вони дуже прості, вони без там пафосності якоїсь, і вони завжди можуть допомогти, можуть щось підказати, можуть навіть якось так тебе направити в свою сторону, але вони дуже добрі, дуже чуйні, і до 14-го року, і після 14-го я не зустрічала якихось проросійсько налаштованих людей. Ну, у мене от в оточенні не було таких. Можливо, були люди, які не підтримують там якусь українську політику в яких якихось аспектах, але саме те, що нам треба приєднатися до Росії, або ми хочемо там умовно жити в ДНР, такого ніколи не було.
2: Тобто ні зі школи, ні з кола твоїх родичів, близьких, знайомих.
21: В школі школа була максимально така українська школа. Я була в садочку україномовному. Тобто у мене російська мова була в предметах шкільних до 9 класу. Я її вчила, як вчила. От. Але насамперед завжди традиції якісь, люди там на День Незалежності на площі в вишиванках, якісь там марафони бігали в День Прапора. Тобто завжди таке було, якась українськість, вона відчувалась. І вона відчувалась там не тільки, коли ти подорожуєш там до Львова, наприклад. Вона вдома відчувалась дуже сильно.
20: Перетвірники.
2: 2014 рік і початок війни. Як ти пригадуєш ці події?
21: Ну, мені було 7 років. І це так дивно звучить, що там в 2014 році мені було 7 років. Але я пам'ятаю, я не була в Краматорську тоді, я була в Донецьку. І коли почалась війна, мама працювала в Донецьку. Але бабуся і прадідусь були в Краматорську. І коли почалась окупація в квітні Краматорську, тоді ми були в Донецьку, і ми вирішили, що треба вже їхати забирати бабусю і дідуся, тому що там вже ставало небезпечно, почали сильно бомбити. І ми з мамою поїхали. Чому я це дуже запам'ятала як дитина? Тобто там якусь хронологію подій, можливо, я погано пам'ятаю, але ми їхали на блокпостах через там з Донецька до Краматорська. І мама мені каже, ти пригнись, тому що можуть стріляти, тому що там вже стояли, як ми їх називали, сепаратисти, ну так і є. Вони стояли вже там, і мама знімала свої капучки, золото, щоб просто нічого поганого не трапилось. Доїхали до Краматорська, забрали бабусю, дідуся, і ми поїхали тоді чекати цей період до липня, до звільнення Краматорська під Маріуполь на Білосарайську косу. Як дитина я це відчувала, що ну ми просто на морі. Ну, тобто ми просто відпочиваємо, там зараз перечекаємо. Мені пояснювали батьки, що відбувається, звісно, я все це розуміла вже тоді, але, ну, звісно, я не сприймала це так, як в 22-му році вже. І ми перечекали цей період під Маріуполем, і коли звільнили Краматорськ, ми повернулися туди.
20: Перетвірники.
2: Перед повномасштабним вторгненням 22-м роком, ось цей період, коли ми всі говорили в інформаційному просторі, готували тривожні валізки або наплічники. Як це було в тебе, в твоїй родині, в Краматорську, зокрема?
21: От мені зараз, ну, я завжди кажу, що мені соромно трошки це пригадувати, те, що я казала, що я була впевнена, що там до Києва, до інших областей, там центральних, це не торкнеться цього, нічого не буде. Я знала, що щось буде у нас. Ну, це 100% я розуміла. І я казала, то чого люди там хвилюються, типу, тут нам треба хвилюватись. І ми 23 лютого у нас була з мамою розмова, що якщо що, ми там будемо виїжджати, але поки ми будемо в Краматорську, бо поки безпечно. Ну і в цілому у мене не було якогось там перечуття. Я думала, що ну якщо воно почнеться, то це буде як в 14-му. Ну у мене не було взагалі думки, що це може бути настільки масштабно.
2: Початок. Як це відбувалося? Де ти була? Ти була в Краматорську?
21: Так, так. Я була в Краматорську. Я прокинулась від вибухів, якось поповзла в коридор. Але, насправді, Краматорськ тоді не сильно в перший день, 24 лютого, зазнавав якихось сильних вибухів. І вже там наступні дні, там 25-26, 25 лютого ми пішли пести сітки. Ну, тобто ми розуміли, що це, напевно, повторюється, історія повторюється, і нам треба діяти і так, як ми діяли і в 14-му році. Але потім, коли ми вже почали там

0: І що глибинно в тебе, попри юний вік, не було питання, чи лишатися в місті, чи ні?
1: Мені дуже хотілося лишитись. І мені настільки хотілося лишитись, що я думала, ну, можливо, ще почекати. Але це рішення було, звісно, батьків більше, ніж моє. Але все одно я розуміла, що так буде безпечніше. Тому, напевно, питання не стояло, чи зараз виїжджати. Питання стояло, чи потім повернутися. Можливо, от через досвід те, що Краматорськ в 14-му був звільнений, і ми думали, що так це і буде повторюватися, те, що все буде добре, все налагодиться, і ми зможемо повернутися, бо у нас тут дуже хороше життя. Ну, ми жили добре, і якихось... Да, звісно, я хотіла після школи там, можливо, поїхати в Харків навчатися. У мене були такі перспективи, що я там, щоб навчатися по тій професії, яку я хочу, я в велике місто поїду. Але прям я не була готова залишити своє місто в той момент, звісно.
0: Mm-hmm. З приводу ось цих викликів, які постають перед людьми, особливо літніми, які виїжджають з міста. Ну, ми ще повернемось до твого шляху, до твого маршруту, mm-hmm. що було після Краматорська, але от так відсторонено зараз оцінюючи, наскільки це можливо, тому що ти все-таки сторона і дієва особа тут, наскільки заклики будь-які виїжджаєте, збираєтеся, евакуюєтеся, наскільки це взагалі притомно, тому що я чим більше маю розмов в подкасті «Перетвірники», тим більше я замислююсь про те, чи доречна наша комунікація, навіть з боку влади. Одна історія, коли йдеться, наприклад, про обов'язкову евакуацію, і це вже край, і ми розуміємо, що тоді відбувається в містах чи селищах, тобто тут уже не про вибір, а тут про примус, власне. Але все, що йому передує, можливо, ми неправильно ведемо цей діалог все-таки.
1: Загальні заклики «виїжджайте» людям, мені здається, вони їх чули вже 100 тисяч разів. І здається, що тут треба індивідуально, наприклад, виїжджайте, бо у вас є маленькі діти, виїжджайте, бо у вас є внуки, яких ви хочете ще бачити, і бачити, як вони зростають. Виїжджайте, тому що життя не закінчується. Звісно, що це дуже важко. І цей саме процес, по-перше, як і фізично він важкий, напевно, по-перше, це морально він важкий, по-друге, вже якісь фізичні, фінансові аспекти. Але якщо ми кажемо просто людям, виїжджайте, бо ваш дім прийшов ворог і, ну, у вас там не залишиться нічого, це звучить якось як примус якийсь. Тобто ми відділяємо особистість цю людину від там подій, які відбуваються. І я б, напевно, дуже важко сказати, що якісь бенефіти, які можуть бути, коли ти виїжджаєш зі свого дому рідного. Але, можливо, саме в якомусь там плані виживання це важливіше, звісно, і людина може бачити, що її чекає на цьому шляху. І якщо ми показуємо якусь історію, як людина евакуюється і потім будує нове життя, неважливо, навіть якщо за кордоном, то це хороший приклад. І, ну, це треба мати просто велику силу в собі, щоб це зробити. Тому тут, напевно, індивідуальний підхід до кожної людини, до її історії.
2: Mm-hmm. Перетвірники.
0: Як виглядав твій шлях? І ось цей момент, коли було ухвалене рішення їхати з міста.
1: Так, ми виїхали 3 березня. Це достатньо рано. Пам'ятаю, що на блокпості наш український військовий нам казав, а чого ви? Ну, типу, ще все добре буде, все налагодиться. І я прям пам'ятаю, він дуже молодий, я пам'ятаю його очі, мені аж зараз трошечки не по собі стає. Ми виїхали 3 березня, і у нас був дуже такий складний шлях. Ми виїжджали, у нас було 3 тварини, у мене собака, лабрадор, кіт, мейн-кун, ну, тобто це великі тварини, яких просто так не перевезеш. Ще й тваринка, собачка, бабуся з дідусем. Ми їхали на 2 машинах. Спочатку ми зупинилися в Кропивницькому буквально на день, тому що були дуже великі затори, і ми там стояли там по 5 годин. Дуже важко було сходити там навіть умовно в туалет, коли ти стоїш там на машині. В Кропивницькому у знайомих залишилися в будинку, і там взагалі нічого не було, ні тепла, нічого. Ми просто переночували, поїхали далі у Вінницю. Все це відбувалося через знайомих, знайомих, знайомих. Тобто у когось можна там, хтось нас пустить з тваринами, у того і ми і залишаємось. Кінцева точка це був Львів. На той момент. Потім Вінниця, потім Тернопіль, і ми заїхали в Львівську область, там переночували. І нам запропонували квартиру на якийсь момент, буквально там 2 тижні, бо квартирантка нашого знайомого на Закарпатті жила, вона туди виїхала, і ми у Львові поселилися в цій квартирі. Ми прожили там 2-3 тижні десь. Мені Львів, я його люблю як місто, але тоді він відчувався зовсім якось депресивно, зовсім погано, я не пам'ятаю там, куди ми ходили. У мене ще 18 березня день народження, і я його святкувала у Львові, там задувала просто цю одну свічку, мені було трошки сумно. І потім ми вирішили ще 2 родини зняти будинок в Івано-Франківській області, і там ми залишились на місяць, жили там

0: двома родинами. В мене вже почалось тоді онлайн-навчання, і це діти, коні, люди. Але ну, це був той період, який я пам'ятаю, що я відчувалася більш-менш в безпеці тоді. Це було краще, ніж залишатися все одно.
1: У Львові пробули недовго, місяць.
0: Буквально 2 тижні, там 3 навіть.
1: Так. Навіть так. Потім обрали Одесу, так? Для переїзду.
0: Так, ми потім трошечки пожили в Івано-Франківській області. Мамі запропонували роботу в Одесі. І Одеса це вже кінцевий такий, не мій кінцевий, не моє кінцеве місто, але от нашої родини. Я там прожила 2 роки. І Одеса насправді дуже класне місто. Я його дуже полюбила і знайшла там і друзів, і якесь ком'юніті. І люди там дуже привітні до переселенців. Квартири були не шалені ціни, тобто можна було зняти спокійно, і з тваринами нас взяли з нашими двома. Ну, тобто, Одеса мені от прям приємно запам'яталась, тому я там і вперше і попрацювала, і, ну, в цьому, от мої підліткові такі, вона мене трошечки збадьорила, тому що там, коли тобі 15-16, тобі хочеться щось бачити, з кимось гуляти, а не сидіти там десь.
1: До речі, Одеса – це ще одне місто, в якому я досі ні разу не була на свій сором, до речі. Реально, треба вже з'їздити, я то навіть вже якось, не знаю, недоречно навіть промовляти таке в голос, якщо чесно. От ти кажеш, що місто привітне до переселенців,
0: так.
1: Але все одно, так чи інакше, це нове оточення, нові якісь знайомі, оцей плин життя інакший. Очевидно, що будучи дитиною, я по собі пригадую, хоча, можливо, це теж моя риса характеру, притаманне мені, мені легко пристосуватись в нових умовах, незнайомих навіть, але я припускаю, що все одно є якісь певний бар'єр. Ну, все ж таки, ти приїздиш туди не тому, що мамі дали нову роботу,
0: ну,
1: і ви переїхали, а в країні війна. І твої спостереження за старшими зі своєї родини, можливо, також є щось, що ти вважаєш за доцільне розповісти?
0: Так. Ну, бабуся з дідусем залишились у Львові, і вони досі там живуть. Вони дуже у мене такі патріотичні. Ну, тобто, у них немає ніякого там налаштування якогось, але їм все одно некомфортно у Львові, бо все одно зрозуміло, що все життя вони розмовляли російською мовою. Хоча в мене бабуся вчителька. І, ну, тобто, їй в цілому легко. Вона там вже і знайшла роботу. І вони там легко пристосувалися. Не скажу, що вони не сумують. Вони дуже хочуть. І бабуся хотіла в 23-му повернутися в Краматорськ. Але я не помічала жодних там якихось за ними таких настроїв, що от ми не хочемо взагалі нічого. Тобто, вони такі цілеспрямовані, і вони йдуть, і вони залишаються, вони розуміють, так буде краще. В Одесі оці всі проросійські, те, що Одеса – проросійське місто, то да, там багато російської мови, це зрозуміло, і насправді саме тому я приїхала в Київ, тому що мені хотілося цього україномовного оточення, людей свідомих, але в Одесі я знайшла просто ком'юніті своє, і мені теж було легко пристосуватись. Ну, тобто, я знайшла україномовних друзів в Одесі, я знайшла чудових людей, які мені допомагали, яких я вчила там якомусь донецькому діалекту, і казала так, ви пишаєте, що я з Донеччини, тому що у вас не так багато друзів з Донеччини. Тому мені було комфортно. І це, напевно, дуже індивідуальний досвід, бо тут зрозуміло, що можна казати, що до тебе там можуть якось зверхньо ставитись, тому що ти там з Донбасу, умовно кажучи, там людина може бути там проросійською чи ще щось, але я ніколи в свою сторону цих стереотипів не зустрічала. От єдина ситуація, пам'ятаю, це вона у Львові сталася, у нас номера на машині АН, і щось ми там неправильно на перехресті якось розвернулися, і нам людина там крикнула, що ви їдьте додому. Ну, тобто, що ви сюди понаїхали. Я до цього ставлю, що в будь-якій області України може бути хороші і погані люди. Тут
1: абсолютно
0: не залежить від регіону.
1: Так, тут уже ми говоримо суто про людський фактор, насправді.
2: Сталість невиправного поступу.
1: Про рішення їхати до Києва і вже ось цей період адаптації в Києві, і пошуку роботи, і, власне, те, чим ти займаєшся, це ж теж такий певний стрес, навіть якщо це особисте бажання.
0: От адаптація в Києві, вона була набагато важче, вона прям була важкою. Саме не через те, що я живу в Києві, а через те, що моя мама повернулася в Краматорськ в 24-му році, і до 26-го року вона там жила. Я вступила на перший курс, ми зняли мені квартиру, з дівчинкою я жила, тобто мені було достатньо комфортно, але у мене була постійно нервова, тривожна думка, що з мамою може щось статися в Краматорську, бо тоді вже в 24-му році вже були і обстріли сильні достатньо. В Києві я відчувала себе дуже маленькою людиною. Ну, тобто, от навіть не через масштаби міста, от просто мені здавалося, що всі такі класні, вони всі можуть. І те, що я пішла там на журналістику навчатися, я розуміла, що мені там з першого умовного курсу мені треба щось робити для того, щоб десь опинитися і робити те, що я хочу, те, що про те, що я мрію. Але я намагалася піти і туди, і сюди, і там на якісь різні лекції, там щось побачити, на якесь волонтерство. І в Києві у мене було дуже таке моторне життя, я б сказала. Але у мене була все одно ця тривожна думка, що мені... Я дуже переживаю за Краматорськ, і я переживаю не тільки за маму, а й за долю міста, бо я його дуже люблю. Ну, це навіть не пояснити. Ну, і найтаке логічніше рішення моє було, це просто кожен місяць, два їздити в Краматорськ на Інтерсіті Київ-Краматорську. І це, напевно...
1: Зараз по серцю такий.
0: Та. І я завжди обирала третій вагон. Пам'ятаю, що в мене там традиція така була. І мені було дуже так... Я, напевно, зараз себе трошечки корю за це, тому що я до нього ще більше прив'язувалась, до Краматорську. Тому що останній раз я була в 25-му році, в жовтні. І тоді вже перестали ходити потяги. І я от ще більше до нього прив'язувалась. Я в 25-му році почала писати такі невеличкі щоденники про Краматорськ. І я порівняла його з Коцюбинського інтермеццо, то що мене втомили люди, і от моя канонівка – це Краматорська, я тоді поїду, тому що мені там дуже добре. Але в Києві було важко. Тут теж були і гарні люди, і друзі з'явилися, і в цьому була якась підтримка. Дуже багато в моєму університеті людей теж там зі Слов'янську, з Бахмуту. Але от я не відчувала, що я на своєму місці, ніби мені там набридав вже цей Київ. Я думаю, ну, блін, тут взагалі не те щось, от вдома краще. І саме тому 24-25 рік він дуже важкий був в цьому плані. І я їздила в Краматорськ, щоб трошки відпочити всі ці думки. Я приїжджала, я розуміла, що там дуже гучно, дуже каби, там дуже багато вибухів. Але от мені було так спокійно, ну, мені було там набагато спокійніше, ніж в умовно більш безпечному все одно Києві.
1: Це дуже, дуже часто так, насправді, що ти, будучи десь, де значно складніше, будучи під обстрілами, ти чуєшся спокійніше, аніж десь.
0: Тому, так, от, тому ці заклики виїжджаєте, вони трошки можуть навіть не спрацювати, тому що людині там спокійніше, ніж умовно там може бути, не знаю.
1: Так, але очевидно, що це так працює психіка, але очевидно, що для безпеки фізичної, звісно, що тут ну, немає з чим порівнювати. Де менше обстрілів, де менша вірогідність, що поцілять, тим безпечніше, власне.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Реклама на громадському радіо.
3: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення.
4: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
0: Про
1: я розумію, що це мамина історія, і, напевно, багато що недоцільно розголошувати, принаймні тому, що ми говоримо з тобою, а не з нею. Але з того, що ти можеш розповісти по людині, от яка до 26-го ще була в Краматорську, так, а потім, очевидно, теж мусить виїжджати. Де вона зараз і як її оцей процес адаптації такої кількості виїздів з різного міста?
0: Так, вона повернулась, тому що вона сказала, я дуже втомилась, і я хочу додому, і мені там набагато краще. І я її так навіть відмовляла спочатку, але потім думаю, ну, можливо, вона там на 3-4 місяці, вона поїхала в вересні, ну, там, до зими повернеться. Їй було тоді важко по роботі і в Одесі працювати, тому вона саме поїхала в Краматорськ. Виїхала вона в січні аж 26-го року, знову в Одесу, і це було дуже важко. І вона досі мені там скидує, оце мій спортзал, сьогодні його там розбомбили, а вона в мене ще фотограф, і вона в Краматорську робила зйомки, і у неї там була студія. І коли я розповідала це людям, коли я приїжджала там в 25-му, в 26-му році, в, ну, в 25-му, да, в 25-му в Краматорську, я казала, ну, сьогодні ми з мамою на студію їдемо там на зйомку, потім зайдемо каву, вип'ємо там якесь капучино на банановому. Мені казали, це в Краматорську, так, у вас? Я кажу, ну, да. Ну, тобто, зрозуміло, що там дуже було активне життя, і вона до нього так звикла, от за цей 24-25 рік, їй здавалося, що оця от бульбашка, де і працюють і заклади, і спортзали, і нова пошта, і все працює в Краматорську, як і в будь-якому там більш-менш спокійному місці. Вона до цього так звикла, що коли вже я їй кажу, ну, мам, ну, вже лютий, вже березень, точно ні в Краматорську, бо стає все більше небезпечніше, у нас там вибивало і вікна, але квартира поки що ціла. І вона каже, ну, да, треба виїжджати, бо я ще і за собаку переживаю, за маму. Ну, і я кажу, я вже, чесно, я от не витримую, тому що я на відстані, я не з вами. І от читати там будь-яку новину про Краматорськ, а не так часто про неї говорять, про це місто. От, тому я кажу, виїжджайте, бо їй було дуже стресово. І вона навіть зараз дуже їй болить. Так, тому...
1: Чи правильно я розумію, що на прикладі вашої родини тут величезний виклик якраз ось цей морально-психологічний стан і тривога, і нервова за те, що буде з рідним містом, не стільки виклик на новому місці і в новому місті прижитися і якось організувати своє життя, скільки постійно страха, що буде з моїм рідним містом.
0: Так. Тобто я б не сказала, що ми не... Я влаштувалась в Києві, у мене вже своє життя, мама влаштувалась в Одесі, і знайомі, і робота, і хобі. І є, ну, все є. Ну, тобто ти розумієш, що ти ще нормально живеш порівняно там з іншими людьми, яким довелося там, не знаю, знімати якусь маленьку кімнатку і там жити з трьома дітьми, умовно. Але оцей от страх все одно за місто, і це страх не там за якусь там просто за будівлю, це от за спогадами саме, за якимись такими. Я коли згадую навіть зараз, рік тому, 27-28 сьогодні серпня, я була в Краматорську тоді. Рік тому я собі ходила, фотографувала, писала там щось про Краматорськ, робила якісь репортажі. І я от зараз, коли це розумію, що це тільки рік тому було. І от така прив'язка сильна, що дуже важко. І я і пишу, і там фотографую, і щось згадую постійно. У мене кожен день ця згадка Краматорська. Не буває такого, що я засинаю і не думаю про нього. Тому
1: ще й функція в телефонах, оця прекрасна. Бірочка фотографій.
0: Так, це було рік тому. Я, клас. Дякую, що нагадали.
1: Це б'є сильно.
2: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
1: Відтак, у мене запитання, тому що виходячи, і я навіть думаю, що наша аудиторія, котра могла там слухати кілька подкастів перетвірників і чують десь приблизно схожі історії за ось цим своїм вайбом або настроєм, що ти їдеш з рідного міста, з місць, де ти зростав, закохувався, там перші якісь страждання проживав, що це той біль і смуток, який тебе руйнує весь час. І тут навіть не питання того, де ти там як влаштувався, і не стільки страху, що ти не влаштуєшся. Тому що, мені здається, коли ми починаємо це комунікувати на рівні державному, і знову ж таки спроб допомогти людям адаптуватися на новому місці, ми жодним чином це не проговорюємо, та й за великим рахунком, а як допомогти людям в такому випадку. Відповідно, можуть виникати думки про якесь безсилля і безвихідь, тому що, ну, щоб ти не дав яких умов, а ми, очевидно, що так не дає моїх ідеальних, ну, до ідеального взагалі дуже далеко, ти все одно не зможеш в якийсь спосіб допомогти людині позбутися ось цього відчуття, оцієї пустки від втрати дому, або відчуття того, що це насувається, ця подія. Так. Як гадаєш, чи тут доцільно, я не знаю, можливо, якісь нові державні програми, знову ж таки, інакша комунікація, інакші обговорення, інакше висвітлення цих тем, або ж які інструментарії може бути для того, щоб хоча б трошечки, бодай трішки, полегшити ось цей складний стан людей, які виїжджають?
0: Ну, по-перше, говорити про цих людей, бо мені здається, ми починаємо забувати. Там у нас були якісь розмови у 22-23 роках, що та у нас є внутрішньо переміщені особи, ми їм там можемо чимось допомагати, якусь гуманітарну допомогу давати у вигляді якихось продуктів, там, не знаю, ватних дисків і так далі. Але це недостатньо. Ми не говоримо про те, що це реальні люди і те, що вони можуть бути особистістями, і вони можуть великий вклад робити в країну, там, виїхавши. Тут треба, напевно, звертати увагу саме на оцю от інформацію про те, що зрозуміло, що коли я там, у мене там в стрічці, наприклад, в рекомендаціях є люди, які виїхали, але це тільки в моїй бульбашці, бо я за цим слідкую. А є люди, які досі думають там, що Краматорськ вже окупований. Тобто немає оцього інформації недостатньо. І те, що ми про це говоримо зараз, мені здається, це вже якийсь вклад. І те, що про це треба інформувати, і про те, що історії людей, вони всі різні. І там людина з півдня, наприклад, з Херсону переїхала в Одесу, і вона цю частинку Херсону, вона вже її переносить в Одесу. Тобто це висвітлювати. А державні програми, ну, звісно, хотілося б там якусь допомогу, хоча б, звісно, що літнім людям, але ці 2-3 тисячі гривень, чи навіть не знаю зараз скільки, бо я не отримую, вони ніяк не відчуваються. І, можливо, навіть тут важливіше казати про якусь психологічну допомогу. Бо на психологічному рівні це дуже сильно відчувається.
1: Чи мрієш ти повернутися в Краматорськ?
0: Так, звісно, я мрію. І у мене навіть були думки зараз там зібратися поїхати, але розумію, що це дуже небезпечно. І, ну, не поїхати не завжди, а просто відвідати вже там. Я просто перебуваю в цьому моменті очікування досі. І я досі переживаю це. Тобто у мене місто не окуповане, воно знаходиться там вже активна зона бойових дій, але от я досі, звісно, що я не чекаю моменту цього, коли мені скажуть, що все. Але от я досі на такому нервовому трошки стані. І, звісно, мені б хотілося повернутися знову там, походити рідними вуличками, попити цю смачну каву, ці світанки зустріти, західне сонце. От, тому,
1: там. Навіть якщо говорити ось про цю таку рожеву мрію, що війна закінчується нашою перемогою, ми повертаємося в наші міста. Яким буде твій вибір? Ти залишишся в Києві, чи ти поїдеш відбудовувати Краматорськ?
0: Не просто так я обрала, напевно, свою професію, тому я залишилася жити в Києві, але я висвітлювала Краматорськ, їздила туди і допомагала саме в цьому інформаційному плані. Я дуже про це мрію, тому я дуже хочу цього.
1: Я дуже сподіваюся, що так і буде, і що в нас буде нагода зустрітися з тобою, наприклад, в Краматорську,
0: так,
1: де я була дуже мало разів, але ці спогади, вони досі є в моїй голові. Я от буквально вчора їхала з роботи, і я включила плейлист, який мені зібрав мій чоловік, він військовий, власне, через нього я і бувала в Краматорську і Слов'янську. І я слухала ці пісні, які ми також з ним слухали, їдучи зі Слов'янська в Краматорськ, і я згадувала ці краєвиди. І я, як людина, яка має просто приємні спогади, тому що це якась моя особиста інтимна історія, але мені боляче від цих спогадів. Годі уявити, що відчуває людина, яка виросла, знову ж таки, сформувалась в тих місцях. І це цілком очевидно, що є травматичний досвід, але я думаю, що це нагода нам стати сильнішими і, власне, розуміти, за що ми стоїмо. Я дуже дякую тобі за цю розмову.
0: Дякую тобі. Дякую Громадському радіо.
1: Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
5: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
6: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на громадському радіо.
8: В якому стані нині російська економіка? Про це говоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Іване, розкажіть більше про те, в якому зараз стані економіка Росії, зокрема, як на неї вплинули санкції. І я тут питаю про різні регіони Росії, адже ми розуміємо, що ще до повномасштабного вторгнення ми з експертами жартували, що є такі собі дві Росії. Це Москва з Пітером і всі інші регіони. Тож, якою зараз є об'єктивна ситуація?
9: Знаєте, пані Альоне, є такий жарт, риторичне питання, чи є життя за МКАДом? Тобто Московською кільцевою дорогою, тому що дійсно все більше складається уявлення, що, ну, погоджуюсь, Пітер також підтримується, тому що це рідне місце їх президента, а так, в принципі, дійсно, оці реальності, вони все більше очевидні, особливо зараз, коли є брак пального в країні бензоколонці, адже за наявними статистичними даними Росія сама себе може забезпечити на 70% пальним. Тобто не можуть вони покрити всі свої потреби. І тут дійсно зрозуміло, що відбувається перерозподіл на користь Москви. І отже, навіть здавалось би, багатих нафтою регіонах, таких як Тюмінь, там є брак, власне, пального, тому що все, що там було, принаймні більшу частку, відправляють якраз на столицю. Зараз щодо економіки Росії, зрозуміло, що ці три дні голосування від 18 по 20 вересня, там будуть створюватись такі ілюзії красивого життя. І знаєте, я думаю, що певною ілюстрацією того, що там буде найближчі періоди, була, скажімо так, дебати, які мали місце 1 вересня в Росії, адже все ж таки формально треба робити перед виборами дебати представників партії. І там був несподіваний крок від Комуністичної партії Росії, які прислали на ці дебати від себе доволі молодого регіонального депутата Бондаренка, який, ну, скажімо так, дуже любить критикувати владу і дуже любить задавати гострі питання і казати різкі речі. І, власне, під час свого виступу, там же вони ж не можуть без провокативних питань, тому його запитали, чи Крим. А він через те, що це Росія, сказав, що російська, але одразу додав, але Росія не належить російському народу. І далі почав казати факти про те, що закрилось стільки-то лікарень, стільки-то людей отримують зарплату нижче прожиткового мінімуму. Тобто він почав казати цифри. І як багато глядачів звернули увагу, що оскільки економіка – це ж слабка ланка російського життя, то ведучий цих дебатів, а це Володимир Соловйов, головний пропагандист Росії, він почав замість депутатів, представників партії влади «Єдина Росія» захищати економічний стан Росії, захищати партію влади. Тобто, виходячи з концепції дебатів, ведучий – це модератор. Це не людина, яка повинна займати чиюсь позицію.
8: Ну, це справа людина в тому, що Росія так. І дебати – це взагалі окрема тема. Та так само, як Росія і вибори, у них там свій світ і свої критерії.
9: Безумовно. Тобто це, ну, слід додавати квазі. Квазі-дебати, квазі-вибори. Тобто, зрозуміло, що це все робиться суто заради такої красивої картинки, тому що, ну, не відповідають, мягко кажучи, всі ці моменти розуміння того, якими повинні бути там вибори і дебати. Але тим не менш, якраз на них, ось щодо економічного стану, оцей Бондаренко, він то якраз і підсвітив, як то кажуть, ці проблеми, про які влада взагалі-то не хоче говорити. І там взагалі ось ці дебати, вони орієнтувались довкола там питань щодо сімейні цінності, щодо, тобто, абсолютно відсторонено від питань, ну, насамперед, ведення повномасштабної війни, але також і, скажімо так, ситуації з пальним, наприклад, забезпеченості пальним. А тут же є проблеми. Тобто нема.
8: Так, цікаво, до речі, це, звісно, тема іншої розмови, але цікаво, чи Бондаренко найближчим часом випадково не випаде з вікна, або щось з ним станеться, але побачимо. Пане Іване, я хочу ще встигнути з вами обговорити, знов-таки проаналізувати, що чекає Росію і її економіку далі, тому що готували ж у Палаті представників США законопроєкт про введення нових санкцій, і, наскільки я розумію, це мав бути доволі потужний, так би мовити, законопроєкт, який передбачав 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу. Але зараз у Bloomberg, принаймні, так пишуть, що найімовірніше цей документ застрягне щонайменше до листопада у Палаті представників, оскільки побоюються у Сполучених Штатах конгресмени щодо підвищення цін на бензин. Наскільки це сприятиме російській економіці певного такого розквіту, або все одно вона зараз перебуває в етапі стагнації, просто оце добиття, так би мовити, економіки країни-агресора трошки затягнеться?
9: Дивіться, ну чому побоюються ці ініціативи покійного Лінсі Грема? Тому що він дійсно казав, що давайте підвищувати мита на продукцію тих держав, які окупують у Росії багато продукції. Але ж про кого насамперед всі думають? Про Китай. А знаєте, ще років 20 тому, десь 2006 рік, був на дворі, вийшла книжка в Сполучених Штатах Америки під назвою «Є узаут made in China». Тобто рік без чого, що зроблено в Китаї. І, власне, в цій книжці автор сказала, що в Сполучених Штатах Америки 20 років тому не було жодної родини, яка прожила б рік, не купивши щось, що було зроблено в Китаї. Тобто дуже велика залежність. І вона була вже 20 років тому. За ці 20 років Китай ще більше зміцнив свою позицію. Знаєте, як людина, яка захистила свого часу кандидатську дисертацію по світовій організації торгівлі, то я можу сказати, що у 2001 році частка Китаю у світовій торгівлі було товарами була 6%. І, верніше, вони були на 6-му місці, вибачаюсь. Зараз вони на першому місці з великим відривом від тих, хто йдуть за ним. Тобто Китай дуже сильно зміцнив свої позиції і, використовуючи глобалізацію насамперед для себе, Китай став таким супермонстром. І тому запровадження оцих мит за законом, ну давайте називати його імені Лінсі Грема, так його, здається, там змінили, це насамперед здорожчання вартості продукції для Сполучених Штатів Америки. Тому що коли ми говоримо, що ось там товари в США там чи в західних країнах, це не завжди товари, які виробляються саме там. І ось якраз, до речі, рік тому, коли Дональд Трамп почав підвищувати мита, він отримав лист від виробників американського одягу, які йому написали, що ось ти там збираєшся проти В'єтнаму підвищувати мита, проти інших країн Східної Азії, а ти не в курсі, що 90% американського одягу фізично виробляється в Азії. Тобто дуже шалена залежність. І тут в чергово ця проблема, вона уповільнює прийняття цього закону. Хоча зрозуміло, що якщо б він був прийнятий. Якщо б дійсно США пішли на цей крок, що ми запроваджуємо підвищення мита до основних покупців товарів у Росії, то тут було б не дуже приємно для Росії насамперед ситуація, тому що і Китай, і Індія, і інші, вони задумались. Єдине, що тут же, коли ми говоримо про покупців російських товарів, давайте не забувати ще одного суб'єкта, а саме Європейського Союзу. Європейський Союз також купує Росії багато продукції, тому за всі понад 4,5 роки повномасштабної війни ідея повного торгівельного ембарго на стосунки ЄС та Росії не була прийнята. ЄС не готовий відмовлятись від російських ресурсів і від того, щоб вийти повністю з російського ринку. І навіть зараз, от дивіться, конфлікт Німеччина-Росія. Німеччина закриває «Руський дом» в Берліні. Що говорить Росія? А ми закриємо інститут Гьоте в Росії. У мене перше питання, а що інститут Гьоте робить в Росії на п'ятому році повномасштабної війни Росії проти України?
0: Так.
9: Тобто, і оці всі моменти – це те, що не дозволяє зробити цей крок, але з іншої сторони, все ж таки Сполучені Штати Америки, вони ж хочуть досягти цих цілей, про які говорить Трамп, щоб вони були менш залежні від інших країн. І тому для того, щоб декларативно продемонструвати готовність це робити, цей закон треба приймати ось зараз. Все вже канікули завершились, палата представників повернулась до роботи, і бажано, щоб все ж таки результат був, і був так, щоб він дав ефект до 2 листопада, коли будуть вибори до палати представників.
8: Це була розмова про те, в якому стані російська економіка і як на неї впливають санкції. Деталі розповідав Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на Громадському радіо.
3: Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Кількість потерпілих у Краматорську зросла до 19 осіб, серед яких 8-місячне немовля. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Зазначу, що сьогодні зранку армія Російської Федерації завдала 4 ударів по Краматорську. Засоби ураження поцілили неподалік житлової забудови. Ворог вдарив по місту 6 авіабомбами ФАП-250. Остаточні наслідки атаки та тип використаного ворогом озброєння встановлюються. У НАТО зірвали диверсійні навчання Росії проти підводних кабелів в Арктиці. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на західних посадовців. За даними співрозмовників агентства, таємну операцію проводило Головне управління глибоководних досліджень Міноборони Російської Федерації. Навчання стосувалися застосування нової технології, яка дає змогу виводити з ладу кабелі без видимих ознак зовнішнього впливу. Посадовці зазначили, що спільна операція Великої Британії, Норвегії та США дозволила відстежити російські судна і перехопити їх у морі. Російським кораблям завадили завершити навчання, і зрештою вони залишили район Шпіцбергена. У квітні Велика Британія і Норвегія вже повідомляли про викриття російської операції в арктичних водах, однак інформація про нову зброю, точне місце події і участь США раніше не оприлюднювалася. Підводні волоконно-оптичні кабелі завдовжки по 1400 кілометрів з'єднують Шпіцберген із материковою Норвегією на глибині до майже 3000 метрів. Вони передають обсяги супутникових даних найбільшої у світі наземної станції Свалсат, яка входить до мережі НАСА. На думку західних аналітиків, їх знищення може стати одним із елементів випробування на міцність пакту НАТО про колективну оборону. Український активіст і співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко заявив, що це саме на нього готували замах, про який сьогодні повідомили в СБУ. За його словами, він мав відбутися в той самий день, коли і замах на командира корпусу «Хартія» Ігоря Обелєнського. Зазначу, що правоохоронці затримали 19-річного хлопця з Миколаєва, якого російські спецслужби завербували для замовного вбивства. За даними слідства, в липні 26-го року підозрюваний почав спілкуватися з представниками російської спецслужби через месенджер, де систематично публікував дописи на підтримку фашистської і нацистської ідеології. Після отримання завдання фігурант планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки з собакою в лісі. Для цього він почав відстежувати його розпорядок дня і маршрути пересування, а також від куратора отримав координати схорону, де забрав пістолети з набоями та глушником. Потім він мав заночувати в лісі поблизу помешкання громадського діяча і вбити його декількома пострілами із засідки. Саме в цій засідці його і затримали працівники СБУ. Зараз нападнику загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Нині він перебуває під вартою. Шахраї виманили у 13-річної доньки військового понад 2,5 мільйона гривень батьківських заощаджень. Правоохоронці вже затримали підозрюваних і повернули кошти родині. Про це повідомили в поліції Києва. Як встановило слідство, підозрювані через фейковий акаунт в одній із соціальних мереж познайомилися з 13-річною киянкою, видаючи себе за іншу дитину. Під приводом домовленості про зустріч вони попросили надіслати локацію місця. Втім, невдовзі школярка отримала відеоповідомлення, в якому люди в військовій формі російської армії нібито дякували їй за допомогу і співпрацю. Після цього з дівчиною почав спілкуватися чоловік, який представився правоохоронцем. Він заявив про, що її нібито викрито у співпраці з державою-агресором і почав погрожувати 25 роками ув'язнення її батькам. Під впливом обману і погроз шахраї переконали дитину передати для так званої перевірки сімейні заощадження. У результаті дівчина зібрала з дому понад 54 тисячі доларів і 90 тисяч гривень і передала сумку водієві служби таксі. Той, не знаючи про наміри підозрюваних, мав доставити посилку з Києва до Сум. Повернувшись додому, дівчинка повідомила про все батькам, які одразу звернулися до поліції. Правоохоронці оперативно встановили автомобіль, вилучили гроші і замінили їх на імітаційні. Надалі в Сумах поліціянти затримали одного з учасників схеми, який прийшов за грошима, а невдовзі і його спільника. фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в Західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар.
1: 44 гривні 64 копійки.
7: Євро.
1: 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
7: Курси валют на Громадському радіо.
3: Слухайте у програмі Drive Time на Громадському радіо.
1: Сили спеціальних операцій дістали критичні заводи Російської Федерації за 3 тисячі кілометрів. Про далекобійні спроможності України о 17.15 поговоримо з Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». Київ дешевшає, Львів дорожчає. Про тенденції оренди житла о 18.45 поговоримо з Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості України.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
9: Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
8: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
13: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
13: я не відкрила. А з часом все стихло.
8: Викрадена правда.
13: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
8: Страх.
13: Знайомий розповідав про Дебальцево.
8: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
8: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
4: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
8: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На Громадському радіо.
14: Бути вільним – це щастя.
8: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
15: А що далі?
8: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
15: Повернення.
8: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
1: Сили спеціальних операцій дістали критичні заводи Російської Федерації за 3000 кілометрів. Про далекобійні спроможності України о 17.15 поговоримо з Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». Київ дешевшає, Львів дорожчає. Про тенденції оренди житла о 18.45 поговоримо з Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості України.
8: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
16: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
8: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
17: Згенеровано ші.
8: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
18: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Щі згенерувати фейкове відео?» Що якщо Щі не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків, щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Фейсбук блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком, навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про щі в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
17: Згенеровано щі.
19: Згенеровано щі.
17: Спільний проєкт Громадського радіо та Malfar Intelligence Institute.
18: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного щі. Тож говорити, що щі вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну, це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
17: Згенеровано щі.
20: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots – далі за спамботів. Там описана агентна ШИ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
17: Згенеровано ШИ.
18: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом. А росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиті дази баних. Злиці.

0: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
1: У вересні 2022 року ми в Мольфар Інтелідженс Інститют опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший шиї-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний шиї-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
2: Подкаст про штучну реальність. Генерована
0: шиї. А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із ші-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабними. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
2: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
3: Згенеровано ші.
2: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют. Реклама на громадському радіо.
4: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Львів, вересень, легендарний букфорум.
7: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
6: 10-13 вересня.
7: 15 локацій.

0: Та 300 подій не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
2: Соціальна реклама.
3: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Про стан справ з українським експортом агропродукції говоримо з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, ми сьогодні маємо на меті поговорити про український експорт, і я навмисне хотіла б розпочати це обговорення ось так глобально і масштабно. От станом на сьогодні, як ви оцінюєте український експорт і стан справ в ньому?
5: Ну, насправді, всім добре відома ситуація зараз із українськими глибоководними портами, що у нас відбувається фактично блокування експорту. Одеса, Чорноморськ не працюють. Зараз експорт переорієнтовується на альтернативні шляхи, але, на жаль, альтернатива дуже слабка через свою пропускну спроможність. Якщо раніше ми експортували щомісячно близько 5,5 мільйонів тонн, то за оцінками за останній місяць ми експорт сільськогосподарської продукції через порти Дунаю і західні переходи у нас склав близько 1,6 мільйонів тонн, що є вкрай критичним і вкрай малою кількістю, зважаючи на те, що агровиробники зараз готуються до осінньої посівної і необхідні, звичайно, що кошти, але, на жаль, такою можливістю повноцінно скористатися експортом, на жаль, зараз неможливо. Крім цього, додається до ризиків військових і спроможності пропускної через альтернативні шляхи, це додаткові логістичні витрати. Зокрема, це додаткові витрати в розмірі 50 євро на тонні, це в сторону Румунії, Констанції, або через порти Дунаю, там плюс 30-40 євро. Ну, в сторону Гданську, Польщу, це найбільш такий дороговартісний маршрут, і також в 22-23 використовували, зараз там логістика взагалі близько 90 євро на тонні. Тому, фактично, навіть при здійсненні експорту, ці всі логістичні витрати, вони з'їдають мережу агровиробників і ставлять під удар платоспроможність і виконання своїх боргових зобов'язань, які брали на себе сільгоспвиробники на виконання агротехнологічних заходів.
4: Пане Олеже, чи правильно я розумію, що в такій ось системі координат з такими даними йдеться навіть не про ускладнення умов для виробників, а, власне, постає питання взагалі їхнього існування і виживання в подальшому?
5: Ну, звичайно. Зараз всі опинилися в такій ситуації, що конче необхідні засоби для проведення посівної. Також до кінця року необхідно розрахуватися за користування землею перед своїми пайовиками. Необхідно забезпечити також заробітними платами свій виробничий персонал. Ну і в кінці року всі аграрії активно закуповують пальне, добрива, насіння, засоби захисту рослин для весняної посівної. Тому стратегія зараз виробників, всі входять в режим максимальної економії, в режим стендбай очікування, для того, щоб пройти цей песимістичний сценарій і вийти на весну, на посівну із мінімальними витратами. Тому що в дійсності весною там один день цілий рік кормить, тому протягом цього періоду є великі ризики того, що Господарства можуть опинитися на межі банкрутства.
4: Я припускаю, що в великої кількості людей, котрі не є обізнаними в правилах аграрного бізнесу, ну і, власне, звісно, що я теж до них належу, одразу постає питання, окей, так, а, ну, напевно ж, має бути альтернатива, якщо не порт, ну, якісь інші шляхи до реалізації, до експорту. Наскільки це наївна ідея і думка?
5: Ми ж пам'ятаємо кризу 22-23 років, коли у нас також було блокування і не відбувалося відвантаження вантажів. Тоді ми до 23-го року наростили максимальну нашу спроможність експорту до рівня 3,5 мільйони тонн. Це загального експорту. Але це не може покривати всієї потреби до відвантаження і покриття всіх витрат агровиробників. Оскільки, якщо ми не будемо довантажувати близько 2,5-2 мільйонів тонн зерна, це недоотримання валютної виручки, це в першу чергу, це додаткові затрати на логістику. І, власне кажучи, у нас рівноправної альтернативи абсолютно зараз немає для того, щоб експортувати наше збіжжя.
4: Разом з тим, я так розумію, що у нашого ворога, в Російської Федерації, все прекрасно із виробництвом, і з експортом.
5: Ну, я б не сказав би так, що у них там прямо все прекрасно з виробництвом, з експортом. Врожаї у них непогані, але експорт також завдяки діям наших сил оборони, завдяки діям наших військових, вони впливають на експорт. І з того, що ми знаємо, то ворог зараз переорієнтовує свої напрямки відвантажень із чорноморських портів на Балтійське море, але це також для нього є додатковими витратами і додаткове обмеження до моря і до світових ринків. Тому, власне кажучи, бажаючих працювати з Росією стає все менше. Від цього, ну, для українського збіжжя, звичайно, що це і краще, тому що російське зерно завжди створювало сильну конкуренцію для українського зерна. Ну і взагалі вони є великими виробниками пшениці, виробляють близько 60 мільйонів тонн і експортують. Тому в плані того, що якщо російське зерно не доїде до світових ринків, це для нас добре, тому що на світових ринках буде зростання вартості зерна, і фактично це може покрити наші додаткові логістичні витрати. Але це не вирішує питання з приводу того, що ми обмежені у своїй спроможності експортувати повноцінно. І це також буде душити на виробника.
4: Наскільки світовий ринок взагалі зацікавлений в українському експортові? От те, що наразі така ситуація складається, як багато саме ринок втрачає? Чи це знову ж таки про питання наших надходжень і нашого заробітку?
5: Ну, тут не тільки питання наших надходжень і нашого заробітку. Просто зараз це ще не так очевидно, як воно може бути там через місяць-два. І стане зрозуміло для світу, що там на світові ринки не дійде орієнтовно там 30 мільйонів тонн збіжжя. Це суттєвий обсяг, і звичайно, що ціна буде зростати, але в категорії ризику будуть зберігатися країни африканського континенту і, власне кажучи, країни, куди ми раніше там постійно експортували із великою кількістю населення. Індонезія, це азійські країни. Тому просто зараз ця криза, вона ще не так відчутна на світових ринках, як вона може бути. Але, зрештою, все йде до того, що у нас відбувається ідеальний шторм в плані нарощування критичності всіх подій, які відбуваються. І, зрештою, ми вже знаходимося не біля цього шторму, а ми вже всередині цієї воронки. І ми реально ситуація, яка тут у нас розгортається, вона неодмінно вплине на світові баланси, на світові ціни і на глобальну продовольче забезпечення.
4: Якщо зайти на сайт Українського клубу аграрного бізнесу, там є різні матеріали, серед яких асоціація, зокрема, звертається до європейських інституцій та партнерів з закликом перейти до практичного працювання і реалізації тих напрацювань, які були запропоновані Європейською комісією. Поясніть, будь ласка, що це, власне, і чи є ще якісь шляхи, як, власне, виходити з цієї ситуації?
5: Ну, якщо ми говоримо про спроможності Європейського Союзу в підтримці агровиробництва тут в Україні, забезпечення світового продовольчого балансу і в постачанні сільськогосподарської продукції, то, звичайно, що тут є дві опції. Перша опція – це у нас було звернення з приводу того, щоб Європейський Союз розглянув можливості для дотування своїх же логістичних компаній, своїх перевізників, які функціонують на території Європейського Союзу, щоб покрити додаткові витрати, які у нас виникають у зв'язку із функціонуванням альтернативних маршрутів. Вони, очевидно, вони довші, вони більш дороговартісні і потребують додаткової підтримки. Тому в цьому контексті ми і зверталися до Європейського Союзу і до нашого уряду, щоб опрацювати план заходів, яким чином можна було би застосувати цей інструмент щодо покриття додаткових витрат. Тут логіка сама головна, що ми не просимо там прямої дотації нам, як країні, як сільськогосподарським товаровиробникам, ми просимо просто компенсації певної вартості для їхніх компаній, які будуть займатися перевезенням, що мультиплікується фактично поверненням коштів до державного бюджету Європейського Союзу у вигляді податків, зборів, додаткових надходжень, завантаження людей, завантаження пропускних спроможностей. Це перша річ. А друга річ, яку ми також зверталися і ініціювали, це питання щодо розширення наявних квот на деякі чутливі товари, які в нас є згідно угодою про всесяжну вільну торгівлю з Європейським Союзом, але в межах зазначеного у нас є певне квотування на певні продукти. Зокрема, пшениця там квотована в обсязі близько 1 мільйона тонн, яку ми цю квоту вже фактично вибрали. Але зрештою такий механізм також є. Питання в тому, чи буде ця пропозиція розглянута, тому що ми знаємо, які лобі в Європейській комісії і в Європейському Союзі мають фермерські господарства, які вбачають у цьому дуже великі ризики. Хоча насправді ми аналізували вплив українського зерна в 2022-2023 році на баланси і ринки Європейського Союзу, то там очевидно, якщо говорити в деталях і в цифрах, то впливу абсолютно ніякого наше зерно там не впливало.
4: Чи правильно я розумію, що поки що проміжних результатів цих звернень немає наразі?
5: Є тільки реакція з боку польських фермерів, які звернулися до нашого Міністерства аграрної політики та продовольства, де акцентували увагу, що Україна в липні почала наносити масштабні удари по цивільному транспорту Росії, розв'язавши цим зернову війну, власне кажучи. Так, ну, я розумію, там політичний контекст і все інше, але, на жаль, порозуміння із польськими виробниками і з тими наративами, які глибоко засіли в Польщі, на жаль, нам ще не вдається їх подолати і вийти там на пряму гарну комунікацію для того, щоб зняти повністю повністю ці всі наратив. Ось з приводу збільшення квот, зараз потрібно розуміти, що закінчився сезон відпусток у Брюсселі, і всі повертаються до своїх звичних справ. Я думаю, що якийсь імпульс з приводу розгляду збільшення торгівлі з Європейським Союзом і комплекс антикризових заходів має бути розглянутий. Як мінімум, я впевнений, знаю, що наші урядовці будуть піднімати ці питання на двосторонніх зустрічах для того, щоб обговорити ці питання.
4: Тобто, чи також правильно я розумію, що з боку української влади, українського керівництва робота триває і, власне, вдаються до заходів, щоб якось уникнути масштабної проблеми?
5: Ну, звичайно, ми уряд поінформований, Міністерство аграрної політики вживає заходів, які, на нашу думку, можуть пом'якшити наслідки такої кризи. Проте зазначені ризики і масштаб зазначених подій, він може бути настільки великий, що самостійно Україна не може розрулити цю всю ситуацію без зовнішньої підтримки. Ми знаємо, який зараз дефіцит бюджету, і це, власне кажучи, там якраз, якщо порівнювати з 22-м роком, з 23-м роком, коли там були певні наявні кошти в резервному фонді, те, що держава могла там покрити певні збитки. Але зараз, враховуючи те, що більшість бюджету йде на покриття військових видатків, звичайно, що і виробники розуміють це, і уряд також про це артикулює, що самостійно витягнути такі програми неможливо.
4: Ви слухали розмову з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Що може бути з російським повітряним простором Росії, розповідає Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, як ви оцінюєте стан справ з ось цими загрозами для цивільної російської авіації?
2: Наш президент сказав, що ми заборонимо росіянам літати так, як вони заборонили літати нам. Тобто це загроза, скажімо, для російської цивільної авіації, для російської авіатранспортної галузі. А інші країни, вони можуть просто припинити польоти туди, для них жодної загрози нема. Якщо вони продовжать польоти, незважаючи на попередження, бо чого з'явився цей лист ІКАО? Для того, що ми на випередження послали в ІКАО попередження, що ми зараз у відповідь на блокування наших аеродромів і нашого повітряного руху, відповідно процедури будемо здійснювати відносно російської та авіатранспортної галузі. Ми попередили Міжнародну авіацію, організацію цивільної авіації, ми попередили авіакомпанії, які, це відомо, значить, які літають у Росію. От деякі з них вже прореагували, наприклад, авіакомпанія, турецькі авіакомпанії, вони вже прореагували, вже деякі рейси затримали. От одна з авіакомпаній, яка літає з Санкт-Петербурга до Туреччини, возить туристів, вона вже призупинила рейси на деякий час. От. А загалом загроз нема. Ми не збираємося. От є ж така резолюція, яку ми підписали, Конвенція про цивільну авіацію 44-го року. І резолюція, відповідно, Асамблеї ІКАО, яка забороняє використовувати зброю проти цивільних літаків. Ми не збираємося застосовувати зброю проти цивільних літаків. Ми просто блокуємо їхні аеродроми і все.
1: Які це може мати наслідки для цивільної авіації? Я маю на увазі збитки, тому що очевидно, що це ж колосальні маршрути, обіг коштів. Є вже якесь, принаймні, приблизне бачення?
2: Мабуть, є у економістів. Я бачу, що це загалом колапс. Якщо нам це вдасться, це колапс російської авіатранспортної галузі. Її не добили санкції європейські, коли заборонили обслуговування, ремонт, передачі якихось матеріалів, запасних частин для Росії, для літаків, які росіяни вкрали після нападу на Україну в лютому 22-му року. Да? А зараз тоді вони оговталися від того удару. Якщо нам вдасться ефективно блокувати їхні аеродроми, хоча б найбільші хаби, такі як Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, кілька аеропортів європейській частині, то просто російська авіатранспортна галузь впаде, бо основний напрямок польотів на Санкт-Петербург, на Москву і ще на 2-3 таких вузлових міста в Росії. А далі залишаться лише регіональні лінії, з мінімальною тривалістю, дальністю польотів і з мінімальними доходами для авіакомпаній.
1: Щодо цієї заяви, її вигляду саме від Міжнародної організації цивільної авіації при ООН, от відсутність там якихось чітких формулювань щодо війни Росії проти України, як ви це оцінюєте? Це що? Це просто така дипломатична мова і так би мало бути? Чи це вкотре ми засвідчуємо таку надмірну обережність з боку світу?
2: Скажімо так, ІКАО – це організація, документи якої мають рекомендувальний характер. Це рекомендації. Коли іранці збили наш Боїнг, загинули там всі пасажири на борту, да? ІКАО рекомендував припинити авіатранспортне сполучення з Іраном, але він не міг жодним чином вплинути на ситуацію з, ну, скажімо, з виплатою компенсації, там все, що все це мав робити суд. Ну, тому, скажімо, ІКАО теж вона якось так незрозуміло реагувала на збиття росіянами Боїнга 777-го над Донецькою областю. І загалом ця організація, вона хоч і підтримала блокування польотів літаків європейських авіакомпаній до Росії, але загалом має такі дуже, її документи мають дуже стриманий характер.
1: Щодо, знову ж таки, ось цього переформатування, ну, може хтось подумати, може це і не буде аж такий сильний вплив на... Ну, звісно, це буде дискомфортно, там доведеться переформатуватися, можна буде літати тільки по країні всередині Росії, а потім там долітати до якихось місць, звідки можна в інший спосіб дістатися за кордон. Ну, подумаєш, просто нові маршрути будуть. Це ж все одно не перекриє ті втрати, які матиме Росія від саме цивільної авіації.
2: Ну, а як літати, якщо всі польоти, більшість польотів, вони завершуються Москва, Санкт-Петербург і ще 4-5 міст. А якщо звідти не можна літати? Я ще раз кажу,
1: не
2: залишиться...
1: Не іншим транспортом, я маю на увазі. Пересідати там, долітати...
2: Ну, і уявіть собі простори Росії, значить, до Алмати або до Ашгабату, значить, поїздом, потягом, або там до, скажімо, значить, якогось міста в глибині Росії потягом, а потім на літак. Уявіть собі зміну ситуації, коли ти викликав таксі додому, взяв два валізи, приїхав в Шереметьєво і звідти вилетів, і через там скільки, через 5-6 годин ти вже в Туреччині, да? А тепер тобі лише кілька діб потрібно буде їхати до найближчого аеропорту з усіма пересадками, з таксі на поїзд, з потяга на таксі, там і т.д. і т.п. Багато людей погодиться на такі подорожі. Я думаю, що, скажімо, на порядок, тобто в 10 разів менше.
1: Це була розмова з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Творчість без меж. Про митців з інвалідністю. Говоримо з Віталієм Ткачуком, автором проєкту «Генерація успішних людей». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Віталію, ми зараз поговоримо про проєкт «Генерація успішних людей», а саме про, я так розумію, підпроєкт, та, якщо так коректно так сказати, творчість без меж, це 10 великих розмов з митцями з інвалідністю. Розкажіть, як задумували цей проєкт і в чому вбачаєте його основну місію?
4: Ну, я почну з того, що я ще з дитинства мріяв вести програми на радіо, але потім, коли я виріс, я усвідомив, що мене незрячу людину ніхто туди на радіо не візьме. І, в принципі, я був абсолютно правим, тому що, щоб працевлаштувати з незрячої людини, а ще й стати там крутим ведучим, а навіть не крутим, просто ведучим, бо спочатку ти не будеш крутим, правильно? Ти ж починаєш вести, я думаю, що ви мені підтвердите, так? Що ви
3: теж... Ні, пане Віталію, я навіть маю приклад, оскільки ми на громадському радіо дуже плекаємо безбар'єрність, у нас навіть на сайті новинному працює незрячий новинар, да, Володимир Паріг, то...
4: Я це знаю, але він... Але попри безбар'єрність, ну, він все одно не веде ефір. А мені здається, що він міг би вести ефір і в прямому ефірі тако. Так я продовжу. Я це знаю, так, і за це вам дякую. Так я, знаєте, я попав на радіо? Через те, що в мене, ну, через свого знайомого, який кажу, слухай, Ігорко, я хочу вести ефіри, дай мені можливість. І він мені дав таку можливість, і аж після того мене помітив. Тобто, якби в мене не було людини, яка би мене, ну, повірила, тому що вона мене знає, я б і на радіо ніяк не попав. А тепер, як народилась ця історія? Я вже дуже давно веду ефіри. Ну, я вважаю, це дискримінація незрячих людей, тобто нас не дуже спішать бачити, і то, що ви це зробили, це як виняток з правил, і то він вас не веде ефіри поки що. Тому я вам бажаю, щоб ви йшли далі. А Ну, вибач, це не критика, це просто ми з вами спілкуємося і маємо свою думку кожен. І як я почав робити ці ефіри? Я дуже вже давно веду ефіри і запрошую людей з інвалідністю. А тут ми з командою вирішили зробити такий якби експеримент, щоб показати людей з інвалідністю як творчих людей, але розказувати не стільки про їхні досягнення і здобутки, хоча це теж було, а стільки про те, щоб вони могли сказати іншим людям, щоб вони поділились своїм досвідом, щоб вони порадили і іншим людям, які сидять вдома умовно в чотирьох стінах, які не знають, що їм робити, як їм себе знайти, як їм себе просто зібрати. І таким чином ми, от це була головна мета, не якісь там історії успіху, а, власне, досвід, обмін і головне, щоб ці мої герої ділилися своїм досвідом з іншими людьми, з інвалідністю.
3: Так, це
4: бо
3: дуже...
4: Бо я вважаю, що...
3: Та-та-та, продовжуйте, так.
4: Я вважаю, що от моя програма називається «Генерація успішних людей». Я вважаю, що успішна людина – це не та людина, яка там досягла великих там успіхів, ну це теж вона успішна, але успішна людина, успіх починається, коли ти вже тупо, ну просто вийшов з дому, ніколи не виходив сам, а ти взяв і вийшов. Оце вже успіх. Коли ти маєш якісь маленькі-маленькі досягнення для себе, це вже успіх. Бо мені часто кажуть, а знаєш, ти мене кличеш, я не є успішна людина. Я кажу, стоп, ну хто тобі це сказав? Тобто успіх починається не з якихось великих-великих-великих справ, а з дуже-дуже-дуже маленьких. І знаєте, да, давайте, я вам не даю питання поставити, мене включається якась така, ну...
3: У вас включається радіоведучий. Пане Віталію, так, я з вами абсолютно згодна, що, на жаль, вийти з дому, особливо в нашому неінклюзивному здебільшого світі, це вже успіх, але хочеться почути також, що особисто вас з цих розмов найбільше вразило. Можливо, це історія, можливо, це якийсь конкретний випадок або якісь рекомендації. От у нас ще лишається хвилиночок 4, і, власне, я можу вам дати більше простору для того, щоб виговоритися тут.
4: Ну, дивіться, в мене кожен герой – це було якесь навчання. Я зараз боюся, бо я не маю відкритого документу по цьому, я готуюсь до іншого ефіру, але буду з пам'яті. Ну, що мене перше вразило? Юліана Кундуєва, незряча художниця. Я її досі офігіваю, як так може незряча людина малювати. Я б не зміг, бо я, тобто, це для мене взагалі якийсь, ну, треш. А вона, ну, тобто, я й досі це не до кінця усвідомлюю. Да, вона мені, я розказувала, я з нею, ну, якось дискутував, якось я до кінця, ну, кажу, не усвідомлюю, як це можливо. У мене була, наприклад, Афіна Остапенко, 13-річна незряча блогерка. Ну, слухайте, ну, я в 13 років взагалі, ну, тобто, не знав, що, як, ну, але це були не ті часи. А зараз молодь 13 років, навіть яка молодь, та? Діти 13 років можуть співати, грати, це все знімати, показувати, в фільмах зніматися. Так, ну, в мене було 10 героїв. Я перепрошую, якщо не всіх згадаю, але що мене вразило? Всі мене вразили. Тарас Дороцький, людина, бандурист, лірник, незрячий, який виступає просто неба на фестивалях. Він в ефірі навіть такі міні-лекції прочитав, як це все працює, ділився досвідом. Віра Семків, незряча піаністка, вірші пише, 16 років, слухайте, 16 років, коли там діти, я не знаю, чим займаються, вона вже в неї, навіть такий голос мені от в коментарях пишуть, що ми б не сказали, що їй 16-17 років, а ну, років 30. Я розумію, що дівчатам краще, щоб їй менше два, але тут саме по голосу, по інтонуванню, дають саме так. Кожен герой навіть мене щось вчив. Навіть я багато чого не розумів до ефіру, як це працює. От. Вуличні музиканти в мене були, та? І дуже великий там стереотип, що вуличний музикант – це жебрак. Ні, нічого подібного. Вони теж заробляють гроші своїм мистецтвом. Вони ж не кажуть, киньте нам, бо ми граємо. Вони просто співають, а твоє право кидати їм чи не кидати. От, тобто 10 героїв, 10 унікальних історій. Я раджу це все послухати, і я вам вислав прес-реліз, якщо б ви поставили на своєму сайті, було б теж дуже класно, тому що це дуже цікава соціальна складова, власне, в цьому проєкті.
3: Це була розмова з Віталієм Ткачком, автором і ведучим проєкту «Генерація успішних людей» про підпроєкт «Творчість без меж», де йшлося про митців із інвалідністю та їхній досвід. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Армія Російської Федерації завдала ще один удар по торговому центру у центрі Сум. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. За його словами, реактивний безпілотник влучив по будівлі торговельного центру, який після вчорашнього обстрілу зачинився для відновлювальних робіт. Удар спричинив загорання, яке локалізовується в умовах повторних загроз. Попередньо інформація про потерпілих не надходила. Наслідки пошкоджень також уточнюються. Нагадаю, що сьогодні Суми в жалобі за загиблими внаслідок російської атаки 9 вересня, адже ворог підступно спрямував удар безпілотником по торговому центру в центрі міста і саме в час пікового навантаження і масового перебування сумчан у післяробочий час. Російська армія обірвала життя двох молодих людей, 21-річних юнака та дівчини. Сили оборони України атакували три російські кораблі, які базувалися в Новоросійську, Краснодарського краю Російської Федерації. Також українські військові били по мазутних сховищах у місті. Цю атаку підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Після аналізу додаткової інформації у Генштабі уточнили, що влучили у малий морський тральник «Желізняков», фрегат «Адмірал Есен», озброєний крилатими ракетами «Калібр», і великий десантний корабель «Петр Моргунов», який може перевозити військових і техніку. Що за останню добу українські військові вдарили по 8 об'єктах інфраструктури Російської Федерації, які працюють на війну проти України. Зокрема, били по морському порту в Дагестані. Про це повідомляв зранку президент України Володимир Зеленський. Після дронової атаки 6 вересня Рязанський нафтопереробний завод, який належить Роснафті, припинив роботу. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на два джерела в галузі. За словами співрозмовників агентства, головна установка Рязанської НПЗ АВТ-6, а також інша основна установка АВТ-4 були зупинені після атаки. Зазначається, що АВТ-6, яка за словами джерел загорілася під час атаки, здатна переробляти 8 мільйонів метричних тонн нафти на рік, а це близько 160 тисяч барелів на добу, що дорівнює майже половині потужності заводу. За даними видання, установка АВТ-4 може переробляти 4 мільйони тонн нафти на рік, а інша основна установка підприємства АВТ-3 перебуває на технічному обслуговуванні з середини травня. Джерела повідомили, що ремонт пошкоджених установок може тривати до декількох тижнів. Роснефть тим часом не відповіла на запит Reuters щодо коментаря стосовно атаки на завод. Згідно з даними джерел в галузі, цей нафтопереробний завод в 2024 році переробив 13 мільйонів тонн сирої нафти, а це становить майже 5% від загального обсягу переробки в Росії. З 10 вересня торговельно-розважальні центри в Києві змінюють режим роботи, зважаючи на рівень повітряної тривоги. Під час червоного рівня загрози всі ТРЦ закриваються, а відвідувачі і працівники мають пройти до укриттів. Водночас при жовтому рівні деякі ТРЦ вирішили працювати далі. Зокрема, під час дронової атаки продовжуватимуть роботу River Mall, Dream, Піраміда, Ретровір, Art Mall і Victoria Gardens. Водночас магазини і заклади всередині цих ТРЦ вже самостійно вирішуватимуть, чи працювати далі. Магазини Ocean Plaza під час повітряної тривоги працюватимуть лише на мінус першому поверсі. Натомість Сум закриватиметься під час тривоги незалежно від її рівня. Про це повідомила прес-служба торгового центру. Нагадаю, що 6 вересня в Києві офіційно змінили систему оповіщення про повітряні загрози. Жовтий рівень повідомляє про загрозу дронів, а червоний – про загрозу ракет, дронів і ракет разом або масовану атаку дронами. Під час жовтого рівня працюють держструктури, органи місцевого самоврядування та інші важливі економічні і соціальні об'єкти, а бізнеси вже самі мають обирати, чи продовжувати їм роботу. В окремих регіонах України спостерігається підвищений попит на низку лікарських засобів, через що їхні запаси в аптеках скорочуються. А в деяких випадках наявних обсягів може вистачити лише на 2-3 тижні. Про це повідомили в громадській спілці Аптечна професійна асоціація України. Там зазначили, що пошкодження логістичної і цивільної інфраструктур внаслідок чергових атак російських окупантів безпосередньо впливає на логістичні ланцюги і безперервність постачання медичних препаратів і виробів. В асоціації зазначають про фіксацію затримок із постачанням окремих категорій ліків. При цьому дистриб'ютори наразі не завжди можуть назвати точні строки повного відновлення поставок. Також в асоціації наголошують, що аптеки є кінцевою ланкою ланцюга постачання і не можуть самостійно компенсувати дефіцит препаратів у разі їх відсутності виробників чи дистриб'юторів. Тому, щоб стабілізувати ситуацію, необхідна координація між виробниками, дистриб'юторами, аптечним сектором і державними органами. Представники фармацевтичного ринку вже проводять консультації з Міністерством охорони здоров'я і профільним комітетом Верховної Ради щодо подальших кроків. Зокрема, серед пропозицій асоціації – це спрощення процедур ввезення лікарських засобів, розширення доступу аптек до фінансової підтримки і пільгового кредитування, використання механізмів паралельного імпорту, а також створення додаткових можливостей для роботи аптечних пунктів у захищених приміщеннях, зокрема в метро, підземних переходах і укриттях. В асоціації закликають громадян також не створювати ажіотаж і не скуповувати ліки без нагальної потреби, оскільки масове формування надмірних домашніх запасів додатково навантажує систему постачання. Водночас пацієнтам, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, рекомендують завчасно планувати їх придбання і мати сформований запас приблизно на 2-3 місяці, відповідно до призначень лікаря. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 44 гривні 64 копійки.
0: Євро
1: – 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
1: Сили спеціальних операцій дістали критичні заводи Російської Федерації за 3000 кілометрів. Про далекобійні спроможності України о 17:15 поговоримо з Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». Київ дешевшає, Львів дорожчає. Про тенденції оренди житла о 18:45 поговоримо з Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості України.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Наші.
3: Інформаційна програма Громадського радіо для наших
6: на окупованих територіях.
2: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
3: Новини.
2: Представники організації коаліції, що опікується питаннями захисту прав постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, закликали жителів тимчасово окупованих територій не долучатися до організації чи проведення незаконних російських виборів в окупації. Не працюють у виборчих комісіях, не погоджуєтеся бути кандидатами чи агітаторами, не працюють спостерігачами будь-яких організацій, уникайте участі в публічних заходах, організованих окупантами, закликають правозахисники мешканців ТОТ. Коаліції нагадують, що добровільне обрання, участь в організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованій території є злочином колабораційної діяльності відповідно до законодавства України і передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі. Так само протиправними є організація та проведення заходів політичного характеру. Нагадаємо, 20 вересня 26-го року заплановані вибори до Державної Думи Росії. Ці так звані вибори країна-агресорка планує провести на тимчасово окупованих територіях України, де голосування стартувало достроково. Росія поширює свій виборчий процес на тимчасово окуповані території України. Для цього вона створює там територіальні та дільничні виборчі комісії, проводить агітацію та пропаганду. Україна не визнає такі вибори законними. Центральна виборча комісія України наголошує, що будь-які організовані Росією виборчі процеси на тимчасово окупованих територіях України є нелегітимними, а їхні результати не мають юридичної сили. Україна – найбільш замінована країна світу, пишуть новини Донбасу. Наразі забруднена територія дорівнює приблизно площі Греції чи Непалу. Україна очолює цей негативний рейтинг з початку повномасштабної війни. Найбільш заміновані області – Херсонська, Донецька, Харківська, Миколаївська. Страждають також прикордонні Сумщина та Чернігівщина. З кожним роком ситуація ускладнюється, пише видання. З'являються нові боєприпаси та нові ризики і для саперів, і для екології. Зокрема, снаряди, які вибухнули, зменшують родючість ґрунтів, що випалює гумус, поживні речовини в цілих ділянках. За словами екологів, заміновані території не можна залишати неначе заповідник, бо тоді непридатною для життя та фермерства буде чи не третина України. Кожен шматок землі потребує гуманітарного розмінування. На тимчасово окупованих територіях України російська адміністрація почала посилювати контроль над працевлаштуванням. Під приводом боротьби з нелегальною зайнятістю роботодавців змушують офіційно оформлювати працівників, а за відмову погрожують штрафами та кримінальною відповідальністю. Проблема в тому, що на ТОТ люди без того місяцями не отримують зарплат, втрачають роботу та не можуть знайти нову. Частина роботодавців намагається вижити, працюючи без офіційного оформлення. Але тепер і це стає приводом для тиску, пише Центр нацпротиву. Водночас Росія продовжує вербувати мешканців окупованих територій до своєї армії. Коли людина не має роботи, а родину нічим годувати, окупанти пропонують їй вихід, контракти з Збройними силами Росії та обіцянки великих виплат. Спочатку Росія створює умови, пише ЦНН, за яких люди втрачають роботу та заробіток, а потім пропонує йти воювати як єдиний спосіб вижити. Так окупаційна адміністрація не вирішує проблему безробіття, а використовує її для посилення контролю над населенням і поповнення лав російської армії. На окупованому Кримському півострові росіяни запустили освітній проєкт «Кадетики та казачата» для дітей 5-7 років. Як пише «Голос Криму», до нього залучають дошкільнят, їхніх батьків, педагогів, старших кадетів і казаків, які мають бути наставниками для малюків. На старті проєкт охопив 13 підконтрольних окупантами дитсадків у Сімферополі, Євпаторії, Джанкої та Джанкойському районі. Окупаційна так звана міністерка освіти Валентина Лаврік прямо заявила, що патріотизм і духовні моральні цінності треба виховувати з раннього дитинства. Однією з перших подій для дошкільнят стали заходи до Російського дня солідарності в боротьбі з тероризмом, які пов'язані з роковинами трагедії в Беслані. Таким чином, пише видання, росіяни опускають мілітарне та ідеологічне виховання ще нижче, до рівня дитсадків. Дітей у Криму з раннього віку вбудовують у систему кадетства, казачества та російської пропаганди.
7: Наші на одній хвилі.
2: Медійна ініціатива «За права людини» запускає глобальну кампанію «Амбасадори свободи». Ініціатива залучає публічних людей, які готові взяти під опіку конкретного цивільного українця, яких незаконно утримує Росія, та адвокатувати їхнє звільнення. До кампанії вже приєдналися 9 депутатів Європарламенту, і організатори закликають долучатися українських іноземних політиків і лідерів думок. І більше про це говоримо з головою організації, журналісткою Тетяною Катріченко.
7: Підтримка.
2: Отже, на початку давайте окреслимо проблему з кількістю полонених. Я розумію, наскільки важко сказати точно, бо ми не знаємо всієї картини загальної, але все одно МІПЛ і інші організації фіксують, от скільки ви наразі зафіксували кількість цивільних полонених.
8: Якщо говорити на сьогоднішній день, в нашому списку є 2614 цивільних. Вони з різних регіонів України, які були затримані із 22-го року. Також є певна кількість тих, хто був затриманий після 2014 року. Цей список не є вичерпним, правильно ви сказали, тому що дуже складно відслідкувати, відстежити, що відбувається сьогодні, прямо зараз, на окупованих територіях. Але по тим територіям, де окуповані, ми можемо вже сказати більш-менш точні цифри. Мене, наприклад, ця цифра шокує, і я не розумію, чому, чуючи і знаючи цю цифру, наприклад, ми не діємо на звільнення цих людей. В Київській області, тільки в Київській області, 203 громадяни на Україні перебувають в незаконному утриманні на території Російської Федерації. Їх утримують інкомунікади разом з усіма військовими, тобто вони не мають ніякого зв'язку з зовнішнім світом. Тобто території давно деокуповані, всі імена відомі, тобто ми вже нікого не знайдемо нового, кого Росія може там затримати, але ми не можемо повернути цих людей. Те саме, якщо говорити про Чернігівську область, це 24 громадянина з Чернігівської області, і також Сумська – 35.
2: Тобто це не ново окуповані території, де продовжуються бойові дії і так далі, де ще є присутність росіян, а це вже відомі факти після 22-го, коли чітко вже все верифіковано, але при цьому є проблема. А які саме, через що проблема? Військові – це процедура обміну. З цивільними полоненими – не так.
8: Так, Женевські конвенції гарантують, що під час міжнародного збройного конфлікту військовополонених треба звільняти по закінченню конфлікту, або якщо це важко поранені, то і під час конфлікту по процедурі репатріації. Щодо цивільних, міжнародне право взагалі передбачає, що цивільних затримувати не можна. І, відповідно, міжнародне право не передбачає ніякого механізму повернення. І коли ми комунікуємо, ми, я маю на увазі громадські організації чи держава навіть, завжди виникає оця ремарка про те, що ну так, Росія їх затримала, Росія їх утримує, Росія не підтверджує якусь кількість цивільних громадян, приховує в місцях утримання, але ж ми безсилі, механізму немає. Росія не йде на поступки, Росія не хоче ні з ким про них говорити. І ми в такому глухому куті. У нас є тисячі, щонайменше 2600 громадян, які в утриманні, і немає жодного для них варіанту для звільнення. І тим більше болісно читати їх листи, якщо ті, хто можуть, хто не в статусі інкомунікада, тих, кого переслідують судово, які пишуть про те, щоб чи про нас не забули, чи коли нас там звільнять, чи придумали якийсь механізм. А ти розумієш, що в принципі от минуло вже 4,5 роки, а нічого не змінюється за цей період.
9: І один з таких кроків – це саме висвітлення цих історій, це увага громадськості, це увага міжнародних експертів, взагалі міжнародної спільноти.

0: і навіть цієї так званої тихої дипломатії, і що Росія не зацікавлена повертати. А друге, що немає, не формується суспільний запит, тому що завжди ми говоримо, що і в Україні політики, і європейські політики, і це ті люди, які в принципі реагують на суспільні запити. Ну, так влаштована природа. І а не в Україні, а не в тих, хто може підштовхувати як Україну, так і інші країни, не сформований суспільний запит. Тому ми придумали з колегами таку ініціативу «Амбасадори свободи», що передбачало спочатку, що це тільки депутати Європейського парламенту можуть брати такий патронат над цивільними затриманими і висвітлювати окремі кейси, піднімаючи таким, підвищуючи цікавість до цієї теми, як би це не звучало, і, можливо, якраз і створюючи оцю критичний суспільний інтерес, що, використовуючи цю гуманітарну складову, що цивільні, які не вчинили жодних злочинів, перебувають просто в жахливих умовах в російській в'язниці з тарганами, пацюками, без води, але і в спеці, там, наприклад, без світла. І вони не за що. І треба, мені здається, оце такий компонент показувати на конкретних прикладах, розказувати людською мовою. Якщо це буде ще звучати з вуст людей, у яких є також свої аудиторії, ми зможемо, ну, принаймні, підвищити, да, обізнаність і спробувати сформувати цей суспільний інтерес. І зрозуміло, що не завжди і суспільний інтерес так діє. Наприклад, в державі, в Україні є суспільний інтерес на там звільнення, наприклад, азовців, військовополонених Азову, акції постійні. І тут виходить, що, ну, азовців теж не повертають, але питання в тому, що принаймні спільноти азовців, всі, хто долучається до цих акцій, вони скажуть, ми робимо все, що ми можемо. В питанні цивільних так зараз ніхто не може сказати.
1: Ми пам'ятаємо тут же кейс Сенцова, наприклад, коли, якщо б не тиск зі всіх боків міжнародної спільноти, навряд чи він попав в ці списки, да, і навряд чи звільнили б його. Тому це надважливо. Хотіла уточнити, а МЗС же вже організовувала подібну акцію, інші громадські організації. Тобто це не конкуренція, а посилення, умовно кажучи. Це ви все одно, якби, всі разом, всією громадськістю організуєте цю кампанію?
0: Ну, ми не говоримо ні в точки зору існування громадянського суспільства, правозахисних організацій, ми насправді не можемо це не етично навіть говорити про якусь конкуренцію. Так, ми працюємо в різних організаціях, у нас є різні стратегічні там цілі, наприклад, да, тактичні кроки ми здійснюємо, але загалом ми не точно не конкуренти. Ми вже пізніше насправді дізналися про ініціативу менторства, яка частково реалізовується як і Кримською правозахисною групою, так і представництвом президента в Криму, але, ну, зараз ми, ну, як можна сказати, координуємось, ну, принаймні, ми обговорюємо це і бачимо, що ця ініціатива менторства більше спрямована на осіб з окупованого Криму, з південних областей зараз. А для нас немає різниці, з якого регіону люди затримані. Тому ми тільки, і мені здається, що таким чином ми можемо посилити один одного. І, ну, ця ініціатива, чим більше будуть людей говорити про цивільних затриманих, тим, звісно, буде краще. А повертаючись до кейса Олега Сінцова, це дуже важливо, що і політики тоді багато говорили, а також багато говорили професійні спільноти. Угу. Тому, якщо про затриманих медійників, наприклад, будуть говорити ще більше професійні спільноти, європейські, американські, і формувати такий запит, то, звісно, ми, от, наприклад, ми точно бачимо в необхідності розширення кола амбасадорів.
1: Про це зараз поговоримо.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
3: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію.

0: успеху. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
1: Нагадаю, що говоримо з головою медійної ініціативи «За права людини» Тетяною Катерченко і говоримо про кампанію «Амбасадори свободи». Стартували на кампанії там в основі 65 історій. Да? А хто ці люди, як відбирали саме їх? І як буде поповнюватися оцей список осіб?
2: Ну, відбору ніякого не було. Питання полягає в тому, що ми, як організація, яка займається цивільним, маємо більш теплі, більш холодні контакти з рідними. І коли ми тільки починали цю ініціативу, а в основі цієї ініціативи також намальовані портрети цивільних затриманих. Чому ми вирішили малювати? Тому що не у всіх були хороші, якісні фотографії, тому ми запропонували художниці Анні Мовенко, що чи вона може долучитися до цієї ініціативи. І ми почали малювати тих, з ким у нас були насправді або більш теплі контакти, або ми шукали контакти, кого легше було б адвокатувати. Ну, наприклад, у нас були портрети журналіста Дмитра Халюка, тому що він і мій знайомий, і великої нашої журналістської спільноти, або там Володимира Миколаєнка, колишнього мера Херсона, оскільки ми розуміли, що дуже легко пояснити, що колишній мер Херсона зараз перебуває в затриманні, інкомунікада, і або у нас є портрет, наприклад, мера Голої Пристані Олександра Бабіча, але разом з тим у нас є портрети і інших людей з Київщини, які були, наприклад, затримані з Чернігівщини, тобто у нас немає якогось жорсткого, ну, взагалі у нас, тобто, відбору немає. Єдине, що ми маємо, звісно, обмежені ресурси для співпраці, наприклад, з художницею, і також художниця не може малювати велику кількість портретів, а ми не можемо залучити ще художників, оскільки це її фірмовий такий стиль, да, з прапорцем України впізнаваний. Тому все це було б некоректно, неможливо. Тому у нас, да, зараз до нас звертаються рідні цивільних затриманих, щоб також включити в кампанію. Ми по силам, ну, тобто, намагаємося включати. Вже домовились сформувати хоча б якусь невеличку чергу, але основне це, що ми включимо всі 2600 в кампанію. Це основне, це те, що ми на цих прикладах з абсолютно різних людей, з абсолютно різних регіонів можемо показати загальну широку картину. І це не значить, що якщо когось портрет є і чиясь історія описана, це не значить, що ми не говоримо через ці історії про всю кількість людей, про кожного відповідно з них.
1: Це просто один з способів звернути увагу на цю проблему і увагу світу. Тут у мене просто питання, як амбасадорів, бо це дуже велика робота, насправді, да, спілкування з ними, контакти, пояснення важливості цього питання. От як відбираєте, чи охочі йдуть на зустріч?
2: Справді, це складний процес. Ми, колеги чудові, які зараз і раніше контактували з депутатами Європарламенту, і зараз контактуємо. Ми під час наших адвокаційних візитів знайомились з певними депутатами, і вони зголошувалися ставати амбасадорами. Ну, наприклад, як Петрос Аштравічус, спочатку він взяв від Дмитра Халюка і там писав і готував якісь публічні комунікації щодо нього. Після звільнення Дмитра ми були також в Брюсселі, і був спеціальний захід з паном Аштравічусом, і ми запропонували нового, да, подопічного, це Яна Суворова, журналістка, ну, якби медійниця зараз з Мелітополя. Це складно пояснювати, це теж велика робота пояснювати цим людям, для чого це потрібно, як це зробити, чому там треба про це говорити. Я не можу сказати, що ми прям дуже активно, є така кампанія по долученню, але ми от останніми там кількома тижнями знайшли нових амбасадорів, кілька серед чи депутатів Європейського парламенту. Ну і продовжуємо це робити. Ми розширяємо коло, тобто будь-хто з дипломатів, відомих людей може доєднуватися до цієї кампанії або компаній, нехай наших колег, але менше з тим важливо, щоб ця ініціатива не вмерла на цьому етапі, а розвивалась. Ми, принаймні, точно докладемо багато зусиль. У нас, наприклад, сьогодні ми опублікували також новину, що мер Тростянця опублікував пост про мера Голої Пристані. І це, насправді, це перший такий український амбасадор. Ми розуміємо, що мери великих і невеликих міст, вони все одно мають комунікації зі своїми європейськими або світовими колегами. І це теж шанс знайти ще і міжнародного амбасадора, наприклад, тому що Олександру Бавічу, тому що, скільки б ми не говорили, але мер міста на Херсонщині, він стільки років вже перебуває в затриманні, і про нього мало що відомо.
1: А от які саме обов'язки покладають на амбасадора? Тобто тут просто йдеться про добровільне роз'яснення, інформаційна участь в інформаційних кампаніях, правильно?
2: Звісно, ми не очікуємо, що амбасадор подзвонить в Кремль і скаже «звільніть громадянина України». Але це більше публічна така робота, висвітлення в соціальних мережах. Також ми надаємо всю можливу інформацію про цю особу, інколи ту, яку ми не можемо опублікувати, про переміщення, якщо ця людина була засуджена на території Російської Федерації, незаконно засуджена, для того, щоб при різних інших комунікаціях і на їх дипломатичному рівні, політичному рівні, можна було би використовувати цю інформацію. А ви знаєте, у мене є підопічна, наприклад, Катерина Коров'яна з Луганщини. От дівчина просто зробила донат на 9 євро, а її за це засудили на 10 років за тероризм. Це ж нонсенс, так не може бути.
1: Або просто величезні терміни для вже жінок пенсійного віку, для яких це вже майже, ми розуміємо, що вони вже не вийдуть живими звідти. Про це говорити надважливо. І мені здається, тут ще важливо не лише увагу світу привертати, але і всередині країни про це говорити, і для самих рідних, і самих людей, які знаходяться в ув'язненні незаконному. Це теж важливо, бо ми часто чуємо від них, у мене просто зв'язків більше з кримськими родинами політв'язнів. Вони кажуть, у нас іноді таке відчуття, що про нас забули. А от після таких програм кажуть, що супер, що про нас хоча б згадують, що нас не забули, що нам пишуть листи, зокрема, і це підтримують. Ми про це такі дрібниці не згадуємо, мені здається, не часто згадуємо. Я не про громадський зараз, а про звичайних українців. А це надважливо. От тут питання, чи можуть звичайні, я так не люблю так говорити, звичайні маленькі українці у нас, всі активні люди. От громадяни України можуть долучитись теж до цієї акції, чи це лише для таких публічних політичних осіб?
2: Ні, у нас є спеціальна сторінка розроблена для цієї кампанії «Амбасадори свободи». Там є кілька опцій, що можна зробити. І одна з них – це будь-який громадянин України може також звернутися до нас і отримати історію, отримати портрет людини, про яку хоче розказати на сторінках своїх в соціальній мережі, і таким чином поширити інформацію. Тобто може бути це хто завгодно. Також можна роздрукувати, наприклад, такий портрет, і також вийти на якусь акцію в Європейському Союзі, коли є акції на підтримку України. Також у нас з цих портретів є ціла виставка, ми її діджиталізуємо, тобто можна її буде і таким чином використовувати для таких ініціатив адвокаційних в будь-якому куточку світу.
1: І тут цікаво теж, чи можливо взагалі матеріали цієї кампанії, або інструменти міжнародного права теж використовувати на такому рівні, ООН, ОБСЄ, Міжнародний суд кримінальний.
2: Можна формувати виставку з портретів і розказувати, десь, наприклад, в структурах ООН можна би сформувати було виставку з портретів і розказувати, хто ці люди, тому що портрети не тільки художню цінність через залучення художниці ведуть, але це живі історії, плюс у нас є ще VR, який ми використовуємо в зв'язці з нашою виставкою. Спеціально була підготовлена така реконструкція камери в російському СІЗО за описами і за малюнками одного з цивільних затриманих. Також можна вдягнути окуляри і частково відчути, як це відбувається. Там навіть є місце, на яке стаєш в камері і грає, прости господи, гімн Російської Федерації.
1: Яким катують.
2: Так, яке звучить в камерах постійно, ну, тобто зранку там в іншій ще й змушують співати. Ось можна використовувати так, що також цей інструмент. Загалом це наші, я сказала, можливо, не дуже глобальні, але мені здається, рішучі кроки щодо підвищення обізнаності.
1: Це надважливо насправді, і ми бачимо, що іноді от просто знання, да, про або, як ми кажемо, багато хто не звертає уваги на проблеми, поки вони не стосуються тебе. І іноді деяким і політикам, і звичайним європейцям важливо просто згадати, як це. І ми знаємо, як багато людей після того, як побувають і побачать, що відбувається насправді, стають, да, такими адвокатами всього українського в світі. Це надважливо. Ще питання таке, а от координація прямої між амбасадорами і родичами політв'язнів немає тут, да? Тобто
2: це немає через прямої координації, угу. Насправді, ну, можливо, це ще через мовний бар'єр, тому угу. що, ну, треба все перекладати англійською мовою, щонайменше. Ми думали про те, що, ну, коли Дмитра Хилюка було звільнено, то ми написали одразу Петресу Аштравічусу, і вони запропонували, що, да, Діма, бо було б чудово, якщо б він приїхав в Брюссель, і таке відбулося знайомство. Ми шукаємо ресурси, зокрема і фінансові, звісно, тому що ми громадська організація, яка могли би нам допомогти, да, забезпечити якісь, можливо, поїздки рідним для такого особистого знайомства, або хочемо ініціювати знайомство в Україні під час приїзду груп євродепутатів, тому що ті, хто стають амбасадорами, вони також є в групах підтримки України і можуть зустрітися тут без якихось додаткових там шалених витрат на поїздку. Тому ми це не блокуємо, якщо комусь цікаво, можемо налагодити, але ще раз кажу, що все одно комунікація складна і краще, щоб був якийсь помічник, який би забезпечував цю комунікацію.
1: Звісно, і от в цьому контексті МІПЛ фіксує, звісно, дуже багатий спектр міжнародних злочинів, яких вчиняє Росія, а от ця база амбасадорів, вона, база, з якою ви працюєте для амбасадорів, вона поповнюється. Якщо от у людини, наприклад, є дані, да, про близьких, чи може звернутися, чи є форма, чи напряму просто в МІПЛ написати для того, щоб от потрапити теж в цей перелік людей, які незаконно в'язані.
2: На сайті у нас є всі контакти, є форма звернення, ми отримуємо цю пошту і на неї реагуємо. Також у всіх соціальних мережах мої колеги також реагують на звернення. Тобто, якщо ваша рідна людина потрапила в затримання або перебуває, да, в затриманні, то, звісно, ну, ми чекаємо, що ви і нам повідомите, але я нагадую, що в першу чергу треба повідомити органи національної поліції про затримання людини на окупованих територіях. Це є дуже важливо для і подальшого розслідування, для фіксації такого факту, тому що всі звернення в громадські організації в будь-якому разі важливі, але найважливіше – це повідомити державу.
1: Угу. І на сам кінець, бо часу, на жаль, не вистачає. Це ж акція не має конкретних термінів, правильно? Вона постійна кампанія, я її чомусь акцію називаю, і якісь маркери умовного успіху є, щоб нам не було про що говорити, щоб всіх звільнили, я думаю.
2: Ну, маркер, да, успіху – це звільнення, звісно, але ми розуміємо, що ще треба ще і дожити до звільнення в таких умовах, про які ми сьогодні вже говорили. Маркери успіху, мабуть, це чим більше буде публічних або непублічних людей долучатися до цієї кампанії і поширювати інформацію про цивільних затриманих, це вже буде маркером успіху. Ну, і звільнення, і, звісно, чим більше буде таких поширень, да, тим масовіше буде ця проблема. І Росія тоді не зможе сказати, що ви виділяєте цих двох, трьох, п'ятьох. Вони, ну, якби і не будуть казати, що якщо ви будете дуже публічними, ми вас не будемо звільняти. Тобто за масою можна показати весь всю проблему. І маркер другий – це, звісно, звільнення.
1: Це була голова медійної ініціативи «За права людини» Тетяна Катерченко. Говорили ми про кампанію «Амбасадори свободи». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте подкаст «Наші» щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: У кожного з нас є шанс. Незважаючи на те, що всі ті люди мали аутизм, вони знайшли те, у чому змогли досягти успіху. Білі також має неабиякі здібності. Він добре грає на барабанах, тому, можливо, одного разу він зможе грати в гурті та дозволить мені, як своєму брату, сидіти в першому ряді і дивитись, як він виступає. Це буде круто. У мого брата аутизм Дженніфер Мур Малінос.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
1: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні познайомимось із черговою книжкою Дженніфер Мур Малінос. Взагалі, у письменниці великий доробок, ми вже про одну книжку розповіли, ще одна на черзі. Ну, а протягом 10 років Дженніфер працювала соціальним працівником Служби захисту дітей, потім почала писати книжки, і, зокрема, на тему емоцій, безпеки. Крім того, вона досі працює консультанткою з психічного здоров'я у ранньому дитинстві. І це неможливо не помітити в її книжках. Отже, книжка серії «Поговоримо про це» у мого брата аутизм. Вона орієнтована на молодший шкільний вік, і розповідь ведеться від імені дитини, чий брат Біллі має аутизм. Ми бачимо світ очевидця і відчуваємо щирі емоції. Мати брата або сестру з розладом аутистичного спектру – це неабияке випробування, бо доводиться і захищати рідну людину, і часом червоніти за неї. Якраз така ситуація і трапилась. Біллі розхвилювався, коли незнайомий хлопчик порушив його акуратну вежу з печива. Він кричав, махав руками, на нього всі дивились, тож його брат засоромився і побіг геть. Але він зустрів вчительку, яка, з'ясувавши проблему, вирішила допомогти. Міс Сміті організувала виставку фотографій. Спочатку я не збагнув, яке відношення мали ці люди до Біллі. Але коли вчителька розповіла, що у всіх цих людей, як і в кожної 150-ї дитини у США, є спільне, усі вони мають аутизм, як і Біллі. Я все зрозумів. І ще я зрозумів, що всі вони досягли успіху. Звісно, не кожна людина з аутизмом стає відомою, але кожен з нас здатний на щось більше. Це і робить нас особливими. Разом з очевидцем ми розуміємо, бути іншим – це нормально, а любов і підтримка здолають будь-які комунікативні бар'єри. Ця книжка описує розлади аутистичного спектра не як хворобу, а як особливий, унікальний спосіб сприйняття та пізнання світу. Раз проявляється по-різному – від чутливості до гучних звуків і яскравого світла, до труднощів у вербальній комунікації чи потребі у чітких щоденних ритуалах. Видання Дженніфер Мур Малінос цінне тим, що знімає для дітей ореол таємничості і страху навколо цих особливостей. Вона простими словами пояснює дитині, що інша поведінка або реакція людини з аутизмом – це не врядування чи агресія, а її власний спосіб впоратися з надмірним потоком вражень. І що за цими відмінностями ховається така ж потреба в любові, дружбі і прийнятті, як в кожного з нас. Отже, книгу «Мого брата аутизм» Дженніфер Мур Малінос треба читати, щоб змалечку формувати у дітей емпатію, прийняття, емоційний інтелект, допомагаючи без страху чи упереджень сприймати людей із ментальними та фізичними особливостями. Такі прикладні книжки руйнують соціальні бар'єри, вчать доброті, толерантності, а також дають батькам і педагогам простий, але ефективний інструмент для щирої розмови про інклюзію, різноманітність світу та цінність кожного людського життя. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Після трагедії у Милі на Київщині десятки домашніх тварин загубилися через сильний стрес від вибухів. Як діяти, якщо ваш улюбленець зник, та як підготуватися заздалегідь, аби у час війни шансів повернути тварину додому було більше, розповідає Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України та голова Міжнародного благодійного фонду «Дика Україна». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Ніхто з нас, на жаль, з тих, хто має вдома домашніх улюбленців, не може бути убезпечений через обставини, в яких ми живемо, що з нами точно такого статися не може. Тому, аби розуміти, як діяти у такій ситуації, що робити, якщо наш улюбленець втік через стрес, переляк, через вибухи. Якщо ви шукаєте, якщо це ми говоримо перш за все про собак та котів, що робити на самому старті цих пошуків?
5: Ну, перш за все, потрібно розуміти, що тварина, коли тікає від вибухів, вона знаходиться в стані сильного стресу. І це ця втеча може бути не тільки під час прогулянок, а й там з вікна може вистрибнути, коли розбите вікно і так далі, да, втекти через двері. І вона знаходиться в сильному стресі, і найбільша помилка полягає в тому, що десятки людей, коли побачать, наприклад, цю загублену тварину, починають бігати за нею, кричати її ім'я, намагаються оточити, схопити. І так тварину можна загнати ще далі, ну або взагалі під колеса автомобіля. Тобто ви повинні розуміти, що тварина в стресі. Але якщо ви побачили собаку і ви розумієте, що вона загубилася, наприклад, побачили десь в пабліках таке оголошення, там в Фейсбуці, в телеграм-каналі і так далі, то перш за все потрібно сфотографувати її, зафіксувати точне місце, час і відразу передати цю інформацію, наприклад, в місцеві групи пошуку тварин. Або якщо у вас це оголошення зберіглося, то зателефонувати власнику. Звісно, що потрібно зараз зазначити, де найкраще шукати інформацію чи розміщувати інформацію про загублених тварин. Найкраще, якщо це буде якась місцева локальна група. Ну, наприклад, створений телеграм-чат або в Фейсбуці якась група створена, де ну, от в Мілі це виходить масове явище після оцих вибухів. І звісно, що багато тваринок загубилося. Тому я би порадила, щоб це була якась ну, телеграм-група або фейсбук-група якась, де власники всіх загублених тваринок можуть розмістити фото і якусь інформацію про своїх домашніх улюбленців. Ну, не якусь, а конкретно місце, де загубилася собака, фотографія собаки, якісь звички, ну, чи кота, наприклад, звички цієї тварини, і свій номер телефону, за яким можна відразу зателефонувати. А сусіди, ну, звісно, що було б добре, якщо б і сусіди були залучені туди і теж побачили всі ці оголошення в групах. Є міські, місцеві чати, ну, наприклад, ОСББ і так далі, знаєте, да? Там, або по вулицям люди об'єднуються, по мікрорайонам люди об'єднуються. Найкраще в отакі групи розміщувати ці оголошення. І скажу, скажімо так, заднім числом, але це ну і на майбутнє власникам. Найкраще, якщо ваша тваринка буде чіпована, або на ній буде там нашийничок з адресником. Це буде найкраще, щоб відразу, коли хтось знайде вашу тваринку, відразу зміг зв'язатися з власником. Продовжу. Так. Тварина буде налякана і відразу до неї ну, не варто підходити, переслідувати, щоб ще далі не загнати, або тварина не потрапила під колеса автомобіля. І найкраще, звісно, щоб повідомити власника про це, а потім спільними зусиллями лагідно її підманити. Власнику, як я вже сказала, потрібно розмістити оголошення по місцевим паблікам. Якщо є можливість роздрукувати оголошення, поклеїти по вулицям з фотографією тварини. Ну і було би добре, якщо б власник виніс водичку, їжу і, можливо, якусь іграшку чи підстилку і положив біля свого будинку. Бо тварина, коли заспокоюється, вона, ну, звісно, починає шукати шлях додому.
4: Щодо цього пошуку шляху додому, тому що ви, в принципі, відповіли вже на чимало моїх запитань, які я готувала, але щодо пошуку шляху додому. Скільки часу тварина може повертатися? Ця трагедія у Милій сталася 28 серпня, тобто буквально декілька днів тому. Скільки днів може тривати цей шлях повернення? Чи не варто опускати руки і казати, що якщо досі собака не повернувся, то, очевидно, він уже й не повернеться. Чи варто сподіватися, що може пройти і значно триваліший відтинок часу, і тварина знайде, як повернутися додому?
5: Ну, ви розумієте, тварини в стресі, вони точно так, як і люди в стресі. Ну, центральна нервова система, мозок, він приблизно працює однаково. Як буде діяти людина в стресі? Ну, ми не знаємо, ми не можемо передбачити. Да? Якщо без стресу, ми розуміємо. Якщо в стресі, то ні. Точно так і тварина. Якщо тварина буде тривалий час перебувати в стресі, ми не можемо говорити, що вона відразу зрозуміє, що їй потрібно шукати шлях додому. Вона може переховуватись, вона може перебувати в стресі і тиждень, наприклад, і два тижні. Вона може десь заховатися там чи під кущем, чи в підвал забитися. До речі, з котами це працює. Котів власникам я би радила шукати по найближчим підвалам, перш за все, тому що коти часто забиваються, забігають в підвал. Тобто вони шукають якусь таку схованку, знаєте, щоб їм подалі заховатися в якесь темне таке тихе місце. Ось тому по підвалам найкраще. І не варто опускати руки, тому що тварина може бути кимось підібрана. Просто. І ця людина, наприклад, не знає, де пошукати інформацію, щоб повернути вам тварину. Може бути і таке. І ще я би власникам порадила подивитися найближчі притулки, які можуть бути, бо тварину могли підібрати і віддати в притулок. Ну, зі сподіванням, що ну, власник все-таки додумається, да, звернутися в притулок, що тварина може тимчасово знаходитися там. Комунальних служб в Мілі немає, але це, ну, нас слухають же ж не лише мешканці Міли, Києва слухають теж, да? В Києві є комунальна служба, Київська міська лікарня ветеринарної медицини. В інших містах, можливо, теж є комунальні служби, які займаються безпритульними тваринами. Варто звернутися, крім притулків, ще й до комунальної служби, бо тварина може потрапити туди. Ось. Тому опускати руки не варто, продовжувати шукати свою тваринку варто. І головне, щоб тваринка не попала в якусь біду. Ну, наприклад, в стресі не потрапила під колеса автомобіля. Все інше протягом місяця, я думаю, можна тваринку знайти. Аби було бажання її шукати, і найкраще, якщо б ваша тваринка була чіпована.
4: І я би ще хотіла проговорити, якщо, наприклад, ми знайшли чужого собаку, який правильний алгоритм дій, чи варто і чи можна одразу забрати його додому, ну, якщо він йде до рук, чи як правильно поводитись. Бо загалом, говорячи про це, я уявляю на цьому місці свою собаку, і в мене є підозра, чи пішла вона до чужих людей одразу, чи ні. Як тут правильно діяти, аби і допомогти, і ну, не налякати, і не зробити гірше?
5: Якщо тваринка йде до рук, то, звісно, її краще з вулиці забрати. Як я вже сказала, її очікує дуже багато небезпеки на вулиці. Це і автомобілі, це і інші собаки, це і жорстокі люди, теж ми не можемо це виключати. Ось тому, звісно, тваринку краще забрати додому. Якщо вона йде до рук, то краще, звісно, її убезпечити. І, як я вже сказала, якщо ви знайшли тваринку, сфотографуйте і розмістіть оголошення, де ви цю тваринку знайшли, фотографію цієї тваринки і ваш номер телефону, по якому власник може зв'язатися. Також раптом, якщо тваринка все-таки дається в руки, то огляньте на предмет на ній адресника. Можливо, на нашийнику висить жетончик з адресником і, можливо, навіть там викарбуваний номер телефону власника. І ви відразу можете зателефонувати власнику, який приїде, забере свою тваринку. Якщо ні, то бажано би зводити цю тваринку, зносити чи звозити у ветеринарну клініку, де є сканер для зчитування чіпів. Щоб подивилися, чи тваринка чіпована. Якщо тваринка чіпована, то в базі теж є в базі реєстрації, теж є номер телефону власника, і ви зможете з ним зв'язатися.
4: Що робити, якщо унаслідок вибухів загубився ваш домашній улюбленець? Розповідала Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України та голова Міжнародного благодійного фонду «Дика Україна». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Реклама на Громадському радіо.
13: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
14: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
15: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай. Комфортно по місту катай. Додаток качай. Знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
16: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
17: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
18: Підтримка. Слава Україні!
17: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
19: Героям слава!
17: Підтримуйте рідних і близьких.
3: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
17: Підтримуйте себе.
18: Себе.
17: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
18: Слухайте.
3: Думайте.
17: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє, та готуємося до майбутнього.
0: Усе важливе на цю годину.
6: Вітаю, у студії працюють Анастасія Середа та Валерія Паненко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
2: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга, 10 вересня, і далі про найважливіше коротко.
6: Армія РФ другий день поспіль обстрілює ТРЦ у Сумах. Подробиці дізнаємося із перших вуст.
2: У НАТО зірвали диверсійні навчання Росії проти підводних кабелів в Арктиці.
6: Замах на українського активіста і співзасновника першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадія Друзенка. Усі подробиці.
2: Київські ТРЦ визначилися, як працюватимуть під час жовтого рівня тривоги.
0: Детальніше про головне.
6: Росіяни вдарили двома кабами по житловому сектору на околиці Сум. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. За його словами, постраждали 8 людей. Серед них 2 дітей, дівчата 8 та 17 років. Дітям та 4 дорослим дають допомогу в лікарні. Також сьогодні ворог повторно вдарив по ТРЦ у Сумах. Внаслідок атаки постраждала жінка. Медичну допомогу вона отримала на місці. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської МВА. За його словами, реактивний БПЛА влучив по будівлі торговельного центру, який після вчорашнього обстрілу зачинився для відновлювальних робіт. Удар спричинив загорання, яке локалізувалося в умовах повторних загроз. Нагадаю, що сьогодні Суми в жалобі за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки, адже ворог підступно спрямував удар БПЛА по ТРЦ у центрі міста саме в час пікового навантаження та масового перепрошую перебування сумчан у післяробочий час. Російська армія обірвала життя двох молодих людей, 21-річних юнака та дівчини. Про ситуацію на Сумщині зараз поговоримо з речником поговоримо з речником ДСНС у Сумській області Олегом Стрілкою. Він з нами вже на прямому зв'язку. Пане Олег, я вітаю вас.
18: Вітаю, студія, вітаю, шановні радіослухачі, слава Україні.
6: Героям слава. Розкажіть, яка зараз ситуація в Сумах, де зараз задіяні підрозділи?
18: На даний момент ми досі працюємо на місці ударів керованими авіаційними бомбами. Це приватний житловий сектор, там будинки є пошкоджені, так як ви вже і сказали, є інформація про травмованих, серед травмованих є діти. Ось саме на цій локації ми досі знаходимося на місці події, обстежуємо, перевіряємо, щоб під завалами людей не було попередньо, за попередню інформацію. Там нікого не повинно бути, але досі там працюємо на місці. Щодо іншої пожежі, яка сьогодні трапилася, це удар по торговому центру, повторні атаки. На даний момент пожежу вже все локалізовано. Також абсолютно всі приміщення знову були обстежені і допомогу людям надано. Хочу звернути, щоб люди розуміли, от сьогодні, коли була повторна атака по торговому центру, коли ми приїхали туди на місце події і працювали над ліквідацією пожежі, знову над містом літали реактивні ударні безпілотники, загроза, і паралельно була загроза, спочатку була загроза удару керованими авіаційними бомбами, потім все ж таки ці керовані авіаційні бомби прилетіли. І коли летять каби, дуже важко спрогнозувати, куди саме буде влучання. І в таких умовах наші рятувальники виконують свої роботи. Коли ти повинен і зберегти особовий склад, зберегти техніку, і плюс повинен, що саме головніше, це рятувати людей, ліквідовувати пожежі після цих ворожих атак, надавати допомогу постраждалим. В таких умовах ми зараз працюємо і в залежності від тієї ситуації приймаємо рішення так, щоб вони були максимально ефективними. Вчора під час удару реактивним безпілотником по торговому центру, це було вечірній період, нам потрібно було одночасно і ліквідовувати пожежі, надавати допомогу важко травмованим, і в окремих випадках потрібно було також і транспортувати людей до карети швидких. Над цим всім ми справились буквально за одну годину. Безумовно, велика вдячність і небайдужим громадянам, волонтерам, правоохоронцям, медикам, всі, хто були в ці перші хвилини вчора біля торгового центру після ворожої атаки. На жаль, двоє загиблих, тому ми ще раз висловлюємо свої щирі співчуття сім'ям там близьким, хто втратили цих чудових двох молодих людей, хлопця і дівчину, яким було лише 21 рік.
6: Редакція Громадського приєднується до висловлення співчуття рідним загиблих. Дякую, що доєднались до нашого ефіру. З нами на зв'язку був речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка.
2: На Одещині росіяни атакували буксир під іноземним прапором. Загинуло двоє членів екіпажу – громадяни Азербайджану. Про це повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. За даними міністерства, ще двоє громадян Азербайджану постраждали і були госпіталізовані. Шістьом членам екіпажу надали необхідну допомогу на місці, їм госпіталізація не знадобилася. Також, як підкреслили в міністерстві. Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні судна і портову інфраструктуру України, створюючи пряму загрозу як для українських, так і для іноземних моряків. Своєю чергою Україна фіксує кожен випадок і продовжує інформувати міжнародних партнерів про системні російські атаки на цивільне судноплавство і транспортну інфраструктуру.
6: Четверо людей у Києві сьогодні постраждали внаслідок російської атаки на АЗС поблизу ТРЦ «Республіка». Трьох поранених медики госпіталізували, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Тим часом у Київській області внаслідок ранкової атаки РФ одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. Про це голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Телеграмі. За його словами, у Бучанському районі пошкоджені приватні будинки, виникла пожежа на відкритій території. У Фастівському районі уламками пошкоджено будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. Жінка дістала осколкове поранення. Медичну допомогу їй надали на місці. За попередньою інформацією, в Обухівському районі внаслідок атаки загинула людина, ще одна травмована, зазначив Ткаченко. Також виникла пожежа складського приміщення. Голова ОВА додав, що на місцях працюють усі необхідні служби. Рятувальники та правоохоронці продовжують ліквідовувати наслідки атаки і фіксувати пошкодження.
2: З 10 вересня торговельно-розважальні центри у Києві змінюють режим роботи, зважаючи на рівень повітряної тривоги. Тож під час червоного рівня загрози усі ТРЦ закриваються, а відвідувачі та працівники мають пройти до укриттів. Водночас при жовтому рівні деякі ТРЦ вирішили працювати далі. Зокрема, під час дронової загрози продовжуватимуть свою роботу ТРЦ «Рівермол», «Дрім», «Піраміда», «Ретровіль», «Артмол» і «Вікторія Гарденс». Водночас магазини і заклади всередині цих ТРЦ самостійно вирішуватимуть, чи працюватимуть далі. Магазини Ocean Plaza під час тривоги працюватимуть лише на мінус першому поверсі, а натомість ЦУМ закриватиметься під час тривоги незалежно від її рівня. Нагадаю, що 6 вересня в Києві офіційно змінили систему оповіщення про повітряні загрози. Жовтий рівень повідомляє про загрозу дронів, а червоний – про загрозу ракет, дронів і ракет разом або масовану атаку дронами. Під час жовтого рівня працюють держструктури, органи місцевого самоврядування та інші важливі економічні і соціальні об'єкти. А бізнеси самі мають обирати, чи продовжувати їм роботу.
6: Сили оборони України атакували три російські кораблі, які базувалися у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Також українські військові били по мазутних сховищах у місті. Цю атаку підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Після аналізу додаткової інформації у Генштабі уточнили, що влучили у малий морський тральник «Железняков» фрегат «Адмірал Есен», озброєний крилатими ракетами «Калібр», і великий десантний корабель Петр Моргунов, який може перевозити військових і техніку. Зазначу, що за останню добу українські військові вдарили по 8 об'єктах інфраструктури РФ, які працюють на війну проти України. Зокрема, били по морському порту в Дагестані, який є єдиним глибоководним російським портом в Каспійському морі, який не замерзає, тому працює цілий рік.
2: У НАТО зірвали диверсійні навчання Росії проти підводних кабелів в Арктиці. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на західних посадовців. За даними співрозмовників агентства, таємну операцію проводило Головне управління глибоководних досліджень Міноборони Російської Федерації. Навчання стосувалися застосування нової технології, яка дає змогу виводити з ладу кабелі без видимих ознак зовнішнього впливу. Посадовці зазначили, що спільна операція Великої Британії, Норвегії та США дозволила відстежити російські судна і перехопити їх у морі. Російським кораблям завадили завершити навчання, і зрештою вони залишили район Шпіцбергена. Нагадаю, що у квітні Великобританія та Норвегія вже повідомляли про викриття російської операції в арктичних водах, однак інформація про нову зброю, точне місце події та участь США раніше не оприлюднювалися.
6: Український активіст і співзасновник першого добровольчого медичного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко заявив, що на нього готували замах, про який сьогодні повідомили в СБУ. За його словами, він мав відбутися в той самий день, коли і замах на командира корпусу «Хартія» Ігоря Оболєнського. Зазначу, що правоохоронці затримали 19-річного хлопця з Миколаєва, якого російські спецслужби завербували для замовного вбивства. За даними слідства, у липні 2026 року підозрюваний почав спілкуватися спілкуватися з представником російської спецслужби через месенджер Telegram, де систематично публікували дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Після отримання завдання фігурант планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки із собакою в лісі. Для цього він почав відстежувати його розпорядок дня та маршрути пересування, а також від куратора отримав координати схорону, де зберігав пістолет із набоями та глушником. Потім він мав заночувати в лісі, поблизу помешкання громадського діяча і вбити його декількома пострілами із засідки. Саме в тій засідці його і затримали працівники СБУ. Нападнику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині він перебуває під вартою.
2: Держпродспоживслужба розпочала перевірки організації харчування у школах України. Їх проводять без попередження закладів освіти. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Анастасія Софієнко. За її словами, більшість закладів освіти дотримується затверджених меню і вимог до організації харчування. За словами заступниці міністра, мета цих перевірок не лише виявляти порушення, а й на ранньому етапі допомагати громадам і школам виправляти недоліки. Вона також пояснила, що в Україні немає єдиного обов'язкового державного меню для всіх шкіл. Його можуть затверджувати безпосередньо заклади освіти, територіальні громади або надавачі послуг, якщо харчування організоване через аутсорсинг або кейтеринг. Меню, розроблене за участю шеф-кухаря Євгена Клопотенка, має теж рекомендаційний характер. Тож, якщо школа або громада розробляє меню самостійно, його необхідно погодити із Держпродспоживслужбою. Для меню, рекомендованого Міністерством охорони здоров'я, такого погодження не потрібно. Софієнка також додала, що батьки і учні можуть ініціювати зміни до меню, якщо окремі страви або загальний раціон їх не влаштовують. Після внесення змін оновлене меню подають на погодження. За словами посадовиці, служба має 2 дні на його затвердження.
6: Це були головні новини четверга, 10 вересня на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Валерія Паненко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
2: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
1: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
1: Погода на Громадському радіо.
19: Реклама.
20: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
19: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 64 копійки.
1: Євро.
2: 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
1: Курси валют на Громадському радіо.
21: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Драйв тайм на Громадському радіо.
6: Шановні! Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. В ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І найближчу годину ми говоритимемо про таке.
4: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
6: 10 вересня – річниця звільнення Ізюму на Харківщині від російських загарбників. Як за цей час змінилося місто і чим живе нині? За кілька хвилин поговоримо із Сергієм Тищенко, з позивним тренер, командиром 96-го окремого батальйону підтримки 3-го армійського корпусу. Далекобійні удари вглиб РФ та українська зброя на міжнародній виставці у Польщі. Про прорив вітчизняних технологій поговоримо із Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного» о 17.30. ДБР повідомили про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування складу артилерійських боєприпасів неподалік селища Мила на Київщині. Очікуємо поговорити про це із адвокатом Миколою Татариновим.
4: Драйв тайм на громадському радіо.
6: Я традиційно нагадую вам перед початком кожної години, що ви можете доєднатися до обговорення в студії. Якщо хочете зробити це особисто, набирайте безкоштовний номер телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть нам до студійного вайбера, тоді питання озвучу я. Номер телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
4: Вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
6: Сьогодні, 10 вересня, виповнюються 4 роки від звільнення Ізюма та Куп'янська від російської окупації. У 22-му році Ізюм зустрічав українських військових фактично зруйнованим містом. Після місяця боїв та окупації тут не працювала значна частина критичної інфраструктури. Були проблеми зі світлом, водою, газом і зв'язком. Російські війська, побоюючись оточення, поспішно залишили місто, а після деокупації почалася складна робота із розмінування та відновлення міста. Сьогодні Ізюм уже не те місто, яке побачили українські військові у вересні 22-го, але нині воно живе прифронтовим життям і залишається важливим маршрутом для військових, а цивільні живуть поруч із постійною загрозою ударів. При цьому у місті працюють кафе, магазини, відкривають

0: 2004-го, то на околицях міста і в самому місті ще було дуже багато руїн і залишки згорівшої техніки навіть, і місто було малолюдним насправді. І от перше враження від нього – це така весна і сіре таке, майже безлюдне місто. Це от моє враження перше від Ізюму, але обжившись тут і... Я тоді служив в 3-й штурмовій бригаді, яка заходила сюди на цей напрям. Обжившись тут, воно стало як рідним і потихеньку наповнилося людьми, які вже бачили, що прийшли ті, хто будуть це місто реально захищати і не допустять ворога до форсування водних перешкод, а саме Сіверського Донця і тих річок, які навколо.
1: Ви сказали про те, що в 22-му році були на Запорізькому напрямку, в 24-му на Харківському. Наскільки разючою була ситуація в цих обох регіонах?
0: Да, практично однаково, насправді. Єдине, що вражало те, що у нас та ділянка, на якій ми стояли і боролися, воювали, вона не потрапила під окупацію, тому що ми спочатку 22-го одразу туди виїхали, як тероборона. А тут в місті явно велися бої і було видно, що місто було під окупацією і по населенню також, тому що люди, багато хто, ну, скажімо так, окупація наносить серйозну психологічну шкоду людям. І тут же ж мене вразило, я от одразу, коли прибув, практично поїхав на місце масового поховання людей, одразу якби вшанував пам'ять загиблих, закатованих. Тому у Ізюма є своя історія, вона, ну, певним чином відрізняється від інших регіонів, які не побували під окупацією.
1: Ви зараз говорите важливу інформацію для тих, хто ніколи не був в окупації і не розуміє, наскільки важливо, коли ти вільний, коли ти можеш спокійно говорити українською, висловлювати свої думки. Я вам дякую за те, що ви це озвучуєте. Сьогодні Ізюм – це фактично тил для військових підрозділів, зокрема 3-го армійського корпусу. Що це означає для міста на практиці?
0: Ну, тил, насправді, це дуже умовно, тому що, да, більше 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення до Ізюму. Ми, коли зайшли в цю смугу, відкинули противника далі, на 3-я штурмова, а пізніше 3-й армійський корпус став надійним таким щитом, який, ну, от... Скажімо так, люди в Ізюмі перестали боятися, що завтра тут на вулицях міста буде інфільтрація ворожих сил або буде ворожа техніка. Але ж все одно місто прифронтове. І навіть якщо там говорити про умовний тил, то ці поняття дуже умовні, дуже невизначені, тому що сюди летить все. Да? І каби противника дістають регулярно. І ви знаєте, що Ізюм... місто з найбільшим ударом кабів за рік по ньому, да? І гербери там, і інші засоби противника сюди летять, вражають, і ракетні системи залпу вогню дістають, ті ж самі смерчі, тому складно, але українці – це така нація, яка не здається, бореться, і от по Ізюму люди ходять, що називається, намагаються відчувати себе в мирному місті.
1: Окрема тема антидронові сітки сьогодні. На жаль, це реальність українських міст. Вони з'являються над дорогами, біля зупинок, входів до громадських місць. Наскільки це реально підвищує безпеку і від яких саме загроз захищає? Як цивільне населення реагує? Тому що чула думку, що якщо з'являються антидронові сітки, це означає, що місто в підвищеній небезпеці.
0: Ну, я скажу, що, на жаль, на багатьох напрямках військові, які діяли, встановлюючи антидронові сітки вже практично під ударами противника, вони робили це з великим запізненням. Ми діємо з випередженням, і наш командир корпусу Андрій Євгенійович Білецький завжди намагається здійснювати такі превентивні заходи для того, щоб потім було легше в разі чого. Тому що ситуація може розвернутися будь-якою стороною, ми розуміємо самі, що в країні війна. Тому Ізюм – одне з тих місць, яке перше було, в якому вперше було встановлено антидронові сітки на основних логістичних маршрутах, тому що ви знаєте, що через Ізюм пролягає маршрут Слов'янськ, Харків. І, власне, коли ми закрили місто, основні маршрути логістичні,

0: антидроновими сітками, то людям стало спокійніше житись, тому що от саме мій батальйон здійснює вставлення, і ми продовжуємо це робити і в самому Ізюмі, і по навколишнім автомобільним шляхам. То люди підходять, дякують, і вони бачать, що в них є захист, опора, надія. Це чисто психологічна навіть історія. А щодо ударів, до Ізюму, слава Богу, не долітають FPV-дрони і дрони на оптоволокні, але навіть якщо щось і долетить, то місто в цьому плані, логістика міста захищена.
1: А на вашу думку, де встановлення таких антидронових сіток зараз найбільш потрібне? На дорогами, на під'їздах до міста, біля об'єктів критичної інфраструктури, там чи, можливо, в місцях скупчення людей, з вашого досвіду?
0: З мого досвіду, в усій 50-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення необхідно встановлювати антидронові сітки. В першу чергу це логістичні маршрути, тому що логістика – це кров війни. Тобто через саме дороги постачаються засоби і провізія, і харчові ураження, евакуюються поранені. А ви ж зрозумієте, що антидроновий захист, він дозволяє надійно евакуювати того самого пораненого або цивільного вивезти з міста або в місто. Тому, в першу чергу, це логістичні маршрути, і другочергово, звичайно, це безпосередньо по самому місту захищати як дороги, так і об'єкти критичної інфраструктури. Ну, тут не лише антидронний захист, тут ще мають бути додаткові укріплення, фортифікаційні споруди, тут цілий спектр має працювати.
1: Ну і попри близькість фронту, в Ізюмі продовжують працювати магазини, кафе, відкривається навіть новий бізнес. Наскільки, на вашу думку, місто зараз адаптувалося до життя в таких умовах?
0: Місто достатньо швидко адаптувалося, і всі прифронтові міста завжди відчувають такий бум, такий спалах торгівлі, я не знаю, там кафешок, тому що в цих прифронтових місцях живуть військові, які після бойових хочуть елементарно там зайти десь посидіти, відпочити. Це нормально для людини, і в принципі я розумію цей бум от такої от торгівлі. Я сам родом з міста Павлоград, сьогодні по моєму місту буквально от годину тому було ураження прямо по центру міста, і мені дуже болить, коли я бачу, що от аналогічні міста, да, от ті, які є прифронтовими, по ним б'є противник серед біла дня, не зважаючи на цивільне населення, не зважаючи на там жінок, дітей, по дитячим майданчикам, по торгівельним центрам. І в Ізюмі практично та ж сама історія, але люди тримаються.
1: Ми з вами, виходить, земляки, ви з Павлограда, я також з Павлограда. Тому, дійсно, на жаль, дуже печальні новини про те, що відбувається в місті, всі ці прильоти. І загалом ще рік тому можна сказати, що Павлоград жив по-іншому. Повертаючись до Харківщини, до Ізюма, буквально заключне до вас питання. Якщо говорити про там початок звільнення Ізюму в 22-му році, ясна річ, що основним завданням було повернути Ізюм Україні. Яке головне завдання для міста сьогодні? Втримати його, зробити безпечнішим, чи вже готуватися до повноцінного відновлення? Пане Сергію, ви нас чуєте?
0: Да, я перепрошую, трохи відвалився зв'язок. Яке завдання для Ізюма? Я не почув.
1: Якщо порівнювати з 22-м роком, то головне завдання було повернути Ізюм Україні. Яке завдання перед містом стоїть сьогодні? Втримати його, зробити безпечнішим, можливо, готувати повноцінне відновлення?
0: Зараз треба відновлювати Ізюм, безумовно, тому що є об'єкти інфраструктури критично, які були уражені. І знову ж таки, коли ми говоримо про те, що готуємося до опалювального сезону щороку, це щороку викликає проблему. І щодо того, щоб втримати Ізюм, ну я насправді зараз не переживаю, тому що ми його втримаємо, наш корпус доволі міцно стоїть на своїх позиціях, а от відновлення інфраструктури так не завадить.
1: Я вам дякую за те, що ви змогли доєднатися до нашого ефіру. Сергій Тищенко, з позивним тренер, командир 96-го окремого батальйону підтримки 3-го армійського корпусу, був з нами на зв'язку. Говорили про річницю звільнення Ізюму на Харківщині. Далі перервемось на коротеньку рекламу і повернемося з новою цікавою темою.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
4: Соціальна реклама.
7: Drive Time на громадському радіо.
1: Drive Time продовжує свою роботу. Я нагадую, що ми будемо обговорювати важливі на сьогодні теми. Якщо ви хочете стати частиною ефіру, дзвоніть за номером телефону 0800 30 40 33 або ж пишіть до студійного вайберу 067 67 404 76. І ми рухаємось до наступної теми.
4: Арсенал майбутнього.
8: Арсенал майбутнього.
7: Про військові технології на громадському радіо.
8: Арсенал майбутнього.
1: Понад 3000 кілометрів від України. Саме на такій відстані тепер опиняються цілі українських далекобійних ударів. Напередодні українські сили спеціальних операцій заявили про ураження двох великих підприємств газоконденсатної галузі Росії у Новому Уренгої та Пуровському. Обидва об'єкти розташовані на Ямалі, у регіоні, який Росія досі вважала своїм глибоким і фактично недосяжним тилом. Українські дрони подолали понад 3000 кілометрів. Це вже не просто питання дальності. Йдеться про можливості системно діставати критичні об'єкти російського ВПК, енергетики, логістики та сировинної інфраструктури далеко за межами прифронтових регіонів. Тож про українські спроможності і українську зброю ми сьогодні поговоримо із Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». Пан Михайло з нами на зв'язку. Пане Михайло, я вас вітаю.
9: Добрий день.
1: Понад 3000 кілометрів. Наскільки це принципово новий рівень для українських далекобійних спроможностей? Чи можна після цього говорити, що для України фактично більше не існує поняття як глибокий тил в Росії?
9: Росія велика і, перше, це 3000 кілометрів. Ямал – це дуже далеко, але ми розуміємо, що росіян є і більш дальні регіони. Це найбільша в світі країна по території. Відповідно, в них залишається Далекий Схід, залишається Камчатка. Такі регіони, де дронами або ракетами таких спроможностей, на жаль, немає. Але інші засоби, які сили оборони певно застосовують, тому що там теж відбуваються події різного роду, скажімо так.
1: А що технічно найскладніше в таких операціях? Це подолати величезну відстань, забезпечити навігацію, якийсь зв'язок, обійти російську ППО, чи знайти і точно уразити ціль?
9: Дивіться, тут це все, якщо ми говоримо, наприклад, про те, що сталося, те, що здійснили сили спеціальних операцій, саме на Ямалі, то тут мова йде про комплекс. Тому що, те, як ви все назвали, можна сказати, йде в зворотньому порядку, тобто спочатку виявляють ціль, тобто пріоритизують, що можна уразити, потім йде планування, як буде летіти, за яким маршрутом, щоб оминати зони протиповітряної оборони, тощо, відповідно, і все приходить, зводиться до того, що потрібний такий засіб, який це може здійснити відповідно до поставленого завдання. Оскільки в Україні, як ми вже бачимо, і застосовують.
1: Пане Михайло, на жаль, переривається з вами зв'язок. Я попрошу повторити буквально останні речення, тому що, на жаль, зникали окремі слова.
9: Кажу, що це насправді це комплекс всього, тобто те, що ви назвали, але, скажімо так, в зворотньому порядку. Перше – це виявити ціль, навіть не виявити, тому що ми розуміємо, що там, не ми розуміємо, в плані того, що розвідка пріоритизує, які цілі варто уражати, на яких дальностях і що саме. Потім відбувається планування, я за яким маршрутом будуть летіти дрони, щоб оминути протиповітряну оборону росіян, де ті райони, які, скажімо так, не прикриті там авіацією, радіолокаційним полем тощо. І вже згодом обирають засіб, який це може виконати.
1: Така велика відстань, стільки багато перешкод для того, аби її досягти. Чому саме газоконденсатні підприємства на Ямалі можуть бути важливою ціллю? Якого ефекту економічного, ймовірно, можна досягти ударами по таких об'єктах?
9: Ну, дивіться, те, що ми бачимо від Сил оборони України вже там впродовж понад рік по ураженню нафтопереробних заводів, по нафтопереробних комплексів, їх спроможності щодо експорту, саме енергоносіїв. Ну, відповідно, це ціль, яка в цьому ж порядку знаходиться. Тобто це спроможності росіян вести війну саме і мати кошти на цю, ну, на війну проти України. Тобто це входить якраз у цей комплекс загалом.
1: А наскільки сьогодні російська система ППО здатна захистити об'єкти за тисячі кілометрів від України? Чи змушуватиме Росію тепер ось такі дії розосереджувати ППО по всій території країни? Ми в ефірі неодноразово обговорювали те, що, ну, Росія велика, а всю її частину не прикриють. Імовірно, якщо пам'ятаєте, перед 9 травнем вони там навіть біля прифронтових територій забирали ППО для того, аби захистити Москву. Тепер виходить, що перед ними стоїть дилема, а що ж робити далі, які об'єкти захистити? Чи нафтопереробні, чи нафтозберігаючі, чи ось, як тут, газоконденсатні підприємства. На вашу думку, як цю задачу буде вирішувати російське ППО?
9: Ну, тут задача з двох частин можна її розібрати. Ну, перше, це наявні засоби розподілити. Ми можемо згадати, що в Україні були успішні ураження декількох російських підприємств саме там, крилатими ракетами, це там Воткінську, підприємство з виробництва ракет до Іскандера в Волгограді, підприємство, яке робить самі пускові установки, в тому числі комплексів Іскандер. Але після того росіяни почали застосовувати свої літаки дальнього радіолокаційного виявлення для покращення обізнаності по повітряній обстановці. І ці удари, ну, були успішними, але після того їхня ефективність, ну, знизилась. Відповідно, росіяни, ну, скажімо так, або не те, що перегрупували, вони використали наявний в них ресурс для поліпшення своєї ППО. Це один момент. Тобто вони можуть перерозподілити якісь засоби по території, можливо, застосувати щось нове, ну, таким чином спрацювати. Інший нюанс, ну, інший, другий аспект важливий, що росіяни, на жаль, мають оборонно-промисловий комплекс, який може виготовляти різноманітні комплекси ППО. Тобто це там від панцирів, які працюють, ну, ефективно проти дронів, до, наприклад, таких комплексів, як там С-400, що можуть збивати навіть балістику. Відповідно, тут, ну, росіян є... є потенційні варіанти для вирішення проблеми, але вони не вирішать їх миттєво, скажімо так.
1: Якщо Україна може бити на 3000 кілометрів, які категорії російських об'єктів стають потенційно досяжними? Нафтопереробка, виробництво ракет, авіабудування, там порти, військові бази, енергетика?
9: Все, що ви перелічили, можливо, навіть якісь інші додаткові, тому що загалом у росіян, ну, якщо ми кажемо про Ямал, то очевидно, ну, навряд ли його сильно колись там, навіть там, не знаю, в радянський час чи взагалі будь-який там вже російський, він був досить там перекривалися протиповітряної оборони. Але якщо ми кажемо, наприклад, там про Урал, де зосереджена там низка важливих оборонних підприємств, то тут потрібно розуміти, що це було ще воно перекривалося протиповітряною обороною, воно мало якісь інші заходи для убезпечення, ну, в першу чергу, це дальність. Але, ну, очевидно, що станом, ну, як на п'ятий рік, вже в п'ятий рік повномасштабного вторгнення в Україну, що засобів там стало менше.
1: Пане Михайло, знову переривається зв'язок. Буквально останнє речення попрошу повторити.
9: Буде перекривати складніше, і і номенклатура цілей для сил оборони дуже велика.
1: Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це триденна міжнародна виставка оборонної промисловості МСПО-2026. Вона триватиме до 11 вересня. А давайте детальніше розберемо про те, що там представляють українські компанії. Про участь заявили 29 українських виробників. Частина з них представить свою продукцію на спільному українському стенді, який підтримує Українська рада зброярів, а інші матимуть окремі експозиції. І якщо вже знайомі з тим, що представляє Україна, що для вас є головною, скажімо так, українською родзинкою цієї виставки? Яка з представлених розробок найбільше привертає увагу іноземних військових і виробників?
9: Дивіться, тут саме основна родзинка, що представляє Україна, це вироби, які виготовлені саме на досвіді бойових дій реальних. Те, що зроблено як англійською battle-proof, тобто перевірено в бою. Тому що те, що представляють іноземні компанії, те, що показують навіть наші сусіди, нібито в тих самих нішах, нібито в тих самих, категоріях, але, якщо подивитися з нашого боку, саме на досвіді бойових дій, воно не завжди буде працювати, або взагалі не буде працювати. Проте, на відміну від них, українські розробки – це те, що вже працює, або те, що створено під ті вироби, під ту реальність, яка зараз є на полі бою.
1: Україна показує «Фламінго». І на тлі новин про удари на тисячі кілометрів, що означає це, що далекобійні ударні системи стають одним із головних напрямків українського ВПК?
9: Очевидно, так. Окрім «Фламінго», там також представили макети балістичних ракет FP-7, FP-9. Керівник ця компанії «Firepoint» на сьогоднішній прес-конференції назвала, що FP-7 вже знаходиться на бойових випробуваннях. І там впродовж короткого часу, вона називала там тижні, місяці, що має бути пройдена кодифікація, відповідно, ракета вже буде готова, за її словами, до використання і застосування.
1: А наскільки я розумію, що іще одна із цікавих новинок, яку представили, це РЕМ-2Х. Дальність до 180 кілометрів, понад 2 години польоту, можливість роботи разом з розвідувальними Shark-M. Чи бачимо ми тут фактично нову концепцію, коли розвідник знаходить ціль, а ударний дрон самостійно вирішує завдання її уразити?
9: Це концепція не нова, це концепція, яка вже працює, і загалом дрон РЕМ-Х – це навіть не його представлення, тому що він вже працює на полі бою понад рік, вже є ураження ним об'єктів на окупованих територіях, наприклад, в окупованому Бердянську, тобто підтвердження, на які він працює. Це просто відбулась презентація офіційно, виробник, скажімо так, підтвердив, що це його розробка, і він є його виробником. І це представив на виставці, міжнародній виставці у Польщі. Тобто, але сама концепція ця вже працює і працює понад рік. Тобто тут український виробник вийшов не просто з якоюсь концепцією показати, що от ми отак бачимо, от таке воно буде.
1: І ще нас
9: дійсно працює.
1: І ще, наскільки я розумію, то вперше на цій виставці показали iPetri, яка, за словами розробника, здатна подавляти навіть керовані авіабомби. Наскільки РЕБ сьогодні стає окремою категорією зброї, без якої вже неможливо вести сучасну війну?
9: На жаль, це так, що РЕБ є одним з ключових на полі бою через насиченість самого поля бою тими самими дронами, на радіокеруванні тими самими іншими засобами, які використовують радіозв'язок. Відповідно, роль РЕБ не можна применшити, це 100%.
1: Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, що ми встигли з вами обговорити і далекобійні удари, і поговорили безпосередньо про зброю, яка була представлена. А Михайло Люксіков, головний редактор «Мілітарного», був з нами на прямому зв'язку. Йдемо далі. Я нагадую, що нині ми очікували, що до нашого ефіру мав включитися експерт, з яким би ми обговорили безпосередню тему того, що висунули підозру винному у влучанні, точніше так, неналежному зберіганні зброї на складах у Милій. Мені повідомляють, що його в ефірі доки ще немає, тому пропоную послухати розмову, яка лунала сьогодні зранку, і моя колега Альона Нестеренка розпитала голову та співзасновницю громадянської організації «Батьки СОС» Олену Парфьонову, чому діти булять вчителів і як педагогам захиститися.
10: Пані Олено, інфоприводом для нашої з вами розмови послужила публікація на сайті УП «Життя», де були викладені різні історії вчителів щодо булінгу у школі, зокрема, як їх булили учні. І акцент зроблений на тому, що ми живемо в сучасному світі, де це вже можуть бути не просто якісь образи або неслух щодо по відношенню до вчителя словесне, та а коли щось не подобається дітям, і вони знімають образливі відео, накладають лайливу музику на фото з учителями, яких там обережно так сфотографували, поки вони не бачили, і далі йдуть образливі чи то пісні, чи то лайливі слова, тексти, субтитри, і власне про досвід цих вчителів, як вони переживали булінг. Але перед тим, як говорити, як з цією проблемою боротися, я хочу з вами обговорити, чи фіксували ви якусь схожість між тим, кого булять, чи можемо ми говорити про, можливо, навіть ейджизм з боку дітей щодо учнів, чи булять вони там більше жінок, навпаки, тут уже гендерна складова, чи чоловіків. Чи фіксуємо ми це, або предметом булінгу може стати будь-яка людина, чи бачили якусь кореляцію?
11: Ви знаєте, проблема дійсно вона існує, її не можна замовчувати, але говорити про якусь кореляцію, що там або жінок, які там пенсійного віку, або виключно там взагалі жінок, ні, я б не сказала. Я цю проблему бачу значно ширше. Розумієте, коли у дитини є повага до вчителя, коли вчитель її, як би нам не хотілося, але він її отримав від дитини, заслужив, тоді цих проявів немає. Хоча в той же час вчитель може бути і вимогливим, і жорстким в якихось випадках, і так далі. Але якщо дитина зневажає вчителя, якщо це єдиний можливий вихід захистити, там, наприклад, себе від свавілля вчителя на уроці, від принизливих якихось образ, і це виключно через от що вони можуть зробити? Вони можуть зробити відео в тіктоці. Бо вчителька не зробить це відео в тіктоці. У нас одиниці вчителів, які медійно грамотні, комунікаційно грамотні, які створюють свій контент, популяризують його, такий хороший, якісний контент. Їх одиниці. Тому от говорити про кореляцію – ні. Це абсолютно невірно було. Ну і традиційна освіта – це жіноча, в принципі, сфера. Тому тут важко сказати, що там, да, що там більше чоловіків або жінок, якщо говорити там через гендерні критерії такі. Ні.
10: Так, я від своїх знайомих багато чула різних історій, також не пов'язаних. Трошки поділюся своїм досвідом. У мене філологічна освіта, і я навчалася в педагогічному інституті. Відповідно, в мене практика була у школі, я була молодша і абсолютно з різними класами працювала від 2-3 класу до 7-8. Якось мені щастило на дітей абсолютно дружньо і швидко вдавалося з ними знайти спільну мову. Але мені тут також цікаво, яка може бути мотивація у дитини до цього, чи збільшилися якісь випадки, які ваша громадська організація фіксує щодо булінгу, скажімо, після початку повномасштабного вторгнення, бо це ж теж ні для кого не секрет, що ми всі на межі, і, можливо, діти виміщають свій біль, в тому числі і на вчителях, або немає також такого?
11: Ви знаєте, от унікальна була ситуація на початку широкомасштабної війни, а напевно років півтори ми взагалі не мали поняття, що таке булінг. Угу. Таке було єднання у школах, так всі один одного підтримували.
10: Навпаки, мені здавалося,
11: так, мені в той момент здавалося, що нарешті ми подолали оцю пандемію булінгу в наших закладах освіти. Але згодом, знаєте, як ми призвичайлися, почали в школі більш активно очно займатися, там найбільш там безпечних, так звано безпечних регіонах, і все повернулося. І дійсно повернулося з сильніше, міцніше, тому що дійсно ми всі травмовані. Це ненормальне життя людини, коли ми живемо в тривозі, під тривогу, постійні обстріли і так далі. Тому дійсно булінгу зараз більше. Але, можливо, навіть не через те, що ми настільки втомлені всі і якимось чином не можемо зі своїми емоціями там і почуттями дати ладу, а можливо через те, що взагалі ми почали говорити про булінг і насилля в закладі освіти вголос. Тобто ми почали і через це ми у 26-му році оновили взагалі наш порядок реагування на булінг. І булінг зараз лише частина системи насилля у закладі освіти. І ми говоримо про безпечне освітнє середовище, яке хочемо збудувати в закладі освіти. А це далеко не лише укриття. Це
10: так,
11: саме психоемоційний стан будь-якого учасника освітнього процесу. А для того, щоб вчитись, для того, щоб отримувати знання, людина має бути в безпеці. Вона має всю свою енергію, весь свій запал виключно спрямовувати на навчання, на отримання знань, а не на те, щоб захищати себе або бути постійно у тривозі і так далі. Тому дійсно ми маємо зараз більше викликів щодо насилля і булінгу в закладах освіти. Це факт.
10: Пані Оленго, як же, зрештою, подолати цю проблему і знизити рівень не лише булінгу, а ви проговорили, що це зараз є лише одна зі складових оновленого порядку, можливо, про це також більше розкажете?
11: Я вважаю, що ми маємо достатньо більше уваги приділити саме психологічні складові закладі освіти. Ми маємо оновити наші психологічні протоколи, і десь це роблять на містах як ініціативи. І дійсно, я знаю дуже хороший приклад у Києві, це створення ментальної варти, це психологи різних закладів освіти. Освіти вони об'єднались і у кризових ситуаціях, ну от, наприклад, був дуже сильний приліт в одному закладі освіти Святошинського району, і там загинули діти. Ну, біля школи, прям дуже камерна така школа, і будинки прям поруч, і це діти з цих будинків. І ця ментальна варта приїжджала, і вони працювали із вчителями, і з дітьми, і з батьками. І, знаєте, це абсолютно волонтерські такі проекти, але нам потрібна підтримка держави. Нам треба дійсно оновлювати ці протоколи і робити конкретні речі для того, щоб всі почувалися безпечно. Можливо, якщо вчитель, який от є така практика в Ізраїлі, якщо вчитель добрався до закладу освіти, потрапив в якийсь інцидент, пов'язаний з війною, він одразу не приступає до навчання. Йому дається година в якомусь приміщенні, де він може відпочити і просто прийти до тями, там поговорити з психологом, випити чаю або не знаю, валер'янки чи щось такого. Але для того, щоб заспокоїтись. А у нас, ну, треба ж розуміти, що і діти, і вчителі всі в однакових умовах добираються до закладу освіти і починають роботу. Немає у нас іншого там якогось місця або психолога, який допоможе там вчителю або дитині, яка у знервованому стані. Треба про це думати, говорити і оновлювати все, що пов'язане з ментальною стійкістю і вчителів, і дітей, і навіть батьків, якщо треба.
10: Ми з вами обговорили такий психологічний аспект, а цікаво чисто з практичної і юридичної точки зору. Якщо ситуація вже перейшла всі межі, скажімо, куди звертатися вчителям, щоб цей булінг припинити? І якщо не виходить просто розмовою вирішити ситуацію, то до кого вчителям йти? І як на рівні школи, навчального закладу, там ліцеїв, тощо це має відбуватися? Це ти йдеш до керівництва і там, можливо, якісь перевірки мають бути ініційовані?
11: А в першу чергу вчитель не має мовчати, він не має терпіти приниження з будь-якого боку. Якщо сталося вже так, от натрапило на відео про себе, дуже там погане, по-перше, до директора закладу освіти. І це дійсно, це вже насилля психологічно, про це можна говорити, і це може бути і булінгом, визначеним в адміністративному кодексі 173-4 прим. 4 стаття. І в нас в закладах освіти є шкільні офіцери поліції, так, от офіцери поліції, які покликані от врегульовувати всі ці проблеми або належним чином реагувати, вони наділені цими повноваженнями. Тобто, якщо вчитель з цим стикнувся, в першу чергу, до директора і до вже поліції, яка працює в закладі освіти. Збирати абсолютно всі докази, робити скріни, якщо не допомогла там усна розмова. І далі вже буде належне реагування. Звісно, тут є відповідальність і батьків, і якщо дитина вже після 16 років, і дитина може отримати цю відповідальність щодо насилля, психологічного насилля над вчителем. Але в будь-якому разі не можна замовчувати ці проблеми, ці випадки, ці ситуації. Наша мовчазна згода, вона тільки погіршує цю ситуацію.
1: Це була голова та співзасновниця громадянської організації «Батьки СОС» Олена Парфьонова. Дякую, що були з нами цю годину. Перша година «Драйвтайму» добігає кінця. Зустрічайте далі з випуском новин мою колегу Валерію Паненко.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Двоє людей загинули, щонайменше 18 дістали поранень через атаку росіян на Павлоград на Дніпропетровщині. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Внаслідок удару горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин. Нагадаю, сьогодні армія Російської Федерації також повторно атакувала Павлоград. Внаслідок попередньої атаки постраждало харчове підприємство із виробництва олії. Кількість поранених внаслідок російської атаки по Сумщині зросла. Наразі відомо вже про 3 поранених дітей. До лікарні звернувся 14-річний хлопчик. Загалом кількість постраждалих через удари кабами по Сумах зросла до 11 людей. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. Нагадаю, що близько години тому росіяни вдарили 2 кабами по житловому сектору на околиці Сум. Також сьогодні ворог повторно вдарив по ТРЦ в Сумах. Внаслідок атаки постраждала жінка. Медичну допомогу вона отримала на місці. Спочатку вересня рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» допомогли виїхати із небезпечних районів 36 понад 30 людям, серед яких 10 дітей. Порятунок цивільних триває з території Краматорської і Святогірської громад. Про це повідомили в ДСНС. Там також зазначили, що фахівці ДСНС постійно сповіщають населення про ризики і закликають не зволікати із виїздом. Вони спілкуються з мешканцями, пояснюють реальну загрозу і допомагають з логістикою кожному, хто ухвалив рішення залишити небезпечну зону. Більшість із тих, хто наважується на евакуацію, за словами ДСНС, це люди, чиї домівки вже пошкоджені від російських обстрілів, вибиті вікна, пробиті дахи та понівечені оселі. Усе це люди залишають позаду, аби зберегти найцінніше. Служба безпеки України викрила схему привласнення 5 мільйонів гривень бюджетних коштів під час держзакупівель у Луганській ОВА. Посадовці затримали керівницю одного з департаментів адміністрації та її заступника. Про це повідомляє СБУ. За даними слідства, посадовці штучно створювали видимість конкуренції на тендерах і робили так, щоб їх вигравали потрібні компанії. За це вони отримували щомісячні відкати. Під час обшуків вони вилучали телефони, комп'ютери, записи з розрахунками відкатів і готівку. Обом посадовцям, а також їхньому спільнику, власнику афілійованої компанії, вже оголосили підозри за статтею заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Слідство зараз встановлює всіх інших можливих учасників цієї схеми. Комунальні аптеки у Києві призупинятимуть роботу під час червоного рівня небезпеки. Про це повідомляють в КМДА. Водночас під час жовтого рівня загрози аптечні заклади та їх структурні підрозділи продовжуватимуть працювати. У підприємстві наголошують, що зміни в роботі враховують пріоритет збереження життя і здоров'я людей у разі виникнення підвищеної загрози. Як повідомлялося, уряд запровадив 2 рівні повітряної тривоги – жовтий і червоний. Жовтий рівень діє в разі атаки безпілотників. Під час нього підприємства і заклади зможуть продовжувати роботу, однак лише за умови суворого дотримання правил безпеки. Відвідувачі і працівники повинні мати доступ до укриттів. А червоний рівень оголошується у разі підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару. У такому разі роботу необхідно буде зупинити, а людям перейти до укриттів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода. на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
5: Аскорвіта Марс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 64 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
0: Курси валют на громадському радіо.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару.
10: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
13: Я чую інших.
14: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
15: Як захистити себе та близьких?
14: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
14: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
2: «Я чую інших людей».
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
12: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
12: Кіловат-година.
3: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
12: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
15: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
12: Що вони означають і чому це сталося?
15: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
15: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
15: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
12: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
16: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
17: Підтримка. Слава Україні!
16: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
18: Героям слава!
16: Підтримуйте рідних і близьких.
19: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
16: Підтримуйте себе.
17: Себе.
16: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
17: Слухайте.
19: Думайте.
16: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Драйв тайм на громадському радіо.
3: Драйв тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка етеру Альона Нестеренко. І другу годину мова піде про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на громадському радіо.
3: Руслан Кравченко подав у відставку з посади на тлі одного з найгучніших антикорупційних скандалів останнього часу – операції НАБУ і САП «Карфаген». Про те, чим він запам'ятався і яким має бути його наступник на цій посаді, поговоримо з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Засідання робочої групи ЄС з питань відновлення та підтримки України, яке відбудеться 11 вересня, поговоримо з економістом Юрієм Гайдаєм о 18:30. Київ дешевше, Львів дорожче. Про тенденції оренди житла у 18:45 розберемо. Поговоримо з Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості України.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
3: Традиційно на початку кожної години нагадую вам, що ви можете доєднатися до обговорення. Якщо маєте питання по темі, яка нині звучить в ефірі, то набирайте безкоштовний номер 0800 30 40 33. Або ж пишіть свої запитання у Viber, найцікавіше озвучимо в ефірі 067 67 404 76. Тож, починаємо з першої теми другої години драйв-тайму.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
3: Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку з посади на тлі одного з найгучніших антикорупційних скандалів останнього часу – операції НАБУ і САП «Карфаген». За версією слідства, йдеться про злочинну організацію, яка могла забезпечувати прикриття мережі шахрайських кол-центрів. Серед фігурантів – працівники Офісу генерального прокурора, НАБУ оприлюднило матеріали, в яких фігурують розмови Кравченка з одним із ключових підозрюваних Сергієм Кропивою. Сам Кравченко заперечує будь-яку причетність до злочинної діяльності і наголошує, процесуального статусу у справі «Карфаген» він не має. Але політичні наслідки вже настали. Після спочатку заяв про небажання самостійно йти у відставку, Кравченко подав заяву про звільнення. Тепер слово за Верховною Радою. То що це? Персональна відповідальність керівника прокуратури за дії його підлеглих, спроба політичної розрядки скандалу чи лише перший етап значно масштабнішого очищення Офісу прокурора? І головне, чи може справа «Карфаген» дійти безпосередньо до самого Руслана Кравченка. Сьогодні в ефірі ми очікуємо президента Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Буряченко. Я нагадую, що ми намагалися обговорити цю тему вчора, але, на жаль, наш спікер не зміг доєднатися до ефіру. Тож, сьогодні ми очікуємо, що до нас доєднається Олексій Буряченко. Серед питань, які, звичайно, хочеться обговорити з ним, це про те, яким буде наступник Буряченка. Перепрошую, Буряченка ми очікуємо. Яким буде наступник Кравченка. Так, безпосередньо чим запам'ятався сам Кравченко. Отже, мені підказують, що Олексій Буряченко до нас доєднується. Пане Олексію, доброго вечора.
5: Да, доброго вечора. Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних слухачів.
3: Давайте почнемо з головного. Чи бачите ви наразі юридичні підстави для того, щоб Руслану Кравченку могли вручити підозру у справі «Карфаген»? Що для цього має встановити слідство?
5: Ну, слідство, перш за все, має мати. Алло, чуєте мене?
3: Так, я вас чую, продовжуйте.
5: Слідство має, перш за все, мати обґрунтовані претензії в межах кримінально-процесуального законодавства до пана Кравченка. І, принаймні, із тих там публічних плівок, в межах там цієї справи «Карфаген», особисто мені не дуже поки що вбачається, а що є достатні підстави у НАБУ та САП відповідно вручення такої підозри. Але ж ми розуміємо, що це тільки частина плівок, і тому на іншій якійсь частині або в межах якихось ще слідчих дій можуть бути відповідні збиратись доказова база для того, щоб потім як наслідок оголосити йому підозру. Але це просто поки що дуже все гіпотетично.
3: Загалом, якщо говорити про персону Кравченка, то говорилось про те, що Кравченко спілкувався з ключовим фігурантом справи. Саме по собі це нічого не доводить. Які конкретні докази повинні з'явитися? Якщо Кравченко не був безпосереднім учасником схеми, чи може йому бути висунута відповідальність за бездіяльність як керівнику?
5: Дивіться, те, що генеральний прокурор міг спілкуватися зі своїми підлеглими в межах там якихось переписок, я абсолютно з вами погоджуюсь, точно не говорить про участь Кравченка в якійсь там схемі, там в межах цієї операції, там, оцей «Карфаген». Тому ніякого злочину в тому так чи інакше немає. А інше питання, що при керівництві Кравченка Генеральною прокуратурою, зараз називається Офіс Генерального прокурора, що взагалі факти таких злочинів, які були опублічені, що вони взагалі так чи інакше з'явилися. Тобто, безумовно, репутаційно Кравченко як керівник має за це понести відповідальність. І тут, направду, немає якогось хорошого, гарного сценарія для самого Кравченка, тому що в першому варіанті, якщо він був хоча б якось дотичний до цих схематозів, то підозра так чи інакше його дожене, і з великою вірогідністю він понесе кримінальну відповідальність. А якщо він не буде цього долучений, то це знов таки свідчить про його провал, скажімо, як керівника, як генерального прокурора. Тому що коли під носом відбуваються подібні масштабні схеми, ти як керівник, в принципі, маєш про це знати. В тебе є внутрішня безпека, яка є в Генеральній прокуратурі. І вони, до речі, також, якщо він нічого не знав, також провалились. Тому, направду, те, що зараз Кравченко написав заяву на звільнення, це і є його певна міра відповідальності за те, що відбувалось, в тому числі публічно через цю справу «Карфаген».
3: А як ви оцінюєте ось цю дивну динаміку? 7 вересня в день Кравченко говорив, що не збирається самостійно подавати відставку. Ввечері вже оголосив про цю заяву. Це більше схоже на добровільну відставку чи на політичне рішення?
5: Я думаю, що це політичне рішення, безумовно. Тому що тут все, направду, логічно.

0: не одне з найприємніших, відповідно, для Кравченка. Тому я думаю, що в тому числі за її наслідком він написав відповідну заяву. До речі, чому він раніше, от буквально там за день чи за два, коментував, що він цього не збирається робити, мені видається, що все ж таки розмова тут з президентом, де самого Кравченка, мала визначальний характер, і, як бачимо, в принципі, все сталося логічно, як і мало статися, він поніс відповідно політично відповідальність. Відповідальність тут і зараз. А, до речі, вона не виключає кримінальне. Якщо, наприклад, там НАБУ та САП, ще раз повторюю, знайде якісь докази в межах цього чи іншого кримінального провадження про, там, скажімо, да, гіпотетичну вину Кравченка.
1: А якщо говорити про те, чим загалом на цій посаді Кравченко запам'ятався, яким було його ставлення до НАБУ та САПи загалом за ці роки своєї діяльності, можемо говорити про нього як про ефективного очільника?
0: Ви знаєте, я вам скажу відверто, я ще коли його обговорювали серед інших кандидатів на позицію генерального прокурора, досить скептично відносився до його персоналі. Чому, пояснюю? Не тому, що він мені там не симпатичен, не симпатичний чи ще щось. Питання в тому, що в нього досвід був тільки в одній спеціалізації прокуратури. Да, це у військових злочинах. Він раніше працював в вертикалі військової прокуратури. Це одна із спецнапрямків взагалі функціоналу прокуратури нам на рівні, наприклад, там з екологічною прокуратурою, прокуратурою по виконанню судових рішень у кримінальних справах, по, до речі, антикорупційному напрямку, типу САП, да, по морська, там в тому числі раніше була, не знаю, чи зараз є. Ну, словом, це певні відокремлені специфічні прокуратури, які заглиблені відповідно в конкретну сферу. І прокурор, який працює в них всю свою кар'єру, він об'єктивно не має достатнього досвіду управлінського, перш за все, для того, щоб швидко інтегруватися в діяльність, скажімо так, генерального прокурора і бути максимально ефективним на ній. Тому ще тоді я, в принципі, звертав увагу на ці аспекти, але мотивація, наскільки я зараз можу зробити висновки, чому його призначили, тому що потрібно було тоді багато говорили про військову юстицію, багато говорили про те, що в нас СЗЧ, і на те, що військовим злочинам потрібно більше приділяти увагу. Тому саме акцент певного профайлу генерального прокурора тут буде корисним. Але, направду, як бачите, його навіть специфічний досвід не покращив, відверто кажучи, ситуацію ні з СЗЧ, ні з роботою прокуратури і в цьому, відповідно, і в іншому напрямках. Тому сказати, що його роботу я б назвав провальною, вовсе генерального прокурора я б не сказав, тому що все ж таки працює не тільки один генеральний прокурор, працює вся команда. Ну от, але і, відверто кажучи, нічого проривного чи позитивного за наслідком його роботи, чесно кажучи, мені виділити дуже важко.
1: Яким має бути послідовник Кравченка? Яким чином його мають обирати? Тому що репутаційно керівники, які нині приходять, скажімо так, кидають неприємну тінь на владу безпосередньо. Тому що дуже гучні скандали, які там протягом всього літа і от початку осені і НАБУ, і САП демонструють суспільству, все ж таки пов'язані з державними органами.
0: Я погоджуюсь з вами, що це дуже непроста задача зараз знайти людину, по-перше, яка за своїми кваліфікаційними можливостями буде готова до такої відповідальної посади генеральний прокурор України. Але є і інший аспект. Далеко не всі, навіть в кого вистачає досвіду, певної візії, щоб очолити прокуратуру, погодяться це зробити під час війни і на фоні цих корупційних скандалів і, серйозного

0: репутаційного урону, нанесеного не тільки, скажімо так, генеральному прокурору, але й в цілому інституції. Тому зараз дійсно непростим буде завданням, по-перше, знайти цю людину, а по-друге, знайти певний політичний консенсус на її призначення. Але я глибоко переконаний, що саме зараз, під час військової ескалації Російської Федерації, перед складною зимою, всі розуміють, що вона буде саме такою, не хотілось би, щоб в нас Генеральний прокурор України був в статусі виконуючого обов'язків. Все ж таки хотілося б, щоб знайшлась та політична воля і певна компромісна консенсусна фігура, яка вдовольнить відповідно політичні групи з однієї сторони для відповідно проведення відповідного голосування в Верховній Раді України, але й буде відповідно мати достатні компетенції, щоб якісно виконувати свої обов'язки. Хто б міг це бути? Ну, до речі, я можу припустити, писав направду десь навіть коментар з цього приводу в соціальних мережах, що три я вбачаю можливі профайли, які можуть бути використані для пошуку нового генерального прокурора. Перший – це топ-політик тире практикуючий юрист. Ну, тобто, умовно кажучи, це зараз багато говорять про Іонушаса, да? Керівника правоохоронного комітету. Ну, не тільки про нього, але так чи інакше топ-політик, ну, або, скажімо так, відомий політик з практичним досвідом юриспруденції, як на мене, ну, це один із варіантів. Безумовно, цього варіанта є і мінуси. Мінуси, що він, як політик, буде все, ну, багато речей політизувати на посаді генерального прокурора, а разом з тим поточку може перекладати на підлеглих. Ну, тобто не особливо в неї занурюватись. Як на мене, це, ну, не дуже гарна історія. І тут потрібно все ж таки витримувати баланс. Другий профайл – це може бути адвокат. До речі, це вже було в нашій історії, скажімо так, керівників прокуратури. Але, ну, подібний профайл керівника, він досить позитивно сприймається європейцями. Коли на фоні певної кризи державну інституцію, ну, от прокуратуру конкретно, приходить адвокат, який протидіяв прокурорам в межах судових засідань, там, коли вони були державними обвинувачами, він був адвокатом. І, відповідно, ці скіли, ці навики, до речі, можуть йому дуже допомогти, оцінюючи, ну, судові перспективи тієї чи іншої судової справи. І це, направду, ну, може бути дуже корисним. Ну і, мабуть, третій профайл, який точно ми маємо аналізувати в межах нашої сьогоднішньої бесіди, це досвідчений прокурор з системи, ну, відповідно, Офісу Генерального прокурора, ну, чи в цілому прокуратури. Ну, безумовно, зараз на фоні цього корупційного скандалу будь-яка кандидатура з системи прокуратури, вона буде, ну, під великою критикою, під навіть частковою хейтом. Тому, ну, навряд чи ця кандидатура пройде от той самий, ну, певний політичний консенсус, але, направду, якщо б знайти середини системи такого певного візіонера, це б також могло бути б досить корисним, оскільки такій людині не потрібно було б багато часу на інтеграцію в систему прокуратури, на адаптацію, і все, що він запропонує, так чи інакше, він точно знає, як зреалізувати на нижчій системі, ну, мінімальної шкоди. Тому що, як бачимо, попередні генеральні прокурори, до речі, не тільки при цій владі, але й по попередніх, при перезавантаженні посади персоналі генерального прокурора, в тому числі, наносили шкоди і самі інституції. От зараз би, направду, не хотілося б, щоб ми ставали на ті самі граблі.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви стали частиною нашого ефіру і розказали так цікаво, детально розклали по поличках, кого ж може очікувати як нового очільника Генеральної прокуратури. Нами на зв'язку був президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко. Ну, а ми рухаємось до наступної теми.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
4: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
2: Драйв Тайм на Громадському радіо.
1: Усім, хто щойно доєднався до ефіру, нагадую, що в ефірі нині Драйв Тайм, і ми обговорюємо цікаві актуальні теми на сьогодні. Якщо хочете долучитися разом із нами, задавати питання експертам, 0800 30 40 33, або ж пишіть до студійного вайберу 067 67 404 76. Йдемо до наступної теми.
5: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на Громадському радіо.
1: Європейський Союз продовжує фінансову підтримку України. 11 вересня у Брюсселі має відбутися чергове засідання робочої групи ЄС із питань відновлення та підтримки України. Серед питань – часткова виплата 8-го траншу в межах Ukrainian Felicity, а також подальші пріоритети виконання українського плану реформ. І напередодні цього засідання традиційно очікується активізація російських наративів. Мовляв, Україна дедалі більше потрапляє у боргову залежність від Заходу, втрачає економічний і політичний суверенітет, європейські гроші розкрадаються через корупцію, а багатомільярдна допомога нібито взагалі не дає результату. Але де тут факти, а де маніпуляції? Скільки Україна насправді отримує від ЄС, скільки з цих коштів є кредитами, які існують умови їхнього отримання, ну і наскільки загалом європейські партнери контролюють використання грошей. І головне, чи справді така підтримка створює для України залежність, чи навпаки допомагає утримувати економіку та фінансувати відновлення під час війни, ми поговоримо з економістом Юрій Гайдай із нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, доброго вечора.
7: Доброго вечора вам і слухачам.
1: А давайте почнемо з того, що саме зараз може вирішуватися на засіданні робочої групи ЄС 11 вересня. Що означає для України черговий транш в рамках програми Ukrainian Felicity?
7: Так, тільки Ukrainian Felicity. Це скоріше така технічна стадія. Тобто, так, ну, дуже багато, в цій темі дуже багато різних скорочень з англійських слів, багато різних назв для окремих програм, в них реально просто заплутатись, якщо не оперувати ними постійно. Ну, справді, просто Єврокомісія передала Раді ЄС пропозицію про наступний платіж в рамках Ukraine Facility. Це не політичні ніякі перемовини, політично воно все давно погоджено і схвалено. Це звірка, чи підтверджено виконання кроків українського плану, тобто нашої домашньої роботи, до яких прив'язані оці от conditionalities, передумови, так, виплати коштів. От і все. Це така доволі технічна справа.
1: Україна отримує гроші в межах ось цієї програми за умови виконання певних реформ та індикаторів. Наскільки жорсткими є цей контроль? І чи може ЄС реально призупинити фінансування, якщо Україна не виконає взяті зобов'язання?
7: Так, ну потрібно розуміти, що для всіх програм там можуть бути трошки різні умови, так? Тобто у нас є Ukraine Facility, який, власне, там основний інструмент є ERA від G7, є фінансування МВФ. Якщо ми говоримо, власне, тут про контроль з боку ЄС, виконання українського плану може і фактично робить. Тобто, якщо якісь елементи плану не виконуються, то ми відповідно пропорційну суму коштів не виконуємо, поки це не буде імплементовано. Це давно погоджений механізм. Ну, тобто, там, от на зараз десь близько 12-15 мільярдів доларів в еквіваленті залежить від Верховної Ради.
1: А якщо говорити про те, що наскільки ця європейська підтримка сьогодні критично важлива для українського бюджету, що станеться, якщо уявити, що ЄС завтра припинить таке фінансування? Наскільки загалом український бюджет залежний від іноземного капіталу?
7: Тут ситуація, насправді, останні роки доволі стабільна. В нас на 2026 рік розрив між тим, що держава розраховує зібрати податками і іншими надходженнями, плюс розміщенням облігацій, і тим, що вона планує витратити на війну і на цивільні потреби, це 50 мільярдів доларів. 50 мільярдів – це величезна сума для нашого бюджету, так? Відповідно, крім того, що сили оборони заявляють зараз про додаткові потреби, те, що їм потрібно докупити там, умовно, там перехоплювачі для протиповітряної оборони, ще якісь додаткові витрати, там на ще близько 25 мільярдів доларів, це поза бюджетом, на зараз не зрозуміло, як вони будуть реалізовуватись. Відповідно, це дуже критично, тобто на сьогодні там надійшло більше, десь близько 21 мільярда доларів допомоги до загального фонду бюджету, і ще майже 30 очікується, тобто це те, що передбачено програмами до кінця року, але тільки якщо Україна буде виконувати зобов'язання. І навіть якби з економікою все було там гладко, рівно, відносно, так, в умовах війни, то все одно ми критично залежні від цих грошей. Але зараз ми бачимо, що через обстріли інфраструктури, які унеможливлюють експорт зерна в тих обсягах, так, в яких це є звичним, через подальші обстріли металургії, яка скорочує виробництво, є ненадходження, тобто недовиконання плану там по частині податків, в першу чергу по ПДВ. Тобто тут є ще там додатковий якийсь розрив, він менше там мільярда доларів, але це ще додаткові якісь гроші. Відповідно, вже зараз міністр фінансів говорить про те, що от прям жорстко впритик з грошима, і якщо не буде цих надходжень допомоги від наших західних партнерів, то доведеться там вживати якихось екстремальних заходів. Які це можуть бути екстремальні заходи? Це, по-перше, урізання там, ну, не військових, в першу чергу, видатків. Так,
1: тобто, по суті, хвилюватись варто бюджетником.
7: Хвилюватися варто всім, хто залежить від виплат з бюджету, так, ну, або альтернативні варіанти, вони є ще гіршими, тобто це або там додаткове розміщення там облігацій, або фінансування дефіциту там за рахунок емісії з покриттям з резервів, так, на зараз в резервах є валюта, її там достатній запас там на місяців 4. Але це все є погані варіанти, до яких не будуть вдаватися без зовсім крайньої потреби. І вона настане доволі швидко, якщо не буде оцих надходжень.
1: А чи можна очікувати на фоні цього якихось додаткових податків?
7: Я думаю, що всі добре розуміють, і фінансовому блоці, і депутати, те, що економіка вичерпала можливість сплачувати додаткові податки без того, щоб додатково скорочувати, навантаження і так є доволі великим. Єдине питання – це певні податкові зміни, які є частиною плану України, які були погоджені давно, які закладені власне в план, які були передбачені там в бюджетному плануванні в тому числі. Але це не так підвищення податків істотне, як зміна структури податкової системи. Хоча вона теж щось би мала принести, наприклад, те саме оподаткування посилок.
1: А чи є для України ризик надмірної залежності саме від зовнішнього фінансування? Тому що російська, скажімо так, пропаганда, проросійські телеграм-канали говорять, що Україна загрузла в боргах перед Європою, вже ніколи не зможе їх повернути. А наскільки загалом тут вкладено маніпулятивне рішення, маніпулятивні, скажімо так, панічні месенджі, які не відповідають дійсності? Чи дійсно таки, я сумніваюся, звичайно, в цьому, але доля правди є?
7: Дивіться, так, як зразу, якщо бачиш, що щось поширюють російські телеграм-канали або їхні рупори українські, які повторюють ці наративи, то значить насправді воно є не так, треба дивитися на протилежне. Тут багато маніпуляцій, тобто так, справді рівень боргу в нас високий, і це ну не могло бути інакше на там п'ятий рік війни. Можна подивитися на в якому стані був борг Британії після Другої світової війни та й після першої. В них величезні були борги. Але у нашому випадку насправді ситуація значно краща, тому що одна справа це рівень боргу, інша справа, ну що насправді для нас важливо, це як його обслуговують, так, тобто платежі по обслуговуванню боргу. У нас величезна частина цього боргу, вона пільгова, не ринкова, так, тобто за неї не треба платити ринкові відсотки, або взагалі гасити, так, тобто той же ж ERA, там 50 мільярдів, він обслуговується з прибутків від російських активів. USL це погашення тіла після для репарацій російських, так, тобто, якщо б ми отримали репарації від РФ, ну справді тоді ми без цих репарацій мали би погасити. Якщо ні, то ні. А так, а обслуговування покриття відсотків на себе бере Євросоюз сам, так. Є там ще ряд пільгових умов. Відповідно, в нас є якась там частина боргу з МВФ, в нас є частина боргу по облігаціям, які ми обслуговуємо, які ну створюють справді навантаження на бюджет, але це незначна частина. І якраз те, що дає нам Євросоюз, я б сказав, що це по своїй суті грант, по-перше. А по-друге, в нас не може бути дискусії, чи ми надмірно залежні, тому що якщо б цього фінансування не було, вже не було б, скоріш за все, і України, тому що ми б не могли ну, фінансувати війну в такій інтенсивності. Тому це для нас порятунок в будь-якому разі, і він, крім того, ще й дуже пільговий.
1: Знову про наративи. За європейські гроші, кажуть про російські телеграм-каналі, Україна продає свій суверенітет, а Брюссель фактично керує українською державою. З економічної точки зору, чи є умови отримання допомоги трактувати як втрату суверенітету?
7: Ну, дивіться, умови отримання допомоги – це така базове домашнє завдання, яке частково, по суті, є тим, що робить будь-який кандидат на вступ до Євросоюзу, а частково це те, що спрямовано там на зменшення дефіциту бюджету. Тобто те, що кроки, так нас цей жахливий Брюссель штовхає до кроків, які би мали зменшити нашу залежність від Брюсселю, так? Це іронічно. Ну і зрештою, якщо подивитися, то більшість країн, які на шляху до ЄС виконували там абсолютно десь там аналогічні кроки, вони досягнули значно більшого економічного успіху, зростання, власне, через інтеграцію в єдиний європейський ринок, так? В такого були проблеми, як в той ж Греції. Ну, але давайте подивимося на сусідню Польщу. Це історія величезного успіху. Ну, хоча так само, напевно, можна було би розказувати, як Брюссель ними маніпулює. Тому чи керує. Тому я ці всі історії, вони ну треба розуміти, що вони йдуть від джерела, яке реально хотіло фізично підпорядкувати собі Україну і досі хоче і ну дисконтувати це на 100.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Пояснили, що не так із російською маніпуляцією, те, це саме начебто про те, що Україна повністю залежна від допомоги міжнародних партнерів. З нами на зв'язку був Юрій Гайдай, економіст. І в нас залишається ще одна тема, яку маємо встигнути сьогодні обговорити, тож рухаємось далі.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
1: Через безпекові ризики і відтік людей Києву втрачає позиції в рейтингу цін, тоді як на заході країни та у передмісті ставки зростають. Як змінилися цінники на оренду в столиці, Ужгороді, Львові, Івано-Франківську, Дніпрі та Хмельницькому, та де загалом можна знайти відносно недороге житло, ми поговоримо із Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості України. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Юрій, доброго вечора.
8: Добрий вечір.
1: Які тенденції на ринку нерухомості нині спостерігаються? В Києві на тлі, я так розумію, постійних тривог і збиття, виходить, що є відтік певний від людей зі столиці, тому що, ну, бояться. Всі бачать, що, на жаль, дрони влучають в житлові будинки.
8: Ну, відтік є, Також, але і навпаки, люди в столицю приїжджають, все ж таки, ті ж самі переселенці, вони їдуть і в Київ, в тому числі, тому що економічно Київ все ж таки стабільний, він велике місто і можливості себе тут реалізувати, знайти роботу, вони достатньо серйозні, тому такої міграції на сьогоднішній день відчутної для ринку оренди Київ поки не відчуває. Єдине, що змінюється, це вимоги до локації, вимоги до об'єктів. Вимоги до об'єктів і давно вже існують, але локації в Києві вже така тенденція, вона більш відчувається. Тобто є такі місця, не знаю, мікрорайони можемо назвати, які дійсно не можуть бути популярними серед мешканців, серед орендарів, і їх достатньо важко реалізувати, здати в оренду, в першу чергу з безпекових причин.
1: Що це за міста, якщо можемо озвучити їх в ефірі?
8: Локації в Києві. Всі бачать, куди частіше прилітає така важке озброєння.
1: Тобто нині для того, аби здати в оренду квартиру, потрібно мати правильну локацію, правильний поверх, а коли наступає ще настає зимовий період, то бажано, щоб ще і газ був замість електрики.
8: Газ або хоча б було забезпечена квартира водою, теплом і працювали ліфти, тобто власні засоби енергоживлення, да, генератори або, можливо, якісь там потужні батареї. На сьогоднішній день там вистачає різних варіантів. І квартира може бути одного розміру, одного стану, ремонт і так далі, але в різних районах, і це буде в рази може відрізнятись вартість якраз через безпекові вимоги і безпекову ситуацію в столиці.
1: А чи можемо ми, наприклад, якщо є дані, відслідкувати, якщо люди мігрують через безпекову ситуацію з однієї області в іншу, то куди найчастіше переїжджають? Тому що от є дані про те, що зараз Київ дешевше, ніж міста на заході країни. Підтвердить або спростуйте це твердження?
8: Ні. Це, в середньому, можливо, так. Давайте відверто. Квартира на Лук'янівці, вона зараз не буде коштувати дорого, тому що це такий район. Ми знаємо, чому така квартира. Але на загальну картину ця квартира ж буде впливати на ринку нерухомості Києва. З іншого боку, квартира в більш безпечному місці буде коштувати дорожче, ніж на Західній Україні. Тому це не однорідність зараз в самому місті,
1: Знаєте, якраз щодо Лук'янівки, я дивлюся по різних мережах, там де і оренда, і продаж. Люди знайдуть тисячу аргументів, чому на Лук'янівці добре жити, через це, принаймні, на продаж ціни не падають.
8: Вони не падають, але ніхто там активно не буде купувати. Зрозуміло, продаж – це трішки інша ситуація, там можуть тримати квартиру в продажу певний період часу більш довго, людині там не поспішає вона продавати, як так було і до війни, до речі. Я хочу таку ціну і все тут, мені не горить. А з орендою трішки по-іншому, тому що орендні квартири мають приносити дохід, і вони довго не можуть знаходитись на ринку, бо це буде збитково для власника. Тому в зв'язку з цим Київ начебто дешевше інших міст. Проте це від того, що в нас є райони, які зараз тягнуть донизу, тому що там взагалі оренди немає, вже здають хоч за якісь гроші. В інших містах України, більш безпечних, там більш рівний ринок, да, там нема таких районів. Там ціна, вона будь-де, вона однакова буде, в залежності від, може, району, там центральний, не центральний, але в середньому там інша картина.
1: А якщо ми говоримо з вами ще і про схід, бо ми говоримо про захід, про те, що там, звичайно, є попит, тому що люди їдуть з безпекових ситуацій, але наскільки на загальну картину ціни на оренду впливають, скажімо, те, що недобросовісні люди здають військовим будинки, квартири, скажімо так, не за ринковими цінами. Наскільки загалом це впливає на статистику по місту, по області? Відверто кажучи, хочуть заробити.
8: якась ситуація з східними містами, там як такого ринку зараз немає, такого, знаєте, як, ну, ринок визначається все ж таки в мирний період часу більш, або там, де більш-менш безпечно, то не дуже ринок нерухомості, він дещо спекулятивний у зв'язку з такою ситуацією. І ті, хто здають в оренду, вони розуміють, що цей попит серед військових, він буде, так, бо військовим треба проживати. Ну, немає якогось мірила для того, щоб зрозуміти, що це ціна там не ринкова або збільшена, бо там ринку як такого немає. Ну, там не поїде туди цивільна людина орендувати і проживати на сьогоднішній день.
1: Так, ну але ж мається на увазі, чи впливає загалом статистика на статистику області? Тому що ми говоримо там, що західні регіони через те, що люди туди масово їдуть, ясна річ, підстрибнули ціни. Середньостатистично там по тій же Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, чи немає таких даних?
8: Такі, ну, там ціни все рівно нижчі, ніж в західних регіонах або в центральних регіонах. Все рівно там загальна статистика, вона нижча. Ну, ми бачимо це по різним ресурсам, що ціни на оренду там нижчі. Проте, ну, знаєте, військове — це безпечність певна. Да, там людина думає, якщо я військовому здам в оренду, то є додаткові ризики, що за військовим будуть полювати якісь дрони і так далі. Ну, тобто людина починає переживати за свою нерухомість і на цьому намагається заробити. Ну, це неправильно, зрозуміло. Проте, ну, так, такі люди, так, вони не хочуть входити в ситуацію і хочуть отримувати гроші. От. На статистику я не скажу, що воно дуже там дуже прям впливає, тому що, ну, який відсоток військових там орендує в тому ж Дніпропетровську або Запоріжжі, там, в Харкові. Ну, ніхто не рахував, я думаю. Проте, ну, я не думаю, що це там 50% оренди за військовими або там 70% оренди. Ну, настільки вони не можуть покрити цей ринок саме військові. От, тому...
1: У нас з вами лишається ще трохи часу. Хотіли уточнити, чи є якийсь, можливо, розподіл, градація з приводу того, які квартири користуються попитом. Тому що, пам'ятаю, до повномасштабного вторгнення активно розбирали однушки. Можливо, зараз, коли переїжджають з родинами, потребують більшої площі житла.
8: Студенти так і залишаються. Одно-двокімнатні, причому, що саме цікаво, студент став більш вимогливий, він став більш заможний. Студенти працюють, вони мають фінансові можливості винаймати квартири кращої, ну, кращої якості, більш обладнані. Тому студент зараз робить тренд з точки зору вартості. Переселенці, як правило, це сімейні родини, так, там квартири більшої площі, 2-3 кімнатні навіть квартири, якщо з дітьми, тому вони також користуються попитом, може в меншій, ну, ступені, тому що менше переїжджають, студентів то побільше буде. Тому студент зараз не так здивиться на ціну, як на якість житла.
1: Що цікаво.
8: Раніше було навпаки.
1: Це цікава, до речі, тенденція, тому що теж спостерігаю, що нині хрущівки не так активно хочуть орендувати, як новобут. Буквально на завершення ефіру, а що у нас відбувається із комерційними приміщеннями? Чи не виникає ситуація, коли через те, що постійні обстріли, бізнесу складно працювати, втрачається рентабельність і орендарів охочих, які хочуть зняти приміщення, ну, скажімо, поменшало?
8: Ну, є традиційні приміщення, які знаходяться в хороших пішохідних зонах, в хороших таких трафіках. Вони завжди популярні, вони залишаються популярні. Тим більше зараз, коли ускладнена робота через тривоги торгових центрів, торгово-розважальних центрів, всі будуть куди ходити в магазини. От такі от стріт-рітейл, там де крамничка, магазинчик, там все рівно будуть продукти, буде якась їжа і треба десь купувати. Тому ця, такий вид комерційної нерухомості, він буде популярний, він буде в попиті. А Великі об'єкти, так, вони, по-перше, і під прицілом можуть бути, ну, тобто страждати будуть великі об'єкти, торгово-розважальні центри, торгово-офісні центри, так, вони втрачають зараз ціні, тому що орендарям важко, коли вони закриті через тривоги, важко там бізнес свій проводити.
1: Це тільки про Києва стосується, чи загалом по Україні?
8: Ну, в першу чергу Києва зараз. Ми ж бачимо, що ну, Києва і східних областей, тому що ми бачимо, куди націлені зараз основні удари.
1: Так. Цікаво було загалом послухати, яким чином все це відбувається, тому що, ну, загалом ясна річ, що ринок нерухомості, на жаль, один із тих, що дуже страждає від війни, від військових дій. Люди бояться і орендувати, і купувати. Через це, звичайно, зовсім інші тенденції, ніж ті, які були до повномасштабного вторгнення. Я вам дякую, що ви доєдналися, встигли доєднатися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Юрій Піта, екс-президент Асоціації фахівців з нерухомості України. Це на сьогодні була остання тема, яку ми встигаємо з вами обговорити на Drive Time. Я дякую, що ви були з нами ці дві години. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». З вами була Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Краматорську внаслідок масованого російського авіаудару поранення отримали 22 людини, серед них немовля. Про це повідомили в ДСНС. Російські війська скинули 6 авіабомб на житлову забудову міста, а пошкоджені 3 приватні та 14 багатоквартирних будинків, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місці одного з лучань рятувальники обстежили пошкоджені будинки. Вибухова хвиля деформувала вхідні двері до квартир, у яких опинилися заблоковані люди. Рятувальники надали всю необхідну допомогу постраждалим. У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок атаки росіян уже 4 людей загинули і ще 60 отримали поранення. Серед поранених є 3 дітей. Це хлопці 13, 14 та 15 років. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Усі поранені під наглядом лікарів. Внаслідок удару горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин. Відомо, що просто зараз в місті також пролунали вибухи. За словами Олександра Ганжи, ворог вже втретє за день завдав удару по Дніпру, спалахнули продуктові склади. Інформація про постраждалих і масштаби атаки наразі уточнюється. Нагадаю, що сьогодні також армія Російської Федерації атаковувала двічі Павлоград, і внаслідок попередньої атаки ще постраждало харчове підприємство із виробництва олії. Українська компанія Firepoint переходить до етапу військових випробувань балістичної ракети FP-7. Про це сказала CEO компанії Ірина Терех. За словами Ірини, FP-7 успішно пройшла 2 етапи випробувань, які передбачали наземні та лабораторні дослідження, під час яких фахівці окремо перевіряли кожну систему та підсистему ракети, зокрема ракетний двигун і навігаційне обладнання. Зараз компанія переходить до етапу військових випробувань ракети, які передбачатимуть льотні випробування, під час яких фахівці отримують дані про роботу ракети і перевірять, наскільки її реальні характеристики відповідають попереднім розрахункам. Терех сказала, що FP-7 може перейти до застосування вже найближчим часом. Зазначу, що зброєва українська компанія Firepoint обіцяла кодифікувати і поставити на озброєння Збройних сил України українську балістичну ракету до кінця 25-го року, а більшу ракету того ж класу FP-9 до червня 26-го. Однак на початку лютого Денис Штілерман, співвласник компанії, заявив, що попри сподівання, відбулася низка деяких подій, які завадили поставити балістику озброєння до кінця 25-го року. Тоді він припускав, що всі випробування, необхідні для кодифікування ракет, компанія завершить до лютого 26-го року. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів розширену нараду за участю великих українських ретейлерів, на якій йшлося про застосування заходів підтримки вітчизняного бізнесу. Про це Корецький повідомив у своїх соцмережах. За його словами, планується спростити доступ підприємців до державних активів. Вони матимуть першочергове право орендувати майно, яке фонд держмайна виставляє на аукціони. Очікується, що це рішення допоможе підприємцям знаходити швидше нові площі і відновлювати роботу після ударів по цехах, складах чи офісах. Також Корецький нагадав і про ухвалені рекомендації щодо дій під час диференційованого оповіщення про повітряні тривоги. Компаніям дозволили не зупинятися щоразу, коли лунає сирена, щоб не втрачати робочі місця, податки і самоздатність країни, забезпечувати людей необхідним. Печерський районний суд у Києві взяв під варту одного із 3 військовослужбовців, які, за версією слідства, підкинули наркотики в машину екс-командирові батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Олександрові Шершину. Про це повідомляє Суспільне. Суд обрав військовому Алієву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 листопада із можливістю внесення застави у розмірі понад 14 мільйонів гривень. Адвокати Алієва наполягали на проведенні засідання в закритому режимі через державну таємницю та дислокацію військової частини. Водночас прокурор зі свого боку просив проводити засідання у відкритому режимі, і суд вирішив зрештою закрити засідання. Нагадаю, що 28 серпня екс-комбат 47-ї бригади Олександр Ширшин заявив, що йому підкинули траву, цитую. За офіційною інформацією поліції, його зупинили через номерний знак, який не відповідав зазначеному транспортному засобу, а також через інформацію від військової служби правопорядку, що в нього могли бути з собою наркотики. наркотичні речовини. На переконання Ширшина, поліціянти працювали за конкретною наводкою і знали, де і що саме шукати. Цей інцидент військовий пов'язує зі своєю критикою штурмових полків. Він також окремо вказав на командира 225-го окремого штурмового полку Олега Ширяєва, з яким у нього був давній конфлікт. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів лише на півдні області, вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 64 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розповість Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». А о 9:30 разом з Оленою Чурановою поговоримо про те, як можна використовувати музику у якості пропаганди і як на цьому грає Росія.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Вій-Дронс». Автонаведення у дронах-перехоплювачах. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Про щі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки.
11: Зважаючи на те, що наша розмова відбувається буквально під час атаки Києва реактивними дронами,
12: да.
11: Не можу не спитати про перехоплювачі списи, які компанія представила у липні цього року.
12: 15 числа,
11: да. Так, і власне тоді, коли відбувалося представлення цих дронів-перехоплювачів списи, які здатні якраз протидіяти таким реактивним шахедам, так. Йшлося про те, що кілька десятків дронів передадуть військовим для того, щоб уже випробувати їх безпосередньо в бойових умовах.
12: Так.
11: На якому етапі зараз вся ця справа і чи готові ми до масштабування виробництва таких засобів?
12: Ну, загалом ми планували зробити 10 або там трошечки більше, але наразі на спис такий великий попит, що у нас 200 підрозділів стоять в черзі, 200 плюс підрозділів. Тиждень тому я знаю, що їх було 140, а два тижні тому до виходу популярного інтерв'ю, котрий зняли на тій же самій виставці, де ми його і представили, було 40. Тобто попит, він росте в арифметичній прогресії з кожним тижнем, я думаю, що він не буде далі рости. Наразі спис пройшов тестування. В понеділок, позавчора, йому відкрили вже свою лінію виробництва. Наразі там не вистачає повного комплекту людей, але люди шукаються, люди переводяться із інших напрямів туди. І можна сказати, що це предсерійне виробництво наразі. Я знаю, що сьогодні з 10 дронами поїхали до як до певного підрозділу, напевно, локацію я не скажу куди, але я знаю, що їх вчора обльотували, тестували, з ними все окей, і їх поїхали показувати. На тому тижні також був предпоказ в Одеській області, якраз біля Чорноморського порту. ТТХ дрона наразі такі, як були заявлені, 600 км на годину. І ми ще працюємо над hand launch, тому що для того, щоб знизити поріг входу. Я думаю, що як результат ми будемо мати кілька модифікацій цього дрона, тому що є різні вимоги у Міністерства оборони, наприклад, в тому числі, коли треба летіти мало і дуже швидко, а треба летіти, можливо, трошки повільніше і довше. І через це ми розглядаємо зараз різні модифікації. Але загалом ціль одна – як можна швидше застосувати, добитися збиття реактивних цілей і на базі відгуків, котрі будуть давати нам вже підрозділи, покращувати його і доводити до стану серіал реді.
11: А от в ході цих обкаток в бригадах, чи вже були уражені цілі цим перехоплювачем, чи поки тільки обльоти йдуть?
12: Поки тільки обльоти, але всі хочуть в нього вже запихнути вибухівку, всі хочуть на ньому побачити наведення, і тому зараз можна, ми ж планували запустити інший дрон, але коли показали списи і на нього побачили попит, ми інший дрон відсунули, і тепер у нас повним ходом предреліз з Poseidon.
11: Такий цікавий нюанс щодо перехоплювачів спис, це, власне, інтегроване до наведення зі штучним інтелектом. Які можливості взагалі зараз штучний інтелект дає у сфері дронів і конкретно у дронах-перехоплювачах?
12: Загалом, система ШАІ – це дуже важлива ланка в збитті, тому що збиття, сам по собі процес, коли я його побачив вживу і сам спробував політати, це суперскладно. Може виглядати, що коли різні виробники, різні дрони підлітають до цілі, це відбувається якось типу, просто лаконічно, але це сотні годин нальоту. Коли я персонально спробував політати, ну, це реально треба годинами літати за цілями, за фізичними цілями, для того, щоб виходити їм в траєкторію. Штучний інтелект, він, штучний інтелект як розпізнавання, і вже получається термінальне донаведення, як фінальна частина цього акту збиття. Це насправді знижує поріг входу і підвищує рівень систематизації взагалі збиття. Тому що ти знаєш, що із разу в раз, коли ти будеш запускати певний виріб, виріб або наш, або нашого конкурента, інших виробників, то він буде працювати як система. Пілот, виходить, що потрібен буде у випадках, коли встається якась нештатна ситуація. Загалом, це дуже важлива ланка приходу до того, щоб систематизувати підхід для того, щоб захищати ефективніше всіх нас.
11: Ну, але не штучним інтелектом єдиним, його таким аналогом є машинний зір. Власне, в чому різниця у підходах і у цих концепціях?
12: Да, насправді є кілька підходів, котрі зараз активно використовуються. Штучний інтелект – це, мабуть, найпопулярніший. Є ще машинний зір, як ви сказали. Є ще піксель-лок, інші алгоритми трекінгу. Загалом, якщо розписувати, то два найпопулярніших – це ШАІ і машинний зір. ШАІ – це, я думаю, що з 23-го року вже люди більш знайомі, що таке ШАІ, завдяки GPT-шкам, Клодам, Gemini і генерації картинок і так далі. Головне для неї зібрати якісний датасет. Датасет – це, по факту, набір кадрів і відео, на котрих вона може якісно навчитися. Це, тобто, сама модель штучного інтелекту. Коли ти її тренуєш, вона вміє дуже робити гарно те, що ти, на що ти її натренував. У нас на польотах дуже часто відбувається така ситуація, що ти летиш, і ти в небі нічого не бачиш, а модель штучного інтелекту вже побачила. І це, по факту, ми називаємо ROI, Region of Interest, коли пілот і штурман вже знають, що перед ними щось є. І вони мають додати газу для того, щоб це побачити. Тобто вони вже фокусуються на дуже маленькій частині. Це як модель штучного інтелекту працює. Тобто треба дати гарний датасет для того, щоб навчити бачити комп'ютер щось на базі теплового сенсора або денного сенсора. Машинний зір – це більш, насправді, простіший алгоритм. Він базується більше на векторах, він базується на формах, на математичній моделі. Якщо у нас там нейронна модель, модель штучного інтелекту, то тут математична модель. Математична модель, вона швидше працює, вона більш передбачувана. Їй не потрібен великий датасет. Тобто ти можеш машинний зір налаштувати і навчити щось бачити, не маючи жодної картинки. Ти просто розумієш, що вона має побачити, і вона це побачить. І на неї, як результат, її можна навіть швидше зробити, але у неї може бути більше false positive. Це означає, що вона буде бачити певні речі, котрі ти хотів, щоб вона побачила як ціль, а вона їх буде просто бачити, тому що вона не була навчена на тепловому спектрі, наприклад, або на інших кутах цілі і так далі. І таким чином це якби паралельне рішення, котре навіть можна совміщати. І ми, наприклад, зараз компанії його совміщаємо. Коли ми визначаємо ROI, ми запам'ятовуємо, як виглядає наша ціль. І коли оператор знає, що це наша ціль, ми, підтверджуючи ROI, це Region of Interest, як я вже казав, ми запам'ятовуємо приблизно контур цілі для того, щоб не шукати і не витрачати більше ресурси, щоб не шукати більше в картинці нічого зайвого.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Війдронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Війдронс».
11: Зважаючи на те, що технології на місці не стоять, от відбувається активне впровадження різних систем, зокрема там і штучного інтелекту, ви наводили приклад про роботу оператора БПЛА і штурмана. І якщо говорити про найближчу перспективу от такої технологічної зміни, як це вплине на роботу самих операторів БПЛА? Тобто це спростить її просто, чи вимагатиме там, наприклад, нових навичок для того, щоб там ефективно працювати і трохи перепрофілює самих операторів?
12: Так, да, розумію питання. Ой, загалом, насправді, все, що ми робимо, воно спрощує роботу оператора. Я знаю персонально пілотів, котрі роблять більше 100 вилітів на день. Один виліт – це приблизно 3, 5, може 10 хвилин на день вони вилітають. І от можна уявити, яке сильне когнітивне навантаження відбувається у пілота протягом дня і у штурмана. І вони заходять на зміну, і вони мають бути від першої години до останньої години максимально сфокусовані для того, щоб вилітати, шукати щось, збивати, захищати людей і так далі. Всі етапи, котрі зараз відбуваються в систематизації цього підходу, вони націлені на те, щоб спростити життя пілотів і зробити систему більш передбачуваною. Для того, щоб втома пілота чи втома штурмана, поганий настрій штурмана, поганий настрій пілота не впливали на мінімально впливали на ефективність. Щоб вони брали керування тільки в екстрених випадках, коли щось десь, наприклад, в системі там наведення чи розпізнавання пішло не так, погода, наприклад, не дозволяє. Наприклад, що може бути шахет або інша ціль, залетить хмари, і алгоритми штучного інтелекту не розпізнають хмари як цілі, вони не зрозуміють, що він зараз вилетить із хмари. І, тобто, тут треба взяти в руки керування пілоту для того, щоб він далі продовжив рух і сфокусувався далі на цілі. Інакше штучний інтелект може вважати, що у нього цілі вже нема, ну все, я далі лечу собі по прямій, нікуди не буду повертати, поки не побачу знову ціль.
11: Я так розумію, що саме в цьому контексті є важливість того, чому, наприклад, автоматичне наведення – це зараз такий напрямок, який дуже активно розвивається і є таким певною мірою пріоритетним, власне, для цього спрощення роботи. Я правильно розумію?
12: Так. Да. Загалом, уявіть, от, наприклад, чому якби є реквайрмент від Міністерства оборони, і загалом тенденція йде в автоматичне. Уявіть, що твій перехоплювач літає 500 км на годину, і ти доганяєш цілі, обганяєш їх. Для людини просто фізично складно. Ми коли пілотам зараз даємо політати на спасі, то вони стоять, і у них заново руки трусяться. Як раніше вони літали, наприклад, на стінгах, на стрілах у нас літали на попередніх версіях. Тому що руки трусяться від швидкості. Ти розумієш, що коли людина фокусується прямо на екрані або в окулярах досі літає, то це просто дуже важке когнітивне навантаження. Вони виходять, у них руки трусяться, вони курять. І для цього існують всі етапи автоматизації. Від підняття борта в повітря до виводу його в зону ураження, і потім розпізнавання цілі по візуальному сенсору. Ми зараз ще розробляємо радар свій персональний, котрий там в межах 150 метрів зможе побачити ціль, наприклад,

0: Собі ситуацію, що, наприклад, ви виробляєте виріб, і ви віддаєте його в користування Міністерству оборони, а вони потім перерозподіляють його на якусь військову частину і віддають військовому для користування цим виробом. І десь, можливо, колись ви від когось почуєте фідбек, відгуки на ваш виріб. І ви не знаєте, як він літав, який юзер експіріенс був у користувача. ПЗ допомагає це робити. ПЗ може збирати певну аналітику з дронів. Який ампіраж був на моторі, як часто запускався дрон, і так далі. У нас є випадки, наприклад, коли на Сумах півтора тижні тому на стрілі, на нашої нинішньої генерації дронів, летіли за реактивним шахедом, і вони його до нас доганяли, але потім дрон вимкнувся. По причині чого? На дроні були тестові обльоти, і вони на ньому літали 25 разів. 25 разів його перезаряджали. І вони не подумали, вони, можливо, і подумали, але загалом дрон використовувався 25 разів, 25 разів використовувалась батарея, вони доганяли реактивну ціль, і як результат він просто вже зносився, батарея зносилася, у неї є певний рівень деградації. І це просто фізичний світ. Ми нічого не можемо з цим зробити. Ми, звісно, там замінюємо дрони, відправляємо нові версії і так далі, але навіть ті самі пропелери, ті самі мотори, ті самі батареї, камера і всі інші сенсори, вони зношуються, особливо, коли на них активно літають.
1: Але от коли йде розробка нового безпілотника, що займає більше часу? Тобто виробництво самого дрона з деталями і наповненням, чи створення програмного забезпечення?
0: Ну, загалом і то, але ми зараз живемо взагалі в світі, де кожен день щось міняється, особливо в нашій сфері. Наприклад, от стріла, перша генерація наших дронів, вона зайняла приблизно 300 з чимось ітерацій розробки того формату зараз, котрий ми маємо зараз і поставляємо його НГУ і іншим підрозділам. Тобто у нас повністю конформнуті всі наші ТТХ, у нас дуже активний дрон, літає 350+, і 300 з чимось ітерацій – це розробка однієї версії, тобто стріли одного дрона. І ми беремо спеса. Тобто, котрого наразі приблизно 11 чи 12 ітерацій. Тобто, він швидше вийшов в продакшн або в пререліз, ніж стріла взагалі завелась. Чому? Тому що ми напрацювали певну базу компонентів, котрі дозволяють нам швидше розробляти проекти, отакі моделі, і швидше пристосовуватись до ринку. Думаю, ми не унікальні в цьому випадку. Думаю, що інші виробники також працюють. Просто, коли у тебе є база, і ти працюєш не з нуля, і ти можеш собі дозволити меншу кількість ітерацій, ти швидше можеш випускати продукти під певні потреби. Наприклад, про реактивні цілі Гіран-4 і Гіран-5 ми знаємо вже кілька місяців. І от під них ми якраз готуємо списа. І зараз на нас, звісно, летять реактивні цілі і так далі, але ще не в масовому порядку, як раніше літали, наприклад, ДВЗшні. Але до того часу, поки це стане масовим, то ці дрони вже будуть на руках.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Вій-Дронс».
1: От ще одне таке питання в контексті, власне, розробок дронів. Ну, як ви зауважили, що зараз кожного дня щось змінюється. І от, наприклад, коли компанія представляє певне рішення під певну проблему, так, яка зараз виникає, наскільки це рішення по часу ще там залишається актуальним, чи коли треба вже його змінювати. Ну, тобто, як довго зараз, наприклад, рішення, яке знайдене, може залишатися актуальним? Взагалі.
0: Загалом, чесно, якщо коротко відповісти, то кожен тиждень щось міняється. Кожен тиждень ти маєш вже адаптовуватись, щось десь викатилась нова прошивка, якісь нові компоненти. У нас R&D-відділ працює по 12 годин на день, як мінімум. І вони працюють мінімум 6 днів на тиждень. І я є частиною R&D-відділу. І, наприклад, з попереднього питання, те, що ми розмовляли, там, чи розробка ПЗ. Да, розробка ПЗ – це теж челендж, насправді. Кожен день у тебе челендж, тому що тобі її треба розуміти, що якщо в дроні поміняють отакий-то компонент на такий-то компонент, то воно далі продовжиться працювати у тебе з точки зору, наприклад, ПЗ. А у R&D-відділу має бути відповідальність така, що вони перевіряють, що все так же працює для юзера, як працювало раніше, що ті самі токи віддаються і так далі. Тому що цей виріб вже складний чим? В більшості через багатокомпонентну базу, котру, наприклад, ми там виробляємо більшість в Україні, да, і

0: нас є свої там лінії виробництва і так далі. Але загалом ти маєш подружити різних виробників всередині маленького виробу, котрий залізе в тобі в рюкзак. І атоки там ганяються, ну, типу, 150 ампер, 200 ампер. І ти маєш розуміти, що нічого не вийде з ладу, коли люди дадуть великий газ на цьому дроні, і він полетить супершвидко, а він швидко полетить завдяки потужності батареї і моторів, ну, і взагалі там пропелерам і так далі. Але загалом, тобто, у тебе під час твого польоту має не вийти з ладу твоя телеметрія, твоє відео і так далі. Потреба взагалі може виникнути на будь-що, хоч сьогодні. От зараз ми, наприклад, знаємо, що є ціль і грань 4, і грань 5, але за рік там може бути і грань 123, реально. Тобто вони ж теж не сидять на місці, у них там компонентна база теж розвивається. І це челендж кожен день, ну, реально. Дуже-дуже рідко буває таке, що, ну, особливо зараз, я вважаю, що ми в певній такій, ми в певній ері живемо, ну, не ері, вибачте, а в певний час такий живемо, що, можливо, десь, як колись Сікорський, наприклад, жив, що він розробляв гелікоптер, і ніхто не знав, що з цього вийде. І ми теж розробляємо щось, ми розуміємо, для чого ми це робимо, для того, щоб вижити, от, а загалом ми не знаємо, куди це нас приведе.
1: Ну, якщо ми говоримо про челенджі, то про ці виклики, які стоять зараз перед нами, то, очевидно, перед інженерами їх теж зараз чимало. Але які є основні виклики, котрі зараз стоять перед інженерами в контексті розробок засобів для протидії цим швидкісним, тобто реактивним дронам?
0: Загалом викликів, як я вже казав, достатньо. Зараз, звісно, розглядається зовсім інший напрям, тобто, якщо згадати півтора роки тому, то у нас були тільки там початок зенітних FPV-шок. Потім з'явилися на ринку стінги. І вони теж були досить сирі, але вони розвиваються, і це супер. Потім десь з'явилися наш дрон-перехоплювач. Зовсім інша компонентна база, і інженери вклали туди дуже багато зусиль. І так далі, і так далі. Зараз кожен місяць виходить по дрону, так точно. Наприклад, що останнє мене вразило, це дрон «Зірка», котрий вийшов, здається, від Виря, виглядає як дуже гарний виріб. І ти розумієш, що таких виробів буде ставати більше. Але час, він впливає на всіх. І чим більше ти зміг зібрати фідбека за той час, поки, наприклад, роторні дрони були актуальні, тим більше ти можеш реалізувати в майбутньому. І загалом я так бачу, що ці швидкісні цілі, тобто грань 4, грань 5 і всі інші, на них зараз, ну, скажімо так, попит на ринку, да, щоб збивати ними. І мультироторні дрони – це те, що зараз просте і зрозуміле. Головне – просте в використанні. Оце найголовніше. Що ти його поставив, ти знаєш, що пропелери закрутилися, і воно полетіло. Дуже простий алгоритм, дуже простий. З реактивними літаками, тому що реактивних таких от дронів, як ми робимо, скоріш за все, ну, ми думаємо зараз ПСУ в жопу вставити бустер для того, щоб виводити його на 6 кілометрів, тому що реактивні шахети літають там. От, і це буде зроблено. Ми вже замовили двигуни і так далі, але загалом реактивні літаки, взагалі все, що реактивне, що дає швидке прискорення, стане більш актуальним. Ми побачимо, я вже персонально бачив такі екземпляри, вони десь працюють, десь не працюють, але в будь-якому разі будь-який дрон на початку не працює. От треба взяти просто аксіому, що воно на початку не працює, а потім з часом ти робиш кілька ітерацій, і воно починає працювати. Два роки тому, наскільки я знаю, з реактивних перехоплювачів сміялись, а зараз їх хочуть купити.
1: Але, знаєте, от ви гарно зауважили про те, що ми там зараз живемо в такий новий час, і справді мультироторні дрони вже стали чимось звичним. Ось, і відповідно зараз там треба більше фокусуватися на тому, щоб шукати рішення щодо цих швидкісних дронів. І я так підозрюю, що це буде напрям, в якому ще роботи буде чимало. Але якщо говорити про той етап, на якому ми зараз, які рішення інженерні, котрі ми маємо, виглядають найбільш перспективними взагалі в цьому напрямку? Ну, з того, що можна зараз говорити, звісно, тому що ми ж не можемо відкрити всі карти.
0: Думаю, що найперспективнішими все, що залишиться, мультиротор, потім буде щось реактивне, і головне – це точність розпізнавання в повітрі. Тобто зараз всі користуються тепловими сенсорами або денними сенсорами. Я знаю, що зараз активна розробка йде. Це насправді публічна інформація, там нічого ховати. Нещодавно була зустріч, що тут буквально за будинком, там на рахунок радарів в нос. Тобто наразі є радари дорогі, котрі ставляться вони на землю в основному, тому що це статична має бути ціль. Але зараз йде активна розробка радарів для того, щоб в мінімальній зоні видимості ти міг ще знати, чи перед твоїм дроном щось є, чи перед ним нічого немає. І оці маленькі дрони, маленькі радари, котрі будуть ставитися замість сенсорів або в додаток до сенсорів, вони теж є перспективним напрямом. Проти балістики, наприклад, я розумію, що ми сьогодні говоримо про дрони, але це ж теж швидкість на ціль, по факту. Балістика, КАБи, крилаті ракети. Думаю, що в 2027-му ми точно щось вже придумаємо проти крилатих ракет і КАБів, тому що все йде туди якраз. Такий дуже активний рух.
1: Тобто дронами, щоб їх збивати?
0: Насправді, так. Да. Насправді, тут питання тільки точності. І питання заходу в лоб і так далі. Тому що ми розглядали взагалі списа як з кумулятивом в носі. Тобто ми його і зараз розглядаємо в кумулятивному носі. Тобто, по факту, йому треба буде носом врізатись в ціль для того, щоб щось вибухнуло. І це насправді теж рішення, по факту. Якщо ти розробляєш свій алгоритм достатньо точно, достатньо актуально, щоб він може врізатися прямо в ціль фізично, то ти можеш використовувати кумулятив в носі, котрий в нього просто вріжеться і ціль вибухне. Таким же чином відноситься і до крилатих ракет, і до КАБів. Тут головне просто швидкість мати. Швидкість. Да, щоб догнати їх, а друге, це вже буде точність. А проти балістики, там, я думаю, що тільки балістичні ракети, антибалістичні ракети працюють, але, якщо чесно, сильно це питання не досліджував, але це дуже стрьомно.
1: Ну, тобто, можна говорити про те, що такі засоби можна робити на базі списа?
0: Ну, в будь-якому разі компонентна база списа буде далі використовуватись для того, щоб перехоплювати ще більш швидкісні цілі. Тобто, якщо ми в жопу засунемо рокет-бустер, чому ні?
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Вій-Дронс».
1: Ми говоримо і про РЛС, і про протидію там не тільки швидкісним дронам, але там і ракетам, і КАБам. Ну, тобто це виглядає вже як повноцінне формування системи ППО з дронів. От, власне, які рішення сьогодні від наших інженерів, і як вони от формують цю майбутню систему такої нової ППО, яка, вочевидь, буде дуже сильно залежати саме від цієї безпілотної складової?
0: Чесно, я не знаю відсоток нинішньої ППО в Україні, яка складова у нього із дронів. Я, чесно, не знаю відсоткове співвідношення. Думаю, що більше 10. І це вже супер, насправді. І те, що, наприклад, від нас Міністерство оборони зараз вимагає, на що дають гранти, ручний запуск. Аналог, вони так і називаються, аналог російської йолки. Ми знаємо, що це не російська йолка, це китайська йолка. Але загалом теж був представлений же спис HandLaunch. І я на самому початку сказав, що, скоріш за все, у списа буде кілька модифікацій. Наприклад, коли ти запускаєш його по реактивній цілі, котра летить далеко, тобі треба довше летіти, але з швидкістю приблизно там 500 км на годину, що ми вже літаємо спокійно списом. А от, наприклад, коли ти його з рук запускаєш, ти маєш зрозуміти, що або ціль летить на тебе, або ти візуально її бачиш, і тобі треба дуже короткий дати буст для того, щоб спис перехопив ціль. І тобто тут вже заряд батареї, ну, ти довго не політаєш, там 20-30 секунд на ній. Але ти можеш її запустити, і це буде моментально, щоб ти міг вже побачити, що ціль була уражена або ні, і зарядити наступний. Тому що часу на розгортування вже в тому випадку не буде. Але, ну, про майбутнє повітряне, повітряної і про інженерів, взагалі, я про це думав в форматі. Знаєте, от мене дуже вразило, здається, в 24-му році Володимир Олександрович, наш президент, був десь в Павлограді, і там є завод по реактивному паливу, або ракетному паливу, або щось типу такого. Я не пам'ятаю конкретно, що там. Але він вийшов звідти, я тоді дивився це коротке інтерв'ю, і він каже таку фразу, що його здивувало сильно, як люди тут працюють так швидко і ефективно. І він тоді сказав, задав питання робочому, котрий там був, як ви працюєте, як люди з цим пораються взагалі. взагалі? Йому дав робочу відповідь: розумієте, Володимир Олександрович, тут не люди, тут ракети. І я запам'ятав цю фразу, тому що по факту у людей так, ну, у нас в компанії дуже велика мотивація. Кожен раз я просто бачу, і це насправді основний драйвер. І я знаю, що у інших виробників також відбувається, дуже багатьох. Коли люди ракети роблять дрони і будуть робити ракети. Сам факт, що це точно відбудеться. Тут іншого шляху вже немає.
1: От, знаєте, щоб так підсумувати те, про що ми сьогодні говоримо, там і майбутнє ППО, і впровадження нових технологій. Знаєте, я от просто так собі подумав, якщо заглянути в недалеке майбутнє, то як буде виглядати, наприклад, той же самий оператор БПЛА? Ну, тобто, чи він далі буде як пілот, який керує там одним конкретним безпілотником, чи радше як оператор певної системи, котра керує кількома бортами там і дозволяє там чи то полювати за ворожими цілями для ураження, чи то там перехоплювати цілі в повітрі. Ну, тобто, яким є ваше бачення от такого майбутнього?
0: Та загалом, якщо дивитися на тенденцію, то тенденція приводить до того, що буде і то пілот буде і пілотом, пілот буде і оператором, котрий керує. Наприклад, на початку війни було там більше 300 виробників, перехоплювачів, дронів і так далі. Я думаю, всі в Тіктокі там чи в Інстарілз бачили це, як багато людей виробляють, допомагають і так далі. Зараз їх залишилось 50, тому що вижили ті, у кого є технологічна база. Скоріше за все, воно буде і далі скорочуватись на базі ефективності, на базі технологій, внесення, можливості розвиватися, адаптуватися під ринок і інших речей. Влаштовувати союзи, наприклад, як наша компанія влаштувала партнерство з Quantum Systems, наприклад, той же Skyfall, з Airbus, тобто і так далі, і так далі. За цей час сформувався такий певний зоопарк рішень, як і всюди насправді. Не тільки про перехоплювачі ж мова йде. Йде мова про, в принципі, все. І НРК, і так далі. Оцей зоопарк зараз, ну, конкретно зараз я не знаю, тому що ж 20 чимось днів тому замінили міністерство, міністра оборони, і замінили, звільнився Павло Єльзаров, котрий був основним драйвером зміни це змін в повітряних силах. А я не знаю, як там зараз це буде рухатись. Наскільки я знаю, що тенденція залишається. Тенденція в чому? Скоротити кількість виробів або уніфікувати їх для того, щоб смержить певних можливо виробників і привести їх приблизно схожу систему. Тому що зараз складність заключається в тому, що у підрозділу може знаходитись, наприклад, 10 виробів і 10 від 10 різних виробників. І у нього 10 пультів, 10 НСК і 10 виробів. І йому для того, щоб перейти з одного рішення на інше, йому треба фізично сісти, поміняти повністю комплект НСК, а там зовсім інший інтерфейс, все інакше працює, інші стійки і так далі. І ми часто чуємо, що люди, наприклад, не хочуть цього робити, тому що у них довгий робочий день, і вони часто просто забувають навіть перемикнути модель на пульті, на котрому вони літають. І тому їм звичніше працювати, наприклад, Півансан, або Стінг Вовкулакою, або нашим дроном, або і так далі. Ну, коротше, є дуже різний спектр відгуків в цьому напрямі. І суть тенденції заключається в тому, щоб це все уніфікувати. Уніфікувати під те, що у тебе один пульт, одна НСК, але ти керуєш багатьма видами дронів. І вони всі керуються однаково. У тебе завжди настільки знаходиться на цьому підрив, на цьому взведення, на цьому у тебе перемикається камера, тут у тебе перемикається потужність ВТХ, потужність камери, відеосигналу і так далі. І от в це йде тенденція. І тут виходить так, що є певні системи, котрі це вже підтримують. Наприклад, у Quantum Systems є система Mosaic. У держави, або не у держави, у Мінцифри є Дельта. У Signlink є Пасіка. У Skyfall є своя НСК, я не знаю, як вона називається у них. Але загалом все, що ціль цих систем, щоб уніфікувати під спільним інтерфейсом керування різними асетами. Ну, це називається асети, бо або, наприклад, виріб. Не асет, а виріб. І тоді виходить, що людина, котра є або оператором, або пілотом, вона завжди бачить один той самий інтерфейс, але керує різними пристроями. І це насправді сильно знижує когнітивне навантаження на людину. І мені ця система, насправді, уніфікація дуже подобається. Тому що, наприклад, ми там, як компанія, зробили інтеграцію з Мозаїком, і Мозаїк, я про нього ще почув, в вересні 2025 року. І з того часу я пушу саме це рішення для того, щоб уніфікувати, ну, сам процес уніфікації зробити. Наскільки я знаю, 18.08 реліз Мозаїка вперше буде на ЛБЗ і для військових підрозділів, і потім поетапно будуть вводити кожен із пристроїв. Ми, скоріше за все, десь будемо одним із перших, через кого там можуть бути застосування.
1: Тобто, але загалом тенденція така, що виробники, в принципі, готові до такого кроку, до такої загальної уніфікації.
0: Не всі, але ті, хто вміють адаптуватися, так. Є виробники старовіри, котрі літають виключно на аналоги і не роблять жодного з ПЗ і так далі. І старовіри – це умовно сказано, розумієте? Я нікого не хочу образити, тому що насправді всі робимо спільну справу. Та час покаже. Час покаже, хто із виробників зможе адаптуватися, вирости і вийти в щось нове. Можливо, за рік ми з вами тут сядемо, у нас вже будуть реактивні дрони, перехоплювачі, будемо вже збивати ракети, і цей з вами подкаст згадаємо просто, о, пам'ятаєте, от ми думали, як це робити, а зараз по факту все на мазі.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Вій-дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17.10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Як вчасно розпізнати симптоми деменції і чи реально запобігти хворобі? Про це говоримо з Іриною Шевченко, засновницею благодійного фонду «Незабутні». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Ірино, чи можливо розпізнати деменцію на ранніх етапах і як це зробити?
6: Так, це насправді дуже важливо розпізнати деменцію. На ранніх етапах це зробити важко, але можливо. Деменція може насправді розвиватися в організмі до 20 років. І вона може розвиватися поступово і непомітно. І тому нам дуже важливо всім розуміти і знати перші симптоми. І спробувати помітити їх як на собі, так і на людях, які поруч з вами, на ваших близьких і друзях. Що можна відносити до ранніх симптомів? Дуже часто першим симптомом є погіршення пам'яті, але це є міф, що це завжди починається з погіршення пам'яті. Тобто хвороба Альцгеймера, яка викликає деменцію, як одна з хвороб, бо є там більше 100 хвороб, які викликають деменцію, починається з пам'яті. Але є багато інших хвороб, які починаються не з погіршення пам'яті, і це важливо знати. Тобто можуть бути різні симптоми. Наприклад, людина може почати важко підбирати слова, тобто проблема з мовленням, або якась дезорієнтація в просторі, людина може губитися в знайомому для себе місці, там, де яке вона дуже гарно знає, або з часом плутає день, ніч. Але тут дуже важливо, що відрізняє от симптом, наприклад, що просто людина забула, де вона мобільний телефон поклала або поклала ключі. Від деменції це те, що це відбувається регулярно, регулярно, постійно і прогресуючи оці симптоми, і вони починають впливати на щоденне постійне життя людини. Тобто ті речі, які вона робила легко, звично, просто, тепер для неї складно самостійно зробити. І коли ви бачите такі симптоми, то дуже важливо не нехтувати цим, а звернутися до лікаря. Тобто або до сімейного лікаря, або бажано навіть одразу піти до лікаря-психіатра або невролога. До психіатра можна без направлення піти одразу записатися. От. Можуть бути, от є така фраза, якщо ти знаєш одну людину з деменцією, ти знаєш одну людину з деменцією, таку людину. Тому що ці симптоми можуть бути абсолютно різні. Може бути, наприклад, настрій у людини почався мінятися, поведінка якось змінюватися, може втрачати інтерес до життя, до якихось звичних для неї людей, активностей, які вона любила завжди. Ну, тому важливо побачити, знати це і йти одразу до лікаря.
5: А чи є категорії людей, які в групі ризику?
6: В принципі, на сьогоднішній момент є, можна так, давайте так поділимо, є фактори ризику, от якщо про ризик казати, на які ми не можемо вплинути і на які ми можемо вплинути. От є фактори ризику, які ми не можемо, це вік, стать і гени. І це найбільші фактори ризику. Тобто вік, це зі збільшенням віку людини збільшується вірогідність появи деменції. 90% всіх випадків деменції – це люди старші 65 років. І далі з кожним роком збільшується вірогідність появи. Тому вік – це такий найбільший фактор, тобто люди старшого віку в зоні ризику. Але я тут хочу наголосити, що деменція – це не є норма старіння, нормальним перебігом старіння. Деменція – це синдром, який викликаний хворобами певними. Тобто це не означає, що всі люди, які будуть старіти, старшити, у них буде деменція. Абсолютно ні.
5: Так.
6: Так, щоб ми не лякались. Далі стать у жінок чомусь. 75% жінок – це люди, саме деменцію мають жінки. 75%. Невідомо чому. І також є гени. Тобто якщо в родині в когось була деменція, це є лише одним з факторів підвищення ризику. Це не означає, що у вас обов'язково буде деменція, якщо у вашого там мами, тата або когось близьких деменція. Ні. Але це один з факторів, такий як, наприклад, от зараз я хочу розказати про фактори ризику, на які ми можемо вплинути. То ми говорили на те, що ми не можемо вплинути, але є велика група, і їх 45% насправді всіх вірогідності появи деменції, на яку ми можемо вплинути. Тобто ми можемо зменшити вірогідність появи деменції на 45%. І це залежить від кожного з нас. І ось туди відносяться, є така відома комісія Lancet, вона випустила дослідження, яке закумулювало всі відомі дослідження, які є в світі. І вони виділили 14 доведених факторів ризику, які викликають деменцію, збільшують вірогідність появи деменції. Ось. Тобто це такі фактори ризику, як низька фізична активність. Тобто люди, які, от ви питали, хто в зоні ризику, тобто ті, які там фізично неактивні, тобто це один з факторів ризику, так? Далі, низька соціальна активність, депресія, от, на жаль, от в наших умовах в Україні, так, це фактор ризику, депресія. Далі, надмірне вживання алкоголю, паління, далі, надмірна вага, підвищений рівень холестерину, підвищений кров'яний тиск, діабет, порушення слуху і порушення зору, якщо вони не контрольовані. Тобто, якщо ми, наприклад, носимо апарат вушний або носимо окуляри, то це вже не є, або лінзи не є фактором ризику. Тобто, це якщо воно не контрольоване. Далі, травми голови, забруднення повітря оточує, якщо поганим повітрям ми дуже дихаємо, це фактор ризику. І відсутність базової шкільної освіти теж доведено, що це є фактором ризику розвитку деменції. Тому від нас багато що залежить, щоб зменшити вірогідність.
5: У нас буквально 30 секунд до завершення етерного часу. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що чим раніше ми виявимо і почнемо працювати умовно, збільшимо фізичну активність, тим більше шансів, що ми, якщо і буде деменція, то бодай знизимо негативні наслідки від хвороби?
6: ми можемо уповільнити розвиток хвороби. І також ми можемо підготуватися. Тобто, наприклад, як наш фонд «Незабутні», ми можемо надати дуже багато допомоги. Тобто, чим раніше ви отримаєте діагноз, не побоїтеся туди піти, тим раніше ви отримаєте допомогу і можете забезпечити якісний, гарний спосіб життя, навіть маючи деменцію. Це можливо. Тому всіх закликаю піклуватися про своє здоров'я, знати симптоми деменції. І якщо ви бачите якісь симптоми, одразу йдіть до лікаря.
5: Це була розмова з Іриною Шевченко, засновницею благодійного фонду «Незабутні», про хворобу деменцію, як їй можна запобігти і як розпізнати на ранніх етапах. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Павлограді внаслідок атаки росіян вже четверо людей загинули, 62 постраждали, із них двоє рятувальників. Про це повідомили в ДСНС. Усі поранені перебувають під наглядом лікарів. Внаслідок удару згоріли автомобілі, торговельні павільйони та магазин. Відомо, що ворог втретє за день завдав удару по Дніпру. Внаслідок останнього удару спалахнули продуктові склади. Інформація про постраждалих ще уточнюється. Також відомо, що внаслідок однієї з атак постраждало харчове підприємство із виробництва олії. 122 депутати Європарламенту підписали лист із закликом відновити переговори про використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Автори листа підтримали ініціативу, започатковану наприкінці серпня чотирма країнами ЄС. Про це повідомляє видання Euronews. Підписанти закликали Єврокомісію представити оновлений план, який дозволив би врахувати і подолати заперечення окремих держав-членів, які виступали проти цієї ініціативи. Раніше уряд Бельгії говорив, що країна може зіткнутися із судовими позовами з боку Росії, оскільки саме в них розташована основна депозитарна установа, де зберігається значна частина заморожених російських активів. Свої побоювання також висловили інші країни, зокрема Італія, Болгарія та Мальта. Депутати Європарламенту пропонують створити інструмент ЄС, який перебрав би на себе юридичні зобов'язання перед Центральним банком Росії і передати йому активи. В уряді Польщі підтвердили, що Україна готує новий пакет військової допомоги Україні на 50 мільйонів євро, який серед іншого включатиме засоби протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Рішення про передачу Україні нової партії допомоги було ухвалено під час засідання у форматі «Рамштайн» ще 8 вересня. Міністр оборони Польщі оголосив, що новий пакет включатиме виведене з експлуатації обладнання. Він додав, що безпека Польщі завжди є межею будь-якої наданої допомоги. Щоправда, міністр не розкрив, яке саме обладнання передадуть Україні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може готувати провокації та атаки на пункти пропуску на кордоні України з Польщею та іншими країнами. Про це він сказав на прес-конференції, передає видання ОНЕТ. За словами Туска, нещодавно він отримав досить точний звіт безпосередньо від директора Центрального розвідувального управління США Джона Редкліфа про можливі події найближчими місяцями. Тож, за його словами, Польща і вся Європа мають бути готові до різних сценаріїв. Йдеться не лише про ситуацію на російсько-українському фронті, а й про загрози на східному фланзі ЄС. Туск також розповів про інцидент на польсько-українському кордоні, який стався в ніч проти 10 вересня. За його словами, завдяки співпраці польських та українських служб вдалося уникнути безпосередньої загрози для одного із пунктів пропуску. Про який саме пункт йдеться, він не уточнив. Туск додав, що нічний інцидент завершився без серйозних наслідків, однак Польща має готуватися до можливих подібних провокацій. За даними Держприкордонслужби України, від серпня цього року Росія вже атакувала 5 українських пунктів пропуску, 4 на кордоні з Молдовою і 1 з Румунією. Остання атака сталася 9 вересня на пункті пропуску Старокозаче Тудора на Одещині. Тоді від удару шахеда загинули 2 людини і ще 3 постраждали. Міністерство культури затвердило рекомендації щодо проведення масових культурних і розважальних заходів під час жовтого рівня загрози засобів повітряного нападу. Про це йдеться на сайті відомства. За рекомендаціями, перед проведенням заходу організатори мають заздалегідь визначити укриття, перевірити його місткість і забезпечити вільний доступ до нього. Також потрібно визначити відповідальних за моніторинг безпекової ситуації і інформування відвідувачів. Кількість людей на заході рекомендують визначити з урахуванням того, що в укритті могли одночасно розміститися відвідувачі, персонал, виконавці та інші учасники події. Встановлення жовтого рівня загрози не означає автоматичне скасування або припинення заходу. Подія може розпочатися або продовжитися, якщо є укриття достатньої місткості, до якого всі присутні мають фактичний доступ. Відвідувачі мають бути поінформовані про розташування найближчого укриття, маршрут до нього і порядок дій у разі змін рівня загрози. Таку інформацію рекомендують публікувати на сайтах, в соцмережах і месенджерах, а також розміщувати на квитках, інформаційних стендах, екранах і QR-кодах. Людина також може самостійно залишити захід і перейти до укриття. Організатор має забезпечити таку можливість і за потреби допомогти з переміщенням. Для концертів, фестивалів, виставок, ярмарків просто небо організатори мають додатково оцінювати відстань до укриттів, їхню міськість, пропускну спроможність маршрутів і можливість швидко перемістити людей без небезпечного скупчення. Якщо організувати швидкий доступ всіх учасників до укриття неможливо, то проводити захід просто неба під час жовтого рівня не дозволять. Якщо червоний рівень загрози встановили до початку події, її не проводять. Якщо його оголосили вже під час заходу, організатор має припинити подію, повідомити людей про найближче укриття і організувати їхній перехід туди. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і харківських областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення.
4: Громадському радіо.
0: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
4: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
1: – 44 гривні 64 копійки.
4: Євро
1: – 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
4: Курси валют на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розповість Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». А о 9:30 разом з Оленою Чурановою поговоримо про те, як можна використовувати музику у якості пропаганди і як на цьому грає Росія.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
6: Здобувати світ –
3: Це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
8: громадське.радіо.
9: Відерштанд.
10: Відерштанд.
9: Супротив.
10: Супротив.
9: Пам'ять виростає із забуття.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
17: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
17: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
18: Тоді Порошенко ще мене любив?
19: Ну, я в шоці.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
20: Як це стало можливим?
0: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
20: На громадському радіо.
21: Як це стало можливим?
22: Будь-яка держава заради захисту своїх співгромадян має боротися з ворожою пропагандою. Це непреложна істина, з якою ніхто в світі сперечатися не буде. Але чи можливо під час спростування ворожої дезінформації створити ще більш небезпечний конспірологічний конструкт, який дуже скидається на антисемітизм? Привіт, я Лариса Волошина, журналістка і психологиня. Ви зі мною на каналі громадського радіо. Тут ми в моїй авторській програмі «Як це стало можливе» розбираємо антисемітизм і на його прикладі намагаємося зрозуміти, як працює пропаганда. Як в суспільстві створюються дуже небезпечні наративи взаємопоборювання і взаємоненависті.
0: Авторський подкаст Лариси Волошиної на громадському радіо.
22: Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню розмову, я хочу нагадати вам підписуватися на наш YouTube-канал, ставити вподобайки, коментувати, залишати свої думки щодо цієї теми, а також, по можливості, підписуватись спонсорство нашого YouTube-каналу, тому що для спонсорів громадське радіо пропонує додаткові бонуси і додаткову інформацію. Тож, друзі, сьогодні спробуємо розібрати те, як конструюється ворожа пропаганда – як вона перетворюється, як вона використовує наявний в суспільстві антисемітизм заради руйнації суспільного ладу, заради руйнації держави, на прикладі зараз, прямо зараз триваючої кризи в іспанському Сеуті. Нагадаю, що наприкінці липня 26-го року в іспанському Сеуті, це іспанський анклав в Північній Африці, з Марокко відбувся прорив, кордон перейшли десятки тисяч людей. За різними оцінками йдеться приблизно про 72 тисячі марокканців. І вони перейшли в іспанський Сеут в дуже короткий час. Це в результаті призвело до колосальної кризи. Були загиблі. Система міста не могла впоратися з такою кількістю людей, які раптом опинилися на її вулицях. В результаті виникли сутички. Ну, а потім вже почалася мобілізація місцевих жителів, які, ну, фактично намагалися протистояти самотужки, збивалися в зграї. Все це призвело до політичного конфлікту всередині самої Іспанії. Треба сказати, що перед тим, як от все це відбулося, як відбувся цей прорив, в соцмережах TikTok, Instagram та інших почало поширюватися повідомлення приблизно такого змісту. Якщо потрапити до Сеути, це говорили марокканцям, то Іспанія нібито не зможе повернути людину назад через кордон, бо, мовляв, є рішення іспанського Верховного суду. Звісно, це була брехня, звісно, рішення іспанського суду було, але воно було викривлене, перетлумачене, і тим самим людей спонукали до цього прориву. Це нам з вами нагадує те, що Лукашенко робив з ізідами, намагаючись створити міграційну кризу в Польщі. І отут починається найцікавіше, тому що 31 серпня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив з такою заявою, що, мовляв, іспанські і європейські структури провели дослідження, як це могло відбутися, і виявили, що існують мережі, пов'язані з російськими і ізраїльськими інформаційними середовищами, і що саме ці мережі поширюють дезінформацію щодо ситуації в Сеуті. А вже 3 вересня Педро Санчес, виступаючи в парламенті, зробив уточнення про те, що, мовляв, немає доказів, що Росія або Ізраїль як держави започаткували, спровокували цю міграційну кризу в Сеуті, але натомість він наголошував, що є докази активності проросійських і проізраїльських інформаційних мереж, які вже під час кризи її посилювали. Він послався на матеріали Європейської служби зовнішніх дій. Він пояснював, що, по-перше, тут треба розуміти, що з його слів, і це дуже принципово, виходить, що Росія і Ізраїль організували вторгнення мігрантів. Оце, він сказав, не підтверджується. Росія і Ізраїль, немає підтверджень, що Росія і Ізраїль як держави організували вторгнення. Але інформаційні мережі вже підхопили цю кризу, перетлумачили її, і російські, ізраїльські інформаційні середовища використали кризу для дезінформації та поляризації. Оце те, що стверджував Санчес. Нібито все непогано. Але ж давайте розбиратися. Тут треба сказати, що в Іспанії рівень антисемітизму суттєво зростає. До прикладу, якщо в 22-му році випадків нападу на єврейських мешканців Іспанії було зафіксовано 36, то в минулому році вже 221. Тобто колосальний стрибок. Більше того, незалежні організації дають більшу цифру, просто стверджуючи про те, що не всі прояви антисемітизму зростають. Звісно, це зростання відбулося після 7 жовтня, і, звісно, воно відбулося в тому числі і за допомогою тих чи інших тролей, тих чи інших зовнішніх інформаційних втручань, намагань, ну, банально кажучи, роздмухувати антисемітські настрої, апелюючи до такого, якби, гуманізму іспанців. Ну, і от тут треба сказати, що з того, що нам сказав прем'єр-міністр Санчес, він посилався, до прикладу, на російські мережі. Він називав їх проросійські, такі як «Правда» і «Рибар». Ну, ми з вами знаємо, і не тільки ми з вами знаємо, що немає проросійських мереж. Ну, принаймні, в Росії «Рибар» – це канал, який дуже залучений до висвітлення, звісно, в путінському контексті, російсько-української війни. Це те, що спонсорується безпосередньо з кремлівської каси. Це не проросійські інформаційні мережі, це російські інформаційні мережі, це інформаційні війська Російської Федерації. Як розказує іспанський RTVI, російська мережа «Правда», до прикладу, вона розповсюджувала, поширювала стару фотку 25-го року і стверджувала, що нібито на цій фотокарті закарбовані міністри іспанського уряду, які розважаються, гуляють, веселяться в посольстві Марокко саме в той день, коли відбувається прорив в Сеуті. Мовляв, змова – класична теорія змови. Звісно, це неправда. Але до чого апелювала російська пропаганда? До того, що все, що відбувається, це, мовляв, соціаліст Педро Санчес, змовившись з ворогами Іспанії, намагається навмисно залучити в Іспанію цілу купу мігрантів. Він змовився з владою Марокко. Звісно, це спричиняло обурення серед тих, хто належить до правого спектру. І от серед тих, хто обурювався цим, була як це називається, велика мережа произраїльських каналів. Називається вона «Estrategias Militaris», тобто «Стратегія мілітарізму». От це про це. І ця мережа, вона іспанське видання «El País» провела її дуже ретельне дослідження. Ця мережа, вона включає в себе низку телеграм-каналів, ютуб-канал на 500 000 підписників. Там в телеграмі в них, здається, там близько 80 тисяч. Мережа X. Ну і от в результаті, через те, що оця «Estrategias Militaris» почала звинувачувати уряд Педро Санчеса в тому, що, мовляв, в Іспанії зростають антиізраїльські настрої. Це прояв такого глибинного антисемітизму, що Ізраїль звинувачують у всьому, в чому тільки можна, а треба подивитися на те, що відбувається з іншого боку конфлікту. Більше того, вони прямо, одна з тез, яку вони публікували, що Сеута – це Газа. Прорив в Сеуті – це те самий прорив в Газі, в результаті якого загинули ізраїльські мешканці, мається на увазі 7 жовтня. Ну і його називали на цих мережах, називали вторгненням, зрадою уряду Іспанії, що, мовляв, уряд Іспанії не захищає свої території, своїх громадян. Ну от все це безумовно говорилося.
1: Як це стало можливим?
22: Але тут треба розуміти, що сама ця мережа, і, як стверджує «El País», вона дійсно має дуже проізраїльську позицію. Вони, до прикладу, розглядають війну в Газі, війну Ізраїля, Сполучених Штатів проти Ірану, вони розглядають як протистояння демократії і авторитаризму. Вони говорять про те, що всі ці проксі, іранські проксі, що вони діють в межах мережі зла, в яку входить Росія, Китай і все таке. І що все це спрямовано на те, щоб підірвати демократичний лад, і що антисемітизм, ненависть до Ізраїлю використовуються, більше того, перекручування інформації, в якій Ізраїль вже тепер виявляється не жертва агресії 7 жовтня, а ледь не її провокатор. І от все це, тобто те, що вони роблять, схоже на цілком логічну, цілком притомну огромну ідеологічну мережу, де люди мають такі уподобання. Більше того, гучність риторики подібної мережі, вона, як вони це пояснюють, більше того, коли Санчес звинуватив цю мережу, її керівник виступив заявою в тому ж Аль-Паїсі, він дав цьому виданню коментар, де він сказав, що антисемітизм став моднім, і що вони вважають за, що вони є поєднанням громадян, вони є спільнотою, яка намагається протистояти росту антисемітизму в Іспанії. Тобто, в принципі, вони стверджують, що вони є мережею реакцією у відповідь на таку страусину позицію

0: Вона називається «Про протидію антиєвропейській пропаганді», в якій тоді ще існуюча Аль-Каїда, тоді ще існуючі пропаганда і ділу, російська пропаганда, як зазначається, яка посилилася проти Європи, проти європейської цілісності і окремих європейських країн після захоплення Криму, після 2014 року. Дуже цікава ґрунтовна резолюція, в якій описується як державна політика Росії і фабрики тролі, і тоді ще живий Пригожин. Гожен про все це розказується. Так от, взяти фактично оцю мережу, яка російські пропагандистські мережі, які визначені в резолюції Європарламенту як прояв російської державної антиєвропейської пропаганди, і поставити її в один ряд з спільнотою, яка щодо якої Отель Паїс стверджує, вони провели ретельну перевірку. А звідки вона фінансується? Ну, вони не знайшли жодного централізованого фінансування, звісно, ні з Ізраїлю, ні з Росії. Там Ютуб, пожертви, там своє фінансування, але це про-ізраїльська. А Рибар і Правда, які фігурують в доповіді Санчеса, вони російські. От і тут ми з вами підходимо до дуже цікавої історії. Тому що після того, як все це відбулося, піднявся колосальний скандал. І в результаті соцмережами, звісно, не без допомоги спеціально найманих тролів, ким фінансується, ще треба зрозуміти. Так от, почали розповсюджуватися наративи на тему, що, мовляв, звісно, іспанський уряд не підтримав війну Ізраїля проти мусульман, тому Ізраїль спомсти, яка, це вже починають приписувати Санчесу, хоча він цього не говорив, тому Ізраїль спомсти бере і намагається підірвати державний устрій, підняти повстання в Іспанії. Просто кругом винні євреї. Що тут не зрозуміло? Це дуже скидається на таку базу для відомого, старого, старого як світ, антисемітського наративу про те, за всім стоять євреї, і євреї мстяться всьому людству за те, що людство прийняло Христа. Оце от приблизно отак тепер звучить. І ця хвиля шириться. Так вона підіграється, але вона вже не керована. І ми бачимо, що намагання Санчеса абсолютно логічне провести дослідження, спертися на європейські дослідження щодо того, що відбулося, призвело до того, що в результаті він заклав основу, він збудив дуже небезпечний антисемітський наратив, який, що дійсно, безумовно, виплеснеться рано чи пізно в рівні, в підвищенні рівня агресії, всіх цих злочинів на тлі ненависті. Тож, от як це сформульовано? Дивіться, цей кейс дуже цікавий, тому що він чітко показує нам, як працює пропаганда. Насправді, запідозрити Росію, що вона має якийсь пієтет до євреїв, або пієтет до іспанців, або ненависть до іспанців, або ще щось, або дуже любить мусульман, ну, тобто от Кремль. Кремль як центр зараз певної агресивної влади і певного агресивного курсу нікого не любить. Він займається абсолютно зрозумілою тактикою. Знаходячи тріщини в суспільстві, він просто проникає своєю пропагандою всі тріщини, апелює до різних спільнот і інформаційних спільнот і роздмухує між ними протистояння.
1: Як це стало можливим?
0: Щось подібне було відображено в дослідженні, в доповіді прокурора Мюллера, де спеціального прокурора Сполучених Штатів, який досліджував втручання росіян у американські вибори. І там говорилося про те, що російські тролі одні ті самі IP-адреси працювали як серед мереж білих супремасистів в Сполучених Штатах, розповідали їм про

0: лобі і все проче. І одночасно розмухували, наприклад, в афроамериканських спільнотах або в ЛГБТ-спільнотах певну ненависть, певне незадоволення політикою консерваторів, взагалі консервативною риторикою класичною. І оце протистояння, воно розмухується. І оце те саме, що ми побачили в Іспанії. Як це працює? Є чітка структура, вона добре досліджена, когнітивного керування масами. Вона полягає в тому, що пропаганда не є основною метою самої по собі. Пропаганда є інструментом. Береться певна подія, і тут це чітко видно в дослідженні іспанських і європейських кіберсил. Вони пояснюють, що Росія, вони чітко говорять, що російські вкиди почалися 31-го, прорив стався 30-го. Тобто стається подія, після цієї події за допомогою інформації конструюється потрібний маніпулятору контекст. Мовляв, це все влада, ніякий це не прорив, це прорив, але це змова іспанської влади з марокканцями, от вони таке нам зробили, тому ату їх зносимо уряд. Тобто йде подія реальна, і вже вона підхоплюється пропагандою, і за допомогою пропаганди створюється необхідний контекст. Далі на цю подію відбувається наступна подія, в якій Санчес говорить, це другий фактор. Потрібна ця подія або теж випадкова, або вона штучно конструюється маніпулятором. В даному випадку випадкова подія, де Санчес говорить про те, що весь цей сплеск ненависті і протистоянь в самій Іспанії, в таких антиурядових настроїв, спроби там підняти повстання, що це він керувався мережами. Але коли Санчес каже російськими і ізраїльськими, тим самим ставлячи знак дорівнюю між російським державною пропагандою і произраїльськими спільнотами, які просто не задоволені позицією Іспанії щодо війни в Газі, після цього йде відповідь очільника, що, мовляв, все це антисемітизм, і він став модній. І тут, як реакція на цей антисемітизм, на оцю заяву очільника мережі, відбувається вже знову атака тролій, де починає конструюватися теорія змови, мовляв, це все євреї нам мстяться. Ну і ми маємо чіткий, абсолютно чіткий антисемітський конструкт, який став можливий через те, що влада Іспанії в намаганні спростувати або девалювати оцю інформаційну хвилю, штучно сконструйовану, раптово, сама того не розуміючи, роздмухала антисемітські настрої і всі ці теорії змови, які одразу підхопили тролі. І от в цьому плані, друзі, нам з вами дуже важливий цей кейс, тому що він черговий раз нам нагадує, що антисемітизм є дуже старою конструкцією. Він настільки живучий, тому що до нього апелювали маніпулятори, авторитарні спільноти, всілякі диктатори. Спокон віків, кожен раз, коли якомусь владцю треба було змістити акцент з власних дій, з причин того, чому людям, чому суспільству стає жити гірше, чому їх положення у власному домі стає все більш і більш небезпечним, кожен раз влада пропонувала простий вихід. Винен ворог, винні євреї, замість того, щоб говорити про причини і усувати причини. Тому в даному це робилося віками. І тому цей конструкт дуже живучий. І тому він використовується зараз, навіть коли слово «євреї» не відбувається, навіть коли немає антисемітських заяв. Тим не менш, суспільство саме їх конструює, а особливо, якщо допомогти. Тому це вкрай важливо нам розуміти, як хтось керує, може керувати масами, їх настроями, їх емоціями, спрямовувати ці емоції на руйнацію власної держави, тільки тому, і робить це дуже просто. Тільки тому, ну, для Росії це робить, тому що задачею Росії є внесення хаосу і дестабілізації в сталі європейські суспільства. Ну і українське теж, і американське теж. Це очевидно. Тому антисемітизм є зручним інструментом. Якщо суспільство має якусь щеплення від прихильності до антисемітських конструкцій, то просто це не буде спрацьовувати. В принципі, боротьба з антисемітизмом, інформаційна боротьба, розуміння шкідливості цього явища є в першу чергу, це не про євреїв. І євреї створили свою державу, і вони дають їй лад. Це про безпеку саме в тих суспільствах. Це про нас. І це треба розуміти. Ну і наостанок. Я хочу навести вам дуже цікавий факт. До прикладу, оця мережа, яку Педро Санчес порівняв з росіянами і сказав, що російсько-ізраїльська пропаганда. Так от, ця Strategias Militaris, оця мережа, вона абсолютно проукраїнська. Треба зрозуміти, що вони, от їх реальний дискурс, вони, наприклад, нещодавно обговорювали передачу Україні ліцензії Storm Shadow і в такому ключі, що, мовляв, це дозволить Україні виснажити Росію. Вони, тобто вони займаються, в них там воєнна аналітика, вони говорять про те, що Росія допомагає Хамас, Росія допомагає Ірану. Вони сприймають російську агресію проти України як частину наступу імперії зла. Вони говорять, що Крим – це Україна, і вони це чітко стверджують. В самій Іспанії інколи є дуже дивні сумніви в класичній владі Іспанії. Ті просто чітко стоять на позиції, що Росія є агресор, є частиною цієї вісі зла. Плюс вони постійно розповсюджують на своїх каналах посилання на донати як для ізраїльських військових, так і для українських. Тобто підозрити їх в тому, що вони є проросійськими, ні, вони не проросійські. Але треба розуміти, що в тій же Іспанії є підстави вважати, що якщо, мовляв, як Санчес зробив свій висновок, російські мережі «Правда» і «Рибар» запустили дезінформацію на підрив іспанської стабільності, а раз цей «Espiratus Militaris» взяв цю інформацію, і інформація, яку розповсюджували вони, була подібна, то, мовляв, це одна мережа. Але це не так, це абсолютно не так. І що цікаво, що насправді в даному випадку треба розуміти, що як вибухи незадоволення іспанською політикою щодо війни в Газі, що, до речі, їх немає, цих вибухів, але в цій мережі її поціновувачі чітко говорять, вони незадоволені позицією Іспанії щодо України, щодо російсько-української війни. Це все природнє незадоволення неправильними процесами, про які влада мала би подумати. Якщо немає усування цих причин, це закінчується тим, що маніпулятор дуже спокійно приходить і починає розмухувати старі рани. Антимігрантські настрої, апелювати до якихось протистоянь різних страт, різних там прошарків суспільства, різних рас, різних кольорів, різних походжень. І найпростіше – це, звісно, апелювати до антисемітизму. Тож, друзі, будемо уважні, думаємо над інформаційним посланням, бо ми бачимо за цим конструктом сконструйовані послання і в українському інформаційному просторі. І ми маємо розуміти, що єдиний спосіб уберегти себе від цього – це думати. Думати над тим, чи є це факт, який мені зараз показують, чи є це інтерпретація факту, на який мене спонукають, чи не є це занадто емоційно зарядженим посланням. Тобто, іншими словами, чи не апелюють до моєї емоції, до моїх страхів, до моїх забобонів. І тоді навіщо? Що зараз, яке це рішення і це тлумачення, яке я зараз приймаю, це результат мого, це моє рішення? Чи за мене вирішує мій страх або мій старий забобон, який я навіть не помічаю в собі, він не здається мені деструктивним? В епоху інформаційних війн думання є не тільки засобом уберегти себе від того, щоб стати об'єктом маніпуляції. Мислення в таку епоху – це моральний обов'язок. кожного, хто не хоче бути інструментом, маріонеткою в руках кукловодів. Тож, друзі, я вам дякую. З вами була Лариса Волошина. Ми зустрінемося з вами в наступних програмах. І перед тим, як вже передати ефір, вже закінчити нашу програму, я ще раз дуже прошу вас підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, ділитися своїми думками щодо цих пропагандистських явищ і ставати спонсором каналу Громадського радіо, тому що таким чином ви підтримуєте незалежну журналістику, ви допомагаєте нам думати, обдумувати ті речі, які стаються з нами в навколишньому світі, а головне, ви стаєте частиною спільноти YouTube-каналу Громадського радіо. На все добре, друзі, па-па.
1: Як це стало можливим? Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Перспективи розширення мовлення Громадського радіо говоримо з Тетяною Курмановою, головою управління та програмною директоркою Громадського радіо. У студії працює Альона Нестеренко. Ми поговоримо про розширення мовлення Громадського радіо. Таню, я рад тебе чути і вітати в прямому етері.
3: Вітаю. Та, можливе розширення мовлення, тут я підкреслю, тому що це лише конкурс, на якому ми дуже-дуже сподіваємось все ж таки врешті-решт отримати частоти, на які подаємось вже вкотре. Цього разу на багато місць Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила конкурс. Було 18 частот в різних містах. Як я розповідала вже, можливо, нашим слухачам буде цікаво, бо розподілення частот у нас в країні дуже чітко регулюється державою спеціально. Ти не можеш просто так почати мовлення. Спеціальний такий український державний центр радіочастот прораховує можливість мовлення в різних містах. Іноді дуже рідко закриваються якісь станції, звільняються частоти. І Національна рада оголошує конкурс. І от ми цього разу подались на конкурс, щоб спробувати поборотися за мовлення в трьох містах Запоріжжя. Це теж така наша мрія вже вкотре. Минулого року ми, на жаль, не виграли конкурс на мовлення в Запоріжжі. Цього року дуже-дуже сподіваємось, що вдасться це зробити. В Запоріжжі це частота 95,1. Сподіваюсь, ми її вже вивчимо скоро як свою, але конкурентів у нас, конкурентів теж багато. На Запоріжжя, крім нас, подались ще 5 станцій, тобто буде така запекла боротьба, скоріш за все. Крім того, ми подаємось на мовлення у місті Дніпро. Там теж десь, здається, двоє будуть колег різних організацій боротися за цю частоту, це 94,4. Ну і крім того, ми подались на мовлення в Харківській області, там дуже маленьке є селище, таке Нова Водолага, і там такий теж буде не дуже потужний передавач, але оскільки Ми знаємо, що великі комерційні станції не йдуть, і їм не цікаво мовити на прифронтових територіях, тому що ти там не продаси точно рекламу. І це такий соціальний, більше соціальна робота і відповідальність, то ми вирішили покрити і спробувати поборотися. Тут немає, здається, у нас конкурентів саме через таку невелику станцію. Станцію, боже, а чистоту невелику в маленькому селищі. Тому будемо пробувати і в Харківській області. Для нас важливо і громадське радіо у всіх статутних документах і в нашій стратегії розвитку затверджувало, що ми намагатимемось максимально розвивати нашу мережу мовлення на прифронтових і сподіваємось деокупованих територіях, і нам важливо, щоб слухачі могли безпосередньо вже налаштовувати свої приймачі на частоти в своїх рідних містах. Нас підтримують, до речі, дуже активно слухачі з Запоріжжя, пишуть і в соцмережі, і теж кажуть, що от будуть тримати кулаки за нас. Дуже-дуже сподіваюся, що цього разу вийде.
2: Та, і, власне, не тільки у Запоріжжі, нагадаємо для нашої аудиторії, що ми вже мовимо у Краматорську, Херсоні, Миколаєві, Нікополі, Сумах та Чернігові. І я пам'ятаю, коли наша виконавча директорка Руслана Брянська скидала в наш робочий чат ці теплі повідомлення з Херсону, коли у нас там виникали певні проблеми на короткий період з мовленням, що нас чекають, що слухають і новини, і ранкові програми, і вечірні. Тому ми розуміємо, наскільки це важливо. Ми зараз говоримо про частоти, але насправді це такий технічний та момент. А в цих частотах йдеться про те, щоб доносити правдиву інформацію, перевірену і корисну для цих регіонів. Також, і тут одразу ж у мене до тебе питання з огляду на те, що є конкуренти, і ми не вигравали раніше. Якщо можна пояснити, якщо це не секретна інформація, як нам аргументували те, що ми програли у конкурсі, і, звісно, я тільки рада, якщо так само ми програли комусь там гідному, та, хто мовить і так само перевіряє інформацію, але, звісно, хочеться, щоб цього разу переможцем стало саме громадське радіо, тому що те, скільки ми вкладаємо в наші проєкти, те, скільки ми акцентуємо і на інклюзивності, і на тому, як повернутися після полону, якщо це з вами сталося. Словом, купа соціальних проєктів, я навіть не знаю, хто з нами може потягатись тут.
3: Тут доволі складне це питання, і насправді я вже багато років звертаюся до колег з Національної ради, до різних каденцій Національної ради. До речі, це, я так розумію, буде останній конкурс саме цієї каденції колег з Нацради, потім буде переобиратись Нацрада, теж там складний цей конкурс. Так от, зазвичай, коли оголошують конкурс, є умови ліцензії. І цього разу, і взагалі останні декілька років, вони доволі розмиті. Наприклад, тут йдеться про те, що лише загальний обсяг мовлення 24 години на добу, щоб відповідала кількість пісень державною мовою відповідно до законодавства чинного. Ну, це у нас то 100%, а взагалі там в районі 70% повинно бути. І обсяг програм державною мовою теж відповідно до чинного законодавства, ну, 100% ведення українською мовою у нас зараз за законом. І під це підпадають абсолютно всі гравці на ринку. Тобто конкурс оголошений для всіх. З одного боку, це ніби така рівність. З іншого боку, мені, як людині, яка очолює підприємство нашої громадської організації і доволі довго вже розуміє, що відбувається А на цьому медіаринку хотілося б такого звуження все ж таки кваліфікаційних умов, конкурсних умов. Ну, наприклад, регіону цьому потрібно розмовне радіо, да? Або, наприклад, частка програмна, що була інформаційно-аналітична, да? Або там навпаки не вистачає регіону, ну, не знаю, музичних станцій чи ще щось таке. І тоді б вже подавалися саме ті станції, які відповідають цим умовам, і то було б зрозуміліше. Звісно, що як частина, да, як людина, яка очолює громадську організацію, я виступаю за громадське радіо і саме за розповсюдження наших програм і взагалі розмовного радіо. Саме тому, що у нас є багато кейсів, коли дійсно ми рятували життя. Я розумію, як пафосно це звучить зараз, але під час повномасштабного вторгнення ми мовили на окуповану Київщину, ми розповідали, як виходити коридор. І повідомляли навіть в такому режимі про те, де сім'ї можуть зустрітися, там нам писали в редакційний чат і так далі. Ми можемо собі дозволити те, що не може одразу дозволити, наприклад, велике державне радіо, да, я про суспільне, або інші станції, тому що це такий доволі складний бюрократичний момент у них і дуже простий у нас, тому що ми переналаштували дуже швидко, віддали намовлення, мовили з коридорів, з сховищ, з різних міст і повідомляли просто в тут і зараз 24/7 про те, що відбувається, і цим допомагали людям. Враховуючи безпекову ситуацію в цих регіонах, в які ми подаємось, це супер важливо повідомляти про те, що відбувається. Це супер важливо говорити про і розповсюджувати інформацію, яка протидія дезінформації, яку Росія активно включає на цих хвилях. Да? Ми розуміємо, що взагалі відбувається і як Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби, глушить український сигнал, поширює пропаганду. Ну, тому мені хочеться сподіватися, що Національної ради з питань телебачення і радіомовлення є бачення того, що, наприклад, в таких складних регіонах, не знаю, сота музична частота, ну, це важливо розважатися. Але наразі треба зібратися, мені здається, і все ж таки дати можливість людям, а такий запит у нас є, точно отримувати незаангажовану і життєво важливу інформацію. Ну, подивимось, тому всіх запрошую дивитися. Це буде наприкінці листопада конкурс вже безпосередньо. Документи ми от подали зараз всі, а конкурс буде наприкінці листопада, буде Нацрада в прямому етері транслювати це засідання. Можна теж подивитися і вже
2: і сидіти, схрестивши пальці на руках і ногах, ну, сподіваючись на те, що буде дійсно розширення мовлення громадського радіо. У нас тут лишається буквально хвилинка, і я довго думала, чи задавати це каверзне питання, все-таки задам, що би ти порекомендувала з усіх наших програм саме для тих, хто живе у прифронтових регіонах. Я розумію, що це складно, і тому питання каверзне, бо у нас чимало корисного і прикладного, але тим не менше, з чого людині варто розпочати знайомство з громадським радіо, якщо вони досі ні, хоча я думаю, що таких людей небагато.
3: Ну, тут я швидко-швидко і драйв-тайм слухати для того, щоб сформувати картину дня. Я чую інших проєкт для того, щоб розуміти правозахисний порядок денний. Слухайте проєкт, де я теж є ведучою наші, тому що ми говоримо про прифронтові і тимчасово окуповані території, і про те, як відбувається реінтеграція і так далі. Це супер важливо. Слухайте абсолютно всі наші класні програми «Озброєні фактами». Тут є теж, яку ведеш ти, тому що
2: Дякую.
3: Це супер важливо знати про те, як протидіяти дезінформації, як завжди тримати розум гострим і так далі. Вмикайте громадське радіо, у нас точно є чим вас здивувати і про що вас проінформувати. І я завжди закликаю не просто слухати і думати, діяти. В нашій синергії обов'язково будуть зміни, реформи, і ми змінимо, можливо, змінимо життя на краще. Я на це дуже сподіваюся.
2: Це була розмова з Тетяною Курмановою, головою управління та програмною директоркою громадського радіо про перспективи розширення мовлення громадського радіо. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Армія Російської Федерації продовжує атакувати Київщину ударними дронами. Про це повідомили в Київській ОВА. Зокрема, в Бучанському районі внаслідок ворожої атаки безпілотника виникла пожежа складської будівлі. На місці працюють рятувальники ДСНС, ліквідовуючи пожежу. Інформація щодо площі займання, а також про загиблих і постраждалих уточнюється. Також близько 7 вечора в Оболонському районі Києва безпілотник впав на двоповерхову офісну будівлю. Відомо, що в тому ж районі безпілотник влучив складську будівлю. Про це повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко. А у Солом'янському районі, за попередньою інформацією, сталося влучання безпілотника у покрівлю 4-поверхового бізнес-центру. Україна запровадила спеціальний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. У цій зоні забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання і пересування людей. Також заборонено проводити роботи, які не пов'язані із відсіччю збройній агресії. Ці обмеження є тимчасовими і діятимуть виключно в період дії правового режиму воєнного стану. В Держприкордонслужбі кажуть, що обмеження ввели, зокрема, через можливе використання території Білорусі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності і створення умов для загроз національним інтересам України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Канада підготувала новий пакет підтримки для протиповітряної оборони України. Про це він повідомив у соціальних мережах. Зеленський прибув до Канади, де зустрівся з прем'єр-міністром Марком Карні. Президент зазначив про вагоме рішення Канади щодо протиповітряної оборони. Зеленський додав, що разом із канадським прем'єр-міністром вони також говорили про зимовий пакет підтримки і енергетику. Зазначив, що глава держави заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Комунальні аптеки у Києві призупинятимуть роботу під час червоного рівня небезпеки. Про це повідомляють в КМДА. Водночас під час жовтого рівня загрози аптечні заклади та їх структурні підрозділи продовжуватимуть працювати. Тим часом від сьогодні торговельно-розважальні центри в Києві змінюють режим роботи, зважаючи на рівень повітряної тривоги. Під час червоного рівня загрози всі ТРЦ закриваються, а відвідувачі та працівники мають пройти до укриттів. Водночас при жовтому рівні деякі ТРЦ вирішили працювати далі. Зокрема, під час дронової загрози продовжуватимуть роботу River Mall, Dream, Піраміда, Ретровіль, Art Mall і Victoria Gardens. Водночас магазини і заклади всередині цих ТРЦ самостійно вже вирішуватимуть, чи працювати їм далі. Магазини Ocean Plaza під час тривоги працюватимуть лише на мінус першому поверсі. Натомість ЦУМ закриватиметься під час тривоги незалежно від її рівня. Нагадаю, що 6 вересня в Києві офіційно змінили систему оповіщення про повітряні загрози. Жовтий рівень повідомляє про загрозу дронів, а червоний – про загрозу ракет, дронів і ракет разом або масовану атаку дронами. Під час жовтого рівня працюють держструктури, органи місцевого самоврядування та інші важливі економічні і соціальні об'єкти. А бізнеси самі мають обирати, чи продовжувати їм роботу. Міністерство культури також затвердило рекомендації щодо проведення масових культурних і розважальних заходів під час жовтого рівня загрози засобів повітряного нападу. Про це йдеться на сайті відомства. За рекомендаціями, перед проведенням заходу організатори мають заздалегідь визначити укриття, перевірити його місткість і забезпечити вільний доступ до нього. Також потрібно визначити відповідальних за моніторинг безпекової ситуації і інформування відвідувачів. Кількість людей на заході рекомендують визначити з урахуванням того, щоб в укритті могли одночасно розміститися відвідувачі, персонал, виконавці та інші учасники події. Встановлення жовтого рівня загрози не означає автоматичне скасування або припинення заходу. Подія може розпочатися або продовжитися, якщо є укриття достатньої місткості, до якого всі присутні мають фактичний доступ. Якщо червоний рівень загрози встановили до початку події, то її не проводять. Українська компанія FirePoint переходить до етапу військових випробувань балістичної ракети FP-7. Про це сказала CEO компанії Ірина Терех. За її словами, FP-7 успішно пройшла два етапи випробувань, які передбачали наземні та лабораторні дослідження, під час яких фахівці окремо перевіряли кожну систему і підсистему ракети, зокрема ракетний двигун і навігаційне обладнання. Зараз компанія переходить до етапу військових випробувань ракети, які передбачатимуть льотні випробування, під час яких фахівці отримують дані про роботу ракети і перевірять, наскільки її реальні характеристики відповідають попереднім розрахункам. Терех сказала, що FP-7 може перейти до застосування вже найближчим часом. У Генштабі нагадали, що залишається 10 днів до завершення програми спрощеного повернення після СЗЧ. За їхніми даними, впродовж серпня 26-го року кількість військовослужбовців, які повернулися на службу після СЗЧ, перевищила кількість тих, хто самовільно залишив військову частину. Програма працюватиме до 20 вересня. До цього часу можна самостійно обрати напрям служби і підрозділи тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 26-го року включно. Добровільне повернення дає змогу, крім вибору військової частини, вказати бажану посаду для подальшого проходження служби. Для того, щоб скористатися програмою, потрібно подати рапорт в обраний підрозділ, отримати його погодження, прибути до обраної військової частини і продовжити службу з отриманням виплат. Спрощений порядок повернення не поширюється на новіші випадки СЗЧ. В такому випадку повернення відбуватиметься в межах чинного законодавства без можливості вибору частини. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 64 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок
0: на громадському радіо.
2: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розповість Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». А о 9:30 разом з Оленою Чурановою поговоримо про те, як можна використовувати музику у якості пропаганди і як на цьому грає Росія.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
7: і слухати новини про удари по підстанціях.
6: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
7: Кіловат-година.
6: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
7: І головне,
6: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Які фейки та маніпуляції поширює російська пропаганда, щоб деморалізувати українців, і як не впасти у розпач та аналізувати інформацію з холодним розумом? Про все це говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. У студії працюють я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Цього разу у нас, як завжди, актуальна тема, адже звідусіль зараз йдуть панічні настрої, розпач, частково це виправдано, частково ні. І стається, ніби росіяни активізувалися для того, щоб нас деморалізувати, і діють як фізично, так і в інформаційному просторі, адже вкидаються активно фейки про те, що ми тут всі ледь не помремо від дефіциту їжі, хоча ми вже бачимо на полицях певні скорочення та номенклатури продуктів, але тим не менше розуміємо, що це пов'язано із обстрілом складів, але це не означає, що у нас взагалі немає їжі чи немає там певних продуктів. Просто десь їх менше, десь більше, і це пов'язано, зокрема, і зі штучним попитом, адже багато хто запанікував і почав, власне, змітати товари з полиць. Це одна сторона. Так само про якісь карколомні успіхи росіяни вкидають інформацію. Я говорю про успіхи на фронті. І ми про це так чи інакше у наших етерах торкаємося, але сьогодні поговоримо про це більше. Ну і, звісно, є заяви, і це пов'язано не лише з російською пропагандою, а й наші посадовці говорять про важку зиму. Хоча скільки разів ми в етерах говорили на цю тему, поки експерти саме в сфері енергетики не прогнозують якогось аж колапсу, яким нас так постійно лякають. Але зараз ми поговоримо детальніше про те, що ж вкидає Росія і як нам з цим бути. А я традиційно «Озброєні фактами» проводжу не сама, а з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту StopFake, аспіранткою та старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, що фіксувала ти останнім часом найбільше, на що росіяни покладають надії, коли вони хочуть нас випити з нормального або умовно нормального стану?
2: Ну, для мене, звісно, те, що ми побачили під час моніторингу і бачимо зараз, це підсилення в інформаційному просторі різних оцих повідомлень, які в першу чергу спрямовані на нашу деморалізацію. Але для мене от було найпоказовішою цитата, яку, думаю, ну, в наші медіа теж її поширювали, одного з представників Держдуми російської, про те, що всі ці обстріли, це все посилення треба робити для того, щоб українці з піднятими лапками вийшли, і це пряма цитата, та вийшли до наших військ. Тобто, якщо раніше росіяни розказували, що вони б'ють суто по військовим об'єктам, що вони там бережуть українців мирне населення, то тут безпосередньо офіційна особа відкрито транслює те, що насправді є їхньою метою усіх цих інформаційних повідомлень і, власне, всього цього обстрілу і посилення обстрілів, які зараз відбуваються, які ми зараз переживаємо і в Києві, і в інших містах. Ну, це все для того, щоб українці зробили так, як хочуть росіяни, щоб вони здалися, щоб вони погодилися на будь-які умови, які висуне саме Росія, щоб війна зупинилася саме на умовах Росії. звичайно, які повідомлення поширюються для деморалізації, ти вже сказала там щодо пустих полиць, та це, ну, ці панічні повідомлення були і раніше, звісно, просто зараз відбуваються прям масові вкиди з усіх каналів, із нашого улюбленого Телеграму, і з різних фейсбучних груп, TikTok, дуже багато різних відео, начебто очевидців, теж Росія використовується, коли там за допомогою штучного інтелекту, або хтось якусь цитату говорить, що там, наприклад, ось ми запускаємо по Росії одну ракету, по нам запускають 200, і створюється в цілому ось таке панічна ситуація така, що немає жодного виходу. І тут, до речі, теж важливо проговорити ще одну мету, крім деморалізації, крім того, що треба схилити українців до того, щоб війна закінчилась на російських умовах. Наразі теж ще одна мета їх – це пояснити, що ці удари по Росії, вони є невигідними українцям. І тобто всі ці удари, які відбуваються зараз, оцей обстріл, він подається в інформаційному просторі росіянами як ответка. Що це, чи це росіяни відповідають на обстріли України? Тобто ми чітко маємо розуміти, та що війна почалася, війну почала Росія. Ніхто Росію не обстрілював в 22-му році в лютому, і тим не менш Росія почала нас обстрілювати. І тому всі ці наративи про те, що це якась ответка, ми розуміємо, що вони абсурдні. Але коли постійно відбувається оце повторення, що це ответка, що це відповідь, що це відповідь, знову ж таки, на дії терористів, тому що теж росіяни це формують образ українців як начебто терористів, які знищують, які свідомо обстрілюють мирне населення росіян. Все це спрямоване на оцю от інверсію, під зміну понять, да, і щоб створити оцю картинку, що Росія просто вимушена відповідати на всі ці обстріли. Ну і тут теж варто сказати, яка лексика використовується, тому що ці слова, які використовуються, вони теж дуже важливі. Вони описують і створюють, формують оцю картинку. Коли Росія обстрілює Київ, то, звісно, описує це так, що це суто військові об'єкти, подаються різні там адреси, райони, де це все відбувалося, що це був там зруйнований, знищений ось такий склад, ось такий склад, ось такий склад. А коли відбувається атака українськими дронами, ракетами по Росії, звісно, це подається тільки як знову всередині дня українські терористи обстріляли там мирне населення там десь у Курську, десь там в Воронежі і так далі. Тобто тут, звісно, йде акцент, що типу начебто ми по людях б'ємо, а вони б'ють по військових об'єктах. І тут ще цитата, яка мені сподобалась, яка поширюється різними ботами. Ну, там ботами ми говоримо про поширення ботами, коли, по суті, одна і та сама цитата поширюється від різних акаунтів, і тут явно автоматизовано ця неавтентична поведінка фіксується, і поширюється оця цитата, що дивіться, росіяни спокійно знімають прильоти українських ракет по НПЗ і знаходяться в будинках своїх і спокійно їх знімають, ці прильоти, тому що вони знають, що їх захищають, що їх ніхто не зачіпає. А українці тим часом під час тривоги, вони перелякані, біжать в укриття.
3: О, це щось новеньке.
2: Так, біжать в укриття, тому що ніхто їх не захистить. А ну, насправді, що відбувається? Якраз Україна, коли обстрілює, вона чітко обстрілює військові об'єкти, а не житлові будинки, як це відбувається, навпаки, як що робить Росія у випадку з Україною.
1: Я навіть підвисла, чесно кажучи, від цих аргументів, але якщо вони такі безстрашні, от ми можемо тільки порадити, хай взагалі туди, в епіцентр, де летить, йдуть, ну ж, бо їх там щось захищає, да, невідома
3: сила. І чіткіше знімають для нас ці відео.
1: Так, бо нам буде так приємніше дивитися. Ні, насправді, от мені... Що цікаво, я повернуся до двох твоїх тез, які ти озвучила. Перший щодо того, що досі росіяни розповідають про нібито військові об'єкти, і хочеться сказати, кого ви хочете цим надурити, якщо у вас ваш військовий припирається на перший дзвоник до російської школи, я тобі скидала це відео, його можна подивитися на United24, хто ще не бачив, де російський військовий просто говорить, ну, от лінійка, та така святкова в людей, що якщо ви хочете, щоб у світі всі говорили російською, то просто треба навчитися користуватися автоматом Калашні. Ну, про що ми говоримо? Це ж прямо людина визнає, що вона чинить, і російська армія чинить воєнні злочини і просто вбиває людей, щоб вони говорили по-русскому. Ну, тобто, це просто якийсь жах, і розповідати тут про військові об'єкти, по яким вони виключно по ним б'ють, вже могли б щось новеньке вигадати, але щодо того, що вони, у них погано та з фантазією, погано із аналізом, бо тут у мене одразу до тебе питання, коли ти говориш, що вони транслюють цей наратив і їхні посадовці, що будемо обстрілювати, і українці нібито складуть лапки, тут виникає питання, ну там взагалі проблема, да, з цим з аналізом, в чому справа? Ну це ж просто не працює. Окрім того, що українці стають більш злими до цієї недонації, це не працює жодним чином. Ну от як ви вбили людей у Херсоні, ви вбили людей в Маріуполі, ви вбили людей в Бучі і купа інших населених пунктів, ви зараз обстрілюєте, і кожен раз, ледь не кожен, я заходжу, читаю зводку і бачу, що зведення, перепрошую, читаю зведення, і бачу, що якщо не загинули люди, то поранені від цих російських обстрілів, які зараз почастішали. І тут ми зараз такі, та ладно, здаємося. Ну, це ж не працює. Ну, нащо робити те, що не працює? Ні, я, звісно, тільки тішуся, тому що вони такі дурні.

0: повідомлень, і вкладати в голову українців от саме те, ці тези, що призвели от саме до такого рішення, їм потрібно це робити. Тому поки продовжується ця війна, це буде відбуватися. І для цього ефіру от я переглядала, наприклад, як це відбувалося в інших війнах. Звичайно, ми не можемо їх порівнювати, але тим не менш ми бачимо, що по суті завжди відбувалась та сама логіка. От, наприклад, коли Лондон активно обстрілювався, так само тоді існувала ціла програма Germany Calling, яку вів так званий лорд Гав-Гав, там його там називали, ну, за вимову там Бау-Бау, тому що він, це програма була спрямована саме на британців, щоб теж деморалізувати їх, і він, звісно, цю програму вів з таким британським акцентом, який зазвичай використовують якісь от лорди, ну, тобто якісь там вищі класи, грубо кажучи. І в цих програмах так само цей лорд Гав-Гав, до речі, цього лорда потім повісили, та це приємний факт, тому що відповідальність все ж таки за ось таке поширення пропаганди нарешті знаходить своїх так званих героїв. Та, і він теж в цих програмах, що він робив, він розказував, що ось там влада про вас забула, що Лондон зараз вже майже повністю зруйновано, що, ну, треба здаватися і так далі. Тобто все те саме, але тут теж варто зазначити, що з цього ми можемо собі взяти до уваги ось цей кейс, наприклад, що британці тоді все ж таки слухали це радіо, хоча й розуміли, що це пропаганда. Чому вони слухали? Тому що по цій станції озвучувалися адреси, розказувалося, де були ці прильоти. А британці, британська влада в свою чергу притримувала цю інформацію. Ну, і щоб і перевірити, і знову ж таки, щоб не поширювати і не давати ворогу інформацію, де вони були успішні і де ні. А ми розуміємо, що в будь-які часи людям потрібна інформація, і людям потрібен хоч якийсь контроль над тим, що відбувається, і пояснення, чи там був кудись приліт, чи не був, чи треба турбуватися за своїх рідних чи ні. Тим більше, часи Другої світової війни, телефонів, ну, мобілок не було, ти не міг нікому подзвонити, дізнатися. Тому вони слухали просто, щоб отримати цю інформацію. І ти міг слухати цю інформацію, отримати паралельно з цим оті деморалізуючі речі, що все треба здаватися, треба, знову ж таки, виходити з піднятими лапками. І те саме ми бачимо зараз відбувається з Телеграмом, тому що людям потрібна інформація під час обстрілів, нам потрібно зрозуміти, що сталося, де пожежа, куди саме летить. От. Ну і так само ворог це активно використовує. Той самий інструмент, куди ми йдемо, щоб отримати цю оперативну інформацію, разом з такою інформацією ми отримуємо ці всі, знову ж таки, деморалізуючі повідомлення. Тому що цитату про лапки, ну, ми розуміємо, що це там смішно, та що, в принципі, більшість українців, ну, тільки посміються з тієї цитати, та, але разом з тією цитатою можна поширити купу іншого, що там спочатку ти якось жартом будеш сприймати, але потім подумаєш, що, ну, а може тут щось в цьому і є.
1: Так, і, як каже Олександр Зінченко, історик, історія не повторюється, вона римується, і тому, пам'ятаючи, чим кінчив цей лорд Гав-Гав, будемо сподіватися, що російських пропагандистів чекає або те саме, або якийсь будь-який варіант закінчення їхнього життя, якому ми так само будемо тішитися. І зараз я хочу, щоб ми послухали поради від психологині платформи «Її підтримка» Дар'ї Балакіної про те, як підтримати себе під час таких нелегких часів, які ми живемо, і, зокрема, коли от накривається паніка, розпач, що ж робити, як собі допомогти, слухаємо.
2: Зараз нам всім дійсно потрібна підтримка, в першу чергу підтримка в саморегуляції. І я умовно поділила ці способи саморегуляції на дві категорії. Це кризова

0: категорія, та це короткочасні методи, котрі допомагають розвантажити нервову систему, заспокоїтись тут і зараз. Багато хто чув про дихання по квадрату. Я ж зазвичай пропоную просто усвідомлене дихання, тобто ми дихаємо і фокусуємось на нашому диханні, і якщо треба заспокоїтись, видих робимо довшим, ніж вдих. Зараз дуже активно над цим працюють мої колеги і я. Техніка тапінгу – це легке постукування по певних точках нашого тіла, котрі дозволяють нервовій системі самозрегулюватися в моменти стресу. Також це може бути практика великий-малий метелик. Постукуємо інтенсивно або легенько. Це також допомагає вплинути безпосередньо на нервову систему, бо саме вона буде регулювати, чи можемо ми мислити ясно, чи ми будемо панікувати без можливості контролю середовища та і своїх реакцій. Ну і також є дійсно дуже багато практик. Це може бути струситися та дозволити тілу скинути надлишок стресу, трохи порухатися, пробігтися або що. Друга, також достатньо велика категорія – супроводжуючі практики. Тут уже йде побудова ритуалів, тобто ритуали – це дії, котрі ми робимо щодня або щотижня. Це дозволяє нам спиратися на реальність, на ту частину реальності, котра може втримуватись стабільною в загальній нестабільності світу зараз. Це дуже індивідуально, зазвичай це підбирається або обирається людиною та самостійно або в рамках контакту зі спеціалістом. Це також можуть бути регулярні тілесні практики, тобто це може бути і йога, може бути пілатес, може бути прогулянка, біг в форматі ритуальності. Тобто це щось щоденне або те, що є кілька разів на тиждень принаймні, те, що може допомагати тілу перетравлювати цей стрес та і рухатись далі. Це можуть бути сенсорно-тактильні практики, тобто це різні антистресові іграшки, сквіші, теж на регулярній основі, та як така допоміжна річ, котра є з нами. Це можуть бути складання пазлів, тому що дрібна моторика залучена і є фокус уваги. Складання лего, малювання картин по номерах, створення хлібу, тобто робота з тістом або робота з тістом для ліплення. Це все також буде допомагати нам регулюватися. Ну і, звичайно, є вербальні практики в форматі афірмацій. Я в порядку, я окей, я це я тут, я в безпеці, або що. Це зазвичай добре допомагає, але я все-таки схильна спочатку та регулювати нервову систему, бо це дозволить нам потім працювати зі станом. Є люди, котрим легше знати все про всі події. Та це зазвичай люди, в котрих дуже багато вкладок з різними каналами, вони дивляться, навіть одна і та ж інформація, вона повторюється, але їх це заспокоює, хоча водночас розганяє нервову систему, знову ж таки. Є люди, котрим дійсно легше обмежити, і їм від цього, правда, стає легше дихати, наче. Якщо людині легше обмежити, є така можливість, звичайно, краще профільтрувати та залишити лише необхідні канали, там 1-2, ну максимум 3, та, і зосереджуватись на них. Але це, знову ж таки, не для всіх. Я б тут запропонувала, скоріше, формат такої едукації, формат роботи з інформацією, в першу чергу, і уміння ставитись до неї критично. Та, сформувати якусь певну логіку, відрізняти окремі вкиди та от працювати з інфогігієною, так би мовити, саме з цього боку, з уміння проаналізувати інформацію і після вирішувати, та, чи потрібна ця інформація, чи ні. Але для цього, знову ж таки, я знаю, є якісь програми з цим, але чи люди до них звертаються, не можу сказати. Проте це найкращий спосіб, тому що насправді інформація, вона може долітати не лише з каналів, з новин. Ідеш по вулиці, щось чуєш, так, десь знайомі починають про це говорити. Це та інформація, котра може нас дратувати в тому числі. Але ми нічого не можемо зробити з тим, що вона долітає до нас. Тобто закрити себе в бульбашці зазвичай не є можливим. А от уміти відфільтровувати інформацію, це вже може більше допомогти. Тобто це передача відповідальності в руки людини.
1: Прослухали ми коментар Дар'ї Балакіної, психологині платформи «Її підтримка», як підтримати себе. І я сподіваюся, що у нагоді вам стануть ці поради.
2: Так, і я б хотіла тут додати до цих порад. Звісно, пам'ятаємо, що себе ставимо на перше місце і використовуємо такі поради турбування саме про себе. І також хочеться сказати, що в таких умовах сьогодні дуже важливо, знову ж таки, не романтизувати оцю незламність, про яку ми, стійкість, про яку ми вже любимо казати. Все-таки стійкість – це не вимога не боятися, не вимога нічого, не вимога відсутності страху, це стійкість, це про наявність нормальних укриттів, це стійкість, це вимога нормальної інформації про те, що відбувається навколо тебе. Ми розуміємо із історичних досвіду, що людям потрібна інформація, людям потрібен певний контроль. Тому тут заклик і до медіа публікувати перевірену інформацію, і до влади, що в таких умовах потрібна оця комунікація, відсутність її якраз робить нас вразливими перед ворогом.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкту, який Громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. У студії працювали я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чоранова. Слухайте, думайте, дійте.
3: Озброєні фактами. На Громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про ситуацію на Покровському напрямку розповідає Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Таргасе, розкажіть, яка оперативна ситуація саме на тому відтинку фронту, де нині виконуєте бойові завдання, і чи просувається там ворог?
6: Ситуація складна і напружена зараз, продовжує бути, і ворог нарощує зараз свої штурми, намагається просуватися малими піхотними групами, просочуватись, інфільтровуватись, але успіху він не має на нашій саме на нашій ділянці фронту, вдається його стримувати і знищувати, зупиняти його всі спроби. Але ситуація складна, і зараз насправді підвищилася його активність і кількість таких спроб інфільтрації.
1: Пане Тарасе, інфільтрація – це така тактика ворога, яка вже є сталою, я би сказала, адже з огляду на ті розмови, які ми ведемо тут у студії Громадського радіо з військовими, вони застосовують цю тактику і на інших напрямках, але чи правильно я вас розумію, що суттєво зросла кількість росіян, яких кинули на цей напрямок, відповідно, і зростає оця кількість інфільтрації?
6: Так, ось з кінця літа вже помічаємо значно більшу активність їхню. Кількість явно у них зросла, тому що там, якщо раніше це могло бути там декілька спроб за день, тобто один-два, можливо, там якихось цих штурмовики їхні, то зараз це може бути і 4-5-6 за день, тобто кількість виросла. І те, що бачимо, вони активніше намагаються інфільтровуватись.
1: А як у них зараз з технікою? Чи застосовують якісь нові типи озброєння? І чи застосовують вони, зокрема, техніку великомеханізовану?
6: Щодо механізованої броньованої техніки, то вони вже давно її не використовують. В нашій смузі ми вже не бачили її достатньо давно там в штурмах, тому що це достатньо така безнадійна справа, тому що, знову ж таки, дуже багато дронів, і все поле бою, ми бачимо, що вони планують, бачимо, як вони пересуваються. І, звичайно, що броньована техніка є в пріоритеті на знищення, тому якщо вона з'являється десь неподалік від лінії фронту, вона відразу знищується. Росіяни це розуміють і не застосовують броньовану техніку поблизу лінії фронту, тому що вона велика, габаритна і помітна. Щодо там переміщень якихось в тилу, іноді вони можуть її застосовувати. Тобто в нас є, знищуємо там певну їхню техніку, наприклад, танки, які десь глибоко в тилу, десь замасковані, або гармати, які працюють з закритих вогневих позицій, теж максимально замасковані, але вишукуємо їх дронами і знищуємо.
1: А за рахунок чого вони взагалі намагаються просуватися, окрім цієї техніки інфільтрації? І також одразу тут питання. Я, коли готувалася до нашої з вами розмови, то натрапила на «Армія Інформ» інформацію від бригади «Рубіж», де йшлося про те, що на їхньому ділянку, на їхній ділянці фронту на Покровському напрямку з'явилися такі собі відкривачки, це так самі росіяни їх називають, невеликі штурмові групи, які російські офіцери просто кидають на українські позиції, провокують вогневий контакт, щоб виявити розташування українських вогневих засобів. Тобто, я так розумію, що це просто смертники, і ми пам'ятаємо, коли у них була тактика, коли вони кидали людей на мотоциклах під вогонь. Як зараз? І чи помічали ви на своїй ділянці фронту оці так звані відкривачки?
6: Власне, тактика інфільтрації, вона і полягає в цьому. Тобто, якщо є можливість, якщо там, умовно кажучи, пощастить цьому штурмовику, він пройде десь в міжпозиційний простір, непомічений дронами і непомічений нашою піхотою, і може зайти кудись глибоко в тил, там десь закріпитись, і тим же самим маршрутом за ним відправлять потім ще когось, і коли вже збереться якась штурмова група, звідти вони вже можуть діяти разом, і це вже може бути серйозною проблемою. Але якщо, наприклад, він не доходить в тил, тобто він, наприклад, його зустрічає наша піхота, знищує, відповідно, для того, щоб його знищити, треба трохи демаскувати свою позицію, тобто вступити в контактний бій, це помітно. І російські дрони так само розвідувальні там висять постійно. І тоді він виконує роль, того, хто демаскує, просто як демаскує, він може бути знищений, але росіяни вже розуміють, що ось там є наша позиція. Для цього вони також їх застосовують. Тобто це така розвідка боєм. Вони не бережуть людей цих, тобто це якась піхота, яка для них має достатньо низьку ціну. Не хочу їх недооцінювати, тому що все рівно це люди зі зброєю, і це все одно ворог, який приходить сюди вбивати, але вони там не високої підготовки, тобто в такі первинні ці інфільтрації, штурми, вони кидають людей, яких їм взагалі не шкода. Це не означає, що в них немає спеціалістів, немає фахівців там і серйозно підготовлених бійців, але вони їх не кидають в такі бездумні штурми. Також друга компонента, яку застосовують росіяни для того, щоб ефективніше просуватися і ефективніше намагатись зламати нашу оборону, це обрізання логістики їхніми дронами. Тобто це те саме, що і ми робимо їм, і вони нам. Ось ця кілзона, вона постійно розширюється там в радіусі 20 кілометрів від фронту. Фактично вже дуже небезпечно пересуватися, і будь-який транспортний засіб, який там рухається, він стає мішенню для російських дронів. То за рахунок обрізання логістики і ось цього такого повзучого інфільтрації і просування вони намагаються рухатись, захоплювати нашу землю.
1: Пане Тарасе, чи правильно я зрозуміла з вашої відповіді, так щоб підсумувати, що хоч вони і запускають чимало дронів, але все-таки у нас немає такого, що значно менше техніки чи щось на кшталт цього, просто росіяни просуваються, якщо їм десь це вдається, чисто за рахунок кількості?
6: Ну, за рахунок кількості, за рахунок того, що іноді вони можуть використовувати погодні умови. Зараз от влітку, коли ну, є ділянки, де там рясні посадки, вони вкриті листям. Відповідно, це маскування для них додаткове, тому що виявити дроном в посадці, яка, ну, такій густій посадці людину в день, особливо, коли вся посадка також нагріта, тобто там і тепловізор не допоможе, достатньо складно дроном. Зараз очікуємо, що почнеться осінь, листя опаде, буде більша видимість і будемо знищувати їх ще більше. Хоча тут є і інша сторона цього, тому що коли, от, там, наприклад, листопад, туманна погода, в туман дрони є мало ефективними, тому що видимість дуже погана. Бували такі тумани от минулого року, коли взагалі там буквально 2 метри перед собою вже нічого не видно. І ворог, на жаль, користався цим, тому що вони ж розуміють, що видимість обмежена, дрони працюють гірше. Відповідно, це для них час, от якраз для інфільтрації, для штурмів. Тобто погана погода, вони теж її постійно використовують.
1: Наостанок, пане Тарасе, вкрай важливо проговорити, можливо, у вашої бригади є відкриті збори чи рекрутингові певні потреби просто зараз у фахівцях якихось вузьких спеціальностей або взагалі які саме вони є для того, щоб наша аудиторія це знала і, можливо, долучилася своєю допомогою у різних вигляді, але ми дійсно маємо свідомих слухачів і слухачок. Відтак сподіваємося, що ми зможемо також трошки долучитися до допомоги війську.
6: Ну, найголовніше, що зараз варто сказати, це те, що от сьогодні 10 вересня програма повернення СЗЧ від Міністерства оборони за спрощеною процедурою закінчується 20 вересня. Тобто це спрощена процедура для тих, хто пішов в СЗЧ до 12 червня, може зараз повернутися, обрати підрозділ 150 сил оборони. Наша бригада входить стабільно в топ-10 за підсумками майже кожного місяця. Тобто наша бригада входить в цей список. Можна обрати собі посаду. У нас є безліч вакансій, як тилових, так і бойових. Можна вибрати на свої вміння, на свої навички. І за спрощеною процедурою подати рапорт через «Армія Плюс» без батальйону резерву, без ТЦК, приїхати напряму в підрозділ і повернутися на службу. Буквально там за 5 днів вже поновлюються всі документи, поновлюються виплати. Для тих, хто зараз перебуває в СЗЧ, це буквально останній шанс, останніх 10 днів. Тому що після 20 вересня діятиме знову загальна процедура, тому варто скористатися цією нагодою, поки вона ще працює.
1: Це була розмова з Тарасом Мишаком, старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем про ситуацію на Покровському напрямку. У студії працювала Альона Нестеренко.
5: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Разом з Богданом Райченцем, головою Європейського конгресу українців, говоримо про обмін досвідом українських військових з чеськими партнерами. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Богдане, розкажіть більше про те, як саме відбувається обмін досвідом українських ветеранів з чеськими партнерами, про які саме організації, коли ми говоримо про чеських партнерів, тут йдеться, і також, що саме наші військовослужбовці надають в якості своїх знань, навичок, досвіду Чехії, і чим там найбільше зацікавлені.
7: Та, Як ви вже згадали наших колег і організаторів заходів, я тут передусім хочу назвати організацію Strong Europe, яка, в принципі, нещодавно створена, вона ще не має року, але дуже інтенсивно розпочала цю діяльність. Членами організації, основоположники проекту, це люди, які допомагають Україні весь час, тобто впродовж повномасштабного вторгнення, гуманітарною та технічною допомогою. Але не тільки вони зрозуміли, що важливо допомагати нашим ЗСУ та нашим друзям в Україні, але, зокрема, треба, скажімо так, вчити Європу і допомагати тут розуміти відповідну ситуацію чи розкривати ситуацію в Україні. В тому числі треба готувати населення і публіку Чехії в даному випадку до можливих критичних сценаріїв також на теренах Центральної Європи. І тому через багатолітні контакти і Європейського конгресу, і Strong Europe з нашими друзями в Україні, ми розпочали ось такий проект. Що на конкретиці це означає? Ми запрошуємо дійсно високого рівня спеціалістів в Чехію, інструкторів, FPV-дронів та інших засобів, безпілотників, крилатих, як ми кажемо, аби показувати стратегію, аби показувати пряме використання таких засобів, як вона діє і як можна готуватися до можливого майбутнього, не дай Бог, нападу в центрі Європи зі сторони агресора, це Росії.
1: Я так розумію, що це певна низка тренінгів на різні теми, які проводять наші ветерани у Чехії. Якщо це так, розкажіть детальніше, які є теми цих тренінгів і як довго українські ветерани перебуватимуть за кордоном, навчаючи чехів.
7: Та дуже правильно, це є розписана чітко програма, здебільшого вона відбувається впродовж 2 або 3 тижнів. Ці курси відвідують приблизно 10-15 осіб, кожний окремий курс. Це тому, аби була можливість індивідуально працювати з кожним учасником. Учасниками є передусім широка публіка, та, скажімо, люди, які зацікавлені в тому, аби їхнє майбутнє було, скажімо, більш безпечним, аби вони себе почували більш безпечно. Наші ветерани ЗСУ, вони приїжджають на, скажімо, тренінг, який впродовж 2-3 тижнів чітко розписаний. Спочатку займаються курсанти теорією, їм розказують про те, яка є підготовка, в межах того, що можливо розказувати публіці, яка стратегія положень, яка є юдикатура, і також як просто конкретно використовувати засоби, як ми згадали, FPV і тому подібне. Наші чеські друзі знову відповідно навчаються тому, що не все так просто, що існує якась певна стратегія бою, і що просто навчитися керувати, скажімо, FPV-дроном, це не означає, що ви вже там зрозуміли і стратегію такого бою. Тобто є стратегічні питання і розвиток, і є практичні навчання.
1: Пане Богдане, а скажіть, чи можуть ветерани, зрозуміло, що до 15 вересня вже мало лишається часу, але у майбутньому українські ветерани податися на це менторство, можливо, ви плануєте не лише з чеськими партнерами такий обмін досвіду, а й з іншими країнами, і яким чином фахівці, українські ветерани, можуть податися на те, щоб поділитися своїм досвідом?
7: Так, дякую за запитання. Трішечки ранувато, ми не любимо обіцяти наперед те, що не можна зробити, але так, ми плануємо поширити цю діяльність в Європі. Як це діє на даний момент, і тому ми також будемо у Львові і в Києві пізніше, ми говоримо з нашими партнерами про те, кого конкретно ми можемо привести і з яким досвідом. Тому що, як практика показує, є різні ветерани різного типу і рівня інструктори, які є спеціалістами в різних напрямках. І ми саме підшуковуємо різних людей, які можуть підходити для різного роду курсів. Утім, ще хочу додати, що частиною цього це не тільки використання ноу-хау наших спеціалістів з України, але, звичайно, також ми намагаємось, аби цей побут був відпочинковим для наших ветеранів.
1: Це була розмова з Богданом Райченцем, головою Європейського конгресу українців, про обмін досвідом українських військових з чеськими партнерами. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
9: Ми ховаємося, шукати не знайти, ми ховаємося.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Армія Російської Федерації продовжує атакувати Київщину ударними дронами. Про це повідомили в Київській ОВА. Зокрема, в Бучанському районі внаслідок ворожої атаки безпілотника виникла пожежа складської будівлі. На місці працюють рятувальники ДСНС, ліквідовуючи пожежу. Інформація щодо площі займання, а також про загиблих і постраждалих уточнюється. Також близько 7 вечора в Оболонському районі Києва безпілотник впав на двоповерхову офісну будівлю. Відомо, що в тому ж районі безпілотник влучив складську будівлю. Про це повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко. А у Солом'янському районі, за попередньою інформацією, сталося влучання безпілотника у покрівлю 4-поверхового бізнес-центру. Україна запровадила спеціальний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. У цій зоні забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання і пересування людей. Також заборонено проводити роботи, які не пов'язані із відсіччю збройній агресії. Ці обмеження є тимчасовими і діятимуть виключно в період дії правового режиму воєнного стану. В Держприкордонслужбі кажуть, що обмеження ввели, зокрема, через можливе використання території Білорусі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності і створення умов для загроз національним інтересам України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Канада підготувала новий пакет підтримки для протиповітряної оборони України. Про це він повідомив у соціальних мережах. Зеленський прибув до Канади, де зустрівся з прем'єр-міністром Марком Карні. Президент зазначив про вагоме рішення Канади щодо протиповітряної оборони. Зеленський додав, що разом із канадським прем'єр-міністром вони також говорили про зимовий пакет підтримки і енергетику. Зазначив, що глава держави заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Комунальні аптеки у Києві призупинятимуть роботу під час червоного рівня небезпеки. Про це повідомляють в КМДА. Водночас під час жовтого рівня загрози аптечні заклади та їх структурні підрозділи продовжуватимуть працювати. Тим часом від сьогодні торговельно-розважальні центри в Києві змінюють режим роботи, зважаючи на рівень повітряної тривоги. Під час червоного рівня загрози всі ТРЦ закриваються, а відвідувачі та працівники мають пройти до укриттів. Водночас при жовтому рівні деякі ТРЦ вирішили працювати далі. Зокрема, під час дронової загрози продовжуватимуть роботу River Mall, Dream, Піраміда, Ретровіль, Art Mall і Victoria Gardens. Водночас магазини і заклади всередині цих ТРЦ самостійно вже вирішуватимуть, чи працювати їм далі. Магазини Ocean Plaza під час тривоги працюватимуть лише на мінус першому поверсі. Натомість ЦУМ закриватиметься під час тривоги незалежно від її рівня. Нагадаю, що 6 вересня в Києві офіційно змінили систему оповіщення про повітряні загрози. Жовтий рівень повідомляє про загрозу дронів, а червоний – про загрозу ракет, дронів і ракет разом або масовану атаку дронами. Під час жовтого рівня працюють держструктури, органи місцевого самоврядування та інші важливі економічні і соціальні об'єкти. А бізнеси самі мають обирати, чи продовжувати їм роботу. Міністерство культури також затвердило рекомендації щодо проведення масових культурних і розважальних заходів під час жовтого рівня загрози засобів повітряного нападу. Про це йдеться на сайті відомства. За рекомендаціями, перед проведенням заходу організатори мають заздалегідь визначити укриття, перевірити його місткість і забезпечити вільний доступ до нього. Також потрібно визначити відповідальних за моніторинг безпекової ситуації і інформування відвідувачів. Кількість людей на заході рекомендують визначити з урахуванням того, що в укритті могли одночасно розміститися відвідувачі, персонал, виконавці та інші учасники події. Встановлення жовтого рівня загрози не означає автоматичне скасування або припинення заходу. Подія може розпочатися або продовжитися, якщо є укриття достатньої місткості, до якого всі присутні мають фактичний доступ. Якщо червоний рівень загрози встановили до початку події, то її не проводять. Українська компанія FirePoint переходить до етапу військових випробувань балістичної ракети FP-7. Про це сказала CEO компанії Ірина Терех. За її словами, FP-7 успішно пройшла два етапи випробувань, які передбачали наземні та лабораторні дослідження, під час яких фахівці окремо перевіряли кожну систему і підсистему ракети, зокрема ракетний двигун і навігаційне обладнання. Зараз компанія переходить до етапу військових випробувань ракети, які передбачатимуть льотні випробування, під час яких фахівці отримують дані про роботу ракети і перевірять, наскільки її реальні характеристики відповідають попереднім розрахункам. Терех сказала, що FP-7 може перейти до застосування вже найближчим часом. У Генштабі нагадали, що залишається 10 днів до завершення програми спрощеного повернення після СЗЧ. За їхніми даними, впродовж серпня 26-го року кількість військовослужбовців, які повернулися на службу після СЗЧ, перевищила кількість тих, хто самовільно залишив військову частину. Програма працюватиме до 20 вересня. До цього часу можна самостійно обрати напрям служби і підрозділи тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 26-го року включно. Добровільне повернення дає змогу, крім вибору військової частини, вказати бажану посаду для подальшого проходження служби. Для того, щоб скористатися програмою, потрібно подати рапорт в обраний підрозділ, отримати його погодження, прибути до обраної військової частини і продовжити службу з отриманням виплат. Спрощений порядок повернення не поширюється на новіші випадки СЗЧ. В такому випадку повернення відбуватиметься в межах чинного законодавства без можливості вибору частини. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 64 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Найактуальніші новини спортивного світу о 8.45 розповість Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». А о 9.30 разом з Оленою Чурановою поговоримо про те, як можна використовувати музику у якості пропаганди і як на цьому грає Росія.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
6: Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація. Перевіряємо чутливі теми. І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
2: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
2: Відерштанд.
5: Відерштанд.
2: Супротив.
5: Супротив.
2: Пам'ять виростає із забуття.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
11: Життя.
5: Слухати Громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
12: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на Громадському радіо.
4: Про військові спроможності Росії, зокрема підготовку ворога та людські втрати, говоримо з Олексієм Гетьманом, військовим експертом. У студії працює Альона Стеренко.
5: Технологія впливу
0: на Громадському радіо.
4: Пане Олексію, насамперед, давайте проговоримо, які є спроможності у ворога, тому що ми тут не пропагандисти, грубо кажучи, в інший бік. Було б дивно, якби я сказала, що у нас все прекрасно з військовими ресурсами, людей вистачає всюди і так далі. Це було б брехнею, а ми тут за правду. Але чи правильно я розумію, що метою все-таки цих вкидів є те, щоб піти на якісь умови, які більш прийнятні для Росії, і що оця от заморозка, вона зараз більше потрібна Росії, ніж нам, або ні?
13: Ну, на лінії фронту ми знаємо, що майже 3 місяці вже не відбувається суттєвих змін.
4: Угу.
13: Є невеличкі переміщення росіян, невеличкі переміщення наших військ. До кінця року, швидше за все, ми вийдемо на показник, що за 26 рік росіянам не вдалося захопити жодного квадратного кілометра нашої території, тобто скільки вони десь просунули, стільки вони в іншому місці втратились, тобто вийдуть в нуль. І тому їм треба посилювати пропагандистські свої рухи. В них працюють цілі інститути над цією роботою. Це інформаційна війна, це пропагандистська війна. Якщо хочете, це навіть диверсійна пропагандистська війна. І вони вкладають це великі гроші, і там працюють фахівці. Ви кажете, що нам не треба робити контрпропаганду. Ну, нам треба розуміти, що всі ці вкиди, вони мають певну мету і робляться не просто так, щоб, ну, от, подратувати нас. І от, що стосується безпосередньо, що ми не хочемо миру, ну, тут ну, ми можемо, там багато напрямків, посіяти сумнів от тими розмовами, що у росіян багато напрямків, там посіяти сумнів, коли кажуть, що захопили якусь територію, потім ми спростовуємо, і люди починають сумніватися, а може нам... Нас обманюють, нам кажуть неправду, може дійсно там щось захопило, вона щось приховують, росіяни це підживлюють такі настрої. А якщо з приводу фейків, що ми не хочемо миру, ну ми можемо розкласти, там є чотири складових, чотири кроки, які росіяни, ну це ну, для людей, які займаються такими питаннями, хоча б поверхнево, ну то вони вочевидь, але для багатьох наших громадян, на жаль, це заходить, як ну, приймається за чисту монету. Якщо є хоча б хвилин 5-7, то ми можемо просто це розкласти по полицьких, і ми всі побачимо ці от ще не менше 4 кроки. І перший крок – це сказати про те, що ми не хочемо миру. Поїхали?
4: Так, абсолютно. І я тут ще додам.
13: Так, ну, це був перший крок. Я
4: так,
13: про 4 кроки. Якщо хочете, давайте, ну тоді воно стане багатьом з нас зрозуміло. І ви теж, я думаю, зараз це побачите. Так, перший крок. Казати про те, що ми не хочемо миру. Ну, вочевидь, яка буде реакція у багатьох з нас, майже у всіх нас. Що це за дурня? Ми, вочевидь, хочемо миру. Ми більше за всіх в світі хочемо, щоб настав мир. Це є для росіян. Тут така просто цепочка. Це є те, що вони хотіли би, щоб ми відреагували. Тобто, ми відреагували тим, що сказали, що це дурня, ми хочемо миру. Це перший крок. Другий крок – сказати про те, що далі росіяни, це чотири ці складових, вони працюють одночасно, але нас проводять по цих, от, по цих сходах. Другий сход – це те, що, ну да, ми хочемо війни, але в нас є люди, які наживаються на цій війні, і тому от саме ці люди не хочуть, щоб війна закінчилась, бо вони заробляють великі гроші. І багато хто з нас погодиться, тому що ми дійсно бачимо елементи корупції, ми бачимо, як дехто і гроші, наші гроші під час війни для збагачення. Тобто це був другий крок, який росіяни. Тобто перший, ми всі сказали, ні, ми за мир. Другий, да, ми погоджуємося, що є якісь люди, які хочуть війни, бо вони всі там корупціонери. Третя сходинка, це буде, і воно вже є, ну ще раз, ми одночасно працюємо, що є, далі буде висловлення, що є партія миру і є партія війни. Це третя сходинка. І четверта сходинка. Всі, хто буде казати про те, що партія миру, точніше, почне казати про те, що наче, ну, умовно партія миру, почне казати про те, що вони хочуть досягнути миру, насправді будуть пропонувати нам підписати капітуляцію і втратити державність. А коли люди досвідчені, професійні, фахові, в середній країні будуть казати, ви що, почекайте, це ж не можна підписати, на це не можна погодити, ми втратимо країну. Їх будуть казати, так це ж армія війни. І далі вниз по цій сходинці. Армія війни, корупціонери, ми всі проти війни. От і все. Тут дуже все просто. Вони, це на рівні там 3-4 курсу Московського інституту міжнародних відносин. Вони це роблять. Тобто вони на нас працюють ідеологічно, не на рівні, ну скажімо там, докторантури чи якихось кандидатських дисертацій, ну, рівні курсових робот 2-3-4 курсу. Але саме неприємне, що для нас це заходить. Тому сказали, що нам треба робити контрпропаганду, нам обов'язково треба робити. І нам дуже важливо, щоб цим займалися фахівці, а не люди, які десь просто хороші ребята і гарні дівчата. У нас це теж проблема. Популізм захлинає не тільки нашу країну, а всі країни. Подивіться, що відбувається в Європі, в Сполучених Штатах. Тому нам треба давати відсіч таким діям, вони це роблять професійно. Я тільки що розклав популістів ці чотири кроки, які вони хочуть зробити. Для чого? Для того, щоб всередині суспільства, всередині нашої країни, велика частина наших людей почали підтримувати, по великому рахунку, навіть не капітуляцію. До речі, слово капітуляція теж буде, це як п'ята сходинка, буде вживатися незабаром. І буду казати, подивіться, деякі країни, які капітулювали, вони зараз дуже непогано живуть. Японія, Німеччина. Що ми так боїмось? Вони будуть, хочуть зробити так, щоб середнє суспільство сформувалося. Скільки там? 350 тисяч? Ще мало. Треба, щоб було 30, декілька мільйонів людей, які будуть тиснути всередині на нашу владу. Пропонувати капітулювати, начебто для того, щоб був мир і всім було дуже добре, а насправді це буде їхні, ну, агенти впливу чи корисні дурні, які будуть пропонувати зруйнувати нашу державу. Росіян нема цілі захопити на Донецьку та Луганську області. Це перший крок. Вони хочуть, щоб не існувала наша держава. Страна може залишитися, держава, що ну країна, а щоб держава не існувала. От яка їхня мета. І вони в цьому певні рухаються. Тому ви просили розкласти, будь ласка.
4: Так, дякую вам дуже, що розклали. І от щодо цієї п'ятої сходинки, дуже важливий момент підсвітили, тому що ми регулярно в студії Громадського радіо говоримо не тільки про те, що вкидають нині на українську аудиторію, а й про те, що буде далі, для того, щоб якось запобігти і випередити ворога. Але я лише додам до того, що ви зазначили, щоб розвінчати ці наративи, які зараз вкидаються, що Київський міжнародний інститут соціології регулярно проводить заміри щодо ставлення українців до припинення вогню, там, за нинішньою лінією фронту чи ні, щодо гарантій безпеки. І я також неодноразово помічаю, що росіяни маніпулюють соціологічними даними, а тут вкрай важливо розуміти, яке питання було поставлене респондентам, і якщо звернутися до опитування, яке КМІС провело від травня, від 7 травня до 3 червня цьогоріч, там чітко вказано, що у будь-якому випадку зберігається тенденція незалежно від регіону, в кожному регіону більшість проти припинення вогню без гарантії безпеки. Тут може трошки варіюватися, умовно, на сході був відсоток 57, а на півдні 56. Але, знов таки, українці свідомі дуже того, що зараз відбувається, що нам можуть під якоюсь обгорткою просунути. Тому
13: так, це є. От, у них навіть є таке прописане російською мовою, то точно я читав просто ці конспекти, приманка і упаковка, тобто як подати інформацію, ну і маніпулятивне опитування, в яку, коли в опитуванні є певний контекст, ну то коли в опитування йде маніпулятивне, що таке маніпулятивне опитування, з пропозицією відповісти так чи ні, начебто на питання, коли нема альтернативи по великому рахунку. Ну і простіший приклад, щоб було зрозуміло, це подивитися, пригадайте сказку про Карсона і Фрекенбок, коли Карсон запитав у Фрекенбок, ви припинили пити коньяк зранку, так чи ні? Ну і все. Розумієте, от так інколи проводиться соціологічне, я маю на увазі на Російській Федерації, опитування. Тобто, як ти відповів, ти програв.
4: Так, якщо, в Росії якщо взагалі то опитування.
13: А якщо не припинив, то це класика. Ну, це класика.
4: В Росії тобто, соціології немає взагалі, на мою думку, тому, да, це окрема тема. Але, пане Олексію, у нас лишається буквально хвилинка, а я дуже хочу з вами проговорити з огляду на нещодавню інформацію від Генштабу ЗСУ щодо втрат росіян. Вони перевищили вже 1,5 мільйона осіб. І також на Радіо Свободі є цікавий матеріал, раджу нашим слухачам-слухачкам його почитати. Він називається «Війна у 26-му році. Де слабкі місця Росії?». І там серед основних оцих, ну, цього переліку вказано те, що не тільки брак добровольців і втрати великі у війні, а й погана підготовка солдатів Росії і брак офіцерів. Я пам'ятаю, на початку повномасштабного вторгнення ми говорили про те, що є якісь там нібито елітні так звані підрозділи, потім бачили інформацію про те, що їх знищують і так далі. Як зараз і який, ну, я розумію, що відсоток складно назвати, да, але умовно, скільки зараз у Росії оцих так званих елітних підрозділів, а скільки, і чи це більшість тих, хто не підготовлений, але або от ми тільки перед нашою з вами розмовою говорили з військовим, який працює на Покровському напрямку, зокрема, про те, що у них є оця тактика так званих відкривачок, коли просто кидають невеликі штурмові групи, як гарматне м'ясо, для того, щоб спровокувати вогневий контакт від українських позицій, але ну, от така, визначити.
13: Да, є. Так. Угу. Є, ну, втрати 1,5 мільйона – це в 100 разів більше, ніж втрати при війні в Афганістані. Ну, ми за хвилинку точно ще не встигнемо по цьому пройтися. Щодо браку офіцерів і так далі, ну, давайте на чомусь одному. Давайте про, чому вони не можуть одразу кількість нових підрозділів. Вони з початку року намагалися сформувати 9 нових дивізій. Вдалося сформувати тільки 5. І то не повністю. Сформувати вони їх майже, ну, сформували, але не повністю. Чим відмовились від формування з 9-4 дивізій вже не формують. В чому тут питання? Можна набрати велику кількість людей, але для того, щоб будь-яка кількість людей стала військовим підрозділом, треба заповнити всі посади згідно штатного розкладу. Щоб на тих посадах мають знаходитись люди, які мають, пробачте, автологію фахову підготовку. Ну, простіше, якщо є батальйон, то в батальйоні має бути штаб батальйону, має бути начальник штабу батальйону, має бути там служба зброєння, служба автомобільна і так далі. Тут певні речі. Взяти людину, який вчора не був в армії, поставити начальником штабу, наприклад, в батальйоні чи в бригаду, неможливо, тому що він бігати просто з автоматом і йти там на штурмові дії. Це треба певні інші речі виконувати. І так само, якщо є, наприклад, батальйон, то мають бути роти, мають бути командири ротів, це теж це є молодші офіцери, які мають цим керувати. Не можна взяти людину, яка ніколи не була в Збройних силах, і поставити його командиром роти. Гарматним м'ясом, штурмовики можна. Так от, у цьому і є проблема у росіян, що в них для того, щоб сформувати з великої кількості, умовно, там 300 тисяч вони хочуть, 600 тисяч, щоб всіх людей сформувати будь-які.

0: просто людей з вулиці, штурмовиків набрати можна. Створити військовий підрозділ, вони ну на сьогоднішній день в них цим великі проблеми.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
2: Це була розмова з Олексієм Гетьманом, військовим експертом. Ми обговорювали військові спроможності Росії, а також які наративи ворог вкидає на українську аудиторію. У студії працювала Альона Стеренко.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Руслан Кравченко подав у відставку із посади на тлі одного із найгучніших антикорупційних скандалів останнього часу – операції НАБУ і САП «Карфаген». Про те, чим він запам'ятався, яким має бути його наступник на цій посаді, поговоримо із Олексієм Буряченко, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. В студії для вас працює Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте. Давайте почнемо з головного. Чи бачите ви наразі юридичні підстави для того, щоб Руслану Кравченку могли вручити підозру у справі «Карфаген»? Що для цього має встановити слідство?
5: Слідство має, перш за все, мати обґрунтовані претензії в межах кримінально-процесуального законодавства до пана Кравченка. І принаймні із тих там публічних плівок в межах там цієї справи «Карфаген», ну, особисто мені не дуже поки що вбачається, а що є достатні підстави у НАБУ та САП відповідно вручення такої підозри. Але ж ми розуміємо, що це тільки частина плівок, і тому на іншій якійсь частині або в межах якихось ще слідчих дій можуть бути відповідні збиратись доказова база для того, щоб потім як наслідок оголосити йому підозру. Але це просто поки що дуже все гіпотетично.
4: Загалом, якщо говорити про персону Кравченка, то говорилось про те, що Кравченко спілкувався з ключовим фігурантом справи. Саме по собі це нічого не доводить. Які конкретні докази повинні з'явитися? Якщо Кравченко не був безпосереднім учасником схеми, чи може йому бути висунута відповідальність за бездіяльність як керівнику?
5: Дивіться, те, що генеральний прокурор міг спілкуватися зі своїми підлеглими в межах там якихось переписок, я абсолютно з вами погоджуюсь, точно не говорить про участь Кравченка в якійсь там схемі, там в межах цієї операції, там, да, оцей «Карфаген». Тому ніякого злочину в тому так чи інакше немає. А інше питання, що при керівництві Кравченка Генеральною прокуратурою, зараз називається Офіс Генерального прокурора, що взагалі факти таких злочинів, які були опублічені, що вони взагалі так чи інакше з'явилися. Тобто, безумовно, репутаційно Кравченко як керівник має за це понести відповідальність. І тут, направду, немає якогось хорошого, гарного сценарія для самого Кравченка. Тому що в першому варіанті, якщо він був хоча б якось дотичний до цих схематозів, то підозра так чи інакше його дожене. І з великою вірогідністю він понесе кримінальність. Відповідальність, а якщо він не буде цього долучений, то це знов таки свідчить про його провал, скажімо, як керівника, як генерального прокурора. Тому що коли під носом відбуваються подібні масштабні схеми, ти як керівник, в принципі, маєш про це знати. В тебе є внутрішня безпека, яка є в Генеральній прокуратурі. І вони, до речі, також, якщо він нічого не знав, також провалились. Тому, направду, те, що зараз Кравченко написав заяву на звільнення, це і є його певна міра відповідальності за те, що відбувається.

0: відбувалось, в тому числі публічно через цю справу Карфаген.
1: А як ви оцінюєте ось цю дивну динаміку? 7 вересня в день Кравченко говорив, що не збирається самостійно подавати відставку. Ввечері вже оголосив про цю заяву. Це більше схоже на добровільну відставку чи на політичне рішення?
0: Я думаю, що це політичне рішення, безумовно. Тому що тут все направду логічно. Сама по собі позиція генерального прокурора, вона є політичною. Тому що її пропонує, відповідно, потім приймає остаточно президент, погоджено на неї отримує, знову ж таки, політичний орган Верховна Рада України. Тобто це позиція генерального прокурора відноситься до політичних посад. Тому, так чи інакше, перш за все, наслідки для Кравченка, відповідно, в межах цього резонансного кримінального провадження є політичні. Навіть прийшла ж інформація, що була у Кравченка розмова з президентом України Володимиром Зеленським, який, відповідно, його і призначав. І я думаю, що ця розмова відбулася не з найприємніших, відповідно, для Кравченка. Тому я думаю, що в тому числі за її наслідком він написав відповідну заяву. До речі, чому він раніше, буквально там за день чи за два коментував, що він цього не збирається робити, мені видається, що все ж таки розмова тут з президентом, де самого Кравченка, мала визначальний характер. І, як бачимо, в принципі, все сталося логічно, як і мало статися, він поніс відповідно політично відповідальність тут і зараз. А, до речі, вона не виключає кримінальне, якщо, наприклад, там набута САП, ще раз повторюю, знайде якісь докази в межах цього чи іншого кримінального провадження про, там, скажімо, да, гіпотетичну вину Кравченка.
1: А якщо говорити про те, чим загалом на цій посаді Кравченко запам'ятався, яким було його ставлення до НАБУ та САПи загалом за ці роки своєї діяльності, можемо говорити про нього як про ефективного очільника?
0: Ви знаєте, я вам скажу відверто, я ще коли його обговорювали серед інших кандидатів на позицію генерального прокурора, досить скептично відносився до його персоналії. Чому, пояснюю? Не тому, що він мені там несимпатичний чи ще щось. Питання в тому, що в нього досвід був тільки в одній спеціалізації прокуратури. Да, це у військових злочинах. Він раніше працював в вертикалі військової прокуратури. Це одна із спецнапрямків взагалі функціоналу прокуратури нам на рівні, наприклад, там з екологічною прокуратурою, прокуратурою по виконанню судових рішень у кримінальних справах, по, до речі, антикорупційному напрямку типу САП, да, по морська, там в тому числі раніше була, не знаю, чи зараз є. Словом, це певні відокремлені специфічні прокуратури, які заглиблені відповідно в конкретну сферу. І прокурор, який працює в них всю свою кар'єру, він об'єктивно не має достатнього досвіду управлінського, перш за все, для того, щоб швидко інтегруватися в діяльність, скажімо так, генерального прокурора і бути максимально ефективним на ній. Тому ще тоді я, в принципі, звертав увагу на ці аспекти, але мотивація, наскільки я зараз можу зробити висновки, чому його призначили, тому що потрібно було тоді багато говорили про військову юстицію, багато говорили про те, що в нас СЗЧ, і на те, що військовим злочинам потрібно більше приділяти увагу, тому саме акцент певного профайлу генерального прокурора тут буде корисним. Але, направду, як бачите, його навіть специфічний досвід не покращив, відверто кажучи, ситуацію ні з СЗЧ, ні з роботою прокуратури і в цьому, відповідно, і в іншому напрямках. Тому сказати, що його роботу я б назвав провальною, Вовсе генерального прокурора я б не сказав, тому що все ж таки працює не тільки один генеральний прокурор, працює вся команда. Ну от, але і відверто кажучи, нічого проривного чи позитивного за наслідком його роботи, чесно кажучи, мені виділити дуже важко.
1: Яким має бути послідовник Кравченка? Яким чином його мають обирати? Тому що репутаційно керівники, які нині приходять, ну, скажімо так, кидають неприємну тінь на владу безпосередньо. Тому що дуже гучні скандали, які там протягом всього літа і от початку осені і НАБУ, і САП демонструють суспільству, все ж таки пов'язані з державними органами.
0: Я погоджуюсь з вами, що це дуже непроста задача зараз знайти людину, ну, по-перше, яка за своїми кваліфікаційними можливостями буде готова до такої відповідальної посади генеральний прокурор України. Ну, але є і інший аспект. Далеко не всі, навіть в кого вистачає досвіду, ну, певної візії, щоб очолити прокуратуру, погодяться це зробити під час війни і на фоні цих корупційних скандалів і, ну, так, серйозного репутаційного урону, нанесеного не тільки, скажімо так, генеральному прокурору, але й в цілому інституції. Тому зараз дійсно непростим буде завданням, по-перше, знайти цю людину, а по-друге, знайти певний політичний консенсус на її призначення. От. Але я глибоко переконаний, що саме зараз, під час військової ескалації Російської Федерації, перед складною зимою, всі розуміють, що вона буде саме такою, не хотілося б, щоб в нас Генеральний прокурор України був в статусі виконуючого обов'язків. Все ж таки хотілося б, щоб знайшлась та політична воля і певна компромісна консенсусна фігура, яка вдовольнить відповідно політичні групи з однієї сторони для відповідно проведення відповідного голосування в Верховній Раді України, але й буде відповідно мати достатні компетенції, щоб якісно виконувати свої обов'язки. Хто б міг це бути? Ну, до речі, я можу припустити, писав направду десь навіть коментар з цього приводу в соціальних мережах, що три я вбачаю можливі, ну, профайли, які можуть бути використані для пошуку нового генерального прокурора. Перший – це топ-політик тире практикуючий юрист. Ну, тобто, умовно кажучи, це зараз багато говорять про Іонушаса, да? Керівника правоохоронного комітету. Ну, не тільки про нього, але так чи інакше топ-політик, ну, або, скажімо так, відомий політик з практичним досвідом юриспруденції, як на мене, ну, це один із варіантів. Безумовно, цього варіанта є і мінуси. Мінуси, що він як політик буде все, ну, багато речей політизувати на посаді генерального прокурора, а разом з тим поточку може перекладати на підлеглих. Ну, тобто не особливо в неї занурюватись. Як на мене, це, ну, не дуже гарна історія, і тут потрібно все ж таки витримувати баланс. Другий профайл – це може бути адвокат. До речі, це вже було в нашій історії, скажімо так, керівників прокуратури. Ну, от. Але, ну, подібний профайл керівника, він досить позитивно сприймається європейцями. Коли на фоні певної кризи державну інституцію, ну, от прокуратуру конкретно, приходить адвокат, який протидіяв прокурорам в межах судових засідань, там, коли вони були державними обвинувачами, він був адвокатом. І, відповідно, ці скіли, ці навики, до речі, можуть йому дуже допомогти, оцінюючи, ну, судові перспективи тієї чи іншої судової справи, і це, направду, ну, може бути дуже корисним. Ну і, мабуть, третій профайл, який точно ми маємо аналізувати в межах нашої сьогоднішньої бесіди, це досвідчений прокурор. з системи, ну, відповідно, Офісу Генерального прокурора, ну, чи в цілому прокуратури. Ну, безумовно, зараз на фоні цього корупційного скандалу будь-яка кандидатура з системи прокуратури, вона буде, ну, під великою критикою, під навіть частковою хейтом. Тому, ну, навряд чи ця кандидатура пройде от той самий, ну, певний політичний консенсус, але, направду, якщо б знайти середини системи такого певного візіонера, це також могло бути б досить корисним, оскільки такій людині не потрібно було б багато часу на інтеграцію в систему прокуратури, на адаптацію, і все, що він запропонує, так чи інакше, він точно знає, як зреалізувати на ніші системи, ну, мінімальної шкоди. Тому що, як бачимо, попередні генеральні прокурори, до речі, не тільки при цій владі, але й по попередніх, при перезавантаженні посади персоналі генерального прокурора, в тому числі, наносили шкоди і самі інституції. От зараз би, направду, не хотілося б, щоб ми ставали на ті самі граблі.
1: Руслан Кравченко подав у відставку із посади на тлі одного із найгучніших антикорупційних скандалів останнього часу – операції НАБУ і САП «Карфаген». Про те, чим він запам'ятався і яким має бути його наступник на цій посаді, поговорили із Олексієм Буряченко, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: 10 вересня – річниця звільнення Ізюму на Харківщині від російських загарбників. Як за цей час змінилося місто і чим живе нині, розпитаємо Сергія Тіщенка з позивним «Тренер», командира 96-го окремого батальйону підтримки 3-го армійського корпусу. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнемо з вами із 10 вересня 22-го року. Яким ви пам'ятаєте Ізюм одразу після звільнення? Що було найскладнішим для інженерних підрозділів у перші дні?
3: Мій підрозділ прибув у Ізюм в 24-му році, навесні, тому я в 22-му році був на Запорізькому ще напрямку.
1: Тоді давайте задачі. З 24-го року ваше перше враження від міста.
3: Окей. Коли ми прибули в місто навесні 24-го, то на околицях міста і в самому місті ще було дуже багато руїн і залишки згорівшої техніки навіть. І місто було малолюдним насправді. І от перше враження від нього – це така весна і сіре таке, майже безлюдне місто. Це от моє враження перше від Ізюму, але обжившись тут, і я тоді служив в 3-й штурмовій бригаді, яка заходила сюди на цей напрям, обжившись тут, воно стало як рідним і потихеньку наповнилося людьми, які вже бачили, що прийшли ті, хто будуть це місто реально захищати, не допустять ворога до форсування водних перешкод, а саме Сіверського Донця і тих річок, які навколо.
1: Ви сказали про те, що в 22-му році були на Запорізькому напрямку, в 24-му – на Харківському. Наскільки разюча була ситуація в цих обох регіонах?
3: Да, практично однаково, насправді. Єдине, що вражало те, що у нас та ділянка, на якій ми стояли і боролися, воювали, вона не потрапила під окупацію, тому що ми спочатку 22-го одразу туди виїхали, як тероборона. А тут в місті явно велися бої і було видно, що місто було під окупацією і по населенню також, тому що люди, багато хто, ну, скажімо так, окупація наносить серйозну психологічну шкоду людям. І тут же ж мене вразило, я от одразу, коли прибув, практично поїхав на місце масового поховання людей, одразу якби вшанував пам'ять загиблих, закатованих. Тому у Ізюма є своя історія, вона, ну, певним чином відрізняється від інших регіонів, які не побували під окупацією.
1: Ви зараз говорите важливу інформацію для тих, хто ніколи не був в окупації і не розуміє, наскільки важливо, коли ти вільний, коли ти можеш спокійно говорити українською, висловлювати свої думки. Я вам дякую за те, що ви це озвучуєте. Сьогодні Ізюм – це фактично тил для військових підрозділів, зокрема 3-го армійського корпусу. Що це означає для міста на практиці?
3: Ну, тил, насправді, це дуже умовно, тому що, да, більше 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення до Ізюму. Ми, коли зайшли в цю смугу, відкинули противника далі. На 3-я штурмова, пізніше 3-й армійський корпус став надійним таким щитом, який, ну, от, скажімо так, люди в Ізюмі перестали боятися, що завтра тут на вулицях міста буде інфільтрація ворожих сил або буде ворожа техніка. Але ж все одно місто прифронтове. І навіть якщо там говорити про умовний тил, то ці поняття дуже, дуже умовні, дуже невизначені, тому що сюди летить все. Да? І каби противника дістають регулярно. І ви знаєте, що Ізюм... місто з найбільшим ударом кабів за рік по ньому, да? І гербери там, і інші засоби противника сюди летять, вражають, і ракетні системи залпу вогню дістають, ті ж самі смерчі. Тому складно, але українці – це така нація, яка не здається, бореться, і от по Ізюму люди ходять, що називається, намагаються відчувати себе в мирному місті.
1: Окрема тема – антидронові сітки. Сьогодні, на жаль, це реальність українських міст. Вони з'являються над дорогами, біля зупинок, входів до громадських місць. Наскільки це реально підвищує безпеку і від яких саме загроз захищає? Як цивільне населення реагує? Тому що чула думку, що якщо з'являються антидронові сітки, це означає, що місто в підвищеній небезпеці.
3: Ну, я скажу, що, на жаль, на багатьох напрямках військові, які діяли, встановлюючи антидронові сітки вже практично під ударами противника, вони робили це з великим запізненням. Ми діємо з випередженням, і наш командир корпусу Андрій Євгенійович Білецький завжди намагається здійснювати такі превентивні заходи для того, щоб потім було легше в разі чого. Тому що ситуація може розвернутися будь-якою стороною, ми розуміємо самі, що в країні війна. Тому Ізюм – одне з тих місць, яке перше було, в якому вперше було встановлено антидронові сітки на основних логістичних маршрутах, тому що ви знаєте, що через Ізюм пролягає маршрут Слов'янськ, Харків. І, власне, коли ми закрили місто, основні маршрути логістичними антидроновими сітками, то людям стало спокійніше житись. Тому що от саме мій батальйон здійснював встановлення, і ми продовжуємо це робити і в самому Ізюмі, і по навколишнім автомобільним шляхам. То люди підходять, дякують, і вони бачать, що в них є захист, опора, надія. Це чисто психологічна навіть історія. А щодо ударів, до Ізюму, слава Богу, не долітають FPV-дрони і дрони на оптоволокні, але навіть якщо щось і долетить, то місто в цьому плані, логістика міста захищена.
1: А на вашу думку, де встановлення таких антидронових сіток зараз найбільш потрібне? На дорогами, на під'їздах до міста, біля об'єктів критичної інфраструктури, там чи, можливо, в місцях скупчення людей, з вашого досвіду?
3: З мого досвіду, в усій 50-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення необхідно встановлювати антидронові сітки. В першу чергу це логістичні маршрути, тому що логістика – це кров війни. Тобто через саме дороги постачаються засоби і провізія, і харчові ураження, евакуюються поранені. А ви ж зрозумієте, що антидроновий захист, він дозволяє надійно евакуювати того самого пораненого або цивільного вивезти з міста або в місто. Тому, в першу чергу, це логістичні маршрути, і другочергово, звичайно, це безпосередньо по самому місту захищати як дороги, так і об'єкти критичної інфраструктури. Ну, тут не лише антидронний захист, тут ще мають бути додаткові укріплення, фортифікаційні споруди, тут цілий спектр має працювати.
1: Ну і попри близькість фронту, в Ізюмі продовжують працювати магазини, кафе, відкривається навіть новий бізнес. Наскільки, на вашу думку, місто зараз адаптувалося до життя в таких умовах?
3: Місто достатньо швидко адаптувалася, і всі прифронтові міста завжди відчувають такий бум, такий спалах торгівлі, я не знаю, там кафешок, тому що в цих прифронтових місцях живуть військові, які після бойових хочуть елементарно там зайти десь посидіти, відпочити. Це нормально для людини, і в принципі я розумію цей бум от такої от торгівлі. Я сам родом з міста Павлоград, сьогодні по моєму місту буквально от годину тому було ураження прямо по центру міста, і мені дуже болить, коли я бачу, що от аналогічні міста, да, от ті, які є прифронтовими, по ним б'є противник серед біла дня, не зважаючи на цивільне населення, не зважаючи на там жінок, дітей, по дитячим майданчикам, по торгівельним центрам. І в Ізюмі практично та ж сама історія, але люди тримаються.
1: Ми з вами, виходить, земляки, ви з Павлограда, я також з Павлограда. Тому, дійсно, на жаль, дуже печальні новини про те, що відбувається в місті, всі ці прильоти. І загалом ще рік тому можна сказати, що Павлоград жив по-іншому. Повертаючись до Харківщини, до Ізюма, буквально заключне до вас питання. Якщо говорити про там початок звільнення Ізюму в 22-му році, ясна річ, що основним завданням було повернути Ізюм Україні. Яке головне завдання для міста сьогодні? Втримати його, зробити безпечнішим, чи вже готуватися до повноцінного відновлення?
3: Зараз треба так, треба відновлювати Ізюм, безумовно, тому що є об'єкти інфраструктури критично, які були уражені, і знову ж таки, коли ми говоримо про те, що готуємося до опалювального сезону щороку, це щороку викликає проблему. І щодо того, щоб втримати Ізюм, ну я насправді зараз не переживаю, тому що ми його втримаємо, наш корпус доволі міцно стоїть на своїх позиціях, а от відновлення інфраструктури так не завадить.
1: 10 вересня – річниця звільнення Ізюму на Харківщині від російських загарбників. Як за цей час змінилося місто і чим живе нині, ми розпитали у Сергія Тіщенка з позивним «Тренер», командира 96-го окремого батальйону підтримки 3-го армійського корпусу. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Армія Російської Федерації продовжує атакувати Київщину ударними дронами. Про це повідомили в Київській ОВА. Зокрема, в Бучанському районі внаслідок ворожої атаки безпілотника виникла пожежа складської будівлі. На місці працюють рятувальники ДСНС, ліквідовуючи пожежу. Інформація щодо площі займання, а також про загиблих і постраждалих уточнюється. Також близько 7 вечора в Оболонському районі Києва безпілотник впав на двоповерхову офісну будівлю. Відомо, що в тому ж районі безпілотник влучив складську будівлю. Про це повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко. А у Солом'янському районі, за попередньою інформацією, сталося влучання безпілотника у покрівлю 4-поверхового бізнес-центру. Україна запровадила спеціальний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. У цій зоні забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання і пересування людей. Також заборонено проводити роботи, які не пов'язані із відсіччю збройній агресії. Ці обмеження є тимчасовими і діятимуть виключно в період дії правового режиму воєнного стану. В Держприкордонслужбі кажуть, що обмеження ввели, зокрема, через можливе використання території Білорусі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності і створення умов для загроз національним інтересам України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Канада підготувала новий пакет підтримки для протиповітряної оборони України. Про це він повідомив у соціальних мережах. Зеленський прибув до Канади, де зустрівся з прем'єр-міністром Марком Карні. Президент зазначив про вагоме рішення Канади щодо протиповітряної оборони. Зеленський додав, що разом із канадським прем'єр-міністром вони також говорили про зимовий пакет підтримки і енергетику. Зазначив, що глава держави заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Комунальні аптеки у Києві призупинятимуть роботу під час червоного рівня небезпеки. Про це повідомляють в КМДА. Водночас під час жовтого рівня загрози аптечні заклади та їх структурні підрозділи продовжуватимуть працювати. Тим часом від сьогодні торговельно-розважальні центри в Києві змінюють режим роботи, зважаючи на рівень повітряної тривоги. Під час червоного рівня загрози всі ТРЦ закриваються, а відвідувачі та працівники мають пройти до укриттів. Водночас при жовтому рівні деякі ТРЦ вирішили працювати далі. Зокрема, під час дронової загрози продовжуватимуть роботу River Mall, Dream, Піраміда, Ретровіль, Art Mall і Victoria Gardens. Водночас магазини і заклади всередині цих ТРЦ самостійно вже вирішуватимуть, чи працювати їм далі. Магазини Ocean Plaza під час тривоги працюватимуть лише на мінус першому поверсі. Натомість ЦУМ закриватиметься під час тривоги незалежно від її рівня. Нагадаю, що 6 вересня в Києві офіційно змінили систему оповіщення про повітряні загрози. Жовтий рівень повідомляє про загрозу дронів, а червоний – про загрозу ракет, дронів і ракет разом або масовану атаку дронами. Під час жовтого рівня працюють держструктури, органи місцевого самоврядування та інші важливі економічні і соціальні об'єкти. А бізнеси самі мають обирати, чи продовжувати їм роботу. Міністерство культури також затвердило рекомендації щодо проведення масових культурних і розважальних заходів під час жовтого рівня загрози засобів повітряного нападу. Про це йдеться на сайті відомства. За рекомендаціями, перед проведенням заходу організатори мають заздалегідь визначити укриття, перевірити його місткість і забезпечити вільний доступ до нього. Також потрібно визначити відповідальних за моніторинг безпекової ситуації і інформування відвідувачів. Кількість людей на заході рекомендують визначити з урахуванням того, щоб в укритті могли одночасно розміститися відвідувачі, персонал, виконавці та інші учасники події. Встановлення жовтого рівня загрози не означає автоматичне скасування або припинення заходу. Подія може розпочатися або продовжитися, якщо є укриття достатньої місткості, до якого всі присутні мають фактичний доступ. Якщо червоний рівень загрози встановили до початку події, то її не проводять. Українська компанія FirePoint переходить до етапу військових випробувань балістичної ракети FP-7. Про це сказала CEO компанії Ірина Терех. За її словами, FP-7 успішно пройшла два етапи випробувань, які передбачали наземні та лабораторні дослідження, під час яких фахівці окремо перевіряли кожну систему і підсистему ракети, зокрема ракетний двигун і навігаційне обладнання. Зараз компанія переходить до етапу військових випробувань ракети, які передбачатимуть льотні випробування, під час яких фахівці отримують дані про роботу ракети і перевірять, наскільки її реальні характеристики відповідають попереднім розрахункам. Терех сказала, що FP-7 може перейти до застосування вже найближчим часом. У Генштабі нагадали, що залишається 10 днів до завершення програми спрощеного повернення після СЗЧ. За їхніми даними, впродовж серпня 26-го року кількість військовослужбовців, які повернулися на службу після СЗЧ, перевищила кількість тих, хто самовільно залишив військову частину. Програма працюватиме до 20 вересня. До цього часу можна самостійно обрати напрям служби і підрозділи тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 26-го року включно. Добровільне повернення дає змогу, крім вибору військової частини, вказати бажану посаду для подальшого проходження служби. Для того, щоб скористатися програмою, потрібно подати рапорт в обраний підрозділ, отримати його погодження, прибути до обраної військової частини і продовжити службу з отриманням виплат. Спрощений порядок повернення не поширюється на новіші випадки СЗЧ. В такому випадку повернення відбуватиметься в межах чинного законодавства без можливості вибору частини. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 64 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 99 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 58 копійок, продають за 52 гривні 31 копійку.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розповість Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». А о 9:30 разом з Оленою Чурановою поговоримо про те, як можна використовувати музику у якості пропаганди і як на цьому грає Росія.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
2: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На громадському радіо.
6: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як вчителям захиститися від булінгу з боку учнів, розповідає Олена Парфьонова, голова та співзасновниця громадської організації «Батьки СОС». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Олено, інфоприводом для нашої з вами розмови послужила публікація на сайті УП «Життя», де були викладені різні історії вчителів щодо булінгу у школі, зокрема, як їх булили учні. І акцент зроблений на тому, що ми живемо в сучасному світі, де це вже можуть бути не просто якісь образи або неслух щодо по відношенню до вчителя словесний, та а коли щось не подобається дітям, і вони знімають образливі відео, накладають лайливу музику на фото з учителями, яких там обережно так сфотографували, поки вони не бачили, і далі йдуть образливі чи то пісні, чи то лайливі слова, тексти, субтитри, і, власне, про досвід цих вчителів, як вони переживали булінг. Але перед тим, як говорити, як з цією проблемою боротися, я хочу з вами обговорити, чи фіксували ви якусь схожість між тим, кого булять, чи можемо ми говорити про, можливо, навіть ейджизм з боку дітей щодо учнів, чи булять вони там більше жінок, навпаки, тут уже гендерна складова, чи чоловіків. Чи фіксуємо ми це, або предметом булінгу може стати стати будь-яка людина, чим бачили якусь кореляцію?
8: Ви знаєте, проблема дійсно вона існує, її не можна замовчувати, але говорити про якусь кореляцію, що там або жінок, які там пенсійного віку, або виключно там взагалі жінок, ні, я б не сказала. Я цю проблему бачу значно ширше. Розумієте, коли у дитини є повага до вчителя, коли вчитель її, як би нам не хотілося, але він її отримав від дитини, заслужив, тоді цих проявів немає. Хоча в той же час вчитель може бути і вимогливим, і жорстким в якихось випадках, і так далі. Але якщо дитина зневажає вчителя, якщо це єдиний можливий вихід захистити, там, наприклад, себе від свавілля вчителя на уроці, від принизливих якихось образ, і це виключно через от що вони можуть зробити? Вони можуть зробити відео в тіктоці. Бо вчителька не зробить це відео в тіктоці. У нас одиниці вчителів, які медійно грамотні, комунікаційно грамотні, які створюють свій контент, популяризують його, такий хороший, якісний контент. Їх одиниці. Тому от говорити про кореляцію – ні. Це абсолютно невірно було. Ну і традиційна освіта – це жіноча, в принципі, сфера. Тому тут важко сказати, що там... Да, що там більше чоловіків або жінок, якщо говорити там через гендерні критерії такі, ні.
4: Так, я від своїх знайомих багато чула різних історій, також не пов'язаних. Трошки поділюся своїм досвідом. У мене філологічна освіта, і я навчалася в педагогічному інституті, відповідно, в мене практика була у школі, я була молодша і абсолютно з різними класами працювала від 2-3 класу до 7-8. І якось мені щастило на дітей абсолютно дружньо і швидко вдавалося з ними знайти спільну мову. Але мені тут також цікаво, яка може бути мотивація у дитини до цього, чи збільшилися якісь випадки, які ваша громадська організація фіксує щодо булінгу, скажімо, після початку повномасштабного вторгнення, бо це ж теж ні для кого не секрет, що ми всі на межі, і, можливо, діти виміщають свій біль, в тому числі і на вчителях, або немає також такого.
8: Ви знаєте, от унікальна була ситуація на початку широкомасштабної війни, а напевно років півтори ми взагалі не мали поняття, що таке булінг. Таке було єднання у школах, так всі один одного підтримували.
4: Навпаки,
8: мені здавалося, так, мені в той момент здавалося, що нарешті ми подолали оцю пандемію булінгу в наших закладах освіти. Але згодом, знаєте, як ми призвичайлися, почали в школі більш активно очно займатися, там найбільш там безпечних, так звано безпечних регіонах, і все повернулося. І дійсно повернулося сильніше, міцніше, тому що дійсно ми всі травмовані. Це ненормальне життя людини, коли ми живемо в тривозі, під тривогу, постійні обстріли і так далі. Тому дійсно булінгу зараз більше. Але, можливо, навіть не через те, що ми настільки втомлені всі і якимось чином не можемо зі своїми емоціями там і почуттями дати ладу, а можливо через те, що взагалі ми почали говорити про булінг і насилля в закладі освіти вголос. Тобто ми почали і через це ми у 26-му році оновили взагалі наш порядок реагування на булінг. І булінг зараз лише частина системи насилля у закладі освіти. І ми говоримо про безпечне освітнє середовище, яке хочемо збудувати в закладі освіти, а це далеко не лише укриття. Це
4: так,
8: саме психоемоційний стан будь-якого учасника освітнього процесу. А для того, щоб вчитись, для того, щоб отримувати знання, людина має бути в безпеці. Вона має всю свою енергію, весь свій запал виключно спрямовувати на навчання, на отримання знань, а не на те, щоб захищати себе або бути постійно у тривозі і так далі. Тому дійсно ми маємо зараз більше викликів щодо насилля і булінгу в закладах освіти. Це факт.
4: Пані Оленго, як же, зрештою, подолати цю проблему і знизити рівень не лише булінгу, а ви проговорили, що це зараз є лише одна зі складових оновленого порядку, можливо, про це також більше розкажете?
8: Я вважаю, що ми маємо достатньо більше уваги приділити саме психологічній складові закладів освіти. Ми маємо оновити наші психологічні протоколи, і десь це роблять на містах як ініціативи. І дійсно, я знаю дуже хороший приклад у Києві, це створення ментальної варти, це психологи різних закладів освіти. Освіти вони об'єднались, і у кризових ситуаціях, ну от, наприклад, був дуже сильний приліт в одному закладі освіти Святошинського району, і там загинули діти. Ну, біля школи, прям дуже камерна така школа, і будинки прям поруч, і це діти з цих будинків. І ця ментальна варта приїжджала, і вони працювали із вчителями, і з дітьми, і з батьками. І, знаєте, це абсолютно волонтерські такі проекти, але нам потрібна підтримка держави. Нам треба дійсно оновлювати ці протоколи і робити конкретні речі для того, щоб всі почувалися безпечно. Можливо, якщо вчитель, який от є така практика в Ізраїлі, якщо вчитель добрався до закладу освіти, потрапив в якийсь інцидент, пов'язаний з війною, він одразу не приступає до навчання. Йому дається година в якомусь приміщенні, де він може відпочити і просто прийти до тями, там поговорити з психологом, випити чаю або не знаю, валер'янки чи щось такого. Але для того, щоб заспокоїтись. А у нас, ну, треба ж розуміти, що і діти, і вчителі всі в однакових умовах добираються до закладу освіти і починають роботу. Немає у нас іншого там якогось місця або психолога, який допоможе там вчителю або дитині, яка у знервованому стані. Треба про це думати, говорити і оновлювати все, що пов'язане з ментальною стійкістю і вчителів, і дітей, і навіть батьків, якщо треба.
4: Ми з вами обговорили такий психологічний аспект, а цікаво чисто з практичної і юридичної точки зору. Якщо ситуація вже перейшла всі межі, скажімо, куди звертатися вчителям, щоб цей булінг припинити, і якщо не виходить просто розмовою вирішити ситуацію, то до кого вчителям йти, і як на рівні школи, навчального закладу, там ліцеїв, тощо це має відбуватися, це ти йдеш до керівництва, і там, можливо, якісь перевірки мають бути ініційовані.
8: А в першу чергу вчитель не має мовчати, він не має терпіти приниження з будь-якого боку. Якщо сталося вже так, от натрапило на відео про себе, дуже там погане. По-перше, до директора закладу освіти. І це дійсно, це вже насилля психологічно, про це можна говорити. І це може бути і булінгом, визначеним в адміністративному кодексі 173-4 прим. 4 стаття. І в нас в закладах освіти є шкільні офіцери поліції. Так, от офіцери поліції, які покликані от врегульовувати всі ці проблеми або належним чином реагувати, вони наділені цими повноваженнями. Тобто, якщо вчитель з цим стикнувся, в першу чергу, до директора і до вже поліції, яка працює в закладі освіти. Збирати абсолютно всі докази, робити скріни, якщо не допомогла там усна розмова. І далі вже буде належне реагування. Звісно, тут є відповідальність і батьків, і якщо дитина вже після 16 років, і дитина може отримати цю відповідальність щодо насилля, психологічного насилля над вчителем. Але в будь-якому разі не можна замовчувати ці проблеми, ці випадки, ці ситуації. Наша мовчазна згода, вона тільки погіршує цю ситуацію.
4: Це була розмова з Оленою Парфьоновою, головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС». Ми говорили про те, що робити, якщо учні булять вчителів, і як побороти цю проблему. У студії працювала Альона Нестеренко.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
9: послухати про пілотів та пілотес, надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Київ дешевше, Львів дорожчає. Про тенденції оренди житла поговоримо з Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. Перед мікрофоном Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте. Які тенденції на ринку нерухомості нині спостерігаються? В Києві на тлі, я так розумію, постійних тривог і збиття, виходить, що є відтік певний від людей зі столиці, тому що, ну, бояться. Всі бачать, що, на жаль, дрони влучають в житлові будинки.
10: Ну, відтік є також, але є і навпаки, люди в столицю приїжджають, все ж таки. Ті ж самі переселенці, вони їдуть і в Київ, в тому числі, тому що економічно Київ все ж таки стабільний, він велике місто і можливості себе тут реалізувати, знайти роботу, вони, ну, достатньо серйозні, тому такої міграції на сьогоднішній день відчутної для ринку оренди Київ поки не відчуває. Єдине, що змінюється, це вимоги до локації, вимоги до об'єктів. Ну, вимоги до об'єктів і давно вже існують, але локації в Києві вже така тенденція, вона більш відчувається. Тобто є такі місця, не знаю, мікрорайони можемо назвати, які дійсно не можуть бути популярними серед мешканців, серед орендарів, і їх достатньо важко, ну, реалізувати, здати в оренду, ну, в першу чергу, з безпекових причин.
4: Що це за міста, якщо можемо озвучити їх в ефірі?
10: Ну, це, ну, локації в Києві. Ну, всі бачать, куди частіше прилітає таке важке озброєння.
4: Тобто нині для того, аби здати в оренду квартиру, потрібно мати правильну локацію, правильний поверх, а коли наступає ще, настає зимовий період, то бажано, щоб ще і газ був замість електрики.
10: Газ або хоча б було забезпечена квартира водою.

0: Ані про те, що зараз Київ дешевше, ніж міста на заході країни. Підтвердить або спростуєте це твердження?
1: Ні. Це, ну, в середньому, можливо, так. Ну, давайте відверто. Квартира на Лук'янівці, вона зараз не буде коштувати дорого, тому що це такий район. Ми знаємо, чому така квартира. Але на загальну картину ця квартира ж буде впливати на ринку нерухомості Києва. З іншого боку, квартира в більш безпечному місці буде коштувати дорожче, ніж на Західній Україні. От. Тому це неоднорідність зараз в самому місті,
0: знаєте, якраз нерухомості. Щодо Лук'янівки, я дивлюся по різних мережах, там де і оренда, і продаж. Люди знайдуть тисячу аргументів, чому на Лук'янівці добре жити. Через це, принаймні на продаж, ціни не падають.
1: Ну, вони не падають, але ніхто там активно не буде купувати. Зрозуміло, ну, продаж – це трішки інша ситуація. Там можуть тримати квартиру в продажу певний період часу більш довго. Ну, людині там не поспішає вона продавати, як так було і до війни, до речі. Я хочу таку ціну і все тут. Мені не горить. Ну, от. А з орендою трішки по-іншому, тому що, ну, орендні квартири мають приносити дохід і... Вони довго не можуть знаходитись на ринку, бо це буде збитково для власника. От. Тому в зв'язку з цим Київ начебто дешевше інших міст. Проте це від того, що в нас є райони, які зараз тягнуть донизу, тому що там взагалі оренди немає і вже здають хоч за якісь гроші. В інших містах України, більш безпечних, там більш рівний ринок, да, там нема таких районів. Там ціна, вона будь-де, вона однакова буде, ну, в залежності від, може, району, там центральний, не центральний, але в середньому там інша картина.
0: А якщо ми говоримо з вами ще і про схід, бо ми говоримо про захід, про те, що там, звичайно, є попит, тому що люди їдуть з безпекових ситуацій, але... Наскільки на загальну картину ціни на оренду впливають, скажімо, те, що недобросовісні люди здають військовим будинки, квартири, скажімо так, не за ринковими цінами? Наскільки загалом це впливає на статистику по місту, по області? Ну, відверто кажучи, хочуть заробити.
1: Ну, якась ситуація з східними містами, там як такого ринку зараз немає, такого, знаєте, як, ну, ринок визначається все ж таки в мирний період часу, більш, або там, де більш-менш безпечно, то не дуже ринок нерухомості, він дещо спекулятивний у зв'язку з такою ситуацією, і ті, хто здають в оренду, вони розуміють, що цей попит серед військових, він буде, так, бо військовим треба проживати. Ну, немає якогось мірила для того, щоб зрозуміти, що це ціна там не ринкова або збільшена, бо там ринку як такого немає. Ну, там не поїде туди цивільна людина орендувати і проживати на сьогоднішній день.
0: Так, ну, але ж мається на увазі, чи впливає загалом статистика на статистику області? Тому що ми говоримо там, що західні регіони через те, що люди туди масово їдуть, ясна річ, підстрибнули ціни. Середньостатистично там по тій же Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, чи немає таких даних?
1: Там ціни все рівно нижчі, ніж в західних регіонах або в центральних регіонах. Все рівно там... Загальна статистика, вона нижча, ну, ми бачимо це по різним ресурсам, що ціни на оренду там нижче. Проте, ну, знаєте, військове – це безпечність певна, да, там людина думає, якщо я військовому здам в оренду, то є додаткові ризики, що за військовим будуть полювати якісь дрони і так далі. Ну, тобто людина починає переживати за свою нерухомість і на цьому намагається заробити. Ну, це неправильно, зрозуміло, проте, ну, такі люди, так, вони не хочуть входити в ситуацію і хочуть отримувати гроші. От. На статистику я не скажу, що воно дуже там дуже прям впливає, тому що, ну, який відсоток військових там орендує в тому ж в Дніпропетровську або Запоріжжі, там, в Харкові. Ну, ніхто не рахував, я думаю, проте, ну, я не думаю, що це там 50% оренди за військовими або там 70% оренди. Ну, настільки вони не можуть покрити цей ринок саме військові. От, тому...
0: У нас з вами лишається ще трохи часу.

0: Хотіли уточнити, чи є якийсь, можливо, розподіл, градація з приводу того, які квартири користуються попитом. Тому що, пам'ятаю, до повномасштабного вторгнення активно розбирали однушки. Можливо, зараз, коли переїжджають з родинами, потребують більшої площі житла.
1: Студенти так і залишаються. Одно-двокімнатні, причому, що саме цікаво, студент став більш вимогливий, він став більш заможній. Студенти працюють, вони мають фінансові можливості винаймати квартири кращої якості, більш обладнані. Тому студент зараз робить тренд з точки зору вартості. Переселенці, як правило, це сімейні родини, так, там квартири більшої площі, 2-3 кімнатні навіть квартири, якщо з дітьми, тому вони також користуються попитом, може в меншій ступені, тому що менше переїжджають, студентів то побільше буде. Тому студент зараз не так дивиться на ціну, як на якість житла. Раніше було навпаки.
0: Це цікава, до речі, тенденція, тому що теж спостерігаю, що нині хрущівки не так активно хочуть орендувати, як новобут. Буквально на завершення ефіру, а що у нас відбувається із комерційними приміщеннями? Чи не виникає ситуація, коли через те, що постійні обстріли, бізнесу складно працювати, втрачається рентабельність і орендарів охочих, які хочуть зняти приміщення, скажімо, поменшало?
1: Є традиційні приміщення, які знаходяться в хороших пішохідних зонах, в хороших таких трафіках. Вони завжди популярні, вони залишаються популярні. Тим більше зараз, коли ускладнена робота через тривоги торгових центрів, торгово-розважальних центрів, всі будуть куди ходити в магазини. От такі от стріт-рітейл, там де крамничка, магазинчик, там все рівно будуть продукти, буде якась їжа і треба десь купувати. Тому це такий вид комерційної нерухомості, він буде популярний, він буде в попиті. А великі об'єкти, так, вони, по-перше, і під прицілом можуть бути. Тобто страждати будуть великі об'єкти, торгово-розважальні центри, торгово-офісні центри. Так, вони втрачають зараз ціні, тому що орендарям важко, коли вони закриті через тривоги, важко там бізнес свій проводити.
0: Це тільки про Києва стосується, чи загалом по Україні?
1: В першу чергу Києва зараз. Ми ж бачимо, що Києва і східних областей, тому що ми бачимо, куди націлені зараз основні удари.
0: Київ дешевше, Львів дорожче. Про тенденції оренди житла поговорили з Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. Для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Далекобійні удари вглиб РФ та українська зброя на міжнародній виставці у Польщі. Про прорив вітчизняних технологій поговоримо із Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працює Анастасія Середа. Понад 3000 кілометрів. Наскільки це принципово новий рівень для українських далекобійних спроможностей? Чи можна після цього говорити, що для України фактично більше не існує поняття як «глибокий тил в Росії»?
4: Росія велика і, перше, це 3000 кілометрів. Ямал – це дуже далеко, але ми розуміємо, що росіян є і більш дальні регіони. Це найбільша в світі країна по території. Відповідно, в них залишається Далекий Схід, залишається Камчатка. Такі регіони, де дронами або ракетами таких спроможностей, на жаль, немає. Але інші засоби, які сили оборони певно застосовують, тому що там теж відбуваються події різного роду, скажімо так.
0: А що технічно найскладніше в таких операціях? Це подолати величезну відстань, забезпечити навігацію, якийсь зв'язок, обійти російську ППО, чи знайти і точно уразити ціль?
4: Насправді це комплекс всього, тобто те, що ви назвали, але, скажімо так, в зворотньому порядку. Перше, це виявити ціль, ну, навіть не виявити, тому що ми розуміємо, що там, ну, де, ну, не ми розуміємо, в плані того, що розвідка пріоритизує, які цілі варто уражати, на яких дальностях і, ну, що саме. Потім відбувається планування, за яким маршрутом будуть летіти дрони, щоб оминути протиповітряну оборону росіян, де ті райони, які, скажімо так, не прикриті там авіацією, радіолокаційним полем тощо, і вже згодом обирають засіб, який це може виконати.
0: Така велика відстань, стільки багато перешкод для того, аби її досягти. Чому саме газоконденсатні підприємства на Ямалі можуть бути важливою ціллю? Якого ефекту економічного, ймовірно, можна досягти ударами по таких об'єктах?
4: Ну, дивіться, те, що ми бачимо від Сил оборони України вже там впродовж понад рік по ураженню нафтопереробних заводів, по нафтопереробних комплексів, їх спроможності щодо експорту, саме енергоносіїв. Ну, відповідно, це ціль, яка в цьому ж порядку знаходиться. Тобто це спроможності росіян вести війну саме і мати кошти на цю, ну, на війну проти України. Тобто це входить якраз у цей комплекс загалом.
0: А наскільки сьогодні російська система ППО здатна захистити об'єкти за тисячі кілометрів від України? Чи змушуватиме Росію тепер ось такі дії розосереджувати ППО по всій території країни? Ми в ефірі неодноразово обговорювали те, що, ну, Росія велика, а всю її частину не прикриють. Імовірно, якщо пам'ятаєте, перед 9 травнем вони там навіть біля прифронтових територій забирали ППО для того, аби захистити Москву. Тепер виходить, що перед ними стоїть дилема, а що ж робити далі, які об'єкти захистити? Чи нафтопереробні, чи нафтозберігаючі, чи ось, як тут, газоконденсатні підприємства. На вашу думку, як цю задачу буде вирішувати російське ППО?
4: Ну, тут задача з двох частин можна її розібрати. Ну, перше, це наявні засоби розподілити. Ми можемо згадати, що в Україні були успішні ураження декількох російських підприємств, саме там, крилатими ракетами, це там Воткінську, підприємство з виробництва ракет до Іскандера в Волгограді, підприємство, яке робить самі пускові установки, в тому числі комплексів Іскандер. Але після того росіяни почали застосовувати свої літаки дальнього радіолокаційного виявлення для покращення обізнаності по повітряній обстановці. І ці удари, ну, були успішними, але після того їхня ефективність, ну, знизилась. Відповідно, росіяни, ну, скажімо так, або не те, що перегрупували, вони використали наявний в них ресурс для поліпшення своєї ППО. Це один момент. Тобто вони можуть перерозподілити якісь засоби по території, можливо, застосувати щось нове, ну, таким чином спрацювати. Інший нюанс, ну, інший, другий аспект важливий, що росіяни, на жаль, мають оборонно-промисловий комплекс, який може виготовляти різноманітні комплекси ППО. Тобто це там від панцирів, які працюють, ну, ефективно проти дронів, до, наприклад, таких комплексів, як там С-400, що можуть збивати навіть балістику. Відповідно, тут, ну, росіян є можливо, є потенційні варіанти для вирішення проблеми, але вони не ви, ну, не вирішать їх миттєво, скажімо так.
0: Якщо Україна може бити на 3000 кілометрів, які категорії російських об'єктів стають потенційно досяжними? Нафтопереробка, виробництво ракет, авіабудування, там порти, військові бази, енергетика?
4: Все, що ви перелічили, можливо, навіть якісь інші додаткові, тому що загалом у росіян, ну, якщо ми кажемо про Ямал, то очевидно, ну, навряд ли його сильно колись там, навіть там, не знаю, в радянський час чи взагалі будь-який там вже російський, він був досить там перекрит, ну, перекривалися протиповітряною обороною. Але якщо ми кажемо, наприклад, там про Урал, де зосереджено там низка важливих оборонних підприємств, то тут потрібно розуміти, що це було ще воно перекривалося протиповітряною оборони, воно мало якісь інші заходи для убезпечення, в першу чергу це дальність. Але очевидно, що станом як на п'ятий рік повномасштабного вторгнення в Україну, що засобів там стало менше. І
0: пане Михайло, знову переривається зв'язок. Буквально останнє речення попрошу повторити.
4: Буде перекривати складніше, і номенклатура цілей для сил оборони дуже велика.
0: Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це триденна міжнародна виставка оборонної промисловості МСПО-2026. Вона триватиме до 11 вересня. А давайте детальніше розберемо про те, що там представляють українські компанії. Про участь заявили 29 українських виробників. Частина з них представить свою продукцію на спільному українському стенді, який підтримує Українська рада зброярів, а інші матимуть окремі експозиції. І якщо вже знайомі з тим, що представляє Україна, що для вас є головною, скажімо так, українською родзинкою цієї виставки? Яка з представлених розробок найбільше привертає увагу іноземних військових і виробників?
4: Дивіться, тут саме основна родзинка, що представляє Україна, це вироби, які виготовлені саме на досвіді бойових дій реальних. Те, що зроблено англійською battle-proof, тобто перевірено в бою. Тому що те, що представляють іноземні компанії, те, що показують навіть наші сусіди, нібито в тих самих нішах, нібито в тих самих, категоріях, але, якщо подивитися з нашого боку, саме на досвіді бойових дій, воно не завжди буде працювати, або взагалі не буде працювати. Проте, на відміну від них, українські розробки – це те, що вже працює, або те, що створено під ті вироби, під ту реальність, яка зараз є на полі бою.
0: Україна показує «Фламінго». І на тлі новин про удари на тисячі кілометрів, що означає це, що далекобійні ударні системи стають одним із головних напрямків українського ВПК?
4: Очевидно, так. Окрім «Фламінго», там також представили макети балістичних ракет FP-7, FP-9. Керівник ця компанії Firepoint на сьогоднішній прес-конференції назвала, що FP-7 вже знаходиться на бойових випробуваннях. І там впродовж короткого часу, вона називала там тижні, місяці, що має бути пройдена кодифікація, відповідно, ракета вже буде готова, за її словами, до використання і застосування.
0: А наскільки я розумію, що іще одна із цікавих новинок, яку представили, це РЕМ-2Х. Дальність до 180 кілометрів, понад 2 години польоту, можливість роботи разом з розвідувальними Shark-M. Чи бачимо ми тут фактично нову концепцію, коли розвідник знаходить ціль, а ударний дрон самостійно вирішує завдання її уразити?
4: Це концепція не нова, це концепція, яка вже працює, і загалом дрон РЕМ-Х – це навіть не його представлення, тому що він вже працює на полі бою понад рік, вже є ураження ним об'єктів на окупованих територіях, наприклад, в окупованому Бердянську, тобто підтвердження, на які він працює. Це просто відбулась презентація офіційно, виробник, скажімо так, підтвердив, що це його розробка, і він є його виробником. І це представив на виставці, міжнародній виставці у Польщі. Тобто, але сама концепція ця вже працює і працює понад рік. Тобто тут український виробник вийшов не просто з якоюсь концепцією показати, що от ми отак бачимо, от таке воно буде. Дійсно працює.
0: І ще, наскільки я розумію, то вперше на цій виставці показали iPetri, яка, за словами розробника, здатна подавляти навіть керовані авіабомби. Наскільки РЕБ сьогодні стає окремою категорією зброї, без якої вже неможливо вести сучасну війну?
4: На жаль, це так, що РЕБ є одним з ключових на полі бою через насиченість самого поля бою тими самими дронами, на радіокеруванні, тими самими іншими засобами, які використовують радіозв'язок. Відповідно, ну, роль РЕБ не можна применшити, це 100%.
0: Далекобійні удари вглуб РФ та українська зброя на міжнародній виставці у Польщі. Про прорив вітчизняних технологій ми поговорили з Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
5: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
0: Засідання робочої групи ЄС з питань відновлення та підтримки України, яке відбудеться 11 вересня, поговоримо з економістом Юрієм Гайдаєм. У студії для вас працює Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Давайте почнемо з того, що саме зараз може вирішуватися на засіданні робочої групи ЄС 11 вересня. Що означає для України черговий транш в рамках програми «Ukraine Facility»?
7: Так, тільки Ukraine Facility, це скоріше така технічна стадія. Тобто, так, ну, тут дуже багато, в цій темі дуже багато різних скорочень з англійських слів, багато різних назв для окремих програм, в них реально просто заплутатись, якщо не оперувати ними постійно. Ну, справді, просто Єврокомісія передала Раді ЄС пропозицію про наступний платіж в рамках Ukraine Facility. Це не політичні ніякі перемовини, політично воно все давно погоджено і схвалено. Це звірка, чи підтверджено виконання кроків українського плану, тобто нашої домашньої роботи, до яких прив'язані оці от кондишнелітіс, передумови, так, виплати коштів. От і все. Це така доволі технічна справа.
0: Україна отримує гроші в межах ось цієї програми за умови виконання певних реформ та індикаторів. Наскільки жорсткими є цей контроль? І чи може ЄС реально призупинити фінансування, якщо Україна не виконає взяті зобов'язання?
7: Так, ну потрібно розуміти, що для всіх... Для всіх програм там можуть бути трошки різні умови, так? Тобто у нас є Ukraine Facility, який, власне, там основний інструмент є ERA від G7, є фінансування МВФ. Якщо ми говоримо, власне, тут про контроль з боку ЄС, виконання українського плану може і фактично робить. Тобто, якщо якісь елементи плану не виконуються, то ми відповідну пропорційну суму коштів не виконуємо, поки це не буде імплементовано. Це давно погоджений механізм. Ну, тобто, там от на зараз десь близько 12-15 мільярдів доларів в еквіваленті залежить від Верховної Ради.
0: А якщо говорити про те, що наскільки ця європейська підтримка сьогодні критично важлива для українського бюджету, що станеться, якщо уявити, що ЄС завтра припинить таке фінансування? Наскільки загалом український бюджет залежний від іноземного капіталу?
7: Тут ситуація, насправді, останні роки доволі стабільна. В нас на 2026 рік розрив між тим, що держава розраховує зібрати податками і іншими надходженнями, плюс розміщенням облігацій, і тим, що вона планує витратити на війну і на цивільні потреби, це 50 мільярдів доларів. 50 мільярдів – це величезна сума для нашого бюджету, так? Відповідно, Крім того, ще сили оборони заявляють зараз про додаткові потреби, те, що їм потрібно докупити там, умовно, там перехоплювачі для протиповітряної оборони, ще якісь додаткові витрати. Там на ще близько 25 мільярдів доларів. Це поза бюджетом. На зараз не зрозуміло, як вони будуть реалізовуватись. Відповідно, це дуже критично. Тобто на сьогодні там надійшло більше десь близько 21 мільярда доларів допомоги до загального фонду бюджету. І ще майже 30 очікується, тобто це те, що передбачено програмами до кінця року, але тільки якщо Україна буде виконувати зобов'язання. І навіть якби з економікою все було там гладко, рівно, відносно, так, в умовах війни, то все одно ми критично залежні від цих грошей. Але зараз ми бачимо, що через обстріли інфраструктури, які унеможливлюють експорт зерна в тих обсягах, так, в яких це є звичним, через подальші обстріли металургії, яка скорочує виробництво, є ненадходження, тобто недовиконання плану там по частині податків, в першу чергу по ПДВ. Тобто тут є ще там додатковий якийсь розрив, він менше там мільярда доларів, але це ще додаткові якісь гроші. Відповідно, вже зараз міністр фінансів говорить про те, що от прям жорстко впритик з грошима, і якщо не буде цих надходжень допомоги від наших західних партнерів, то доведеться там вживати якихось екстремальних заходів. Які це можуть бути екстремальні заходи? Це, по-перше, урізання там, ну, не військових, в першу чергу, видатків. Так?
0: Тобто, по суті, хвилюватись варто бюджетником.
7: Хвилюватися варто всім, хто залежить від виплат з бюджету, так, ну, або альтернативні варіанти, вони є ще гіршими, тобто це або там додаткове розміщення там облігацій, або фінансування дефіциту там за рахунок емісії з покриттям з резервів, так, на зараз в резервах є валюта, її там достатній запас там на місяців 4. Але це все є погані варіанти, до яких не будуть вдаватися без зовсім крайньої потреби. І вона настане доволі швидко, якщо не буде оцих надходжень.
0: А чи можна очікувати на фоні цього якихось додаткових податків?
7: Я думаю, що всі добре розуміють, і в фінансовому блоці, і депутати, те, що економіка вичерпала можливість сплачувати додаткові податки без того, щоб додатково скорочувати, навантаження і так є доволі великим. Єдине питання – це певні податкові зміни, які є частиною плану України, які були погоджені давно, які закладені власне в план, які були передбачені там в бюджетному плануванні в тому числі. Але це не так підвищення податків істотне, як зміна структури податкової системи. Хоча вона теж щось би мала принести, наприклад, те саме оподаткування посилок.
0: А чи є для України ризик надмірної залежності саме від зовнішнього фінансування? Тому що російська, скажімо так, пропаганда, проросійські телеграм-канали говорять, щоб Україна загрузла в боргах перед Європою, вже ніколи не зможе їх повернути. А наскільки загалом тут вкладено маніпулятивне рішення, маніпулятивні, скажімо так, панічні месенджі, які не відповідають дійсності? Чи дійсно таки, я сумніваюся, звичайно, в цьому, але доля правди є.
7: Дивіться, так, якщо бачиш, що щось поширюють російські телеграм-канали або їхні рупори українські, які повторюють ці наративи, то значить, насправді воно є не так, треба дивитися на протилежне. Тут багато маніпуляцій, тобто так, справді рівень боргу в нас високий, і це не могло бути інакше на там п'ятий рік війни. Можна подивитися, в якому стані був борг Британії після Другої світової війни та й після Першої, в них величезні були борги. Але у нашому випадку насправді ситуація значно краща, тому що одна справа – це рівень боргу, інша справа, що насправді для нас важливо, це як його обслуговують, так? Тобто платежі по обслуговуванню боргу. У нас величезна частина цього боргу, вона пільгова, не ринкова, так? Тобто з неї не треба платити ринкові відсотки, або взагалі гасити, так? Тобто той же ж ЕРА, там 50 мільярдів, він обслуговується з прибутків від російських активів. USL – це погашення тіла після репарацій російських, так? Тобто, якщо б ми отримали репарації від РФ, справді тоді ми без цих репарацій мали би погасити. Якщо ні, то ні. А так, обслуговування та укриття відсотків на себе бере Євросоюз сам, так? Є там ще ряд пільгових умов. Відповідно, в нас є якась там частина боргу з МВФ, в нас є частина боргу по облігаціям, які ми обслуговуємо, які, ну, створюють справді навантаження на бюджет, але це незначна частина. І якраз те, що дає нам Євросоюз, я б сказав, що це по своїй суті грант, по-перше. А по-друге, в нас не може бути дискусії, чи ми надмірно залежні. Тому що якщо б цього фінансування не було, вже не було б, скоріш за все, і України, тому що ми б не могли фінансувати війну в такій інтенсивності. Тому це для нас порятунок в будь-якому разі, і він, крім того, ще й дуже пільговий.
0: Знову про наративи. За європейські гроші, кажуть про російські телеграм-каналі, Україна продає свій суверенітет, а Брюссель фактично керує українською державою. З економічної точки зору, чи є умови отримання допомоги трактувати як втрату суверенітету?
7: Ну, дивіться, умови отримання допомоги – це така базове домашнє завдання, яке частково, по суті, є тим, що робить будь-який кандидат на вступ до Євросоюзу, а частково це те, що спрямовано там на зменшення дефіциту бюджету. Тобто те, що кроки, так нас цей жахливий Брюссель штовхає до кроків, які би мали зменшити нашу залежність від Брюсселю, так? Це іронічно. Ну і зрештою, якщо подивитися, то більшість країн, які на шляху до ЄС виконували там абсолютно десь там аналогічні кроки, вони досягнули значно більшого економічного успіху, зростання, власне, через інтеграцію в єдиний європейський ринок, так? В декого були проблеми, як в той ж Греції. Ну, але давайте подивимося на сусідню Польщу. Це історія величезного успіху. Ну, хоча так само, напевно, можна було би розказувати, як Брюссель ними маніпулює. Тому чи керує. Тому я ці всі історії, вони, ну, треба розуміти, що вони йдуть від джерела, яке реально хотіло фізично підпорядкувати собі Україну і досі хоче дисконтувати це на 100.
3: Технологія впливу
5: на громадському радіо.
0: Засідання робочої групи ЄС із питань відновлення та підтримки України, яке відбудеться 11 вересня, поговорили з економістом Юрієм Гайдаєм. У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
8: В Україні 12-та година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Freedom is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken
4: Kyiv. Всім привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст Chicken Kyiv, у якому ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні це буде розмова про українські інтереси у взаємодії з тими українцями, які наразі залишаються або вже довго проживають за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії.
3: Chicken Kyiv.
4: А зараз я розкажу, як я вийшла на цю тему. Це сталося дуже неочікувано для мене. Я не збиралася говорити на цю тему в подкасті «Chicken Kyiv», але нещодавно я з'їздила на Тайвань в журналістській поїздці, яку організовував РСФ, «Репортери без кордонів». І я приїхала, звісно, що як всі люди, які приїжджають в нове місце, я вирішила подивитися якісь, можливо, відео в Ютубі, дізнатися більше про острів, дізнатися більше про його історію. Дивилася в Ютубі подкаст про історію Тайваню і зачепилася вухом за таку фразу, що до розробки аграрної реформи Тайваню після Другої світової був причетний українець. Я була дуже здивована, полізла в Google, і з подивом для себе дізналася про постать Вольфа Ладежинського. Це українець єврейського походження, чи єврей українського походження, як тут краще сказати, я не знаю, який виїхав з території України в 20-ті роки 20-го століття, потрапив випадково у Сполучені Штати, випадково зробив там кар'єру аграрного стратега-аналітика і на основі своїх знань про колективізацію, про те, що робив на території України, зокрема, Радянський Союз, і про, власне, боротьбу з поширенням комунізму і комуністичної ідеології, він збудував свою кар'єру аграрного аналітика. Після Другої світової він консультує уряд Японії з розробки аграрної реформи, а після успішного впровадження цієї реформи в Японії він починає консультувати уряд Чан Кайши, який приїхав з Китаю на Тайвань. І таким чином дві успішні аграрні реформи в Азії створені руками українця на основі тих знань, які, власне, український контекст йому, очевидно, і дав. Ця постать визнана Світовим банком, тому що після досвіду роботи з урядом Сполучених Штатів він працював аналітиком в Світовому банку і консультував аграрні реформи по всьому світу. Але в Україні про Вольфа Ладежинського абсолютно нічого не говорять. Це невідома для нас людина. Тобто, якщо гуглити якісь українські ресурси про нього, то можна десь знайти епізодичні згадки. І для мене це такий шок, тому що це людина причетна до великих змін в великих економіках світових, до успішних прикладів реалізації того, що ми могли б зробити тут. Тобто, це людина важлива для нашого, мабуть, самоусвідомлення, в тому числі, до усвідомлення того, скільки всього можуть зробити українці. І це абсолютно засмучує мене в плані того, що ми не говоримо про силу наших людей за кордоном, коли вони потрапляють в правильне поле можливостей, якщо так можна висловитись. Хотіла почати саме з цього прикладу, тому що він доволі промовистий.
5: Так, насправді дуже цікава історія. Я теж про цю людину не знала, але враховуючи, що наша діаспора вважається, що десь 20-25 мільйонів людей українського походження за кордоном, то цілком ймовірно, що серед них є і от такі видатні люди. І мені теж здається, що ми і мало знаємо про них, і до останнього часу ми навіть мало цікавилися і не прагнули підтримувати якісь зв'язки. Скоріше, це йшло навпаки в зворотньому напрямку від них оцей інтерес до України, а ми відповідали так досить прохолодно. Ну, я сподіваюся, що зараз це буде змінюватися.
4: Я теж дуже на це сподіваюся, тому що в цілому тема українців за кордоном зараз, мабуть, для суспільства і для людей, які за кордоном, вона доволі тригерна. Тому що це тригерне питання, повернетись чи залишитись, дуже багато якихось емоційних оцінок, дуже багато невизначеності, яку приносить війна, але тим не менше, якщо дивитися на це питання, спробувати подивитися без емоцій, то воно для держави стратегічне, тому що йдеться про розширення наших можливостей, про залучення людей за кордоном, навіть якщо вони не повертатимуться жити в Україні, вони є тими агентами, які представляють Україну світу.
5: Саме так. Тут це питання дійсно дуже стратегічне, а воно пов'язане із потребами ринку праці. Тобто нам і зараз, і в майбутньому в Україні нам потрібні робочі руки. Фактично, у 22-му році кілька мільйонів людей вони одномоментно поїхали. І в 22-му році ми цього не відчули, тому що, власне, економіка дуже сильно обвалилася. Але коли вона почала відновлюватися в 23-му році, це одразу стало помітно, що просто немає кому працювати. Але люди, які поїхали в 22-му році, вони поїхали в першу чергу через безпекові ризики. І поки триває війна, вони... Більшість з них, вони не готові повертатися. Але чим далі триває війна, тим ми розуміємо, що ймовірність повернення зменшується. Тому що люди фактично там за 4 роки вони вже побудували собі нове життя. І це насправді дуже складне питання, тому що нам дійсно їх треба повертати. Але як їх повернути тепер, коли вони фактично мають вже вибирати між своїми двома життями? Тим, яке вони вже збудували за кордоном, і тим, які їм доведеться заново відбудовувати, коли вони повернуться. Це дуже складне питання. Я вірю, що ми, якщо докладемо зусиль, ми зможемо покращити цю ситуацію, але, звісно, треба визнати, що повернуться далеко не всі.
4: Я знаю, що цей відсоток від 22-го року і далі, ближче до 26-го, де ми зараз, він щороку знижується. Тобто щороку все менше і менше людей заявляють про свої наміри повертатися. Але разом з тим, весь час, і навіть зараз, 2026-му, є певний відсоток, який повертається вже і не чекає завершення.
5: Так, є такі люди, які повертаються. Міжнародна організація міграції минулого року десь оцінювала, що вже більше мільйона людей дійсно повернулися. Разом з тим, в нас досі іде відтік людей. Тобто, основна кількість виїхала в 22-му році, але в наступні роки, 23-й, 24-й, 25-й, відтік продовжується. Тобто, він ж, звісно, не такий, як був на початку, і там 25-му вже виїхало менше, ніж у 24-му, але, тим не менш, цей процес продовжується. Тому ще важливо пам'ятати, от наше дослідження показує, що просто є люди, які налаштовані на повернення, вони хочуть повернутися, і є люди, які вже не хочуть повернутися. Тобто, з одного боку, іде заміщення оцих хвиль біженців, да? Тобто хтось повертається, а виїжджають скоріше вже ті, хто налаштовані там залишитися. А з іншого боку, люди, поживши, отримавши вже певний досвід, вони частина дійсно змінює свої плани. Якщо у 22-му році всі приїхали, нічого не розуміють, дуже складно адаптуватися, то за 4 роки вони розібралися і, можливо, вже для себе вирішили, що дійсно їм краще лишитися. Тобто це такі кілька паралельних процесів, які в результаті впливають на цей показник, кількість тих, хто планує повернутися. Але все одно, за нашими даними, десь 43% або планує повернутися, або схиляється до цього рішення. Ну, мені здається, що це досить багато, хоча це, звісно, далеко не всі.
4: Окрім безпекового фактору, тому що всі кажуть, що безпековий фактор основний, що ще впливає? Я можу поділитися якоюсь своєю оцінкою з тих прикладів, які я бачу живих, а потім ми спробуємо узагальнити до якоїсь загальної картини. Тому що коли йдеться про конкретних людей, я бачу, що впливає майно і житло. Де воно? Воно на окупованій території чи не на окупованій? Родина і твої стосунки з родиною, яка залишилась в Україні, чи це, власне, родина, до якої ти хочеш повернутися, і, власне, з безпекових причин поки цього не робиш, чи це родина, з якою розірвалися стосунки, чи це жінка, яка вийшла з токсичного шлюбу і за кордоном почувається в безпеці від чоловіка, який тут, власне, її принижував, бив і займався домашнім насильством? Чи це жінка, яка хоче повернутися додому, тому що ти чоловік військовий? Це дуже різні ситуації. Чи йдеться, власне, про студентів, які поїхали вчитися і планують повертатися після навчання? Чи це йдеться про людей, які, наприклад, виїхали, вважаючи, що за кордоном для них будуть кращі економічні можливості? Тобто дуже різні сценарії.
5: Дійсно, дуже різні сценарії. Ну, ми не можемо відкидати економічних факторів. Тобто, переважно наші біженці, вони поїхали в Європу, частково поїхали в Америку і Канаду. Але в будь-якому випадку це розвинені країни, країни розвиненіші. І ми розуміємо, що там вищі зарплати, можливо, зручніші міста, зручніше життя. Тобто, такі досить об'єктивні фактори, які, ну, часто грають не в нашу користь. Дуже важливо, наприклад, для чоловіків, які виїхали, це таки мобілізація і обмеження оцього можливості пересування в Україні. Для чоловіків до 35 років це одні з найважливіших факторів, чому вони виїхали і вони не збираються повертатися. І є такий ще дуже важливий фактор. Ви казали про сім'ю, так, дійсно, родини важливі, якщо вони є, а люди частіше хочуть повернутися. І ще один є дуже важливий фактор, який я його для себе називаю зневіра. Та, тобто, от якщо люди зневірилися, вони не вірять, що в Україні може бути щось добре. Тобто, навіть якщо війна закінчиться, от вони не вірять, що далі буде там стабільний мир, розвиток, процвітання, і вони просто от зараз для себе, не чекаючи там моменту, коли, умовно кажучи, все завалиться. Вони обрали для себе їхати і будувати нове життя. І, на жаль, ми досить часто бачимо, що молодь от думає саме так. Тобто вони їдуть, вони досить швидко інтегруються, вчать місцеву мову, знаходять роботу, і вони вже не хочуть повертатися. А старші люди, навпаки, тобто особливо там ті, хто поїхав, люди старше 50 років, от вони навпаки, да, вони там перебувають за кордоном, але це видно, що це дуже вимушено, і вони хочуть повернутися. Тобто, коли ми говоримо про це повернення, і що все-таки багато людей хочуть повернутися, треба враховувати цей момент, що частіше хочуть повертатися старші люди, а молодь хоче повертатися набагато рідше, і нам також треба думати, от як в першу чергу повертати саме оцю групу. І, ну, з хорошого ми бачимо те, що молодь, вона все-таки дуже орієнтується на якісь матеріальні стимули. Тобто, якщо вони побачать, що все-таки в Україні можна знайти хорошу роботу з хорошою зарплатою, якимись перспективами, теж є ймовірність, що вони повернуться. Але, звісно, якщо людина вже побудувала своє життя за кордоном, особливо, якщо це молода людина, і вона там довго живе, і вона вже побудувала своє життя, тобто ймовірність зменшується. Тобто це скоріше для, наприклад, більш мобільних людей, там молоді, але ще без дітей, наприклад. І навіть ті, хто в парі без дітей, вони теж частіше кажуть, що вони залишаються за кордоном. От ті, хто самі, молоді люди, вони частіше кажуть, ну, я можу розглянути повернення.
4: Ви згадали дуже важливу причину – зневіра. І я хочу поговорити про те, що впливає на цю категорію, наскільки можна визначити цей вплив. Тому що мені здається, коли ми говоримо про це, то не можна недооцінювати наративи. Як наші наративи, як держава, як суспільство, власне, так і наративи Росії, яка, звісно, втручається в ці сенси, як може, і формує свою якусь викривлену реальність для людей і уявлення про те, що їх чекає.
5: Да, я думаю, що ви абсолютно праві. Тобто, з одного боку, тут, звісно, має значення особистий досвід людини, тобто цілком ймовірно, що в людини там не склалося, чи вона втратила роботу через війну, тобто якісь особисті її обставини такі, що дійсно вони викликають цю думку, що там все погано і все буде ставати тільки гірше. А з іншого боку, мені здається, що ми самі, перебуваючи в Україні, дуже часто концентруємося саме на негативі. Все в нас погано, і корупція, світло виключають, нічого не відбувається, покращень нема. І це впливає на людей. Але, звісно, я думаю, що не можна виключати і російських наративів. Я думаю, що це якраз та тема, де наші вороги дуже сильні. Вони дуже вміють це робити. І я думаю, що вони просто користуються цим теж, і вони бачать цю таку зневіру, і вони її підсилюють.
4: Це, до речі, дуже важливо, тому що я не вперше чую від аналітиків, які займаються темою українців за кордоном, що росіяни, мабуть, раніше, ніж ми, зрозуміли потенційну силу українців за кордоном як спільноти, яка може на щось впливати. І працюють з ними прицільно, зокрема через свої спільноти за кордоном, через свої там релігійні, культурні громади, центри, які дають якусь взаємодію і такі інші речі.
5: Ну, я думаю, тут ще впливає те, що російські спільноти за кордоном, вони були досить потужні. Я думаю, що в них було набагато краще фінансування, наприклад, ніж в українських спільнотах. Тобто, іншими словами, вони просто були більш організаційно спроможні в той момент, коли стали приїжджати українці. І одночасно фактор спільної мови, ну, все-таки не можна його виключати. Не можна забувати, що для великої частки українців росіяни – це цілком зрозуміла досить близька нація, і для них немає нічого дивного в тому, щоб піти в російський культурний центр, піти в російську церкву, спілкуватися російською. Тобто, ну, отакі реалії нашого життя, да? Як кажуть, інших українців в нас немає. А от українці такі, не всі українці україномовні, які не готові спілкуватися з росіянами, є різні.
4: Є різні, багато різних історій чула, зокрема таких, які доволі тригерні, мабуть, для людей, які зараз проживають події воєнні. Але якщо відійти від теми виїзду і повернення, а все ж таки повернутися взагалі до теми глобальної стратегії роботи з спільнотою українців за кордоном, чи ви її наразі з боку держави або якихось недержавних інституцій бачите? Наскільки цей напрям проглядається для нас як стратегічний зараз?
5: Ну, я думаю, що якраз після 22-го року стало зрозуміло, що ми вже не та нація, яка ось концентрується тільки в кордонах нашої країни, що ми вже стали такою нацією без кордонів, можна сказати, а глобальною нацією, що українці – це вже не тільки ті, хто живуть в Україні, а й ті, хто живуть за кордоном. Держава почала звертати на це питання увагу, і зараз готуються такі стратегічні документи, якраз державні, які мають описати наше ставлення, і що ми робимо, і які можливості, як ми хочемо залучати цих людей. Ну, напевно, сумно, що ми робимо це тільки зараз, тому що недавно від одного представника української діаспори я чула, що от серед тої старої діаспори є навіть певна образа, тому що от на них фактично не звертали увагу. Та? І їх, він казав, що дуже часто в 90-х ще там діаспору сприймали як гаманець такий. Ось приїдуть діаспоряни, дадуть нам грошей на щось. А ніякі інші форми залучення не пропонувалися. Да? Тобто, дайте грошей, а далі ми вже самі. І дійсно, якщо ми хочемо будувати таку глобальну націю, а я думаю, що у нас просто немає іншого варіанту зараз, ми маємо враховувати тих людей, які живуть за кордоном, їхні інтереси, щось їм пропонувати теж взамін, тому що ми не можемо тільки очікувати, що вони нам будуть щось давати, да? А діяти в наших інтересах, ми теж маємо якимось чином бути для них цікаві. Це питання, над якими треба працювати, бо наразі ніяких готових рішень тут немає.
0: Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Прочитала таку цікаву думку, що, мабуть, ключовим в цьому всьому є відчуття приналежності, яке у людини за кордоном щодо України або зберігається, або не зберігається. І от якщо воно є, то його можна розвивати, з ним можна працювати. І ця людина буде відчувати себе частиною суспільства, де б вона не була. Як це відчуття приналежності зберегти? Як воно працює?
5: Ну, так, я думаю, що на початку воно, в принципі, має існувати. Та? Тобто нація в будь-якому випадку і 100 років тому, і зараз, особливо в випадку з Україною, це певний вибір. Тобто українці, які поїхали, вони можуть цілком вибрати не бути частиною української нації. Так? Тобто я теж розкажу історію, дуже люблю читати Threads, якщо чесно, тому що там завжди дуже багато різних історій таких життєвих. І одна жінка каже, я от приїхала з дитиною за кордон, я хочу бути українкою, зберігати свою українськість, але я не хочу розмовляти українською, я не хочу носити вишиванки, я не хочу там, я не знаю, пекти паски. Що мені робити? І люди пишуть, ну дивіться, ну а як ви хочете, да? Тобто, ну це певний вибір, якщо ви хочете бути українкою, ну це певний вибір і це певні, як це сказати, певні ознаки, так, наприклад,
4: атрибути нашої культури,
5: да, або вишиванки, або я не знаю, ну борщ, ну хоч щось. Тому що якщо цього немає, то ну як вас відрізнити від когось іншого? Да? Якщо ви поїхали в Німеччину, українську не вчите, вивчили німецьку, яким чином ви можете бути українкою, якщо ніяких атрибутів у вас нема? Тобто це певний вибір, і мені здається, цей вибір якраз або він закладається вдома, в школі, під час якогось такого повсякденного життя, або не закладається. Якщо от він не заклався на початку, то потім ну дуже важко його десь знайти, правильно? Тому що навіть для того, щоб за кордоном піти в якусь недільну українську школу чи піти в якусь українську організацію, ти маєш розуміти, що ти належиш саме тут, саме сюди. І ще до виїзду в тебе має це відчуття сформуватися, що ти належиш от сюди.
4: З іншого боку, є ж приклади родин, де виїхало, наприклад, покоління старше, а свою залученість проявляє покоління молодше. І мені цікаво, як це працює. Якось же воно теж в голові у людей клацає, певно.
5: Якось клацає, так. Напевно, тут теж не можете відкидати якихось індивідуальних шляхів, коли людина сама потрапляє в якесь таке середовище, де інші люди, да, для яких це важливо, українськість важлива, можливо, якась самоосвіта чи просто освіта, да, там, наприклад, школу, ми не можемо відкидати важливість школи. Тобто, але в будь-якому випадку, мені здається, що має бути якась залученість в якусь групу, яка тобі це транслює. Тому що просто так, ну, важко сформувати, тому що це фактично ідентичність. А ідентичність, вона формується в групі.
4: У мене є друг, який зараз в силах оборони, який сам з Киргизстану. Але він не киргизстанець, не киргиз, він українець. В Киргизстані опинились його дідусь і бабуся. І він приїхав в Україну вже в дорослому віці, без українського паспорту. Пройшов процедуру отримання цього паспорту. Тому що це ще важко довести зараз в нинішніх умовах. Ну, я маю на увазі навіть не після 22-го року, а в цілому в умовах нашого нинішнього законодавства довести, що в тебе є українське коріння, це той ще виклик. Він пройшов всі процедури, він отримав цей паспорт, і з цим паспортом він захищає Україну зараз. Тобто це, до речі, один єдиний зі своєї родини, яка, власне, від дідуся і бабусі українців пішла далі. Тобто це вибір, який робить кожна конкретна людина.
5: Я думаю так, але щось має вплинути на цей вибір. Тобто він не може взятися раптом ні звідки. Якась має бути попередня робота, можливо, індивідуальна робота людини, можливо, включеність в якусь групу, та? Але попередня має бути якась підготовка. А щодо цього, ви теж цікавий момент підмітили щодо отримання документів, так? Тобто людина явно відчуває себе українцем, хотіла бути українцем, докладала до цього зусиль, але система дійсно, вона була побудована і вона досі така, вона орієнтована на те, щоб не допускати.
4: Тобто на виключення?
5: Так. Тобто вона така дуже закрита, вона фактично будувалася в ті часи, коли в нас було багато людей, нам не треба було людей, і ось вона така дуже, як англійське хороше слово, protective, так? Тобто от вона так захищає те, що в нас вже є наш периметр, і нікого намагається не допустити, і її теж треба змінювати насправді. Тобто, якщо ми хочемо бути, що ми хочемо, нам треба залучати нових людей, і, звісно, добре залучати тих, хто сам хоче, хто мотивований. І для цього треба міняти цю систему, робити її простішою. Цей доступ в наше суспільство робити простішим для тих, хто цього хоче.
4: Ви сказали залучати тих, хто хоче. Це, очевидно, ну, розраховане на в тому чи іншому поколінні представників діаспори. Тобто на зв'язок з Україною, спорідненість якусь певну процедуру доведення походження. Але є і чималий, мабуть, якийсь певний відсоток, скажімо так, людей, які не мають українського походження, але теж виявляють бажання жити тут. Для мене це було великим подивуванням, до речі.
5: Так, зараз є історії про трудових мігрантів, да, які приїжджають. Тобто це трошки інше, але насправді це теж показує оцю привабливість країни, яка для нас, можливо, не завжди очевидна.
4: Не завжди щитується.
5: Не завжди щитується, тому що багато людей там з нашого оточення хоче поїхати, бо в нас недостатньо добре, є десь краще, а одночасно ми бачимо, що є люди, які готові навіть приїхати в Україну під час війни. Це, до речі, теж непросто. Іноді здається, що ну ми запросимо трудових мігрантів. Так ви спробуйте для них оформити документи, навіть якщо вони хочуть. Тобто це теж дуже складний процес. І незважаючи на це, знаходяться люди, які їдуть у воюючу країну, проходять ці три кола бюрократичного пекла, щоб отримати дозволи, і вони тут з'являються. Тобто, дійсно, наша країна може бути цікавою не тільки для українців, не тільки для етнічних українців, для інших людей. Ну, мені здається, що плюси інклюзивності, вони суспільні, вони досить очевидні зараз, в сучасному світі. Да? Тому що якщо ми дивимося на всі успішні країни, вони інклюзивні. Ну, США, вони побудовані фактично великою мірою за рахунок міграції, Канада, європейські країни. Можна казати, звісно, що є труднощі. Це дійсно, це так, але справа також в тому, що в кожної країни дуже свій специфічний шлях. По залученню мігрантів нам не обов'язково його повторювати, там повторювати всі помилки. Але тим не менш, найчастіше залучення інших людей, воно в плюс, скажімо так, воно не в мінус. Тому я б, наприклад, не боялася би цього процесу. Звісно, за умови, що він контрольований, що він придуманий. І тоді від нього, скоріше, будуть більше переваг, ніж недоліків.
4: Надзвичайно тригерна зараз тема, тому що, знаємо, росіяни добряче доклалися до розгону теми мігрантів. Мабуть, ви бачили в соцмережах вже і відео фейкові з індусами і таке всяке. Звісно, хочеться сказати, що просто десятиліттями в багатьох українських містах існували цілі величезні студентські містечка, розраховані під іноземних студентів. Харків, Чернівці, Київ. Купа студентів з інших країн вчилися тут, приїжджали вчитися спеціально, багато хто залишався. Ніхто цього не помічав. Нікого це питання з точки зору, я не знаю, якихось дискримінаційних, расових чи інших моментів не цікавило абсолютно. Всі жили мирно, гармонійно і ходили в студентські їдальні з іноземною кухнею куштувати страви.

0: вона шкодить. Тобто, коли ти не хочеш визнавати, що ти українець, ти намагаєшся якомога скоріше асимілюватися, розчинитися, зробити вигляд, що ти ось такий, як всі тут. Тому що бути українцем – це якби погано, це щось таке не дуже якби достойне. От. І якщо цього немає, та, якщо людина готова про це казати, що я українець і не бачить в цьому нічого поганого, тоді є шанс, та, робити якісь свої спілки, об'єднання. Не знаю, як це відбувається, наприклад, в Канаді. Та? Тобто багато людей їхало туди ще в ті часи, коли вони не знали, що треба там стидатися, що вони українці. Ось, і відповідно, маємо зараз велику діаспору, яка передає свою українськість там вже в кількох поколіннях. Ось дуже гарний приклад. І з іншого боку, якраз вчора обговорювали з колегами, що, наприклад, в європейських країнах це часто не так. Та? Тобто там українці приїжджають і намагаються зразу якось зробити вигляд, вивчити місцеву мову і робити вигляд, що от ми не мігранти, ми місцеві, будь ласка, не плутайте нас. А я думаю, що все починається з цього. Тобто оце усвідомлення себе як окремих, але не гірших. І тоді можливо розвивати оцю агентність. Тому що агент – це є хтось, хто ось діє в своїх інтересах, правильно? Тобто для цього треба себе усвідомлювати як кимось окремим і усвідомлювати свої інтереси.
1: Ну і усвідомлювати інтереси, власне, потрібно і в тому числі і державі, і суспільству, яке залишається на території України. Ви згадали державні політики, які зараз формуються. Ми знаємо, що іноді якісь державні ініціативи спрацьовують добре, іноді навпаки не спрацьовують, попри те, що закладали туди якісь очікування. У українців, до речі, це теж одна з рис меншовартості. Можливо, є якась пересторога до державного втручання і державних ініціатив, певно. Я от, готуючись до цієї розмови, прочитала, наприклад, про те, як після помаранчевої революції і приходу президента Ющенка намагалися розробити концепцію репатріації, теж повернення українців за кордоном. І що це не спрацювало, тому що, ну, власне, це була ідея без механізмів. Угу. От коли йдеться про механізми, дуже часто пострадянська держава думає категоріями роздати гроші, роздати стимули і таким чином, власне, залучити через стимули. Ці стимули, вони бувають з якихось інших категорій, окрім тих, якими мислить пострадянська держава?
0: Я думаю, так. Я думаю, що проблема ще в тому, що держава дуже часто мислить бінарно. Да? Тобто, або ти приїжджаєш, отут живи, подавайся на громадянство, проходь всю цю тривалу процедуру, і тоді ти маєш якийсь офіційний статус для цієї держави. Або ні, і тоді в тебе, не знаю, формально зараз представник якоїсь української діаспори в Канаді і будь-який інший іноземець, в них абсолютно однаковий статус. От, як ви кажете, в нас немає цього якогось, ну, проміжного механізму, да, для тих, хто хоче бути залученим, відчувати себе, впливати, але одночасно не хоче бути громадянином, тому що це іноді навіть технічно неможливо. Да? Тобто не всі країни мають подвійне громадянство. І там, щоб прийняти українське, тобі треба відмовитися від іншого. Ну, не завжди це людина хоче це робити. Ну, не кажучи вже про те, що це дійсно дуже складна в нас процедура. Тобто, дійсно, ми не даємо людям, які хотіли б бути залученими, якихось дієвих інструментів для цього. Наприклад, як приклад, можна навести от карту поляка. Да? Тобто, це інструмент для етнічних поляків, які хочуть бути залучені, який дає реальні переваги. В нас є щось дуже подібне, це називається статус закордонного українця, але він фактично він не дає, це такий дуже умовний статус, тому що він не дає ніяких реальних переваг. Тобто це просто як титул, але ніякої користі він не несе. Тобто я думаю, що ми маємо розробити якийсь оцей простір варіантів, умовно кажучи, для тих, хто хоче бути залучений різною мірою. Звісно, якщо хтось хоче приїхати і отримати громадянство, він має мати таку можливість. Але якщо людина не хоче, в неї має бути якийсь інший, простіший інструмент, може, з меншими можливостями. От, але який дає їм можливість, наприклад, працювати, так, чи відкрити бізнес, не проходячи всю складну процедуру.
1: Це складна розмова, тому що я, наприклад,

0: бачила, як суспільство реагувало на ініціативу. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, як ідея обговорювалася платити гроші за повернення. І це викликало таку, ну, прям дуже сильну суспільну дискусію, дуже на підвищених тонах. Тобто є речі, до яких суспільство і під час війни, очевидно, після буде не готове.
1: Ну, дійсно, я не впевнена, що це дійсно була б хороша ініціатива саме від українського уряду. Українці дійсно до всіх пільг ставляться дуже насторожено, особливо коли хтось їх отримає, а хтось ні. Проте, з іншого боку, ми розуміємо, що повернення – це дуже складний навіть організаційний процес. Тобто, уявіть собі, якщо це родина, яка 4 роки живе в іншій країні, їй переїхати, ну це просто якась гора речей. От просто переїхати – це важко і складно, і дорого. Можливо, такі ініціативи від приймаючих країн, вони будуть сприйматися краще, та? Тому що це не буде сприйматися як роздача якби грошей Україною за те, щоб люди повернулися, а це буде сприйматися як допомога саме в переміщенні, і вона буде йти від іншої країни. Всередині країни нам все-таки дійсно треба дуже обережно ставитися до всяких пільг, виплат, які створюють нерівність. Та? Тобто оцю ситуацію, коли я отримав, або я не отримав, а хтось отримав. Та? Тобто, тому що зразу виникає питання справедливості, а чому оцим дають, а мені не дають.
0: Мабуть, на завершення цієї розмови я б хотіла запитати про реакцію, яку ми часто бачимо на спроби України побудувати свою суб'єктність і нове уявлення про себе і серед, власне, своїх громадян в світі. Не завжди ця реакція буває позитивною. Часто ми знаємо, хто джерело цього негативу, але не завжди, насправді. Тому що є і інші країни, інші суспільства, які реагують негативно і без російських наративів. Що з цим робити?
1: Ну, мені в цьому плані дуже подобається думка Євгена Глібовицького про те, що оця наша суб'єктність, яка раптом виникла, вона насправді некомфортна не тільки для росіян, а й для багатьох інших країн, наших сусідів, тому що вони до неї не звикли. І дійсно набагато приємніше, коли в тебе сусід – це країна без якихось своїх ідей, своїх потреб, щось таке дуже аморфне і незрозуміле. А коли з'являється новий гравець, з яким треба рахуватися, звісно, це неприємно. Тому що коли треба рахуватися з чужими інтересами, це означає, що десь треба в своїх інтересах трошки посуватися. Ну, я не знаю, тут нам своє робити, а що ми ще можемо запропонувати?
2: Це був подкаст «Chicken Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили про те, як будувати стратегію взаємодії з українцями, які залишаються за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова – старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштту з громадським радіо.
5: На свою голову. Написала Юлія Чижевська, начитав Володимир Анфімов. У письменника Хуана Баса є трактат про похмілля, в якому автор розповідає про страждальців, що п'ють, аби сп'яніти, але отримують лише погане самопочуття. Така ситуація, коли веселий вечір перетворюється у не надто бадьорий ранок, знайома багатьом. На людину, що ввечері мала алкогольне сп'яніння, наступного дня чекає сукупність психологічних та фізичних симптомів, які проявляються загальним нездуженням, нудотою, нетерпимістю до яскравого світла, спрагою, послабленням когнітивних функцій. Тобто похмілля. З'ясовуємо, чому ми розплачуємося за надмірне вживання алкоголю та що можна зробити, якщо ви вже припустилися такої прикрої помилки. Аби зрозуміти, чому ви так жахливо почуваєтесь на ранок після вечірки, треба спершу з'ясувати, як поводиться алкоголь в нашому організмі. Це може бути трохи важко, Проте не так важко, як переживати похмілля. А потім будуть корисні поради і лайфхаки. Отже, потрапляючи до організму і всмоктуючись зі шлунково-кишкового тракту в кров, алкоголь зустрічається з першим ферментом – алкоголь-дегідрогеназою. Кількість цього ферменту у людей різна. Вона зумовлена генетичними чинниками, факторами довкілля, особливостями роботи печінки. Високий рівень алкоголь-дегідрогенази пов'язують зі швидким метаболізмом алкоголю. Низький – з дуже токсичною дією навіть невеликої кількості спиртного на організм. Чим менша концентрація цього ферменту, тим швидше у людини настає алкогольне сп'яніння. Внаслідок дії ферменту етанол, етиловий спирт, перетворюється у надзвичайно шкідливу для організму речовину – ацетальдегід. Це метаболіт, тобто продукт проміжного обміну речовин метаболізму. Щоб його знешкодити, у справу вступає наступний фермент – альдегід-дегідрогеназа. Вона перетворює й без того шкідливий ацетальдегід на ацетат – найтоксичніший метаболіт алкоголю. Саме він впливає на всі органи та системи, спричиняючи гіпоксію клітин. Особливо чутливий до гіпоксії мозок. Нестача кисню та токсична дія ацетату призводять до порушення метаболізму глюкози у мозку і навіть загибелі нейронів. Ацетат, своєю чергою, стоком крові виходить з печінки і переноситься до периферійних тканин, де перетворюється у ацетилкоензим А, необхідний нашому організму для більшості метаболічних реакцій. Ні, виправдати цим 4 вчорашні маргарити не вийде. Ацетилкоензим А утворюється під час метаболізму усіх поживних речовин – білків, жирів, вуглеводів, тож пити спиртне зовсім не обов'язково. Цікаво, що важке похмілля пов'язують також з когеренами – специфічними сполуками, що утворюються під час створення і ферментації алкогольних напоїв. Вони відповідають за насичений смак і містяться у великій кількості у ферментованих темних напоях – пиві, бурбоні, віскі, текілі. Незначна кількість також є у горілці та світлому ромі. Механізм впливу когеренів на головний мозок і формування похмілля поки що достеменно невідомий. Вчені лише відзначають зв'язок та проводять дослідження. Що впливає на швидкість сп'яніння? Алкоголь розподіляється по всіх тканинах організму і не розчиняється у жирах, лише у воді. Його кількість у конкретній тканині залежить від вмісту води. У двох різних людей, які випили однакову кількість алкоголю, кількість етанолу в плазмі крові і тканинах буде різною, адже кількість води і жирової тканини завжди різниця. У жінок в організмі алкоголь розподіляється гірше, менш рівномірно, ніж у чоловіків, тому що жирової тканини в жіночому організмі більше, навіть у струнких і спортивних дівчат. До речі, з цим немає необхідності боротися, адже жирова тканина допомагає синтезувати необхідні для нормальної роботи організму гормони. Саме тому у чоловіків алкоголь зазвичай швидко розподіляється по тканинах в організмі, а у жінок накопичується в крові і сп'яніння настає швидше. Тож, рекомендовані ВООЗ безпечні рівні етанолу для жінок менші, ніж для чоловіків – 30 мл чистого етанолу для жінок порівняно з 40 мл для чоловіків. На всмоктування та розподіл алкоголю в організмі впливають різні чинники. Наприклад, якщо у шлунку є їжа, алкоголь всмоктується менш інтенсивно. А це значить, що у людини буде менше шансів сп'яніти та отримати похмілля на ранок. До того ж, склад їжі ніяк не впливає ні на інтенсивність сп'яніння, ні на швидкість виведення етанолу з організму. Основне значення має наявність їжі. Саме вона гальмує швидке наростання концентрації алкоголю в плазмі крові. А от лікарські засоби, що належать до групи блокаторів H2-рецепторів – аспірин, ранітидин, цитрин, лоратадин, вісмутосубцитрат тощо – погіршують розподіл алкоголю, збільшуючи його концентрацію в крові і прискорюючи сп'яніння. Як алкоголь виводиться з організму? У дорослих людей без патології печінки алкоголь швидко метаболізується і виводиться назовні через цей орган. З віком об'єм печінки зменшується, як і кількість води в організмі. Тож у літніх людей алкоголь швидше накопичується в крові і викликає сп'яніння. У дітей, молодших за 10 років, печінка не виробляє достатньо ферментів для розщеплення етанолу. Саме тому дітям суворо заборонено вживати алкоголь. Річ не в тому, що це така доросла розвага. Просто такі забавки можуть скінчитися тяжким отруєнням. Для підлітків небезпека вже менша, проте вони п'яніють набагато швидше за дорослих, що й казати про інші небезпеки вживання алкоголю. Швидкість сп'яніння та процес виведення етанолу відрізняється також залежно від статі. Зокрема, у жінок може бути вища концентрація алкоголю в крові, що, як ми пам'ятаємо, пов'язано з відсотком жиру в організмі. Але він швидше виводиться, тоді як у чоловіків спостерігається більший розподіл етанолу в організмі і менша його концентрація в крові. Але й виводяться метаболіти алкоголю повільніше. Окрім того, швидкість елімінації, виведення алкоголю, змінюється протягом доби. Найменша ймовірність розвитку алкогольного сп'яніння в ранішній час, на світанку. Медичний погляд на народні ліки. Основні причини похмілля – це інтоксикаційний синдром, дегідратація, нестача води і гіпоксія, нестача кисню. Тож, щоб якомога скоріше вивести метаболіти алкоголю і позбутися неприємних відчуттів, необхідно виконати три умови. Наповнити організм рідиною, збагатити мозок киснем і поживними речовинами. До речі, основна поживна речовина для мозку – це глюкоза. Існує безліч народних рецептів, як пережити похмілля. З'ясуємо, як вони працюють і чи працюють взагалі. Холодний розсіл – класика радянського і пострадянського фольклору. Охолоджена рідина, проходячи через шлунково-кишковий тракт, місцево звужує судини. І кров рефлекторно спрямовується до мозкової тканини. На кілька хвилин мозок отримує більше живлення і працює інтенсивніше. Але в розсолі також дуже, дуже багато солі. Іони натрію, що містяться у ній, витягують на себе воду і виводять рідину з організму сечею, що лише посилює дегідратацію. З одного боку, розсіл допомагає вивести метаболіти алкоголю з організму, впливаючи на нирки. А з іншого, він тільки поглиблює зневоднення, і людина почувається гірше. Тож пити тільки розсіл під час похмілля однозначно не треба. Якщо вам подобається смак, то розсіл разом з великою кількістю води – прийнятний варіант. Але якщо ви не поціновувач розсолу, краще обрати чай або воду. Холодний душ – гаряча кава. Цьому рецепту нас навчили голівудські фільми. Якщо необхідно швидко прийти до тями після гучної вечірки, треба піти у холодний душ, підставити голову під краплі крижаної води, а потім випити горнятку чорної кави. Що ж цей час відбувається? Холодна вода миттєво звужує судини і кров швидко спрямовується до мозку. Коли людина виходить з душу у середовище з комфортнішою температурою, її судини знов дещо розширюються. Міцна кава опосередковано впливає на гладеньку мускулатуру судинної стінки, викликаючи її скорочення і зменшення просвіту судин. Теоретично все добре. Судини звузились, кровотік поліпшився. Але на практиці різке звуження судин головного мозку означає підвищений ризик інсультів, тож такий метод не є безпечним. Цікавий факт. Через схожі причини небезпечно пити у лазні чи сауні. Алкоголь звужує судини, тепло їх розширює, а різкі зміни тиску можуть спричинити інфаркт або інсульт. Що й казати про те, що вживання алкоголю, особливо надмірне та тривале, саме по собі пов'язують з підвищеним ризиком серцево-судинних патологій. Чай з медом або цукром. Зелений, чорний, трав'яний чай відновлює кількість рідини в організмі. Мед та цукор – це швидкі вуглеводи, з яких організм візьме глюкозу і швидко доставить її до клітин мозку. Отже, чай з цукром чи медом допомагає виконати відразу два пункти – відновити баланс рідини і наситити мозок. Підсумок – однозначно так. Алкоголь. Від людей з великим досвідом вживання алкогольних напоїв інколи можна почути, що найліпший спосіб відновити самопочуття – випити трошки пива, вина або того напою, що пили вчора. І цей спосіб – добрий тест ваших стосунків з алкоголем. У звичайної людини в стані похмілля алкоголь викликає відразу, а ранкова чарка спричиняє нудоту чи навіть блювання. Якщо ж при вживанні алкоголю зранку вам покращило, отже ви відчуваєте синдром відміни алкоголю. Це вже друга стадія алкоголізму з трьох наявних. І необхідно обмежити вживання напоїв та звернутися за медичною допомогою. Що робити з похміллям? Універсальної пігулки від похмілля не існує. Хоча ібупрофен, аспірин чи інше знеболювальне може стати в пригоді. В жодному разі не приймайте парацетамол. Він шкідливий для печінки, як і алкоголь. Ви можете поліпшити свій стан зранку і без народних рецептів, не ризикуючи власним здоров'ям. Готові? Запам'ятовуйте корисні поради від Гарвардської медичної школи. По-перше, вставайте повільно. Ваша голова і так болить і гуде через гіпоксію клітин мозку. Якщо ви вирішите різко підвестися або кивнути, отримаєте на додачу ще проблеми з координацією і запаморочення. Адже у внутрішньому вусі міститься вестибулярний апарат, якому теж зараз не переливки. Будь-яка різка зміна положення тіла негативно вплине на координацію. По-друге, випийте води. Навіть кілька ковтків зволожать слизову оболонку рота і допоможуть у боротьбі з інтоксикацією. Намагайтеся пити якомога більше. Найважливіше у такому стані – якнайшвидше вивести метаболіт алкоголю з організму і відновити водно-електролітний баланс. А для цього необхідно пити багато рідини. Найкраще – мінеральної води. На відміну від розсолу, вона має прийнятні концентрації солі. Якщо вас трохи нудить і пити не хочеться, пийте маленькими ковточками, але часто. Так шлунок не відчує переповнення і вас з меншою ймовірністю знудить. Вмийтеся, а краще прийміть душ. Тільки не гарячою і не холодною водою. Щоб попередити надмірне навантаження на судини, обирайте воду кімнатної температури. Легкий душ потребує всього 3-5 хвилин, проте стимулює кровообіг у всьому тілі, насичуючи тканини киснем. Завітайте до вбиральні. Нирки – це природній фільтр, через який в день проходить близько 180 літрів крові. Метаболіти алкоголю виходять з сечею, тож відвідати вбиральню – хороший варіант. До речі, якщо вас нудить, не пручайтеся. Це організм хоче позбавитись від всього зайвого, що він не в змозі перетравити. Відкрийте вікна. Якщо вам холодно, вдягніться. Але запустіть до кімнати свіже повітря. Таким чином ви будете вдихати більше кисню, який необхідний мозку і усім іншим органам та системам задля успішної роботи. Коли стан дещо поліпшиться, дайте організму те, що йому потрібно найбільше – відпочинок, а саме здоровий сон. Під час сну мозок регулює процес обміну речовин, і після пробудження ви почуватиметеся краще. Коли є реальна небезпека? До похмілля призводить легке алкогольне сп'яніння. Через 6-8 годин після вживання спиртних напоїв ви відчуваєте загальне нездужання, питаєте себе, на що було стільки пити, і обіцяєте собі більше такого не коїти. А ось важкі випадки сп'яніння проявляються вже у перші години після вживання алкоголю. Небезпеку для життя становить приміром втрата свідомості. Якщо людина балакала і замовкла, вона не заснула, а знепритомніла. Спробуйте розбудити. Якщо не вдається і людина не розплющує очі, то мерщій викликайте швидку. Це актуально також у випадках, коли у людини відбувається мимовільне сечовиділення чи дефекація або ж не припиняється блювання. Також серед небезпечних симптомів – раптові судоми, раптове почервоніння або збліднення обличчя, різке падіння артеріального тиску, ознаки інсульту, порушення мовлення, неможливість нормально рухати кінцівками, зміни виразу обличчя тільки з одного боку. Усі ці симптоми – показники важкої інтоксикації алкоголем. За виникнення будь-якого з них необхідно викликати швидку або звернутися до найближчого відділення медичної допомоги. Набравши номер невідкладної допомоги, необхідно чітко повідомити, що сталося, з ким і де ви перебуваєте. Наприклад, жінка, 38 років, вживала алкоголь, напад судом, площовокзальна 1. Чоловік, 24 роки, після вживання алкоголю, невпинна блювота, мимовільне сечовипускання, вулиця Хрещатик, 5. Випадки важкого отруєння алкоголем можуть трапитися із будь-якою людиною, навіть якщо вона не зловживає алкогольними напоями. А якщо хтось і зловживає, то все одно заслуговує на допомогу. Сильний стрес, вживання лікарських засобів, захворювання органів шлунково-кишкового тракту і печінки – це все впливає на засвоєння і метаболізм алкоголю і може спричинити важке алкогольне отруєння. Найкращий спосіб запобігти похміллю – не вживати алкоголь. Але якщо ви не хочете відмовлятись від нього, намагайтеся дотримуватися рекомендацій ВООЗ щодо умовно безпечної кількості етанолу та пам'ятайте, що коли вам погано, на допомогу варто кликати не народні поради, а науку.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
5: на окупованих територіях.
6: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новина – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
7: Новини.
6: На тимчасово окупованих територіях України російські військовослужбовці вилучають гуманітарні вантажі, призначені для місцевого населення, та використовують їх для забезпечення власних потреб. Продукти, воду та інші предмети першої необхідності, які мають безкоштовно передаватися мешканцям ТОТ, опиняються під контролем військових Росії. Про це пише Центр національного спротиву. У результати цивільні, для яких ця допомога і збиралася, можуть не отримати необхідного, пише ЦНС. Для окупаційних сил це черговий спосіб використовувати ресурси цивільного населення у власних інтересах. Людям, які і без того живуть в умовах дефіциту продуктів, пального та базових послуг, залишають дедалі менше можливості отримати допомогу. Росія продовжує демонструвати так звану турботу про населення тимчасово окупованих територій, одночасно вилучаючи допомогу, яку для цих людей збирають інші. Гуманітарні вантажі замість підтримки цивільних стають ще одним ресурсом для забезпечення російської армії, повідомляє ЦНС. На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує мілітаризацію українських дітей. У Скадовську кадетам школи номер 1 передали форму для класів, які перебувають під патронатом Росгвардії. Створення такого кадетського класу було погоджено ще у 24-му році. А тепер дітей з 1 вересня фактично одягнуть форму російського силового відомства, пише Центр національного спротиву. Проблема не лише у нав'язуванні дітям військової культури. Використання форми, максимально наближеної до форми російських силових структур, створює небезпечну ситуацію в умовах окупації та бойових дій. Цивільних дітей стає значно складніше відрізнити від представників російських силових структур, пише ЦНС. Окупаційна адміністрація фактично використовує дітей як частину власної мілітаризованої системи, підвищуючи для них ризики замість того, щоб забезпечувати їхню безпеку. Особливо цинічно це виглядає на території, де російські військові регулярно використовують цивільну інфраструктуру та транспорт. Міжнародне гуманітарне право, нагадують у відомстві, прямо забороняє використовувати присутність цивільного населення для захисту військових операцій або військових об'єктів від нападів. Тому перетворення дітей на елемент військової символіки та потенційного прикриття для російських сил створює для них додаткову небезпеку. В Ялті винесли вирок місцевому жителю за статтею 280.4 «Публічна заклика до діяльності проти безпеки Росії». Це перший відомий випадок застосування цієї статті в окупованому Криму, повідомляє правозахисна ініціатива «Трибунал Кримський епізод». При те, що рішення ухвалили 25 серпня, подробиці вироку залишаються невідомими. У карті справи досі стоїть статус винесення вироку. За даними ініціативи, засудженого кримчанина звати Георгій Артамонов. Як наголосили правозахисники, судова практика Росії свідчить, що під публічними закликами мають на увазі коментарі щодо війни проти України, зокрема, висловлювання про необхідність знищення Кримського мосту. Водночас публічних заяв Артамонова у відкритому доступі вони не знайшли. Крім того, за даними організації, адвокат чоловіка – юрист із Сахаліну, який раніше працював в окупаційному управлінні слідчого комітету Росії в Криму. Справу розглядала так звана суддя Христина Кирилова, відома вироками у справах про екстремізм, зокрема, щодо Тетяни Бібік, переслідуваної за проукраїнську позицію. МЗС Канади спростувала російську дезінформацію про підтримку корінних народів та нагадала про переслідування кримських татар в окупованому Криму. Кримські татари, корінний народ Криму, зазнають серйозних порушень прав людини від часу незаконної анексії їхньої батьківщини Росії у 2014 році, зокрема переслідувань і насильницьких зникнень. Кримських татар і правозахисників, які представляють корінні народи, незаконно утримують під вартою у жорстких умовах, зокрема в одиночних камерах, де ці повідомлені. Також наголошує канадське зовнішньополітичне відомство, російська влада намагається стерти історію та культурну спадщину кримських татар, руйнуючи релігійні об'єкти, заперечуючи їхній статус корінного народу та забороняючи Меджліс, орган самоврядування кримських татар.
3: Наші важливо
5: бути на одній хвилі.
6: В ефірі програми «Наші на одній хвилі» говоримо про те, що відбувається з водою в окупованому Криму. Її студії декан факультету природничих наук «Наукма», професор кафедри міждисциплінарної освіти Києво-Могилянської академії, доктор економічних наук, професор Євген Хлобистов.
3: Анатомія тиску.
6: Пане Євгене, давайте коротко нагадаємо, що було до окупації з водою Криму, бо в Криму не завжди було все супер з водою, все одно і про засоленість вод казали, і про засушливі деякі регіони і так далі, але звісно, все це змінилось з початком окупації і, звісно, величезну роль зіграла закриття, так би мовити, північно-кримського каналу. От яка ситуація була з водою в Криму до окупації?
7: Ну, дякую. Давайте пригадаємо, що в нас було до 2014 року. Дійсно, Крим мав певні проблеми з водопостачанням, особливо в житлово-комунальному секторі. Ці проблеми переважно в більшості були викликані якістю водогосподарського комплексу. Я проводив дослідження по Криму, брав участь і в стратегії сталого розвитку Автономної Республіки Крим в 2010 році. Потім ми працювали над програмою соціально-економічного розвитку Криму. Я тоді був більшою мірою науковець і експерт різних організацій, які співпрацювали з ООН в Україні. І тоді ми визначили, що стан житлово-комунальних мереж в Криму дійсно є жахливим. По різним оцінкам, там 60-70% всіх комунальних мереж Криму тоді потребували негального ремонту. Ще частина знаходилася всіх в аварійному стані. І це означає, що на той час Крим мав проблеми з водопостачанням не тільки таких природних, які були з посухами пов'язані, ну ще з якістю системи водозабезпечення, тобто водопостачання і водовідведення. Друга проблема полягала в тому, що Крим, в принципі, спирався на поверхневий сток, так званий, тобто на природні джерела. Вода північно-кримського каналу, яка потрапляла до Криму, вона ж мала на меті забезпечення промислових потреб і сільського господарства. Направду, північно-кримський канал мав допоміжне значення для побутового споживання води кримчанами. Єдине місце, куди більшою мірою йшли потужності північно-кримського каналу, це вже було в 2010-х роках, це було місто Севастополь, Чорноріченське водосховище, яке забезпечувало місто Севастополь. Воно, звісно, тоді частково брало воду з північно-кримського каналу для безперебойного водопостачання, хоча, якщо от ви пригадаєте Крим там в 90-х роках, там, то навіть в Севастополі була вода за графіком і були певні проблеми. Так що, направду, ситуація не була ідеальною. Але давайте ми будемо свідомі того, що Крим на момент окупації мав населення близько 2 мільйонів осіб. А за 10 років, понад 10 років окупації, населення Криму значно зросло. За різними оцінками, сьогодні в Криму мешкає близько 3 мільйонів осіб, тобто збільшення майже на 50%. Мої колеги дають різні оцінки, спираючись на дані окупаційної влади, спираючись на незалежні дослідження, наприклад, там по кількості продуктів, що споживає Крим. До речі, достатньо об'єктивний показник, тобто будь-яка притомна людина не буде їсти більше, ніж її фізіологічні потреби. Тому по кількості харчових продуктів можна опосередковано оцінити кількість проживання людей на тій чи іншій території. Тому дійсно населення Криму значно зросло, при тому, що північно-кримського каналу до сьогодні не існує і він не буде існувати в такому вигляді, як він був. Це точно. І таким чином Крим має проблеми з водопостачанням, дефіцит води, який стає все більшим і більшим, все більш і більш загрозливим. Так то тут негативна тенденція з результатом, який буде сумним для мешканців Криму.
6: Якщо вже почали про канал, да, згадувати, тут одразу запитаю, яка доля? Ви кажете, що точно його не буде в тому вигляді, який є? Чи є сенс взагалі його будувати за тією схемою, що існувала, да, в Радянському Союзі?
7: Ні в якому разі. Ні в якому разі, тому що побудівництво Кримського каналу здійснювалося в таких розквіт комуністичного управління господарством Криму та України. Це 60-ті роки минулого століття. І ми можемо сьогодні сказати, що Північно-Кримський канал був побудований по суходолу з величезним випаровуванням води. Випаровування складало 50, а то і більше відсотків від кількості води, яка була в Північно-Кримському каналі. За роки, які він стояв порожнім, дно Північно-Кримського каналу повністю втратило свої здібності пропускати, ефективно утримувати воду. Фактично, коли росіяни ненадовго запустили воду Північно-Кримським каналом під час окупації вже півдня України, то до Джанкоя прийшла вода, яку не можна було використовувати навіть для зрошення. Тобто вона була так, настільки велика кількість мулу було в цій воді і такого з рештків фактично, і не можна було ніде використовувати. Навіть фермери від неї відмовлялись, тому що коли на поля пускали, потім ці залишки мулу, вони просто були з зайвою рідиною, і вони, м'яко кажучи, не сприяли врожайністю. Тому дійсно, в тому вигляді, як він був, його і неможливо, і недоцільно відновлювати. Ну, я вже не кажу, що відсутне Каховське водосховище, і його відновлення – це величезна проблема, тема для окремої розмови. Тут теж немає, чіткої однозначної позиції, чи відновлювати, чи ні. Як на мене, з точки зору людини, яка має справу з довкіллям і природними ресурсами, ми маємо сьогодні настільки унікальний природний комплекс замість Каховського водосховища, що дуже шкода його буде позбавитись. Тобто ситуація в Криму на сьогодні через Північно-Кримський канал, вона нас надихає на те, щоб ми після деокупації Криму вирішували проблеми водозабезпечення в інший спосіб.
6: Ну і зміниться ж повністю, і змінилось вже і сільське господарство, да, от вирощування того ж рису, наприклад, зараз вже взагалі неможливо.
7: Неможливо.
6: Тобто при будь-якій розвитку ситуації, да, все одно Крим вже точно не буде таким, як раніше. Тут треба і сільське господарство теж переорієнтовувати, да, напевно.
7: Так, абсолютно точно. Не треба вирощувати ані рис, ані овочі, ні ніщо, що потребує великої кількості води. Крим має переходити на інші види рослинництва. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, в принципі, Крим, колись в центральній частині Криму це було не рослинництво, це було тваринництво. Там і сьогодні можна розвивати тваринництво. І корінні народи Криму, наприклад, дуже обережно використовували воду, мають величезну такий дослід того, як використовувати воду в дуже раціональний спосіб. І, направду, це треба відновлювати. Я вже не кажу про сьогоднішні технології сільського господарства на напівпустельних територіях, так званих аридних територіях. Це крапельне зрошення, тобто Крим має піти зовсім по іншому шляху аграрного розвитку. І, мабуть, це об'єктивно буде. Ми сьогодні з вами ще не казали про кліматичні зміни, які з кожним роком посилюються, і ми це бачимо, що терени півдня України сьогодні скоріше знаходяться не в степовому кліматі, не в степових ландшафтах, а в напівпустельних. Це буде стосуватися і Криму. І вже фактично стосується, коли ми не бачимо фактору зрошення. Ну і північ Криму з його потужним промисловим комплексом, це Армянська Краснопереконська. Цей вузол потребував великої кількості води. До речі, зокрема, для цього промислового вузла і був побудований Північно-Кримський канал колись. І сьогодні ми не можемо його відновити і не зможемо його відновити після деокупації. Треба просто переорієнтувати ці два міста, взагалі північ Криму, на іншу форму господарювання, на інші форми промислового розвитку. Тобто це буде щось по-іншому. І ресурси Сиваша, вони настільки унікальні, що їх використовувати тільки як сировину, це таке безглуздя. Я думаю, що ми зможемо дати собі раду.
6: Якщо говоримо про Армянський Краснопереконський, хотіла ще запитати, а окупанти зараз цю лакуну намагалися якось закрити? Бо дійсно це ж таки і небезпечні, і ми пам'ятаємо історії, які вже там траплялися за ці 12 років окупації. Наскільки зараз це така червона зона?
7: Завод «Титан», який називається зараз ООО «Титанові інвестиції» не працює. Донедавна там працював тільки один цех, який виробляв невеличкі кількості мінеральне добрива. Інші заводи хімічного комплексу Північного Криму на сьогодні фактично теж не працюють. Таким чином окупанти не змогли дати собі раду ні в чому в цьому плані. Я вже не кажу про абсолютно фантастичну логістику, тому що завод «Титан» був частиною великого титанового комплексу України. Це було останнє місце, де вже переплавлялись полуфабрикати, концентрована руда вже безпосередньо в метал титан і в певні титанові вироби. Ну, до речі, це така велика проблема України, що в нас був дуже обмежена кількість кінцевих виробів з титаном. Ми продавали, по суті, титан як метал, а потім купували титанові вироби для медицини, для промисловості і таке інше. Але без української частини цього титанового виробництва вони мали завозити тоді збагачену руду з Кольського півострова через всю Європу, через Босфор, Дарданели, через Чорне море. Ну, все на тій логістиці це виробництво стало економічно абсолютно абсурдним. І це була ще одна причина, тому що цей завод закрився в результаті.
6: Да, зрозуміло. Тут питання ще про ці не дуже успішні кейси, да, окупантів. Багато чого за ці роки намагалися з водою робити. Скільки заяв ми чули про, я пам'ятаю ще, про те, що море буде наше чорне використовуватися, да, опріснення води буде відбуватися, Аксьонов тоді там заявляв. Намагалися вони, скважини бурили по всьому Криму. Ще, здається, теж запускали оці проекти з, от тут підкажіть мені, як правильно це назвати, да, щоб викликати дощі.
7: Засіяння хмар.
6: Засіяння хмар, точно.
7: Були такі, були такі проекти.
6: Всі вони були не дуже успішні.
7: Вони всі були неуспішні. З різних обставин, ідея засіювання хмар потребувала дуже серйозних розрахунків, зовсім іншого підходу професійного. Декілька способів. Ну, от нам відомо два великих способи викликання штучних дощів. Засіюванням хмар солью юдида срібла. Один над Сімферополем, один над Севастополем. Обидва мали навити наповнити водою Сімферопольське водосховище та Чорноріченське водосховище. Відповідно, окрім того, що були затоплені приміста Сімферополя, це була величезна екологічна і техногенна катастрофа, тому що рівень води в передмісті там був більше метра, і це спричинили величезні проблеми для приватного сектору житлового. Ну, а інший варіант засіювання закінчився тим, що за 4 години було припинено, зупинена траса Севастополь-Бахчисарай. Ну, і села, які знаходились поблизу цієї траси, там, якщо пам'ятаєте, Верхні Садове, Нижні Садове, да, такі там, да. Ну, фактично їх просто затопило.
6: І вони нічого не потрапило в самі водосховища.
7: Жодної краплі не потрапило ні в Чорноріченське водосховище, ні в Сімферопольське водосховище.
6: Я так розумію, що прикрили, да, цю історію,
7: тому що це дорого.
6: Да. І...
7: Це дуже дорого. Вони тільки за оренду літака платили 250 мільйонів рублів. Ну, я вже не кажу про інше складове цього засіювання. Але головне – це нульова ефективність. І тому цей експеримент був зупинений. І вони перейшли далі на буріння свердловин, на опріснення морської води. Ну, ми вже там з колегами казали, створили, завдячуючи Мирославу Гаю, колись такий документальний фільм «Крим зневоднення», де дуже детально пояснювали, чому ці всі експерименти були невдалими. Зокрема, опріснення води в місті Ніколаївка між Севастополем і Євпаторією. Вони цю станцію побудували, її потужність не дозволяє навіть Євпаторії вирішити всі питання стосовно води. Але пропагандистського галасу було більше, ніж достатньо тоді. Ми тоді порахували з колегами, що для того, щоб здійснювати, ну, взагалі-то опріснення води для всього Криму, їм треба побудувати таку кількість опріснювальних станцій такої потужності, ну, навіть не беручи до уваги, де брати електроенергію для цього. Бо на тому взагалі треба було поставити крапку на цій розмові. Вартість всього цього проєкту, вона була співставна з оборонним бюджетом Російської Федерації, і, звісно, ніхто таких грошей не збирався вкладати. Тому це була така пропагандистська акція, показати, що Крим з нами, ми з Кримом, ми от зараз вирішимо ідеально це питання. Показати, я пам'ятаю ці кадри з російського телебачення, коли це перша опріснена вода там випивалася з журналістами, як абсолютно ідеальна родина, ну, її обсяг настільки був був маленький, що він нічого не вирішував. Ну, до речі, я теж можу сказати, що опліснення води для Криму, як спосіб там, наприклад, вирішення цієї проблеми, якщо уявити собі, що вони літаками би доставляли воду там з Москви в пляшках для цього, для те було дешевше, так.
8: Ну да, насправді ми бачимо по за прикладом інших країн, наскільки це дороговартісні історії, і навряд чи окупанти, особливо зараз, коли вже не треба робити з Крима вітрину, да, туристичну, вже всім ясно, що це об'єкт, да, перш за все мілітаристський, мілітарний.
7: Так. Його ж створювали як мілітарний об'єкт. По суті, коли закінчилась десь до 18-го року, ще в нас була така пропагандистська, що галас такий, така акція, що Крим – це величезне надбання сучасної Росії. Далі ми спостерігали, що Крим перетворювався крок за кроком в військову базу. І всі господарські цілі підкорювалися військовим цілям, військової цієї бази. Ну і на сьогодні ми це дуже ярко можемо яскраво побачити. От, наприклад, ми там з точки зору економічних досліджень бачимо, що в Криму зростає, як на дріжджах, знаєте, там ремонтна база, яка надає величезну кількість робочих місць і приносить прибутки до місцевого бюджету. Але звідки в Криму з'явилися стільки транспорту, який потребує ремонтування? Звісно, що це вся військова техніка з півдня України, яка туди потрапляє, і вони її ремонтують, і таким чином розвивається економіка. Це, ну, це не має жодного відношення до сталого промислового розвитку.
8: І ми говорили про свердловини, які, да, окупанти дуже активно почали теж вибудовувати по всьому Криму. А наскільки от ця історія, да, негативно впливає взагалі на стан води і засоленість, да, ґрунтів?
7: Ну, по-перше, найкраща вода вже була викачена за перші роки окупації. Ну, взагалі-то використовувати підземні води Криму для поточного споживання, ну, це просто жахливе було рішення, тому що кримська вода, вона мала дуже високу якість, але вона невелику кількість. Тобто її було доцільно колись там продавати через бутилювання, через там унікальні особливості кримської води, аж ніяк не заливати в комунальні мережі. Тому, звісно, що ця вода швидко добігла кінця, ці обсяги води підземні. Крим має специфічну гідрогеологію. Через гідрогеологічні особливості Криму вони такі, що на верхньому шарах знаходилась певна кількість дуже високоякісної води, а далі вода пішла все гіршої якості. На сьогодні підіймається вода з великим вмістом солі. Вона потребує додаткового опрацювання. Вона фактично потребує так чи інакше знесолення для того, щоб потрапляти до комунального споживання. І тут найнебезпечніша ситуація для сільських регіонів Криму, для сел, селищ, для людей, які використовують цю воду для повсякденного споживання, тому що ця вода збільшує солоність непомітно. Тобто люди можуть не помічати, тільки от осад там в чайнику збільшує. Ну, не всі на це звертають увагу, але це небезпечно для здоров'я. Коли ви будете споживати все більше і більш солону воду, це буде це шлунок, це нирки, це все інше, що внутрішні органи будуть страждати.
8: Сама кримська земля, умовно, наскільки це впливає, оця солоність, крім безпосередньо здоров'я кримчан?
7: Ну, засолення ґрунтів відбувається в Криму, але так з ліквідацією Північно-Кримського каналу припинилось фактично зрошувальне землеробство, то натомість фактично ці угіддя було кинуті на призволяще, і на сьогодні солоність ми фіксуємо, але вона не збільшується, тому що вода не використовується для аграрних потреб. Її не вистачає для побутового споживання.
0: Наші на громадському радіо.
8: Насамперед, я нагадаю, що в студії громадського радіо говоримо із деканом факультету природничих наук НОКМА професором Євгеном Хлобистовим. Пане Євгене, а от яка ситуація тоді наразі складається? Всі водосховища, які є в Криму, наскільки вони наразі умовно заповнені? І це єдине джерело виходить питної води для кримчан, якщо оці...
7: Крим має 22 штучних водосховища. Половина з них до анексії Криму, до окупації Криму, орієнтувалися в Північно-Кримський канал приблизно половина на внутрішній сток. Сьогодні всі вони орієнтуються тільки на внутрішній сток, намагання транспортувати воду там з підземних горизонтів Азовського моря чи опріснену воду, вони всі ці спроби були невдалими. Єдине, що залишається, це внутрішній сток Криму. Сьогодні всі ці водосховища не заповнені. В них є інколи відбувається критичне незаповнення. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, наприклад, Сімферопольське водосховище і інше водосховище, вони втрачали майже в нуль водність. На сьогодні заповнені водосховищ, от ми вже маємо кінець літа, воно приблизно 50%, але ситуація нестабільна, всі чекають на осінні дощі, але от точно на що не треба вже чекати, це на зимові сніги, яких нема вже в Криму багато років. Ну і, на жаль, на ту кількість фактично проживаючих в Криму води штучних водосховищ буде не вистачати. І тут проблема в розподілу наявних водних ресурсів. На сьогодні ми бачимо таку ж саму картинку, як вона була і 10 років тому. Тобто для місць локалізації військово-політичного керівництва і найбільш багатих росіян ситуація з водою є достатньо нормальною. Для всього іншого населення Криму вона все погіршується і погіршується.
8: Це ми знову про північ говоримо.
7: Да, для центр, північ, захід Криму вона, в принципі, є нестабільною з динамікою до погіршення. Ну, от, наприклад, місто Севастополь майже ніколи не має проблем з регулярним водопостачанням, але це не тому, що вони знайшли якусь унікальний засіб водозабезпечення там Севастополя чи забезпечення водності Чорнорічинського водосховища. Ні, це політичне рішення, бо в Севастополі знаходиться верхівка політичної, ФСБшної там іншої частини російської еліти, а так звана Велика Ялта, там, де відпочиває російська еліта, теж не має бути проблем з водопостачанням. Ну, а все інше вже якось так.
8: Ну, зрозуміло. Звісно, не люди будуть в фаворі окупантів. І отут питання, як вони наразі взагалі планують окупанти вирішувати це забезпечення населення? Знову це привозна вода? Я розумію, в Криму і до окупації, в Старому Криму, наприклад, завозили іноді води.
7: Не вистачало. Не вистачало. Була штучна вода завезена.
8: А от зараз ситуація ще гірша стала.
7: Ще гірша, буде ще гірше. Немає виходу. В них немає жодної на сьогодні ідеї вирішення вододефіциту в Криму. Були абсолютно такі фантастичні проекти перекидати воду в Крим з Дону, з Волги. Я зараз не хочу багато на цьому зупинятися. Вони всі вмирали на рівні ідеї, тому що було зрозуміло, що немає ні технічних можливостей, ані запасів вод, як в Дону, наприклад, і в Чевічки Кубань. Ну, а з Волги тягнути водогін до Криму, ну, це ви розумієте, яка це вартість цього проекту і швидкість реалізації цього проекту. Звісно, що все це залишилось на рівні паперів. В них на сьогодні немає жодної конструктивної ідеї, як вирішити проблеми вододефіциту в Криму. Єдине, що вони можуть зробити, це перекидати воду між водосховищами. Вони побудували величезну кількість водогонів між водосховищами. І таким чином вони балансують на рівні ліквідації найбільш кричущих потреб, найбільш таких гарячих проблемних точок, щоб їх певним чином вирішувати. Ну, знов таки, в основі цього вирішення мілітаризація і утримання певного такого військового компоненту в Криму, от щоб вони не мали проблем, щоб це не стосувалося їх боєздатності. Ну, все інше за залишковим принципом.
8: Це те, якраз про що казали і громадськість, і активісти з 2014 року, що завжди Крим буде як майданчик використовуватись. Не треба сподіватися, що це буде прям якісно розвинути туристичний рай і так далі. Це буде дійсно майданчик, який буде забезпечувати лише військові потреби. Ми це бачимо. І от, до речі, все, що окупанти, на жаль, з Кримом, зараз все, що відбувається, чому воно сприяє, да, виснаження і водна криза. Це кваліфікується міжнародно, ну, наприклад, гуманітарним правом, да, ми можемо взагалі говорити про екоцид як явище і сподіватися на міжнародних майданчиках саме на це доводити?
7: Говорити можемо. Є фахівці, які цим займаються, і правники, зокрема, і Кримсько-Татарський ресурсний центр багато робить для того, щоб посилювали нашу позицію стосовно екоциду в Криму. Але я хочу сказати, що правова база для екоциду тільки-тільки починає розвиватися. Ще зарано говорити, що ми маємо якісь стали практики, стали кейси чи рішення. Стосовно екоциду, я думаю, тут питання років і років. І, на жаль, я поки не бачу в цьому таких, знаєте, позитивних зрушень саме в практичній площині. Тобто, щоб був створений якийсь орган, чи якийсь міжнародний судова інстанція, чи суд розглядав, ну, хоча перші такі запити стосовно екоциду, ми далеко від практичних рішень знаходимося.
8: Ну, Кримська прокуратура відкривала тоді, да, перше провадження, намагалася використати саме цю дефініцію, але

0: не зможемо говорити, порахувати збитки, які нанесла Росія цим екоцидом. Тобто, і звісно, коли говоримо в площині справедливості того, що Росія ці збитки обов'язково візьме колись на себе і так далі, але їх навіть порахувати зараз неможливо, правильно?
1: Дуже важко. Можна посередковано порахувати збитки для навколишнього середовища. Це стосується там і водних проблем, і рослин, і рослинництва, і тваринництва, природозаповідних територій, траси Таврі, Ріда, яка пройшлася просто через всі заповідні території Криму, без не мала жодного екологічного об'єктивного обґрунтування при своєму будівництві. Всі великі інфраструктурні проекти Криму вирішуються на рівні політичної волі, не на рівні обґрунтування. Там питання довкілля взагалі немає навіть там в перших 5 пріоритетах. Тому говорити про те, що у нас там мало матеріалу, в нас дуже велика кількість матеріалу для притягнення до відповідальності винуватця. Але ми не маємо практичного механізму, як це зробити. І я хочу там пригадати, наприклад, і у світі майже немає позитивних кейсів, як притягнути за збиток, за шкоду навколишньому середовищу. Єдиний на сьогодні кейс, про який інколи згадують експерти-науковці, це кейс після бурі в пустелі, захоплення Іраком Кувейту, потім відповідна війна і військові дії, і збиток, який пізнали тоді Саудівська Аравія, Іран, Кувейт, держави, відповідно, тої частини регіону, але в результаті довгих судових процесів вони дійшли до мирової угоди, деталі якої не розголошуються і досі.
0: На жаль, так. І тут можна сподіватися на те, що ми і тут будемо першопроходцями, да, але це знову
1: Ми точно будемо піонерами. Я не вірю в будь-яку мирову угоду з Росією, а єдине, що можна, на що можна сподіватися, це в певному відтерміновому часі на дійсно компенсації за заподіяну шкоду внаслідок війни в цілому, і в цих репараціях чи компенсаціях буде окрема частина, пов'язана з довкіллям. Ну, але це може статися тільки після того, як Росія визнає свою провину, свою поразку і зміниться політично. На жаль, я не зможу сказати, коли це станеться. І, можливо, єдиною умовою політичної зміни Росії – це взагалі дефрагментація.
0: Дуже хотіла б на це сподіватись. І отут ми в рамках цієї програми теж багато говоримо взагалі про важливість реальної стратегії деокупації, реінтеграції, кроків, які повинна все одно, до яких повинна готуватися Україна, тому що ми декларуємо, я сподіваємось, віримо і на державному рівні в те, що ми обов'язково півострів деокупуємо. І от якщо водної кризи говорити в цьому контексті, от на вашу думку, які кроки нам обов'язково треба зараз вже передбачити для того, щоб розуміти, що нам робити з цими наслідками тієї безжальної політики, яку Росія впроваджує щодо води в Криму? От що нам потрібно розуміти, з якими ми зіштовхнемося проблемами?
1: Перш за все, нам потрібна стратегія реінтеграції окупованих територій, зокрема Криму. Стратегія достатньо прагматична, реалістична, ні в якому разі ні така в основі якої гасло, а якісь конкретні дії. Тому я запевняю, що з боку там вищих навчальних закладів ми маємо готувати людей в цій царині.
0: Оце перше, про що багато хтось із спеціалістів говорить, тому що це буде просто величезний дефіцит кадрів, перш за все,
1: так,
0: професійних, підготовлених. І
1: Могилянка намагається це зробити. Я вже третій рік викладаю курс повоєнна реінтеграція Криму. З цього в кінці минулого навчального року я вже викладав курс з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ми сподіваємося, що ми можемо зробити і сертифікаційну програму з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тобто ми робимо крок за кроком для того, щоб готувати спеціалістів в сфері реінтеграції. Це дуже важливо. Щоб люди розуміли складність проблем, варіанти вирішення цих проблем. Ну, я бачу таке майбутнє, що, можливо, проблема практичної реінтеграції вже припаде не на наше покоління, а на покоління наших студентів. І вони мають бути свідомі тому, наскільки це важка і складна задача. І там довкільна частина тільки частина. Тому що це частина і населення, яка незаконно знаходиться в Криму і переїхала в незаконний спосіб. Це величезні проблеми. Інфраструктурні, проблеми фінансові, економічні, політичні, безпекові. Тому що фактично ми маємо створити з Криму аналогічну таку систему зовнішньої безпеки, тому що нема в планах України захоплювати Кубань чи Ставрополь. Ми ж розуміємо, що ми не вийдемо за міжнародні визнані кордони, і нам треба буде боронити

0: ці території. А щодо довкілля, то це буде величезна проблема, як нам збалансувати використання наявних природних ресурсів в умовах обмеженості і фінансових, і людських, і суто технічних, тому що ми розуміємо, що навіть для вирішення там проблеми там базової середньої освіти нам катастрофічно буде не вистачати вчителів. Для забезпечення там правоохоронної діяльності нам буде катастрофічно не вистачати поліції. І таке інше. І коли ми кожну частинку реінтеграції будемо уважно в практичній площині розглядати, ми зрозуміємо, наскільки це велика задача, до якої треба заздалегідь готуватися до її вирішення.
1: І ми ж тут розуміємо, що в такому разі Крим буде лише частина, да, деокупований Крим, всієї глобальної поствоєнної насправді кризи, яка відбудеться. І от тут питання, яке теж періодично нам ставлять слухачі, яка взагалі зараз ситуація в Україні з дефіцитом води? Чи дійсно вона така вже межує, ну, якщо не з катастрофою, то точно з кризою. І от, звісно, що Крим як частина цього. На які перспективи на роки, на місяці вирішення цієї проблеми йдеться?
0: Ну, катастрофи поки немає, але кризові явища, вони очевидні. Ми бачимо, як мілішують і зникають малі та середні річки України. Ну, до речі, Крим майже вже позбавлений малих і середніх річок, тому що переважна більшість річок Криму перетворюється влітку в сухе русло. А не в інші частини року їх водність не дозволяє практично брати воду для інших потреб. А Україна має сьогодні величезні проблеми з водністю і Дніпра, і Десни. Може всі подивитися, як виглядає сьогодні Десна. А в моєму дитинстві можна було сісти на ракету і доїхати до Чернігова чи до Гомеля навіть. Тобто водність дійсно зменшується. І це впливає на нашу гідроенергетику і на можливості використання води для сільського господарства і для комунального споживання. Населення України змінюється. На жаль, величезна кількість українців з 22-го року знаходиться поза межами нашої держави. Але все одно ми маємо розуміти, що для майбутньої повоєнної економіки України і господарства України нам потрібна вода, де сьогодні зайвої води в нас точно немає. Тому, до речі, це питання про доцільність відновлення Північно-Кримського каналу. У нас на сьогодні велике питання, чи є в нас вода для того, щоб побудувати якусь водну артерію в Крим, чи простіше нам вирішити ці питання в інший спосіб?
1: От ці вирішення питання взагалі існують. Ну, я розумію, що, напевно, точно є, да, якісь сучасні моделі водозбереження, які прораховані і так далі. Але от ви бачите перспективи розвитку, де закриття дефіциту цього умовного?
0: Я бачу велику роботу для того, щоб ми ці питання змогли вирішити. Є на сьогодні технології ощадливого використання води. Є приклади непогані в світі, коли регіони за умов катастрофічного дефіциту води і виживають, і розвиваються через перерозподіл ресурсів. Це не тільки Близький Схід, про який там люблять багато в медіа казати. От подивитися, як Саудівська Аравія це вирішує проблема. Ну, є інші країни з вододефіцитом. Є в Африці, до речі, величезний дефіцит води, не тільки на Близькому Сході. Але на сьогодні треба просто перебудувати мислення стосовно вирішення цієї проблеми. Треба нарешті сказати собі чесно, що у нас нема і не буде залишку води для вирішення проблем вододефіциту в спосіб вчорашнього дня. Нам треба взагалі змінювати всю систему водоспоживання. І не тільки для Криму, і не тільки для півдня України. У нас на сьогодні все скорочується кількість води з профіцитом води. Ну, традиційно Карпати вважались регіоном з профіцитом води. Але на сьогодні ми все одно не будемо будувати водогони з Карпатських гір там на південь України. Ми все одно маємо використовувати наявні водні джерела, наявні водні ресурси, але в абсолютно інший спосіб. Сьогодні нам дуже не вистачає, до речі, і фахівців саме з забезпечення водовикористання, саме от в таких от екстремальних умовах, до яких ми крок за кроком наближаємось через загальні проблеми дефіциту води. Ну, до речі, тут треба сказати, що Україна не одиначка в цій ситуації. Це загальна європейська проблема. Річки Європи теж на сьогодні значно відрізняються від того, як вони виглядали 20 років тому. Тому я думаю, що разом з нашими партнерами і сусідами будемо разом вирішувати цю проблему.
1: Є науковці, які точно знають, що робити. І знову, як багато питань, про які ми говоримо, тут би ще політична воля вистачала для того, щоб реалізувати всі ці масштабні проекти, які точно можуть нам показати шлях
0: проблеми
1: науковців пробула.
0: В тому, що вони точно сумніваються, в тому, що вони знають, як це робити. А от політики не сумніваються. У них взагалі є офіс простих рішень, як про це розповісти, як це треба вирішити. Направду, для науковців це дуже серйозна проблема, і в нас немає універсальної відповіді, як її вирішити. Ми закликаємо до терпіння і довготривалої праці. Тому що наші проблеми, на жаль, не закінчаться з перемогою у війні, не закінчаться з завершенням війни. Вони просто будуть мати інший характер. І тут, знаєте, у нас у суспільстві є така примара того, що от закінчиться війна і буде все добре. А направду у нас будуть інші проблеми, інші виклики. І, зокрема, виклик дефіциту води буде один із таких гарячіших для нашого суспільства. Тому що ми просто не розуміємо, наскільки ця тенденція має таку, певну негативну динаміку. І нам треба, мабуть, всім значно змінювати режим водоспоживання.
1: В тому числі, те, про що ми теж кажемо, є в будь-якому великому сумі проблем якісь маленькі кроки, які під силу кожному і кожній з нас, наприклад. Да? От це, зокрема, одне з...
0: Знаєте, один із таких кроків – це кардинальне підвищення відповідальності за стан водокомунальних мереж. От в мене серце кров'ю обливається, коли я бачу в Києві, як з люків це тече величезна кількість води, яка зливається в Лівньовку і бозна куди. Нам потрібно просто перебудувати всю стан водопостачання, водовідведення, змінити своє ставлення до водовідведення, тому що ми маємо очищати воду в зовсім інший спосіб і зовсім іншої якості. Переважно в більшості європейських міст ви можете пити воду з-під крана, і це абсолютно нормально, це корисно для здоров'я. А ми придумуємо фільтра, придумуємо подвійний осмос, там що ще, замість того, щоб витрачати гроші на те, щоб пити якісну воду. І, звісно, що використовувати її треба дуже ощадливо. У нас є багато прикладів нераціонального використання наявної води. З цим треба боротися, просто розуміючи, що нинішнє покоління має більше води, ніж наступне покоління.
1: Дякуємо вам, і я сподіваюся, що кожної з нас на всіх наших щаблях влади, де б ми там не знаходились, це розуміння прийде і буде, тому що відповідальність – це справа наша спільна. Дякую вам дуже, пане Іване.
0: Дякую вам, пані Тетяно.
1: Нагадаю, що гостем нашої студії був декан факультету природничих наук НОКМА професор Євген Хлобустов. І говорили ми, зокрема, і про водну кризу в окупованому Криму. Це була програма «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: На хвилі громадського радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Там,
2: де дім.
0: Дім.
2: Дім.
0: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: «Там, де дім».
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції, а це перша стіна зовнішнього будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну так, і хоча б всі, ну не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь, по викликах цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112, угу, чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. Угу. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав вперше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Угу. Да, ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакували від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які можна теж забути, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні. Ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди. Я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують,
4: так.
3: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибити вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там, збиранням речей, фіксації там, дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
0: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що це фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарик можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки не
4: зафіксують.
3: Не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти. Але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК.
3: Угу.
4: Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири, тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
4: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді

0: для проживання. Оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
1: хоч
0: треба її
1: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна, і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібно не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи, бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за

0: вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось. Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, і смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете, я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. На хвилі громадського радіо.